0: Беренчеде музыка.
1: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
2: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
1: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
2: Эмгек келишими,
1: турак жай көйгөйү,
2: үй-бүлөлүк маселелер,
1: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
2: Мунун баары Биринчи радионун жаңы долбоорунда.
1: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
2: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
0: Биринчиде музыка.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Таңқы Қырғызстан, жаңылықтың өзегін, маңызды оқиғаның маңызын тартулаған мағлұмат талдау программасы.
2: Бүгін өлкөдө эмне болду? Кабылданган чечимдер жарандардын жашоосуна кандай таасир этет? Бул суроолорго мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер жана тармактык адистер жооп берет.
1: Эфирде дүйнө жаңылыктары.
3: АКШнын мамлекеттик карызы тарыхта биринчи жолу 40 триллион доллардан ашты.
1: Борбор Азиядагы окуялар.
4: Казакстанда чет өлкөлүк жарандардын өлкөгө кирүү тартибин өзгөртүү пландалууда.
1: Өлкө аймактарынан кабарлар.
5: Область өнүктүрүү фонду ачылып берип атат.
1: Коомдун пикири.
6: Мен көйгөй деген көп да. Эң баарын тең айтып атты, угатты.
1: Серепчилердин көз карашы жана жеринен даярдалган репортаждар да орун алат.
2: Таңкы Кыргызстан иш күндөрү таңкы саат 7-ден 9-га чейин биринчи радиодо.
1: Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалыматтык радио.

0: Арбаңыздар, кутмандуу таңыздар менен сиздер угуп жаткан биринчи радио Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Студияда кызматта Урмат Жээнбеков, режиссёру Максат Мамыралиев. Бүгүн 28 сентябрь, жуманын алгачкы иш күнү, дүйшөмбү. Бүгүнкү программадан алгач кыскача таанышып алыңыздар. Кепилдик фондко 10 жыл бул мезгил аралыгында мекеме 23 миңге жакын кепилдик берип 66 миллиард сомго жакын кредиттик каражат тартылган.
1: Бүгүнкү күндө ишкерлер кепилдик фонд системасы өзүнүн өнүгүүсүн дагы кыйыныраак сезип атат.
0: Кыргызстанда органикалык айыл чарбасына кызыгуу артып, бул багыттагы өндүрүштүн көлөмү кеңейүүдө.
2: Азыркы учурда бизде 101 миңден ашуун жер органикалык аянт болуп эсептелет. 37 аймак бизде органикалык аймак болуп эсептелет.
0: 1 октябрь эл аралык улгайган адамдардын күнүнө карата бир айлык иш чара өтүп жатат.
3: Улгайган жарандарга социалдык кызматтарды өнүктүрүү жагы да каралган, анан өмүр бою билим алуу, алардын компетенциясын жогорулатуу жагы да каралган.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктарга алдыда кенен токтолобуз. Коомдук пикир дүйнөдөн аймак Борбор Азия жаңылыктарын сунуштайбыз. Ал эми саат 8:00 кийин студияга коноктор чакырылган. Бүгүнкү тема: башаламан таштанды ыргыткандарга 65 миң сомго чейин айып салуу каралып жатат. Мына ушул багытта кенен сөз кылабыз студияга келген коноктор менен. 8:00 кийин биринчи радио жана Алатуу 24 телеканалынан да көрсөңүздөр болот. Ал эми азыр 7:00 баштап сиздер улуттук каналдын YouTube каналынан дагы биринчи радиону онлайн угуп жатасыздар. Бизди ошондой эле УТРКнын расмий сайты, мобилдик тиркемесинен да уксаңыздар болот. Биринчи радионун социалдык тармактагы баракчалары Facebook, Instagram, Threads жана YouTube каналына дагы жазылып катталып, соңку жаңылыктардан кабардар болуңуз. Азыр алдыда жаңылыктардын кыскача түрмөгү.
4: Маалымат блогу, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тапмалым.

0: Окуу китептерин басып чыгарууга 8.5 миллиард сом бөлүнөт. Президент Садыр Жапаров мектептерде окуу китеп жана окуу методикалык комплекстер менен камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар тууралуу жарлыкка кол койду. Министрлер кабинетине окуу китеп жана окуу методикалык комплекстерди басып чыгаруунун мамлекеттик программасын иштеп чыгууну тапшырды. Мындан тышкары окуу китептеринин сапатын экспертизадан өткөрүү, авторлорду тандоо жана ар бир мектепке уникалдуу QR-код коюу каралууда. QR-код аркылуу окуу китебинин аймактан мектепке, класска жана окуучуга чейинки жолун көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү түзүлөт. 26 сентябрда Бишкекте Улуттук Маданият жана Искусство университетинин жаңы окуу корпусу ачылды. Ага президент катышты. 5 кабаттуу имараттын жалпы аянты 8600 чарчы метрден ашат. Курулушка президенттин фондунан 990 миллион сом бөлүнгөн. Өлкө башчы жаңы имарат студенттердин билим алуусуна жана чыгармачылык мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүүгө шарт түзөрүн белгиледи. Ошондой эле маданият жана искусство тармагындагы кадрларды даярдоодо окутуучулардын ролу чоң экенин айтты. Президент жаштар улуттук маданият, тарых жана тилди терең билүү менен заманбап технология жана дүйнөлүк чыгармачылык тажрыйбаны айкалыштырышы керектигин белгиледи. Университетке улуттук макам берилгенден кийин билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, илимий иштерди күчөтүү, эл аралык байланыштарды кеңейтүү жана кыргыз маданий мурасын дүйнөгө таанытуу боюнча иштерди жаңы деңгээлге чыгаруу зарылдыгын белгиледи. Министрлер кабинети келерки жылга жана 2028-2029 жылдын пландык мезгилине республикалык бюджеттин долбоорун жактырды. Кийинки жылы бюджеттин кирешеси 727 миллиард сом болуп, бул жылга салыштырмалуу 176 миллиард сомго көбөйөт. Анын 634 миллиард сому салыктык кирешеден түшөт. Социалдык тармакка да кошумча каражат каралууда. Билим берүүгө 134 миллиард, саламаттык сактоого 76 миллиард, социалдык коргоого 47 миллиард сом бөлүнөт. Жаңы жылдан тарта бийик тоолуу жана алыскы аймактагы көп балалуу энелерге бала береке бир жолку төлөмү берилет. Бала ырысы жөлөк пулу жана шарты катаал бийик тоолуу аймактагы электр энергиясына 50% компенсацияда улантылат. Капиталдык курулушка ички баалык булактардан 28 миллиард сом каралып, анын 18 миллиард сому Барскон бедел жолуна багытталат. Министрлер кабинети мыйзам долбоорун жактырып, жогорку кеңешке киргизүүнү тапшырды. Төрага Касым Алиев экономикалык өсүш мамлекеттин финансылык мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, анын натыйжасы элге керектүү конкрет иштерден көрүнүп жатканын белгиледи. Президенттик шайлоого азырынча талапкерлер каттала элек. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаровдун кабар агенттигине берген маалыматына караганда, талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү 13 ноябрга чейин уланат. Ал эми шайлоо алдындагы үгүт иштери 23 декабрдан тарта башталат. Өлкөдө президенттик шайлоо кийинки жылдын 27 январында өтөт. Кыргызстанда жогорку өндүрүмдүү асыл тукум мал алып келип, заманбап мал чарба комплексин түзүү сунушталды. Бул маселе айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү менен Бириккен Араб Эмираттарынын делегациясынын жолугушуусунда талкууланды. Ошондой эле ветеринардык тейлөөнү жакшыртуу, тоют базасын өнүктүрүү жана селекциялык иштерди күчөтүү маселеси да каралды. Мындан ары жаңы басылып чыккан окуу китептеринин ар бирине QR-код жана өзүнчө ID номер берилет. Бул тууралуу окуу китеби мекемеси билдирди. Бул система аркылуу мектептин кайсыл районго китептин жана мектепке жеткирилгенин көзөмөлдөөгө болот. Аэрономат Airlines авиакомпаниясы 31 октябрдан тарта Бишкек-Фукок Бишкек багыты боюнча туруктуу каттамды аткара баштайт. Каттам жумасына 3 жолу жүрүп, Кыргызстан менен Вьетнамдын Фукок аралынын ортосунда түз байланышын камсыздайт. Буга чейин бул негизинен чартердик каттам жана менен тейленип келген. Казакстанда Каспий деңизиндеги машык учурунда 14 аскер кызматкеринин каза болушуна байланыштуу Коргоо министрлигинин 5 кызмат адамы кармалды. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлиги билдирди. Кармалгандар арасында аскер деңиз күчтөрүнүн башкы командачысынын биринчи орун басары, 2 аскер бөлүктүн командири, деңиз жүө аскер ротасынын жана катердин командири бар. Алар кызматка шалаакы мамиле кылуу жана мекеме башкаруу эрежесин бузууга шектелүүдө. Тергөөдө машыгууну уюштуруу, коопсуздук талаптарынын сакталышы, аба ырайынын шарттары жана катердин техникалык абалы иликтенүүдө. Окуя боюнча 2 кылмыш иш козголгон. Эске салсак, Казакстанда деңиздеги машык учурунда 14 аскер кызматкери каза тапкан. Каза болгон аскер кызматкерлердин бардыгына жогорку даражадагы сыйлык көзөткөндөн кийин берилди. Ошондой эле аман калган аскерлерге дагы мамлекеттик сыйлык кайгырылды. Эми спорт жаңылыктарынан 18 сентябрдан 27-сине чейин Италияда өткөн кикбоксинг боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык мушкерлер 4 медаль багындырды. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт агенттиги билдирди. Абубакыр Алимов алтын медаль тагынды, Даниэль Дуржаков болсо күмүш медальга ээ болду. Самир Лю дагы экинчи орунду ээлеп күмүш медальга таттыса, Рабия Исраилова коло медаль багындырды. Италияда өткөн мелдешке жалпысынан дүйнөдөн 80'ден ашык өлкөдөн спортчулар катышты. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллар 87 сом 44 тыйын, евро 99 сом 62 тыйын, рубль 1 сом, Кытай юаны 13 сом, теңге 19 тыйынды түздү. Кыргыз Гидромет бүгүн 28 сентябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Абанын температурасы чүйдө 27 градус жылы болот. Ушундай эле аба ырайы Ош, Жалал Абад жана Баткен жергесинде. Бүгүн Талас, Ысык Көл облусунда 17-22 градус жылыйт, Нарында 21 градус нөлдөн жогору. Бишкекте бүгүн жаан-чачын жаабайт, бирок күн бүркөк болот. Абанын температурасы 24-26 градуска чейин жогорулайт.
1: УТРК'нын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүңүздү көрүңүз. УТРК'нын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
0: Урматтуу окуучулар, Бишкекте саат 7:10 өттү. Биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан программасын угуп жатасыздар. Азыр бизди УТРК'нын YouTube каналынан дагы уксаңыз болорун дагы бир жолу эске салып өтөлү. Маданий жаңылыктар менен программаны улантабыз. Кыргыздын залкар балеринасы, СССРдин эл артисти Бүбүсара Бешеналиеванын 100 жылдыгына арналган Улуу Элес 2-чи эл аралык балет артисттеринин сынагы уюштурулууда. Сынак 3-9 ноябрь күндөрү Бишкекте өтүп, ага балет артисттери кесиптик хореографиялык окуу жайдын студенттери жана хореографтар катышат. Халыс тартоуна дүйнөлүк балет өнөрүнүн белгилүү өкүлдөрү кирет. Сайра Батыркулова кененирээк айтып берсин.
2: Таланттуу бийчи, кыргыз искусствосунун жылдызы, белгилүү балерина Бүбүсара Бейшеналиева кыргыз улуттук опера жана балет театрынын сахнасында көптөгөн унутулгус образдарды жараткан. Быйыл бийчинин 100 жылдыгы. Буга карата Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги менен Абдылас Малдыбаев атындагы кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театры Улуу Элес 2-чи эл аралык балет артисттеринин сынагын уюштурууда. Бул тууралуу министрликтин өкүлү Асель Корпобаева билдирди.
3: Аталган эл аралык балет артисттеринин сынагы биринчиден ошол өлкөбүздөгү классикалык балет искусствосун өнүктүрүү, кеңири жайылтуу, таланттуу балет артисттерин колдоо жана эл аралык маданий кызматташтыкты чыңдоого багытталган. Жана эң негизгиси болсо СССРдин эл артисти Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз СССРнин мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Бүбүсара Бейшеналиеванын жаркын элесине арналып бул маданий иш-чара өтүрү пландалууда.
2: СССРдин эл артисти Бүбүсара Бейшеналиева 10 жашында кыргыздын таланттуу балдарынын ичинен тандалып, алыскы Ленинграддагы хореографиялык окуу жайына жөнөтүлгөн. Ал жакта атактуу орус педагогу Агриппина Вагановадан таалим алып, балеттин сырларын терең өздөштүргөн. 13 жашында Москвадагы чоң театрдын сахнасында алгачкы ирээт бийлеп, тубаса таланты менен борборду суктандырган. Бийчинин уулу Эрмек Бейшеналиев апабыз табиятынан катуу айтпаган, мээримдүү, өзгөчө жан эле деп эскерет.
4: Энем 16 жыл депутат болду. 8 жыл Кыргыз Республикасыныкы, 8 жыл СССРдыкы. Ага катуу мындай урушчу эмес, ий балам, сүнтөсүңбү деп эле койчу. Мен ойлочумун да, бир жолу Парк Панфиловдон күндүз мен ошо жака барып ките окучу. Балдар ойноп эле жүрөт, эч кайка шашпайт. А мага саат 2:00 үйгө тамакка келиш керек. Кечигип бардым үйгө. Балам, сени биз күттүк. Эми үчүн барбыз деп сени күтөбүз деп кой. Болду. Ошондон кийин мен кечиккен.
2: Улуу Элес сынагына балет артисттери, кесиптик хореографиялык окуу жайлардын студенттери жана хореографтар катышат. Калыстар тобуна дүйнөлүк балет өнөрүнүн белгилүү өкүлдөрү кирет. Борбордогу Чолпонбек Базарбаев атындагы Бишкек хореографиялык училищесинин классикалык бий боюнча методисти Марина Маженова учурунда Бүбүсара Бейшеналиеванын окуучусу болгонун айтып, анын 100 жылдыгына арналып өтүп жаткан сынак балет артисттерин бириктирерин белгилейт.
5: Она была моим педагогом по классическому танцу.
6: Ал менин
5: классикалык бийден сабак берген мугалимим Бибисара Бейшеналиева талапты кое билчү. Мугалим өзүнүн окуучуларынын элесинде жашайт. Анын билими, иштөө манерасы, талаптары азырда биздин окуу жайда уланууда. Мен атактуу бийчинин окуучусу экенимге сыймыктанам. Алдыда сынак болот. Сынак көптөгөн хореографтарды, окуу жайларды, адискөй артисттерди бириктирет.
6: Конкурс объединяет профессиональных артистов и студентов хореографических учебных заведений и хореографов.
2: Улуу элес балет артисттеринин сынагы 3 ноябрдан 9 ноябрга чейин Бишкек шаарында өтөт. Башкы байге Бүбүсара Бейшеналиева атындагы гран-при, анын өлчөмү 200 000 сом. Мындан тышкары жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар, дипломдор жана атайын номинациялар боюнча байгелер тапшырылат. Аталган сынак жаш балет артисттерин колдоого, кыргыз балет өнөрүн өнүктүрүүгө жана Бүбүсара Бейшеналиеванын чыгармачылык мурасын жайылтууга багытталган. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Уктурун улантабыз. Кыргызстанда активдүү жашоо, узак жашоо мамлекеттик программасы иштелип чыгууда. Аларда 1 октябрь эл аралык улгайган адамдардын күнүнө карата эмгек министрлиги улуу муундагы адамдарга көңүл буруу жана камкордук көрүү аттуу бир айлык иш чараны өткөрүп жатат. Кененирээк кийинки материалдан уксак.
7: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги улуу муундагы адамдарга көңүл буруу жана камкордук көрүү ураанынын алдында бир айлык өткөрүп жатат. Иш чара 2026 жылдын 15 сентябрында башталган 15 октябрга чейин уланат.
8: Бардык республика боюнча бардык улгайган жарандарга социалдык мекемелерде жана коомдук уюмдарда социалдык коргоо боюнча иштер жүргүзүп жүрөт. Анын ичинде материалдык жардам көрсөтүүгө багытталган кайрымдуулук акциялары жана кандайдыр бир айрамдык иш-чаралар өткөрүлөт. Мунун жыйынтыгы боюнча министрлик ошо улгайган жарандар боюнча мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү органдын катары биз бул боюнча отчёт даярдайбыз. Мындан тышкары ошол эле улгайган жарандарга азыр айтып кеткен эле жер-жерлерде бир гана ошондой социалдык колдоо эмес азык-түлүк берүү боюнча гуманитардык бир жардамдар же болбосо материалдык жардамдар көрсөтүлөт. Ошондой эле медициналык консультациялар уюштурулат. Медициналык кызматтар көрсөтүлөт.
7: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин мамлекеттик социалдык заказ жана социалдык кызматтарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Жазгүл Калмырзаева учурда министрлик тарабынан активдүү узак жашоо мамлекеттик программасы иштелип жатканын кошумчалады. Ага ылайык,
8: ушул улуттук программанын негизги артыкчылуу багыттары бул улгайган жарандардын укуктарын, кадыр баркын коргоо, аларды коомго аралаштырууга бир гана социалдык жөлөк болуу пенсия менен эле чектелбей, аларды активдүү узак жашоого шарт түзүү белгиленет. Ошондой эле ден соолугу чың, коопсуз жашоо жана активдүү узак өмүр сүрүү. Ошондой эле ушул эле мамлекеттик программа менен улгайган жарандарга социалдык кызматтарды өнүктүрүү жагы да каралган, анан өмүр бою билим алуу, алардын компетенциясын жогорулатуу жагы да каралган.
7: Сокулук районунун тургуну майор Райымкулов элетте аксакалдар институтун активдештирип, коомдук иштерге жигердүү аралаштыруу зарыл деген оюн ортого салды.
9: Ар бир айында барда бизсин аксакалдар. Мына Кыргызстанда 70 ашкандан кийин кары деп мамлекет мына Минсомдон мына майрамды берет. 70 толгондон баштап. Ошол жерден болгон көйгөйдү жанагы ысырапкерчилик боюнча, каада сат боюнча, тартип боюнча, эмне боюнча мына ар бир айылдын аксакалдары билет да айылды ким кентте кийин эмне болуп аткан. Ошол жерден талкуулап, ошол жерден кичине мындай жаштарды тартипке чыгарып ошол жерде бийликте колуна кол, бутуна бут болом.
7: Геронтолог Нурдин Сатаров карылыкка кам көрүү жаш кезден баштала турганын, ар бир жаран саламаттыгына көңүл бөлүп позитивдүү болушу керек экенин белгилеп, жүргүзүлгөн эксперименттин жыйынтыгын айтып өттү.
10: Ар бир жаран ойлонуш керек, пенсиядан кийин эмне кылам деп жаш кезинен ойлонуш керек. Мисалы бизде бир көнүгүмдөр бар, өзүңдү мына 80 жашта же 70 жаштагы сүрөт тартып бер депчи. Анан балдар же жаштар ошол эле өзлөрүн таяк таянып жанагындай бүкүрөйүп турган сүрөттөрүн көрөбүз да, бул жалпы эле жанагындай келечектеги көз караштары да. А негизи болуш керек, иштеп аткан, жакшы жерде эс алып аткан, жанагындай дөөлөттүк аралыкты өткөрүп аткан карылардын мындай маанайы жогорураак болгон ошол учурларды биз элестетишибиз керек да. Ар бир жаран пенсияга карылыгын жаш кезден баштап даярданыш керек да.
7: Кыргызстанда 1 октябрь улгайган адамдардын эл аралык күнүнө карата эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бир айлык иш чараны уюштуруп жатат. Анын алкагында улгайган адамдар медициналык кароодон өтүүдө, жергиликтүү бийлик жана жеке сектор тарабынан дагы майрамдык иш чаралар өткөрүлүп жатат. Улгайган адамдар өздөрү жасаган буюмдарын сатуу үчүн жарманкелерде уюштурулууда. Биринчи радио Назира Молдокулова.
0: Бишкекте саат 7:18 болду. Биринчи радиону угуп жатасыздар, урматтуу окуучулар. Азыр коомдук пикир түрмөгүнө кезек беребиз. Кесиптешим Жумакан Батырбекова даярдады. Жумакан, кутман таң, сөз сизде.
11: Кутман таң, кесиптеш, саламатсыздарбы?
12: Санариптик технологиялардын өнүгүшү жашообузга ыңгайлуулуктарды алып келип, онлайн төлөмдөрдү аралыктан билим алууну жана күнүмдүк кызматтарды үйдөн чыкпай бүтүрүүгө шарт түздү. Бирок бул жеңилдиктер менен бирге кибер тобокелдиктер да күчөп, жеке маалыматтарыбыз жана санариптик активдерибиз шылуундар менен хакерлердин башкы бутасына айланды. Андыктан технологиялык мүмкүнчүлүктөрдү коопсуз колдонуу үчүн ар бир жаран санариптик сабаттуулугун жогорулатып, копуялуулук эрежелерин так сакташы зарыл деп белгилешет адистер. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
13: Эми телефонду караганда эле дайын болот да, ким менен сүйлөшүп атканын билиш керек да. Ар ким өзү билсе, өзүнө сак болсо жакшы болот.
14: Ошондой анда бирөө чалып калды компаниясынан деп, мына сиздердин баягы келишим номер боюнча бүтүп калды. Бүгүн акыркы күн, ошол себептен бүгүн уланыш керек. Еще кайсы мөнөткө деп таңдаңыз, 5 жыл, 3 жыл, 10 жыл дегендей. А мен как раз оюмда эме болчу да, номерди алмаштырсамбы дегенби. Булар чалып калгандан кийин кайра эле ошол номерди калайсың деп койдум да. Андан кийин буларга еще суроо берип койдум, силер мошенник эмессиңер десем, күлүп туруп жок дейт да. А хорошо дедим. Анан кийин сурап баштады, баягы телефонуңузда смс кайга келгенин билесизби депчи. А ошол кезде бул жаңы телефон болчу, я говорю, эми билбейм, так колдонбойм көп смс, бирок говорю табам деп койдум. Анан суроолорду берип берип туруп, анан айтат, ушмазбыз, биз сизге смс жөнөтөбүз, ошо коду сиз бизге айта салыңыз дегендей. Хорошо дедим. Анан тиги смс келбейби, могул жерде быстрый сообщение бар, только содержаниясын көргөнгө болот. Бирок мен почему то мындай сезгендей да, биякты издейин дедим, смсим каякта деп. Анан смсин папканы таап туруп ачканда келди сообщение, и башында эми жазуу: көңүл бургула, келген номерди кодду эч ким бербегиле, это возможно мошенники дегенден кийин ошол заматта мага башым жетти. Мен айттым, мен сизге эчтеке бербейм дедим. Эмне себеп дейт? Я говорю, мен эртең барып өзүм байланышам. Анан булар сурап баштады, кимге байланышасыз, каяка? Я говорю, служба поддержки чалам өзүм деп койдум. Ошол заматта телефон койгондон кийин ошондо сездим да, оказывается это были мошенники дегендей. Просто мне ыраазычылыгы баягы келген смстин ичинде өздөрү мындай как предупреждение катары жазып коюшканга, ошо мага жардам берди.
12: А негизи мисалы азыр кантип ошо өзүңүздү сактайсыз же ошондой нерселерден? Мисалы
14: аны эми аны биле турган болсом, конечно, элдин баарына айтат болчумун. Ушул моментте булар өтө мындай тонкий психолог болот окшойт. Же мен мисалы үчүн мага чалганда мен курсагым ач эле, мындай ушу думаю, ким чалат, нормальный адам чалбайт дегенде, ошонун өзүнө телефонду алып туруп эле берилип кеттим баягы диалогго. А кандай сактанганы, эми
12: этият болуш керек,
14: этият болуш керек. Мындай шашылыш түрдө чечимди кабыл албаш керек. Хорошо деп коюшу эртеге, даже ошо туура болсо, баягы бир күн уктап жатып, эртең менен туруп уже ушулса керекпи или эмесине напрямую операторго байланышып, ошондой болду, ушул туурабы, барбы, ошондой дегендей өзүң өзүңө эми сак болбосоң.
12: Жакындар арасындачы мисалы, жакындар арасында мындай болгон эмеспи?
14: Жок, пока жок. Бирок мен өзүм айтып турам да, тиги меники ошондой болду деп өзүнчө буларга эскертүү дегендей.
15: Менде андай учур боло элек, бирок өзүмдү аны сакташ үчүн өзүңө мындай сак болуш керек. Жана карта же сим картадан көп алданып калышып атпайбы азыр? Өзүңө сак болуп, бирөөгө мындай жана идентификациядан номерлерди, пин номерлерди ошо бирөөгө бербеш керек, главный ошол.
12: Жакындарыңызга эмне деп эскертип турасыз?
15: Жакындарыма ошол ар кайсы адам өзүнүн жанагындай жеке идентификация номер, карта немелерине сак болуш керек да. Ошол.
12: А сизге мындай чала элек эч ким?
15: Жок, кудай сактасын. Эми чалса да мен өзүм мындай жеке өзүмө тиешелүү нерсени аларга бербейм да, башкаларга да ошентип эме сунуштайм. Анан бул азыр эми көп эле алданып калып атпайбы? Мисалы үчүн ватсаптан же чалып туруп ушундай ушундай номериңизди айтыңыз депчи. Ал негизи өзүнүн адам жеке номерин эч кимге айтканга мүмкүн эмес да. Ал номерди кайсы мекемелерге айтыш керек? Ушул мамлекеттик бир өзүнө тиешелүү кызматтарга, мисалы банк кызматтарына, мисалы үчүнчү, анан же бир бир ишеничтүү ошондой, анан жеке мындай жат чужой мындай адамдарга анын бергенге мүмкүн эмес.
16: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
1: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. Иш күндөрү саат 7:25, 10:00, ишемби жана жекшемби күндөрү 14:00. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Сингапурда автобуста кулакчынсыз музыка уккандарга айыппул салынат. Жасалма интеллект көптөгөн адамдын өлүмүнө алып келиши мүмкүн. АКШ жана Евро биримдик күндүн нурун азайтууну пландап жатат. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Италия өкмөтү мектептерде чүмкөнгөн жолук салынууга тыюу салган мыйзам кабыл алды. Бирок хиджабды кийүүгө уруксат берилет. Өкмөт бул чараларды окуучулардын интеграциясын күчөтүү жана Италия тилин үйрөнүүгө шарт түзүү максаты менен түшүндүрүүдө. Мындан тышкары Италия тилин жетиштүү билбеген жаңы келген чет өлкөлүк окуучулардын бир класстагы үлүшү 30% ашпоо тийиш. Чектен ашкан учурда окуучулар башка класстарга же мектептерге бөлүштүрүлөт. Чет өлкөлүк окуучулардын ата-энелерине да бала тил тоскоолдугуна байланыштуу окууда же жүрүм-турумунда кыйынчылыкка туш болсо, аксыз Италия тили курстарына катышуу милдети жүктөлөт. Андан баш тарткандарга 200-дөн 1000 еврого чейин айыппул каралган. Өкмөттүн чечимин мугалимдер жана кесиптик бирликтер сынга алып, окуучулар башка мектептерге бөлүштүрүүдө кыйынчылык жаралышы мүмкүндүгүн билдирген. Документ парламент тарабынан 60 күн ичинде бекитилиши керек. Германиянын бир катар шаарында окуучулар аскердик милдет киргизилиши мүмкүндүгүнө каршы көчөгө чыкты. Силердин согушуңар бизсиз деген уран менен өткөн акциялар Берлин баштаган шаарларда уюштурулган. Германия бийлиги 18 жаштагы эркек жарандар үчүн милдеттүү медициналык кароо жана анкета толтурууну киргизүүнү карап жатат. Ыктыярчылар жетишсиз болсо, Бундестаг чектелген аскерге чакырууну жарыялай алат. Маалыматка ылайык, өлкө боюнча 100-дөн ашык каршылык акциялары өткөн. Бул Германиядагы жалпы улуттук масштабдагы 4-үнчү ири нааразылык акциясы болуп саналат. АКШнын президенти Дональд Трамп ушул аптада Украинанын президенти Владимир Зеленскийге Россия президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Москвага барууну кайрадан сунуштады. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары жазды. Маалыматка караганда, бул сунуш бууда Трамп менен Зеленскийдин жолугушуусунда айтылып, украиналык лидер аны четке каккан. Сингапурда коомдук автобустарда кулакчынсыз музыка угууга тыюу салган жаңы эрежелер кирди. Эреже бузгандарга 500 Сингапур долларына чейин айыппул салынышы мүмкүн. Ошондой эле автобуста тамак, аш жана суусундук ичүүгө, таштанды ыргытууга жана бутту отургучка коюуга тыюу салынат. Башка жүргүнчүлөргө коркунуч жаратып же аялдамаларда тоскоолдук кылгандарга 5000 долларга чейин айыппул каралган. Кээ бир азыктар организмдин эрте картайуусуна таасир этиши мүмкүн. Диетолог Джулиана Андраденин айтымында курамында кант көп болгон таттуулар жана газдалган суусундуктар организмдеги картаюу процесстерин тездетиши мүмкүн. Адис ошондой эле фастфуддагы транс майларды жана бекон, колбаса сыяктуу кайра иштетилген эт азыктарын чектөөнү сунуштаган. Алкоголдук ичимдиктер да организмдин суусузданышына жана уйкунун сапатынын начарлашына алып келиши мүмкүндүгүн белгилеген. Диетолог организмдин калыбына келиши үчүн түнкүсүн жетиштүү уктоонун маанилүүлүгүн да белгиледи. АКШ жана Евро биримдик глобалдык жылуулукту басаңдатуу үчүн күн нурунун бир бөлүгүн чагылдырууга мүмкүндүк берген технологияларды изилдеп жатат. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Изилденип жаткан ыкмалардын бири атмосферанын жогорку катмарына күн нурларын чагылдыруучу аэрозолду чачуу. Ошондой эле деңиздеги булуттардын жарыкты чагылдыруу жөндөмүн өзгөртүү мүмкүнчүлүгү каралууда. Адистер бул ыкмалардын таасири аз жана убактылуу болушу мүмкүндүгүн белгилеген. Ал эми Еврокомиссиянын илимий кеңешчилери технологияны изилдөөнү улантууну, бирок азырынча аны колдонбоону сунуштаган. Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү Билл Гейтс жасалма интеллекттин коркунучтары тууралуу эскертти. Ал жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрү масштабтуу кырсыктарга алып келе тургандай деңгээлге жетиши мүмкүндүгүн маалымдады. Тармакты колдонууга байланыштуу мыйзамдык чектөөлөрдү киргизүү зарылдыгы белгиленип жатат. Буга чейин адистер жасалма интеллекттин күчтүү моделин иштеп чыгууну коопсуздук маселелерин эске алуу менен жайлатууга чакырган. Бул сунушту Илон Маск жана Сэм Альтман да колдогону айтылат. ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. Иш күндөрү таңкы саат 7:25, күндүзгү саат 10:00 жана дем алыш күндөрү 14:00 угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Урматтуу радио угармандар, биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Азыр бизди УТРК YouTube каналынан баш багып уксаңыздар болот. Улуттук каналдын расмий сайтында радио ук бөлүмүнө, андан сырткары УТРКнын мобилдик тиркемесин Play Market App Store'дон телефонуңузга жүктөп алып, кайсыл жерде болбоңуз, интернет аркылуу онлайн форматта уксаңыздар болот. Таңкы Кыргызстан программасы иш күндөрү саат 7-9 чейин түз эфирде. Ал эми саат 8 кийин болсо биз дайыма меймандарды студияга чакырабыз. Баарлашуу маек талкуу болот. Сиз дагы өз оюңуз менен бөлүшүп, мына ушул тема боюнча ой пикир калтырсаңыз болот. Студияга телефон чалыңыз. Ошондой эле биз социалдык тармактагы баракчалар аркылуу эфирге чыгабыз. Бүгүн башаламан таштанды ыргыткандарга 65 000 сомго чейин айып салуу темасы тууралуу сөз кылабыз. Мына ушул демилге көтөрүлүп жатат. Жаратылыш министрлиги тарабынан мына ушул багыттагы аракеттер, иш-чаралар кандай болот? Мына ушул жөнүндө сөз кылабыз. Биринчи радио жана Алатой 24 каналынан саат 8 кийинки убакытта көрө аласыздар. Азыр болсо аймакта кандай жаңылыктар болуп жатат? Кесиптешим Гүлнур Сманбекова тааныштырат. Гүлнур, сөз сизде.
17: Рахмат кесиптеш. Кызыл Кыя шаарында заманбап транспорттук соода логистикалык комплексин куруу долбоору башталды. Президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиргендей, комплекстин пайдубалына капсула салынды. Долбоор Кургак сай участогундагы 13 гектар жерге жайгашып, инвестициянын көлөмү болжол менен 3 миллиард сомду түзөт. Комплекс мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде ишке ашырылат. Долбоордун алкагында заманбап компалар, соода аянттары, транспорт каражаттарын токтотуучу жана тейлөө жайлары, товарларды кабыл алуу, сактоо жана бөлүштүрүү үчүн логистикалык инфраструктура түзүлөт. Комплекс ишке киргенде 3000 ашык жаңы жумуш ордун түзүү, соода логистикалык кызмат көрсөтүүлөрдү кеңейтүү жана жергиликтүү ишкердикти өнүктүрүү пландалууда. Ошто жыл аягына чейин балмуздак жана сүт азыктарын чыгарган завод ишке кирет. Муниципалитеттен билдиргендей, долбоордун жалпы инвестициялык көлөмү 393,7 млн сомду түзүп, каражат ишкананын өздүк эсебинен каржыланган. Учурда заводдун курулуш иштери аяктап, ишкана пайдаланууга берүүгө даяр. Завод ишке кирген соң 60 жаңы жумуш орду түзүлөт. Араван районунда пахта терүү иштери башталды. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, быйыл райондо 1250 гектар аянтка пахта айдалып, дыйкандар гектарынан 60-70 центнерге чейин түшүм алууда. Райондо негизинен кытайлык элита сортундагы пахта өстүрүлөт. Пахта өндүрүүдө сууну үнөмдөөчү технологиялар, анын ичинде тамчылатып сугаруу системасы колдонулууда. Түшүмдү жыйноодо пахта терүүчү комбайндар дагы пайдаланылып, бул кол менен терүүгө салыштырмалуу чыгымдарды азайтууга мүмкүндүк берип жатат. Жыйналган пахта жергиликтүү пахта кабыл алуучу ишканаларга өткөрүлөт. Өндүрүлгөн пахта негизинен Кытай, Иран, Россия жана башка өлкөлөргө экспортолот. Кочкор районунда жүгөрүнүн түшүмү жыйналууда. Район боюнча 207 гектар аянтка жүгөрү себилген. Фермерлер жүгөрүнө чыктуу тоют катары пайдаланып, жылдан жылга айдоо аянттарын кеңейтишүүдө.
18: Байкенкиден китайский сорт экен.
17: Фермер Нурлан Жүкеев Кочкор районунда жүгөрүдөн чыктуу тоют даярдоону алгачкылардан болуп өздөштүргөн. Мындан 5 жыл мурун чөп менен арпанын ордуна жүгөрү айдай баштаган. Бүгүнкү күндө бул тажрыйбасына өкүнбөйт. Тескерисинче, жыл сайын аянтын кеңейтип келет. Быйыл фермер 5 гектар жерге жүгөрү айдап, ар бир гектарынан орточо 40 тоннага жакын түшүм алууда. Ошол эле аянтка чөп айдалса, түшүмдүүлүк мындан кыйла төмөн болмоктугун айтат.
18: Айдоо себебин баары жеңил. Муну сугарып гана туруш керек экен. Чөпкө чөптөн да жеңил экен булчу. Анан түшүмдү ошончолук көп алат экенсиң. Быйыл болсо жылдагыдан 100%ге 100% кошулуп алып атабыз, сүйүнүп атабыз. Баар тең ошондой болот. Ушул жүгөрүн айдап эмессе даже жүзүп акканга жеңил болуп калат. мурун 10 ой багалчы эмеспиз.
17: Жердешинин тажрыйбасына кызыккан Өткүлбек Исаев дагы быйыл сыной иретинде 60 сотук жерге жүгөрү эккен. Эми анын түшүмүн толугу менен жыйнап, силос даярдоо планы бар. Фермердин айтымында жүгөрүдөн даярдалган чыктуу тоют малдын сүттүлүгүн арттырууга жакшы шарт түзөт. Ошондуктан ал кийинки жылы жүгөрү айдачу аянтын кеңейтүүнү көздөп жатат.
19: Билбептирбиз мурун. Бул деген чыктуу тоютка кирет экен. Бул эң жакшы эме экен. Мисалы үчүн 5 литр алган уйдан сүт алып атсак, азыр берсек 8 литр, 9 литрге чейин алып атабыз. Бул деген аябай жакшы экен. Муну көбөйтүш керек экен. Мисалы үчүн биздин айылда көп пайдай башташты. Анткени улам тажрыйба алып, улам малды бакканга жеңил болот экен бул. Чыкты тоют жакшы болот экен бул.
17: Ошол эле учурда жүгөрү Нарын облусунун бардык аймагында бирдей түшүм бере бербейт. Буга чейинки тажрыйбалар анын климаттык шарты салыштырмалуу жылуураак Кочкор жана Жумгал өрөөндөрүндө жакшы өсөрүн көрсөтүүдө. Учурда бул эки райондо жүгөрү айдалган аянттары кеңейип, түшүм жыйноо иштери жүрүп жатат. Бирок дыйкандар үчүн негизги маселелердин бири атайын техника менен камсыз кылуу. Жүгөрүнү өз убагында чаап, силос даярдоо үчүн комбайндар талап кылынарын Кочкор райондук аграрлык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Нурлан Элчибаев айтат.
20: Дон комбайнбыз бар. Былтыр Теңиртоо өнүктүрүү фондунан алганбыз. Андан тышкары менчик 2 комбайн бар. Быйыл дагы сырттан 2 1 класс Ягуар, анан бир ушундай Дон, 2 кеминден 2 комбайн келип жардамга келди. Алар да бүгүнкү күндө иш алып барып жатат.
17: Жүгөрү өстүрүүгө кызыгуу арткан сайын аны жыйноочу жана кайра иштетүүчү техникаларга болгон муктаждык дагы күчөйт. Дыйкандардын бул багыттагы аракети келечекте тоют базасын бекемдөөгө жана мал чарбачылыгынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга багытталууда. Президенттин Нарын облусундагы ИГАРМ укуктуу өкүлүнүн аппаратынын бөлүм башчысы Кыялбек Абакиров буларга токтолду.
21: Бардык нерсе ушу муктаждыктан келип чыгат экен да. Азыр мисалы үчүн кочкорлуктар алды, эмнеге жылы ушу жумгалдыктар алабыз деген аракетин көрүп атат да.
17: Быйылкы жагымдуу аба ырайы айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүнө оң таасирин тийгизди. Дан эгиндери менен катар тоют өсүмдүктөрү дагы мол жыйналууда. Дыйкандар жүгөрүнүн түшүмдүүлүгүн жана малга пайдалуулугун эске алып, келерки жылдары анын аянтын кеңейтүүгө ниеттенүүдө. Ош шаарынын Жапалак айыл аймагына караштуу Тээки айылында 100 орундуу бал дүйнө бала бакчасы пайдаланууга берилди. Бул тууралуу Ош шаарынын мэриясы билдирди. Буга чейин аталган айылда мектепке чейинки билим берүү мекемеси болгон эмес. Айыл тургундары балдарын бала бакчага берүү үчүн шаарга алып барууга аргасыз болушкан. Ал эми айрым балдар мүмкүнчүлүктүн жоктугунан бакчага бара алышкан эмес. Разаков шаарында коопсуздукту камсыздоо максатында масштабтуу рейд өткөрүлдү. Рейдин алкагында компьютердик жана караоке клубтары, коомдук тамактануучу жайлар, оюн зоок мекемелери жана кинотеатрлар текшерилди. Жашы жете электердин иштери боюнча аймактык тескөөчү Үмүтбек Мустапакул уулу буларга токтолду.
22: Бул иш-чаранын негизги максаты ушул жаш өспүрүмдөрдүн топтошуп мушташууларын алдын алуу, жаш өспүрүмдөргө карата жана алар тарабынан ар кандай укук бузуулардын жана кылмыштуулуктун алдын алуу болуп саналат.
17: Урматтуу радио каармандар, аймак жаңылыктары менен Гүлнура Асманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
0: Аймактагы жаңылыктарды улантып эле Ысык Көл акваториясында таштанды жана синтетикалык тордон арылтуу иш-чаралары уланып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары бул ирет Бостери айылындагы Алтын Кум пансионатына жакын аймакта көл түбүн тазалады. Тазалоо ишинин жүрүшүндө суу алдынан болжол менен 400 килограммдай ар кандай таштанды чыгарылды. Айдар Темиралиев теманы улантат.
23: Ысык көлдүн түбү Кытайдын синтетикалык торлорунан жана ар кандай таштандылардан тазаланып бүтө элек. Көлдүн акваториясында экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы, ички иштер министрлигинин туристтик экология милициясы жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары күнү түнү нөөмөттө туруп, көл түбүнөн күн сайын жүздөгөн метр тор ар кандай таштандыларды чыгарууда.
24: Суучулдар кызмат тарабынан тазалоо иштери улануда. Бостери айылы Алтын Кум.
23: Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары бул ирет Бостери айылындагы Алтын Кум пансионатына жакын аймакта көл түбүн тазалашты. Тазалоо иштеринин жүрүшүндө суу алдынан болжол менен 400 килограммдай ар кандай таштанды чыгарылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар тобунун улук инспектору Искендер Рысалинов билдирди. Айтымында кызматтын суучулдары жыл башынан бери Ысык Көл акваториясынан 79 000 метрге жакын эски синтетикалык тор жана 20 тоннадай таштанды суу түбүнөн чыгарган.
2: 2026 жылдын 15 августунан тартып Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматы тарабынан Ысык Көлдүн Бостери айылындагы Алтын Кум пляжынын суу алдындагы аймагын жана жээк тилкесин тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. 10 күндүн ичинде суучулдар күн сайын көлдүн 10 метрден 30 метрге чейинки тереңдикте түшүп, суу түбүн тиричилик калдыктардан жана ар кандай бөтөн буюмдардан тазалоо иштерин жүргүзүп жатышат. Жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында күн сайын көлдүн түбүнүн 200 килограммдан 700 килограммга чейин ар кандай таштанды чыгарылууда. Чогултулган калдыктар тиешелүү тартипте утилдештирүүгө өткөрүлүп берилет. Бул иштердин негизги максаты Ысык Көлдүн экологиялык тазалыгын сактоо, эс алуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу жана өлкөбүздүн кайталангыс жаратылышын байлыгын коргоо. Жыл башынан бери болжол менен эски кытайлык синтетикалык торлор 78 950 метрге жетти. Суу алдындагы жаткан таштандылардын салмагы болсо болжол менен 20 725 килограммга чейин жетти.
23: Ушундай эле рейдтик иш-чаралар экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ысык Көл регионалдык башкармалыгынын инспекторлору тарабынан көлдүн акваториясында күн түндөбөй жүргүзүлүп келет. Тактап айтканда атайын кызмат үстүбүздөгү жылдын 8 айында көл үстүндө 102 рейдтик иш-чара өткөрүп 40 000 метр тор жана 1 тоннадай таштанды чыгарган. Бул тууралуу кызматтын укуктук жана маалыматтык камсыз бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Абдумалик уулу билдирди.
3: Ысык Көлдө жалпысынан 102 рейд өткөрүлдү. 40 200 метр синтетикалык тор жана тоннага жакын таштанды чыгарылды. 21 факты боюнча 997 828 сом өлчөмүндө доо коюлду. 28 факты боюнча 116 500 сом өлчөмүндө административдик айып салынды.
23: Белгилей кетсек, Ысык Көл жана Соң Көл көлдөрүндө балык уулоого дагы 3 жылга мораторий жарыяланган. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров үстүбүздөгү жылдын июль айында кол койгон. Документке ылайык 2029 жылдын 21 июлуна чейин Ысык Көл жана Соң Көлдө байырлаган балыктардын бардык түрлөрүн өндүрмөлүк кармоого, ташууга, сатууга, сактоого жана Кыргызстандын аймагынан ташып чыгууга тыюу салынат. Мунун максаты көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо, балык ресурстарынын табигый көбөйүшүнө шарт түзүү жана өлкөнүн суу экосистемасын коргоону көздөйт. Браконьерлерге кулак кагыш, Ысык Көл, Соң Көл көлдөрүндө рейдтик иш-чаралар күн сайын уланат. Мыйзам бузууларга катуу чаралар көрүлөт. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын улук инспектору Калысбек Телтаевдин айтымында, бүгүнкү күндө Ысык Көлдө тор салгандар жок. Көл түбүнөн чыгарылып жаткан торлор булар эски торлор.
4: Азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мыйзамсыз тор салган учур жокко эседесек болот. Мыйзамсыз балык уулоо жана балык уулоонун эреже талаптарын бузуу боюнча 21 учур аныкталды. Келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча 997 828 сом доо коюлуп, бүгүнкү күнгө карата 849 864 сом доо мамлекеттин эсебине өндүрүлдү. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын укук бузуу жөндө кодексинин талаптарына ылайык 28 укук бузуу жөнүндө протоколдор толтурулуп, 116 500 сом административдик айыппулдар салынды. Азырда кызматтын Ысык Көл регионалдык башкармалыгынын инспекторлору тарабынан мыйзамсыз балык уулоого каршы рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп, спорттук кышкылоздук балык сүйүүчүлөр арасында түшүндүрүү иштери ар дайым жүргүзүлүп келүүдө.
23: Баарына маалым болгондой, өлкө башчысы Садыр Жапаров 22 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81 сессиясында сөз сүйлөп, Ысык Көлдү сактоо боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында атайын биргелешкен трасттык фонд түзүүнү сунуштап, Кыргыз бермети Ысык Көл бүгүнкү күндө климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу олуттуу коркунучтарга туш болуп жатканын бийик трибунада белгиледи. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
0: Борбор Азия өлкөлөрүндө кандай жаңылыктар болуп жатат, алдыда кенен таанышабыз.
5: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык?
6: Борбор Азиянын 5 өлкөсү эмдөө маселесин талкуулады. 2029 жылдын аягына чейин Өзбекстанда санариптик сум ишке киргизилет. Душанбеде Тажикстан 2026 эл аралык текстиль форуму өттү. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Ысык Көл облусунда Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстандын чек ара ведомстволорунун өкүлдөрүнүн аймактык жолугушуусу өттү. Иш-чара ЕКУнун Бишкектеги программалык кеңсесинин колдоосу менен өтүп, үч мамлекеттин чек ара ведомстволорунун ортосундагы практикалык өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүүгө, тажрыйба алмашууга жана чек ара коопсуздугу жаатындагы кызматташуу механизмдерин өркүндөтүүгө багытталган. Жолугушууга үч өлкөнүн аймактык чек ара түзүмдөрүнүн жетекчилери катышты. Мындай формат мамлекеттик чек араны кайтарууга байланыштуу тартуу маселелерди түздөн түз практикалык деңгээлде талкуулоого жана чек ара бөлүктөрүнүн ортосундагы өз ара аракеттенүүнү жакшыртууга мүмкүнчүлүк берет. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар 2026 жылдын алгачкы 8 айындагы кызматтык аскердик ишмердүүлүктүн жыйынтыктарын карап, мамлекеттик чек араны кайтаруу боюнча тажрыйба алмашат жана мындан аркы кызматташуунун негизги багыттарын. Ошондой эле мамлекеттик чек арада чек арачылардын өзүн алып жүрүү тартиби талкууланды. Чек ара коопсуздугун камсыз кылууда ыкчам маалымат алмашуу, өз ара аракеттенүүнү өркүндөтүү жана чек ара ведомстволорунун ортосундагы түз байланыштарды мындан ары чыңдоо маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Өзбекстандын Борбордук банкы 2029 жылдын аягына чейин рыноктун катышуучуларын санариптик сум системасына кошуп, аны толук ишке киргизүүнү пландап жатат. Буга чейин жөнгө салуучу орган жаңы валютанын артыкчылыктарын изилдеп, пилоттук сыноолорду өткөрөт. 2027 жылдын аягына чейин жөнгө салуучу орган санариптик сумду чыгаруунун артыкчылыктарын жана ылайыктуулугун изилдөөнү көздөөдө. 2028 жылы пилоттук сыноолорду өткөрүү. Ал эми 2029 жылдын аягына чейин рыноктун катышуучуларын кошуп, системаны толук ишке киргизүү пландалууда. Санариптик сумду колдонуунун алгачкы багыттарынын бири мамлекеттик сатып алуулар болушу мүмкүн. Бул бөлүнгөн каражаттарды көзөмөлдөөгө жана аларды максатсыз пайдалануу табокелдигин азайтууга мүмкүндүк берет. Санариптик валюта инфраструктуралык долбоорлорду каржылоо үчүн дагы каралат. Санариптик сум мамлекеттик төлөмдөр жана максаттуу субсидияларды каржылоо үчүн колдонулушу мүмкүн. Душанбе шаарында Тажикстан 2026 эл аралык текстиль форумы өттү. 40 ашык өлкөнүн расмий делегациялары тармактын өнүгүүсүн жана чет өлкөлүк өнөктөштөр менен кызматташууну талкуулады. Форумдун аянтчасында катышуучулар тармакты заманбап жана атаандаштыкка жөндөмдүү кылуунун жолдорун талкуулады. Негизги темалардын арасында ишканаларды санариптештирүү жана автоматташтыруу, жасалма интеллектти колдонуу, квалификациялуу адистерди даярдоо бар. Дагы бир багыт пактаны кайра иштетүүнүн жолдору. Тажикстанда жип ирүүчү 20 жакын атайын ишкана бар. Өлкөнүн жеңил өнөр жайында тигүү жана токуучу цехтерди кошкондо жалпысынан 100 фабрика иштейт. Форумдун жыйынтыгында катышуучулар текстиль тармагында кызматташуу боюнча бир катар келишимдерге жана меморандумдарга кол коюшту. Бишкек шаарында Борбор Азиядагы эмдөө инфекциялардын очоктуруна чара көрүүдөн туруктуу коргонууга карай аттуу субрегионалдык стратегиялык диалог өттү. Иш-чара Борбор Азия өлкөлөрүнүн өкүлдөрүн, эл аралык уюм

0: Иммунизацияны халыктын саламаттыгына узак мөөнөттүү инвестиция катары көрсөтүү жолдорун талкулады. Диалогдун маанилүү багыттарынын бири секторлор аралык кызматташтык. Катышуучулар вакцинация менен жогорку деңгээлде камтууга саламаттык сактоо системасынын гана күчү менен жетишүү мүмкүн эместигин белгилешти. Бул процесске билим берүү жана социалдык коргоо тармактары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, миграция маселелери менен байланышкан түзүмдөр, жарандык коом, диний жана коомдук лидерлер тартылышы керек. Талкуулар жана тажрыйба алмашуу Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана өнөктөш уюмдардын мындан аркы ишинин артыкчылык туу багыттарын аныктоого, улуттук иммунизация программаларын бекемдөөгө жана регионалдык кызматташтыкты күчөтүүгө мүмкүндүк берет деп күтүлүүдө. Максат Борбор Азиядагы ар бир бала өз убагында эмдөөдөн өтүүгө жеткиликтүү болуп, вакциналар менен башкарылуучу инфекциялардан корголушун камсыз кылуу болуп саналат. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекти колдонуу менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар.
1: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Программаны улантабыз, ардактуу угармандар. Кыргызстанда органикалык айыл чарбасына кызыгуу артып, бул багыттагы өндүрүштүн көлөмү кеңейди. Бүгүнкү күндө өлкөдө 101 миңден ашуун гектар органикалык аянт жана 37 органикалык аймак бар. Ал эми сертификат алган 10 ашык айыл чарба өндүрүүчүсү продукциясын чет өлкө рыногуна экспорттоп келет. Бул маалыматтар Бишкекте өткөн органикалык айыл чарбасынын улуттук күнүнө арналган эл аралык жыйында айтылды. Ага кабарчыбыз да катышып келген.
3: Республика боюнча 125
4: Конференциянын негизги максаты органикалык айыл чарбаны өнүктүрүү, ата мекендик продукциянын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, аны ички жана эл аралык рыноктарга чыгаруу боюнча практикалык кадамдардан уктуу болуп саналат. Органикалык айыл чарбанын улуттук күнү Кыргыз Республикасынын президентинин 2026 жылдын 11 февралындагы номер 40 органикалык айыл чарбанын улуттук күнү жөнүндө жарлыгы менен белгиленген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөржай министри Эрлис Такумбеков органикалык айыл чарба өлкөнүн агроөнөржай комплексин өнүктүрүүнүн маанилүү багыттарынын бири экенин белгиледи. Анын айтымында Кыргызстан табигый ресурстары жана экологиялык шарттары менен органикалык өндүрүштү өнүктүрүү үчүн чоң потенциал.
5: Биринчи кезекте органиканы өндүрүүдө биз урматтуу президент Садыр Кожоевичтин жарлыгы чыккан, ошого ылайыктуу мына бүгүн органика күнүн белгилеп атабыз. Бул дагы чоң айып органиканы алдыга жылдыруу болгон бир өлгө. Негизи аймактарды санын органикалык аймакка өткөрүү боюнча программаларыбыз бар. Анын ичинде ошол эле жеңилдетилген кредиттер, органика деген сертификат алган жагынан дагы министрликтер негизи жардам берет. Кыргыздын айыл чарбасы негизи өзү эле илгертеден эле органика болгонун акыркы жылдары биз жер семирткичтерди, химиялык коргоо заттарын сарамжалуу колдонбой жерлерди бузуп алган жерлерибиз бар. Органиканын дагы эң чоң өбөлгөлөрүнүн бири бул ошол жерди которуп, жерди жыл сайын алмаштырып турат. Жердин топурагы жакшы болсо, органикага чоң мүмкүнчүлүк болот.
4: Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучулар климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу, топурактын асылдуулугун жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо, ресурстарды үнөмдөөчү жана биологиялык технологияларды киргизүү маселелерин талкуулашты. Бүгүнкү күндө республикада 37 органикалык аймак бар. 11 эл аралык сертификатка ээ болгон чарба болсо, 208 пилоттук органикалык жеке чарба иш алып барууда. Органикалык өндүрүшкө тартылган жалпы аянт 101 миң гектардан ашкан. Бул тууралуу кайра иштетүү өнөр жайы жана органикалык айыл чарба департаментинин директору Жанара Бакирова билдирди.
6: Кыргызстандын негизги багыты органикалык айыл чарбасын жүргүзүү менен экологиялык таза, адамдын ден соолугуна, айлана чөйрөнүгө эч кандай зыян көрсөтпөгөн сапат органикалык азыктарды өндүрүп экспортко чыгуу болуп эсептелет. Биз ал үчүн Кыргызстандын тоолук шарты бар. Биринчи кезекте биздин суунун тазалыгы, андан тышкары бизде химиялык каражаттардын пайдалануу аз. Бизде дээрлик 70% ашуун дыйкан фермерлер химиялык каражат жок эле айыл чарба азыктарын өндүрүшөт да. Азыркы учурда бизде 101 миң ашуун жер органикалык аянт болуп эсептелет. 37 аймак бизде органикалык аймак болуп эсептелет. Бизде 11 сертификацияланган чарба бар. Алар өздөрү өндүргөн товарларды Европа, Америка, Япония, Туркия өлкөлөрүнө экспортко чыгарышат.
4: Учурда бул багытта мыйзамдык базаны өркүндөтүү, сертификация системасын өнүктүрүү, өндүрүүчүлөрдү колдоо жана фермерлердин билим деңгээлин жогорулатуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Иш-чаранын алкагында министрликтин имаратынын алдында атамекендик өндүрүүчүлөрдүн органикалык продукцияларынын көргөзмөсү уюштурулуп, катышуучуларга жергиликтүү продукциялар, ресурстарды үнөмдөөчү заманбап технологиялар жана өсүмдүктөрдү биологиялык коргоо каражаттары тааныштырылды. Көргөзмөдө Ысык Көл облусунун Аксуу

0: районундагы Аксуу айылындагы дары чөптөрдөн жасалган чайларда коюлган. Айыл чарба кооперативи даярдаган чөп чайлар конок үйлөрүнө тапшырылып, туристтерди экологиялык таза чай менен камсыздап келе жатканын Шайым Канчылабаева айтты.
1: Биздин Аксуу өзүнүн жаратылышы ушундай дары чөптөрдүн мекени, жалаң дары чөптөрдөн чай жасайбыз. 5 түрлүү, 6 түрлүү кылып ар биринин өзүнүн табитине жараша чайларды жасайбыз. Тышта сатылып атат, көрсөңүздөр болот. Көп болду. Биз 17 жылдан бери кооперативдебиз. Ошондон бери жасалып атат. Көбүнчө биз бу конок үйлөргө беребиз, туристтерге. Өздөрү эле заказ менен келип алып кетишет. Экспортко чыга албай атабыз. Чөптөн болсо чебурец деп коет, мята деп коет, зиверовой, душица, ушулардан жасайбыз.
0: Ал эми Жалал Абад облусунун Нокен районундагы айыл чарба кооперативи токойдогу жемиштерди кайра иштетүү менен иш жүргүзүп келет. Анда кондитердик сектор үчүн азыктар өндүрүлө турганына кооператив жетекчиси Зияда Мулабаева токтолду.
2: Органикалык азыктарды кайра иштетүү боюнча биз 3 район менен иш алып барабыз. Ал жерде биздин 285 фермер менен токой пайдаланчулар менен иш алып барабыз. Негизинен биздики токойдогу жаңгак, мисте, жапай алма, шиповник ошолор боюнча кайра иштетүү болуп, андан сырткары биз ошол азыркы замандын талабына жараша биз жаңгактардан, мистеден, бадамдан кесиндилерин даярдап, пасталарын даярдап, майларын даярдап ошолорду биздин азыр Кыргызстандын ичиндеги эле кондитер азык иштеткен ишкерлер менен иш алып баратабыз.
0: Ошондой эле Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан жана Монголиянын өкүлдөрүнүн катышуусунда тажрыйба алмашуу жүргүзүлдү. Иш-чаранын жыйынтыгында органикалык секторду туруктуу өнүктүрүүгө жана кыргызстандык органикалык продукциянын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга багытталган резолюция кабыл алынды. Улмаз Кайюмова, Биринчи радио.
3: Программаны улантабыз. Ишкердин долбоору, тажрыйбасы жана аны ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү бар, бирок насыя алуу үчүн күрөөсү жетишсиз. Мындай учурда кепилдик механизми ишкерге каржылоого жол ачкан маанилүү инструмент болуп саналат. Кыргызстанда бул багытта иш алып барган кепилдик фонддун түзүлгөнүнө быйыл 10 жыл толду. Ушул мезгил аралыгында фонд тарабынан 23 миңге жакын кепилдик берилип, анын негизинде 66 миллиард сомго жакын кредиттик каражат тартылган. Кепилдик механизмдеринин бүгүнкү экономикадагы ролу Бишкек өткөн эл аралык конференцияда талкууланды. Иш чарага кабарчыбыз Бегайым Абдыкадырова катышып келди.
4: 10 жыл аралыгында бир катар ишкерлердин ишин жүргүзүүгө көмөк көрсөткөн кепилдик фонддун түзүлгөнүнө 10 жыл болду. Бул аралыкта чакан жана орто бизнес менен алектенгендерге бир топ жардам колдоолор болгон. Алса, күрөө маселеси насыя алууну каалаган ишкерлер үчүн көп кездешкен тоскоолдуктардын бири. Ишкердин иштей турган долбоору болгону менен банк талап кылган күрөө жетишсиз болсо, керектүү каржылоону алуу кыйынга турат. Мындай шартта кепилдик механизми ишке кирет. Кыргызстанда алгачкы кепилдик механизмдери 2011 пилоттук долбоор катары ишке киргизилген. Ал эми 2016 жылдан тартып бул багыт системалуу түрдө өнүгө баштаган. Бул тууралуу кепилдик фонд ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Малик Айдар Абакиров билдирди.
5: Ишкерлерди биз колдоп, 23 миң кишиден ишкерлерден көбүрөөк ишкерлерге жардам бердик. Алардын берип аткан суммасы 22,5 миллиард сомдон ашып кетти. Банктар болсо 66 миллиарддан жогору кредит беришти. Бүгүнкү күндө ишкерлер кепилдик фонд системасы өзүнүн өнүгүүсүн дагы кыйыныраак сезип атат. Себеби күрөөнү издебей эле бизге келип эле эч кимге жалтырап сурабай эле документти оформить этип алып иштеген жеңилирээк да башка жакка барып иштеп жүргөн.
4: Фонддун кепилдиктери аркылуу каржыланган долбоорлордун артында жаңы өндүрүштөр, кеңейген ишканалар жана жумуш орундары турат. Маалыматка ылайык, кепилдик инструменттеринин жардам менен 7 миңден ашык жумушчу орду түзүлүп, 42 миңге жакын жумуш орду колдоого алынган. Ал эми насыялардын кайтарымдуулугу 99% түзөрүн Малик Айдар Абакиров кошумчалады.
5: Айтылып кетпедиби, жакында эле 3,8 миллиардга биздин капиталыбыз көтөрүлдү. Ошол менен 10,5 миллиардга жакын капиталыбыз кеңейип атат. Ошол себептен биздин максатыбыз бул ишкерлерди колдоо. Анан биз болсо эл аралык уюмдар менен да иштешип атабыз. 16-жылы кыргыз патенттен кыргыз кепилдик системасынын моделин алып Тажикстанга киргизгенбиз. 3000 кепилдиктен жогору кыргыз модели боюнча Тажикстанга кирип атат. Өзбекстан менен иштешип атабыз, Казакстан менен иштешип атабыз, Япония менен иштешип атабыз. Ошол себептен биздин кепилдик система жалаң эле Кыргызстанда иштебей, башка өлкөгө да Кыргызстандын границасындагы чыгып иштеп атабыз. Эң негизгиси бул кепилдик система ишкерлерге жардам берүү өзүнүн функциясын аткарып атат. Дагы кошумча биз жаңы институттарды, жаңы финансовый инструменттерди киргизип атабыз. Бар эле ошо.
4: Экономиканын өсүшү менен бизнестин каржыга болгон муктаждыгы дагы өзгөрүүдө. Ишкерлерге каражат учурдагы ишин сактап калуу үчүн гана эмес, өндүрүштү модернизациялоо, жаңы жабдууларды сатып алуу, ишкананы кеңейтүү жана жаңы рынокторго чыгуу үчүн дагы зарыл. Акыркы 4 жылда өлкө экономикасынын орточо жылдык өсүү темпи 10.2% түзгөн. 2020 жылы ички дүң продукциянын көлөмү 8.3 миллиард АКШ долларына жакын болсо, 2025 жылдын жыйынтыгында бул көрсөткүч 22.6 миллиард доллардан ашкан. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди.
6: Сегодня капитал фонда каждым годом растет ввиду большого.
7: Азыр фонддун уставдык капиталынын көбөйүшү менен ири долбоорлорду да каржылоого жана аларга кепилдик берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Айрыкча энергетика, кайра иштетүү, кызмат көрсөтүү жана логистика сыяктуу экономиканын маанилүү тармактарындагы ири долбоорлорду колдоого шарт түзүлүп жатат.
4: Ишкерликти каржылоо кепилдик механизмдери менен катар узак мөөнөттүү жана жеткиликтүү каржы булактары дагы маанилүү. Бул багытта Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду ишкерлердин инвестициялык долбоорлорун каржылоого катышып келет деп билдирди. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун төрагасы Артём Новиков.
8: Биз биргеликте көптөгөн долбоорлорду ишке ашырып жатабыз. Учурдагы көрүнүктүү мисалдардын бири Кыргыз Центр Продукт Азия долбоору. Бул долбоордо Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин субсидияланган пайыздык чендердеги каржылоо ресурстары, башкача айтканда, өкмөттүн жеңилдетилген программалары колдонулууда. Мында кепилдик фонддун кепилдиктери да пайдаланылат. Ал эми Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду бул комплекстин инфраструктурасын өнүктүрүүнү каржылап жатат. Компаниянын продукциясы Россия Федерациясындагы соода түйүндөрүнө жеткирилет. Ошондой эле продукциясы тышкы рынокторго экспортолууда. Мындай долбоорлор Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду менен гарантиялык фонддун биргелешкен портфель
4: Кепилдик фонд ачык акционердик коомунун 10 жылдыгына арналган конференцияда кепилдик системасы мындан ары өркүндөтүү, банктар менен кызматташууну кеңейтүү жана ишкерлердин каржылык ресурстарына жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу маселеси дагы көтөрүлдү. 10 жыл ичинде кепилдик механизми күрөөсү жетишсиз ишкерлерге каржылоого жол ачкан инструмент катары калыптанды. Эми экономиканын көлөмү жана бизнестин муктаждыгы өскөн шартта бул механизмди кеңейтүү, инвестицияны көбөйтүү жана жаңы өндүрүштөрдү колдоо алдыдагы негизги милдеттердин бири ойдон калат дешет адистер. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
3: Урматтуу радиогочулар, ушул менен биз Таң Кыргызстандын биринчи саатын жыйынтыктайбыз. Саат 8:00 кийин башаламан таштанды ыргытканга айып салуу, тагыраагы 65 000 сомго чейин айып пул салуу сунушталып жатат. Мына ушул багытта биз студияга мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иши боюнча атайын агенттиктин өкүлүн чакырдык. Мындан сырткары демилгеленип жаткан мына ушул маселе боюнча жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен дагы меймандарды студияга чакырдык. Андыктан мына ушул тема кызыктуу болуп суроо пикир жаралса, байланышка чыксаңыздар болот. Саат 8:00 кийин сиздер менен биз Биринчи радио жана Ала Тоо 24 каналынан жолугушабыз.

Чим Алмат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.

0: Тамыздардың таңғы 5 минутты шығарылышы студияда Азамат Аптан Мелисан саламатсыздар ба. Жалпы билим беру уюмдары үчүн китептерди жана окуу методикалык комплекстерди басып чыгарууга мамлекеттик бюджеттен 8,5 миллиард сом бөлүндү. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Максаты мектептерди стандарттарга жооп берген заманбап китептер жана окуу методикалык колдонмолор менен даярдоо, басып чыгаруу жана комплекттөө боюнча системаны түзөт. Министрлер кабинетинин мектептер үчүн китептерди жана окуу методикалык комплекстерди басып чыгаруунун программасын иштеп чыгуу жана бекитүүгө киргизүү боюнча тапшырма берилди. Ага ылайык жаңы окуу программаларын китептерди жана методикалык комплекстерди кайра кароо жана түзүү боюнча мамлекеттик комиссия түзүлөт. Материалдарды иштеп чыгуучу автордук курам тандалып бекитилет. Ар бир окуу куралын конкреттүү регионго, мектепке, класска жана окуучуларга чейинки жолун байкоо мүмкүнчүлүк берген уникалдуу QR-код менен маркалоо каралат. Президенттик шайлоого катышууну каалагандар талапкерлигин көрсөтө баштаса болот. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров билдирди. Конституция боюнча президент болуп 35 жашка жакын, ошондой эле мамлекеттик тилди билген жана өлкөдө жалпысынан 15 жылдан кем эмес жашаган Кыргызстандын жараны шайлана алат. Талапкер болуу үчүн 30 миңден кем эмес шайлоочунун кол тамгасын топтошу керек. Мыйзамга ылайык президенттин кызмат ордуна талапкерлерди көрсөтүү шайлоону дайындоо жөнүндөгү чечим расмий жарыяланган күндөн бир күндөн кийин күчүнө башталат. Добуш берүүгө 75 календарлык күн калганда, башкача айтканда 13 ноябрда аяктайт. Адам өзүн өзү көрсөтсө же саясий партиялар талапкер чыгара алса болот. Боршайкомдун маалыматына караганда саясий өнөктүгө 1,2 миллиард сом кетет деп эсептелген. Эгерде шайлоо бир эле тур менен өтсө, бул сумма азаят. Мамлекеттик маанидеги Ылай Тала Гүлчү Куна жолунун курулушу уланууда. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Кара Кулжа районуна иш сапарынын алкагында анын курулушунун жүрүшү менен таанышты. Жалпы узундугу 50 чакырымды түзгөн жолду реконструкциялоого турукташтыруу фондунан 1 миллиард сом бөлүнгөн. Ошондой эле оңдоо иштери 2025 жылы башталган. Учурда жер жумуштары жүргүзүлүп, долбоорго ылайык жолдун туурасы 14 метрге чейин кеңейтилүүдө. 4 чакырымында асфальт төшөлгөн. Марлен Маматалиев жолдун курулушун сапаттуу жүргүзүп, өз мөөнөтүндө аяктоо керектигин белгиледи. Аларда жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Мырзакия Кара Кулжа Алай Кууна жолунун кесип өткөн Кызыл Суу суусуна курулган көпрөнүн жаңылоону тапшырды. Ал Оштун Кара Кулжа районуна иш сапары менен барган. Аймактагы бир катар социалдык жана инфраструктуралык объектилердин абалы менен таанышты. Иш сапарга депутаттар президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев, ошондой эле тиешелүү министрликтердин жана жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү катышты. Төрага Кызыл Сууга курулган көпрөнүн абалын көрдү. Аталган көпрө 17 айылды район борбору менен байланыштырган жалгыз жол болуп саналат. Бирок жаан чачын маалында суунун деңгээли көтөрүлүп, ага коркунуч жаратылып турат. Жаңы көпрөнү куруу демилгеси 2026 жылдын титулдук тизмесине киргизилип, учурда долбоордук документтери даярдалууда. Марлен Маматалиев жергиликтүү калктын коопсуздукту жана транспорттук каттамдын үзгүлтүккө учурабашы үчүн бул маселени ыкчам чечүү талабын койду. Башка кабарлардан Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын алдындагы 13 саммитине даярдык көрүлө баштады. Уюмдун тышкы иштер министрлер кеңеши бейрасмий жыйынга чогулду жана ага тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев катышты. Жолугушуу Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81 сессиясынын алкагында уюштурулду. Жыйында министрлер Түрк мамлекеттер уюмунун күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча пикир алмашты. Жээнбек Кулбаев өз сөзүндө Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин колдогондугу үчүн кесиптештерине ыраазычылык билдирди. Жыйынтыгында тышкы иштер министрлер кеңешинин биргелешкен билдирүүсү кабылданды. Программаны спорт кабарлары менен улантабыз. Футбол боюнча улуттук курама команда сентябрь жана октябрь айларындагы FIFA уюмунун эл аралык мелдештеринин алкагында 2 жолдоштук беттеш өткөрөт. Мальдив аралдарынын жана Ливандын улуттук курама командаларына каршы бүгүн Өмүрзаков атындагы стадиондо орун алат. Кыргызстан менен Мальдив аралдарынын оюну 28 сентябрь күнү кечки саат 8:00. Ал эми Кыргызстан менен Ливандын оюну 4 октябрь күнү 20:00 болот. Аталган жолдоштук беттештер улуттук курама команданын 2027 жылдагы Азия кубогунун финалдык этабына даярдыгынын маанилүү, баскычы болуп саналат. Улуттук курама командабызды стадиондо колдоп, футболчуларыбызга дем күч берүүгө чакырабыз деп айтылат маалыматта. Билеттерди Ticketon, Shekit, KG сайтынан сатып алууга болот. Мына ушундай кыска кабарлар таңкы чыгарылышыбызды толуктады. Эми алдыда адаттагыдай эле түз эфирлерибизди биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасы менен улантат. Анда сөз радиодогу кесиптештериме узатайын. Саламатсыздарбы, кутмактаңыздар менен сөз сиздерде.
1: Рахмат Тутан, сизге ыраазычылык билдирөбүз. Урматтуу радио каармандар жана теле көрүүчүлөр, алдыдагы 60 мүнөт биз менен чогулуңуздар. Бүгүн биз таштандыны башаламан ыргытканга айып салуу тууралуу кенен сөз кылабыз. Андыктан биз менен болуңуздар. Кыргызстанда мыйзамсыз таштанды төгүүчү жайларды уюштургандарга жана жаратылышты бузгандарга айып пулду 65 миң сомго чейин көтөрүү сунушталып жатат. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик укук бузуулар жөнүндө кодекске тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизген мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Урматтуу угуучу жана теле көрүүчү, бүгүнкү биз мына ушул өлкөнүн долбоору бул коомдук талкууга чыгарылган документ тууралуу өлкө аймагын таштандыдан арылтуу жаатында аткарылып жаткан жумуштар тууралуу алдыда сөз кылабыз. Бүгүнкү чыгарылышты мен Урмат Жээнбеков жана кесиптешим Гүлжан Каражанова чогуу алып барабыз. Кесиптеш, кутман таңыңыз менен.
2: Саламатсыздарбы, ардактуу радио окуучулар, арыбаңыздар. Кадырлуу теле көрүүчүлөр, албетте белгиленген тема бүгүн абдан актуалдуу болуп турган кези, бүгүн эле эмес, дайым эле таштанды маселеси тууралуу көптөгөн маселе көтөрүлүп келет. Демек, бул тууралуу сиздерде дагы суроо, сунуштар, пикирлер болсо, биздин 392190 жана 0502 392190 номерлерине байланышка бир аздан кийин чыгууну биз өтүнөбүз. Ошондой эле биз азыр Ала Тоо 24 каналдын YouTube каналынан түз чыгып жатабыз. Мындан тышкары биринчи радионун Facebook-тагы баракчасындагы көрүүгө чакырып өтөлү. Анда биз бүгүн студиянын меймандарын дагы эсиңиздерге салып, же болбосо тааныштырып өтсөк, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктуу укуктары бөлүмүнүн бөлүм башчысы Нурлан Абдыраимов. Саламатсызбы, Нурлан Анаралиевич. Жана жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктарды жана саркынды сууларды туруктуу башкармалыгынын башкы адиси Нурсултан Акматов. Саламатсызбы, Нурсултан мырза. Студияга кош келдиңиздер. Анда Нурлан Анаралиевич, албетте бул жөн эле сунушталып жатпаса керек. Демек, кайсы бир жагдайдан улам келип чыккан бир көрүнүш деп атасак болот. Демек, ушул долбоор тууралуу айтып бериңизчи.
3: Рахмат, саламатсыздарбы дагы бир жолу. Таштандылар маселеси бүгүнкү күндө бир гана санитардык тазалык маселеси эмес. Бул айлана чөйрөнү коргоо, калктын ден соолугуна жагымдуу шарт түзүү, жаратылыш ресурстарын сактоо жана өлкөнүн туруктуу өнүгүүсү менен байланышкан маанилүү маселе. Бул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 544-түнчү токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасына жашыл экономиканы өнүктүрүү 29-жу жылга чейинки программасынын алкагында иштелип чыкты. Негизи долбоордун негизги максаты таштандыларды белгиленбеген жерге таштоонун алдын алуу, башаламан таштанды төгүлүүчү жайларды пайда болушуна жол бербөө жана бул багытта жоопкерчиликти тактоо болуп саналат. Ал эми ушул долбоор менен кошо автоунаа жолдорунун тазалыгын сактоо жана туристтик ресурстар болуп саналган жаратылыш объекттерин таштандыдан коргоо боюнча жоопкерчилик күчөтүүдөн сунушталып келүүдө. Бул жерде негизги максат жарандарды көбүрөөк жазалоо эмес, негизги максат укук бузууларды алдын алуу, адамдарды экологиялык жоопкерчилигин жогорулатуу жана таза, коопсуз жашоо чөйрөсүн түзүүгө көмөктөшүү болуп саналат. Биздин долбоордо буга чейин укук бузуулар мыйзамында ушундай нормалар каралган экен. Мисалы, белгиленбеген жерге бир жаранын өзүнүн таштандысын алып барып таштоо, бирок ошол эле учурда азыр эми юридикалык жактарга андай маселе каралган эмес экен жана башаламан таштанды таштоочу жайларды уюштурууга эч кандай бир норма каралган эмес экен. Биз ушуну сунуштап киргиздик. Ошондой эле ушул долбоордун алкагында биздин агенттик жыл сайын ушул жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары тарабынан көтөрүлгөн көйгөйлөрдү ушинтип алып чыгып, ченемдерге өзгөртүүлөрдү сунуштайбыз. Биз агенттик тарабынан талдоонун негизинде ушул көйгөйлөр жеринде азыр айылдарда, шаарлардын территорияларында пайда болду.
1: Бул 65 миң сом деп, бул жогорку чеги белгиленип атабы? Ошондо кайсыл пунктка дейбизби 65 миң сом төлөп айыппул салынат?
3: Бул жогорку чеги эмес албетте. Бул эми башка ошол укук бузууларда белгиленген беренелерге ылайыктуу, ылайыкташтылган беренелерге ылайыктуу айыппул болуп саналат. Бул эми албетте коомдук талкууга чыкты, анын бул түшкөн сунуштардын негизинде дагы каралышы мүмкүн, өзгөрүшү мүмкүн.
2: Мисалы 65 миң деп, бул юридикалык жак бар, анан физикалык жак бар. Сиз жогоруда айттыңыз, жана ишканаларга каралган эмес экен деп. Демек 65 миң ошо юридикалык жактарга болуп атат да. Мындан сырткары азыркы учурда мындай колдонуп жатканда мыйзамда айыппулдардын көлөмү кандай эле?
3: Азыркы колдонуп жаткан бузуулардын нормасына ылайык ошол юридикалык жактарга 170 эсептик көрсөткүчтү каралса, ал эми жеке тараптарга 55 эсептик көрсөткүч каралып, а биздин долбоор боюнча бул эки эсе жогорулатуу. Бул жогоруда белгилеп айтып кеткендей, бул элди жазалоо эмес, жөнөкөй карапайым, бул тартипке чакыруу.
2: Тартип демекчи, албетте бул жерде ошо сиздер сунуштап жаткан долбоорду биз дагы мындай баш багып бир окуп көрдүк элек. Ал жерде коомдук жумуштар дагы бар экен.
3: Ооба, сөзсүз.
2: Кайсы учурларда коомдук жумуштарга тартылышы мүмкүн?
3: Эгер бул кайра эле укук бузуулардын ченемдерине ылайык бул норманы киргиздик. Буга чейин укук бузууларда ушундай беренелер бар экен. Мисалы, айып пулду төлөөгө шарты жок учурда ушул жаза нормасы каралат.
2: Коомдук тартип дегенде, мисалы, буга чейин бар беле?
3: Буга чейин да бар эле укук бузуулар.
2: Кандай болгон коомдук мындай жумуштар беле?
3: Эми мисалы айта турган болсок, жеринде ала турган болсок, ошол эле тазалык, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарында бүгүнкү күндө муниципалдык ишканалар түзүлгөн. Ал жерде тазалык, суу маселеси боюнча ошол ишканалар иш жүргүзөт. Ошолорго көмөктөшүү, ошол эле таштандыны жыйноого же ошол территорияны тазалашка коомдук жумуштарга тартылат.
2: Демек айыппулдук жаратылышты канчалык бузсаң, демек ошол жаратылышты кайра тазалоо иштерине тартылуу эле дегендей.
1: Айыппул мисалы үчүн коомдук ишке тартылганда баары эле макул боло бербейт да, башка жолун тандаса болобу ушул тартылып аткан киши, коомдук ишке тартылган киши? Балким айыппулун төлөп коебу?
3: Айыппулну сөзсүз түрдө төлөп коюш мүмкүн да.
1: Коомдук жумуш же акчасы мындай?
3: Коомдук жумуш деген бул наоборот альтернатива болуп калат да жанагы айыппулгачы.
1: Айыппулдун
3: альтернативасы. Мисалы, ошол эле долбоордо же укук бузууларда бир жылдын ичинде кайра кайталанса, анын айыппул көлөмү эки эсе жогорулайт. Мисалы, 100 эсептик көрсөткүч болгон болсо жеке жарандарга, ал если бир жылдын ичинде кайра эле ошол айыпты аткарган болсо, значит ал 200 эсептик көрсөткүчкө чейин жогорулайт.
1: Негизи коомдук ишке тартылуу бул мындай жеке адамдарга көбүрөөк тиешелүү болсо керек дейм да. Уюмдар, юридикалык жактар боюнча айып төлөө менен чыгып кетет да бул абалда. Туура
3: айтасыз.
1: Анда биз Нурсултан мырзага дагы сөз узатсак, Нурсултан, айтсаңыз, аймактардан мурун мына алды менен Бишкекти эле алып карайлычы. Таштанды завод курулуп ишке берилди мына. Анан негизи эле ушул менен биз мындай таштандыдан кандай арылып атабыз? Натыйжа кандай?
4: Саламатсыңарбы? Баарын билчү, урматтуу угуучулар, көрүүчүлөр. Завод боюнча айта кетсек, заводубуз уже бир жылдан ашык иштеп калды, бир жыл болоюн деп калыптыр. Бул эки этапка бөлүнгөн болчу. Башкы инвест соглашение боюнча бүгүнкү күндө биринчи этабы толук кандуу ишке кирип иштеп жатат. Божомол менен бир тонна 1200 тонна таштанды күнүнө кайра иштетилип жатат. Бул жакшы көрсөткүч. Бирок ошол эле күнү 1200 тоннадай кайра иштетилип жатса, 800 тоннага жакын таштанды дагы эле күн сайын ушул биздин таштанды жайгаштыруу жайга ташылып жатат да. Демек заводдун иши жакшы, бирок бүгүнкү күндө Кыргызстанга эмес Бишкекке жетишсиз да. Ошондуктан бүгүнкү күндө экинчи этабы каралып жатат. Экинчи этабы ушу биз дагы барбыз ошо комиссияда. Экинчи этабынын иши жүргүзүүн бүгүнкү күндө иштелип жатабыз. Ал долбоор боюнча кайра иштетүү ишкананын күчү 1000-3000 чейин өсөт. Ошондо биздин расчеттер боюнча Бишкекти толук кандуу камсыздайт. Ошондой эле балким эгерде таштандылар жетпей баштаса чүй жакын жайгашкан айыл аймактардын таштандыларын да чогулуп баштайбыз. Жалпы айтканда заводдун курулгандан кийин таштандылар чын эле азайып баштады. Биздин ушу Бишкек санитардык полигон бүгүнкү күндө абалы чын айтканда оор. Эгерде ушул завод курулбаганда бүгүнкү күндө аябай оор келмекпиз да. Бирок жакшы иштер болуп акырындан тазаланып атат.
2: Нурсултан мырза, албетте бул Бишкектеги жанагы сиз айтып атпайсызбы, экинчи завод азыр этабы башталды депчи. Ага чейин чүйдө кандай болуп атат? Мисалы чүйдө дагы ошол эле кант болобу, ошол эле токмок болобу, биягы карап алтабы, айтор бардык жеринде эле таштанды маселеси абдан көтөрүлүп келет да. Мына сиздердин чүй Бишкек территориалдык дагы башкармалыгыңыздар бар, алар эмне деп атат? Бул чүйдөн сырткары биздин республикада деле ушундай маселе бар да. Ошолор боюнча дагы айтып көрүңүзчү. Мисалы бизде азыр таштанды таштоочу жайлардын саны көбөйдүбү?
4: Бүгүнкү күндө таштанды жайгаштыруу жерлердин саны тескерисинче азайууда. Буюрса иштерибиз жакшы жүрүп жатат. Эми таштандылар боюнча жалпы айтсак, маселе оор, чын эле оор. Бирок ошол эле күндө жакшы иштер болуп жатат. Буюрса көптөгөн мыйзамдар кабылданып атат, токтом долбоорлор кабылданып атат. Акыркы 5 жылдын аралыгында десек өтө жакшы мындай таштанды маселеси боюнча реформалар өттү, чоң-чоң реформалар. Биз дайыма айтып кетебиз, ушу бүгүн да айта кетсек, ушу эң башкысы болуп жана өкөжө принципин кабыл алганбыз. Өңдүрүүчүлөрдү жана импорттоочулордун ответственности да, жоопкерчилиги деп. Бул принцип боюнча ушу биздин Кыргызстанда өндүрүүчүлөр жана импорттоочулар бизге кандай товарларды алып кетсе, керектүү товарларды, бирок ошол эле күндө алар келечекте калдык болот да. Ушул үчүн алар жоопкерчилик алыш керек да. Ушу жөнөкөй жарандар эмес, а ушу иштегендер, бизнес өкүлдөрү. Алар кандай бир көлөмүн, мисалы утилизациялык жыйын деп коебуз, ушул көлөмүн төлөп кетет. Ал чоң эмес, жалпы санап кетсек тыйындар болуп эле эсептелет. Бирок ушул эле күндө бул күнүмдүк процесс, күнүнө ушу бир товарлар чыгат да. Ошондуктан бул көлөм бизде чоңоюп чоңоюп ушу бүгүнкү күндө жакшы каражат топтолду. Эми биздин министрликте, биздин мамлекетте дагы бир мындай дагы бир биздин бир мүмкүнчүлүгүбүз бар ушу таштандыларга иштеткенге. Мисалы бүгүнкү буга чейин бизде эч кандай бир ушундай инструментибиз жок болчу. Эми мына иштеп чыктык, эми каражатыбыз бар. Буюрса дагы чоң долбоорлорго буюрсак, эметсек болот да,
2: иштетсек. Конкреттештириңизчи, Нурсултан мырза, таштанды жаатында биз жакшы иштерди баштап атабыз деп атасыз да. Мындай бирөө ошол өндүрүүчүлөрдө болгон жоопкерчилик экен да. Бул бир эле жак, ал эми таштандыны мына мисалы Бишкектегидей болуп кайра иштетүү, же болбосо ушундай ишканалар дейли, заводдор кайсы жакыда курулат?
1: Азыр ушул суроого угармандан кийин жооп алып берели. Биз кулакчындар кээ алсаңыздар,
2: келиңиздер.
1: Урматтуу угарман же көрөрман, биз сизди угатабыз.
5: Алло.
1: Саламатсызбы агай?
5: Саламатсыздар.
1: Түз эфирдесиз.
5: Мен Сокулуктан чалып атам. Коноктор, мына силер жаңы мыйзамдын талкуусун коюп атпайсыңар коомдук туурабы? Мына ууга. Мына 35 жыл болду, койгула, койгула. Таштанды таштабагыла таза жашайлык деп отуруп 35 жыл болду. Мына президентибиз баш болуп өзү мусут берип калды мына. Ушул деңгээлге келди. Кыргызстанды бүт коктоголоттун баары мусурга толтуруп алып эми түштөн кийин баягы көчөнүн акылы түштөн кийин кирет болуп атат. Анан дагы айтып атасыңар. Биз коомдук талкууга чыгарып атабыз. Биздин максат мындай баягы элди штраф салуу эмес, мындай түшүндүрүү да. 35 жылда түшүнбөгөн киши эми дагы 40 жылда да түшүнмөк беле. Штраф деген мына чет мамлекетти уксаңар кандай аякты тартип. Бул адам баласы ушундай да, мыйзамдан коркпоюн, мыйзамга иштебей жүрбөй мыйзам. Мыйзамдан коркуш керек, ошондо барып тартип болот. Мен мына канча жылдан бери каршап атам, Кыргызстанда бир тартип менен тазалык министрлигин ачсаңар, ошондо барып тазалаңыз, ага чейин тазаланбайт. Азыр мына Кыргызстанда экономика өскөн менен тартип менен тазалык нөл. Мен ачык эле айтам, жаман көрсөңөр жаман көрөм, нөл. Бүт жолдун баарында мусур ыргытып атат. Мен көрүп атам, айылда жашайм, Сокулукта. Ошон үчүн анакей тартип малдык штрафыңарды жакшы кылтырсыңар. Муну эми ошол элди да кызыктырыш керек. Эгерде бирөө мисалы ошо бирөө таштанды таштаса ошону телефонго тартып силерге белги берсе ошого сыякыны дагы кошобуз, силер эсептегиле. Силер жанагы аким менен айыл өкмөттүн айыл башчы карай албайт да жолдун баарын. Любой гражданин биз өзүбүз мына заинтересованный болуш керек. Мен чыкса мени бирөө тартып туруп жиберип койсо мына машинанын номуру же нөсүлүн кебетемди. Азыр ар бирле таап алат, туурабы? Анан кийин ушентип тесеңер анан тыйылбайт. Бул таза болбосок болбойт да.
1: Түшүнүктүү.
5: Өстүрүп алдык. Тартип менен тазалык өзүнөр болсо анда эмне анда?
1: Рахмат агай, сиздин пикириңиз.
5: Андай болбош керек да. Биринчиден таза жашашыбыз керек.
1: Ыраазычылык билдиребиз байланышка чыкканыңыз үчүн. Биз кандай кылалы, угармандын суроосуна алабы же сиздин сурооңузга жооп алабы? Жана
2: биринчи угармандардын суроосуна анда
4: мен уланта кетсем,
2: ушул эле суроого
4: комментарий да бере кетейин. Негизи рахмат чоң. Мен ойлойм, жакшы сунуш болду деп. Негизи биздин министрлиги ошондой эле жалпы өзүнүн да ой пикирин бул туура долбоор көтөрүлүп жатат. Биздин министрлик толук кандуу колдойт. Анткени эми биздин өзүбүздүн жумушубузга байланыштуу жалпы жалпы чет өлкө мамлекеттеринин дагы тажрыйбаларын изилдейбиз, өнүккөн мамлекеттер деп дайыма айтат эмеспизби? И ушу аларды бизге салыштырмасак элдин аң сезими ооба, бул биринчи албетте. Бирок ошол эле күнү салыштырмалуу ушул Орто Азия мамлекеттеринде же жалпы дүйнө жүзүндө мамлекеттерде эң биринчи айырма бул ушу айыппулдар да. Бул айыппулдар ушул таза мамлекет, аябай таза шаар деп атпайбызбы? Бирок ошол эле күндө аякта аябай чоң айыппулдар көрүлгөн да, өтө чоң. Бул ошончо чоң жарандарга такыр эле ушу таштанды
1: таштабай
4: тургандай да. Ошол бир чоң айырмабыз бар да. Ошондуктан ушундай долбоорлор айтып кетпедикпи? Бул түз эле жазалоо үчүн эмес, анткени бунун себеби мына альтернативабыз бар. Акча сөзсүз төлөө эмес, барып анда коомдук ишти алып барып кел деп. Бул мына ушунун себеби бул акча алуу эмес. Ошондой эле бизде дагы жана кайра иштетүү норма бар деп атпайбызбы? Утилизациялык жыйым. Ооба, ал акча түзүндө көрүлгөн. Бирок ошол эле күндө жарам барып аны кайра иштетип, ушу мисалы мен импортермун, кандай бир товар алып келдим Кыргызстанга, мен түз эле акча төлөш үчүн төлөө эмем жок, барып туруп кайра иштетип калдыктарымды жок кылсам акча төлө, утилизациялык жылын төлөбөйм. Бул биз ошо биз экологияны биринчи орунга коюп аткан себептери да, ошондой эле бул долбоорубуз. Ошондуктан менин оюм ушу биздин байкебиз ой пикирин айтып кетпедиби? Мындай жарандар көп Кыргызстандачы. Мисалы бул долбоорго терс карагандар албетте бар, бирок мен ойлойм алар мындай ушу Кыргызстаныбыздын келечегин кайдыгер карайт да, мамлекетибиздин экологиясын, жалпы эле дүйнө жүзүмдүн абалынчы. Анткени экология бул ушу биз иштеп мындай түшүнүгүбүз акырындан пайда болду. Бизде деле мурун көп эме эмеспиз. Экология бул действительно аябай чоң маселе.
1: Таштанды таштагандарга, күбөй болгондорго
2: сыякы дейт.
1: Сыякы деп отпай, ул кандай каралган?
2: Бүгүн бар ошондой же.
1: Биздин далилдер менен деп атта, видеого тартып алабыз, детал фотого тартып алабыз.
4: Биз андай бүгүнкү күндө караган эмеспиз.
2: Мисалы жана коррупция боюнча билгендер болсо деп буга чейин айтылып жүргөт беле, ушундай эле бир жаратылыштын мыйзамын бузгандарга дагы ошол эле бир эле таштандыны төккөн эмес, балким мыйзамсыз жаратылышка кол салгандар да болушу мүмкүн. Ушундай барбы сиздерде? Жаратылыш маселеси өзүңүздөрдүн сунушуңуздар. Сыякы.
4: Сыякы маселеси бүгүнкү күндө мыйзам түрүндө жок. Бирок дагы бир мындай эме кылып карасак болот.
2: Мисалы мындай нерселерди эл аралык ушул жаратылышты коргоо уюмдары тарабынан аткарылып келгенин, сыяк болобу берип жүргөндөрүн көрөбүз да, ошол эле набу болобу, ошол эле жанагыл башка дагы уюмдар бар да. Эми жана мээске бир конкреттүү бир мисалдарды келтирип бериңизчи дедим эле.
4: Конкреттүү мисалдар көп. Ушу акыркылардан эле айта кетсек, ушу биз Кыргызстаныбыз түзүлгөндөн баштап бүгүнкүгө чейин бизде ушу таштанды таштоочу жайлардын тартиби жок болчу да. Бүгүнкү күндө бизде баары свалка деп эсептелет да, полигон эмес да. Полигондун өзүнүн понятиясы жок болчу да.
2: А ошонун айырмасы кандай? Мисалы таштанды полигону менен таштанды төгүүчү жайдын.
4: Бул биринчиси мыйзамдуу. Мыйзамдуу болуш керек да. Мыйзамдуу болуш үчүн бул долбоордун негизинде иштеп чыгыш керек. Анын тартиби болуш керек. Бирок бүгүнкү күндө жок болчу. Ошо акыркылардан болуп жайында биз токтом долбоорун иштеп чыктык. Бул ушу таштандыларды жайгаштыруу жайлардын тартиби. Кандай курулуш керек, кандай иштетилиш керек, ошондой эле бүткөндөн кийин кайра рекультивация деген эмебиз бар. Рекультивациялоо болуш керек да. Бүт ушул тартиптердин баары жазылды. Ооба, бүгүнкү күндө бул тартип менен куруу оор, анткени биздин ушу жергиликтүү бийликтин алдында муниципалдык ишканалардын баары, көбүнчөсү Кыргызстанда баары мындай өз-өзүн камсыйт да. Баары бүгүнкү күндө УБТ-чы, мамлекеттин жана дотацияда отурат. Булардын мисалы акчалары жок мындай мыйзамды салышчы. Бирок ошо акча жок деп эле биз көп жылдан бери көз жумуп жүрдүк. Бирок биринчи ушу тартип керек экен да. Кандай болбосо дагы тартип керек экен. Биз чыгардык, эми акырындан курууга мыйзамдуу таштан жайгаштыруу жайлар курулуш керек.
1: Бир көрүүчү менен угуучубуз күтүп калды, кесиптеш.
2: Анда суроосун кабыл, жаңылыктар болот беле.
1: Саламатсызбы угарман, көрөрман?
6: Алло, саламатсыздарбы?
1: Саламатсызбы, угатабыз.
6: Менде мындай бир суроо бар, дайым ушул суроону берип келем, бирок чечилбейт да. Бир маселе бар, жанагы кээ бир калдыктар ургутуучу, экологияны бузуп турган калдыктар да, булар жанагы батарейка, майда болобу, чок болобу, сааттар жанагындай, анын зажигалкалар, жанагы экономдоп турган жанагы лампочкалар, буларды деген ала турган бир пункт курсобой шыгарбы? Могусу ошонун баары бүт эле мусорго кетип атат. Өзүнчө өткөрүп турган бир пункт жасап койсоңор жакшы болмок. Анткени алардын составында ар кандай ураан, андай мындай дейбизчи, жанагы зыяндуу заттар,
1: химиялык заттар
6: колдонулуп атабы? Рахмат.
1: Рахмат, дагы бир суроону кабыл алып анан жаңылыктар төлөй. Саламатсызбы?
7: Саламатсыздарбы. Мындай оюмду айтайын деп.
2: Айтыңыз.
7: Бул маселени мен өзүм кубанычтамын. Мусор боюнча айта турган оюм мындай. Азыр үйлөр ремонт жасалып атат, үйлөр бар, алар ремонттөлүп атат. Булардан чыккан мусорлорду заказ бериш 3 000 сом деген мына айтып атышат. Менин оюмча өтө кымбат. Эгерде ошол сумманы 1 000 сомго койсо, берсе ар бир адам мусор көргөзсө эле
2: Түшүндүк,
1: сурооңузга түшүндүк. Байланыш дагы өтө жакшы болбой жатат. Ыраазычылык билдиребиз. Азыр жаңылыктар, андан кийин угармандардын суроолоруна меймандар жооп берет. Окуу китептерин басып чыгарууга 8,5 миллиард сом бөлүнөт. Президент мектептерде окуу китеп жана окуу методикалык комплекстер менен камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар тууралуу жарлыкка кол койду. Министрлер кабинетине бул багытта ишти алып барууну тапшырылды. Мындан тышкары окуу китептеринин сапатын экспертизадан өткөрүү, авторларды тандоо жана ар бир китепке уникалдуу QR-код коюу каралууда. QR-код аркылуу окуу китебинин аймактан мектепке, класска жана окуучуга чейинки жолун көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Министрлер кабинети 2027 жылга жана 2028-2029 жылдардын пландык мезгилине республикалык бюджеттин долбоорун жактырды. Келерки жылы бюджеттин кирешеси 727 миллиард сом болуп, ушул жылга салыштырмалуу 176 миллиард сомго көбөйөт. Анын 634 миллиард сому салыктык кирешеден түшөт. Салыктык социалдык тармакка да кошумча каражат каралууда. Билим берүүгө 134 миллиард, саламаттык сактоого 76 миллиард, социалдык коргоого 47 миллиард сом бөлүнөт. Жаңы жыл тарта бийик тоолуу жана алыскы аймактардагы көп балалуу энелерге бала береке бир жолку төлөмү берилет. Бала ырысы жөлөк болуу жана шарты катаал бийик тоолуу аймактагы электр энергиясына 50% компенсацияда уланат. Капиталдык курулушка ички булактардан 28 миллиард сом каралып, анын 18 миллиард сому Барскоон бедел жолуна багытталат. Министрлер кабинети мыйзам долбоорун жактырып, жогорку кеңешке киргизүүнү тапшырды. Төрага Адылбек Касмалиев экономикалык өсүш мамлекеттин финансылык мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, анын натыйжасы элге керектүү конкреттүү иштерден көрүнүп жатканын белгиледи. Президенттик шайлоого азырынча талапкерлер каттала элек. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаровдун Кабар агенттигине билдирген маалыматына караганда, талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү 13 ноябрга чейин уланат. Ал эми шайлоо алдындагы үгүт иштери 23 декабрдан тарта башталат. Өлкөдө президенттик шайлоо 27 январда өтөт. Тоголок алтын кенинде алтын ылгоочу фабрика куруу долбоору ишке ашууда. Бул тууралуу Кыргыз алтын ишканасынан билдирди. Долбоор боюнча изилдөө, долбоорлоо жана экспертиза иши аяктаган. Учурда кенде тоо кен иштери жүрүп, керектүү инфраструктура түзүлүүдө. Фабрика жылына 500 миң тонна руда иштетүүгө ылайыкталат. Долбоор 2 жылдан ашык убакыттан бери ишке ашып келет. Чет элдик кабарлар. Коңшу Казакстанда Каспий деңизиндеги машык учурунда 14 аскер кызматкеринин каза болушуна байланыштуу Коргоо министрлигинин 5 кызмат адамы кармалды. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлиги билдирди. Кармалгандар арасында аскер деңиз күчтөрүнүн башкы командачысынын биринчи орун басары, 2 аскер бөлүктүн командири, деңиз жүйө аскерлер ротасынын жана катер командирлери бар. Алар кызматка шалаакы мамиле кылуу жана кеме башкаруу эрежесин бузууга шектелүүдө. Тергөөдө машыгын уюштуруу, коопсуздук талаптарынын сакталышы, аба ырайынын шарттары жана катердин техникалык абалы иликтенүүдө. Окуя боюнча 2 кылмыш иш козголгон. Эске салсак, 24 сентябрда Каспий деңизиндеги аскердик машык учурунда 14 аскер кызматкер каза тапкан. 1 октябрда саат 9:00 кечки 7:00 чейин Бишкектин Калыс Ордо конушунда ичүүчү суу берүү убактылуу токтотулат. Мэриянын маалыматына караганда өчүрүү оңдоо иштеринин жүрүшүнө байланыштуу андыктан шаар тургундарынан бул күнү суу жетиштүү көлөмдө алдын ала камдап алуу чакырылды. Ноокатта 140 орундуу көркөм сүрөт мектеп интернаттын курулушу аяктады. Объект республикалык бюджеттен каржыланып, анда окуу класстары, компьютер жана эмгек кабинеттер, китепкана, спорттук блок жана жыйындар зал каралган. Учурда имаратты пайдаланууга берүү боюнча даярдык иши жүрүүдө. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллар 87 сом 44 тыйын, евро 99 сом 62 тыйын, рубль 1 сом, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 28 сентябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жамгыр жаап, күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Чүйдө бүгүн 27 градус. Ушундай эле аба ырайы Ош, Жалал-Абад жана Баткен областында, Талас жана Ысык Көлдө 22 градус жылыйт. Бүгүн Нарында 21 градус жылуу. Бишкекте күн бүркөк болот, бирок жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы бүгүн 26 градуска чейин жогорулайт. Урматтуу угуучулар жана теле көрүүчүлөр, сиздер биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан программасын угуп, Алатоо 24 каналынан көрүп жатасыздар. Уктурууну улантабыз. Бүгүнкү теманы эске салып өтсөк, негизинен таштандыны башаламан ыргытууда айып пул салуу, анын өлчөмү 65 000 сом деп белгиленген мыйзам долбоору сунушталып жатат. Мына ушул теманын алкагында сөз кылып, биз конокторду чакырганбыз. Эсиңиздерге салып өтөлү, бүгүнкү меймандар мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктары бөлүмүнүн бөлүм башчысы Нурлан Абдыраимов менен жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктар жана саркынды сууларды туруктуу башкаруу башкармалыгынын баш кадиси Нурсултан Акматов суроолорго жооп берип жатат. Азыр бизде дагы бир угарман көрөрмөн күтүп калыптыр. Гүлжан, кабыл алып угалы. Урматтуу меймандар, кулак чыңдап алыңыздар. Саламатсызбы, угуп атабызбы сизди?
8: Айна, салам алейкум.
1: Саламатсызбы, түз эфирдесиз.
8: Негизи кыргызда жакшы сөз бар, эч ким көрүп көрүнөт деген.
1: Уланта бериңиз.
8: Анан ошол бизде бул жолдо, чоң жолдордо, элдер четелдер өткөн жолдордо бактардын баары бир 30-35-40% ооруп калды. Ошолор кыйылбайт. Анан ар ким өзүнүн дүкөнүнүн, өзүнүн үйүнүн маңдайын ар тыңдоого чейин тазалаган бир закон киргизсе жакшы болот эле да. Анан бул штраф боюнча ойлонбойбуз. Мисалы бул немистер Германия эмнесин ушундай деңгээлде жетти. Азыр 2 жашар баласы морозинин кагазын кайда таштайын деп сурап турат. Алар ошол башын илгерилсе чөндөккө уруп атып штраф салып атып ушу деңгээлге жетти. Штрафты дагы күчөтүш керек.
1: Рахмат сизге, ыраазычылык билдиребиз.
2: Биринчи угарманыбыз кээ бир калдыктар экологияны бузат, булар жанагы батарейка ушундай болгондо буларды мындай биз каяк ыргытабыз, ошолор үчүн атайын мына таштай турган бир идиш аяктар болсо жакшы болот эле идиштер депчи. Анын зыяндуулугу ошол эле мезгилде угарманыбыз бирөөсү айып пулду көбөйтпөңүздөр деп атат э.
1: Экинчиси
2: көбөйтүш керек деп атат. Демек мындай пикирлер дагы уланат. Буга чейин көп узартып отурбай эле эртерээк каалай элиңиздер дегендер да болуп чыкты. Сизден кеп баштайлы Нурлан Анралиевич, мына мисалы үчүн дал ушундай болгон аймактарда кээде ушул калдыкты айрыкча курулуш баардык эле үйдө жайдын күндөрү ремонт жасап атпайбы, ошону каяка төккөнүн деле билишпейт экен.
3: Рахмат, бул маселе өтө маанилүү болуп атат. Рахмат ушул көрүүчүлөрүбүзгө мындай суроолоруна. Негизи биз бир маселени так түшүнүш керекпиз. Таштандыны чыгаруу, таштандыны уюштуруу бул бир гана мамлекеттик же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын милдети эмес. Бул ар бир жараныбыздын жоопкерчилиги. Ошол эле учурда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы болобу, мамлекеттик орган болобу, ушул таштандыны чыгаруучу полигонун уюштуруу же таштандыны сорттоо жерлерине шарт түзүп берүү зарыл. Сөзсүз түрдө каралыш керек. Ошол эжекебиз айтып кеткендей, бүгүн мындай жөнөкөй тил менен айтканда снос деген бир иш чара өтүп атат. Ал боюнча да жергиликтүү элдерге көп учурда ошол бузулган жерлерин чыгарып туруп, жол тилкесине болобу же тротуарга болобу убактылуу коюп туруп анан чыгарып кеткен. Бул жерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биз түзмө түз иш алып баргандан кийин биз ушул муниципалдык ишканалар тарабынан элдерге ыңгайлуу бир шарт түзүп берүү бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын түздөн түз милдети. Ошол тарифтерди ыңгайлуу шартта түзүп берип, ошол эле учурда ошол автоунааларды уюштуруп берип, мусорду ошол таштандыны чыгаруу шарттарын түзүп бериш керек да. Ал эми буга чейин дагы мына көрөрмандар да айтып кетти, айып пул өлчөмү аз деп. Эми бул биз тиешелүү ыйгарым укуктуу орган эмес экенбиз. Эми биз мыйзамдын ченемдерине, беренелерине ылайык эле жумушчу топ иш алып барып туруп, ушуга ылайык бир өлчөмдү белгиледик да. Анан эми жогорулатуу деген маселесин дагы карап көрүш керек сөзсүз түрдө. Андан сырткары жанагы маалыматты жеткирип берүү сыйакы дейбизби, ошону ушул механизмдан иштеп чыксак абдан жакшы болот эле. Негизи таштандыны таштоону бир маданияттындагын бир комплекстүү бир механизм өчүрүш керекпиз да.
1: Өкмөтүбүз дагы бир жакшы сунуш айтты го, жана үй болобу же ишкана болобу өзүнүн аймагында көрктөндүрүп иретке келтирип турган жагында караса деп. Мыйзам долбоордо мындай нерсе камтылган жок беле?
3: Жок, бул мыйзам долбоорунда мындай норма жок, бирок сөзсүз түрдө бул угармандын дагы сунушун эске алабыз. Келерки жаңы ченемдерде эске алып кетебиз го деп.
2: Азыр бул коомду талкуулап турганда кошумчаласа болобу?
3: Албетте.
2: Ошол эле мезгилде дагы угарманыбыз айтпадыбы, мисалы курулуш калдыктарына биз мындай бир 1000 сом дейби э, ошондой дагы бир сунушун киргизип атат. Негизи эле бул эл деле көргөн билгенин айтор канткени таштандан арылып эмне кылсак деген маселени өздөрү деле ойлонуп турган кези. Демек канчалык бул ошол сиздердин долбоордо эске алынат кошумча алымча дегендей?
3: Эми бул жерде конкреттүү бир жагдайды өзүнчө карашууга тийиш болуп калат. Мисалы ошол көрүүчүбүз айтып кетпедиби 1000 сом деп. Эми ал 1000 сом дегени тиги таштандын чыгаруу үчүн 1000 сом тарифте деп белгилеп деп түшүндүм мен. Бул жерде эми таштанды таштоочу жайлардын алыстыкта жайгашып калгандан эске алыш керекпиз. Ошол жерде муниципалдык ишкана ал таштандыны жүктөө, аны алып чыгуу, жол акысы, ошол эле кызматкерлердин эмгек акысы деген маселелер сөзсүз камтылып кетет да ал тарифтергечи.
2: Эми жогоруда сиз айтып калбадыңызбы, айып пул дегенде жана жергиликтүү таштанды дегенде муну ошол жергиликтүү бийлик же айыл өкмөт дейсизби, айтор ушулар эле кылыш керек эмес баардык эл депчи. А негизи айып пул дайыма жөнөкөй жарандар менен юридикалык жактарга багытталат да. А ошол эле мезгилде ошону уюштуруп бере албаган жергиликтүү бийлик, шартты түзүп бере албаган алардын иши да. Ошол кезде аларга кандай өзү жоопкерчилик каралган? Мисалы үчүн ушул таштанды боюнча айып пул тарткан же бир айыпка жыгылган тараптар барбы бизде?
3: Негизи туура маселе. Бул жерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органындагын жоопкерчилигине албетте карап кетиш керекпиз. Себеби таштанды таштоочу жерлер уюштуруп алса ошол эле жөнөкөй жаран таштанды жайлар жоктугунан анан улам ушу бузууга барат да. Андыктан бул сөзсүз түрдө айыл өкмөтүнүн дагы же шаардык мэриянын дагы жоопкерчилигин карап кетиш керекпиз. Бул эми долбоорго сөзсүз түрдө киргизилет го азыркы биздин талкуубуздун негизинде.
2: Сиз азыр бул суроолордун баардыгы тең арасында биздин дагы суроолорубуз дегендей жазып атасыз, эстеп атасыз. Анан калса дагы эсиңиздерге сала кетели, бул биздин программаны кайталап көрүп алуу да мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле биз социалдык тармактарды атап өттүк, YouTube жана Facebooktan. Кулак шындарды кийип алсаңыздар,
1: бизди угармандар роман күтүп атат. Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз. Угарман, түз эфирдесиз.
9: Алло, саламатсыздарбы?
1: Саламатсызбы, угуп атабыз.
9: Катым Жылдызбек. Туура, өтө көйгөй маселе да, бул тазалык, ушундай экология, бул дүйнө жүзү боюнча ушундай болуп атат да. Айтсаңыздар, мына мен тазалыкты иштеген инсан катары айтайынчы, мына алып баруучу туура айтып атат, эгерде ушул иштеп аткан ишканаларга мэрлерге шарт түзүп бере албаса, кимне күнө? Эки күнү мусорлор келип, эки күнү үч күнү туруп калса, техника жетишпесе. Бизде деле алып алып кетет ушуну, АТР негизинде тазалыкка кошулдук, техниканы өз колуна ала албаса элдер айтышат да, эки күн туруп калды, үч күн туруп калды деп. Техника бузулбаса, башка кылса ким күнө эле болот? Биринчиден. Экинчиден мына чоң чоң стройкалар, жолдор салынып атат, ошону чыгарып аткан таштар, кумдар, топурактар кайка төгүлө элек? Сиз айттыңар жергиликтүү бийлик деди. Ошону да карап коюш керек. Биз мындай элдерге эле асылып атабыз да, ошо айтыңызчы, ошо 65 000 деген кайдан чыкты? Бул кайсы көлөмдө болот? Кимдерге берилет ал? Алар чоңдор бул жакта деле унутпайбы? Мына Чүйгөр көрүнчү, Беловскийлер мисалы мусорный полигон турат, Манаста турат. А бизде анау балконго турганда рекультивизация кылып өткөрөт элек биз. Ошондо Чүй облусу боюнча экология прокуратура текшергенде биздикине гана соответствие эткен, алганда соответствие эткен эмес. Азыр сиз азыр баары туура айтып атасыз, шаарга ташый албайт. Чындап айтканда узак болот, пробка болуп атат. Ошол керек болсо жеке чакан иштер, ишкерлер бар. Эртеден бештен ушу кайрадан мусорду перерабатывать иштеп чыгартып кыла турган, ошолордон көбүрөөк тартыш керек да. Биз жазалаган эмес, башкаларга да тартып, инвестор кичинеге чакан инвесторлорду тартып, ошолорду жок кылууга да жардам берүүгө аракет кылыш керек да. Чоң полигон Ошто курулуп атат биз менен го, башка жакта курулуп атат. Эми ошондуктан мен ойлойм, алысыраак жерлерди экология текшерип, күчүк асерде бийлик бар, башкаларга же айыл өкмөттөрдө да кыйнаганы кереги жок. Алар деле мыйзам чегине чыга албайт. Анан ошондуктан мен ойлойм, ушуларды бир көзөмөлгө алып, ушу ишкерлерди чакырып, мусорду кайрадан иштетип, көчүрүп туруп башкаларга бериш керек. Рахмат.
1: Рахмат Жолдубек мырза. Дагы бир угарманыбыз, көрөрманыбыз бар. Угатабыз, саламатсызбы? Сүйлөй бериңиз, түз эфирдесиз.
10: Саламатсыңарбы?
1: Саламатсызбы?
10: Мен айтуучу сунуш суроолорду көп угармандар, көрүүчүлөр айтып койду. Мен дагы айтат элем балдар. Бул кээ бир остановкаларда шаардын кичинекей ящик мусор бар, кээ бирлеринде жок, анан кээ бирлер тишине майда

0: майда чүйдө кага таштай турган мусор ящикке тыгып чыкпайт, тегерегин чачып ошого да көзөмөл кылып ачып балдар.
1: Түшүнүктүү, рахмат сизге, ыраазычылык. Биринчи угуучубуздун суроосуна жооп берип өтөлү. Жана Жылдызбек мырза телефон чалып өттү.
2: Ооба, Жылдыз мырза, чоң рахмат сурооңузга. Албетте, бул чындыгында чоң көйгөй. Бул жерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан бүгүнкү күндө таштанды таштоочу жайлар негизинен уюштурулган бар. Бирок көп эле учурда биз жарандарыбыз тарабынан ошол белгиленген таштанды таштоочу жерге чейин жетпей, ушул мусоруну башаламан дейбизби, ушул белгиленбеген жерге таштап койгон учурлар көп кездешип атат да. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бүгүнкү күндө аракетте ушул таштандыларды чыгаруу, белгиленген бир жерге уюштуруу аракеттеринин баарын жүргүзүп келет. Бирок ошол эле учурда кээ бир, мен баарын айта албайм, эми кээ бир жарандарыбыз тарабынан ушул башаламан таштанды жайларды өз алдынча уюштуруп коюп атат.
3: А жана 65 миңди ким төлөмөр болот деп берип атпайбы? Ошону айтып берсеңиз, кайсы тараптарга кайсы мезгилде канча айыппул салынат жана долбоорун алганда?
2: Эми бул жерде жогоруда белгилеп айтып кеттим, жумушчу топ түзүлгөн. Бул жерде ал жерге ошол таштанды жаатында иштеген эксперттер, өзүбүздүн юристтерибиз кирип, бул укук бузуулар беренелерине ылайык ушул айыппул келип чыкты, ушул айыппулдун суммасы. Мисалы айтып кете турган болсок, жеке жактарга 100 эсептик көрсөткүчтү түзсө, ал эми юридикалык жактарга биринчи кетирген кемчилигине 230 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө.
3: Ушул эсептик көрсөткүчтү сом менен
2: айта турган болсок, мисалы жеке жактарга 10,000 сом, юридикалык жактарга 23,000 сомду түзөт. Ал эми ошол эле бир жылдын ичинде кайра кайталаса, ошол көрсөткүч эки эсе айыппулу көтөрүлөт. Мисалы 20,000, анан ушул 65,000 болуп ошо юридикалык жактарга ошол жакта
3: кайра кайталанган мезгилдеги айыппулдун көлөмү болуп атпайбы?
2: Ооба.
3: Эми Нурсултан мырза, сизге суроо. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө канча таштанды төгүүчү жай бар жалпы республика боюнча? Анан эколог катары мына 10,000 деп атат да, 20,000, 10,000 экен. Эгер кайталанса 65,000 деп атат. Анын кайталанышын биз күтүп 65,000 карап отурбайбыз да, туурабы? Сиз кандай дейт элеңиз? Сиз бул айыппулга канчалык ынанып атасыз? Экологдор дароо эле 65,000 салып салса деген ойду айтып туюндурууңуз келип аткан жокпу?
4: Эми биздин министрликтин алдында экология жана техникалык көзөмөл кызматы бар. Кызматтын инспекторлорубуз күнүнө ушундай иштерди алып барат ар бир өз жактарында. Эми ушул бизге деле жарандарды басып эле айыппул салыш,
3: бирок тартипте болуш керек болуп атпайбы кайсы бир деңгээлде?
4: Кээ бирде ушул биздин инспекторлор кээ бирде макул деп көз жумгандай эмелер болот. Анткени эми жөн эле жарандарга айыппул салып, ушундай эле жарандарга да эмес, ушу муниципалдык ишканаларга, жергиликтүү бийликтерге биздин инспекторлор болуп айыппулдарын салат. Анткени ошол эле таштанды таштоочу жайлар, айтып атпайбызбы, мыйзамга дал келбейт.
3: Нурсултан мырза, мисалы үчүн ошол эле сиздердин министрлик буга чейин ошол эле элбирске, аюуга сейрек кездешкен, биздеги жан жаныбарларга тарифти абдан эле жогорулаткан, миллиондон ашып кетти. Азыр аларды аткан киши жок, себеби аны төлөгөндөн коркот. Ушундай эле болгон эреже, тартип мына бүгүнкү күндө бизде таштанды баспаган жерди биз деле көрө элекпиз, жер суунун баары таштанды болуп кетти. Анан эми дагы бир жагдай, мисалы кээ бир таштандыларды ошол жараны өзү эле жок кылып кое турган кайсы таштандылар бар? Кантип жок кылса болот экологияны бузбай туруп? Мисалы биз күзгелди жалбырак өрттөсөк, аны абаны булгады деп айыппул саласыздар. Жалбыракты каяка коюшту деле билбейбиз. Мындай бир жол жоосун айтыңызчы, кайсы таштандыны кантип жок кылабыз биз?
4: Бүгүнкү күндө ушу биздин министрликтин политикасы, жалпы Кыргызстандын политикасы, бул биз кайра иштетүүгө басым кылып жатабыз. Ошол эле күндө заводдор бар, жана айтып кетпедикпи, Бишкекте мына буюрса курулуп экинчиси башталды, Ысык Көл областында экөө курулуу башталды, и жана ушундай эле Ош шаарында чоң кайра
3: иштеген чейин
4: алар бул ушу чоң кайра

0: иштетүү мекемелери. Бирок ушул эле күндө бизде жеке бизнес бар. Переработчиктери, кайра иштетүү мекемелер. Биздин министрлик аларды колдойт, сөзсүз колдойт. Бирок өзүнүн тартиптери бар. Алар бизден уруксат кагазын алыш керек. Лицензия деп коебуз. Лицензиясын алгандан кийин ушундай мекемелер биздин реестрге кирет. И жана айтып кеткен учурзалык жыйындардан биз аларга жардам көрсөтөбүз. Жана ушундай эле кээбиркилерге ошо таштанды жетишпейт, биз ошо маалымат беребиз. Соц тармактарга чыгарып мына ушундай мекемелер бар депчи. Мисал келтирсек, кагаз иштетүү мекемелер көп. Кагазды бүгүнкү күндө сатып алат жарандардан. Ал жерден маселе жок. Ошондой эле пластикалык буюмдар аларды дагы биздин жарандардан сатып алат. Бул ушундай эң популярдуу эмелер.
1: Демек алар жарандар ошол кагаз болобу, жанагындай болгон желим баштар болобу топтош керек.
0: Топтоп.
1: Эмелерге алып кеткенге чейин. Менин шаар жерин айтып аткан жерим жок, калктуу көп жайгашкан. Жана айыл жерлеринде деле ушундай көрүнүштөр бар. Алар каякка таштайт, же балким өзү бир жок кылгысы келип аткандар анычы.
0: Бизде бүгүнкү күндө 100 божомол менен 100 жакын ушу кайра иштетүү мекемелер бар. Алар ооба көбүнчөсү ошо Бишкек шаарында, Чүй областта жана башка шаарларда жайгашкан, бирок ошол эле учурда кичинекей айылдарда да эле пункттарын ачып койгон. Аны биз ошо жакын арада буюрса бир платформа иштеп жатабыз. Ал жакка жаран ар бир жаран кирип ошол пункттарын көрсө болот, кайсыл жакта жайгашкан, кайсыл жакта кайра иштетүү мекеме бары, кайсыл жакка барып биз ошо таштанууларды өткөрсөк болот деген картабыз болот да, онлайн карта. Ошол эле учурда бизде мамлекеттик ишкана бар, эко оператор деген. Бул жанагы утилизациялык жыйымды топтогон мекеме. Бүгүнкү күндө алар долбоор иштеп жатат, пилоттук кылып бир шаарды аныктап коет, пункты сбора деп аныктады. Ал жака биздин жарандар барып өз өзүнчө сорттоп тапшырса, анын ордуна бир кандай бир ошо акчалайбы же дагы бир башка эме алат да.
2: Мисалы эмнени сорттоп өткөрсө болот? Жана айтып аткан химиялык курамындагы бар калдыктарды өткөрсө болобу? Жана батарейка деп атап,
0: батарейкалар бул бизде ушу Кыргызстанда кооптуу калдык деп, негизи эле дүйнө жүзүндө кооптуу калдык деп эсептелет. Булар боюнча өзүнчө Кыргыз Республикасынын ичинде кооптуу калдыктар менен иштөө тартиби бар. Бул бизде мыйзам чегинде жазылган. Ушул негизинде иш алып барабыз. Бирок жана айтып кеткен пункттарда батареялар каралган. 5-6 түр таштанды каралып жатат. Мүмкүндө батареялар сөзсүз бар. Батареялар боюнча айта кетсек, биз бүгүнкү күндө бул жылдын аягына чейин ушул 33 шаарга, Кыргызстанда 33 шаарга министрлик өзүнүн эмесинен ушул батареяларды чогултуу пункттарын орноштурат. Ар бир шаарга ошо жергиликтүү бийлик менен макулдашып кайсыл жака койсок болот деп ушундай тапшырма түшкөн бизге. Ушул батареялар боюнча биз жылдын аягына чейин ушундай пункттарды орнотобуз.
2: Мисалы азыр курулуш аябай көп жүрүп атпайбы? Мисалы жеке адамдар деле көп курулуш үйүнүн ремонттоп атат дегенде, анан курулушту жанагындай челекке таштоого мүмкүн эмес экен, уруксат берилбейт. Аны мисалы жаран ошол курулуш калдыктары дейлич, аны каякка алып барып төгө алат? Кадимки эле ошол муниципалдык кызматтар төгүп аткан жакка алып барып төгүүгө уруксат берилеби же кандай кылса болот?
0: Курулуш калдыктарды ушул ар бир шаардын ушу полигондорунда уруксат берилген. Ал жакка барып өзүнүн тарифтери, ар бир тарифтерин аныктаган.
2: Жанагындан өздөрү деле барып төгөт.
0: Өздөрү барып төгөт. Эми курулуш калдыктар бул бүгүнкү күндө кооптуу эмес калдык деп эсептелет. Буну кайра иштет. Мисалы Бишкектин полигону, мен билем, бүгүнкү күндө ушундай долбоор баштады. Ал ошо курулуш калдыктарды майдалап кайра эле колдонот. Ушул эле курулуштарына кайра колдонсо болот. Жолдорго,
2: ал таштан заводко жеке адамдар деле киргизе береби ошо курулуш?
0: Киргизет. Материалдар менен. Андай өзүнүн тарифи бар.
1: Таштанды демекчи, бизде эми пластик, анан желим баштыктары дагы бул көлгө мүмкүн иштеп жатат. Ал эми 2027-те бул жалпы республика боюнча колдонбоого мындай тыюу салынышы керек да. Ошол эле биздин тоо болобу, түз болобу, айтор көлбү, дагы деле биз ошону көрүп эле келе жатабыз. Канчалык арылдык, ошол канчалык иштеп атат.
0: Ооба, биз 23-чү жылы ушундай чоң мыйзам кабыл алдык, э? Бул аябай негизи эле дүйнө жүзүндө салыштырсак, бул мыйзам кандай политический воля деп айтылат го, ал негизи мыйзамды кабыл алыш өтө кыйын да. Өзгөчө мындай мыйзам, э? Пластикалык пакет жыйындарды тыюу салуу өтө кыйын нерсе негизи, бирок Кыргызстан ушуну кабыл алды. 2-3 жыл болуптур, э, Ысык Көл айыл аймагы, Ысык Көл областы пилоттук район болуп эсептелип, бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүп жатат. Натыйжа бар, жакшы көрүнүштөр бар. Чоң-чоң магазиндер, чоң-чоң торговый центрлер бүгүнкү күндө ушул баштык желим баштыктарды сатпайт. Кагаз баштыктарга өттү. Жана ушундай эле биз быйыл долбоор чыгардык, тизме. Ал жакта уруксат бар баштыктар. Ушул биоразлагаемый деп азамет отпайбы? Ушундайларга уруксат бердик, бирок аларды аныктоо бүгүнкү күндө чоң техникалар керек экен, лабораториялар. Биз анын жакты карап жатабыз. Ушу 2027 жылга даярдыктар болуп атат. Негизи ушу пластиктен жана ушу желим баштыктардан такыр эле тыюу салуу бул оор экен. Бул мыйзам негизи туура эле кабыл алынды, бирок толук кандуу иштеп 100% аткарылышка бизге да негизи мамлекетке убакыт керек да. Негизи эле дүйнө жүзүндө мындай бүгүнкү күндө жок да. Биз даже биринчилерден болуп деп эсептесек болот. Ошондуктан бул кыйыныраак болот, оорураак болот. Мындай 27 жылдан баштап тыюу салынган менен жок болот деген айтыш кыйын, бирок биринчи басым бар, мыйзамыбыз бар, иштер жүрүп жатат. Ушу Ысык Көлдүн тажрыйбасын кандай болбосо да бар, эми жалпы Кыргызстанга акырындан иштетебиз.
1: Ошол эле мезгилде бизде кагаздан жасалып аткан баштыктардын баасы дейличи, айтор алар дагы ошол желим баштыктар бекер болуп калганда гана менимче баш тартылышы керек.
2: Рахмат сиздерге, урматтуу меймандар, ыраазычылык билдиребиз. Айрыкча Нурлан мырза, жогоруда айтылган маселелердин баардыгын жазып алдыңыз. Анткени бул коомдук талкууда болуп атат, көпчүлүк мына айтып атат, мындай адамдар, жарандар жоопкерчилик сезмейинче айыппул салына берсин, көбүрөөк салынса болмок деп атабыз, мына ушуларды эске аласыздар деген ишеничибиз бар. Урматтуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, бүгүн биз Таштандыны башаламан ыргыткандарга айыппул салуу жөнүндө сунушталып жаткан долбоор тууралуу сөз кылдык. 65,000 сом деңгээлинде белгиленип жатат. Биз бул багытта мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттиктин бөлүм башчысы Нурлан Абдраимов менен Жаратылыш министрлигинин башкармалыгынын башчысы Нурсултан Акматов менен баарлаштык. Таңкы Кыргызстан программасын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Урмат Жээнбеков жана Гүлжан Каражанова алып бардык. Кайрадан биз Ала Тоо 24-төн кесиптешибиз Тутанга сөз узатабыз. Тутан, дагы бир жолу саламатсызбы? Сөз сизде.
3: Рахмат Урмат мырза, Гүлжан айым, сиздерге ыраазычылык билдирели. Ал эми биз болсо жаңырган жаңы саатта жаңылыктардын таңкы чыгарылышын уланталы.

0: Жаңа сәттің басталышы бүгінгі теманың алынған хабарлармен таныстырамыз. Студияда Сматовтан Лиса Салматова. Президенттік сайлауға қатысуыны қалағандар талапкерлігін көрсете бастаса болады. Бұл туралы Борбордық сайлау комиссиясының төрағасы Тыныштық Шайназаров білдірді. Конституция бойынша президент болып 35 жасқа шыққан, мемлекеттік тілді білген және өлкеде жалпысынан 15 жылдан кем емес жасаған Қырғызстандың жараны шайдан алады. Талапкер болу үшін 30 мыңден кем емес сайлаушының қол тамғасын топтаушы керек. Мыйзамға лайық президенттің қызмет орнына талапкерлерді көрсету сайлауды дайындау жөніндегі шешімі ресми жарияланған күнден бір күннен кейін басталады. Дауыс беруге 75 календарлық күн қалғанда, басқаша айтқанда 13 ноябрьда аяқтайды. Адам өзін өзі көрсетсе, же саяси партиялар талапкер шығарса болады. Боршайкомды мағлұматына қарағанда, саяси өнектікі 1 миллиард 200 миллион сом кетеді деп есептелген. Егер де шайлау бір еле тұрменен өтсе, бұл сумма азаяды. Жалпы білім беру ұйымдары үшін кітептерді жаңа оқу методикалық комплекстерді басып шығаруға мемлекеттік бюджеттен 8,5 миллиард сом бөлінді. Тешелу жарлыққа президент Садыр Жапаров қол қойды. Мақсаты мектептерді стандартқа жуып берген заманбап кітептер жаңа оқу методикалық қолданмаларменен даярды басып шығару жаңа комплекті бойынша системаны түзу. Министрлер кабинетіне мектептер үшін кітептерді жаңа оқу методикалық комплекстерді басып шығаруының программасын іштеп шығу жаңа бекітуге кіргізу бойынша тапсырма берілді. Ағалайық жаңы оқу программаларын кітептерді жаңа методикалық комплекстерді қайра қару жаңа түзу бойынша мемлекеттік комиссия түзіледі. Материалдарды іштеп шығу үшін авторды құрам таңдалып бекітіледі. Әр бір оқу құралын конкретті регионға, мектепке, класқа жаңа оқушыларға шейінгі жолын байқау мүмкіндік берген уникалды QR-код менен маркалау қаралады. Аймақты хабарлардан Ошто электр тармақтары ишканасы тарабынан ақылдуу эсептегичтерди орнотуу иштери быйыл дагы улантылууда. Адистер сентябрь айына карата 140 миң эсептегич орнотууну пландаган. Бул керектөөчүлөрдүн болжолду 40% түзөт. Долбоор боюнча Ош шаары жана облус боюнча жалпысынан 351 миң абонент ақылдуу эсептегичтерди колдонууга өтүшү керек.
1: Ош облысынын аймактарында электр эсептегичтерди орнотуу иштери жүрүүдө. Анын ичинде Карасуу районунда эски электр эсептегичтер дагы жаңысына алмаштырылып жатат. Жергиликтүү тургун Роман Арзыкулов акылдуу эсептегичтер керектөөчүлөргө ыңгайлуу экенин белгилейт. Канча электр энергиясын колдонсо, ошого жараша төлөмдү аралыктан эле аткарып келүүдө.
2: Эмне боюнча мой светти ачабыз, мой светти ачып туруп эле фамилия боюнча, неме боюнча канча иштетилгени боюнча келди дейт. Ошо боюнча төлөп коюп атабыз. Мурдага караганда ал жакка барып китен санапке башка кыл кийте чечикче келип светчи келип түшөт менин саа жок. Азыр ушу ар айдын ушу 23-24-төрүндө автоматический свет келет, 3 күн срок берип атат, мынага чейин төлөп коюңуз, мынча иштеттиңиз деп.
3: Бул жаңысы ал жактан полный показания көрүнүп турат, канча киловатт алып атканы, канча киловатт берип атканы полный көрүнүп турат. А эски электр эсептегичтерде андай болмойт, андай эмес болчу. Булар показаниянын автоматически келип электр эсептегичти контролер или электр инспектор келип, сот инспектор келип көрүп, ордунан жазып, ошо сот кагазын алып келип беришет.
1: Керектөөчүлөрдүн заманбап жабдууларды колдонууга өтүшү биринчиден электр энергиясын жоготууларын азайтып, үнөмдүү колдонууга дагы шарт түзөт. Ошол эле учурда энергетиктердин дагы жумушун бир кыйлага азайтат. Себеби акылдуу эсептегичтер ар бир абоненттердин канча электр энергиясын колдонуп жатканы туурасында аралыктан маалымат алууга мүмкүнчүлүк берет.
4: Бул жалпы мамлекеттик бүгүнкү күндөгү самариптик колдонуу боюнча, пайдалануу боюнча акылдуу эсептегичтерди орнотуп атабыз. Карасуу райондук электр тармактары калк керектөөчүлөрү боюнча 65 миң абонентти тейлейбиз. Былтыр 2025 жылы 18 миң керектөөчүнү акылдуу эсептегичти алмаштырганбыз. Быйыл 26 жылы мына буюрса бир айдын жүзү болуп калды. Андан бери дагы 18 миң эсептегичти алмаштырдык. Дагы буюрса толугу менен Карасуу району, жалпы Карасуу району боюнча 100% аткарабыз.
1: Быйыл сентябрь айына карата 140 миң эсептегич орнотуу пландалган. Бул керектөөчүлөрдүн болжолду 40% түзөт. Анын отурлай аймактагы электр тармактар ишканасы быйыл Оштогу эски электр эсептегичтер толугу менен жаңысына алмаштырыла тургандыгын маалымдады. Ош шаары жана облусунда жалпы 351 миң калк керектөөчүлөр бар.
5: 1 декабрга жетекчилик тарабынан тапшырма берилген. Ош областы, Ош шары бойынша бардык электр өчүлөрдүн бардыгын Аскөй электр эсептегичтерге алмаштырып чыгабыз.
1: Ошондо жалпы канча белгилей кетчү нерсе эсептегичти орнотуу абоненттердин эсебинен жүргүзүлбөйт. Аны сатып алуу жана орнотуу иштерин мамлекет каржылоодо. Энергетика министрлиги буга чейин Кыргызстан 2027-жылы толугу менен акылдуу электр эсептегичтерге өтөрүн билдирген. Нуржамал Баргыбаева, Азам Узриков, Алатоо 24, Ош.
0: Мурда биз УНА деп билген, азыркы транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борбордун жаңы комплекси курулуп жатат. Ал ишке берилсе, борбордун Бишкек шаарындагы бардык түзүмдүү бөлүмдөрү ушул жерге көчүрүлүп, кызматтардын баары бир жерде көрсөтүлөт. Курулуш иштеринин жүрүшү менен кабарчыбыз Айнус Хасанбекова таанышып кетти.
6: Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борбор үчүн атайын заманбап комплекс курулууда. Жалпы аянты 10 гектарды ээлеген комплексте борбордун Бишкек шаарындагы бардык түзүмдөрүн көчүрүп жайгаштыруу каралган. Бул жердин аймагында мына бул мен турган 3 кабаттуу административдик корпустун имараты жайгашат. Мындан тышкары квалификациялык экзамендерди өткөрүү үчүн заманбап эл аралык талаптарга жооп берген автодром курулат, автолаборатория курулат жана мына бул менин артымда турган көп деңгээлдүү унаа токтотуучу жай дагы каралган.
7: Бул эки блоктон турат. Бул имаратта биздин борбордук аппарат жайгашат. Андан тышкары Бишкек шаарында бөлүмдөрдү дагы бияка жайгашканы пландалган. Айдоочу күбөлүктү алмаштыруу алуу боюнча ошол эле теоретикалык жана практикалык экзамен берген ушакта болот. Бул Коросунда деген автодром азыр проекти бар, ошолунча жумуш салынып атат. Аралык стандартка жооп берген автодромдор салынат бияка.
6: Мына бул 3 кабаттуу административдик корпустун 1-чи кабатында айдоочулук курамды каттоо, транспорт каражаттарын каттоо, көйлөктөрдү берүү кызматтары көрсөтүлөт. Мындан тышкары теориялык экзамендер алынат. Ошондой эле документтерди таризддөө жана мамлекеттик номерлерди берүү иштери дагы жүргүзүлөт. Ал эми 2-3 кабат кызматкерлер үчүн кеңсе болот.
8: На этом объекте сейчас практически все позиции задействованы по строительству.
9: Учурда курулуштун дээрлик бардык багыттары боюнча иштер кызуу жүрүп жатат. Азыр 1-чи кабатта шыбак иштери бүтүп, жылмалоо иштери башталды. Кондиционер, фан койлдор, желдетүү системаларын орнотуу иштери жүрүүдө. 2-чи жана 3-чү кабаттарда да иштер дээрлик аяктап калды. Жалпысынан айтканда жасалгылоо иштери башталды. А жана Б блокторунун шыбагы жасалып жатат.
6: Жаңы комплекстин курулушу январь айында башталган. Учурда объектте 200 жакын жумушчу иштеп жатат.
8: Где-то 210 сегодня по мы прикличку делали, 220 человек где-то есть нас вообще где.
9: Бүгүнкү күндө бул жерде болжол менен 210-220 адам иштеп жатат. Биз ишти январь айынын аягында баштаганбыз. Эгер жумушту жакшы темпте алып барсак, объектти 2,5-3 айдын ичинде бүтүрөбүз.
6: Биз УНА деп тааныган азыркы транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борбор өткөн жылы президенттин иш башкармалыгына өткөрүп берилген. Мекеменин жетекчилиги билдиргендей, андан кийин өлкө боюнча борбордун заманбап имараттарын, автодромдорду куруу
7: башты өткөндөн баштап биз изилдөө өткөрүп жумуштаганбыз. Өзүңүз билгендей ушул биздин эле борбордун өзүнүн имараттары жок, ошол эле автодромдору жок, көп нерсеге жок экен деп ошол себептен биз баарын проект даярдап сунуштаганбыз. Ошол себептен биздин президентибиз былтыр декабрь айында распоряжение чыгарып берген, биздин ушул борборубузга каражаттарды бөлүп берип, Кыргызстан боюнча имараттарын салгыла, автоунааларын алгыла, технический жактарын карап шарт түзгүлөбү деген.
6: Курулуш иштеринин акыркы этабында аймакты көрүктөндүрүү жана тышкы инфратүзүмдү иретке келтирүү иштери аткарылат. Айнус Касанбекова, Улук Абдиев, Алатоо 24.
0: Футбол боюнча улуттук курама команда сентябрь жана октябрь айларындагы FIFA уюмунун эл аралык мелдештеринин алкагында 2 жолдоштук беттеш өткөрөт. Мальдив аралдарынын жана Ливандын улуттук курама командаларына каршы беттештер Дөрөн Өмүр Заков атындагы стадиондо орун алат. Кыргызстан менен Мальдив аралдарынын оюну 28 сентябрь күнү 20:00, ал эми Кыргызстан менен Ливандын оюну 4 октябрь күнү 20:00 болот. Аталган жолдоштук беттештер улуттук курама команданын 2027-жылдагы Азия Кубогунун финалдык этабына даярдыгынын маанилүү баскычы болуп саналат. Улуттук курама командабызды стадиондо колдоп, футболчуларыбызга дем күч берүүгө чакырабыз деп айтылат маалыматта. Билеттерди Ticket10 Checkit KG сайтынан сатып алууга болот. Кыргызстандын албетте Кыргызстандын намысын коргогон биздин футбол улуттук курама командабызга ийгиликтерди каалап, бул сааттардагы жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Иштүү маңыз жагымдуу жакшы маалыматтар менен башталсын.

Акыркы жылдардагы башкы жетишкендиктерибиздин бири өлкөбүздүн экономикалык пайдубалынын бекемделиши болду. Акыркы 4 жылда экономиканын орточо жылдык өсүү темпи 10.2% түзүп, туруктуу өсүштү көрсөттү. Бул жыйынтыкты 2026 жылдын конкреттүү көрсөткүчтөрү дагы ырастап турат. 2026 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын реалдуу өсүү темпи 11.1% түздү. Бул борбордук Азияда гана эмес, дүйнө жүзүндөгү эң жогорку экономикалык өсүү темптеринин бири. Урматтуу мекендештер, ошентип биз жаңы Кыргызстанды куруу жолунда ыкчам иш-аракеттерибиз менен алдыга бара жатабыз.

0: Биринчи радио жана Алатоо 24 телеканалы түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде суроо жооп программасы. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова. Саламатсыздарбы? Бүгүн дагы биз көпчүлүктү кызыктырган темада маек жүргүзөбүз, андыктан биздин катарда калыңыз. Бүгүнкү эфирде ар бирибиздин жашообузда кездеше турган маанилүү маселелердин бири нотариалдык каттоо жана кызматтардагы юридикалык кызматтардагы өзгөрүүлөр тууралуу сөз кылабыз. Нотариуска кайрылуу үчүн сөзсүз эле кеңсеге баруу керекпи? Эгер адамдын ден соолугуна байланыштуу же башка себептен улам нотариуска бара албаса, нотариус анын өзүнө барып кызмат көрсөтө алабы? Мобилдик нотариус кимдер үчүн жеткиликтүү жана бул кызмат кандай тартипте жүргүзүлөт? Мындан тышкары бүгүн ишкерлер үчүн маанилүү жаңылык, юридикалык жактарды электрондук каттоо маселесине дагы кайрылабыз. Ишкер юридикалык каттоо үчүн кайсыл кадамдардан өтөт, кандай документтер талап кылынат жана электрондук каттоо ишкердин убактысын канчалык өнөмдөйт? Ушул жана башка суроолор түз эфирде студиябызда жаңырат. Эгерде сизде дагы ушул багытта суроолор болсо, биздин катарга кошулууга чакырамын. Биз биринчи радионун социалдык тармагында, тагыраагы Facebook баракчасында түз эфирге чыгып жатабыз. Мындан сырткары Алатоо 24 телеканалынын YouTube каналында дагы түз эфирде чыгып жатабыз. Бизде студиябызда меймандар бар. Юстиция министрлигинин нотариат юридикалык жактарды каттоо жана апостилдөө башкармалыгынын начальниги Элчибек Бекбоев мырза келген. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Ошондой эле нотариат жана апостилдөө бөлүмүнүн башчысы Эля Ибраимова. Кош келдиңиз.
1: Саламатсызбы?
0: Эфирден жүрүшүндө жалпы угармандардын эсине сала кетейин, бизде телефон да иштеп жатат. 0312 39 21 90, ошондой эле 0502 39 21 90. Алгач эле буга чейин айтып өткөндөй эле биз мобилдик нотариус тууралуу сөз кылабыз деп айттык. Биз жалпы угармандарыбызга, көрөрмандарыбызга ушул мобилдик нотариус деген эмне, аны кадимки нотариустон кандай айырмалай алабыз, ушул тууралуу маалымат берип эфирди баштап берсеңиздер.
2: Саламатсыздар да бир жолу, урматтуу угармандар, урматтуу биринчи радио. Биринчиден сиздерге мүмкүнчүлүк бергенге ыраазычылык билдиребиз. Биз баягы юстиция министрлиги акыркы жылдары абдан чоң реформаларды жасап келатат. Ошол эле санарип багытында дагы абдан чоң реформалар жасап келатат. Ошол реформаларыбызды бүгүнкү эфирде толук кандуу элибизге, журтубузга жеткизгенге толук кандуу мындай жеткизгенге мүмкүнчүлүктүз бергениңиздерге сиздерге чоң рахмат. Биринчиден бул электрон нотариат боюнча айтып кетсек, биз 2020 жылы биринчи электрондук нотариат системасын киргизгенбиз. Андан кийин 24 жылы ошол эле электрон нотариаттын 2.0 деген системасын киргиздик. Бул уже баягы обновленный вариант болуп калат, жаңыланган варианты. Бул системада негизи эле көптөгөн өзгөрүүлөр болду. 24 жылы киргенде бул жакта көптөгөн мамлекеттик органдар менен интеграция болуп, түндүк системасы аркылуу интеграция болуп, ошол эле Face ID, Touch ID деген системаларды киргизип, бул баягы ошол эле нотариустардын жана элдердин коопсуздугу үчүн бир чоң жаңылык болду десе айтсак болот да. Андан кийин биз мынакей ушул жылдын январь айынан баштап биз баягы ошол эле электрон нотариат системасынын мобилдик тиркемесин иштеп чыгып ишке бердик. Ал жерде азыркы учурда 7 нотариалдык иш аракет иштеп жатат. Бул мобилдик тиркеме кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Мүмкүнчүлүктөрү бул аралыктан эле жарандарыбыз аралыктан эле ошол эле тиркеме аркылуу нотариалдык иш аракеттерди жасай алышат.
0: Мисалы, кайсыл тиркеме аркылуу кандай кирет, ушул эле телефон аркылуу киребизби же ошолорду да түшүндүрүп өтсөңүз да, мындай кадамдарын.
2: Кадамдары боюнча айта турган болсок, ошол эле Android жана iOS системалары бар. Баарына элген, баарына эле таанымал бул. Ошол системаларда өздөрүн баягы App Store, анан Android'ın da özünün Play Market деген бар. Ошол Play Market'te бул биздин мобилдик тиркеме алжакта бар. Ошол тиркемелер аркылуу өзүнүн уюлдук телефонуна жүктөп алса болот. Бул тиркемени. тиркеме мобилдик телефон деле болуп калат ошондо. Мындай айтканда нотариус телефондо. Телефондо. Андан кийин бул система именно баягы тиркеме аркылуу баягы айтып атпаймынбы аралыктан. Бул бир эле Кыргызстан иши эмес. Чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыз үчүн дагы абдан ыңгайлуу тиркеме болот. Себеби дегенде ошол эле балдарына башка жака чыгууга ата энесинин макулдугун алыш үчүн бизде билебиз көп жарандарыбыз азыр башка чет өлкөдө иштеп же болбосо дагы бир башка учурларда командировкалоо же дагы бир башка жактарга чыккан учурлар болсо анда баягы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол эле мобилдик тиркеме аркылуу өзүнө керектүү болгон шашылыштырууда кыла турган болсо эгер өзүнө керектүү болгон ошол тиркемедеги камтылган нотариалдык иш аракеттерди жасай алат да.
0: Демек чет өлкөдө жүргөн ата эне макулдук ала алат экен да.
2: Ала алат туура белгилеп кеттиңиз. Бул биринчиден жарандарыбыздын ошол эле мобилдик ошол эле нотариалдык иш аракетти алуучу жарандарыбызга бир топ жеңилдиктер. Бул жерде биринчиден өзүнүн убактысын өнөмдөп атат, ошол эле акча каражатын өнөмдөп атат. Азыркы учурда көрүп атасыздар, пробка маселеси абдан актуалдуу болуп атат. Ошол пробкаларда туруп, барып ал жерде нотариустук очередьте туруп, кезек күтүп, анан баягы нотариалдык иш аракетти албай эле үйүндө отуруп, же өзүнүн ошол жумушунда болсо жумушунда отуруп, же чет өлкөдө болсо чет өлкөдө туруп бул нотариалдык иш аракеттерди алган мүмкүнчүлүгү түзүлдү да.
0: Сиз жогоруда белгилеп өттүңүз ошо түндүк менен интеграция болгон деп. Демек баягы керектүү документтердин баардыгын түндүктөн алат да, э? Кандай документтер керек болуп калат? Мисалы айта турсаң, айтсаңыз да, мисалы ошол эле мен баламды ушул спорт менен машыга турган болсо, мен чет өлкөгө жөнөтө турган болсом, кандай маанилүү документтин баардыгын ушул түндүк тиркемесинен ала алам? Бүт баардыгын ала аламбы же кандай
2: туура белгилесиз? Ооба, азыркы учурда түндүк тиркемесинде көптөгөн баягы мамлекеттик органдардын ошол эле документтери, ошол эле мамлекеттик орган эмес, ошол жаранга тиешелүү болгон документтердин көбү ошол түндүк тиркемесинде камтылган. Ошол эле паспортуңуз болсо паспортуңуз, андан сырткаркы башка дагы керектүү справкалар болсо алардын баардыгы түндүктө көп учурунда түндүктө бул камтылат. Ошон үчүн түндүк аркылуу ал документтерди өзүңүзгө телефонуңузга көчүрүп, анан кийин ошол керектүү документтерди сиз ошол эле мобилдик тиркемеге жүктөсөңүз болот да.
0: Электрондук колтамга да маанилүү да, э?
2: Туура айтасыз. Бул жерде электрондук колтамга маанилүү. Бул мобилдик тиркемеде кирген учурда эле тиркемеде биз эмени көрө алабыз, ошол керектүү маалыматтарды көрсөк болот. Үстү жанында ошол эң баягы маанилүү болгон маалыматтар, кантип кирүү керек, кантип каттоо керек, электрондук колтамганы кантип алуу керек боюнча маалыматтар болот. Андан кийин эле ошол өзүңүздүн тиркемеге катталуу үчүн ЕСИ деп коет, баягы единая система идентификация. Кыргызчасы кандай экен? Анан ошол эле түндүк аркылуу алынат ал деле. Түндүк баягы тиркемеси болсо жарандарыбызда, анда ошол түндүк аркылуу эле башка жака барыштын кереги жок. Азыр баягы цондорго барып электрондук толтамга алыштын кереги жок. Ошол эле түндүк тиркемеси аркылуу келет дагы электрондук колтамгасын алат. Андан кийин бул жерде бизде мобилдик тиркемеде мындай жакшы дагы байланышы бар да түндүк менчи. Кирдиңиз, электрондук колтамганы алдыңыз, анан кайра эле ошол системаңызга кирсеңиз, анда уже системага сизге мындай личный кабинет ачылып, сиз уже ошол эле нотариалдык иш аракеттерди жасоо мүмкүнчүлүгү түзүлөт да.
0: Жакшы. Эми Эли айым, айтып берсеңиз, мына буга чейин айтып атпайбызбы, бир эле мисал катары баягы мисалы уулумду бир жака жөнөтө турган болсо макулдугун бериш керек деп айтпадыкпы? Эми ошол мобилдик нотариус аркылуу кандай юридикалык аракеттер да жасалат, кайсылар бар, ошолорду дагы айтып өтсөңүз, балким угармандарыбызга дагы сөзсүз түрдө эми мен барып отурбай эле мобилдик тиркеме аркылуу эле ушунун баардыгын жаза алсам болот экен деп баягы ишенимдүүрөөк болсун.
1: Ооба, ошондон баарын жасаса болот. Эми нотариат жаатында реформанын алкагында дагы ушул жылдын январь айынан баштап ошо электрондук нотариат мобилдик тиркемеси ишке киргизилген. Ал бүгүнкү күнгө чейин ушу 7 нотариалдык иш аракет бар электрондук нотариат мобилдик тиркемесинде. Буюрса ушул жылдын 1-октябрынан дагы бир нече нотариалдык иш аракеттер кошулууда. Тактап айта кетсем, баягы жашы жетпеген жарандын баягы Кыргыз Республикасынан чегинен чыгаруу үчүн ата энесинин макулдугун күбөлөндүрүү жөнүндө ишеним катты алууга мүмкүн. Баягы эле жашаган жери боюнча каттоого алуу макулдук ишеним кат. Жалпы жарандык паспорт алууга макулдук ишеним кат. Ошондой эле ушул 1-октябрынан баштап юридикалык жакты каттоого ишеним катты алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Документтерди алууга, үй бүлөлүк абалы жөнүндө арыз, мураскорлордун пайдасына мурастан баш тартуу жөнүндө арыз, мурасты алууга ишеним катты. Жана ошондой эле белекти кабыл алууга, автоунааны сатып алууга ишеним каттар ушулар ушул электрондук нотариат мобилдик тиркемесине киргизилген. Эми мындан ары жарандар буга чейин кесиптешим айтып кеткендей баягы кезек күтпөстөн өздөрүнө ыңгайлуу болгон жерден үйүндө жумуштабы ушу телефон аркылуу нотариустарга кайрылып мен жогоруда айтып кеткен нотариалдык кызматтарды аралыктан алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү.
3: Анан ушул мисалы электрондук каттоо жүргүздү, бул жакта документация кирип аткандан кийин коопсуздук маселесин баягы сиздер өзүңүздөр көзөмөлдөйсүзбү? Кандай болот бул жаатта баягы баардык эле маалыматтардын баарын берип аткандан кийин кандай болот дегенде маселе жаралышы мүмкүн да?
2: Ооба, баардык эле автоматташтырылган системалар негизинен эле артында бир коопсуздук жааты да каралган да. Бул жерде деле ошол эле электрон нотариат мобилдик тиркемеси, электрон нотариаттын өзү, бизде баягы серверлер бар. G-Cloud сервери, бул кызматтын ошол G-Cloud сервери болот. Ошол жакта баардык нотариалдык иш аракеттердин баардыгы ошол базада камтылат да.
3: Жакшы.
2: Андан кийин биз буга чейин дагы жарандарыбызга негизи эле баардык массалык маалымат каражаттарына дагы билдирип кеткенбиз. Кыргызстанда баягы биринчи мамлекеттик органдардан болуп биз блокчейн системасын киргизгенбиз. Блокчейн системасы дагы ошол нотариалдык иш аракеттердин өзгөрүүсүнө бир тоскоолдук өзгөртүүгө болгон мүмкүнчүлүктү баягы эмне деп коет, несанкцион эме болот го, баягы башка жарандардан, башка бир эмеден атайын өзгөртүүгө жасай турган болсо, аларга өзгөртпөөгө мындай мүмкүнчүлүк түзүп берет да система.
3: Жакшы. Угарманыбыз бар экен, анда суроосун кабыл алып, андан соң отурубузду улантсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сизди угуп жатабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы?
4: Саламатсыздарбы?
3: Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз.
4: Мен мындай суроо берейин деп атам, айтып отурчумун. Мына министрдин орун басары отурат, юстициямен. Азыркы күндө мына көп азыр нотариалдык контора чындап эле жакшы иштеп атат. Бирок бир мындай учурлар кантанып сурап алдык да, мурда кандайдыр себептерден абактарга отургандардан бир кандай ишеним качы, бизди алайын десең түрмөнүн башчысын ишеним баягы кол койдуруп эче менен ал акчаны мындай действовать эте бересиз. Азыркы күндө мына бир тааныш балабыз отурат, машинасынын дарезеси алдыга генерал десек бирбейт экен да. Натарадан биз барбайбыз повторить реально дейт. Ал аламын десең барып издеп атып дежурный болот экен выездный деп ше тансорго тапсаң сурасаң услугасы 18 000. Неужели түрмөнүн начальник колонияси ошол башчыдын мурдагыдай кылып эле заверить этип койсо действовать этип койсо болбойбу? Түндүк деген системалар ал жака эмне түндүк действовать этпейби же кандай? Эч түшүнбөдүм да мен түшүнө нерсегечи. Кандай бир калыптандырып керекке келтирип койсо болбойбу? Рахмат.
3: Сурооңузга ыраазычылык билдирели. Элчек мырза, угарманын суроосуна түшүндүк төрөлдү да.
2: Түшүндүк. Сурооңузга рахмат. Жакшы суроо болду. Сиз айтып белгилеп кеткендей, буга чейин бар болчу дейсиз, туура буга чейин эмес, азыркы учурда деле бул мыйзамда көрсөтүлгөн. Ошол эле начальниктери, түрмөнүн начальниктери деп атасыз, ошол түрмөнүн начальниктери буга чейин деле коюп келген, азыркы учурда деле ал мыйзамда белгиленген тартипте ошол нотариалдык иш аракеттер бар. Баягы нотариалдык иш аракеттердин тизмеси белгиленген ошо мыйзамда. Ошол мыйзамда белгиленген тизмедеги нотариалдык иш аракеттерди ошол эле сиз айткан ишеним катты ошол түрмөнүн начальниги жазып бере алат.
3: Жакшы, суроо түшүнүктүү болду окшойт. Ардактуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, биз нотариат жана электрондук каттоо жаран үчүн эмнелер өзгөрдү деген теманын алкагында маек жүргүзүп жатабыз. Бизде юстиция министрлигинин нотариат, юридикалык жактарды каттоо жана апостилдөө башкармалыгынын начальниги Элчибек Бекбоев, ошондой эле нотариат жана апостилдөө бөлүмүнүн башчысы Эля Ибраимова экен. Эсиңизге сала кетейин, бизде телефондор иштеп жатат: 0312 39 21 90, ошондой эле 0502 39 21 90. Биз биринчи радионун фейсбук социалдык тармагында да түз эфирге чыгып жатабыз. Ошондой эле Ала Тоо 24 телеканалынан түз эфирде көрсөңүз болот. Мындан сырткары Ала Тоо 24 YouTube каналында да чыгып жатабыз. Электрондук нотариус деги эле санарип нотариус бүгүнкү күндө канчалык жеткиликтүү болду? Жарандар ушул кадимки нотариус менен ушул мобилдик нотариустун айырмасын азыркы тапта биздин түз эфирде билип жаткан чагы. Анан Элчибек мырза, кийинки суроом, биз ушул нотариуска барганда сөзсүз түрдө баягы акча төлөйбүз да, анан мобилдик нотариус менен кадимки баягы барган нотариустун айырмасы кандай болот? Акча жагынан баасы бирдей эле болобу же өзгөрүшү мүмкүнбү же арзан болобу?
2: Бул жерде ошол эле баягы биздеги мамлекеттик алымдар белгиленген, министрлер кабинетинин токтому менен белгиленген. Ал жерде ошол мобилдик тиркем аркылуу жасалган учурда деле, эгерде жөнөкөй жаран жөнөкөй нотариуска барып ала турган, кызматты ала турган болгон учурда деле баалары бирдей. Андан кийин биз баягы эмелери бар, бул жерде баягы белгилеп кетиш керек, жарандарыбызга баягы белгилүү түшүнүктүү болуш үчүн. Бизде баягы жеке нотариустар бар. Жеке нотариустар мамлекеттик алымдан сырткары өздөрүнүн баягы кызматын көрсөткөн үчүн өздөрүнүн кошумча акылары болот. Ошол кошумча акыларын ошол белгиленген тартипте, биз ошол юстиция министрлигинин өзүнүн буйругу менен белгиленген ошол белгиленген тартипте
3: жүргүзүш керекпи?
2: Жүргүзүшөт.
3: Аларда баасын өзгөртпөш керек.
2: Баасын өзгөртпөйт да. Ошол биз белгиленген тартиптен жогоруку баада ала албайт да.
3: Жакшы, бизде угарман бар экен. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз, угуп жатабыз сурооңузду. Саламатсызбы, ардактуу угарман, көр арман, сиз түз эфирдесиз, сурооңуз болсо бериңиз.
5: Алло.
3: Угуп жатабыз сизди, саламатсызбы?
5: Саламатсыңарбы?
3: Саламатсызбы?
5: Биз мына тууралуу сурап аттык эле, Украинанын апостилдери, метрик балдар төрөлгөн балдардын метрикаларын апостил кылдырып келгиле деп Украинага жөнөтүшүп атпайбы?
3: Рахмат, сурооңузду кабыл алдык. Элчек мырза, бул апостилдөө жөнүндө сөз болуп жатат. Ушул боюнча дагы маалымат берип коюңуз, кандай болот бул жагы?
2: Бизде
3: бөлүкпү же эмне жөнүндө болду азыр?
2: Ооба, Украинанын документтери, Украинадан чыккан документтер деп мен түшүнүшүм боюнча ошондой суроо болуп атат. Бизде баягы Гаагская конвенция бар. Гаагская конвенциянын ошол положениясында белгиленгендей, жобосунда белгиленгендей, бул документтер апостилге тиешелүү болгон документтер. Бул ошол кайсыл мамлекетте документ чыгарылган болсо, мамлекеттик органдардан ошол официальный документ, расмий документтердин баардыгы ошол мамлекеттен апостилдештирилип жасалыш керек да. Бизде жарандарыбыздын көбү кайрылып келишет, башка чет өлкөнүн документтерин алып келип, анан ушул документке бизге апостил басып бериңиздер депчи. Бирок бул ошол эле белгиленген Гаагская конвенциянын жоболоруна баягындай ченемдерине туура эмес келип калат. Ар бир документ, апостил коюла турган документтер бул ошол өлкөнүн, ошол өлкөдөн чыккан документтерге коюлуш керек.
3: Демек өзү ошол өлкөгө коюп бериш керек экен
2: деп белгилеп. Ошол өз кайсыл документ берген болсо, ошол эле дипломдор, же болбосо ошол эле азыркы белгилеп кеткендей туулгандыгы жөнүндө күөлүк. Туулгандыгы жөнүндө күөлүктү эгерде Украинадан алган болсо, анда ошол Украинадан апостил алыш керек болот. Эгерде Кыргызстандан алган болгон болгондо, анда биз ошол документине апостил коюп, андан ал документти башка чет өлкөдө иштетүүгө мүмкүнчүлүгү жаралмак да. Бул апостилдин негизги эле бул багыты ошол документке юридикалык күч берип, башка мамлекетке алып барып колдонууга юридикалык бир күч берет да.
3: Жакшы, дароо эле экинчи угарманыбызда
2: кошумчаңыз барбы?
3: Жакшы болот.
1: Кошумчалап кетсем, ошол эле баягы юстиция министрлиги санариптештери жаатында иш алып барууда дагы ошо электрондук апостил деп да 2025-жылы тоже ишке киргизилген. Эми жарандар дагы юстиция министрлигине келбей эле өздөрү үйүндө отуруп эле ошо электрондук апостил аркылуу дагы документтерин тапшыра алышат. Бул электрондук түрдө дагы кызмат көрсөтүлөт, ошону белгилеп кетким келди. Анан чынында да кесиптешим айтып кеткендей, апостил бул деген баягы биздин Кыргызстандан чыккан расмий документтерге гана апостил коюлат.
3: Бул деле ошол кандай мобилдик тиркеме аркылуу кандай кирет кадамдарын айтып өтпөйсүз балким биздин угармандарыбызга?
1: Бул электрондук апостил бүгүнкү күндө мобилдик тиркеме аркылуу жок. Бул баягы биздин юстициянын сайтында электрондук апостил деген кнопка бар. Ошол аркылуу эле жарандар кирип баягы өзүнүн баягы тепкичи менен коюлган эрежелери бар, ошолорду толтуруп ошо Кыргызстандан чыккан документтерди скан вариант кылып тиркеп электрондук түрдө апостил алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бул жерде да белгилей кетиш керек, бул жарандарга выбор берилген да. Кааласа юстиция министрлигине келет, кааласа электрондук аркылуу алса болот.
3: Эки түрдө тең мүмкүн экен да. Бизде дагы бир угарманыбыз бар экен, күттүрбөй алып суроолоруна жооп берели. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сиздин сурооңузду кабыл алууга даярбыз. Саламатсызбы?
6: Саламатсыздарбы?
3: Саламатсызбы?
6: Кутман таңыңыздар менен.
3: Саламатсызбы, рахмат.
6: Мен сиздерге бере турган сурооум мындай болуп атат да.
3: Айта бериңиз.
6: Машиналардын нотариалдык күбөлөндүрүү боюнча да доверенность дегенчи. Ошол маселе боюнча машинанын ээси тиги чет мамлекетке чыгып кетти. Ошону кандай кыла алабыз?
3: Рахмат, сурооңузду кабыл алдык. Ардактуу меймандар, биздин угарманыбыздан ушундай суроо келди, автоунаага байланыштуу экен. Эгерде чет өлкөдө болсо кандай болот муну алуу мүмкүнчүлүктөрү?
2: Да, бул боюнча
3: сиздерге кайрылыш керек.
2: Чет өлкөдө болгон учурларда бир белгилеп кетчү жагдай бар. Биз айтып аткандай, 1 октябрдан баштап 8 нотариалдык иш аракетти биз киргизип атабыз. Андан азыр андан кийин биз кийинки этабы менен 1 декабрдан дагы 4 кызматты кошууга пландап атабыз да. Ошол эле 1 декабрдан буюрса биз автоунааны башкарууга же жана тескөөгө берүүчү ишеним катты, транспорт каражатын сатууга макулдук берүү ошол эле ишеним катын, анан сот органдарында кызматчылыктарды өкүлчүлүктөрдү кылууга ишеним катты, анан күрөө келишимин түзүүгө жубайын макулдугу боюнча ушундай бир дагы 4 багытта азыр белгилеп пландап атабыз. Ошол кирген ошол эле баягы 1 декабрдан бул кызматтарыбызды биз мобилдик тиркемеге киргизе турган болсок, ушунда ошол чет өлкөдө жүргөн бул бизге берген угармандын суроосуна бул жооп болот да. Андан кийин эгерде жок ага чейин керек деген болсо, анда ошол чет өлкөдө жүргөн жараныбыздын ошол органдан же болбосо бизде чет өлкөдө баягы консульский анан посольстволор бар, консульский учреждениялар бар, посольстволор бар, ошол жактарга барып деле ишеним каттарды алса болот. Же болбосо ошол чет өлкөнүн нотариусунан алып, эгерде бул башка бир зарубежный болгондо Европа же дагы бир башка ушундай мамлекеттер болсо, анда баягы экинчи сурообуз болгондой апостилдештирип алып келиш керек болот. Эгер андай болбосо, анда баягы Россия, Өзбекстан да бизде бир эме мамлекеттердин тизмеси бар. Ошол мамлекеттер баягы Кишиневский анан конвенцияга кирген мамлекеттер булар. Ал конвенцияга кирген мамлекеттер бири-биринин арасында апостиль же легализация кылып документтерин ансыз эле колдонсо болот да.
3: Ошол мамлекет. Ошол сиз жогоруда белгиледиңизби, мына 1-октябрдан дагы 7 жаңылануу кирген атса электрондук нотариуска, эми дагы кошумча 1-декабрга ошондо толугу менен 21 болот экен, э? 21 иш аракет болот экен да. Анан ушуну менен эле мына санэптештирүү ушу адамды нотариуска баруудан толугу менен эле бошотту деп айта алабызбы, же дагы деле айрым юридикалык аракеттер үчүн жаран ушул электрондук нотариуска кадимки нотариуска барыш керек болобу?
2: Бул жерде биздин эсептерибиз боюнча 1-декабрдан эгерде 4 ошол нотариалдык иш аракеттерди киргизе турган болсок, анда ошол жалпы жасалып аткан нотариалдык иш аракеттердин 30-35% түшөт да. Мындай айтканда бул 100% сиз айткандай 100% баардык нотариалдык иш аракеттерди ошол мобилдик тиркемеге камтып кетүү бул кыйынчылыктар жаратат. Себеби дегенде бул жерде башка дагы нотариалдык иш аракеттер бар. Биз 100% өтө алабыз деп айтыш кыйыныраак. Башка дагы нотариалдык иш аракеттер бар. Бул жерде баягы эле ошол эле мурас иштери менен байланыштуу, же болбосо ошол эле сатып алуу келишимдерин түзүү, ушуга окшогон бир топ нотариалдык иш аракеттер, баягы коопсуздукту жаратып койгон иш аракеттер бар да. Биз азыркы учурда ал иш аракеттерди толук кандуу, толук түрдө мобилдик тиркемеге же аралыктан жасоого өткөзүш
3: убакытты
2: талап кылат.
3: Жакшы экен. Анан билген маалыматым боюнча ушул жылдын февраль айында ушул ишиңиздер башталган, э, электрондук мобилдик нотариатка киргизүү. Анан ушул аралыкта канча жаран колдонду, анан мындай сиздерге кайтарым байланыш болуп атабы? Эмнеден алар мындай кыйналып атышат, же болбосо жок, бир киргенде эле ушул баардыгын ишке ашырып жатабыз деп айтып баягы айткандар барбы? Кандай бул жаатта?
1: Ушу жогоруда белгилеп кеткендей, ушу январь айынан баштап ушу электрондук нотариат мобилдик тиркемеси ишке киргизилгенден баштап, чынын айтсам, министрликке бир да жарандан арыз түшкөн эмес. Анан ушу колдонуучулардан азыр бул электрондук тиркеме аркылуу бир нече нотариустар гана иш жүргүзөт. Это бир 900-дөн ашык нотариалдык иш аракет жасалган ушу мобилдик тиркеме аркылуу.
3: Бул боюнча маалымдуулук кандай жүрүп жатат? Маалымат берип атасыздарбы? Ушул жалпы журчулук, ушул аймактардагы жарандарыбыз дагы муну билип, ушул борборго же башка ошол райондук борборлорго келбеш үчүн, жазаш үчүн мындай ушул иш аракетти электрондук мобилдик тиркеме аркылуу эле?
2: Ооба, биз буга чейин дагы ушул эле сиздердин жардамыңыздар менен биринчи радиого чыгып айтканбыз, 24 Ала-Тоо 24-кө чыгып маалыматтар бергенбиз. Өзүбүздүн баягы юстиция министрлигинин социалдык тармактары бар, сайты бар, ошол эле инстаграм, фейсбук аркылуу биз жарандарга болгон мүмкүнчүлүк, болгон өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз менен колдонуп жарандарга бир жалпы маалымат берүүгө аракеттен жатабыз. Мен кесиптешим белгилеп кеткендей, ошол эле февраль айынан биз январь айынан баштап февраль айынан бул ишке киргизип баштадык. Февраль, март, апрелдерге, мен билишим боюнча адашпасам, март, апрелдерге бизде баягы ошол эле iOS'тун баягы App Store'да анан Play Market'те 5 эң баягы топ деп коет го, топ 5ке баягы самый эме болгон, жүктөлгөн, жүктөлүп алуу боюнча чыгат да рейтингдер.
3: Рейтинг чыгат.
2: Ошол рейтингтен топ 5ке киргенбиз да. То есть бул биздин баягы ошол эле жарандарыбыздын колдонууга болгон
3: Демек жакшы колдонуп чыккан экен
2: да. Колдонуп атышат да, азыркы учурда колдонуп атат деп айтсак болот.
3: Сонун эми азыр биз юридикалык каттоо тууралуу маалымат алуу алдында бизде дагы бир угарман бар экен, аны кабыл алып андан соң берүүбүздү улантсак. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, угуп жатабыз сурооңузду.
7: Арбаңыздар, мен Бишкектен эсен.
3: Саламатсызбы?
7: Эки суроом бар эле, эгер мүмкүн болсо.
3: Жакшы болот, угуп жатабыз сиздин.
7: Биринчи, жеке жана мамлекеттик тансарыштардын айырмачылыгы, артыкчылыгы, өзгөчөлүгү эмнеде? Эмне үчүн мамлекеттик, эмне үчүн жеке? Мунун себептерин жашырбай толугу менен түшүнүктүү тил менен айтып койсоңуздар, бул биринчи. Экинчи суроо, ошол нотариус жеке болобу же мамлекеттик болобу, сен бир маселе менен барсаң документ сурап асага маселеге тиешеси жок эле жөн эле дейди суроолорду бергенге акысы барбы же андай акысы жокпу? Эгер ушундай дейди суроолорду берсе, анда мен ага кандайча жооп бергенге акым бар? Үчүнчү суроом, жана кыймылсыз мүлктөрдү башкарууга ишеним катты электрондук түрдө бере башталат или бере баштадык деген сыяктуу угуп калдык эле. Бүгүнкү күндө ошо кыймылсыз мүлктөрдү сатуубу же болбосо башка маселелер боюнча электрондук ишеним каттар берели башталдыбы же али суроого келе элекпи? Рахмат.
3: Сурооңузга ыраазычылык билдиреби. Алгачкы суроосу ушу жеке жана мамлекеттик нотариустун айырмачылыгы боюнча берилди. Эмнесиздер жооп бересиздер?
2: 23 жылы биз ошол эле нотариат жөнүндө мыйзамын жаңы редакциясында кабыл алганбыз. 23 жылга чейин мамлекеттик нотариустар менен жеке нотариустардын айырмачылыгы бар болчу, чоң болчу. Ал жер ошол эле мамлекеттик нотариустар бир топ нотариалдык иш аракеттерди ушу мамлекеттик гана нотариустар жасачу да. 23 жылдан баштап биз ошол жеке нотариустар менен мамлекеттик нотариустардын нотариалдык иш аракеттерди жасоо боюнча укуктарын теңдедик. Азыркы учурда мамлекеттик нотариустар менен жеке нотариустардын нотариалдык иш аракетте жасаган айырмачылыгы жок. Экөө бирдей юридикалык күчкө ээ, документтери баардыгы бирдей документтерди жасайт. Жеке нотариус жасаган нотариалдык иш аракеттерди мамлекеттик нотариус жасайт, мамлекеттик нотариус жасаган иш аракеттерди жеке нотариус жасайт. Бул жерде бир гана айырмачылыгы ошол нотариалдык иш аракеттерди алуудагы өздөрүнүн ошол баасы.
3: Кийинки суроосу, нотариус каалаган суроону береби дейт да?
2: Нотариус каалаган суроону бербейт. Нотариус ошол нотариалдык иш аракеттерге тиешелүү болгон суроолорду берет. Анан баягы нотариус негизи келген жаранды кабыл алып суроо бергенде эми кандай суроолорду, ошол нотариалдык иш аракеттерге тиешелүү болгон эле суроолорду берет. Андан сырткары жеке жашоосуна кирише турган суроолорду бербейт. Бирок баягы эмне деп коет, орусча айтканда уточняющий моменттер болуп калат.
3: Ошол тактоочу суроолор да?
2: Тактоочу суроолор боло турган болсо, тактоочу суроолорду бирок ошол нотариалдык иш аракеттерди жасоо нун алкагында эле берет.
3: Ошого байланыштуу гана.
2: Ошого байланыштуу.
3: Кийинки суроосу, электрондук каттоо кыймылсыз мүлккө дагы жүргүзүлүп баштадыбы деген суроо берилди.
2: Кыймылсыз мүлк жок. Азыркы учурда электрондук каттоо кыймылсыз мүлктөргө жок. Бирок бизде мындай азыркы учурда биз баягы кадастр эмеси менен
3: мекемеси
2: менен иштеп атабыз. Буга чейин дагы мындай болду, 2 ай болуп калды окшойт э, 2 ай болуп калды. Ошол эле айырмачылыктар бар болчу. Баягы мамлекеттик алымдардын ошол эле кадастрдан жасаган дагы анан нотариуста жасагандын үлкөн айырмачылыгы бар болчу. Көбүнчөсү ошол баасына карап элдерибиз, жарандарыбыз көбү кадастрга барып ошол кызматты алышчу. Азыркы учурда биз баардыгын теңдедик. Азыр кадастрдын кадастрда болгон мамлекеттик алым менен нотариустан ала турган мамлекеттик алымы бирдей. Анан каттоосу боюнча дагы мен белгилеп кетишим керек. Биз азыр кадастр менен чогуу иш алып баратабызды айтып кеттим. Жарандарыбыз азыр ошол эле нотариуска келип нотариустан өзүнүн кызматын алат, баягы договор купли продажи боюнчачы. Андан кийин нотариус аркылуу эле электрондук түрдө ошол кадастрга жөнөтүүгө болот да. Бирок азыр бул ишке аша элек, бул бизге
3: келечектин планы.
2: Келечекте план, бул

0: Эң көбүнчөсү жасала турган баягы статистиканы көтөрүп карай турган болсок деле, эң көп жасала турган каттоо, кайра каттоодо өткөн бул юридикалык жактар бул ошол жоопкерчилиги чектелген коомдор да. Ошол себептен биз жоопкерчилиги чектелген коомдун 24 жылдын август айынан баштап киргизип, андан кийин биз ошол эле акционердин обществоларды киргиздик. Мындай айтканда коммерциялык уюмдарды болгон юридикалык жактарды киргиздик да. Бул жерде жөнөкөй тапшырган менен кандай мындай айырмачылыгы? Онлайн бул баягы ошол эле документтерди система аркылуу киргизип, ошол аталышын, бардык каттоолордун бардыгын онлайн түрүндө жүргүзөт. Себеби баягы жараныбыз ошол эле юридика, ошол эле управление территориалдык башкармалыктарга барып тапшырбай, үйүндө отуруп же ошол эле офисинде отуруп тапшырса болот да. Бул баягы эле убактысын үнөмдөө, анан акча каражатын үнөмдөөгө келет.
1: Кезек күтпөстөн э? Бул кандайдыр бир деңгээлде коррупцияны дагы жоюуга.
0: Туура, туура. Ооба, коррупцияны жоюуга. Бул жерде электрондук киргенде бардык кирген учуру, кайсыл учурда каттал арыз берилди, ошол күнү, убактысы секундасына чейин көрсөтүлөт да.
1: Анан арыз берилгенден кийин ошол эле салык же социалдык фонд башка менен дагы сиздерде автоматташтырылып иштейби баягы, же кайра барыш керек болуп калабы?
0: Жок, туура белгилеп кеттиңиз. Бул биз единое окно деп коет, баягы бирдиктүү терезе системасы бар. Бул ошол эле, бул дагы системабыз көп мамлекеттик органдар менен интеграция болгон. Ошол эле түндүк аркылуу жарандарыбыз кирип катталып аткан учурда, каттоону жүргүзүп аткан учурда өздөрүнүн ошол эле налоговый режимин тандап кетет. Налоговый режимин тандап, андан кийин каттоодон өткөндөн кийин кайрадан барып налоговыйга, налог органдарына барып, салык органдарына барып, ал жактан каттоого туруштун кереги жок. Бул система аркылуу эле баары чогуу.
1: Жакшы. Биз азыр түз эфирде чыгып жаткандыктан социалдык тармактарда келген суроолорду анан угарманыбыз да байланышка чыгып калыптыр, дароо берип коелук. Юридикалык жактарды каттоодо кандай документтер талап кылынат? Бул биринчи суроо. Анан ишин токтоткон учурда эмне кылуу керек? Экинчи суроо. Анан дагы бир угарманыбызды кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз.
2: Рахмат, саламатчылык. Бишкектен Фатима жең.
1: Абдан кубанычтамын. Эми сурооңузду
2: берип азыркы угуп отуруп жанагы жеке нотаристтерге уруксат берилбедиби? Анан билейин дегеним, тиги канчалык элибизге кепилдик бар булардын жасаган аткарган жумуштарына, функцияларына, мисалы жашоодо ар кандай көрүнүштөр болот да, бири бири менен сүйлөшүп алуу же болбосо эми, кудай эле сактасын, канчалык жоопкерчилик, кандай жоопкерчиликти эмеде жооп беришет? Бул жеке если законду бузуп калса же бирдеме болсо, нарушение болсо дегеним да. Рахмат,
1: ыраазычылык билдирелик ушул Фатима жекесинин суроосуна жооп берелик. Э ушул жеке нотариустардын жоопкерчилиги боюнча айтылды, эгерде кандайдыр мыйзам бузуулар боюнча аларга кандай чара көрүлөт?
3: Абдан жакшы суроо болду. Бул боюнча нотариат жөнүндө мыйзамында ошо жеке нотариустардын дейли мамлекеттик нотариустардын деле жоопкерчилиги каралган. Ал жерде нотариус эгерде мыйзамсыз ишке бара турган болсо, ал ошол эле убакта жоопкерчиликке тартылат. Мындай уголовная ответственность бар да нотариустарда. Бирок азыркы күндө ушу белгилеп кетпедикпи, электрондук нотариат ошо система аркылуу нотариустар иштешет. Жарандар кайрылган убакта дагы баягы мындай баягы Face ID, Touch ID деп коебуз, ушул электрондук нотариат ишке киргизилгенден бери мыйзамсыз иш аракеттер жасалды деп биз көрө элекпиз. Анткени бул жерде ушу жарандардын дагы, нотариустардын өздөрүнүн дагы коопсуздугу аябай камтылып кеткен. эгерде ушу мыйзамсыз иш аракетке бара турган болсо, бул мыйзам чегинде нотариус

0: жоопкерчиликке тартылат.
1: Биз амалында жооп берет экен.
2: Жөө да толуктап кете турган маалымат ошол эле кылмыш жаза кодексинде нотариустарга көрсөтүлгөн берене бар. Эгерде ошол нотариус өзүнүн укугунан сырткаркы жумуштарды аткара турган болсо, анда ал боюнча дагы уголовный ответственность каралган да.
1: Жакшы. Ошол эле юридикалык жактарды каттоо, кандай документтер талап кылынат, анан ишин токтоткон учурда эмне кылуу керек? Ушул эки сурообузга да жооп берип коюңуз. Бул эми юридикалык каттоо болуп калды да.
2: Юридикалык каттоо боюнча бул ошол орусча айтканда организациянын правовой формасына жараша кетет. Биз баягы мен бөлүп айтып кеткендей, коммерциялык анан коммерциялык эмес уюм юридикалык жактар бар. Ошол өздөрүнүн юридикалык жактын түзүлүшүнө жараша кетет. Эгерде биз баягы эң көп жасала турган юридикалык жактардын бул ошол эле жоопкерчилиги чектелген коомдор боюнча айта турган болсок, бул жерде онлайн түрүндө катталат. Онлайн түрүндө катталганда ал жерде өзүнүн ошол уюштуруучулардын паспорту, паспортун ошол өздөрү системада көрсөтүлгөн полелер бар, ошолор жакты эле толтура турган болсо, анда ошо интеграция аркылуу АИС паспорт системасынан маалыматтарды өзү ошол жака системага отургузуп берет. Андан кийин керектелүүчү документтердин бири бул юридикалык жактын юридикалык адреси. Юридикалык адреси адресине болгон ошол юридикалык адрестин эмне деп коет, собственник, ошол эле ээси, ээсинин макулдугу керек. Анан ошол эле баягы бизде кадастрдын кадастрдан ошол адреске болгон выпискасы керек.
1: Аяктан дагы тийиштүү документин алып чыгарып бериш керек экен да.
2: Ооба. Анан ошол төлөмгөн боюнча, төлөмдөрдү төлөгөн боюнча квитанция об оплате. Ошол эле документтер негизи.
1: Бул тууралуу да сиздердин
2: документтерди максимально кыска кыскартканбыз да, элге жеңилдик болуш үчүн.
1: Жакшы. Бизде угарманыбыз бар экен, ушул угарманыбызды кабыл алалык. Суроолорун берип жетишип калышсын. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берип жетишип калыңыз. Саламатсызбы?
3: Саламатсызбы?
1: Угуп жатабыз. Сурооңузду бериңиз.
3: Мен ушул нотариат боюнча суроо берейин дедим эле.
1: Жакшы болот, бериңиз.
3: Жакында биз ушул балабыздын 16 толгон балабыздын нотариат боюнча да апостоль заграница окуганда апостоль алдык. Ал негизи өзү 3 күн күтүш керек экен, бирок биз шашылыш болуп калып 1 күн күтүп алдык. Ошондо биз ошол справканы өзү 6000 турат экен, анан бизге 15000 жазап беришти. Ушул туурабы же туура эмеспи? Бааларына кандай болуп калды? Биз шашылыш жазаттык, ата энелер кандай акчалар менен окууга жиберебиз? Анан ошо нотариустун эмелери аябай кымбат экен да тарифтери. Бирок өздөрү прайс менен башка, вообще башка баалар экен ошолукка караганда. Ушуларды
2: саламатсызбы угарман?
1: Ооба, сизге да тактоочу
2: суроолорду берейин дедим. Сиз ошол жасаган услуганы, кызматты кайсыл жактан жасаткансыз? Бир юридикалык башка бир компаниялардан жасаттыңызбы же мамлекет өзүңүз кайрылдыңызбы юстиция министрлигине?
3: Бул частный нотариус 35 микрорайонунда турат экен, дайым эле иштеп турган нотариус.
1: Рахмат сурооңузга. Ошол жеке нотариустан жасалган экен, чет өлкөгө уулун чыгарыш үчүн апостоль алган экен, бирок ошо белгиленген суммадан кымбатыраак деп атат. Бул эми балким ошондой шарттары барбы, эрте жазатып алгандыгы үчүн ушундай болушу мүмкүнбү? Кандай жагдайда, кандай болуп баалар өзгөрөт?
2: Апостиль боюнча 3 срок эмелери боюнча 3 тариф бар бизде. Срочный, анан 1 күндүк, 3 сааттык, анан 3 күндүк, 2 күндүк, 2 күндүк деген сроктор бар. Нотариустан жасалган документтер бул ошол апостильге даярдап берүүчү мындай документтерди күөлөндүрүп берүү же ошол бир документти дагы бир ошол эле макулдук алуу, ушуга окшогон сыяктуу документтер жасалышы мүмкүн да. Мен ал Бул боюнча тактоо иретинде биз билишибиз керек канча документ жасатылды. Эмне кандай именно нотариалдык услуга алды. Анан ошого жараша биз так жооп бере алабыз да. Анан азыр жараныбыздын берген суроосу тактоого жатат деп.
1: Бул эми кызмат баягы жүрүшүнө, убактысына жараша дагы өзгөрөт турбайбы?
2: Өзгөрөт турат.
1: Разычылык билдирели. Эми ушул соңку суроо болсун, ушул юридикалык каттоо баягы толуккандуу баягы ачылбай калды тема, бирок ошентсе дагы юридикалык каттоо системасы канчан ишке кирген, бул аралыкта ушул каттоонун жыйынтыктары кандай, статистика эмне дейт, каттоону колдонгондор көбөлүп болуп атабы, маалымат жеткиликтүү болуп атабы, ошо соңку жыйынтыктоочу суроо болсун.
2: Туура 2000 белгилеп кеткенде 2024 жылдын август айынан онлайн каттоо кирип баштаган бизде. Статистика боюнча да бизде азыркы учурда бизнес өнүгүп атат, инвесторлор көбөйүп атат. Ошого бизде каттоого келип түшкөн юридикалык жактардын саны бир тобу эле жогору. Мурдакы жылдарга караганда азыркы учурда бир тобу эле жогору. Юридикалык жактарга бул ыңгайлуу деп биз эсептейбиз. Себеби дегенде ошол эле өздөрүнүн акчасын үнөмдөйт, ошо өздөрүнүн убактысын үнөмдөйт. Андан сырткары бул жерде онлайн каттоо киргизгенден баштап буга чейин баягы чечимдерде ошол эле уюштуруучулардын чечимдери чыгарылган учурда бул дагы бир нотариалдык кызматка алып келчү. Колдорун көөлөндүрүү боюнча азыр онлайн болгон учурда онлайн кол тамга баягы электрондук кол тамга менен койгон үчүн бул дагы жеңилдик. Ошол эле ачылып аткан юридикалык жакка дополнительно бир акча төлөбөй эле онлайн электрон цифровой подпись менен эле катталууга болот.
1: Ушул чет элдиктерге дагы жакшы мүмкүнчүлүк экен да, бул демек чет элде жүрүп баягы ишкердүүлүгүн жөнөтөм десе.
2: Чет өлкөлүктөргө боюнча мындай белгилеп кетишибиз керек. Биз азыркы учурда бул боюнча бул тармакта жумуш алып барып атабыз. Чет өлкөлүктөрдүн баягы электрон цифровой подписи жок болгондугуна байланыштуу. Ал үчүн биз бияктан ИНН алыш керек, анан дагы бир өзүнчө бир маселелер бар. Ошол себептен чет өлкөлүктөрдүн азыркы учурда ал маселени карап жатабыз, бул багытта иш алып барып жатабыз.
1: Урматтуу угармандар жана көрөрмандар, биринчи радионун толкунунда жана Ала Тоо 24 телеканалында суроо жооп берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Биз нотариалдык жана юридикалык кызматтарды каттоо багытында маек курдук. Бизде атайын келген меймандарды эсиңиздерге сала кетели. Юстиция министрлигинин нотариат юридикалык жактарды каттоо жана апостилдөө башкармалыгынын начальниги Элчибек Бекбоев жана нотариат жана апостилдөө бөлүмүнүн башчысы Элия Ибраимова болду. Берүүнү мен Бегай Мамдыкадырова алып бардым. Саламатта калыңыздар.
0: Бишкекте саат 10.

0: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. İş günleri saat 7.25'te, 10.00'da, İşembi cana Cekşembi günleri 14.00'da. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
2: Сингапурда автобуста кулакчынсыз музыка уккандарга айыппул салынат. Жасалма интеллект көптөгөн адамдын өлүмүнө алып келиши мүмкүн. АКШ жана Евро биримдик күндүн нурун азайтууну пландап жатат. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Италия өкмөтү мектептерде чүмкөнгөн жолук салынууга тыюу салган мыйзам кабыл алды. Бирок хиджабды кийүүгө уруксат берилет. Өкмөт бул чараларды окуучулардын интеграциясын күчөтүү жана Италия тилин үйрөнүүгө шарт түзүү максаты менен түшүндүрүүдө. Мындан тышкары Италия тилин жетиштүү билбеген жаңы келген чет өлкөлүк окуучулардын бир класстагы үлүшү 30% ашпоо тийиш. Чектен ашкан учурда окуучулар башка класстарга же мектептерге бөлүштүрүлөт. Чет өлкөлүк окуучулардын ата-энелерине да бала тил тоскоолдугуна байланыштуу окууда же жүрүм-турумунда кыйынчылыкка туш болсо, аксыз Италия тили курстарына катышуу милдети жүктөлөт. Андан баш тарткандарга 200-дөн 1000 еврого чейин айыппул каралган. Өкмөттүн чечимин мугалимдер жана кесиптик бирликтер сынга алып, окуучулар башка мектептерге бөлүштүрүүдө кыйынчылык жаралышы мүмкүндүгүн билдирген. Документ парламент тарабынан 60 күн ичинде бекитилиши керек. Германиянын бир катар шаарында окуучулар аскердик милдет киргизилиши мүмкүндүгүнө каршы көчөгө чыкты. Силердин согушуңар бизсиз деген уран менен өткөн акциялар Берлин баштаган шаарларда уюштурулган. Германия бийлиги 18 жаштагы эркек жарандар үчүн милдеттүү медициналык кароо жана анкета толтурууну киргизүүнү карап жатат. Ыктыярчылар жетишсиз болсо, Бундестаг чектелген аскерге чакырууну жарыялай алат. Маалыматка ылайык, өлкө боюнча 100-дөн ашык каршылык акциялары өткөн. Бул Германиядагы жалпы улуттук масштабдагы 4-үнчү ири нааразылык акциясы болуп саналат. АКШнын президенти Дональд Трамп ушул аптада Украинанын президенти Владимир Зеленскийге Россия президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Москвага барууну кайрадан сунуштады. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары жазды. Маалыматка караганда, бул сунуш бууда Трамп менен Зеленскийдин жолугушуусунда айтылып, украиналык лидер аны четке каккан. Сингапурда коомдук автобустарда кулакчынсыз музыка угууга тыюу салган жаңы эрежелер кирди. Эреже бузгандарга 500 Сингапур долларына чейин айып пул салынышы мүмкүн. Ошондой эле автобуста тамак, аш жана суусундук ичүүгө, таштанды ыргытууга жана бутту отургучка коюуга тыюу салынат. Башка жүргүнчүлөргө коркунуч жаратып же аялдамаларда тоскоолдук кылгандарга 5000 долларга чейин айып пул каралган. Кээ бир азыктар организмдин эрте картайуусуна таасир этиши мүмкүн. Диетолог Джулиана Андраденин айтымында курамында кант көп болгон таттуулар жана газдалган суусундуктар организмдеги картаюу процесстерин тездетиши мүмкүн. Адис ошондой эле фастфуддагы транс майларды жана бекон, колбаса сыяктуу кайра иштетилген эт азыктарын чектөөнү сунуштаган. Алкоголдук ичимдиктер да организмдин суусузданышына жана уйкунун сапатынын начарлашына алып келиши мүмкүндүгүн белгилеген. Диетолог организмдин калыбына келиши үчүн түнкүсүн жетиштүү уктоонун маанилүүлүгүн да белгиледи. АКШ жана Евро биримдик глобалдык жылуулукту басаңдатуу үчүн күн нурунун бир бөлүгүн чагылдырууга мүмкүндүк берген технологияларды изилдеп жатат. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Изилденип жаткан ыкмалардын бири атмосферанын жогорку катмарына күн нурларын чагылдыруучу аэрозолду чачуу. Ошондой эле деңиздеги булуттардын жарыкты чагылдыруу жөндөмүн өзгөртүү мүмкүнчүлүгү каралууда. Адистер бул ыкмалардын таасири аз жана убактылуу болушу мүмкүндүгүн белгилеген. Ал эми Еврокомиссиянын илимий кеңешчилери технологияны изилдөөнү улантууну, бирок азырынча аны колдонбоону сунуштаган. Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү Билл Гейтс жасалма интеллекттин коркунучтары тууралуу эскертти. Ал жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрү масштабдуу кырсыктарга алып келе тургандай деңгээлге жетиши мүмкүндүгүн маалымдады. Тармакты колдонууга байланыштуу мыйзамдык чектөөлөрдү киргизүү зарылдыгы белгиленип жатат. Буга чейин адистер жасалма интеллекттин күчтүү моделин иштеп чыгууну коопсуздук маселелерин эске алуу менен жайлатууга чакырган. Бул сунушту Илон Маск жана Сэм Альтман да колдогону айтылат. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri tankı saat 7.25'te, gündüzgü saat 10.00'de, cana demalış günleri 14.00'de olunuz. 1. Жетекчи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: Күнөстүү Кыргызстан, күчтүү экономика, талыкпаган мээнет, туруктуу экономика. Жыл сайын 10% айланасындагы өсүү негизги максат.
4: Башкы жетишкендиктерибиздин бири өлкөбүздүн экономикалык пайдубалынын бекемделиши болду. Акыркы 4 жылда экономиканын орточо жылдык өсүү темпи 10.2% түзүп, туруктуу өсүштү көрсөттү. Бул жыйынтыкты 2026 жылдын конкреттүү көрсөткүчтөрү дагы ырастап турат. 2026 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын реалдуу өсүү темпи 11.1% түздү. Бул борбордук Азияда гана эмес, дүйнө жүзүндөгү эң жогорку экономикалык өсүү темптеринин бири.
3: Эң маанилүүсү, Кыргызстанга болгон ишеним бекемделди. Элдин, ишкерлердин, эл аралык финанс институттар жана инвесторлордун ишеними жогору. Эң башкысы, жаңачылган завод-фабрикалар, кайра иштетүү өндүрүшү, жаңы жумуш орундары, татыктуу эмгек акы жана ар бир үй бүлөнүн бакуат жашоосу.
5: Өлкөнүн береке байлыгын көрсөткөн ички дүң продукциябыз 2 триллион сомго, бюджетибиз 1 триллион сомго жетип калды. Кыргызстан ак илбирстин жолу менен өнүгүүнүн жаңы бийиктерине кол сермей турган мезгилге келди.
3: Жаңы Кыргызстан эртеңки өнүгүүнүн бүгүнкү камылгасы.
0: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
6: Кыргыз Республикасы эгемендүү, көз каранды эмес мамлекет болгон 35 жыл ичинде эркин эл катары дүйнө жүзүнө Кыргызстан деген мамлекетти таанытты. Эл аралык аренада саясий багыты аныкталып, чет өлкөлөр менен тең тайлашкан мамилелер калыптанды. Дүйнө алкагында башка өлкөлөр менен соода, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштар чыңдалууда. Кыргызстанда чет өлкөлөрдүн 30 ашуун дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана элчиликтери, 50 ашык мамлекеттен бизде аккредитацияланган, бирок башка өлкөдө жайгашкан дипломатиялык жана ондогон глобалдык эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрү бар. Кыргызстан дээрлик бардык эл аралык жана регионалдык уюмдардын татыктуу мүчөсү. Биримдикте жана ынтымакта күн кечирген, Манас атабыздын жолун улап, рухий мурас дөөлөттөрүбүз менен азыктанган элибиздин максаты бийик. Аны аткарууга биздин элдин билими да, күчү да жетет. Бул азыркы Кыргызстандын тышкы саясатында да приоритеттүү багыт болуп калды. Соңку 5 жылда Кыргызстан чыйралып, мамлекет өнүгүүнүн туруктуу жолуна түштү.
0: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Социалдык келишим бул жашоону жакшыртып кирешени арбыткан долбоор. 2022 жылы президенттин демилгеси менен башталган социалдык келишим аркылуу 4 жылда жылдык кирешеси 1 миллиондон ашкан 15 миллионер чыкты.
7: Баш кийимге басым жасап атам. Азыр сатып атам, пайдасы жакшы.
8: 3 адам иштейбиз бул жерде. 2 адам иш менен камсыз кылтабыз.
9: Аппарат алып алганбыз, анан базарга чыгарып атабыз.
10: Ушинтип үзүрүн көрүп атырык. Сүт болсо 20 литр сүт берет.
11: Клиенттерибиз көнүп калды, фирмаларыбыз менен көп-көп байланышып, товарларды алып иштешип атабыз.
12: Жакшы прибыль болот экен, мотивация да болот экен.
0: Эмгек адамды жаратат. Мээнетиң катуу болсо, тапканың таттуу болот. 4 жылда жөлөк булдан бакуат жашоого кадам таштап, социалдык келишим түзгөндөрдүн саны 57 миңден ашты.
13: Соцконтракт аркасы менен ишкерликти баштап, чоң ишкер катары жетип калганыма аябай сүйүнөм.
14: Азыркы учурда 1.5 миллион кирешеге жеттик, Кудай буюрса.
0: Айыл чарба, өндүрүш, кызмат көрсөтүү жана соода сатык багытында жаңы ишкерлер пайда болду. Социалдык келишими жөн гана каржылык колдоо эмес, бул миңдеген үй бүлөнүн жашоосун өзгөртүп, жаңы мүмкүнчүлүк берген, тагдырын өзгөрткөн, башкысы жарандарга өз күчү менен өнүгүүнү үйрөткөн долбоор. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
3: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
1: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
6: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Өнүгүү программасында заманбап коркунучтарга жана чакырыктарга туруштук бере алган жарандардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргогон натыйжалуу системаны түзүү милдети коюлган. Анда айрыкча үй бүлөлүк зомбулукту минималдаштыруу жана балдардын коопсуз чөйрөдө билим алуусун камсыз кылуу негизги багыттардын бир катары белгиленген. Үй бүлөдөгү зомбулук коомдун бардык катмарына таасир эткен олуттуу көйгөй болсо, мектеп рекети өспүрүмдөрдүн коопсуздугуна жана психологиялык абалына коркунуч жаратышы мүмкүн. Ошондуктан бул көрүнүштөр менен күрөшүүдө бир гана чара көрүү эмес, алдын алуу механизмдерин күчөтүү маанилүү. Мектеп, ата-эне, коомчулук жана тиешелүү мамлекеттик органдардын өз ара кызматташуусу бул багыттагы иштердин натыйжалуулугун арттыра алат. Өнүгүү программасында белгиленген милдеттердин алкагында бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн кандай иштер жүргүзүлүп жатат, алдыда сөз болот. Учурда зордук зомбулуктун ар кандай көрүнүштөрүн алдын алуу жана ага каршы чараларды күчөтүү актуалдуу маселелердин бири болууда. Айрыкча үй бүлөлүк зомбулук боюнча милицияга кайрылгандардын саны өсүүдө. Ички иштер органдарынын өкүлдөрүнүн айтымында, бул көрсөткүчтү терс көрүнүш катары гана кабыл албастан, көйгөйлөрдүн жашырылбай, өз убагында аныкталып жатканынын белгиси катары кароого болот. Башкы максат зомбулуктун оор кесепеттерге алып келишине жол бербөө жана жабыркагандарга өз убагында жардам көрсөтүү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Данияр Сапарбаев буларды белгилейт.
15: Азыркы учурда биз маалымдоо иштерин күчөтүп, кайрылуулар көп катталыла баштады. Өзгөчө айтып кетсек, тиги жыл менен салыштырмалуу эле 30% жогорураак болду кайрылуулар. Бул көрсөткүч эмнени белгилейт? Биринчиден, ошол үй бүлө зомбулук фактылар латенттик формадан мурда жашыруун эле калчыда, же болбосо ошо багытта эле жашоосун алып бара берчи. Бирок азыркы учурда элдерде түшүнүк пайда болду. Себеби зомбулук бул өтө зыян. Өзүнүн коопсуздугу үчүн, өзүн мындай коргоо үчүн милиция кайрылуулар көбөйдү.
6: Кыргызстанда жарандардын коопсуздугун жана элдин бакуат жашоосун камсыз кылуу мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бир катары каралууда. Мамлекет башчыда тиешелүү мамлекеттик органдарга жарандардын укуктарын коргоо, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана зомбулукту алдын алуу боюнча ишти күчөтүп, өз милдеттерин так жана жоопкерчиликтүү аткарууну талап кылып келет. Садыр Жапаровдун элдик курултайдын жүрүшүндө аялдар жана балдар укугу өзгөчө коргоого алынаарын айтканы бар.
16: Мамлекет катаал чара көрөт. Аялга же балага кол салган бир дагы кылмышкер жазадан кутулбайт. Бул мамлекеттин принципиалдуу позициясы. Өлкөнүн 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында аялдарга жана балдарга карата зомбулукту жок кылууга артыкчылык багыттар берилген. Бирок мен дагы кесе айтам, коомдук маданиятты өзгөртүү зарыл. Эч бир салт, турмуш, шылтоо зомбулукту актабайт. Ар бир ата баласына аял затын урматтоону үйрөтүүгө тийиш, ар бир эне кызына ар намысын коргоону, кордоолорго каршы күрөшүүнү үйрөтүшү керек.
6: 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программада аялдарга жана балдарга карата зомбулукту жок кылууга артыкчылык берилген. Учурда үй-бүлө институтун бекемдөө жана үй-бүлөдөгү зордук-зомбулукту азайтуу боюнча тапшырмалар берилип, аткаруу жоопкерчилиги тиешелүү түзүмдөргө жана жергиликтүү бийлик органдарына жүктөлгөн. Анткени үй-бүлөдөгү зомбулуктун кесепети бир адам менен гана чектелбестен, балдардын тарбиясына, үй-бүлөнүн социалдык абалына жана жалпы коомдук чөйрөгө таасир этиши мүмкүн. Андыктан алдын алуу иштери зомбулук фактылары катталгандан кийин гана чара көрүү менен чектелбеши керек. Үй-бүлөлөр менен профилактикалык иштерди жүргүзүү, жабыркагандарды коргоо жана тиешелүү кызматтардын өз ара аракеттенүүсүн күчөтүү негизги багыттардын катарында. Коомдук коопсуздук маселесинин дагы бир маанилүү багыты балдарды жана өспүрүмдөрдү коргоо. Бул жерде мектеп аракетинин алдын алуу өзгөчө орунда турат. Мектеп бала билим алып гана тим болбостон социалдык көндүмдөрүн калыптандырган чөйрө. Андыктан окуучулар арасында коркутуу, басым көрсөтүү же акча талап кылуу сыяктуу көрүнүштөргө жол бербөө үчүн алдын алуу иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүү зарыл. Бул багытта Агартуу министрлиги ар бир мектепте е күндөлүк мобилдик тиркемесин иштеп чыккан. Анын ичинде коркпо, билдир функциясы бар. Бул тиркеме мектеп окуучуларынан укук бузууларга күбө болгон учурларда анонимдүү билдирүүлөрдү алууга мүмкүндүк берет. Бул тууралуу министрликтин тарбиялоо жана кошумча билим берүү бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Эркинбеков буларды айтты.
17: Коркпо, билдир деген анонимдүү функция киргизгенбиз. Ал окуучулар кандайдыр бир окуучуларга мындай кандайдыр бир туура эмес көрүнүштөргө дуушар болсо ошолорду ошо коркпо билдир функциясына жазса түз агартуу министрлигине жана ички иштер министрлиги органдарына келип түшөт да анан өз ыйгарымдыктарынын чегинде иштерди алып барышат. Мындан тышкары ата энелер мугалим жана окуучу боюнча коммуникациясын жакшыртуу максатында бизде ата энелер мектеби программасы ишке киргизилген. Бала бакча мектептерге дагы ошол программа азыркы чейин иштеп келет, азыр жаңыртуу процесстерин даы жасап атабыз, заманнын талабына ылайык башка темаларды киргизип. Ал ата энелер көптөр ойлойт да, мисалы кам көрүү менен тарбияны экөөнү бөлүп караганда мындай ойлошот да, балдарга кам көрүп атса тарбия берип атам деп ойлойт. Ошондуктан биз кандай тарбия бериш керек экенин ошол программа менен биз ата энелерге сабактарды өтүп, аларга тренингдерди, лекцияларды өткөрүп келебиз да. Бул 2022 жылдан бери ушул системде өткөрүлүп келет. Мындан тышкары ушул 1-сентябрдан 15-сентябрга чейинки убакта мындай ата энелер мындай жок дегенде маалыматы болсун, жаңы окуу жылына даярдай эле зомбулуктан, ар кандай туура эмес нерселерден алдын алалы деп ушул нерсени 10 күн бою бизде декада атайын ата энелерге декада уюштурулду. 4 деңгээл боюнча билим берүүнүн деңгээлдери бар. Бул мектепке чейинки, бул бала бакчалар, анан кийин жалпы билим берүү, бул мектептер, анан башталгыч кесиптик, бул лицейлер, анан кийин кошумча билим берүү уюмдары болуп ошол баардыктарынын ата энелерине, балдардын ата энелерине ушул алдын алуу иштери жүргүзүлдү да. Ага карабастан ушундай акыркы болгон окуялар дагы албетте жүрөктү үйүтөт. Анан мындан тышкары дагы агартуу министрлиги сөзсүз түрдө өз учурунда ыкчам кандайдыр фактылар болсо биз сөзсүз түрдө комиссия түзүп ошол жеринде текшеребиз. Учурда азыр болгон окуялар боюнча дагы тиешелүү териштирүү текшерүү иштери жүргүзүлүп учурда агартуу министрлигинин буйругу менен комиссия түзүлгөн, иликтөө иштери жүрүп атат. Мындан тышкары бизде азыр жаштардын үнүн угуу аябай зарыл болуп атат да. Жаштардын үнүн, жаштардын мамилесин, алар менен мындай аларга өтүмдүү боло турган темаларды өткөрүп, аларга кызыктуу, интерактивдүү өтө тургандай кылып биз атайын профилактиканын ыкмаларын жаңыртып атабыз.
6: Ички иштер министрлиги мындай көрүнүштөргө бөгөт коюу жана аларды алдын алуу максатында бир катар иш чаралардын планын бекиткен. Анын алкагында алдын алуу иштерди күчөтүүгө багытталган түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, атайын видео материалдар даярдалды. Ошондой эле жарандарга керектүү маалыматтарды жеткирүү үчүн усулдук жана маалыматтык китепчелер даярдалып, тиешелүү мекемелерге таратылууда деп билдирет Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Нуржан Адылова.
18: Окуу жылдын башталышында сентябрдын 7-синен баштап 30-сентябрга чейин ошол ЭКУКунун Бишкектеги кеңсесинен биргеликте биз жер жерлерде ар бир облусттун райондорунун зам акимдери менен социалдык кызматкерлер, райондордун кызматкерлери, анан имамдар жана милициянын кызматкерлери менен райондорго талкуу жасатабыз. Негизги багыт бул алдын алуу багытта профилактик иштерди жүргүзүү, кылмыштуулукту болтурбоо жана өспүрүмдөр арасындагы азыркы заманбап интернет кодулоо дегенде сабактарды өтүп атабыз. Өткөрүп аткан иш чараларда ошо мектептин мугалимдерине кайрылып атабыз. Кандайдыр бир мектепте кодулоо болсо жашы бастан милицияга айтка деп себеп дегенде анын акыркы жыйынтыгы абдан жакшы нерсеге алып келбейт деп ошол себептен бул нерсени дагы биз жеткиликтүү айтып түшүндүрүп берип атабыз.
6: Өнүгүү программасында белгиленген милдеттердин өзөгү көйгөй жаралгандан кийин гана чара көрбөстөн аны алдын ала аныктап коомдук коопсуздукту камсыз кылуунун туруктуу механизмдерин түзүү болуп саналат. Үй бүлөлүк зомбулукту жана мектеп рэкетин азайтуу мамлекеттик органдардын гана эмес ата-энелердин, билим берүү мекемелеринин жана жалпы эле коомчулуктун биргелешкен аракетин талап кылган маселе дешет адистер. Урматтуу радио каармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
19: Тарых барактарына саресеп салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги даталарды эскеребиз.
3: Бул күнү
6: Президент Садыр Жапаров 28 сентябрь 2023 жылы Берлинде Германиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугушкан. Ал жолугушууда Германия Федеративдүү Республикасындагы кыргыз диаспораларынын өкүлдөрү менен жолугушуп, алар катышкан мамлекет башчысы жолугушууга келген мекендештерге ыраазычылык билдирип, иш сапарынын алкагында пландаштырылган иш-чараларга, ошондой эле өлкөдө жүргүзүлүп жаткан реформаларга кыскача токтолгон. Берлиндин борборундагы Кыргызстандын элчилигинин аймагында орнотулган айкелдин маанисин белгилеп, Садыр Жапаров улуу Манас эпосу кыргыз элинин жалпы тарыхын, каада салтын жана үлп адаттарын камтыган тарыхый баа жеткис булагы болуп саналарын белгилеген. Биздин ата-бабаларыбыздын калтырган бул зор осуяты бүгүнкү күндө дагы өз маанисин жоготкон жок жана бизге дайыма жол көргөзүп келет. Бул элдин биримдикке, ынтымакка чакыруусу деп белгилеген президент Садыр Жапаров. Мамлекет башчысы жаш манасчы келбети элибиздин эркиндиги, энергиясы жана күчүн чагылдырып турарын айтып, алардын кийинки мундарга өткөрүп берүү маанилүүн баса белгилеген. Ал жаш манасчы Германиядагы кыргызстандыкка алардын мекен менен болгон байланыштарын ар дайым эске салып турарын көңүл бурган. Президент Садыр Жапаров мекендештерге кайрылып, кыргызстандыктар Кыргызстан менен дайыма байланышта болуп, мекенине кошкон салымдарын мындан ары дагы уланта берерине ишенин билдирген. Өз кезегинде диаспора өкүлдөрү президент Садыр Жапаровко суроолорун берип, өлкөдөгү оң реформаларды атап, социалдык экономикалык тармактарда өзгөрүүлөр болуп жатканына ыраазычылыктарын билдирген. Жыйырма сегизинчи сентябрь 1956 жылы кыргыз эл республикасынын артисти Саламат Садыкова туулган. 28 сентябрь батыш 1857 жылы батыш Сибирь генерал губернаторлугунун жазганына караганда кыргыздардын көп сандуу сарбагыш оорусу жана анын улуу даражалуугу императордун өкүмүнө кирүүн сурангандыгы белгиленген. 28 сентябрь 1969 жылы кыргыз тактын маалымдоосуна ылайык Ысык көлдүн эң терең чекити 660 метрге туура келери аныкталган. 1929 жылы 28 сентябрда композитор жана дирижер Калы Молдобасанов жарык дүйнөгө келген. 28 сентябрь 1551 жылы Кытай ойчулу Конфуций туулган. 28 сентябрь 1897 жылы казак жазуучусу Муктар Авезов жарык дүйнөгө келген. 28 сентябрь 1956 жылы америкалык авиаконструктор Боинг көз жумганы тарых барактарында жазылып калган. 28 сентябрь 1963 жылы россиялык актер, телеалпаруучу Владимир Турчинский туулган. Ал бир катар белгилүү тасмаларда оюн жаратканы менен дагы белгилүү. 28 сентябрь 2010 жылы Москва шаарынын мэри Юрий Лужков кызматтан алынган.
3: Бул күнү
6: 28 сентябрь 1841 жылы франциялык саясатчы, мамлекеттик ишмер Жорж Клемансо туулган. 28 сентябрь 1852 жылы франциялык химик Энри Муассан төрөлгөнү тарых барактарында жазылып калган. 28 сентябрь 1992 жылы Катманду шаарынын аэропортуна Конордо Аэробус F-300B4-203 учагы тоого урунуп талкаланганы тарых барактарында жазылып калган. 28 сентябрь 1863 жылы Португалиянын падышасы Карлуш I мученик туулганы тарых барактарында жазылган. 28 сентябрь 1984 жылы америкалык R&B ырчы бийчи Pussycat Dolls тобунун вокалисти Мелоди Торонто төрөлгөн. 28 сентябрь 1829 жылы орус генералы Николай Раевский каза болгон. 28 сентябрь 1947 жылы Бангладештик саясий ишмер Шейх Хасина Вазет туулган. 28 сентябрь 1991 жылы америкалык джаз ырчысы Майкл Дэвис каза болгону тарых барактарында жазылып калган. 28 сентябрь Батыш Сибирь генерал-губернаторлугуна жазганына караганда кыргыздын көп сандуу сарбагы шуурусу анын улуу даражалуу императордун өкүмүнө келүүнү суранганы жазылып калган. 28 сентябрь 1929 жылы композитор Калай Молдобасанов туулгандыгы буга чейин да белгиленди. 28 сентябрь 1912 жылы СССРдин эл сүрөтчүсү Гапар Айтиев туулган. 28 сентябрь 2021 жылы Германия Федеративдик Республикасына президент Садыр Жапаров иш сапары менен барганы тарых барактарына жазылып калган. Кадырман угармандар, сиз биринчи радионун толкунда бүгүн түрмөгүн уктуңуз. Кайрадан ооба толкунунан амандашканча саламатта калыңыздар.
3: Бул күнү
0: маанилүү окуялар, акыркы маалыматтар, ыкчам жаңылыктар баары биринчи радионун эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардан артта калбаңыз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
3: Кыргызстан Борбор Азиядагы ири инвестициялык долбоорлор ишке ашып жаткан өлкөлөрдүн бири. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоордун жалпы наркы 4.7 миллиард доллар деп бааланууда. Кыргызстандын аймагындагы бөлүгү 304 километрден ашат. Долбоордун аркагында 27 тоннелдин курулушу жүрүп жатат. Жалпы узундугу 209.6, тереңдиги 41 метр болгон коштогу түндүк тоннели толугу менен казылып бүттү. Ошондой эле 43 көпүрө жана 88 жер полотносунун тилкеси курулууда. 20 темир жол станциясынын негизги курулуш иштери толук көлөмдө башталды. Камбарата бир кесе Кыргызстандагы эң ири кес болот. 1860 мегаватт кубаттуулукта курулуп, жылына 5 миллиард киловатт-саат электр кубатын иштеп чыгалат. Камбарата бир кесинин Кыргызстан үчүн гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия үчүн мааниси зор. Алатоо Резорт Кыргызстандагы туризм тармагындагы ири инвестициялык долбоорлордун бири. Курорт жыл бою иштеген туристтик кластерге айланып, миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталган.
0: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
20: Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда алтын казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануда. Алтын казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерине өзгөчө маани бериле баштады. Бул кадам баланын шык жөндөмүн эрте курактан ачууга, кесипке туура багыттоого жана глобалдык деңгээлде тең тайлаша алган кыргызстандык жаңы муунду тарбиялоого жол ачат. Сапаттуу билим берүү үчүн заманбап шарт түзүү да биринчи орунда турат. Сапаттуу билим жаркын келечекке жол ачат.
0: жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Первое информационное радио.
2: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья.
21: В Нью-Йорке подходит к завершению недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Главы государств и правительств обсуждали военные конфликты, климат, искусственный интеллект и готовность к новым пандемиям. На встречах также вновь говорили об эффективности механизмов самой организации. Страны вновь призывают реформировать институты, созданные 80 летий назад. 193 страны, почти 130 глав государств и правительств и одна площадка для обсуждения вопросов, которые невозможно решить в одиночку. В этом году общие прения проходят под лозунгом «Восстановление доверия», и именно его дефицит организаторы вынесли в центр дискуссии. После двух сроков во главе ООН Антонио Гутерриш фактически подвел итог десятилетию. В своем последнем обращении к Генассамблее в качестве генсека организации он выделил четыре испытания, от которых, по его словам, во многом будет зависеть дальнейшее устройство мира. Война и мир, неравенство, климат и искусственный интеллект. 7 человек погибли в йеменской провинции Таиз в результате атаки правительственных сил страны. 40 человек, в их числе и дети, получили ранения. Удар пришелся по местному торговому рынку. Власти заявили, что целью атаки был расположенный рядом с ним военный лагерь и склад боеприпасов хуситов. Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, когда повстанцы захватили столицу Санаа и северные регионы. Нарушенное этим летом многолетнее перемирие вновь спровоцировало эскалацию боев, усиливая нестабильность на всем Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп отказался от плана Ирана по возобновлению судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает The Wall Street Journal с ссылкой на американских чиновников. США могут возобновить бомбардировки Ирана после промежуточных выборов, запланированных в ноябре. Документ предусматривает разморозку активов, снятие санкций и морской блокады. Предложение ранее Вашингтону передали через посредников. Согласно ему, Тегеран готов был открыть Ормузский пролив в течение недели, если США согласятся на предложенный Тегераном план. Швейцарские избиратели на референдуме отклонили инициативу о закреплении в Конституции принципа вечного и всеобъемлющего нейтралитета. Согласно предварительным данным Федерального статистического управления Конфедерации, против высказались 68,66% участников голосования. Поддержали его 31,64%. Явка составила 46,36%. Инициатива предполагала не только конституционное закрепление нейтралитета, но и отмену действующих антироссийских санкций, а также введение запрета на присоединение Швейцарии к НАТО. Для одобрения предложения требовалось двойное большинство – поддержка как большинства избирателей, так и большинства кантонов. По данным ведомства, против инициативы выступили 13 из 26 кантонов, включая 3 полукантона, что делает ее принятие невозможным. Окончательные итоги референдума власти планируют обнародовать позднее. После шторма в реки превратились улицы на восточном побережье США. Ветер был настолько сильным, что деревья повалило сразу в нескольких штатах – Нью-Джерси, Массачусетсе и Делавере. А в Нью-Йорке из-за этого погиб человек. Без света на северо-востоке страны остались около 100 тысяч человек. Из-за непогоды отменили свыше 200 авиарейсов. По прогнозам синоптиков, еще несколько дней погода там будет такой – штормовой ветер, высокие приливы и проливные дожди. Разрушительный ливень обрушился на Индию. По данным Reuters, погибли 56 человек. Сильнее всего пострадал штат Уттар-Прадеш. За два дня там выпала почти месячная норма осадков. Были и оползни. Повреждено более 1000 домов. 46 человек получили травмы. Спасатели работают в затопленных районах и доставляют жителям гуманитарную помощь. Сильные дожди обрушились и на Непал, который еще не успел даже оправиться от предыдущего наводнения. Пока в списках погибших только 14 граждан. 11 человек пропали без вести. Власти страны предупредили, наводнение возможно еще в 49 районах. Продолжает повышаться уровень воды в главных реках. Из-за разбушевавшейся стихии в нескольких районах нарушено электроснабжение и связь. Их пытаются восстановить.
2: Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
0: УТРК-нын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз.
4: теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүңүздү көрүңүз. УТРК'нын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
3: Доор дүзгүрткөн илим жана инновация. Жасалма интеллект Кыргызстан түйнөлүк ой чабыкка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары, жаңы Кыргызстанды курууда илимдин милдети жана максаты. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10 саат 35 мүнөттө.
5: Саламатсыздарбы, эфирде илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 22 сентябрда Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81 сессиясынын жалпы дебаттарында сөз сүйлөп, анын алкагында кайрадан климат, мөңгү жана ысык көлдү сактап калуу темасына дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурду. Бүгүн биз программабызда ысык көлдүн проблемасын изилдеген окумуштуулардын эмгектерин сунуштайбыз. Борбордук Азиялык жерди прикладдык изилдөө институту мөңгүлөрдүн тартылышы жана суу маселелерин, суу сактагычтарды өз убагында тазалоо жана суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу зарылдыгын изилдеген илимий мекеме. Ошондой эле институт изилдөөлөрүндө ысык көл аймагын камтыган чөлкөмдөгү экологиялык, климаттык жана геологиялык изилдөөлөргө илимий талдоо жүргүзүү багытында эл аралык уюмдар менен активдүү кызмат ташып келет. Институттун директору, геология, минералогия илимдеринин кандидаты Болот Молдобеков жалпы багыттар боюнча буларга токтолду.
22: Биздин президент айтып кетти, ушу ысык көл проблемасы боюнча. Ал жанагы трастовый фонд түзгөнү мулабдан жакшы да, анан Кыргызстандын салымы болуш керек деп аны да айтты. Кыргызстандын салымы болбосо, дүйнөлүк фонддор жардам бериши кичине кыйыныраак болуп калат да. Ошондуктан президенттин ошондон баштап айтканы, анан ошого чакырганы бул абдан жакшы болду да. Биздин ысык көлдү сактап калыш керек. Ысык көлдүн проблемасы чоң. Жылдан жылда тереңдиги асайып баратат. Эми анын канча асайганы ал табигаттын циклы болот да. Ошо менен байланыштырыш керек. Анан ойлойм, жакшы изилдөө жүргүзүш керек. Жанагы президент дагы айтып кетти. Азыр көлдүн тереңдигин изилдөө жүргүзөт. Ооба жүргүзүлүп атат. Мына бизнес институт болсо 8 жыл болду. Ар бир жылы сентябрда, сентябрдын аягында көлдүн үстүнө катер менен GPS колдонуп өлчөм жүргүзөбүз. Ошонун негизинде көлдүн үстүндө кандай процесстер болуп атат, жээгинде кандай процесстер болуп атат, ошолор эмне менен байланыштуу, ушундай изилдөөлөрдү жүргүзүп атабыз. Жакшы жыйынтык чыгат деп ойлойм. Суу эмнеден чогулат? Эң негизгиси бул жердин үстүндөгү, жердин астындагы грунтовый суу деп коебуз. Это булактар. Андан кийинкиси бул күздөн баштап кыш бою, анан жаздын мартына чейин тоо баштарына ар бир өрөөнгө канча кар чогулду? Ошонун катмары, канча бийиктик чогулду или тереңдик деп коелу. Ошону эсептеп чыгып, анан кийин прогноз зависта быйыл температура мынча өзгөрсө, майда мынча суу болот, июнда мынча суу болот. Июндун орто ченинен баштап кар эрип бүтөт уже. Анан кийин ошондо мөңгү кошулат да. Мөңгүнүн суу кошулуп атат. Мына үчүнчү компонент бул мөңгү. Мөңгүнүн эриши, анан ошол мөңгү канча суу берет. Анан бүгүн салыштырса болбойт. Мына бул жерде кыргыз Ала Тоосу деп коебуз, чүй үрөөнү. Бул жердин мөңгүлөрү башка бийиктикте. Булардын чоңдугу, анан маз баланс деп ошону чыгарып турганда айтабыз да. Анан көлдүкү бул өзүнчө замкнутый котловина. А жерге баякта эриген мөңгүлөрдүн суунун баары көлгө коёт. А Сырдарья болсо жана Нарындын башы, Атбашы суусунун башы, ошол жакта чогулган эмелер. Ошондуктан Атбашы жактагы мөңгүлөрдү, мына башка айында биз бир мөңгүнүн 6 жыл болуп калды. Ошо 6 жылдан бери изилдөө жүргүзүп атабыз. Анын эриши башкача, анткени ал орто Тянь Шань арасында турат. Акширак массив деп коебуз, азерде чоң-чоң, эң чоң массив мөңгүлөр боюнча. А жерде биз 5 мөңгүдө изилдөө жүргүзөбүз. Анан Чоңалайда, Памир Чоңалай деп коебуз. А жерде Союз убагынан бери изилдеген Абрамов деген мөңгү бар. А жерде илгери ошол Абрамов мөңгүдө обсерватория болгон. Ошол мөңгү биздин могу Бишкектин үстүндөгү Голубина, бул эң чоң мөңгүлөр. Анан репрезентативный деп коебуз. Ал мөңгүлөрдүн узун же болсо көп жылдык байкоо жүргүзгөндө ошо менен салыштырып туруп анан башка мөңгүлөргө канча кыскарат ошону өтөт. Баардык 9993 мөңгүлөрдү изилдеш кыйын, бирок биздин институт аларды спутниктен сүрөт алып ошол сүрөт боюнча аныктап өлчөп эсептеп анан визуализация деп коет, верификация деп коет, ошолорду жасап анан кийин каталогду жаңыртып атабыз. Эми мисал алып келсек, мына Таластын мөңгүлөрү бул кичине жапсырак, анан мөңгүлөрдүн катмары десем кичине азыраак, ошондуктан Талас өрөөнүндө мөңгүлөр батыраак эрип атат. Чоң мөңгүлөр бөлүнүп майда-майда мөңгүлөргө көбөйүп калды, майда мөңгүлөр болуп калды да. Ошондой эле азыр көлдөгү күнгөй бет, күнгөй ала тоо деп коебуз, аяктагы мөңгүлөр дагы кыскарып атат. Чоктоолдун башында, Өрнөктүн башында, Чолпон атанын башындагы мөңгүлөрдүн баары кызгарып атат. Анткени алар дагы ошондой бийиктикте ылдыйраак, анан кийин эмеси катмары азыраак да, ошондуктан алар көбүрөөк эрип атат. Ага салыштырганда тескей бетиндеги мөңгүлөр кичине азыраак эсептейт. Ошондуктан бүгүн орто эсеп менен 20-26% деп коюп атпайбызбы? Бул туура да, орто эсеп менен. Бирок эгерде аныктап келип айтсак, Таласта 26 эмес, уже где-то бир 30-32% азайып калды. А биздин бул Бишкектин үстүндөгү мөңгүлөр, алар ошо 25-26% аркасында сүрөт. Ошондой эле салыштырып келсек, ак шыйрактагылар деле ошондой, бирок чын аякта азыраак. А Чоң Алай, Памир Алай жакта мөңгүлөр тезирээк эрип атат. Анткени аякта биринчиден түштүгүрөөк жайгашкан. Анан экинчиден чоң мөңгүлөр Абрамова чоң мөңгү болсо, калган мөңгүлөр майда да, ошондуктан эригени көбүрөөк, бул батыраак.
5: Болот Молдобеков Кыргызстандагы мөңгүнү Ысык көлдүн суусуна болгон изилдөөлөрдү чет элдик окумуштуулар менен бирге жүргүзүп, илимий макалалар эл аралык илимий журналдарга жарык көрүп, башка окумуштуулар тарабынан колдонулуп жатканы жакшы көрүнүш экенин кошумчалады.
22: Биздин изилдөөлөр биринчи негизгиси бул илимий изилдөөлөр. Ошондуктан биз илимий изилдөөлөрдү жалгыз эле өзүбүз эмес, башка изилдөөчү институттар бар, ошолор менен чогуу жасайбыз. Анда башка биздин жакшы партнерлорубуз бар, бул Германия илимпоздору, Швейцариянын илимпоздору. Андан башка акыркы жылдары биз менен чогуу Кытайдан, Россиядан, Франциядан кошо иштешип атабыз. Биздин жыйынтыгы бул жакшы макала, туура макала жазыш керек. Ошондуктан ошол макаланы даярдап, анан рецензияга берип, аны өткөрүп, жалаң жана Scopus Web Science деген чоң-чоң дүйнөлүк журналдарга беребиз. Кудай шүгүр, мына быйыл Кыргызстан боюнча биздин институт 5-чи орундабыз. Чакан институт болсок дагы, бирок ошо биздин чыккан макалаларыбыз биринчиден абдан сапаттуу болуп атат. Экинчиси, биздин макалаларга цитата кылып көп
5: башка окумуштуулар колдонуп
22: атышат. Бул практикада жакшы нерсе деп эсептелет. Ошондуктан ошондой иштеп жүрөбүз. Андан башка эми биздин жыйынтык кылган нерсебиз эң биринчиси мына Кыргыз гидрометке ошо суунун прогноз боюнча, сток боюнча биз аргасында программаларды колдонобуз. Бир 4-5 программа бар, ошо суунун эсебин чыгарып ошону прогнозлаганга.
5: Сиздер жогоруда Борбордук Азиялык жерди прикладтык изилдөө институтунун директору, геология, минералогия илимдеринин кандидаты Болот Молдобековдун институттун окумуштуулары тарабынан жүргүзүлүп жаткан изилдөөлөр туурасында айткандарын уктуңуздар. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин ректору, биология илимдеринин доктору Нурзат Тотубаева Ысык көлдүн айлана чөйрөсүндөгү абалды, анын экологиясы боюнча илимий эмгектерди жана талкууларды жүргүзгөн белгилүү окумуштуу. Табият менен илимдин ортосундагы байланыш бүгүн мурдагыдан дагы маанилүү болуп турат. Айрыкча Ысык көл сыяктуу уникалдуу экосистема үчүн ар бир экологиялык өзгөрүү коомдук да, илимий да олуттуу маселе, дейт окумуштуу. Акыркы жылдары көл жээгинде байкалып жаткан балырлануу процесси коомчулуктун тынчсыздануусун жаратпай койгон жок. Анын себептери эмнеде жана алдын алуу жолдору барбы? Бул суроого Нурзат Тотубаева илимий изилдөөлөрү менен жооп издөөдө.
7: Ысык көлдүн темасына эмне үчүн ысык көлдүн мындай чөйрөсүнө кайрылып калдыңыз илимде?
8: Баарыбыз эле эми бул ысык көл менен аябай сыймыктанып, Орто Азиянын бермети, аябай уникалдуу көл деп баарыбыз сыймыктанып келебиз. Бирок биз баягы укмуштуу катары жылдан жылга карасак эле баягы Орто Азиябыздын бермети аз аздан өзүнүн баштапкы тунуктуугун жоготуп баратканын биз байкадык да. Анан улуттук экологиялык мониторинг программасынын берилиштери боюнча карасак, көл кирдебей эле жана чектүү деңгээлде концентрациядан ашпай нормада турат деген данныйлар алынып атат да. Анан биз баягы укмуштуу катары ошого кызыктык, баары эле нормада болсо, чектүү деңгээлде концентрациядан ашпай атса, демек эмнеге көлүбүздүн абалы жылдан жылга өзгөрүп баратат?
7: Сүрөттө тургандай.
8: Эми бул сүрөттө көрүп тургандай көрүнөрбү? Мына бул 22-нчи жылдары биринчи звонок болуп байкаганбыз да, ошо 22-нчи жылдары Григорьевская
7: капчыгайында
8: пунктта көлдүн жээгинде ушундай бул балырлардын бир скоплениясын байкадык да.
7: Топтошуп калганын.
8: Балырлар ушинтип топтошуп, түймөктөшүп көбөйүп атканын бир байкап калдык. Анан апей бул эмне болду деп жылда ушул жерлерде байкоо жүргүзүп 24-нчү жылы массовый өсүү байкадык да. Демек илимдин эң негизги максаты бул өндүрүшкө практиктерге жардам берүү, кандайдыр бир баалоолорун жана метрикаларын заманга ылайыкташтырып тууралап берүү. Анан биз мындай кызык болду да, эгерде бүтүн жана контролдонуп аткан параметрлердин баары чектүү деңгээлден ашпаса, анан эмнеге мындай күлдүү болуп жатат, эмнеге көл өзүнүн статусун өзгөрүп жатат деп суроо берип биз изилдей баштадык. Көрсө баягы көл баштапкы абалында ультраолиготрофтуу, башкача айтканда бир дагы органогендик органикага өтө кедей көлдөрдүн

0: анан тунуктугу, тазалыгы бул эмес да. Демек эмне болду деп биз издей баштадык дагы, анан көп индекстер менен экология ушундай илим да бир эле көрсөткүчтөр менен абалына баа берүү бул туура эмес. Индекстер менен санап көрсөтүш керек. Анан ошондой трофик левел индекс, трофикалык деңгээлинин индекси деген индекс бар. Анан биз ошол индекске салып туруп эсептеп көрсөк, чындыгында эле көл ультраолигатрофтуудан мезотрофтуу, кээ бир жерлерде эвтрофтуу. Эвтрофтуу деген эмне? Уже сазга айланып бараткан жерлери
1: болуп атат
0: деп болуп атат деген берилиштерди ала алдык. Демек биз туура эле бараткан турбайбызбы? Демек улуттук экологиялык мониторинг программасына өзгөртүү киргизиш керек турбайбы? Эми ал киргизе койгондо оңой олтоң иш эмес, ал көп чечимдер менен кабыл алыныш керек, бир нече далилдениш керек, ошондой каралыш керек да. Анан эми окумуштуунун эң негизги максаты көйгөйдү көрсөтүп берүү, аны кантип чечүү экенин көрсөтүү.
2: Балырлануу бул көлдүн суусунда азот жана фосфор сыяктуу азык заттар топтолуп, балырлардын жана микроорганизмдердин активдүү көбөйүшүнө алып келген процесс. Бул көрүнүш адатта суунун тунуктугун төмөндөтүп, экосистеманын тең салмагы бузулган учурда күчөйт жана бул маселе дүйнөнүн көп өлкөлөрү үчүн олуттуу экологиялык көйгөй болуп келе жатат.
0: Биз ушул индекс менен санап көрсөңөр чыгат экен. Демек көлгө аябай көп азот, фосфор жана биогендик элементтер да булар. Ошолор келип түшүп атат деп коңгуроо кага баштадык. Бир нече магистрдык иштер да жасалды, жакталды, балдарыбыз жакшы иштеди. Эми буга эмне себеп болот? Буга себеп жана көлдүн жээктеги, көлдү тазалап, табигый сактап турган жана чычырганактарынын кыйылышы. Анан көлдүн жээгинен белгилүү бир туурасы аныкталат. Ошол буфердик зонада эч кандай рекреациялык же башка бир иш чараларды жүргүзүүгө тыюу салынат да, мамлекет көзөмөлгө алып контролдош керек. Бирок тилекке каршы биздин эми кээ бир эсептөөлөрүбүзгө караганда 14% чейинки ошо 100 метрдин ичиндеги буфердик зоналарда ар кандай курулуштар курулуп кеткен. Алар дагы себеп болду. Анан көл акырын-акырындан өзүн өзүн тазалаганга баягы жетишпей калып атат кийинки сезонгочу. Ошондо жанакы жээктери, кээ бир жерлери ошо балырлар менен өсүп келтеп атат да. Бул эмне дегенди берет? Эми көл туруп туруп эле бүтүн көлүбүз сазданып кетет деп айта албайбыз. Бирок жана заливтери мына могу сүрөттөрдө көрүнүп тургандай балырланат, өзүнүн сапатын жоготот. Анан рекреациялык привлекательность дейбиз, кооздугун, сулуулугун аз-аздан жогото баштайт да. Демек биз баягы прибрежный зоналарыбыздын баарын гүлдөтүп ары жака барып көлгө түшүш керек болуп калабызбы? Анан экинчи дагы бир коркунучу бул балырлар бара бара токсиндерди бөлүп чыгышы мүмкүн да. Токсин дегенде кээ бир курорттук зоналарда чоң чоң деңиздер ушундай эвтрофикацияга учурап, мына эвтрофикация процесси дейт, балыр саздануу. Кээ бир туристтер ууланып жана ичтери ооруп же денелерине ар кандай жанагы кожно высыпаниялар болгон кээ бир жерлерде
1: тактар чыгып кетти.
0: Ооба. Анан Европанын эми 90% көлдөрүн алар ушинтип балырлантып алышкан да. Анан 30-жылдар булар аябай интенсивдүү колдонуп, Японияда эң биринчи жанагы балыкчылар өлүп, анан көрсө ушундой бул балырлар нейротоксиндерди бөлүп чыгышы мүмкүн экен да. Анан ошол балыкты жегенде адамга өтүп, анан булар анан ойлоно башташкан да эмне болду. Анан ошон үчүн кээ бир мисалы үчүн пляжный зона ачылган учурда эгерде балырлар аябай гүлдөп кетсе, ал зонаны жабык деп жарыялап коюшат да, бияка түшкөнгө тыюу салынат деп, кооптуу болушу мүмкүн деп. Анан биз да изилдеп көрдүк бул жанакы жээктик буфердик зоналардын, айтып атпайбызбы, кыйылып кетишинин себеби кесепети суунун тазалыгына таасир этет деп. Себеби экологияда экосистема бул бирдиктүү бир система. Биз өзүнчө сууну, өзүнчө жанакы топуракты өз өзүнчө карап баалай албайбыз. Булар бири бири менен жана жоорулушуп бири бири

0: толуктап турган комплекстүү бир система. Комплекстүү бир система. Биздин бир башыбыз, бутубуз, колубуз болгондой эле ошондой система. Канчалык ошо чычырканактарды кыйып азайтып биз өзгөртүү жүргүзүп атабыз да, ал ошончолук суунун сапатын өзгөртүп атабыз да. Муну мынакей карасаңар, көлүмжээгин аябай көп органикалык мон бар эле, кыкты алып келип эмне гана өстүрбөй элебиз, клубника өстүрдүк, плодовыйларды өстүрүп атабыз. А мунун баары эле көл ойдуңда жайгашкан да. Ашыкча биогендик элементтери барып туруп эле кайда барат? Сууга барат, аны тосуп алган тосмолорубуздун баарын кыйып салсак. Анан муну дүйнө жүзүндө бул көйгөйдү жашашкан да. Мисалы үчүн Америкада Моэри деген көлү көрүп турасыңарбы мынакей? Мончалык балырланганда, анан булар картага өлчөп, бүтүн көлү ушу балырланбаш үчүн мына карасаңар момундай иш чараларды жүргүзүшүп,
1: кол менен эле тазалашкан турбайбы?
0: Механикалык жол менен тазалашып кармаганга аракет кылып атышат, бирок ошентсе деле бүгүнкү күнгө чейин деле күчү жеткен жок. Эри көлү эми бул тайыз көл, бирок эвтрофикация процесси жүрүп жатат. Мисалы үчүн бул Байкал көлүн карасаңар, анан Байкалда дагы ушундай, көрдүңөрбү, могул жээктер балырланып кирдеп
1: гүлдөп кеткен турбайбы?
0: Көл ушинтип акырындан гүлдөп кетет.
2: Сиздер жогоруда Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин ректору, биология илимдеринин доктору Нурзат Тотубаеванын Ысык көлүнүн чөйрөсүн изилдөө боюнча эмгектери туурасында айтып бергендеринен уктуңуздар. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
3: Кыргызстандын жол куруу тармагы акыркы 5 жылда өлкө тарыхында болуп көрбөгөндөй деңгээлге көтөрүлдү. 2021 жылы 175 чакырым жол пайдаланууга берилсе, 2022 жылы 488 чакырымдан ашуун. Ал эми 2023 жылы 673 чакырымдан ашык жол курулду. Бул көрсөткүч 2024 жылы 802 чакырымды түзсө, рекордтук секирик 2025 жылы катталып 1500 чакырымдан ашты.
4: Чыгыш багытына түз транспорттук коридор ачып, өлкөбүздүн коңшу мамлекет менен байланышын чыңдай турган Барскон Бедел автомобиль жолунун курулушу жигердүү жүрүп жатат. Суусамыр Талас Тараз эл аралык авто унаа жолу реконструкциялануда. Бул жол аймактын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, экспорттук потенциалын арттырууга жана жаңы коңшу мамлекеттер менен соода логистикалык байланыштарды чыңдоого кызмат кыла турган стратегиялык мааниге ээ жол болот.
3: Динамика 2026 жылы да басаңдаган жок. Пландалган 1500 чакырымдан ашуун жолдун дээрлик 1370 чакырымы толугу менен бүткөрүлүп, мамлекеттин капиталдык курулуштарды өз убагында каржылоо жана аткаруу дарамети жогорулаганын көрсөттү. Бул масштабтуу модернизациялоо процесси учурда өлкө боюнча жүрүп жаткан 44 ири объектти кучагына алып, эл аралык транзиттик коридорлордон тартып, аймактык маанидеги стратегиялык каттамдарга чейинки логистикалык желени толук жаңылады.
5: Бул көпүрөлөрүн баштаганда эле тез-тезден болуп атат, эми үмүттөнүп атабыз ошого. Бат эле бүтөт го дейм.
6: Биз эле эмес, аркы Бишкекке дейр, андан аркы жолдун баары эле жасалып атат негизи.
3: Алардын катарында Бишкек Ош, Алмата Бишкек Ташкент, Бишкек Кант сыяктуу негизги экономикалык байланыш жолдору менен бирге Алабука Жаңы Базар, Миңөрүк Самаркандек, Нарын Байетов, Каракол Энилчек жана Бозучук Жыргалаң сыяктуу эң алыскы тоолуу аймактардагы жолдордун капиталдык оңдоодон өтүшү ички интеграцияны жана туризмди жандандырууга түз шарт түздү. Ошону менен бирге Бишкек Күнтүү Шопоков, Лебединовка Кеспеш, Чолпон Ата айланма жолу, ошондой эле жаңы Ош базарына жана автобекетине баруучу заманбап жолдордун курулушу калктын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган.
7: Айылдарга чейин кирип кетти. Мына биз мисалы үч коргон деген айылда жашайбыз, границада 6 километр асфальт кирди. Асфальт көрбөй бул дүйнөдөн өтүп кетебиз деп жүрчү элек. Мына кудайга шүгүр асфальт айыл айылдарга кирип калды, тоого кеткен айыл.
8: Алдыда келаткан дагы бир 10 жылдын ичинде бүтүндөй өлкө боюнча асфальтталып айылдарга чейин киребиз.
3: Соңку 5 жылдын ичинде өлкөдө жол куруунун жылдык көлөмү дээрлик 9 эсеге өскөн.
9: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
10: 2026 жыл Кыргызстандын жарандык авиациясында жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылган жыл. Өлкөнүн аэропорттору жаңыланып, аба каттамдарын кеңейтүүгө шарт түзүлдү.
4: uyuşturuğu, başkaruu tüzümü jakşırıp, ölkö boyunca aeroportlarımızın infra tüzümü jaŋılanıp, marşruttuk tarmak kengeydi.
10: Маанилүү жетишкендик. Кыргызстанда бардык авиакомпаниялар Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгарылды. Кыргызстан бул тизмеде 2006 жылдан бери турган. Бул учуулардын коопсуздугун жогорулатуу жана жарандык авиациядагы мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү боюнча жүргүзүлгөн көп жылдык иштин жыйынтыгы.
11: Ушул кара тизмеден чыккандан кийин биздин туун алып жүргөн авиакомпаниялар Европанын бардык мамлекеттерине учканга жол ачылды.
10: Өлкөнүн башкы аба дарбазасы Манас эл аралык аэропорту дагы жаңыланды. Учуп конуу тилкеси капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, заманбап жарык сигналдык жабдуулар орнотулду. Терминал жана жүргүнчүлөр үчүн инфраструктура жаңыланды. Ал эми Каракол аэропорту тарыхта биринчи жолу Airbus A320 магистралдык учагын кабыл алды. Бул ысык көл эл аралык каттамды көбөйтүүгө жана туризмди өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүк. Жаңыланган аэропорттор, заманбап учактар, жаңы каттамдар, коопсуздукка жаңы талаптар. Кыргызстандын жарандык авиациясы жаңы мүмкүнчүлүктөргө карай багыт алды. Кыргызстан дүйнө менен аба байланышын кеңейтүүдө.
12: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
13: Бишкекте саат 11.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргызстанда таштанды төгүүчү жайларды мыйзамсыз уюштургандарга 65 000 сомго чейин айып салуу сунушталууда. Бул тууралуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттиктин бөлүм башчысы Нурлан Абдраимов бүгүн биринчи радио эфиринде билдирди. Мыйзам долбооруна ылайык биринчи жолу мыйзамсыз таштанды жайын уюштурган жеке жактарга 10 000, юридикалык жактарга 23 000 сом айып каралган. Эреже бир жыл ичинде кайталанса айыппул 20 000 жана 65 000 сомго чейин көбөйөт. Ошондой эле туристтик жана жаратылыш аймактарына таштанды таштоо, үйү же өрттөө үчүн да айып пул киргизүү сунушталууда. Ал эми жол боюнда таштанды таштагандарга салынуучу айыпты 3 000 сомдон 5 500 сомго чейин жогорулатуу демелгеленген. Долбоор учурда коомдук талкууда. Кыргызстандын жалпы маалымдоо каражаттары жана интернет басылмалары 27 январда өтө турган президенттик шайлоодогу шайлоо алдындагы үгүткө катышуу үчүн 14 октябрга чейин каттоодон өтүшү керек. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Арыздар комиссиянын расмий сайтындагы жалпы маалымдоо каражаттарды аккредитациялоо бөлүмү аркылуу онлайн кабыл алынат. ЖМКлар тиешелүү каттоо документин, ал эми интернет басылмалар кошумча уруксат жана уюштуруу документин тапшырат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык талапкерлер жана саясий партиялар үчүн эфир убактысы же басма аянтынын баасы бирдей болушу керек. Жогорку кеңеш төрагасы Марлен Маматалиев Карабалжа районуна болгон иш сапарында бир катар объекттин абалын көрдү. Ал 17 айылды район борбору менен байланыштырган Кызыл Суудагы көпүрөнү көрүп, жаңы көпүрө куруу долбоору ушул жылдын титулдук тизмесине киргенин белгиледи. Ошондой эле 153 жана кошумча 215 гектар жерди сууга түшүү менен камсыздоо долбоору менен таанышты. Мындан тышкары Көндүк айылындагы авариялык абалдагы мектептин ордуна 150 орундуу жаңы мектеп куруу планы талкууланды. Иш сапардын соңунда Ылайтала Гүлчө жолунун курулушу менен таанышты. Узундугу 53 чакырым болгон жолду реконструкциялоого 1 миллиард сом бөлүнгөн. Төрага долбоорлорду тездетип, курулуш иштеринин сапатына көңүл бурууну тапшырды. Бажы кызматы жарандарды бажы компанияларынан тиричилик жана электрондук техникалар сатылат деген жалган маалымат тараткан жасалма интеллект аркылуу даярдалган видеолордон сак болууга чакырды. Ведомство товар сатуу менен алектенбейт. Алдамчылар социалдык тармактарда бажы кызматкерлеринин аты жөнүн жана сүрөтүн колдонуп жасалма аккаунт түзүүдө. Жарандарынан шектүү билдирүүгө ишенбөө, жеке жана банктык маалыматты бербөө жана маалыматты расмий булактан гана текшерүү өтүнүлдү. Бишкек Ош жолундагы жол жээктери таштандыдан тазаланды. Бул тууралуу транспорт министрлиги билдирди. Министрлик айдоочулар жана жүргүнчүлөрдү таштандыны жол жээгине таштабай, атайын орнотулган урнага таштоону чакырды. Кыргыз футбол биримдиги 2028 жылы өтө турган футзал боюнча Азия Кубогун өткөрүү конунда Кыргызстандын талапкерлигин АФКга расмий сунуштады. Турнирди өткөрүүгө даярдык боюнча спорт объектлери, машыгуу аянтчалар, мейманкана жана транспорт инфраструктурасы камтылган концепция берилди. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 доллар 87 сом 44 тыйын, евро 99 сом 62 тыйын, рубль 1 сом, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргыз Гидромет бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жамгыр жаап, күңгүрт күрөшү мүмкүндүгүн кабарлап жатат. Чүй Ош, Жалал Абад жана Баткенде 22-27 градус жылыйт. Таласта 22, Ысык Көлдө дагы ушундай эле аба ырайы, Нарында 21 градус жылуу. Бишкекте ала булут каптап турат, бирок жаан чачын жаабайт, 24-26 градуска чейин жылыйт.
1: Урматтуу радио угуучулар, азыр сиздер биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасынын кайталоосун угасыздар.
0: Кыргызстанда мыйзамсыз таштанды төгүүчү жайларды уюштургандарга жана жаратылышты бузгандарга айып пулду 65 000 сомго чейин көтөрүү сунушталып жатат. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик укук бузуулар жөнүндө кодекске тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизген мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Урматтуу угуучу жана теле көрүүчү, бүгүнкү биз мына ушул өлкөнүн долбоору, бул коомдук талкууга чыгарылган документ тууралуу, өлкө аймагын таштандыдан арылтуу жаатында аткарылып жаткан жумуштар тууралуу алдыда сөз кылабыз. Бүгүнкү чыгарылышты мен Урмат Жээнбеков жана кесиптешим Гүлжан Каражанова чогуу алып барабыз. Кесиптеш, кутман таңыңыз менен.
2: Саламатсыздарбы ардактуу радио окуучулар, арыбаңыздар. Кадырлуу теле көрүүчүлөр, албетте белгиленген тема бүгүн абдан актуалдуу болуп турган кези, бүгүн эле эмес, дайым эле таштанды маселеси тууралуу көптөгөн маселе көтөрүлүп келет. Демек бул тууралуу сиздерде дагы суроо сунуштар, пикирлер болсо биздин 39-21-90 жана 0502-39-21-90 номерлерине байланышка бир аздан кийин чыгууну биз өтүнөбүз. Ошондой эле биз азыр Ала Тоо 24 каналдын YouTube каналынан түз чыгып жатабыз. Мындан тышкары биринчи радионун фейсбуктагы баракчасындагы көрүүгө чакырып өтөлү. Анда биз бүгүн студиянын меймандарын дагы эсиңиздерге салып, же болбосо тааныштырып өтсөк, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктуу укуктары бөлүмүнүн бөлүм башчысы Нурлан Абдыраимов. Саламатсызбы Нурлан Анаралиевич, жана жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктарды жана саркынды сууларды туруктуу башкармалыгынын башкы адиси Нурсултан Акматов. Саламатсызбы Нурсултан мырза. Студияга кош келдиңиздер. Анда Нурлан Анаралиевич, албетте бул жөн эле сунушталып жатпаса керек. Демек кайсы бир жагдайдан улам келип чыккан бир көрүнүш деп атасак болот. Демек ушул долбоор тууралуу айтып бериңизчи.
3: Да, рахмат, саламатсыздарбы дагы бир жолу. Таштандырлар маселеси бүгүнкү күндө бир гана санитардык тазалык маселеси эмес. Бул айлана чөйрөнү коргоо, калктын ден соолугуна жагымдуу шарт түзүү, жаратылыш ресурстарын сактоо жана өлкөнүн туруктуу өнүгүүсү менен байланышкан маанилүү маселе. Бул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 544-нчү токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасына жашыл экономиканы өнүктүрүү 29-нчу жылга чейинки программасынын алкагында иштелип чыкты. Негизи долбоордун негизги максаты таштандыларды белгиленбеген жерге таштоонун алдын алуу, башаламан таштанды төгүлүүчү жайларды пайда болушуна жол бербөө жана бул багытта жоопкерчиликти тактоо болуп саналат. Ал эми ушул долбоор менен кошо автоунаа жолдорунун тазалыгын сактоо жана туристтик ресурстар болуп саналган жаратылыш объекттерин таштандыдан коргоо боюнча жоопкерчилик күчөтүүдөн сунушталып келүүдө. Бул жердин негизги максат жарандарды көбүрөөк жазалоо эмес, негизги максат укук бузууларды алдын алуу, адамдарды экологиялык жоопкерчилигин жогорулатуу жана таза, коопсуз жашоо чөйрөсүн түзүүгө көмөктөшүү болуп саналат. Биздин долбоордо буга чейин укук бузуулар мыйзамында ушундай нормалар каралган экен. Мисалы, белгиленбеген жерге бир жаранын өзүнүн таштандысын алып барып таштоо. Бирок ошол эле учурда азыр эми юридикалык жактарга андай маселе каралган эмес экен жана башаламан таштанды таштоочу жайларды уюштурууга эч кандай бир норма каралган эмес экен. Биз ушуну сунуштап киргиздик. Ошондой эле ушул долбоордун алкагында биздин агенттик жыл сайын ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көтөрүлгөн көйгөйлөрдү ушинтип алып чыгып, ченемдерге өзгөртүүлөрдү сунуштайбыз. Биз агенттик тарабынан талдоонун негизинде ушул көйгөйлөр жеринде азыр айылдарда, шаарлардын территорияларында пайда болду.
4: 65 000 сом деп бул жогорку чеги белгиленип атабы? Ошондо кайсыл мындай пунктка дейбизби 65 000 сом төлөө айыппул салынат?
3: Бул жогорку чеги эмес, албетте. Бул эми башка ошол укук бузууларда белгиленген беренелерге ылайыктуу, ылайыкташтылган беренелерге ылайыктуу айыппул болуп саналат. Бул эми албетте коомдук талкууга чыкты, анын бул түшкөн сунуштардын негизинде дагы каралышы мүмкүн, өзгөрүшү мүмкүн.
2: Мисалы 65 000 деп бул юридикалык жак бар, анан физикалык жак бар. Сиз жогоруда айттыңыз жана ишканаларга каралган эмес экен деп. Демек 65 000 ошо юридикалык жактарга болуп атат да. Мындан сырткары азыркы учурда мындай колдонулуп жаткан да мыйзамда айыппулдардын көлөмү кандай эле?
3: Азыркы колдонулуп жаткан бузуулардын нормасына ылайык ошол юридикалык жактарга 170 эсептик көрсөткүчтү каралса, ал эми жеке тараптарга 55 эсептик көрсөткүч каралып, а биздин долбоор боюнча бул эки эсе жогорулатуу. Бул жогоруда белгилеп айтып кеткендей, бул элди жазалоо эмес, жөнөкөй карапайым, бул тартипке чакыруу.
2: Тартип демекчи, албетте бул жерде ошо сиздер сунуштап жаткан долбоорду биз дагы мындай баш багып бир окуп көрдүк элек. Ал жерде коомдук жумуштар дагы бар экен.
3: Ооба, сөзсүз.
2: Кайсы учурларда коомдук жумуштарга тартылышы мүмкүн?
3: Эгер бул кайра эле укук бузууларынын ченемдерине ылайык бул норманы киргиздик. Буга чейин укук бузууларда ушундай беренелер бар экен. Мисалы, айып пулду төлөөгө шарты жок учурда ушул жаза нормасы каралат.
2: коомдук тартип дегенде мисалы буга чейин бар беле?
3: Буга чейин да бар эле укук бузуулар.
2: Кандай болгон коомдук мындай жумуштар бар эле?
3: Эми мисалы айта турган болсок, жеринде ала турган болсок, ошол эле тазалык жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарында бүгүнкү күндө муниципалдык ишканалар түзүлгөн. Ал жерде тазалык, суу маселеси боюнча ошол ишканалар иш жүргүзөт. Ошолорго көмөктөшүү, ошол эле таштандыны жыйноого же ошол территорияны тазалашка коомдук жумуштарга тартылат.
2: Демек айыппулдук жаратылышты канчалык бузсаң, демек ошол жаратылышты кайра тазалоо иштерине тартылып эле дегендей.
4: Айыппул мисалы үчүн коомдук ишке тартылганда баары эле макул боло бербейт да, башка жолун тандаса болобу ошол тартылып аткан киши, коомдук ишке тартылган киши? Балким айыппулун төлөп коебу?
3: Айыппулун сөзсүз түрдө төлөп коюшу мүмкүн да.
4: Коомдук жумуш же акчасы мындай.
3: Коомдук жумуш деген бул наоборот альтернатива болуп калат да жанагы айыппулгачы.
4: Айыппулдун
3: альтернативасы. Мисалы ошол эле долбоордо же укук бузууларда бир жылдын ичинде кайра кайталанса, анын айыппул көлөмү эки эсе жогорулайт. Мисалы 100 эсептик көрсөткүч болгон болсо жеке жарандарга, ал если бир жылдын ичинде кайра эле ошол айыпты аткарган болсо, значит ал 200 эсептик көрсөткүчкө чейин жогорулайт.
4: Негизи коомдук ишке тартылуу бул мындай жеке адамдарга көбүрөөк тиешелүү болсо керек дейм да. Уюмдар, юридикалык жактар боюнча айып төлөө менен чыгып кетет да булар.
3: Туура айтасыз.
4: Анда биз Нурсултан мырзага дагы сөз узатсак, Нурсултан айтсаңыз, аймактардан мурун алды менен Бишкекти эле алып карайлычы. Таштанды завод курулуп ишке берилди мына. Анан негизи эле ушул менен биз мындай таштандыдан кандай арылып атабыз? Натыйжа кандай?
5: Саламатсыңар, баарыңар жок, урматтуу окуучулар, көрүүчүлөр. Завод боюнча айта кетсек, заводубуз уже бир жылдан ашык иштеп калды, бир жыл болоюн деп калыптыр. Бул эки этапка бөлүнгөн болчу. Башкы инвест соглашение боюнча бүгүнкү күндө биринчи этабы толук кандуу ишке кирип иштеп жатат. Божомол менен бир тонна 1200 тонна таштанды күнүнө кайра иштетилип жатат. Бул жакшы көрсөткүч. Бирок ошол эле күнү 1200 тоннадай кайра иштетилип жатса, 800 тоннага жакын таштанды дагы эле күн сайын ушул биздин таштанды жайгаштыруу жайга ташылып жатат да. Демек заводдун иши жакшы, бирок бүгүнкү күндө Кыргызстанга эмес Бишкекке жетишсиз да. Ошондуктан бүгүнкү күндө экинчи этабы каралып жатат. Экинчи этабы биз да барбыз ошо комиссияда. Экинчи этабынын иши жүргүзүүн бүгүнкү күндө иштелип жатабыз. Ал долбоор боюнча биз кайра иштетүү ишкананын күчү 1000-ден 3000 чейин өсөт. Ошондо биздин расчеттер боюнча Бишкекти толук кандуу камсыздайт. Ошондой эле балким эгерде таштандылар жетпей баштаса, Чүй жакын жайгашкан аймактардын таштандыларында чогулуп баштайбыз. Жалпы айтканда заводдун курулгандан кийин таштандылар чын эле азайып баштады. Биздин ушу Бишкек санитарлык полигон бүгүнкү күндө абалы чын айтканда оор. Эгерде ушул завод курулбаганда бүгүнкү күндө аябай оор келмекпиз да. Бирок жакшы иштер болуп акырындан тазаланат.
2: Нурсултан мырза, албетте бул Бишкектеги жанагы сиз айтып атпайсызбы, экинчи завод азыр этабы башталды депчи. Ага чейин Чүйдө кандай болуп атат? Мисалы Чүйдө дагы ошол эле кант болобу, ошол эле токмок болобу, баягы кара балтабы, айтор бардык жеринде эле таштанды маселеси абдан көтөрүлүп келет да. Мына сиздердин Чүй, Бишкек территориалдык дагы башкармалыгыңыздар бар, алар эмне деп атат? Бул Чүйдөн сырткары биздин республикада деле ушундай маселе бар да. Ошолор боюнча дагы айтып көрүңүзчү. Мисалы бизде азыр таштанды таштоочу жайлардын саны көбөйдүбү?
6: Бүгүнкү күндө таштанды жайгаштыруу жерлердин саны тескерисинче азайууда. Буюрса иштерибиз жакшы жүрүп жатат. Эми таштандылар боюнча жалпы айтсак, маселе оор, чын эле оор. Бирок ошол эле күндө жакшы иштер болуп жатат. Буюрса көптөгөн мыйзамдар кабылданып атат, токтом долбоорлору кабылданып атат. Акыркы 5 жылдын аралыгында десек, өтө жакшы мындай таштанды маселеси боюнча реформалар өттү, чоң-чоң реформалар. Биз дайыма айтып кетебиз, ушу бүгүн да айта кетсек, ушу эң башкысы болуп жана өкөжө принципин кабыл алганбыз, өңдүрүүчүлөрдү жана импорттоочулардын ответственности, да, жоопкерчилиги деп. Бул принцип боюнча ушу биздин Кыргызстанда өндүрүүчүлөр жана импорттоочулар бизге кандай товарларды алып келсе, керектүү товарларды, бирок ошол эле күндө алар келечекте калдык болот да, ушул үчүн алар жоопкерчилик алыш керек да. Ушу жөнөкөй жарандар эмес, ушу иштегендер, бизнес өкүлдөрү, алар кандай бир көлөмүн салы утилизациялык жыйын деп коебуз, ушул көлөмүн төлөп кетет. Ал чоң эмес, жалпы санап кетсек тыйындар болуп эле эсептелет, бирок ушул эле күндө бул күнүмдүк процесс, күнүнө ушу бир товарлар чыгат да. Ошондуктан бул көлөм бизде чоңоюп чоңоюп ушу бүгүнкү күндө жакшы каражат топтолду. Эми биздин министрликте, биздин мамлекетте дагы бир мындай дагы бир биздин бир мүмкүнчүлүгүбүз бар ушу таштандыларга иштеткенге. Мисалы бүгүнкү буга чейин бизде эч кандай бир ушундай инструментибиз жок болчу, эми мына иштеп чыктык, эми каражатыбыз бар. Буюрса дагы чоң долбоорлорго буюрсак, эметсек болот да,
2: иштетсек. Конкреттүү иштериңизчи, Нурсултан мырза, таштанды жаатында биз жакшы иштерди баштап атабыз деп атасыз да, мындай бирөө ошол өндүрүүчүлөрдө болгон жоопкерчилик экен да. Бул бир эле жагы, ал эми таштандыны мына мисалы Бишкектеги болуп кайра иштетүү, же болбосо ушундай ишканалар дейлиби, заводдор кайсы жакыда курулат?
4: Азыр ушул суроого угармандан кийин жооп алып берели. Биз кулакчындар кеалсаңыздар, урматтуу угарман же көрөрман, биз сизди угуп атабыз.
7: Алло,
4: саламатсызбы агай?
7: Алыштар,
4: түз эфирдесиз.
7: Мен Сокулуктан чалып атам. Эми коноктор, мына силер жаңы мыйзамдын талкуусун коюп атпайсыңар коомдук туурабы? Мына ууга мына 35 жыл болду, койгула койгула, таштанды таштабагыла, таза жашайлык деп отуруп 35 жыл болду. Мына президентибиз баш болуп өзү мусут берип калды. Мына ушул деңгээлге келди Кыргызстанды. Бүт токтоолоттун бар мусурга толтуруп алып, эми түштөн кийин баягы көчөнүн акылы түштөн кийин кирет болуп атат. Анан дагы айтып атасыңар, биз коомдук талкууга чыгарып атабыз. Биздин максат мындай баягы элди штраф салуу эмес, мындай түшүндүрүүдө. 35 жылда түшүнбөгөн киши эми дагы 40 жылда да түшүнмөк беле. Штраф деген мына чет мамлекетти уксаңар кандай аякты тартип. Бул адам баласы ушундай да, мыйзамдан коркмоюн, мыйзамга иштебейт любой мыйзам, мыйзамдан коркуш керек, ошондо барып тартип болот. Мен мына канча жылдан бери каршы атам, Кыргызстанда бир тартип менен тазалык министрлигин ассаңар ошондо барып тазалаңыз. Ага чейин тазаланбайт. Азыр мына Кыргызстанда экономика өскөн менен тартип менен тазалык нөл. Мен ачык эле айтам, жаман көрсөңөр жаман көр, нөл. Бүт жолдун баарында мусор ыргытып атат. Мен көрүп атам да, айылда жашайм Сокулукта. Ошон үчүн тартип малдык штрафыңарды жакшы кылтырсыңар. Муну эми ошол элди да кызыктырыш керек. Эгерде бирөө мисалы ошо бирөө таштанды таштаса, ошону телефонго тартып силерге белги берсе, ошого сыякыны дагы кошобуз. Силер эсептегиле, силер жанагы аким менен айыл өкмөттүн айыл башчы кара элбейт да жолдун баарын. Любой гражданин биз өзүбүз мына заинтересованный болуш керек. Мен чыкпаса мени бирөө тартып туруп жиберип койсо, мына машинамдын номуру же өзүмдүн кебетемди азыр ары бери эле таап алат, туурабы? Анан кийин ошентип берсеңер анан тыйылбайт. Бул таза болбосок болбойт да.
4: Түшүнүктүү.
7: Өстүрүп алдык, тартип менен тазалоосуңар болсо анда эмне анда?
4: Рахмат агай, сиздин пикириңиз.
7: Андай болбош керек да, биринчиден таза жашашыбыз керек.
4: Ыраазычылык билдиребиз байланышка чыкканыңыз үчүн. биз кандай кылалы, угармандын суроосуна алабы же сиздин сурооңузга жооп алабы? Жана биринчи
2: угармандардын суроосуна анда
6: мен уланта кетсем,
2: ушул эле суроого
6: комментарийда бере кетейин. Негизи рахмат чоң, мен ойлойм жакшы сунуш болду деп. Негизи биздин министрлиги ошондой эле жалпы өзүнүн да ой пикирин бул туура долбоор көтөрүлүп жатат. Биздин министрлик толук кандуу колдойт. Анткени эми биздин өзүбүздүн жумушубузга байланыштуу жалпы жалпы чет өлкө мамлекеттерин дагы тажрыйбаларын изилдейбиз, өнүккөн мамлекеттер дайыма айтат эмеспизби? И ушу аларды бизге салыштырмасак, элдин аң сезими ооба, бул биринчи албетте. Бирок ошол эле күнү салыштырмалуу ушул Орто Азия мамлекеттеринде же жалпы дүйнө жүзүндө мамлекеттерде эң биринчи айырма бул ушу айыппулдар да. Бул айыппулдар ушул таза мамлекет, аябай таза шаар деп атпайбызбы? Бирок ошол эле күндө аякта аябай чоң айыппулдар көрүлгөн да, өтө чоң. Бул ошончо чоң жарандарга такыр эле ушу таштабай тургандай да. Ошол бир чоң айырмабыз бар да. Ошондуктан ушундай долбоорлор айтып кетпедикпи? Бул түзүп эле жазалоо үчүн эмес, анткени бунун себеби мына альтернативабыз бар. Акча сөзсүз төлөө эмес, барып анда коомдук ишти алып барып кел деп. Бунун ушунун себеби бул акча алуу эмес. Ошондой эле бизде дагы жанагы кайра иштетүү норма бар деп атпайбызбы? Утилизациялык жыйым. Ооба, ал акча түзүндө көрүлгөн. Бирок ошол эле күндө жаран барып аны кайра иштетип, ошо мисалы мен импортёрмун, кандай бир товар алып келдим Кыргызстанга, мен түз эле акча төлөш үчүн төлөө эмем жок, барып туруп кайра иштетип калдыктарымды жок кылсам акча төлөө, утилизациялык жыйымды төлөбөйм. Бул биз ошо биз экологияны биринчи орунга коюп атканын себептери да. Ошондой эле бул долбоорубуз. Ошондуктан менин оюм ушу биздин байкебиз ой пикирин айтып кетпедиби? Мындай жарандар көп Кыргызстандачы. Мисалы бул долбоорго терс карагандар албетте бар. Бирок мен ойлойм алар мындай ушу Кыргызстаныбыздын келечегин кайдыгер карайт да, мамлекетибиздин экологиясын, жалпы эле дүйнө жүзүмдүн абалынчы. Анткени экология бул ушу биз иштеп мындай түшүнүгүбүз акырындан пайда болуп атат. Бизде деле мурун көп эме эмеспиз. Экология бул действительно аябай чоң маселе.
4: Таштанды таштагандарга, күбө болгондорго
2: сыякы дейт.
4: Сыякы деп атпайбы? Бул кандай каралган?
2: Бүгүн барбы ошондой же?
4: Биздин далилдер менен деп атат да, видеого тартып алабы, фотого тартып алабы.
6: Биз андай бүгүнкү күндө каралган эмеспиз.
2: Мисалы жана коррупция боюнча билгендер болсо деп буга чейин айтылып жүрбөдүбү эле? Ушундай эле бир жаратылыштын мыйзамын бузгандарга дагы ошол эле бир эле таштандыны төккөн эмес, балким мыйзамсыз жаратылышка кол салгандар да болушу мүмкүн. Ушундай барбы сиздерде? Жаратылыш министрлиги өзүңүздөрдүн сунушуңуздар. Сыякы.
6: Сыякы маселеси бүгүнкү күндө мыйзам түрүндө жок. Бирок дагы бир мындай эме кылып биз карасак болот.
2: Мисалы мындай нерселерди эл аралык ушул жаратылышты коргоо уюмдары тарабынан аткарылып келгенин, сыякуулоо берип жүргөндөрүн көрөбүз да. Ошол эле набуулоо, ошол эле жанагыл башка дагы уюмдар бар да. Эми жана мээске бир конкреттүү бир мисалдарды келтирип бериңизчи дедим эле.
6: Конкреттүү мисалдар көп. Ушу акыркылардан эле айта кетсек, ушу биз Кыргызстаныбыз түзүлгөндөн баштап бүгүнкүгө чейин бизде ушу таштанды таштоочу жайлардын тартиби жок болчу да. Бүгүнкү күндө бизде баары свалка деп эсептелет да, полигон эмес да. Полигондун өзүнүн понятиясы жок болчу да.
2: А ошонун айырмасы кандай? Мисалы таштанды полигону менен таштанды төгүүчү жайдын.
6: Бул биринчиси мыйзамдуу. Мыйзамдуу болуш керек да. Мыйзамдуу болуш үчүн бул долбоордун негизинде иштеп чыгыш
2: керек.
6: Анын тартиби болуш керек. Бирок бүгүнкү күндө жок болчу. Ошо акыркылардан болуп жайында биз токтом долбоорун иштеп чыктык. Бул ушул таштандыларды жайгаштыруу жайлардын тартиби. Кандай курулуш керек, кандай иштетилиш керек, ошондой эле бүткөндөн кийин кайра рекультивация деген эмебиз бар. Рекультивациялоо болуш керек да. Бүт ушул тартиптердин баары жазылды. Ооба, бүгүнкү күндө бул тартип менен куруу оор, анткени биздин ушу жергиликтүү бийликтин алдында муниципалдык ишканалардын баары, көбүнчөсү Кыргызстанда баары мындай өз-өзүн камсыйт да. Баары бүгүнкү күндө УБТЧный мамлекеттин жана дотацияда отурат. Булардын мисалы акчалары жок мындай мыйзамды салышыча. Бирок ошо акча жок деп эле биз көп жылдан бери көз чумуп жүрдүк. Бирок биринчи ушу тартип керек экен да. Кандай болбосо дагы тартип керек экен. Биз чыгардык, эми акырындан курууга мыйзамдуу таштан жайгаштыруу жайлар курулуш керек.
4: Бир көрүнүш менен угуучубуз күтүп калды, кесиптеш.
2: Анда суроосун каалоо жаңылыктар болот беле.
4: Саламатсызбы угарман, көрөрман?
8: Алло, саламатсыздарбы?
4: Саламатсызбы, угатабыз.
8: Менде мындай бир суроо бар, дайым ушул суроону берип келем, бирок чечилбейт да. Бир маселе бар, жанагы кээ бир калтыктар экологияны бузуп турган калтыктарда булар жанагы батарейка, май заводогу, чок заводогу сааттардын ар кандай анан зажигалкалар, жанагы экономдоп турган жанагы лампочкалар, ушуларды деген ала турган бир пункт курса коюшарбы? Болбосо ошонун баары бүт эле мусорго кетип атат. Өзүнчө өткөрө турган бир пункт жасап койсоңор жакшы болмок. Анткени алардын составында ар кандай андай мындай дейбиз, жанагы зыяндуу заттар,
4: химиялык заттар
8: иш колго алынып атабы? Рахмат.
4: Рахмат. Дагы бир суроону кабыл алып анан жаңылыктар өтөлү. Саламатсызбы?
9: Саламатсыздарбы. Мында оюмду айтайын дейм.
2: Айтыңыз.
9: Бул маселени мен өзү кубанычтуумун. Мусор боюнча айтып отурган оюм мындай. Азыр үйлөр ремонтталып атат, жаңы үйлөр бар, алар ремонттолуп атат. Булардан чыккан мусорлорду заказ бериш үчүн сом деген мына айтылып атышат. Менин оюмча өтө кымбат. Эгерде ушул сумманы 1000 сомго койсо, аяка берсе, ар бир адам мусор көргүзсө эле 1000 сом төлөп өткөрүлмөк да. Анан экинчи уюм мына интернаттар жакшы кетип атат, ошондуктан машинанын терезесин кан токтоп азыр эч ким көргүзбөйт. Муну шунун катарында көрүп калат. Жакшы иш. Ошондой эле суммасы 60 000 сом. Анда жомоктоп
4: түшүндүк, сурооңузга түшүндүк. Байланыш дагы өтө жакшы болбой жатат. Ыраазычылык билдиребиз. Азыр жаңылыктар, андан кийин угармандардын суроолоруна меймандар жооп берет.
10: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
11: Борбор Азиянын 5 өлкөсү эмдөө маселесин талкуулады. 2029 жылдын аягына чейин Өзбекстанда санариптик сум ишке киргизилет. Душанбеде Тажикстан 2026 эл аралык текстиль форуму өттү. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Ысык Көл облусунда Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстандын чек ара ведомстволорунун өкүлдөрүнүн аймактык жолугушуусу өттү. Иш-чара ЕКУнун Бишкектеги программалык кеңсесинин колдоосу менен өтүп, үч мамлекеттин чек ара ведомстволорунун ортосундагы практикалык өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүүгө, тажрыйба алмашууга жана чек ара коопсуздугу жаатындагы кызматташуу механизмдерин өркүндөтүүгө багытталган. Жолугушууга үч өлкөнүн аймактык чек ара түзүмдөрүнүн жетекчилери катышты. Мындай формат мамлекеттик чек араны кайтарууга байланыштуу тааныштуу маселелерди түздөн түз практикалык деңгээлде талкуулоого жана чек ара бөлүктөрүнүн ортосундагы өз ара аракеттенүүнү жакшыртууга мүмкүнчүлүк берет. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар 2026 жылдын алгачкы 8 айындагы кызматтык аскердик ишмердүүлүктүн жыйынтыктарын карап, мамлекеттик чек араны кайтаруу боюнча тажрыйба алмашат жана мындан аркы кызматташуунун негизги багыттарын. Ошондой эле мамлекеттик чек арада чек арачылардын өзүн алып жүрүү тартиби талкууланды. Чек ара коопсуздугун камсыз кылууда ыкчам маалымат алмашуу, өз ара аракеттенүүнү өркүндөтүү жана чек ара ведомстволорунун ортосундагы түз байланыштарды мындан ары чыңдоо маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Өзбекстандын Борбордук банкы 2029 жылдын аягына чейин рыноктун катышуучуларын санариптик сум системасына кошуп, аны толук ишке киргизүүнү пландап жатат. Буга чейин жөнгө салуучу орган жаңы валютанын артыкчылыктарын изилдеп, пилоттук сыноолорду өткөрөт. 2027 жылдын аягына чейин жөнгө салуучу орган санариптик сумду чыгаруунун артыкчылыктарын жана ылайыктуулугун изилдөөнү көздөөдө. 2028 жылы пилоттук сыноолорду өткөрүү. Ал эми 2029 жылдын аягына чейин рыноктун катышуучуларын кошуп, системаны толук ишке киргизүү пландалууда. Санариптик сумду колдонуунун алгачкы багыттарынын бири мамлекеттик сатып алуулар болушу мүмкүн. Бул бөлүнгөн каражаттарды көзөмөлдөөгө жана аларды максатсыз пайдалануу табоокелдигин азайтууга мүмкүндүк берет. Санариптик валюта инфраструктуралык долбоорлорду каржылоо үчүн дагы каралат. Санариптик сум мамлекеттик төлөмдөр жана максаттуу субсидияларды каржылоо үчүн колдонулушу мүмкүн. Душанбе шаарында Тажикстан 2026 эл аралык текстиль форумы өттү. 40 ашык өлкөнүн расмий делегациялары тармактын өнүгүүсүн жана чет өлкөлүк өнөктөштөр менен кызматташууну талкуулады. Форумдун аянтчасында катышуучулар тармакты заманбап жана атаандаштыкка жөндөмдүү кылуунун жолдорун талкуулады. Негизги темалардын арасында ишканаларды санариптештирүү жана автоматташтыруу, жасалма интеллектти колдонуу, квалификациялуу адистерди даярдоо бар. Дагы бир багыт пахтаны кайра иштетүүнүн жолдору. Тажикстанда жип ийүүчү 20 жакын атайын ишкана бар. Өлкөнүн жеңил өнөр жайында тигүү жана токуучу цехтерди кошкондо жалпысынан 100 фабрика иштейт. Форумдун жыйынтыгында катышуучулар текстиль тармагында кызматташуу боюнча бир катар келишимдерге жана меморандумдарга кол коюшту. Бишкек шаарында Борбор Азиядагы эмдөө инфекциялардын очоктуруна чара көрүүдөн туруктуу коргонууга карай аттуу субрегионалдык стратегиялык диалог өттү. Иш-чара Борбор Азия өлкөлөрүнүн өкүлдөрүн, эл аралык уюмдарды жана коомдук саламаттык сактоо жаатындагы эксперттерди бир аянтчага чогултту. Ага Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын жана Түркмөнстандын өкүлдөрү, ошондой эле ЮНИСЕФтин жана Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европа аймактык бюросунун өкүлдөрү катышты. Анын жүрүшүндө иммунизация туруктуу каржылоо, чечимдерди кабыл алууда далилдүү маалыматтарды колдонуу, санариптештирүү жана маалыматтардын сапатын жогорулатуу, ошондой эле секторлор аралык жана мамлекеттер аралык кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Талкууда каржылоо маселесине өзгөчө орун берилди. Өлкөлөрдүн өкүлдөрү иммунизация программаларын, анын ичинде жаңы вакциналарды киргизүүдө туруктуу каржылоону камсыз кылуу боюнча тажрыйбалары менен бөлүшүп, улуттук бюджеттерди түзүүдө иммунизацияны калктын саламат аттыгына узак мөөнөттүү инвестиция катары көрсөтүү жолдорун талкуулады. Диалогдун маанилүү багыттарынын бири секторлор аралык кызматташтык. Катышуучулар вакцинация менен жогорку деңгээлде камтууга саламаттык сактоо системасынын гана күчү менен жетишүү мүмкүн эместигин белгилешти. Бул процесске билим берүү жана социалдык коргоо тармактары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, миграция маселелери менен байланышкан түзүмдөр, жарандык коом, диний жана коомдук лидерлер тартылышы керек. Талкуулар жана тажрыйба алмашуу Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана өнөктөш уюмдардын мындан аркы ишинин артыкчылык багыттарын аныктоого, улуттук иммунизация программаларын бекемдөөгө жана регионалдык кызматташтыкты күчөтүүгө мүмкүндүк берет деп күтүлүүдө. Максат Борбор Азиядагы ар бир бала өз убагында эмдөөдөн өтүүгө жеткиликтүү болуп, вакциналар менен башкарылуучу инфекциялардан корголушун камсыз кылуу болуп саналат. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекти колдонуу менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
12: Урматтуу угуучулар жана теле көрүүчүлөр, сиздер биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан программасын угуп, Ала Тоо 24 каналынан көрүп жатасыздар. Уктурууну улантабыз. Бүгүнкү теманы эске салып өтсөк, негизинен таштандыны башаламан ыргытууда айып пул салуу, анын өлчөмү 65 000 сом деп белгиленген мыйзам долбоору сунушталып жатат. Мына ушул теманын алкагында сөз кылып биз конокторду чакырганбыз. Эсиңиздерге салып өтөлү, бүгүнкү меймандар мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктары бөлүмүнүн бөлүм башчысы Нурлан Абдыраимов менен жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктар жана саркынды сууларды туруктуу башкаруу башкармалыгынын башкы адиси Нурсултан Акматов суроолорго жооп берип жатат. Азыр бизде дагы бир угарман көрөрмөн күтүп калыптыр. Гүлжан, кабыл алып угалы. Урматтуу меймандар, кулак чыңдап алыңыздар. Саламатсызбы, угатабыз биз сизди.
13: Айна, ассаламу алейкум.
12: Саламатсызбы, түз эфирдесиз.
13: Негизи кыргызда жакшы сөз бар, эч ким көрүнөт деген.
12: Уланта бериңиз.
13: Анан ошо бизде бул жолдо, чоң жолдордо, элдер четелдер өткөн жолдордо бактардын баары бир 30-35-40% ооруп калды. Ошолор кыйылбайт. Анан ар ким өзүнүн дүкөнүнүн, өзүнүн үйүнүн маңдайын ар чоңдолго чейин тазалаган бир закон киргизсе жакшы болот эле да. Анан бул штрафтар боюнча ойлонбойбуз. Мисалы бул немистер Германия эмнесин ушундай деңгээлге жетти. Азыр 2 жашар баласы морозиздин кагазын кайда таштайын деп сурап турат. Алар ошол машин илгерилесе чөндөккө уруп атып штраф салып атып ушу деңгээлге жетти. Штрафты дагы күчөтүш керек.
12: Рахмат сизге, ыраазычылык билдиребиз.
2: Биринчи угарманыбыз кээ бир калдыктар экологияны бузат, булар жанагы батарейка ушундай болгондо буларды мындай биз каяк ыргытабыз, ошолор үчүн атайын мына таштай турган бир идиш аяктар болсо жакшы болот эле идиштер депчи. Анын зыяндуулугу ошол эле мезгилде угарманыбыз бирөөсү айып пулду көбөйтпөңүздөр деп атат э.
12: Экинчиси
2: көбөйтүш керек деп атат. Демек мындай пикирлер дагы уланат. Буга чейин көп узартып отурбай эле эртерээк каалай бериңиздер дегендер да болуп чыкты. Сизден кеп баштайлы Нурлан Анралиевич, мына мисалы үчүн дал ушундай болгон аймактарда кээде ушул калдыкты айрыкча курулуш баардык эле үйдө жайдын күндөрү ремонт жасап атпайбы, ошону каяка төккөнү деле билишпейт экен.
3: Рахмат. Бул маселе өтө маанилүү болуп атат. Рахмат ушул көрүүчүлөрүбүзгө мындай суроолоруна. Негизи биз бир маселени так түшүнүш керекпиз. Таштандын чыгаруу, таштандын уюштуруу бул бир гана мамлекеттик же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын милдети эмес. Бул ар бир жараныбыздын жоопкерчилиги. Ошол эле учурда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы болобу, мамлекеттик орган болобу, ушул таштанды чыгаруучу полигонун уюштуруу же таштандыны сорттоо жерлерине шарт түзүп берүү зарыл. Бул сөзсүз түрдө каралыш керек. Ошол эжекебиз айтып кеткендей, бүгүн мындай жөнөкөй тил менен айтканда снос деген бир иш чара өтүп атат. Ал боюнча да жергиликтүү элдерге көп учурда ошол бузулган жерлерин чыгарып туруп, жол тилкесине болобу же тротуарга болобу убактылуу коюп туруп анан чыгарып кеткен. Бул жерде эми жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биз түзмө түз иш алып баргандан кийин биз ушул муниципалдык ишканалар тарабынан элдерге ыңгайлуу бир шарт түзүп берүү бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын түздөн түз милдети. Ошол тарифтерди ыңгайлуу шартта түзүп берип, ошол эле учурда ошол автоунааларды уюштуруп берип, мусорду ошол таштандын чыгаруу шарттарын түзүп бериш керек да. Ал эми буга чейин дагы мына көрөрмандар да айтып кетти, айып пул өлчөмү аз деп. Эми бул биз тиешелүү ыйгарым укуктуу орган эмес экенбиз. Эми биз мыйзамдын ченемдерине, беренелерине ылайык эле жумушчу топ иш алып барып туруп, ушуга ылайык бир өлчөмдү белгиледик да. Анан эми жогорулатуу деген маселесин дагы карап көрүш керек сөзсүз түрдө. Андан сырткары жанагы маалыматты жеткирип берүү, сыйакы дейбизби ошону, ушул механизмдан иштеп чыксак абдан жакшы болот эле. Негизи таштандыны таштоону бир маданиятындагын бир комплекстүү бир механизмге чүрүш керекпиз да.
12: Окуучубуз дагы бир жакшы сунуш айтты го, жана үй болобу же ишкана болобу өзүнүн аймагында көрктөндүрүп иретке келтирип турган жагында караса деп.
4: мыйзам долбоорунда мындай нерсе камтылган жок беле?
3: Жок, бул мыйзам долбоорунда мындай норма жок, бирок сөзсүз түрдө бул угармандын дагы сунушун эске алабыз. Келерки жаңы ченемдерде эске алып кетебиз го деп.
2: А азыр бул коомдук талкууда турганда кошумчаласа болобу?
3: Албетте.
2: Ошол эле мезгилде дагы угарманыбыз айтпадыбы, мисалы курулуш калдыктарына биз мындай бир миң сом дейби э, ошондой дагы бир сунушун киргизип атат. Негизи эле бул эл деле көргөн билгенин, айтор канткени таштандан арылып эмне кылсак деген маселени өздөрү деле ойлонуп турган кези. Демек канчалык бул ошол сиздердин долбоордо эске алынат, кошумча алымча дегендей.
3: Эми бул жерде конкреттүү бир жагдайды өзүнчө карашууга тийиш болуп калат. Мисалы ошол көрүүчүбүз айтып кетпедиби миң сом деп. Эми ал миң сом дегени тиги таштанды чыгаруу үчүн миң сом тарифте деп белгилөө деп түшүндүм мен. Бул жерде эми таштанды таштоочу жайлардын алыстыкта жайгашып калгандан эске алыш керекпиз. Ошол жерде муниципалдык ишкана ал таштандыны жүктөө, аны алып чыгуу, жол акысы, ошол эле кызматкерлердин эмгек акысы деген маселелер сөзсүз камтылып кетет да ал тарифтергечи.
2: Эми жогоруда сиз айтып калбадыңызбы, айып пул дегенде жана жергиликтүү таштанды дегенде муну ошол жергиликтүү бийлик же айыл өкмөттө испайтор ушулар эле кылыш керек эмес, баардык эл депчи. А негизи айып пул дайыма жөнөкөй жарандар менен юридикалык жактарга багытталат да. А ошол эле мезгилде ошону уюштуруп бере албаган жергиликтүү бийлик, шартты түзүп бере албаган алардын иши да. Ошол кезде аларга кандай өзү жоопкерчилик каралган? Мисалы үчүн ушул таштанды боюнча айып пул тарткан же бир айыпка жыгылган тараптар барбы бизде?
3: Негизи туура маселе. Бул жерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органындагын жоопкерчилигине албетте карап кетиш керекпиз. Себеби таштанды таштоочу жерлер уюштуруп алса ошол эле жөнөкөй жаран таштанды жайлар жоктугунан анан улам ушу бузууга барат да. Андыктан бул сөзсүз түрдө айыл өкмөтүнүн дагы же шаардык мэриянын дагы жоопкерчилигин карап кетиш керекпиз. Бул эми долбоорго сөзсүз түрдө киргизилет го азыркы биздин талкуубуздун негизинде.
2: Сиз азыр бул суроолордун баардыгы тең арасында биздин дагы суроолорубуз дегендей жазып атасыз, эстеп атасыз. Анан калса дагы эсиңиздерге сала кетели, бул биздин программаны кайталап көрүп алуу да мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле биз социалдык тармактарды атап өттүк, YouTube жана Facebooktan. Кулак шындарды кийип алсаңыздар,
4: бизди угармандар. Саламатсызбы, биз сизди угабыз. Угарман, түз эфирдесиз.
14: Алло, саламатсыздарбы?
4: Саламатсызбы, угабыз.
14: Туура, өтө көйгөй маселе да, бул тазалык, ушундай экология, бул дүйнө жүзү боюнча ушундай болуп атат да. Айтсаңыздар, мына мен тазалыкты иштеген инсан катары айтайынчы, мына алып баруучу туура айтып атат, эгерде ошол иштеп аткан ишканаларда мэрлерге шарт түзүп бере албаса, кимне күнө? Эки күн мусорлор келди, эки күн өчкөндө туруп калса, техникасы жетишпесе. Бизде деле алып алып кетет да, ушуна АТР негизинде тазалыкка кошулдук, техниканы өзү оңго кала алса элдер айтышат да, эки күн туруп калды, үч күн туруп калды деп. Техника бузулбаса, башка болсо ким күнө эле болот? Биринчиден. Экинчиден мына чоң чоң стройкалар жолдо салып атат, ошону чарып аткан таштар, кумдар, топурактар кайка төгүлө элек. Сиз айтыптыр жергиликтүү бийликтер. Ошону да карап коюш керек. Биз мындай элдерге эле асылып атабыз да, ошо айтыңызчы, ошо 65 000 деген кайдан чыкты? Бул кайсы көлөмдө болот? Кимдерге берилет ал? Алар чоңдор бул жакта деле болуп атпайбы? Мына Чүйгөр көлүчү Беловскийлер мисалы мусорный полигон турат, Манаста турат. А бизде Новополконда турганда рекультивизация кылып өткөрөт элек биз. Ошондо Чүй облусу боюнча экология прокуратура текшергенде биздики гана соответствие эткен, алганда соответствие эткен эмес. Азыр сиз азыр баары туура айтып атасыз, шаарга ташый албайт. Чынын айткан узак болот, пробка болуп атат. Ошол керек болсо жеке чакан ишкер ишкерлер бар, эртеден бештен ушу кайрадан мусорду перерабатывать иштеп чыгартып кыла турган, ошолордон көбүрөөк тартыш керек да. Биз жазалаган эмес, башкаларга да тартып, инвестор кичинеге чакан инвесторлорду тартып, ошолорду жок кылууга да жардам берүүгө аракет кылыш керек да. Чоң полигон Ошто курулуп атат, биз менен башка жакта курулуп атат. Эми ошондуктан мен ойлойм, алысыраак жерлерди экология текшерип, күчү касыр эле бийлик бар, башка бар, же айыл өкмөттөрдө да кыйнаганын кереги жок, алар деле мыйзам чегинен чыга албайт. Анан ошондуктан мен ойлойм, ушуларды бир көзөмөлгө алып, ушу ишкерлерди чакырып, мусорду кайрадан иштетип, мүмкүнчүлүктү башкаларга бериш керек. Рахмат.
4: Рахмат Жылбек мырза. Дагы бир угарманыбыз, көрөрманыбыз бар. Угатабыз, саламатсызбы? Сүйлөй бериңиз, түз эфирдесиз.
15: Саламатсыңарбы?
4: Саламатсызбы?
15: Мен айтуучу сунуш суроолорду көп угармандар, көрүүчүлөр айтып койду. Мен дагы айтат элем балдар. Бул кээ бир остановкаларда шаардын кичинекей ящик мусор бар, кээ бирлеринде жок. Анан кээ бирлер тишине майда чуйда кагаздарын деле туш келдир кытып берет. Анан ошол жерге бир көзөмөл кылып коюш керек да. Анткени мен агартуу тармагында иштеп, эрте менен кечкисин остановкада көпкө туруп калам. Ошондо кээ бир зыңгыраа эле жаш балдар машинасынан түшүп кетпеген үйүнө чыккан мусорлорду ошо кичинекей ящикке салып кетет. Ошону же үйүнөн чоң мусорго берсин лечи, чоң ящиктерге таштарсын. Анан ошо жеке ушундай тартипсиз жарандарга 100 000 эле аябай элечи, 100 000 эле салып таштагыла. Тартипсиздердин тартипсиздигине байлар карап деле айыппул бериш керек да. Ушуну дагы көзгө эме сунуштайт элем, ошо остановкага да моундай көзөмөл коюп койсоңор, кээ бирлер үйлөрүнөн алып чыгып остановкага жакындар чоң-чоң мусорлорун ошо кичинекей тиги майда чуйда кагаз таштай турган мусор ящикке тыгып таштайт, тегерегин чачып ошого дагы көзөмөл кылгылачы балдар.
4: Түшүнүктүү, рахмат сизге, ыраазычылык. Биринчи угуучубуздун суроосуна жооп берип өтөлү. Жана Жылдызбек мырза телефон чалып өттү.
3: Жылдыз мырза, чоң рахмат сурооңузга. Албетте, бул чындыгында чоң көйгөй. Бул жерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан бүгүнкү күндө таштанды таштоочу жайлар негизинен уюштурулган бар. Бирок көп эле учурда биз жарандарыбыз тарабынан ошол белгиленген таштанды таштоочу жерге чейин жетпей, ушул мусоруну башаламан дейбизби, ушул белгиленбеген жерге таштап койгон учурлар көп кездешип атат да. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бүгүнкү күндө аракетте ушул таштандыларды чыгаруу, белгиленген бир жерге уюштуруу аракеттеринин баарын жүргүзүп келет. Бирок ошол эле учурда кээ бир, мен баарын айта албайм, эми кээ бир жарандарыбыз тарабынан ушул башаламан таштанды жайларды өз алдынча уюштуруп коюп атат.
2: Жана 65 000 ким төлөмөр болот деп берип атпайбы? Ошону айтып берсеңиз, кайсы тараптарга кайсы мезгилде канча айыппул салынат жана долбоорун алкагында?
3: Эми бул жерде жогоруда белгилеп айтып кеттим, жумушчу топ түзүлгөн. Бул жерде ал жерге ошол таштанды жаатында иштеген эксперттер, өзүбүздүн юристтерибиз кирип, бул укук бузуулар беренелерине ылайык ушул айыппул келип чыкты. Ушул айыппулдун суммасы, мисалы айтып кете турган болсок, жеке жактарга 100 эсептик көрсөткүчтү түзсө, ал эми юридикалык жактарга биринчи кетирген кемчилигине 230 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө.
2: Ушул эсептик көрсөткүчтү сом менен

0: анын кайтылышын биз күтүп 65 күн карап отурбайбыз да, туурабы? Сиз кандай дейт элеңиз? Сиз бул айыппулга канчалык ынанып атасыз? Экологдор дароо эле 65 күн салып салса деген ойду айтып туюндуруңуз келип аткан жокпу?
1: Эми биздин министрликтин алдында экология жана техникалык көзөмөл кызматы бар. Кызматтын инспекторлорубуз күнүнө ушундай иштерди алып барат ар бирөөсү жактарында. Эми ушул бизге деле жарандарды басып эле айып пул салыш.
0: Бирок тартип да болуш керек болот атпайбы кайсы бир деңгээлде?
1: Кээ бирде ушул биздин инспекторлор кээ бирде макул деп көз жумуп кандай эмелер болот, анткени эми жөн эле жөн эле жарандарга айып пул салып, ушундай эле жарандарга да эмес, ушул муниципалдык ишканаларга, жергиликтүү бийликтерге биздин инспекторлор болуп айып пулдарын салат. Анткени ошол эле таштачу жайлар айтып атпайбызбы, мыйзамга дал келбейт.
0: Нурсултан мырза, мисалы үчүн ошол эле сиздердин министрлик буга чейин ошол эле илбирске, аюуга, сейрек кездешкен биздеги жан жаныбарларга тарифти абдан эле жогорулаткан, миллиондон ашып кетти. Азыр аларды аткан киши жок, себеби аны төлөгөндөн коркот. Ушундай эле болгон эреже тартип мына бүгүнкү күндө бизде таштанды баспаган жерди биз деле көрө элекпиз, жер суунун баары эле таштанды болуп кетти. Анан эми дагы бир жагдай, мисалы кээ бир таштандыларды ошол жараны өзү эле жок кылып кое турган кайсы таштандылар бар, кантип жок кылса болот экологияны бузбай туруп? Мисалы биз күзгейилди жалбырак өрттөсөк аны абаны булгады деп айып пул саласыздар, жалбыракты каяка коюшту деле билбейбиз. Мындай бир жол жоосун айтыңызчы, кайсы таштандыны кантип жок кылабыз биз?
1: Бүгүнкү күндө ушу биздин министрликтин политикасы, жалпы Кыргызстандын политикасы, бул биз кайра иштетүүгө басым кылып жатабыз. Ошол эле күндө заводдор бар, жана айтып кетпедикпи, Бишкекте мына буюрса курулуп экинчиси башталды, Ысык Көл областында өкө курулуу башталды и жана ушундай эле Ош шаарында чоң кайра
0: иштетүү. Алар иштегенге чейин?
1: Алар бул ушу чоң кайра иштетүү мекемелери. Бирок ушул эле күндө бизде жеке бизнес бар, переработчиктери, кайра иштетүү мекемелер. Биздин министрлик аларды колдойт, сөзсүз колдойт. Бирок өзүнүн тартиптери бар, алар бизден уруксат кагазын алыш керек, лицензия деп коебуз. Лицензиясын алгандан кийин ушундай мекемелер биздин реестрге кирет и жана айтып кеткен учрезалык жыйымдардан биз аларга жардам көрсөтөбүз. Жана ушундай эле кээ биркилерге ушу таштанды жетишпейт, биз ушу маалымат беребиз, соц тармактарга чыгарып, мына ушундай мекемелер бар депчи. Мисал келтирсек, кагаз иштетүү мекемелер көп, кагазды бүгүнкү күндө сатып алат жарандардан, ал жерден маселе жок. Ошондой эле пластикалык буюмдар, аларды дагы биздин жарандардан сатып алат. Бул ушундай эң популярдуу эмелер.
0: Демек алар жарандар ошол кагазы болобу, жанагындай болгон желим башчылары болобу, топтош керек.
1: Топтоп
0: эмелерге алып кеткенге чейин. Мен эми шаар жерин айтып аткан жерим жок, калктуу көп жайгашкан жана айыл жерлеринде деле ушундай көрүнүштөр бар. Алар каяка таштайт же балким өзү бир жок кылгысы келип аткандар анычы?
1: Бизде бүгүнкү күндө жүз божомол менен 100 жакын ушу кайра иштетүү мекемелер бар. Алар ооба көбүнчөсү ошо Бишкек шаарында, Чүй областта жана башка шаарларда жайгашкан. Бирок ошол эле учурда кичинекей айылдарда дале пункттарын ачып койгон. Аны биз ошо жакын арада буюрса бир платформа иштеп жатабыз, ал жакка жаран, ар бир жаран кирип ошол пункттарын көрсө болот, кайсыл жакта жайгашкан, кайсыл жакта кайра иштетүү мекеме бар, кайсыл жакка барып биз ошо таштандыларды өткөрсөк болот деген картабыз болот да, онлайн карта. Ошол эле учурда бизде мамлекеттик ишкана бар, экооператор деген, бул жанагыл утилизациялык жыйымды топтогон мекеме. Бүгүнкү күндө алар долбоор иштеп жатат, пилоттук кылып бир шаарды аныктап коет, пункты сбора деп аныктады. Ал жака биздин жарандар барып өз өзүнчө сорттоп тапшырса, анын ордуна бир кандай бир ошо акчалайбы же дагы бир башка эме алат да.
2: Мисалы эмнени сорттоп өткөрсө болот? Жана айтып аткан химиялык курамындагы бар калдыктарды өткөрсө болобу? Жана батарейка деп атап,
1: батарейкалар, бул бизде ошо Кыргызстанда кооптуу калдык деп, негизи эле дүйнө жүзүндө

0: калды деп эсептелет. Булар боюнча өзүнчө Кыргыз Республикасынын ичинде кооптуу калдыктар менен иштөө тартиби бар. Бизде мыйзам чегинде жазылган. Ушул негизинде иш алып барабыз. Бирок жана айтып кеткен пункттарда батареялар каралган. 5-6 түр таштанды каралып жатат мүмкүндө. Батареялар сөзсүз бар. Батареялар боюнча айта кетсек, биз бүгүнкү күндө бул жылдын аягына чейин ушул 33 шаарга Кыргызстанда 33 шаарга министрлик өзүнүн эмесинен ушул батареяларды чогултуу пункттарын орноштурат. Ар бир шаарга ошо жергиликтүү бийлик менен макулдашып кайсыл жака койсок болот деп ушундай тапшырма түшкөн бизге. Ушул батареялар боюнча биз жылдын аягына чейин ушундай пункттарды орнотобуз.
1: Мисалы азыр курулуш аябай көп жүрүп атпайбы? Мисалы жеке адамдар деле көп курулуш үйүнүн ремонттоп атат дегенде анан курулушту жанагындай челекке таштоого мүмкүн эмес экен, уруксат берилбейт. Аны мисалы жаран ошол курулуш калдыктары дейлчи, аны каякка алып барып төгө алат? Кадимки эле ошол муниципалдык кызматтар төгүп аткан жакка алып барып төгүүгө уруксат берилеби же кандай кылса болот?
0: Курулуш калдыктарды ушул ар бир шаардын ошо полигондорунда уруксат берилген. Ал жакка барып өзүнүн тарифтери ар бир тарифтерин аныктаган.
1: Өздөрү деле барып
0: төгөт. Өздөрү барып төгөт. Эми курулуш калдыктар бул бүгүнкү күндө бул кооптуу эмес калдык деп эсептелет. Буну кайра иштет. Мисалы Бишкектин полигону мен билем бүгүнкү күндө ушундай долбоор баштады. Ал ошо курулуш калдыктарды майдалап кайра эле колдонот. Ушул эле курулуштарына кайра колдонсо болот. Жолдорго.
1: Ал таштан заводко жеке адамдар деле киргизе береби ошо курулуш?
0: Киргизет. Анын өзүнүн тарифи бар.
2: Таштанды демекчи, бизде эми пластик, анан желим баштыктары дагы бул көлгө бүгүнкү күндө иштеп жатат. Ал эми 2027 бул жалпы республика боюнча колдонбоого мындай тыюу салынышы керек да. Ошол эле биздин тоо болобу, түз болобу, айтор көлбү дагы деле биз ошону көрүп эле келатабыз. Канчалык арылдык, ошол канчалык иштеп атат?
0: Ооба, биз 23-чү жылы ушундай чоң мыйзам кабыл алдык. Бул аябай негизи эле дүйнө жүзүндө салыштырсак бул мыйзам кандай политический воля деп айтылат го. Ал негизи мыйзамдарга алыштыруу өтө кыйын да. Өзгөчө мындай мыйзам пластикалык пакет жыйымдарды тыюу салуу өтө кыйын нерсе негизи. Бирок Кыргызстан ушуну кабыл алды. 2-3 жыл болуптур. Ысык көл айыл аймагы, Ысык көл область пилоттук район болуп эсептелип бүгүнкү күндө иштер жүргүзүп жатат. Натыйжа бар, жакшы көрүнүштөр бар. Чоң чоң магазиндер, чоң чоң торговый центрлер бүгүнкү күндө ушул баштык желим баштыктарды сатпайт. Кагаз баштыктарга өттү. Жана ушундай эле биз быйыл долбоор чыгардык тизме. Ал жакта уруксат бар баштыктар. Ушул биоразлагаемый деп Азамет Атпаева ушундайларга уруксат бердик. Бирок аларды аныктоо бүгүнкү күндө чоң техникалар керек экен, лабораториялар. Биз анын жакты карап жатабыз. Ушу 2027 жылга даярдыктар болуп атат. Негизи ушул пластик деген жана ушу желим баштыктардан такыр эле тыюу салуу бул оор экен. Бул мыйзам негизи туура эле кабыл алынды, бирок толук кандуу иштеп 100% аткарылышка бизге дагы негизи мамлекетке убакыт керек да. Негизи эле дүйнө жүзүндө мындай бүгүнкү күндө жок да. Биз даже биринчилерден болуп деп эсептесек болот. Ошондуктан бул кыйыныраак болот, оорураак болот. Мындай 27 жылдан баштап тыюу салынган менен жок болот деген айтыш кыйын. Бирок биринчи басым бар, мыйзамыбыз бар, иштер жүрүлүп жатат. Ушу Ысык көлдүн тажрыйбасын кандай болбосо да бар, эми жалпы Кыргызстанга акырындан иштетебиз.
2: Ошол эле мезгилде бизде кагаздан жасалып аткан баштыктардын баасы дейличи, айтор алар дагы ошол желим баштыктар бекер болуп калганда гана менимче баш тартылышы керек.
1: Рахмат сиздерге, урматтуу меймандар, ыраазычылык билдиребиз. Айрыкча Нурлан мырза, жогоруда айтылган маселелердин баардыгын жазып алдыңыз. Анткени бул коомдук талкууда болуп атат, көпчүлүк мына айтып атат. Мындай адамдар, жарандар жоопкерчилик сезмейинче айыппул салына берсин, көбүрөөк салынса болмок деп атабыз. Мына ушуларды эске аласыздар деген ишеничибиз бар. Урматтуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, бүгүн биз таштандыны башаламандырткандарга айыппул салуу жөнүндө сунушталып жаткан долбоор тууралуу сөз кылдык. 65 000 сом деңгээлинде белгиленип жатат. Биз бул багытта мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттиктин бөлүм башчысы Нурлан Абдыраимов менен жаратылыш министрлигинин башкармалыгынын башчысы Нурсултан Акматов менен баарлаштык. Таңкы Кыргызстан программасын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Урмат Жээнбеков жана Гүлжан Каражанова алып бардык.
3: Урматтуу радио угуучулар, сиздер биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Бишкекте саат 12.

0: Здравствуйте, в эфире новости на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Два подземных толчка зарегистрировали в Кыргызстане 27 сентября. Об этом сообщил Институт сейсмологии Национальной академии наук. Первое землетрясение произошло в 3.19. Его интенсивность составила около 3 баллов. Эпицентр находился в 45 километрах к югу от Бишкека. Второй толчок зафиксировали в 7.42 в том же районе. Его интенсивность составила 2,5 балла. По предварительным данным, в населенных пунктах землетрясения не ощущалось. Жертв разрушений нет. Кадровый дипломат Стивен Гиллен выдвинут на пост чрезвычайного полномочного посла США в Кыргызстане. Решение принял президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Кандидатура нового официального представителя Белого дома в Кыргызстане ранее направлена в Сенат США для одобрения. Стивен Гиллен – сотрудник высшей дипломатической службы США в ранге советника. Известно, что с февраля 2021 года по июнь 2024 года он занимал должность заместителя специального представителя президента США по вопросам заложников. До этого работал заместителем помощника госсекретаря США в Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда и курировал вопросы Ближнего Востока, международных трудовых отношений, безопасности и прав человека. Работал в посольствах США в Минске, Багдаде и Сараево, а также был заместителем генерального консула США в Ираке. Гиллен изучал политологию, историю и русский язык в университете штата Аризона. Он имеет степени магистра в области дипломатической службы и исследований национальной безопасности. Чрезвычайный полномочный посол США в Кыргызстане Лесли Вигари завершает свою дипмиссию в нашей стране. С 14 по 24 сентября в Кыргызстане предварительно выявили более 38 тысяч нарушений правил дорожного движения. Такие данные приводит Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызской Республики. За этот период за рулем в состоянии алкогольного опьянения поймали 395 водителей. Еще 5691 человек управлял автомобилем без соответствующих документов. 449 нарушили правила тонировки стекол, а 1572 превысили скорость. Также зарегистрировали 1913 нарушения правил дорожного движения с участием пешеходов. 6034 нарушения правил эксплуатации транспортных средств, 39 случаев автохулиганства и 9 фактов управления автомобилем с подложными госномерами. Еще 19 тысяч случаев отнесли к другим нарушениям. На штрафстоянку водворили 3417 автомобилей. ГУБД призвал водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. Государственная таможенная служба предупреждает граждан о новых мошеннических схемах. По данным ведомства, установлено распространение поддельных видеоматериалов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта, в которых содержится ложная информация о якобы продаже бытовой электронной техники с таможенным складом. Подобная информация не соответствует действительности. Таможенный орган не занимается продажей товаров, подчеркнули в ГТС. Злоумышленники создают фейковые аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, что в том числе WhatsApp, Telegram и других, используя фотографии, имена и должности руководства сотрудников ГТС. От их имени распространяются ложные сообщения и объявления, призванные вызывать доверие граждан, склонить их к выполнению незаконных требований или переводу денежных средств. ГТС призывает граждан сохранять бдительность, не доверять сомнительным аккаунтам, каналам и группам, не передавать персональные банковские данные и проверять информацию только через официальные источники, проинформировали в таможенных органах страны. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня в столице Кыргызстана переменная облачность, температура воздуха 25 градусов тепла. И на этом пока все. У микрофона был я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами.
1: Мамлекеттик ипотекалык компаниясы соңку 5 жылда 10 миңден ашуун жаранды арзан турак жай менен камсыздады. Анын ичинен 8 миң адам компания тарабынан курулган турак үйлөрдөн үйлүү болду. Жыл аягына чейин өлкө аймагы боюнча дагы 20 миң батир пайдаланууга берилет. Курулуп жаткан үйлөр Бишкек шаарында, Чүй областынын Сокулук районунда, Токмок жана Каравалта шаарында, Жалал Абад областынын Манас шаарында, Ысык Көл областынын Каракол, Чолпон Ата, Балыкчы шаарында, Нарын шаарында жана Кочкордо, ошондой эле Ош жана Баткен областында.
2: Үй бүлөнүн бекемдигинин жана коомдун туруктуулугунун негизги таянычы. Ошондуктан биз үйгө муктаж болгон ар бир жаранды турак жай менен камсыз кылууну жөн эле милдет эмес, элге кызмат кылуу парзы катары кабылдайбыз.
1: Жеңилдетилген ипотека бюджеттик тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 4% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Арзан ипотека жеке тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 8% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Социалдык ипотека калктын социалдык жактан аялуу катмарына багытталган. Буга көп балалуу үй бүлөлөр, баатыр эне ордени барлар, ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген жарандар жылдык пайыздык чен 4% менен 25 жылга чейин алдын ала төлөмсүз берилет.
3: Мен өзүм мугалим болуп иштейм. Кезекке 2022 жылы турганбыз. Күтүүсүздөн эле биздин кезегибиз келип, бүгүн кубанып ушундай үй алып отурабыз.
4: Абдан кубанычтабыз. Ушунча күткөн ой максатыбыз орундалып атат. Дуском квартира буйрду. Сизден тизге чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп берганга.
5: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
6: Кыргызстандагы акыркы мамлекеттик башкаруу системасындагы өзгөрүүлөр жана реформалар. 2021 жылкы конституциядан кийин мамлекеттик башкаруунун президенттик формасы орноп, бийлик системасына коомдук өкүлчүлүктүн жана кеңештин институту катары элдик курултай киргизилди. Бул формада президент мамлекеттин жана аткаруу бийлигинин башында туруп, ишмердүүлүгүн жетектейт. Ал эми курултай бийлик органдарына сунуш берүүчү коомдук өкүлчүлүктү жыйын милдетин аткарат. Реформалардын мөөнөтүн узартуу жана бюрократияга каршы күрөш. Президенттин жарлыгына ылайык мамлекеттик башкаруу системасынын натыйжалуулугун жогорулатууга жана бюрократиядан арылтууга багытталган реформаларды ишке ашыруу мөөнөтү 2026 жылдын 31 декабрына чейин узартылды. Бул кадам башкаруу стандартын жаңылоону жана мамлекеттик кызматтарды элге жеткиликтүү уюштурууну аягына чыгаруу максатын көздөйт. Административдик аймактык реформа. Өлкөдө жергиликтүү башкарууну оптималдаштыруу максатында пилоттук негизде башталган аймактарды ирелештирүү реформасы толук кандуу ишке ашты. Бул бюджеттик чыгымдарды азайтууга жана жергиликтүү бюджеттин потенциалын жогорулатууга шарт түздү. Сценарийдик трансформация. Мамлекеттик башкарууга жаңы технологияларды жана жасалма интеллект элементтерин киргизүү жигердүү жүрүүдө. Чечимдерди кабыл алууда жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө адамдык факторду азайтуу аркылуу коррупциялык тобокелдиктерди чектөө максатталган.
5: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
7: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
8: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
9: Жаңылыктардан ар дайым кабардар болуңуз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар тууралуу акыркы маалыматтарды биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
10: Биринчи радионун толкунунда Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышы.

0: جمگودن گیرگنگه لختشیمیز.
1: سیزگه چنگه جمگونو سزیندیریمیز.
0: بگنگی جمگو بریمیزگه گوگلدورمیزدار. Угарман достору, Жүнгө Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү Жүнгө берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен алып баруучу Мамет Төрөмөтүрсүн.
2: Мен алып баруучу Гүлнар Аптырасул. Алды менен жаңылыктардан угуңуздар.
0: Жакында 2026 жер шары чарба жаратуучулардын жогору даражалуулар жыйыны Бейжинде жеңиштүү өткөрүлдү. 2020 жылы туңгуч кезектүү чарба жаратуучулар жарышы өткөрүлгөндөн бери Хайку жалпы 168 мамлекетчин райондон 44435 парча жаратуу түрүн эликтирип 58623 чарба жаратуучу катышкан. 7 жыл өнүгүү аркылуу Хайку чарба жаратуу жарышынан жаңыланып, бүт жилелүү жер шары жаңылык жаратуу чарба жаратуу тейлөө өрүшүнө өзгөрүп, жалпы 5 жарнагы базарга салынган шериктик. 18 өнүгүүсү тез керхана, 219 кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучулук керхананы жетиштирип чыгып, сыйлык ээ болгон түрдүн жарыштан кийин каржы жүрүштөрү жалпы сомасы 71,900,000,000 юандан ашкан.
2: Жакында жөнгөнүн алып жүрүүчү ракетасы бир жасалма жандоочту алдын белгиленген орбитага жеткизди. Аталган жасалма жандоочу негизинен Тайланд жакты мамлекет жергеси, айыл чарба, экология сыяктуу жер бети алыстан сезүүчү сандуу маалыматтарды жыюу тейлөөсү менен камдоого колдонулат. Ошондой эле агартуу катмарында Тайланд жогору окуу жайларынан жасалма жандоочу долбоорло изилдеп жасоо, аалам иштери өлчөп тезгендөө, алыстан сезүүнү колдонуу сыяктуу багыттарындагы иш жүзүндүк окутууну кулаш жайдыруусуна тирек болот. Бул жөнгөнүн соодалык аалам иштери жасалма жандооч керханасынан туңгуш жолу Чыгыш Түштүк Азия мамлекетине карата бүтүн жасалма жандоочту изилдеп жасоо, учуруу жана орбитада тапшырууну бүтүрүүсү, ошондой эле жөнгөнүн соодалык аалам иштери керханаларынан чет эл кырдарларын тапшыруу, жүргүзүү, үйрөтүүнү бир толкулаштырган толук чечүүчү долбоору менен камдоо курбатына ээ болгондугунан дарек берет.
0: Азырга чейин быйыл Шинжандын жаңы энергиялуу автоуна керектөөсү 7 миллиард теңгеден ашты. Барган сайын көп шинжандык колдонуучулар жаңы энергиялуу автоунаны тандай баштады. Мунун негизги себеби электер майга салыштыргандан сайын салыштыруу наркына ээ. Мындан башка дайымдырышкан автоунаны айылга түшүрүү кыймылы дагы саясатты түшүндүрүп автоуна тиби боюнча тейлөөнү айылкы штак негизги катмардагы халыктын эшик алдына жеткирди. Ошону менен катар жер жерлер электерди зарядтоо маамысын тез жайгаштырып, барган сайын көп эл батылдуу сатып алып иштетип электер зарядтоо кыйын болуусунан кабатырланбай турган болду.
2: Быйыл Шинжандын күзгү саякат базарында көрүнүктүү жогорулоо бет алышы көрүлүп, ар кайсы чоң саякат кооперативтери жылдакыдан жарым ай мурда күзгү түшүмдөрдү бүйүр кызытып сатууну баштап, 9 айдын ортолорунда күздөн үзүрлөөнү саякатынын думандуу мезгилин утурлап алды. Быйыл күздө түндүк Шинжан чоң айланма линиясы тереңдей сүрөткө алуу, саякаты Канас, Ком, Көктөкөй сыяктуу Көрк район, Көрк түйүндөрдү тизмектеп, классик күз көрүнүшү көзгө толук тартылды. Түштүк Шинжан Памыр Бөксө тоосу 7 күндөн 10 күнгө чейинки тереңде саякаттоо болсо, жолду бойлогон көл, байыркы жол, Ванхоң таш жолду тизмектеп, жаратылыштык ооз көрүнүш менен гуманитардык элдик салт-санааны жоорулуштурду.
0: Күгүн балда Шинжан Аксуу шаары Өстөң бою кыштагынын өлчөмдүү баскетбол майданында кыштак тургундары куйругулаш тегерек пай сарып отуруп кыштактын аялдар баскетбол жарышы тартымдуу башталды. Топту алып жүрүп, бөсүп кирип, секирип, каргатуу барышында аял баскетболчулардын аракети жайдары болуп, ар жолу чабуул кылып упайга ээ болгондо бүт майдандын маанайы дууманга бөлүнүп турду. Илгери кыштактагы кыз келиндердин турмушу жөнөкөй болуп, жер айдап бала карап, ар күнү жер менен короону тегеренип карбарас болчу. Азыр кыштак тенракет майданы салынды. Жакын айланадагы 11 кыштактын баскетболду кызы сүйүүчү кыз келиндер бирлешме команда уюмдаштырып, соо алгарган турмуш түшүнүгүн айдоо баштарына чейин алып барды.
3: Жумгоодон киргенүнгө кулак түшөмүз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Угарман достор, Жунго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жунго берүүсүнө уландуу көңүл буруңуздар. Жер шарында катактуу саякатты өлчөп баалоо тор жайты Trip Advisor Мао Тоинг жарыялаган Шанхайдагы сөзсүз ойноо тизмесинде түштүк сайроон Чинфан гездеме материалы базары деген жер экинчи орунга тизилип, Вайтан сайроонунан кийин эле турган.
0: 93%'dan aşığın tordos bul jerge toluk nomurdu baa berip, oyluğundan aşıp tüşkön tuyunu Şanghayda sözsüz aylanıcı jer men dağı gelim siyaktuu baalardı baymabay kaltırıp, Huangpu rayonu Şavdongmanın köçö başkarmasına jaygaşkan kiyim keçe buyurtup tiktirip borbору дүйнөдөгү саякатчылардын назарын тарткан.
2: Бул жерде кездеме материалдардын түрү толук. Буйрутуп жасатуу өнөрү жетек, тейлөөсү жандуу, күйүмдүү болуп, жакынкы жылдардан бери чет элдик саякатчылардын кийим буйрутуп тектирүүдөкү буйур кызыткан жер белгисине айланган. Көптөгөн дүкөндөрдөн чет элдик кырдарлар салыштырмасы 70%'ка жетип, алар ушул жерге үйүлүп, өлчөтүп кийим тиктирип, жүнгөчө сонорду туюнушкан.
0: Бул жалпы аянты 10,000 чарчы метрден ашкан 3 кабаттуу курулушка киргенде 285 дүкөн рети менен тизилип, костюм, курум кийим, чипал сыяктуу кийим кишилер көзүн жоосун алып турат. Ар түрдүү түстөгү саякатчылар аралап, дүкөнчү француз тили, италия тили, испан тили сыяктуу көп түрдүү тилде пикир алмаштырып, көптөгөн дүкөндөр дагы чет элдеги коомдук байланыш өрүштөрүнүн номер маалыматын чаптап койду.
2: Франциядан келген жаш Югонун кабарчыга айтуусунча, ал ушул жолу Шанхайга келип, шаардын жер белгисинде дака кылып эле калбай, дагы жергиликтен күнүмдүк турмушун чөгүн кайында тоюнууну үмүт кылат экен. Ушул үчүн ал толук дайындык көрүп, учактан түшүп эле такси менен түштүк сайроонго барды. Бул анын жунго сапарындагы биринчи аялдама болуп, өзүнө бир костюм тиктирүүгө камында.
0: Түштүк сайроон өлчөп тигүү борборунун мурдагы саракат болсо Шанхайда үй сайын биле турган Тонжаудуу кездеме материал базары. Ошол кезде кээ бир чет элдиктер ушул жерге келип кездеме материалын сатып алуучу. 2006-жылы түштүк сайроон Чинфан кездеме материал базары расмий тижарат баштап, базардагы жалаң кездеме материалын чогултуу таракайлаштыруучу жерден секин-секин түрдө даяр кийим буйрутуп тиктирүү базарына айланды.
2: Бул жерде буйрутуп тиктирген кийим кечелердин баасы чет элдеги окшош түрдөгү түшүмдөрдүн 3-тен 1 үлүшүндөй ал тургай, андан дагы төмөн болуп, көптөгөн чет элдик ишмерлерди ушул жерге келип, даяр кийим буйрутуп тиктирүүгө эликтирди. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйылдан бери түштүк сайроон өлчөп тигүү борборунун кырдар агымы окшош мезгилге салыштырганда болжол менен 30% артып, мында чет элдик кырдарлардын түзгөн салыштырмасы 60%'ка жеткен.
0: Юмурундун 20 жылдан ашуун кийим кече буйрутуп тиктирүү тажрыйбасы бар болуп, түштүк сайроон базарындагы эски соодагер саналат. Ары сатуучу, ары өлчөөчү болот. Ал кабарчыга мындай дейт. Денесин өлчөө жөнөкөй эле, ийин кеңдигин көкүрөгү айланмасын, жеңин өлчөө эмес. Дагы да зарылыгы денени айырмалоо керек.
2: Ийинди мисал алсак, кээ бирөөлөрдүн ийини кыйгач, кээ бирөөлөрдүн ийини түз. Окшош ийин кеңдиги окшобогон ийин түзүлүшүнө түшкөндө тигүү ыңгайында окшобостук болот. Өлчөгөн адам кыраакы көзү менен байкап, эң төп өлчөө сандуу маалыматын бергенде анан буйрутуп тиктирген кийим денеге ылайыктуу, кийгенде жайбаракат болот.
0: Алыстан келген чет элдик саякатчыларга карата мындай ички астайлы буйрутуп тиктирүү тейлөөсү аябай зарыл. Көптөгөн чет элдик саякатчылардын дене түзүлүш өзгөчөлүгү, кийинүү адаты жүнгөлүк керектөөчүлөр менен айырмалуу болуп, дүкөнчүнүн сабырдуулук менен сүйлөшүп, нускасын алуу кездеме материал тандоо ичке жактарын бир жансылгылуу жагында ой жүгүртүшү керек.
2: Түштүк сайроондогу усталардын мыктуу өнөрү астында ар бир ичке айырмалуу, төп тегилген буйрутмалуу даяр кийимдер чет элдик кырдарлардын алдында пайда болду. Йоверондун дүкөнүндө германиялык кырдар костюмду алгандан кийин мындай деди. Расмери ылайык келди, аябай сонун болуптур.
0: Эздигилден болуу түштүк сайроон өлчөп тиктирүү борборунун дагы бир чоң артыкчылыгы. Югонун айтуусунча, чек арадан өтүп жүнгөгө киргенден кийин ал Алды менен түштүк сайрондогу дүкөнгө келип, тигүү заказын берип, бир канча күндөн кийин Шанхайдан кетеринде алып кетет экен. Бүт барыш кесиптик ошондой эле жогору аракеттүү болгон. Мындай тигүү аракети кыска сапардуу саякатчы болгон ага аябай оңтойлуу сезим берди.
2: Түштүк сайроон өлчөп тигүү борбородагы күйүмдүү чек араттаган телегейлешкен тейлөө менен камдады. Жунго пошто иштер сыяктуу зат жүгүртүү карханаларын киргизип, тикелей базардан орун алдырып, даяр кийимдерди тикелей поштодон жер шаарындагы 170-ден ашуун мамлекет жана районго жөнөтөт.
0: Жетик кийим тигүү өнөрү, күйүмдүү тигүү тейлөөсү түштүк сайроон өлчөп тигүү борборунун чет элдик саякатчылардын жактоосуна ээ болуудагы дымага ар бир жип ийне арасына жашырынган жунгочо көркөмдүү илими. Бул жерде чет элдик саякатчылар Шанхайдын жергиликтүү турмушу менен учурашып, чыгыштын кийим кече маданиятын түшүнө турган терезеге айлануу мүмкүндүгүн ээ кылды.
2: АКШлык саякатчы кайсылына тегинде досуна жоро болуп базарга келген эле. Бирок чипалар аны терең электирип алды. Анын айтуусунча, жунгочо кийимдердин назыктыгы жана сыпта асылдыгынан колунан түшүргүсү келбеген. Тегинде кийим сатып алуу планы жок болсо да, бирок бул жердеги чипалар аябай сонун болуп, ушул жерде кийим тиктирүү бир түрдүү өзгөчө болгон маданият тоюнусу болгон. Юго дагы жунгочо кийим кечелердин көркөмдүгүнө моюн сунган. Анын айтуусунча, түштүк сайроон базарын бир айлангандан кийин бир жүрүш пландап койгон негизги кастомдон сырт, алдагы бир жүрүш жунгочо Ленхуа гүлүнүн өрнөгү түшүрүлгөн өзгөчө нускадагы кастомду буйрутуп тиктирди. Бул кийимдер жеке жунгого гана таандуу сонор агым. Малайзиядан келген Рыйданын айтуусунча, ал жунгонун Кулпурган гүлдөр деген телесериалын жакшы көрөт экен. Андагы эр баш кейипкер Абонун кастом буйрутуп тиктирген окуялыгы бар. Ошондуктан ал атайы түштүк сайроонго келип аралап, эски Шанхайдын шанхайча маданиятын сезинген.
3: Жунгодон киргенинге кулак түшөмүз.
1: Сизге чыныгы жунгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жунго берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Угарман достор, Жунго Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жунго берүүсүнө уландуу көңүл буруңуздар. Күздөкү түштөн мурун Каргалы ооданы Акташ шаарчасы жумуштандыруу кесип бакчасына жайгашкан Синго Хау кийим тигүү чектүү жооптуулук шериктигинин цехинде шашылыш кар балас кызмат көрүнүшү пайда болду. 45 жаштуу Имамжан Хожам Нияз оромолоо машинасынын жанында туруп, ирээттүү тизилген даяр кийимдерди темир кандырга коюп, аны шыдыр иштөөсүндө машина чыңдап тайлоону бүтүрдү. Имамжан менен кызматташтары бир күндө 4000 даяр кийимди оромолойт. Имамжандын кабарчыга айтуусунча, анын ушул жерде иштегенине 5 жыл болгон. Айлык маянасы 3000 юандан көп болуп, чар тарапка чапкылап иштемчилик кылбай турган болгон.
0: Имамжан күлүн тоосунун ичкерисиндеги чыпан айылынан келген. Эртеде жыгачылык өнөрү менен тиричилик кылып, айылда иш аз кезде ал сырттарга барып иштемчилик кылган. 2018-жылдан 2019-жылга чейин ал чыпан айылы, Көкөр айылы, Ушакбаш шаарчасынын Тоол райондорунан келген 14000 айылдаштар менен бирдикте тоонун ичкериси менен кош айтышып Шинжандагы эң чоң башка жерге көчүрүп конуштандыруу районуна көчүп келген.
2: Имамжандын жаңы үйүндө суу, электр, телевизор, муздаткыч, кири жуугуч баары толук. Ал алды жактагы тигүү машинасынан күрүлдөгөн үнү тынбай угулган. Кийим тигүү районун көрсөтүп туруп кабарчыга мындай деди. Айылдаштары жөнүнөн айтканда эң чоң өзгөртүү эшик алдында жумуштануунун ишке ашыруу көпчүлүктүн капчыгыган пайды. Рухуй кепетеси дагы барган сайын жакшыланды.
0: Кийим тигүү районунда аял жумушчулар кийим тигүү менен карбалас жүрөт. Алардын көп сандуусу сонун жасанып, сонун кийимдерди кийип жүрүшөт. Имамжандагы заводко жан кирген кезде көптөгөн жумушчулардын сүйлөөнү жактырбай турганы өзүн көрсөтүүдөн корко турган эсинде. Кыска гана бир канча жылда көпчүлүк иштиктүү демилгел иштеп ишеничке толду.
2: Бул 40000 чарчы метрден ашуун жумуштандыруу кесип бакчасына кийим кечек, жаңгакка иш кошуу сыяктууларды камтыган 9 керхана орун алган болуп, 400'ден ашуун көчүп келген эл кесиптик жумушчуга айланып, эшик алдында киреш арттыруун ишке ашырды. Кесип бакчасына алыс эмес жерде Акташ шаарчасы Байюу мектебинин сабак аралыгындагы коңгуроосу маалында сайрап, балдар класстан тартиптүү чыгып майданга чуркады.
0: Бул Орундаштыр районунун ичинде теле келиштирип курган мектепте азыр 2000'ден ашуун окуучу, 143 окутуучу, жумушчу кызматчы бар. 7.3 гектарлык мектеп бакчасында 300 метрлик айланма жүгүрүү жолу, 7 кишилик футбол майданы, өлчөмдүү окуучулар ашканасынын баары толук, жаңадан салынган байлык классы жаңы окуу мезгилинде иштетүүгө киришип, атайын мектеп ичиндеги 20 өзгөчө окуучуну ден соолукту калыбына келтирүү жетектөөсү менен камдайт.
2: Майданда күлүп каткырып ойноп жүргөн окуучуларды көрүп, 6-чы жылдыктын адабият мугалими Гүлниса Абдыкерим кабарчыга мындай деди. Көптөгөн балдар үйүндөгү компьютер жана тор аркылуу дүйнөнү түшүнөт, көңүлүндө алыскы мураттар бар.
0: Гүлниса илгери узун мезгил Тоолдор районунда окутуучулук кылган болуп, биринчи түркүмдө көчүрүп келген эл менен бирге тоодон түшкөн окутуучу. Анын эстемесинде Тоолдор районундагы класс кышта түгөл меш жагып жылынуучу. Бүгүнкү күндөгү мектеп жатагында жылуулук менен камдоо жабдуусу, заманлашкан класс жабдуулары секин-секин жакшыланып эле калбай, мектеп дагы сырттан келген окуучуларга утурумдук үй орундаштырып берди. Айланасында Танда базар, ач тамак суусундук дүкөндөр аябай көп болуп, турмушка абдан оңтойлу. Тамак жасабаганда дагы вэймай буйрутуу кабылат. Кабатыры жок, окутуучулар бүт зээн менен окутуу кызматына кириш алат.
2: Бүгүнкү күндө барган сайын көп жергиликтеги жаштар айылына кайтып, жумуш таанууну тандай баштады. 24 жаштуу Райхангүл Токту 2024 жылы Анхой провинциясы Тоңлиң шаарындагы бир жогору окуу жайды бүтүргөндөн кийин шаарчалык өкмөттө иштеди. Бүгүнкү күндө башка жерге көчүрүү эстелик сарайынын түшүндүрүүчүсү. Сарай ичинде тизилип турган эски сүрөттөр, эски буюмдар дайыма анын бала кездеги эстемелерин эстетет. Ал кабарчыга мындай дейт. Айылдаштардын турмушунда корошон өзгөрүүлөрдү турмуш барышында чыныгы көрүп кармагалы болот.
0: Шаарчанын даардоо теле келишкен жабдуулары жана тейлөөсү да улануу жакшыртылды. Ээлеген жери 6600 чарчы метрлик шаарчалык саламаттык сактоо докторканасынын ичинде химиялык текшерүү үйү, ПЧО, рентген бөлүмү, эне балдар бөлүмү сыяктуулар бар толук. Күмөндүү кыйын ооруларга жолукканда саламаттык сактоо докторканасы Нах маалында жогору даражалуу доктуркананын коллектив мүнөздөсү менен чиркештирип, жогору даражалуу доктуркананын адистери мүнөздүү бикерин чыгарып, карыктан мүнөздөтүп дарылануусун кечиктирүүдөн сактанат. Доктор сестралар мөөнөттүү түрдө эшик алдына барып, жашка чоң, аракет оңтойсуз калдык үчүн үйгө кирип дене текшерүүнү алып барат.
2: Окшош бир убакытта шаарчадагы 1922 жогору өлчөмдө ылымта бастырма, 1800 бастырмада жумушчулар карбалас болуп жүрөт. Бул жер учурда Одан чөлкөмүндө жашылча боюнча үлгү көрсөтүү базасын жаратып, кызыл мылык, бадыраң сыяктуу жашылчалар чордондуу базарга салынуу мезгилин утурлап алган эле. Көптөгөн көчүп келген калык иштемчилик шагиртинен баштап, техника жөндөм тарбиялоосу аркылуу эгүү техникасын бышык эгергенден кийин ылымта бастырма көтөрө алып, чарба жаратууга айланып, бир бөлүк ылымта бастырмалардагы тыныгуу, үзүп терүү түрүн ачып өнүктүрүп, көптөгөн саякатчыларды келип туюнууга эликтирди.
0: Тоодон көчүп чыгуу биринчи кадам, туруктуу конуштануу баюу эң акыркы нышан. 2025 жылы Акташ шаарчасына көчүп келген карыктын киши башындык орточо накай кирешеси 20819 юанга жетти. 10000'ден ашуун илгери тоон чиргесинде калган карык бүгүнкү күндө чөл сайроонундагы жаңы шаарга тамырдап, эки колуна таянып, өзүнө таандык бактыруу турмушка чымырканууда.
2: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жоңго берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин да кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткоржунубуз чайна XCTV маймылча sina.com.
0: Угарман достор, жоңго Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жоңго берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. Кыргызстан заинтересован в развитии Транскаспийского торгового коридора, который может расширить возможности страны для диверсификации торговых маршрутов и выхода на новые рынки. Об этом сообщили в Минэкономике по итогам выступления министра Бакыта Сыдыкова на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сыдыков принял участие в мероприятии «Процветание через мир. Инвестиции в Транскаспийский торговый маршрут» и TRACECA. Участники обсудили развитие транспортных маршрутов, привлечение инвестиций в инфраструктуру и укрепление торговых связей между Центральной Азией, Южным Кавказом и международными рынками. По словам министра, для Кыргызстана, не имеющего выхода к морю, расширение доступа к международным транспортным коридорам позволит диверсифицировать торговые маршруты, сократить сроки и стоимость перевозок, повысить надежность поставок, расширить доступ кыргызстанской продукции к новым рынкам. Сыдыков также отметил необходимость развития региональной транспортной и логистической инфраструктуры. Среди приоритетов он назвал сопряжение существующих маршрутов, создание логистических центров и цифровизацию транспортных и торговых процедур. Министр подтвердил готовность Кыргызстана сотрудничать с международными партнерами и инвесторами при реализации инфраструктурных проектов. На полигоне Чебаркульский в России открыли командно-штабное учение ОДКБ «Взаимодействие-2026» и специальное учение «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». В них участвуют воинские контингенты Кыргызстана, Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана. «Взаимодействие-2026» посвящено подготовке и проведению совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. На учении «Поиск-2026» отрабатывают задачи разведки, на «Эшелоне-2026» материально-технического обеспечения. Всего в учениях задействованы около 2000 военнослужащих и 350 единиц вооружения и техники. Среди особенностей организаторы отмечают широкое применение беспилотников и робототехнических комплексов, а также отработку действий войск с учетом опыта проведения специальной военной операции. Таможенные органы Казахстана, КНР, Кыргызстана и Узбекистана согласовали проект порядка оперативного обмена давными. Стороны намерены подписать документ на полях третьего саммита «Китай-Центральная Азия», который пройдет в 2027 году. Вопрос обсуждали и достигли согласования на первом заседании профильной рабочей группы. Стороны также обсудили вопросы технологий управления таможенными рисками, использования алгоритмов искусственного интеллекта и анализа больших массивов данных. Отмечается, что в рамках проекта «Порядок сотрудничества» предусмотрен оперативный обмен данными между таможенными службами. Механизм ускорит прохождение грузов через границы, повысит точность таможенного контроля и сделает торговые маршруты прозрачнее. Воздушный мониторинг внедрят в работу Государственной инспекции труда в Казахстане, а именно передовые инновационные дроны. Они придут на помощь специалистам и позволят контролировать объекты в высотных и труднодоступных зонах промышленных предприятий. Помимо этого, в планах профильного министерства внедрить интеллектуальную видеоаналитику. Решение позволит выявлять нарушения на производствах в режиме реального времени, а специальные датчики будут вести непрерывный мониторинг опасных участков. Это позволит предупредить критическую ситуацию. Добавим, что на сегодня свыше 2000 крупных промышленных предприятий страны автоматизированы. Это почти 85%. В Ташкенте, Узбекистане, ожидается рост цен за проезд в общественном транспорте. Рост цен запланирован на следующий месяц. Согласно информации, повышение планируется с 1 октября. Стоимость проезда на метро и автобусе подорожает с 1700 до 2500 сумов. Стоит отметить, что горожане недовольны таким резким ростом цен. По их мнению, подобное повышение сильно ударит по нуждающимся людям. Аэропорты Андижана и Намангана планируют передать частным операторам. Об этом сообщил министр транспорта Ильхом Махамов после того, как Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом ключевых транспортных проектов страны. Бизнес привлекают и к другим объектам. В Ургенче партнером выступает южнокорейская Incheon International Airport Corporation. В Бухаре через открытый конкурс выбирают строителя нового терминала, а на площадке будущего ташкентского аэропорта уже стартовали первые работы. Всю отрасль ждет серьезные изменения, в котором специалисты из Испании до конца года представят стратегию ее развития на 10 лет.
2: Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
3: Орса, кошнасының кеңешіне ұп, интернеттен табылған дары менен дартын айықтырғысы келгендер бар. Бирок, бұл қанчалық қауіпті екенін білесіз бе?
4: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучу бар, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
3: Радио клиника. Туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35-тен 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10-дон 13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти радио клиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун. Ар бир иште өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радио клиника. Биринчи маалымат радиосунда.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар. Радио клиника программасын баштайбыз. Уктурун мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. 28 сентябрда кутурмага каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү белгиленет. Бул күн оорунун кесепеттерине көңүл бурууга, коомчулуктун көңүлүн буруу максатын көздөйт. Кутурма бул адамдын борбордук нерв системасын жабырката турган оору болуп саналат. Дарыгерлер бул дарт айыкпай турганын, бирок аны алдын алууга боло турганын айтып жатат. Маалыматтар боюнча дүйнө жүзүндө жыл сайын 55 000 киши кутурма оорусунан көз жумат экен. Эми Кыргызстанда болсо 2023 жылы 4 учур белгилүү болгон, 2024-2025 жылдары оорунун учурлары болгон эмес, быйыл болсо 1 учур катталганы тууралуу маалыматтар берилди. Эми ушул кутурмадан кантип сактанып, ооруну кантип алдын алууга болот? Дал ушул багытта адистин кеңешине бүгүн орун беребиз. Программабызга Бишкектеги номер 3-үнчү үй-бүлөлүк медицина борборунун инфекционист дарыгери Жумабүбү Эсенканова катышып жатат. Жумабүбү Эсенканова, саламатсызбы?
6: Саламатсызбы.
5: Мынакей маалыматтарга караганда адистер ушул жапайы жаныбарлар гана эмес, үй жаныбарлары дагы кутурманын булагы боло турганын айтып жатат. Анан кийин алгач ушул программабыздын башында вирус кайсы учурда, кандай шартта жугат, ушул багытта айтып өтсөңүз. Кутурма.
6: Бул оору мына сиз айтып кеткендей бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жолдомосу боюнча дарыланбай тургандыктан өлүмгө ага жуктурган адам өлүмгө 99% өлүмгө дуушар болгондуктан бул оорунун алдын алуу абдан алдын алууну билиш керек да. Анткени эгерде баягы орусча макал бар эмеспи, лучше предупредить, чем лечить деп. Эгерде алдын алуу жолдорун биз билген болсок, анда адамдар бул оорунун оору жугуп калганда баягы жанагыдай өлүмгө дуушар болбойт деп ойлойм. Бул кайсыл убакта жугат? Оору бул вирустун алып жүрүүчүлөрү булар иттер, мышыктар, жапайы олобу, үйдүкү олобу, ошондой эле уй, кой, түлкү, жанагы чөө дагы, жаргынаттар дагы ошол вирусту алып жүрүүчүлөр болот. А эгерде үй жаныбары болсо, үйдө ит, мышык болсо, мисалы үчүн ит, мышык кармагандар билет, алар өзүнүн итин, мышыгын вакцинациядан өткөрүшөт. Ал вакцинация эмдөө алып койсо, алар мисалы үчүн өзүнүн кожоюнду эле тиштеп алышы мүмкүн да, алардан жукпайт. Ал эми жапайы ит, жапайы мышык, жапайы жанагыдай карышкыр, түлкү, чөө, ал жаргынаттар. Ошолор эгерде тиштеп алган болсо, анда ошол кутурма оорусу менен оорушу мүмкүн. Ал эми үй жаныбарлары кой, уй, төө, булар баягы тиштебейт да, булардын шилекейинде ошол кутурма оорусунун вирустары болот. Ал эгерде ошол тиштеп алган же болбосо шилекейи чачыраган адамдын баягы ачык жарасы болсо, открытый рана орусча айтканда кечирип коюңуздар, ошондо ошол аркылуу жугушу мүмкүн. А то кээ бирлер айтат, кой тиштебесе, уй тиштебесе, эчки тиштебесе каяктан жугат дейт. Алардын шилекейинде вирус бар. Ал эми ошол үйдүн кожоюнун терисинде ачык жара болсо, ачык баягы кесип алган же болбосо жарасы болсо, ошого шилекей түшүп калса, ошолордон жугушу мүмкүн. Башкача айтканда, вот кутурманы дагы медицинада гидрофобия деп коет, суудан коркуу деп. Бул жуккан адам баягы бунун инкубациялык периоду, инкубациялык күнү 1 айдан 3 айга чейин болот. Дагы ал эмес дагы 1 жылга чейин болушу мүмкүн. 1-2 жуманын ичинде баягы белгилери болуп калганда эгерде эмдөө албаса адам уже өлүмгө дуушар болот деген 99%
5: айтылат. Ошонусу менен коркунучтуу болот. Ошонусу менен
6: коркунучтуу. А эгерде тиштеп алган убакта адам убагында, мисалы Бишкекте строительный поликлиника бар, Манас көчөсүндө. Ошол жерде травмпункт бар. Ошол травмпунктка кайрылып убагында эмдөө алган болсо, ал 98-99% оору менен кутурма оорусу менен оорубайт дегенди билдирет. Биринчи, эгерде сизди үйдөн же болбосо көчөдөн же токойдон тиштеп алган болсо, биринчи сиз ошол тиштеп алган жерди суу менен жуушуңуз керек. Самынды көөртүп туруп суу менен жууш керек да. Анан анын чекесин анан йод менен спирт менен обработка кылат. А тиштеп алган жерди шыр эле йод менен спирт менен баягы обработка кылганга болбойт. Анткени ал коркунучтуу болот. Суу менен самындап жууп туруп анан кийин травмпунктка сөзсүз.
5: Эң биринчи көрсөтүлө турган жардам экен э, үйдө мисалы тиштеп алганда.
6: Тиштеп алган болсо, сиз биринчи ошол сууга жууп, агып аткан сууга же болбосо крандын астына сууга самындап туруп көбүртү аябай жуушуңуз керек. Анан чекесин обработка кылып, анан травмпунктка кайрылышыңыз керек. Эгерде сиздин өзүңүздүн итиңиз болсо, мышыгыңыз болсо, анда сиз билесиз да, сиздин жаныбарыңыз, үй жаныбарыңыз убагында прививка алган. Анда сиз кутурма оорусу менен оорубайсыз. А эгерде жанагыдай мен айткан сырттагы жапайы жаныбар, жапайы ит, жапайы жолгун ит, мышыктар болсо, анда сиз сөзсүз жанагынтип биринчи өзүңүзгө жардам көрсөтүп, же болбосо жаныңыздагы адам жардам көрсөтүп туруп, анан травмпунктка кайрылып, ошол 14 күндүн ичинде сөзсүз вакцина алыш керек. Мисалы үчүн мына жылга бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эмеси боюнча жолдомосу боюнча ошол прививкага 1,000,000 ашык акча кетет экен. Ошол вакцинаны алыш үчүн. Ал вакцинаны адам баягы 14 күнгө чейин алып 5 жолу алат да. Анан ошондо кутурма оорусу менен оорубайт дейт. Көрдүңүзбү? Канча деген акча, 1,000,000 деген акча сарпталат экен. Ошол вакцинаны сатып алып. Биздин Кыргызстанда дагы вакцина бар. Ошол жанагы травмпунктта, строительный поликлиникада атайын дарыгерлер бар. Ошолор көрсөтмө берип, прививканы убагында алышат. Анан кийин ошолорго туура түшүндүрмө бериш керек да. Сиз эгерде эме албасаңыз, прививканы албасаңыз, сиз ооруп калуу коркунучу бар сизде.
5: Жогору.
6: Жогору. Ооруп калгандан кийин сизди айыктыруу мүмкүн эмес. Кутурма оорусу дарыланбайт. Ал сөзсүз өлүмгө дуушар кылат. Анан биринчи белгилери ошол кадимки эле грипптей болушу мүмкүн. Эгерде ошол тырмап алган же болсо тиштеп алган жер ооруйт. Орусча боль появляется, ошол
5: оору. Ошо тиштеп алган күндөн канча убакыт аралыгында ошентип баштайт?
6: 1 айдан 3 айга чейин. Бирок кээ бирде 2 жумада белгиси пайда болот. Ошон үчүн жанагы эмеде 14-58 приказ бар 16 декабрда 2022 жылы Кыргызстандын биздин Минздравтын приказы бар. 14 күнгө чейин тиштеп алганда сөзсүз кайрылып ошол эмени эмдөөнү алыш керек. Эмдөөнү 14 күндөн ашып кетсе ал эмдөө жардам бербейт. Анан ал 1 айда болобу, 3 айда болобу сөзсүз белгилери пайда болгондо ал уже анда уже эмдөө алгандан кеч болуп калат. Ал адам сөзсүз өлүмгө дуушар болот. Биринчи белгилери пайда болот, жана грипп сыяктуу анан баш оору болот. Эгерде сиздин башыңызды, мойнуңузду мойнундан өйдө тиштеп алган болсо, баягы биринчи вирус нерв системасын жабыркатат да. Анда анын эмеси жанагы инкубациялык убактысы азыраак болот. Бат эле вирус нервный системага, вирустун жана уусу тарап кетет да, адамды жанагыдай мээсин жабыркаганга алып келет да. Анан кийин жанагынтип тырышат, судорога деп коет, паралич деп коет. Ал кутурманын белгилери.
5: Ооба. Оорунун ошол өнүгүү этаптары жөнүндө айтып берсеңиз, мисалы үчүн ит тиштеп алды дейлик, ошол кутурма шилекейинде кутурманын вирусу бар, ит тиштеп алса эгерде, анан жана 1 айдан 2 айдан барып анан андан кийин биринчи белгилери чыга баштайт деп атпайсызбы? Анан ошол
6: Кутурма оорусунун симптомдору дароо байкалбашы мүмкүн. Кээде бир нече айга, атүгүл бир жылга чейин созулат деп айтпадымбы? Башында вот төмөнкү белгилер болот да. Тиштеген жердин кычышуусу, оорусу, ысытма, это температура, повышение температуры, алсырайт, слабость болот. Ошондой эле баягы тынчсызданып, кыжырданып, бат ачуусу келип, анан кийин суудан коркуу пайда болот. Гидрофобия деп коет. Бул кутурманы гидрофобия деп коет. Анан тарамышта тырышат, шилекейдин ашыкча агуусу пайда болот. Ошол белгилери ошол эле. Бул белгилер пайда болгондо адамга уже эч ким жардам бере албайт. Ал өлүмгө дуушар болот. А вот тиштелген учурда дайыр жолу кайталайм. Шилекей жабыркаган жерге тийсе дароо жана антип сууга жууп туруп сөзсүз дарыгерге кайрылыш керек. Анткени эмдөө бирден бир кутурма оорусу менен алдын алуу жолу толук эмдөө.
5: Биринчи мисал үчүн айтып атпайсызбы, үйдөгү эгерде өзүнүн үйүндөгү эмдөөдөн өткөн ити тиштесе, демек ага коркунуч деле жок депчи. Бирок ошондой болсо деле мындай бир ошол үйдөгү ит тиштеп алганда деле бул эмделген ит деп мындай отуруп албай жанагы чараларды көрүш керекпи? Баары бир деле
6: туура айтасыз, албетте. Сөзсүз эгерде эмдөө болгон күндө деле ошол иттин организми антитела ошол вырабатывать эттүбү, ошол оорудан сактап калабы, ошон үчүн алын вакцинасы, прививкасы болсо деле сөзсүз дарыгерге кайрылыш керек. Биринчи өзүнө жардам берип, же үйдөгү жанында бирөө болсо сууга аябай жууп, самындап жууп, анан кийин
5: кир жууган сабын менен жууйт, э?
6: Ооба, кир жууган сабын менен жууп, анан кийин сөзсүз дарыгерге кайрылыш керек. Эмдөө сөзсүз.
5: Үйдөгү демек эң биринчи кезекте ошол ээни, үй ээсинин жанагы иттин ээсинин жоопкерчилиги болуп атат да бул жерде. Сөзсүз түрдө итти эмдөөдөн өткөрүп туруш керек экен. Бул бир жылда бир жолубу же канча?
6: Эми аны ветеринарлар айтат, өзүнүн жанагы балдарга биз эмдөө кылганда өзүнүн календардык планы бар да. Ветеринарларда өздөрүнүн календардык планы бар. Ошол боюнча итти, мышыкты же болбосо башка жаныбарлар, үй жаныбарлары болсо сөзсүз прививкадан ошол календардык план менен алыш керек. Биздин Бишкекте деле ветеринардык клиникалар абдан көп. Мисалы үчүн көп жылдан бери ит кармагандар, мышык кармагандар, ал үйдүн ээлери мисалы үчүн аябай мен ойлойм тартиптүү депчи. Тартиптүү. Алар өзүн ойлобостон ошол коңшуларын, балдары деле бар да, бала чакасы деле бар да, коңшунун балдары бар. Кээ бирлер итин байлайт, кээ бирлер итин байлабайт, бош кое беришет, баягы көчө кыдырып кетип тиштеп алса деп өзүн эле ойлобостон айланадагылар дагы коркунучтуу экен, сөзсүз ошону ойлош керек да.
5: Анан жогоруда айткандай мынакей мен соңку маалыматтарды бердим. Мына соңку жылдары бактыга жараша өткөн эки жылда катталбаптыр, бирок быйыл бир учур белгилүү болуп атат да, кутурманын учуру белгилүү болуп атат. Мисал үчүн муну сөзсүз түрдө ит мышык эмес, келемиштерди деле тиштеп алган учурлар кездешип атат, тиштеп алган учурлар болуп атат. Ушундай ит тиштеп, ушундай келемиштер тиштеп алган учурлар катталып атабы? Бизде көп эле катталып
6: атса. Мисалы үчүн 8 айдын ичинде эменин санэпидстанциянын бизге берген маалыматы боюнча мынакей 1440 76 адам кайрылган да.
5: Бул шаар боюнча.
6: Шаар боюнча. Ошолордун ичинен 713 киши сөзсүз эме алган, эмдөө алган. Анын ичинен дагы 763 эмдөө алган. А 2025-жылы мындан бирке азыраак болгон 1205 болгон ит менен тиштеп алуу. А быйыл көрдүңүзбү 1476 адам болгон. Ошонун баардыгы эле анын ичинен бир саналуу эле баягы үйүндөгү өзүнүн ити, өзүнүн мышыгы тиштеп алгандар болсо, калгандарынын баары сөзсүз кутурманын эмдөөсүн алган. Мына 713 дедим, дагы 763 адам. Ошол 8 айдын ичинде 8 адам эмеге, инфекцияга жаткызылган. Кутурма оорусуна баягы эми алдын алуу эмес, бир окшош деп да. Окшош
5: күмөн санап,
6: күмөн санап. Бирок алардын ичинен эч ким эмети, к сожалению, эч ким такталган жок да. Кутурма оорусу бар деп такталган жок.
5: Бирок жанагыдай
6: такталган жок. Анткени алар баягы башка деле оору менен

0: Анан кийин дагы бир нерсени айтып кетишим керек, адамдан адамга жукпайт. Бул жанагындай ит, мышык, жанагындай үйдөгү жаныбарлар, сырттагы дикий деп дечи эле жапайы жаныбарларды тиштеп алганда адамдан адамга жукпайт. Бул такталган маалымат.
1: Бул вирус шилекейинде гана
0: болот. Ооба, шилекейинде болот ошол жаныбарлардын шилекейинде болот.
1: Демек жана биз айтып өткөндөй сөзсүз түрдө ушул тиштеп алган учурда алдын алуу чараларына көбүрөөк маани бериш керек, көңүл буруш керек деп атпайбызбы? Бул күндүн мааниси дагы кутурмага каршы күрөшүү күнү болуп атпайбы бүгүн? Белгиленет.
0: Ошон үчүн кутурма оорусун дарылоого мүмкүн эмес. Бардыгы 99% өлүмгө алып келген үчүн алдын алуу сөзсүз эң маанилүү. Бул эмдөөнү алуу акысыз. Дарыгердин көрсөтмөсү дагы акысыз. Ошону билиш керек да. Сөзсүз акысыз, эч кандай акча төлөбөйт. Баары өкмөт каржылап акысыз эмдөө жүргүзөт. Ошон үчүн сиздер эгерде ошондой сизде ит же болсо мышык же жапайы жаныбарлар тиштеп алган болсо, сөзсүз 14 күнгө чейин жакын жердеги травмпунктка кайрылышыңыз керек.
1: Ошол күндүн мааниси тууралуу мисалы үчүн сөз түрдө алдын алуу чараларын эң биринчи медициналык кызмат көрсөтүүлөр сиздер болуп эсептелесиздер да, үй бүлөлүк медицина борборлору. Анан кийин мындай баардык эле эл биле береби бул маалыматты? Анан кандай түшүндүрөсүздөр?
0: Ар бир медициналык борбордо КУЗ кабинет бар. Атайын кабинетте дарыгер бар, анын жардамчысы медайым бар. Ошолор бул кутурма оорусу эмес, баардык эле оорулардын алдын алуу милдети ошолорго жүктөлгөн. Ошондой эле медициналык жана ар бир борбордо борборду ар бир биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү деп атпайбыз. Бизде мисалы үчүн 9, биздин борбордо 9 медициналык эме бар. ГСВ деп коет, ГСВ-лар. Ошонун дарыгерлери дагы ошол
1: бүлөлүк дарыгерлер тобу, тобу.
0: Ар бир эмеде өзүнүн МТУ-су бар. Ошол жерде элдер менен жолугушуу, массалык ушундай информация, СМИ, же болбосо жолугушуу өткөрүп мектептерде чоң организацияларда сөзсүз жылына ушул күнгө карата жолугушуу өткөрөбүз, лекция окуйбуз, беседа кылабыз, момундай эмелерди таратабыз, бюллетендерди таратабыз, баардыкка таратып ошол эл менен иштөөгө аракет кылабыз. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин Бишкектин баардык эле баардык эмес, эми билет болуш керек, что кутурма оорусу дарыланбайт. Кутурма оорусу
1: маселе эмнеде турат? Мисалы үчүн эгер ошондой болсо маселе эмнеде болуп атат? Мисалы ошо жолугушууларда элдин баардыгы эле бул жагдай боюнча маалыматты барбы, биле береби? Ушундай көчөдө чын эле жолбун иттер көп эле жүрөт эмеспи? Анан кийин көбүрөөк кайсы эмне ит тиштеп алган учур кездешип атабы, же мышык менен тиштеп алган учурлар болуп атабы? Кайсынысы көбүрөөк?
0: Көбүнчө
1: мына элдин маалымдуулугу кандай?
0: Элдин маалымы боюнча көбүнчө ит тиштеп алат. Үйдүн баягы үйдөгү кожоюну бар ит болобу, көбүнчө жолбун иттер көп. Мен баягы Советтер Союзунда окууну бүткөн врач катары айта алам да, жолбун иттерди мурда союз убагында баягы атайын ветеринардык станция көчөгө чогултуп ошол иттерди алып барып атайын ошолорду кармоочу жайлар болчу, же болбосо аларды жок кылчу. Азыр болсо закон чыкпадыбы жаныбарларды сактоо, защита животных деп. Азыр болсо антип көчөдө атканга болбойт болуш керек, бирок ошолорду чогултуп атайын жайларга кармап, анан ошол жайларда ошол иттерди эмдечи. Ит болобу, мышык болобу. Азыр болсо эми андай азыр деле бар болуш керек. Ошондой мисалы үчүн жанагы эмелер блогерлер эмес, эмне деп койчу эле, кайрымдуулук. Кайрымдуулук, жаныбарларга да кайрымдуулук кыла турган эмелер, обществолор ачылып атпайбы? Ошолор атайын ачып ошол жакта ошол жолбун иттерди, жолбун мышыктарды кармап барып ошол жерде багып, анан кийин эмдөө жүргүзүп атат болуш керек деп ойлойм. Бир экин СМИде мен окуп калдым, ошондой адамдар бар экен кармап. А так мурда союздун убагында алардын баарын атып жок кылчу.
1: Бирок ошондой болсо деле чын эле шаардын четиндеги конуштарда,
0: ооба,
1: көчөлөрдөн мындай иттерди көрүп калабыз да.
0: Мисалы үчүн калыс ордого баягы алыскы да, алыскы ГСВ да ошол жака барып элдер менен жолугушканда айтышат, көчөдө иттер көп, мынам жакында эле качан кышында болдубу, көчөдө жана кызды ит талап койду аябай. Аны бирөө жөн эле жөнөкөй эле

0: полициядан апарып ооруканага жеткирип ошол кызга жардам берди. Ошондо элдер жолугушууда айтышты, көчөдө иттер көп, мышыктар көп. А биз балдарыбызды мисалы үчүн көчөлөрдү да айтты да, ушул көчөдө иттер, баланчанын ити бош жүрөт, ошолорго бир чара көрсөңүздөр, ошол өздөрүнүн иттерин көчөгө чыгарбай кармаса, алар эмделип атабы, эмделбей атабаны бир Кудай билет. Ошол жөнүндө көбүрөөк маалымат берсеңер, ветеринарлар да иштесе, ушундай маалыматтарды, ушундай жолугушууларды ветеринарлык дарыгерлер да өткөрсө жакшы болот эле. Ошол ар бир айбанат эмне ит мышык багып аткан ошол кожоюну ошол өзүнүн сезсе, что ал эмдөө албаса, значит башка адамдарга коркунуч туудурат. Кутурма деген оору бар. Кутурма деген оорудан айыкканга болбойт. Ал деген сөзсүз өлүмгө алып келет деп.
1: Ошо жоопкерчилик болуш керек.
0: Жоопкерчилик болуш керек. Ойлойм, ар бир адамда жоопкерчилик болуш керек. Анан кийин көчөгө балдарды жанагындай көзөмөлдөсө, жанагындай ошондо ит мышык чогулган жерге барып кичинекей балдар аларга нан берет, аларга тамак ташыйт, ошондо эт эт болуп балдарын ошондойлор эми көзөмөл кылса да эне аталар баягы орусча айтканда на произвол судьбы таштабаш керек да, бар көчөгө ойноп кел деп. Ар бир балага көзөмөл кылып, каякта ойноп атат, ким менен ойноп атат, эмне менен ойноп атат, сөзсүз эне атада өзүндө жоопкерчилик болуш керек. Өзгөчө кичинекей балдарды тиштеп алган коркунучтуу да.
1: Ооба, мышыктар деле жүрбөйбү көчөдө? Кенедей балдар болсо мышыкты жакшы көрүп кармалашы мүмкүн, э?
0: Ошон үчүн ойлойм, коомчулукка кайрылып, илгерки жанагы кайрымдуулук жаныбарларга жанагындай кайрымдуулук кылуу фонддору жанагындай өзүнчө ошондой фондду ачып, ошолорду чогултуп, эми эгерде жаныбарды атканга болбосо, закон сактап атса, закон коргоп атса аларды, анда ошондойлорду көбүрөөк ачып, элди жанагындай кутурма оорусу менен оорунун алдын алып коркунучун азайтат деп ойлойм да. Бардык коомчулук иштеш керек.
1: Бирок элде маалымат бар азыр.
0: Элде албетте катыр. Кутурма баягы мисалы үчүн сөз жөн элекей сөз эмне кутуруп кеттиңби деп коет да. Элде маалымат бар да, илгертеден эле кутурма оорусу дарыланбай турганын илгерки эски адамдар билет. Кокуй кутурма болуп калса кутуруп дарыланбайт, ал өлүп калат деп. Анан азыркыларга дагы көбүрөөк биз маалымат беришибиз керек. Ушу сиздерге окшоп радиодон, телевидениеден башка бүт СМИ деп коет, баардык информация
1: маалымат,
0: анткени өтө көп азыр жолбун иттер, жолбун мышыктар ээси жок ит мышыктар өтө көп. Анан кийин алдын алып прививка алганга болобу дегенге болот. Алар кимдерге жасалат? Жана токойдо иштеген лесниктер, охотниктер, ошолор билишет, аңчылар, алар алдын ала прививка алып коюшат.
1: Ошон үчүн кутурмага каршы
0: алар эми ошол жумуш менен иштешет да. Токойчулар токойдо иштейт, ошол жаныбарларга баягы эмесине тушар болуп калышы мүмкүн. Аңчылар аларда токойдо иштейт, тоо ташта жүрүшөт, алар сөзсүз прививка алып, алардын карточкасы болот, что прививка алды деген. Антпесе алар эгерде эмдөө албаса, албетте аларда биринчи коркунуч ошолордо болот да.
1: Демек ар бир жараны билиш керек экен. Жыйынтыктап айтканда, ит тиштеп алса, же бири мышык тиштеп алган болсо, сөзсүз түрдө эң биринчи кезекте ошол жерди самызы көп жууп, анан сөзсүз дарыгерге барып кайрылуу керек экен.
0: Анан эмдөөдөн качпаш керек. Эмдөө бул алдын алуу. 98-99% кутурманын алдын алуу болот. Анан жок, мен оорубайм деп эч убакта гарантия бербеш керек өзүнө өзү. Мени Кудай сактайт деп. Кудай дагы сактанганды сактайт да.
1: Антпесе кутурма оорусу демек бул өлүмгө алып келүү коркунучу менен мүнөздөлгөн коркунучтуу оору болуп эсептелет экен. Бул адамдан адамга жукпай тургандыгын дагы эсибиздиге түйүп алышыбыз керек экен. Урматтуу радио каармандар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө кутурма оорусу, андан сактануу жолдору тууралуу сүйлөштүк. Ал эми бул багыттагы программабызга келип кеңешин берген Бишкек шаарындагы номер 3-үй бүлөлүк медицина борборунун инфекционист дарыгери Жумабүбү Эсенканова болду. Жумабүбү Эсенкановнага ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар.
2: УТРК'нын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүү

0: App Store жана Play Market'ten жүктөп алыңыз.
1: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 13.

0: Саламатсыздарбы, биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргызстанда дан эгиндердин жыйыны 91% аткарылды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматына караганда 562 000 гектар аянттан 2 миллион тоннага жакын дан жыйналды. Дан өндүрүүдө Чүй областы 700 000 тонна менен алдыда. Мындан тышкары 757 000 тонна жашылча жана 672 000 тонна картошка алынды. Бакча өсүмдүктөрүнүн жыйымы 211 000 тоннаны түздү. 27 сентябрда Россиянын Чебаркуль полигонунда жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин биргелешкен аскердик машыгуулары башталды. Ага Кыргызстандын коргоо министрлигинин аскердик контингенти да катышууда. Машыгууга 2000ден ашуун аскер кызматкери жана 350ден көп курал жарак, аскердик техника жана атайын жабдуулар тартылган. Аскердик машыгуулар 3 октябрга чейин уланат. Ысык Көлдө мыйзамсыз балык улоого каршы рейд учурунда 1200 метр балык улоочу тору алынды. Анын 800 метри Чоң Өрүк айылынан, 400 метри Тоң районунан чыгарылган. Мындан тышкары көлдөн 20 кг таштанды алынган. Рейдтер балык ресурстарын коргоо, көл экологиялык абалын сактоо жана браконьерликке каршы күрөшүү максатында өткөрүлүүдө. Өткөн бир жума аралыгында өлкөдө 38 000ден ашуун жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Алдын ала маалымат боюнча 400 жакын айдоочу унааны мас абалда башкарган, 1500ден ашыгы белгиленген ылдамдыктан ашырган. Мындан тышкары 5600ден ашык айдоочу тиешелүү документи жок машина айдаган. Ар кандай жол эрежесин бузган үчүн 3500 унаа убактылуу айып короого киргизилди. Башкармалык айдоочуларды жол кыймыл эрежелерин так сактоого чакырды. Мамлекеттин светтик мүнөзү принцибин бекемдөө жана коомдо диний толеранттуулукту чыңдоо, диний факторду саясий ресурс катары колдонууга же саясий максатта манипуляциялоого чектөө коюу жана жол бербөө. Бул жаатта өлкө аймагы боюнча 1 октябрга чейин маалыматтык өнөктүк өтүп жатат. Иш-чара президентке караштуу дин иштери жана этностор аралык мамиле боюнча мамлекеттик агенттик тарабынан уюштурулган. Кабарчыбыз кененирээк айтып берет.
1: Кыргыз Республикасынын президентине караштуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик жыл сайын күз айларында өлкө аймагы боюнча диний жана укуктук сабаттуулукту жогорулатуу максатында калк арасында, өзгөчө жаштар арасында дин тутуу эркиндиги жана мамлекет менен диндин ортосундагы укуктук мамилелер тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Бул ирет агенттик тарабынан 15 сентябрдан 1 октябрга чейин деп өлкө аймагы боюнча маалыматтык өнөктүк жарыяланган. Иш-чаралардын планы боюнча ведомствонун экспертиза жана диний уюмдар менен иш алып баруу бөлүмүнүн баш кадиси Нургазы Кыргызбаев айтып берди.
2: Мамлекеттик башкаруудагы светтик мүнөздүү бекемдөө, саясий ресурс катары диний факторду болтурбоо максатында дагы бир катар окутууларды жүргүздүк. Айта кетсем, ушу 21-26 сентябрь күндөрү бул жылдын Манас шаарында, Ош шаарында жана Баткем шаарында жергиликтүү башкаруудагы жана жергиликтүү депутаттар менен биргеликте чогуу окутууларды ошол жерде өткөрдүк. Бул ошо маданият министрлиги менен биргеликте жана ички иштер министрлигиликте ошол жердеги жигердүү жаштар менен жолугушуп, светтик мүнөз боюнча жалпылай маалымат берип, мамлекеттик башкаруудагы динди саясатта мындай курал катары колдонбоо боюнча жаң кабыл алынган ошо үстүздөгү жылдагы дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер боюнча мыйзамдагы көрсөтүлгөн бир катар саясатка баруудагы тартиптерди айтып бердик. Анын ичинде ошо жалпы эле ошо светтик мүнөздөгү мамлекетибизди башкаруудагы ошо светтик принциптер боюнча дагы жаштарга ошо түшүндүрдүк. Анан анын ичинде жаштардагы суроолорду берип мындай жемиштүү бир окутуу болду деп айтсак болот.
1: Өлкө аймагы боюнча өтүп жаткан өнөктүк министрлер кабинетинин 2026 жылга карата иш чаралар планынын 407 пунктун ишке ашырууну көздөйт. Анда коомдук аң сезимге жана туруктуулукка терс таасирин тийгизүүчү деструктивдүү диний агымдардын жайылышын алдын алуу, салттуу жана жарандык баалуулуктардын ортосундагы карама каршылыктарды жоюу, диндин саясатка жана мамлекеттик башкарууга кийлигишпөөсүн камсыз кылуу сыяктуу бир катар иш-чаралар камтылган. Өнөктүк президентке караштуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик, маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ишке ашырылат. Нургазы Кыргызбаевдин айтымында диний билим берүү мекемелеринде окуу тартиби бир өңчөй жүргүзүлө баштады. Жаңы иштелип чыккан окуу программаларына нарк, тилди өнүктүрүү, Кыргызстандын тарыхы сыяктуу бир катар кошумча сааттар кирди.
2: Билим берүү системасын өркүндөтүү боюнча диний окуу жайлар менен бирге азыр ошо муфтият мамлекетке ошо жана жалпы эле диний жаатта билим берген диний окуу жайлар бар да, ошолорду сайын биз окуу программасын иштеп чыктык ят менен биргеликте. Ошол окуу программасында мамлекетте койгон кошумча диний окууларга кошумча ошо бир катар сабактар да кошулду, нарх боюнча да сабактар кошулду. Ошолор боюнча биз муфтият менен бирге жаңы окуу программасын иштеп чыгып, азыркы учурда бул ошо диний окуу жайларга атайын сунушталып, диний билим бериле баштады да. Буга чейин себеби диний окуу жайлар ар кандай программалар менен окутулуп келди, бирок бир типте бир программалар болуш үчүн жаңы бир окуу программасын иштеп чыгып, сунуштап азыркы учурда ишке аша баштады десек болот.
1: Белгилей кетсек, Кыргызстанда ислам жаатында 90 диний уюм бар. 300 ашуун христиан уюму каттоодон өткөн, 4 бахайы, 1 еврей жамааты жана буддисттик жамаат боюнча 1 уюм каттоого алынган. Өлкө аймагы боюнча 3777 мечит бар. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Талас областынын Айтматов районунда мыйзамсыз менчикке өтүп кеткен автобаза мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратура маалымдады. Аталган автобаза 2005 жылы сатып алуу сатуу келишиминин негизинде мыйзамсыз жеке менчикке өтүп пайдаланылып келген. Мындан улам жалпы баасы 94 миллион сомду түзгөн автобаза 5 гектар жер тилкеси менен мамлекеттик менчикке кайтарылды. Чет элдик кабарлардан: Непалда нөшөрлөгөн жаандан улам суу ташкыны жана кар көчкү жүрүп 21 адам каза болуп 5 киши дайынсыз жоголду. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары өлкөнүн премьер-министри Балендра Шахтын маалыматына таянып жазды. Табигый кырсыктан 700 жакын үй бүлө жабыркап, 2000 ашуун адам коопсуз жайга көчүрүлдү. Өлкөнүн армиясы бир сутка ичинде 700 адамды куткарган. Соңку 4 күндө Непалда жаан чачындын көлөмү нормадан кыйла жогору болгон. Казакстандын жаңы коргоо министри болуп Айдос Мырзахметов дайындалды. Ал 2024 жылдын январь айынан бери өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн атайын операция күчтөрүн жетектеп келген. Казакстандын коргоо министри Каспий деңизинде машык учурунда 14 аскер каза болгондон кийин алмаштырылды. Буга чейин аталган кызматты Даурен Косанов аркалап келген. Сербиянын президенти Александр Вучич кызматынан кетти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Президенттин милдетин аткаруучу убактылуу парламент төрайымы Анна Брнабич аткарат. Вучич президенттик кызматты 2017 жылдан бери аркалап келген. Сербияда мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо 25 октябрда, ал эми президенттик шайлоонун биринчи туру декабрда өтөт деп күтүлүүдө. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтөбүз. Президенттин иш башкармалыгы Бишкек Арена стадионунун ачылышына ата-энесиз балдар жана балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөр үчүн 100 VIP билет бөлдү. Бул тууралуу жетим балдардын укугун коргоо коомдук фондунун жетекчиси Игорь Беляев социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Беляев балдар үйүнүн тарбиялануучулары жана бүтүрүүчүлөр үчүн бул чоң окуя болуп каларын жазды. Айтымында билеттер өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атынан берилип жатат. 27 сентябрда өлкө аймагында 2 ирет жер титиреди. Бул тууралуу сейсмология институту билдирди. Биринчи жер титирөө саат 3:19 катталып, күчү 3 балга жакын болгон. Экинчи жер титирөө таңкы саат 7:42 катталып, күчү 2.5 балды түзгөн. Жер силкинүүнүн очогу Бишкектен 45 чакырым түштүктө жайгашкан. Калктуу аймактарда жер титирөөнүн күчү сезилген эмес. Нарын областында кара кеч аймагында кар жаады. Бул тууралуу Кыргыз көмүшканасы социалдык тармактагы баракчасында видео менен бөлүштү. Кара кеч Нарын областы, Нарын областынын Жумгал районунда жайгашкан көмүр кендер менен белгилүү аймак. Ал жер деңиз деңгээлинен бийик жайгашкандыктан аба ырайы кескин өзгөрүп, күз айында да кар жаашы кадимки көрүнүш болуп калат. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АКШ доллар 87 сом 44 тыйын, евро 99 сом 62 тыйын, рубль 1 сом, Кытай юаны 13 сом, теңге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймагында күмбүркөк болорун маалымдап жатат. Абанын температурасы бүгүн Чүй өрөөнүндө 27 градус. Ушундай эле аба ырайы Ош, Жалал Абад жана Баткен жергесинде, Талас менен Ысык Көлдө бүгүн 22 градуска чейин жылуу болот. Нарын аймагында 21 градус. Бишкекте күмбүркөк болуп турат. Бүгүн жамгыр жаабайт. 24-26 градуска чейин жылыйт. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде орус тилинде Кыргызстан программасы башталат. Кесиптештерим Айдай жана Канат алып барат.
3: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманат төлөп берет. Сиздин аманатыңыз мамлекеттин ишенимдүү коргоосунда.
4: Первое информационное радио.

0: Экономика Кыргызстана сохраняет высокие темпы роста и в 2026 году. По предварительным данным за январь-август, объем валового внутреннего продукта достиг 1 триллиона 396 миллиардов сомов, а рост экономики составил 11%.
1: Высокий темп экономического роста был обусловлен динамичным ростом промышленности.
0: Строительная отрасль выросла более чем на 60%, промышленность почти на 9%, сельское хозяйство более чем на 6%. Продолжают расти и инвестиции. За первые 7 месяцев в экономику вложено 238 миллиардов сомов. Это почти на 59% больше, чем годом ранее.
2: Наши граждане сами на себя чувствуют рост экономики.
0: Экономика Кыргызстана – это новые проекты, рабочие места и развитие страны, которое отражается не только в цифрах, но и в повседневной жизни каждого жителя страны.
3: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Кыргызстанда социалдык объектилерди курууга, жана жаңылоого өзгөчө көңүл бурулууда.
4: 500 орунду бул жаңы мектеп Жетигүздүн Сару айылында ачылды. Республикалык бюджеттен 227 миллион сом жумшалды.
5: Сузак районунун Сайпидин Атабеков айылынын окуучулары эми жаңы мектепте билим алышат.
6: Мына бул 2 кабаттуу бакча Свердлов районунун биримдик кут конушунун балдары үчүн эшигин ачты.
7: Баластан балдарды өнүктүрүү оюн зоо инновациялык борбору эгемендиктин 35 жылдыгында талас элүү үчүн чоң белек болду.
4: Йоган Гёте атындагы номер 23 мектеп гимназиясын президент Садыр Жапаров талас шаарында туруп онлайн ачты.
8: 105ге жакын социалдык объекттер ачылды. Айткым келет, ушул жылда эле 13 миллиард сом капиталдык курулушка берилген экен.
9: 2021 жылдан 2025 жылга чейин биздики 936 объект пайдаланууга берилди да.
3: Элге ыңгайлуу шарт түзүү социалдык саясаттын негизги багыты. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
10: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам, аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
11: Жаңылыктардан ар дайым кабардар болуңуз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар тууралуу акыркы маалыматтарды биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
10: Бишкекте саат 14.

0: Азия ойындарының көрсетуілерінің башқы демеркесі Icon құрылыш компаниясы.
1: Құрматты замандаш, сіз ұлытуыздың оңғы жолы башталғанын сезіп тойдыңыз бо? Қоғымдығы болып жатқан өзгерулер сізді түйшелтеуі. Сіз жаңағы қырғыз жараны қатары жашап жатқан заманыңызға салым қошалдыңыз ба? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңыбагы токтуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көптүрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
2: Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын 104.1 частотасындагы андан сырткары Facebook'тагы түз эфирдеги көрсөтүүсү эфирде. Урматтуу көрөрмандар жана биздин угармандар, биз сиздер менен бүгүн адам болуп жашаган ушул ааламдагы бир эң жооптуу нерсе жөнүндө сүйлөшөлү деп атабыз. Адам жана табият. Адам табияттын бир бөлүгү деп айтылып келет. Ал эми табиятты сактоочу дагы, барктоочу дагы, аны өстүрүүчү дагы, өнүктүрүүчү дагы жана анын бардык кызыгын көрүүчү дагы адам. Бул турмуштун объектиси, башкаруучусу адам. Демек ушул адам менен табият жөнүндө биз сүйлөшөлү деп чечтик. Бул абдан чоң тема. Бул темага келип чыкканыбыздын бирден бир себеби өзүңүздөргө белгилүү Кыргызстандын аброю, кадыр баркы Кудай буйурса эл аралык масштабта кеңири жайылып келе жатат. Кудайга тоо дешибиз керек. Мына биз жакында бир нерсе менен сыймыктандык. Биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургалиев Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунда сүйлөп, ушул мен айтып аткан адам жана табият маселесин, табияттын экологиялык коопсуздуктун сактоо жөнүндөгү маселени койду. Ал жерден атайын сыйлык алды. Эми ушул маселени президент эң биринчи президенттик тактыга отургандан кийин тетиги түндүккө барып Шотландияда болгон эл аралык уюмда көтөргөн. Муздар жөнүндө айткан, жаратылыш жөнүндө айткан, экология жөнүндө айткан, ошондой эле айткан бирдиктүү эл аралык бир фонд түзөлү. Катаклизмге учурап калган өлкөлөргө бири-бирибизге бирибиз колубузду суналы деп. Ошол идеяны ар бир форумда айтып келет биздин президент. Ал эми өткөндө дагы ушул нерсени кайталады, бирок жаңыча бир сунуш менен чыкты. Биз Ысык Көл деген берметте болгон көлүбүз бар. Бул дүйнөнөгү берметтердин бири. Ушуну сактап калуу үчүн биз 10 миллион каражат эң биринчи болуп баштап берели, ушул фондду баштайлы деп. Калганын ушул профессионал кадрдын өзүнүн оосунан угуңуздар. Бүгүнкү биздин түз эфирдин коногу Султангазиева Анара Аскарбековна экология, суу ресурсу, таштандыларды жок кылуу жана кайра иштетүү, аба атмосферасынын сапаты жана климатынын өзгөрүшү боюнча Кыргызстандагы бирден бир адис. Мен эмне үчүн мынтип айтып атам? Бул кишини курул аймактоодон алысмын, бирок биз чындап эле экология маселесине келгенде бир катар жылдардан бери менин байкаганым ушул биздин түз эфирдин коногунчалык эч ким ушул экологиянын артынан түшүп аракет кыла элек. Көп тармактуу профессионалдуу адис аркасынан жүрөт. Акча төлөйбү, төлөбөйбү, штаттабы, штатта эмеспи ушул боюнча иштеген коомдук уюмдардын аркасынан жүрүп көптөгөн ийгиликтерге да жетишкен, көптөгөн изилдөөлөргө дагы байкоочу болгон, көптөгөн эксперттик жумуштарды бүтүргөн. Андан сырткары ушул багытта төмөндөгүдөй ийгиликтер жетишкен. Эми мен бул кишинин өмүр жолун кичине кыскача сиздерге баяндап коеюн, анан негизги темага өтөбүз. Султангасиева Анара Аскарбековна Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы Башкаруу академиясынын магистратурасын бүтүргөн. Борис Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетинин филология факультетинин орус тил адабият бөлүмүн бүтүргөн, кесиби боюнча мындайча айтканда филолог. Циркулярный экономика боюнча кандидаттык окумуштуулук даражасынын соискателі болуп өз убагында эмгек өтөгөн. Ушул эмгектердин натыйжасында мен азыр төмөндө саначулардын барында бул кишинин ушул көп жылдык эмгегин эске алып туруп Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасы бул мамлекеттик эң биринчи этаптагы берилүүчү сыйлык ушунун ээси. Эми аткарган жумуштары. Климаттык тобокелдиктердин алдын алуу жана баалоо боюнча эксперттикти аткарган, англис тилинин котормочусу, компьютердик оператор ПК англис тили менен ушундай кесипке ээ, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде климаттык өзгөрүүнүн шартында туруктуу өнүгүү кеңешинин катчылыгынын эксперти болуп иштеген. Жогорку Кеңештин астында буга ошо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы өзү жетекчилик кылат экен. Анан Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университети КАУ деп жүрбөйсүзбү? КЭУ деп. Ошондо сырткы экономикалык ишмердүүлүк жана экономиканын тармактык бөлүмүндө башкы илимий кызматкер болуп иштеген. 22-нчы жылдын 15-нчы июнунан бери экологиялык коопсуздук коомдук бирикмесинин аткаруучу директору бүгүнкү күнгө чейин. Казак немес университеттеринин кызматташтыгы боюнча регионалдык эксперт 2019 жылдын 1-нчы июнунан бери жашыл энергетика коомдук фондунун төрайымы. Мына бул 2019 жылдын 1-нчы июнунан бери бүгүнкү күнгө чейин иштеп аткан жашыл энергетика коомдук фондунун төрайымына бүгүн басым жасайбыз. 2021 жылдын Сорос Кыргызстан фондусунун аналитиги, 2019 жылдан бери Кыргызстандын жашыл альянсы башкармалыгынын башчысы, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинде коомдук кеңештин төрагасы, 2016-17 жылдары шериктеш мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясынын секретариатында эксперт аналитик болуп иштеген. 2012 жылдан бери Мурас Арт коомдук фондунун вице-президенти болуп эсептелет. Кыргыз Республикасынын айыл чарбасында өз кезегинде азык-түлүк коопсуздугу боюнча эксперт болуп иштеген. Бул мен айтып аткандар бул ишинин басып өткөн жолунун бир гана бөлүгү. Мен негизгилерин өмүр баянынан карап туруп интернеттен алып санадым. Ал эми көптөгөн жумуштар дагы бар, алардын баарына түз эфирде мүмкүнчүлүк берилбейт экен. Калганы сөз кезегинде убакыт келсе айтамын. Анан мындан сырткары бул экологиялык коопсуздук, жашыл экономика маселелери боюнча 50 чукул илимий эмгектердин автору. Ал эмгектерди мен өзүмчө ойлонуп койдум, баарын жыйнап туруп бир жыйнак кылып чыгарып койсо дагы болот экен. Керек болсо мына бул биздин жогорку окуу жайлары, орто окуу жайлары үчүн окуу куралы пособиеге дагы түрсө болгудай экен. Мына ошондуктан Анара Аскарбековна, чакырууну кабыл алып келгениңиз үчүн мен чоң ыраазычылык билдирем. Экинчиден мен түзмө-түз эле айтып коеюн, мына момунчалык жолду басып, ушунчалык активдүүлүктү көргөзүп, кыргыздын бир кичинекей кызы ушул чоң тобокелдиктерге салып, ушул жумуштарды аткарып жүргөнүңүз үчүн мен дагы чоң ыраазычылык билдирем. Анан эми эркин сүйлөшөлү. Кепти президенттин Бириккен Улуттар Уюмундагы расмий сапарынан баштабайлыбы? Ошол боюнча кабарыңыз бар да? Сөз кесеңиз сизде, эркин сүйлөшөлү эми.
3: Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Президентибиз ушул жыл сайын ушу КОП деген дагы бар да, баягы климат аралыгындагы баягы тараптардын жолугушуусу. Ал жыл сайын ар бир мамлекетте өтөт. Ошол жака дагы барат. Анан кийин ООНдун ушул бийик трибунадагы баягы эмелерине жыл сайын да катышат дагы, анан кийин жибердүү бир жакшынакай сунуштарды айтып келет да. Сиз айтып өткөндөй, ушул биздин Кыргызстандын аброю көтөрүлүп, ушул тоолуу мамлекеттерге, тоолуу шаарларга ушул көңүл буруу, анан кийин ушундай бизге окшогон чакан аймактарга көңүл буруу эң башкы маселе болот да. Ошон үчүн ушул маселени байма бай көтөрүп, анан кийин бир жакадан баягы баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, баягы чогуу ушул биздин аймакка, Орто Азия аймагына, тоолуу аймактарга фонд ачып бериле. Анан эми азыркы учурда ушул Ысык Көлдү коргоо боюнча дагы ушуну трасттык эл аралык фонд ачуу боюнча да демилгеси дагы бул абдан азыркы учурда абдан
4: актуалдуу
3: өз убагында көтөрүлгөн жана бул аябай стратегиялык мааниге ээ демилге деп айтсак болот да. Эми фонддун өзү бул эмне деген баягы элдерге баягы жалпак тилинде түшүндүрсөк, бул фонд негизи биздин көп көйгөйлөрдү чече турган фонд болот да. Эл аралык бул биздин эмне үчүн баягы биздин өзүбүз эле ачып алып, өзүбүз эле ачсак болот. Мисалы үчүн ушу 8 эле сентябрда биздин президент өзү эле ушул улуттук фонд ачуу боюнча фонд ачуу боюнча Ысык Көлдү жана мөңгүлөрдү коргоо боюнча фонд ачууга указга кол койгон. 8 сентябрда жакында эле. Бул да абдан жакшы демилге. Анан кийин эгерде бул трасттык болсо, анда бул бири бирин баягы параллелдүү түрдө иш кылбай, баягы чогуу бир эле кылсак болот да.
4: Жалпы эле
3: болуш керек да. Анан кийин деген бул көп тармактуу маселелерди биздин бул көл менен эле байланышпайт да. Көл деген бул деген кеңири караш керек көлдөчү. Көл бул деген Тянь-Шань системасы. Тянь-Шань системасы бул эмне? Бул биздин мөңгүлөр. Бул биздин токой чарбачылыгы. Бул биздин суу ресурсубуз. Бул биздин экологиялык багы коопсуздугубуз. Бул биздин азык-түлүк коопсуздугубуз. Бул биздин электр энергия, бул биздин экономика, бул биздин ден соолук, бул биздин баары жашообуздун бардык
5: демекси да? Жакшы айттыңыз.
3: Бул баары ошондуктан баягы биздин президент айткан жана $10 миллион бул жөн эле чет эл болуп калат да. Ошондуктан кайрылып атат да. Келгиле, акча буралы. Негизи эле ушул жашыл климаттык фонд бар. Дүйнөлүк чоң каржы институттары бар. Мына ошолордун акчасы бизден баягы кыйма өтүп кетип атат да. Негизи деген ушул эл аралык акча каражаттарды котоо баягы өзүнгө буруу ошолордун ресурсун колдонуу дагычы бул биздин президенттин баягы билгичтигинен көрөгөчтүгүнөн каалоосунан жана өзүнүн тегерегиндеги иштеп жаткан адамдардын кесипкөйлүгүнөн анан кийин баягы коррупцияга жол бербей ачык айкын иштегенден баягы байланыштуу болот да. Мурунку учурда ушу көп эле инвестор келчү, көп эле баягы эл аралык уюмдар кайрылчу да, монча акча бар бизде. Силерде эмне көйгөй бар экологиядан? Кана ушул долбоорлоруңа белгили, биз каржылап берели. Жок ошондо убагында баягы долбоорлорду жазып бүтүрүп баягы жашына кайгылып тапшырганга жетишпей же баягы акылы жетпей эме дегенбиз тажрыйбасы жетпей же болсо каалоосу жетпей ошондой себептер менен акчалар кыя өтүп кетип калчу да. Эми азыркы учурда баягы болгон жакшы иштер болуп атат, эми мындан дагы ыкчам иштеш керек. Негизи ушул фонд ачылса жакшы болот, бирок фонд өзү эле ачылып калса эле өзү эле иштеп кетпейт. Фондко деген буга кандай иштөө механизмдери салынат?
5: Оюңузду курайчы, сиз өтүп кеткен атасыз да. Жашыл климаттык фонд деген бар деп айттыңыз да, бул кайсы фонд? Буга чейин уюшулган фондбу?
3: Жок, бул дүйнөлүк фонд.
5: Дүйнөлүк фонд. Буга канча өлкө мүчө? Биз барбыз па анда жокпуз?
3: Биз барбыз, биз барбыз. Мына ошонун негизинде бизде Кыргызстанда климаттык каржылоо борбору ачылган.
5: Биз ошо
3: ал борбор 8 жылдан бери иштеп келет.
5: Биз ошондон каржы алабызбы, пайдаланабызбы?
3: Ошол жакшы суроо да. Мен да ушул суроону көп көтөрөм да, анан кийин бирок жооп албай келем да тилекке каршы. Бул фонддо штатында мен билгенден 16 адам иштейт.
5: Кыргызстандан, Бишкекте.
3: Биздин Кыргызстандан иштейт. Анын жетекчисин биздин өкмөт башчысы дайындайт. Айлыгы мен билгенде $2,500 ушул жетекчинин эле.
5: 16 анан иштейт деп атасыз.
3: Анан кийин деген ошондо дагы баягы жигердүү сонун чоң проекттерди жазып мекенге убагында жетишмес. Бирок азыркы учурда жазып атабыз, кыйратып атабыз
5: дейт. Эмне көтөрүңүз эми? Сиз мына ушул маселе менен кыргызча кечирип коюңуз, мен оор ойроп айтсам, ооруп жүрөсүз, туурабы э? Ооруп келе атасыз э, мен билгенден э. Эми сиз сырттан караган көз менен ошол 16 адам эмне кылып атат? Барбы жыйынтык? Мени сунуш кылды алар.
3: Ар директор ар бир 2 жыл сайын директор алмашат, анан директорго айтам да, эмне баягы эме кылдыңар? Биз деле сунуш жасайбыз да, баягы долбоорлорду өткөзөбүз да, ушуларга каржылык эметип бербейсиңер, жардам бербейсиңер, биз дагы иш кылалы, жардам берели десек.
5: Силердин сунуштар ушул фонд аркылуу өтөбү?
3: Өтпөйт, өтпөйт. Алар
5: жок, негизи ким өткөрүш керек силердин сунуштарды?
3: Алар өткөрүш керек, бирок ал өткөрбөйт да. Өткөрбөйт. Мен эле эмес, көп эле биздин бейөкмөт уюмдардын баары нааразы да, чынын айткандачы. Баягы ири эле өкмөткө тиешелүү бир 2-3 бир долбоорлорду ишке ашырышты мен билгенден. Ал долбоору кыйратканы ошол жанагы мамлекеттик кызматкерлерди климат эмне, эмне менен жейт деген эле баягы үйрөтүп окутканы, анан китепче чыгарышыптыр.
5: Алар кимдин алдында отчеттүү?
3: Өкмөттүн алдында. Өкмөттүн
5: алдында. Өкмөттө отчет угулуп турабы?
3: Бизге маалымат берилбейт.
5: Угулганы белгисизби? Эми көрдүңүзбү, мына могу өзүбүздөн жанагы бизди эмне үчүн могурекиле 30 жылдын ичинде сындашты. Биз тияктан келген инвестордон биздин кыйындар адегенде шапка сурайт экен.
3: Ооба.
5: Анан ошонусун алгандан кийин анан мен жайланыштырам, анан муну кылып берет экен дейт дагы, анан ошондой кылып туруп кайра качып кетип атпайбы деп президент 2-3 жерден айтты, туурабы? Эми ошол коррупцияны жоелу деп президент өзү баш болуп эл аралык масштабта сунуш киргизип атат э. Эмне үчүн ушул маселеге президент баш болуп көңүл буруу керек азыр? Эмне үчүн президент ушул биринчи барганда эле мөңгүдөн баштады да, мөңгүнү айтты, эй мөңгүнү сактабасак болбойт, мөңгүлөр эрип баратат деди. Ошол тетиги Шотландияга барганда айтканда, мен ошондо ошол эфирде алып баргам, ошондон баштап бир нече лепчи. Анан бүгүнкү күндө кайра кайталанып атат. Орто жолдо дагы айткан. Туура экология маселеси азыркы кезде татаал маселе. Бирок жанагындай муздар жибибей, акчалар келбей, же акчалар иштетилбей, өзүңүз айткан тиги 16 киши иштебей турса кандай кылабыз эми? Бир жыйынтык болбосо.
3: Мен ошон үчүн айтып атам да, ушул фонд иштете турган болсочу, эгерде ушундай траст эл аралык фонд ачылып калса, эң башкысы ошо жанагы суунун жооп үстүндө жатпайбы? Ошо коррупцияга илешпеген таза адамдарды, анан кесипкөй адамдарды тартыш керек. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол фонддун алдында илимий борбор ачыш керек. Ар бир иштелип чыга турган, иш жүзүнө аша турган долбоорлордун баардыгы ошол илимпоздордун изилдөөсүнүн корутуусунун негизинде анан ошонун тегерегинде жазылыш керек. Анан кийин ошол иштөө механизмдери, ошол долбоорлордун аткарыла турган механизмдери так болуш керек. Анын ачык айкындуулугу айтып атпаймынбы? Ким кайсыл жактан акча келди, канча акча келди, ким өздөштүрдү, кандай кечкендиктер, жигердүү эмелер, жыйынтыктар болду. Мына ошолордун баары ачыкталып туруш керек. Ачык айкындуулук керек эң биринчи кезекте. Мына ошондо гана ушул баягы коррупцияны биз деген четинен баягы кемиребиз да, жеңебиз. Негизи деген ар бир адамдын өзүнөн болот эмеспи? Баягы адам таза болсо, анан кийин жашаган иши жигердүү болсо, анда эле жетишкендик болот да. Кичинекей адистен баштап ошол биздин президентке чейин баарыбыз таза болсок, анда эми ушу айтып атпаймынбы, ушу ачык айкындуулук керек. Анан кийин биз деген сураганыбыз, биз деген аларды жамандай эле, же болсо алардын деген баягы жаманын жарасын чукуп чыгалы дебейбиз да. Биз деген эгерде бир жерде кемчилик болсо, биз ошол жерди толуктап берели, кеп кеңешибизди берели дейбиз. Биз мисалы үчүн деген чакан эле ошол эле эл роялык уюмдардан чакан баягы долбоорлорду утуп алабыз тендер менен. Анан кийин ошону ишке ашырабыз. Ар бир деген долбоордун деген негизи бул жыйынтык жана ошого жыйынтыктан изилдөө проекттери болот. Анан биз өзүбүздүн кеп кеңешибиз ушул жерге рекомендация деген жазылат. Сунуштама берилет да. Ал сунуштама деген ушул чечүүчү, чечим чыгаруучу адамдарга, бийлик өкүлдөрүнө, ошол биздин деген тиги министрликтерге, аткаруу бийлигине багышталат. Мына ошолор ушул биздин жасаган изилдөөбүздүн негизинде анан сунуштама алабыз да, баарын даптаяр кылып беребиз да. Ошону окуп койгонго да жарашпайт.
5: Жанагы сиз айтып аткан, айтып атпайсызбы, илимий негизде даярдалыш керек баардык долбоорлор депчи. Ошондо илимий топ барбы бизде? Окумуштуулардын тобу барбы ошо иштеп аткан азыр? Именно ушул экология багытында.
3: Эми топ деп айтканда баягы алысмын, баягы ар кайсы бизде академия бар да.
5: Академия
3: бар. Улуттук академия бар, башка институттар бар. Ошол жерде жакшынакай кесипкөй ишин билген адамдар бар. Ошолорду чогултуш керек. Мисалы үчүн мен изилдөө долбоорун ишке ашырганда мен ал топту деген даярдап бир жерде багып отурбайм да. Алар кесипкөй адамдар өзүнүн тармагын иштейт. Эгерде ошол тармакка жараша мага адис керек болсо, мен ошолорду келишимдин негизинде жумушка тартып, анан кийин ошолор менен иштешем. Анан кийин долбоор бүткөндөн кийин кайра өздөрүнүн иштерине бурулат.
5: Мен жөнөкөй журналистмин да, бирок ушул экология боюнча сөз кылганда баарыбыз эле Кыргызстандын патриоту катары кабыргабыз калышат да. Анан мен билгенден, эми сиз мага караганда абдан көп нерсени билесиз да, профессионал катары. Мен билгенден могу академияда бир жигит бар эле, атын унутуп калдым. Күн энергиясынан энергия алабыз.
3: Ооба, билем ал жигитти.
5: Туурабы?
3: Окугам мен ал жөнүндө.
5: Андан сырткары быйыл угуп калдым, кытайлык инвесторлор бул же каяктын инвесторлор келип Ысык Көлдө бир талааны ээлеп, ошол жерден шамалдан анан күндөн алып атышат. Бул нерселер эч ак эле алдыңкы өнүккөн өлкөлөрдө, мен бир жолу оозум ачылып калды, тетиги Америка менен Европанын ортосундагы мирмилдеп жаткан жер ортолук деңизинде, Тынч океандын үстүндө ошо шамалдан энергия алчу айлампалар айланып турат. Анан эми ушундай жетишкендиктер болуп атканда, ошондой бир күрдөөлдү биз эми президент кайра-кайра айтып атат да, баарыбыз эле айтабыз, экологиянын мына бүгүн коомдук ишмер Кемел Жакешев Жашыралиев сүйлөдү, эй биз суунун башыбыз, биз мөңгүнүн башыбыз депчи, ушуну пайдаланышыбыз керек, биздикиндей болбойт да деп айтып атат. Эми биз ошондой болгон шартта, биз ушул шартты пайдаланып туруп, биз алдыга чыгышыбыз керек эле илимий жагынан, энергияны пайдалануу жагынан. Биз тоолуктар күнгө да чукулбуз, баягы кудайга чукулбуз дегендейчи. Биз шамал дагы бизде бар, муз дагы бизде бар, суунун күчү температурасы дагы бизде бар. Анан кандай кылабыз? Эми сиздин окумуштуу өзүңүздүн оюңузга кененирээк кое берейин. Сиз ушул студияга келатканда эмнени айтсам сени шашпа дүйшөк деп келдиңиз?
3: Оо, айта турган нерселер көп эле. Баягы көйгөйлөр да көп, чечүү жолдору да белгилүү. Анан кийин ушул айтып атпаймынбы, эң башкы биздин көйгөйүбүз деген бул коррупция менен баягы жалкоолук да. Анан кийин баягы ишин так аткарбаган, баягы эптеп эле айлык алып эле күн өтсө деген эле адамдардын баягы биздин мамлекеттик кызматта отурганы менин аябай ичимди ачыштырат да. Анан кийин биз деген кат жазабыз аларга, иши кайрылабыз да, моундай иш бар эле, кандай кылсак, мындай кылсак деп. Жосолар десе даже жооп берип да коюшпайт. Эми былтыр мен ушул эле ушул жанагы айтып атпаймынбы, президент деген фонд ачуу боюнча, ушул ысык көлдү коргоо боюнча, анан кийин мөңгүлөрдү коргоо боюнча улуттук фонд ачуу боюнча мен былтыр эле майда кат жөнөткөн болчумун да президенткечи, сунуштарымды ошолорчу. Эми ал быйыл дагы ушул фонд түзүлүп тур, анан кийин фонд түзгөндөн кийин фонд түзүп турсуңар абдан сонун, анан кийин кандай өзүмдүн сунуштарымды берип, анан кийин ушул фонддун түзүмүнө баягы жардам бергенге дагы даярмын деп кат жазсам, сиз деген ушул жерге кат жазып турсуз, тиги былтыр кат жазгам жообун алган жокмун деп, ошону алып койбойсузбу деп мага кайрылып атат.
5: Сиздин жанагы фонд уюштурулуп турбу ушул фонд?
3: Фонд уюштурулуп тур, бирок менин катым негизинде эмес,
5: ал катты. Сизди чакырган жокпу ал фонд боюнча?
3: Жок, жок, даже жооп бербейт. Андан мурун бир нече жыл мурун дагы бир иши менен ушул жумушум аркылуу ушул кат жөнөткөм да, жетсем анан жооп жок, жооп.
5: Жанагы алып койбойсузбу деген жоопто эмне деген жооп келди эми?
3: Андан кийин албайм айттым, албайм дедим. Тескерисинче кайра ушул былтыркы жөнөткөн катымды тиркейм дедим. Тиркеп турун өзүм алып барып берем кайра. Кайра карагыла дедим дагы президент отурсун.
5: Эмне кылышыбыз керек республикалык масштабта? Сиздин сунуштар барбы?
3: Сунуштар бар, толтура сунуштар. Мындай, ушул эгерде фонд жөнүндө айталы, андан кийин башка сунуштар көтөрөбүзбү? Ушул фонд болсо, фонд негизи мен билген ушу төрт баягы эң башкы аймактар, мен жана айтып кетпедимби, ушул кеңири караш керек депчи, суу маселеси. Эң биринчиси бул деген баягы климаттын өзгөрүшү, анан суу ресурстары. Сиз жана айтып кетпейсизби, чын эле биз суунун башында турабыз. Бизде деген эми майдаланып кетти, мурун деген союз убагында 8800 бирдеме мөңгүлөр болчу да, бирок алардын баягы чоң ири мөңгүлөр көп болчу. Азыр болсо 9900 бирдеме деп айтып атышат, 38 ушундай. Так айтсам, ал деген көбөйгөнгө эмес, баягы ири мөңгүлөр эрип анан бөлүнүп калганды билдирет да. Чоң мөңгүлөр азайып, кичинекей мөңгүлөр көбөйдү да. Салыштырмалуу ушул биздин коңшу ушул Тажикстанда 1300 мөңгү бар.
5: Биздечи 8000.
3: Бизде 9000. 10000 кичине жетпейт да, бирок майда мөңгүлөр болуп кетти. Бизде ушул союз убагындагы мамлекеттердин республикаларынын ичинде биз деген 3-чү орунда турабыз ушул мөңгүлөрдүн баягы
5: запасы боюнча,
3: саны боюнча. Биринчи Россия, экинчи орунда Тажикстан, анан биз. Бизде деген ушул Тажикстан ушул 24-чү жылы өзгөчө стратегия иштеп чыккан да. Анан кийин деген ушул мөңгүлөрдү сактоо деген мыйзам чыгарган. Мыйзам кабыл алган. Ал эми биздин байкушту ушу экологтор, адистер мындан 10 жыл мурда эле ушул Кыргызстан мөңгүлөр боюнча мыйзамдын долбоорун иштеп чыгышкан да. Ошону эмгиче кабыл алышпайт десеңиз, түркүн бир шылтоолор менен.
5: Жогорку кеңештен өтө элекпи?
3: Өтпөйт такыр, өткөн мурунку дагы чакырымда дагы канчата эметилди да. Анан кийин эмне десек, бул экономиканын өнүгүшүнө тоскоол болот экен деп айтышат. Ошондо тыянак менен.
5: Мөңгүлөр боюнча мыйзамбы?
3: Экономикага эч кандай тоскоол деле боло турган деген беренелер жок экен, мен аны карап чыккам.
5: А муну иштеп чыгуучулар кимдер?
3: Биздин менин коллегам эколог Калия Молдогазиева эжекебиз, белгилүү эколог. Андан тышкары ушул адистер да кириптир да, ушул бир нече адам кирген экен. Анан кийин эл аралык экспертиза да өткөн экен, көз карандысыз.
5: Өткөн андан э?
3: Өткөн. Ал жерде айтып жүрөт, эч кандай экономикага, биз Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшүн жок, тоскоол болуп турган берене жок деген. Жөн эле Кыргызстан. Анан кийин былтыр мурдагы жылы айттым да, ушу биздин министрликке кайрылбай ушул мыйзамды кабыл алып койбойсуңарбы? Мөңгүлөрдү сактабайлыбы? Мөңгүдөн башка биздин эмнебиз бар? Мөңгү болбосо бизде эмнебиз бар? Эмне кылабыз? Кантип жашайбыз? Алтын жок, нефт азыктары жок. Кыргызстандар, башка адамдар негизи жашап келген илгери. Жашап деле жашасак болот. Бирок суусу жок, адам ашып кетсе 3 күн жашай туруп. Анан кийин десек, жок, биз деген дейт, суу кодексин иштеп чыгып атабыз. Ошо суу кодексине киргизебиз. Мы көмөңгүлөр деди. А, макул ичине киргизет экен.
5: Силер кайсы институт менен иштейсиңер?
3: Кодекс. Кодексти окуп чыктым. Эки эле берене бар экен. Ошол мөңгүлөр боюнчачы. Мөңгүлөр сакташ керек эмес. Мөңгүлөрдүн тегерегине куруу объекттерин кылбаш керек, анан казбаш керек. Кен байлыктарды казбаш керек деген эки эле берене бар экен. Болду. Болду. Башка эчтеке жок. Негизи анан кийин эми мындай да кээде биздин бийликтин баягы кулагына жетпей калат болуш керек, башка деле көйгөйлөр толтура да. Бирок деген ошол айтып атпаймынбы, тегерегиндеги адрестердин баягы билгичтердин туура маалымат бериши, туура иш алып барышы абдан көп роль аткарып турабы. Президент барын кылбайт да. Мен деле ак үйдө иштегем, президенттин администрациясында иштегем, өкмөттө иштегем. Эксперт болуп. Ошондо эксперттен көп нерсе байланыштуу. Президентке көп каттар келет. Мына ошону эгерде кесипкөй адам, ишин билген, ишин сүйгөн адам так аткарып эме кылса, анда ошол жылай берет. Президенттин атынан болобу, премьер-министрдин атынан болобу. Кеп ошондо болот атты. Анан кийин сиздин сурооңузду дагы бир кайталап койсоңуз, мен ошого жооп берейин.
5: Кайсы институт менен түздөн-түз иштешесиңер силер? Жанагы суу боюнча кодексти жасап аткан кимдер эле?
3: Суу институту бар анан, анан кийин деген суу кызматы бар эмеспи бизде?
5: Жок, ал айыл чарбасынын министрлигине тиешелүү, айыл чарбасынын суу чарба министрлиги деп кетип атпайбы? Ошонун ичинде да?
3: Суу кызматы бар деп өзүнчө.
5: А эмне болду эми жанагы суу боюнча кодекс?
3: Кодексти айтып атпаймынбы, эки эле берене бар, башка эчтеке жок.
5: Жок, ал кодекс өтүп электе.
3: Кодекс кабыл алынган.
5: Кабыл алынган. Дагы мен айтайын дедиңиз эле.
3: Анан кийин ушул суу маселеси. Анан кийин ушул сууну сактоо мөңгүлө баягы мындан тышкары дагы ушул сунуштар бар болчу да. Баягы улуттук Америкада, Монтана штатында эме бар. Улуттук мөңгүлөр парк бар. Ага 100 жыл болду. Ошол 1901 жылы ачылып атканда ошол улуттук парк. Мөңгүлөр парк. Ошондо 150 мөңгү бар болгон экен да ошол парктачы, Монтана штатындачы. Азыр 30 эле мөңгү калыптыр 100 жылдан беричи. Анан кийин мен да ошондой сунуш бергем да, ушул паркты ачалы. Парк деген бул еще баягы эме да каражат алып келе турган, өзүн өзү актай турган, анан кийин өзүн өзү коргой турган аябай жакшы нерсе да, негизи механизм да. Мына ошону дагы жеткизсем деген оюм бар, бирок ошондо жаздым да. Ошол эгерде азыркы ушул трасттык фондко кайрылсак, ошол суу маселеси мен айткан. Климат өзгөрүп атат, ошол суу ресурстарын биз сакташыбыз керек. Мына ошол жөнүндө ушул чаралар ушул фонддун абкагында ишке ашса жакшы болот. Мындан тышкары жана саркындуу суулар, көлдү сактоо боюнчачы саркындуу суулар баягы 24 жылдын статистикасын айтып коеюн, ушул министрликтен расмий, биздин экология министрлигинин расмий там маалымат экен да. Ушул суунун тегерегиндеги жана туристтик объекттер барго, ошонун 1127 экен ошол кезде. Объекттер бар экен, туристтик объекттерчи. 1127. Ошонун 788-инде саркындуу сууларды чыгара турган системасы жок экен. Өзүңүз ойлосоңуз.
5: Почти 70%инде жок экен да. 30% деп тегиштейт экен. 1127 788. Ар жакта 30% калып атат.
3: Бул расмий
5: маалымат. Калган саркындуу суу кошулуп атабы анан көлгө?
3: Ооба да, сууга кетип атат.
5: Анан кайда жүрөт экологтор?
3: Ошол, ар биз экологтор айтып
5: берет. Президент өзү барып айтып чыкпадыбы? Сооружениянын очистительный сооружениянын баарын оңдогула, көлдү тасалагыла деп жылына барып атпайбы?
3: Жылына барып атат, жылына аларга
5: деген. Бул факты туурабы? 788-те
3: бул расмий маалымат.
5: Куюлуп атат азыр.
3: Министрликтин 24-жылы болгон.
5: 24
3: статистика да. Анан кийин ошолун 754-нө баягы штраф салынып, предписание берилген болчу да. Эми азыркы жаңы маалыматты күтүп атабыз, баягы расмий маалымат. Текшергенге алар эле укугу бар да. Биз текшере алабыз, мисалы үчүн биздин андай укугубуз жок. Биз только сунушту гана бере алабыз да. Ай, могуну карабайсыңар, биз ошону айтып эле келебиз, чырылдап эле келебиз. Ай, бул мыйзамды тиги өзүбүз иштеп чыктык, мына могуну кабыл алгыла, бул ушул деген көлдү сактайт, анан кийин ушул саркындуу сууларды дагы иштик кылгыла, көзөмөл баардык. Ушул министрликтин түзүлгөнү да биздин кошумча мал эмебиз бар да. Башында эсиңерде болсо, ушул экология министрлиги болбой эле жөн эле МЧСке кирген бир департамент болмок да. Жосо комитетле кылабыз.
5: Жо, мурун ошондой эле болуп келди да.
3: Ана мурун деген эмне эле болчу?
5: Экологиялык министрлик жок эле да.
3: Жок болчу. Ооба. Анан кийин деген өзүнчө эмне болчу? Эмне эле статусу? Служба беле ушундай эле болчу. Анан кийин деген МЧСке киргизебиз дегенде анан кийин ай биз 19-жылы Париждик макулдашуу климат боюнча.
5: Жаратылышты коргоо боюнча агенттик бар эмес беле киргизди.
3: Агенттик болду, агенттик болчу ооба. Анан кийин 19-жылы деген тиги климат боюнча жана Парижда макулдашуусуна кол койдукпу? Жогорку кеңеш ратификация кылдыбы? Анан кийин эми бизде башыбызда чоң милдет бар да. Анан кийин министрлик кылгыла. Эгерде МЧСке киргизе турган болсоң анда экология жана өзгөчө кырдаал министрлиги кылгыла деп биз пресс конференция берип президентке кайрылып ызылдап атып анан министрлик кылганбыз.
5: Азыр министр ким?
3: Азыр жаңы киши. Мурунку министрлер жакшы тааныч эми алар биз менен иштешчү. Мен деген сиз айтпадыңызбы жана тааныштырганда бизде Орто Азияда даже ири Кыргызстанда жашыл альянс бар. Альянска бир 50-дөн ашык, 60-ка жакын уюмдар кирет. А ичинде банктар бар, коммерциялык организациялар бар.
5: Менде мындай суроо туулуп атат да, сиздин айткан сөздөн. Ошол экология министрлиги, министр, анын тиешелүү кызматтары, экологтордун чогултуп алып, ий жолтуруп алып, тегерек сурап отуруп сүйлөшпөйсүңөрбү?
3: Ошол биздин альянстын алкагында мурунку министрлер, мисалы үчүн Кутманова, андан кийин жана Мелис Тургуналиев келди. Мына ошолор бизди чакырчу, чакырып биз менен кеңешип баягы кылышчу да, бирок аягында баягы өз билдик болуп кетишет да. Анан кийин азыркы министрлер уже чакырбай эле калышты. Алмашат улам улам же таанышпайбыз. Жаңы эле министр болот, аны менен таанышып, көйгөйлөрдү айтып, иштешебиз деп калгандан кийин эле бир эки үч айдан кийин эле булар деген дракон болуп кетет да, анан кийин кабыл албай колдору бошобой калат да, анан эмне кетип калышат.
5: Сиз жанагы Ысык Көлдөгү тазалоочу сооружениелер жөнүндө айтып келатып, анан ошондон кийин оюңузду башка жака кетип кеттик да. Ошол Ысык Көлдү коргоо боюнча суу маселеси кандай? Бул эмне деп баштабадыңыз беле? Ошондон ары
3: уланты дейбиз.
5: Суунун тазалыгы.
3: Ошол айтып атпайбы, ушул фонд негизи эгерде трасттык фонд түзүлсө, ушул министрлик менен тыгыз ошол байланышта чоң долбоолорду аткарып, мына ошолорду деген баарын жөнгө салыш керек. Анан кийин ошол жана саркынды сууларды кайра тазалап, кайра экинчи жолу колдонуу системасын киргизиш керек фонд. Мына ошолорго көп акча каражаттар колдонулат. Эң биринчи маселе мен ушул эмнеге сөз айтып атам да, ушу фонддун алкагында мына ушул иштер кылышы керек. Негизи фонд болбосо деле ушул иштер кылышы керек эле да. Эми макул булардын алы жетпейт абы, жетигилердин акчасы жетпейт абы, эмне болуп атат билбейм. Эгерде фонд ачылса мен айтып атам дагы эле, эми макул фонд ачкыла. Анан кийин министрлик бар, техникалык көзөмөлдү өзүнө алышты Кудайга шүгүр. А эми жасашсын, биз да жардам берели. Андан тышкары деген жаңы статистикасын баягы күтүп атам мен дагы. Азыр канчасы ушул эскертме берилген, предписание берилген, канча эмелер ушул ордуна келди, канчасы саркындуу сууларын баягы эме кылды деп. Бул деген аябай көлгө эметкен да, зыян да. Андан кийин деген ушул туристтик сыйымдуулукту дагы караш керек да. Туристтик сыйымдуулук ушул деген илимпоздорду тартыш керек да. Ар бир аймак, туристтик аймак канча туристти кабыл ала алат? Андан кийинки туристтик эмки сезонго чейин ал ошол баягы өзүнүн калыбына келе алат. Эгерде туристтик сыйым көбүрөөк болуп кетсе, ал өзүнүн калыбына келгенге табият жетишпей калат.
5: Мындай да, эми чындыкты сүйлөшөлүчү, бизде эч бир орган жок, мына мынча турист келиш керек, ошону эле кабыл ала алабыз, андан ашканын кабыл ала албайбыз.
3: Эмне үчүн туристтик бизде эме бар да, агенттик бар да.
5: Санына чек кое албайбыз да, биз айтып атабыз, наоборот көбүрөөк келсе экен турист, бизге көбүрөөк келсе экен деп, канча келсе эле кабыл ала беребиз. Анан сиз айтып аткандай, жанагынтип көлдүн жарымы сапсары суу болуп чыгып кетип атат, кишинин көптүгүнөн, туурабы? Ал тиги түштүк жагында эле, а түндүктө эчтеке жок. Анан бизде ошол структура качан иштейт деп айтып атам. Мына мынчаны кабыл ала алабыз, мынчаны кабыл ала албайбыз. Анан сиз айткандай, ал суу качан тасаланып бүтөт?
3: Түшүнүңүз, ал суроону мага эмес, ал президентке, биздин өкмөт башчысына бериш керек.
5: Жок, эми сиздин байкоолоруңуз бар да.
3: Биз деген айтып эле келебиз, аларга бул ичинде сиз айткандай турист көбүрөөк келиш керек, анан кийин акча табыш керек элдин бар эле дейт. Эми акча ал табылган акча кийин ушул эгерде аймак бузулуп, сыйымдуулугу көбөйүп кетип, баягы табият жабыркап калса, Ал жанагы тапкан акчабыз, анан кийин жанагы түшкөн тиги налогтун акчасы, анан даже ушу трасттын фондунун акчасы жетпей калыш керек кайра колун кетирүү.
5: А сиздин оюңузча жанагы экинчи жолу көлгө куюлуп аткан тетиги таза эмес сууларды тазалоо боюнча аппаратуралар бизде жетиштүүбү? Осветительный сооружение орусча айтканда.
3: Кытайда толтура, Кытай жаныбызда ошол заводту деле салып койсо болот керек болсо. Ал проблема эмес, баягы каалоодо да. Баягы ушул туристтик объекттердин ээлери деген акчасын баягы сарптагысы келбейт, ээлеринин акчасы жетпейт. Түркүнүн баягы себептер бар да. Бирок бардыгы деген милдеттүү да.
5: А могу билки жылкы контролдук цифраны качан аласыздар? Канча сооружение оңдолгон, канча сооружение оңдолбой көлгө түшкөйү атат?
3: Алар расмий жарыялаш керек.
5: Жарыялаган эле. Эми мен сиздин өзүңүзгө көбүрөөк басым жасайын, убакыт жетишинче. Сиз Анар Аскарбековна, могу 22 жылдын 15 июнунан бери экологиялык коопсуздук коомдук бирикмесинин аткаруучу директору экенсиз. Бул сиздердин кызматыңыздар, функцияңыздарга эмне кирет? Сиздерди бийлик тарабынан колдоо барбы? Эмне кылып атасыздар?
3: Эми бийлик тарабынан колдоо деле жокпу? Алар өзүнчө, биз өзүнчө. Алардын өзүнчө свадьбасы, биздики өзүнчө свадьба дегендей айтып атпайбы? Кат жазсаң жооп бербейт. Анан кийин чалпай кат жооп бербейт.
5: Силер коомдук фондсуңар.
3: Ооба.
5: Фонд түзгөнсүздөр.
3: Ооба. Бизки бейөкмөт уюм да.
5: Институциядан өткөнсүздөр.
3: Албетте.
5: Так, канча киши бар могу фондто?
3: Кадимкидей налог төлөйбүз, анан кийин кадимкидей отчисление жасайбыз, отчет беребиз жыл сайын, ай сайын өкмөткө маалымат беребиз.
5: Канча кишиңиз бар коомдо?
3: Коомдо 4 эле адам бар, бирок эгерде биз деген баягы
5: эми сиздер кимдер менен иштешесиздер?
3: Долбоорлорду айтып атпаймынбы? Долбоорлорду эгерде утсак, ошого жараша биз адистерди сырттан тартып келебиз да.
5: Проектиден утсаңар,
3: э? Проекттен ошол проекттин бюджетине салынат да. Мисалы үчүн момундай адисти мен алам, момундай изилдөөчү кеме керек.
5: Азыркы учурда ошондой долбоордун үстүн иштеп атасыздарбы? Утуп алган долбооруңар барбы?
3: Бир долбоорум бар болчу, утуп алган, ушул биздин кыргыз патенттен утуп алгам. Тиги жакшы долбоор болуп атат да, 40 район 40 демилге дегенчи. Мына ошондо ушул бирикменин алкагында ушул кайра иштетүү боюнча ушул 3-чү класстагы баягы кооптуу таштандыларды баягы кайра иштетүү жана жок кылуу боюнчачы. Ал иш бизде мамлекетте жасалбайт да, анан мен ошону баягы пилотный кылып көрсөтөйүн дегем да, анан кийин кеңейтейин дегем да. Анан ошого кыргыз патент аябай жактырып комиссиячы ушул 500,000 берген да, бирок 500,000 деген жетпейт да алгачы, ага 500,000 керек болчу.
5: Бул долбоор ким тарабынан жарыяланган?
3: Мамлекет тарабынан.
5: Биздики?
3: Кыргыз патент.
5: Сиз жеңип алдыңыз?
3: Мен жеңип алгам.
5: Эми иштеп атасыңарбы?
3: Жок, мен кайра кайтарып бердим ал 500,000 потом анткени ал акча жетпейт эле да. Анан айтышты кайра кайтарыңыз, биз ушул эмки жылы ушул жылы мен ушул декабрда кайтарып бердим да былтыр.
5: Эми кийин мен түшүндүм.
3: Күтүп атайм эми качан конкурс жарыяланса кайра тапшырайын деп.
5: Кайра тапшырасыз.
3: 2,000,000 алайын деп.
5: А бул эл аралык фонд эмес э, биздин өзүбүздүн республиканын эле
3: мамлекеттин.
5: Андан сырткары дагы долбоорлор менен иштейсизби?
3: Азыр дагы бир долбоорго долбоор бердим.
5: Негизи канча долбоор утуп алдыңыз негизи? Ушунча жылдан бери.
3: Азыр эле конкуренция көп да, аябай чоң да. Ал эл аралык уюмдар бир эле Кыргызстанга эметпейт, баягы көп
5: жалпы регионго берет.
3: Регионго берет да.
5: А кайсы дагы долбоорду айтып келип атып токтоп калдыңыз азыр? Тиги мусордон башка. Дагы бир долбоор бар болчу деп атпайсызбы? Дагы кайсы долбоорду утуп алдыңыз деп сурап атам да.
3: Ал иштеп атам да. Изилдөө, ушул ысык көлдү изилдөө боюнча ал жергиликтүү долбоор
5: болчу. Адагы жергиликтүү долбоор, э? Эми бир суроо берейин. Мына сиз маселени чордонун алып келдиңиз да мени. Мына эки сиз кайра жанагы 500,000 жетпейт деп туруп кайра каражатын берген долбоор абдан жакшы долбоор да. Бизде бүгүнкү күндө көкүрөбүздө бир эле нерсе турат. Кайсы кайсы жерлерде ошо таштандылар боюнча жабык таштандылар бар, ачык таштандылар бар, кай жерде коркунуч бар?
3: Бизде ар бир мындай да, мен билгенден акыркы расмий маалымат ошол кезде расмий маалымат болчу да бир нерсе жыл мурда 107 эле расмий таштанды сакталуучу жай бар экен бизде Кыргызстанда.
5: Республика боюнча 107
3: расмий. Бирок алардын ал эми азыркы учурда 500-тен чоң аз көбөйүп калды го, 500 деп коелучу, 500-төй таштанды ырдылган жайлар бар. Эми мындай айтканда ар бир айылдын, ар бир райондо, ар бир айылдын четинде агрот баягы чоң талаалардын четинде эле ачык таштанды, чогултка жерлер бар.
5: Эми сизе көрүштү.
3: Бул көйгөй, бул санкционированный эмес, көйгөй да.
5: Ооба, сизе көрүштөн кыргызбыз, Кыргызстанда жашайбыз. Ал шарттарды билебиз. Ар бир айыл алып барып жардым машина ыргытат.
3: Оо.
5: Эми бардыгын эле биз мындай завод орноштуруп жүргөн жокпуз. Бирок ушунун ичинен мен сизден профессионал катары бул кызыл омпол сыяктуу, кара балта сыяктуу астында жабык баягы убагында көмүлбөй калган жерлерди сурап атам. Кыздырым апасын орусча айтканда.
3: Ал деген немеле да хвостохранилищеде айтпасызбы? Хвостохранилище. Хвостохранилище дагы аябай чоң көйгөй. Эми азыркы учурда баягы Роза атамдын арка кабылып калганда жанагы башка проекттердин прогондун колдоосу менен биздин деген
5: сиздин могу аткарып аткан экологиялык коопсуздук деген кызматыңыз аябай чоң жооп
3: ошого да кирет
5: баарына кирет да ошо
3: ушу таштанды маселеси эң башкысы ушул таштанды маселеси да ошон үчүн да ушул темада мен
5: жана уулуу затта калдыктар жөнүндө айтып берсеңиз кай жерде апасыңыз бар уулуу калдыктар
3: уулуу калдыктар ошо ушул кара балта кара балтаны мен маселени көтөргөмдө ушу мчске карайт да анан кийин эмчес бизде ушул уулуу калдыктардын бир алтымыш уулуу калдыктар бар ошонун 20дан ашыгы ушул уран калдыктары калгандары баягы белки алтындан калган баягы ишти кайра иштетилген эмелер да анан кийин кара балтаны сурасам кара балта бул жеке хвостохранилище деп айтышты мага мчсчи
5: жеке
3: жеке экен
5: кандай үчүн сурулат жеке деген
3: жеке мамлекет кирбейт экен мамлекеттин тиги эмесинде жок экен
5: жеке хвостохранилище дегенде болобу
3: болот экен ошол жерде айтышты
5: ага ким жетекчилик кылат ал эмне иш кылат ачык жаткан неме жокпу ачык жаткан мындай жерлер
3: эми ал маселе мындай да ал тосулган экен да анан кийин деген ал да биз менин коллегам ушул Анара Дауталиева ошол маселени да көп чырылдап көтөрүп чыкты да бирок маалымат да беришпейт жолотушпайт мамлекеттен сурасаң бул деген жеке хвостохранилище дейт ошону менен бирдей жана сиз айткан кызыл омполдогу таштандыларды баягы ой кайра иштетип атышпайбы жанагы казып атпайбы титано магнитано булардычы ошол эмнегедир ушул именно ушул кара балта калып барышат экен да чүй менен алып барып
5: жок мал ай жерде иштеп чыгуучу завод бар да тиги
3: ооба ооба ошол иштеп чыгуучу заводдун жанында ошондо жана сиз айткандай мурунку калдык сактачы бар азыр дагы ушул жерге чогулуп атат эми ал калдыкты сактоочу дагы баягы өзүнүн лимити бар да
5: дагы кай жерде маселе бар эки жерди айттык кара балтаны айттык кызыл омполду айттык күмтөрдүн тегерегиндеги маселе өзүнөн өзү белгилүү эми анын керектүү жерлери жабылды керектүү жерлери азыр дагы иштеп атышат азирде туурабы дагы кай жерде эколог катар кайсы жерде айтасыз
3: эми жана ушу биздин эң көйгөйлү ушул көлдөгү анан кийин тетиги түштүктө болчу да жанагы майлы суу анан кийин жанагы Жалал абадта чаткалдагычы мен барып көрүп келгем 2 жыл мурда ушул чаткалдын берки сумсар айылында шкафтар айылында эми алардын Роза атам деген баягы урановое наследие деген баягы долбоордун алып калганда Роза атам Россиянын баягы ал айылдын эле ортосунда экен да эми могу жерде орду калыптыр азыр алар деген чогултуптур мындай орду бар экен анан кийин аны алып туруп эле айылдын ошол айылдын ичинде эле 5-6 ошо хвостохранилище бар экен отвал деп коет да ошолордучу ошо отвалдарды отвалды баарын деген жыйнап барып туруп эле анан кийин айылдын сыртына эле момундай кылып дөңгүлүп көмүп коюптур
5: андан уу чыгат да
3: албетте уу чыгат анан кийин ошол жерден суу агып атат анан сууга мындай табличка коюп коюптур сууну деген суарганга болбойт ичкенге болбойт деп малдар ичип атат
5: суу каяка өтүп атат айылдын ичине кирип атабы
3: айылдын ичинде эле огородтор кимдер агып атат
5: кайсы айыл эми ошол ошол айыл кайсы айыл
3: сумсар шкафтар
5: дагы жүрөктү ооруткан дагы эмне маселе бар
3: ой жүрөктү ооруткан маселе толтура эле
5: толуп атабы
3: анан тегерегине биздин ушул прогондун акчасына каражатына ушул баягы биздин ушул айылдын активисттери мурунку айыл өкмөтү ушул акча алып анан кийин бак отургузуптур да тегеректе бак отургузуп анан тамчылатып суу эме кылган системасын киргизип эметиптир эчтеке өспөй калды өспөйт турат баары куурап калыптыр мен
5: бак өспөй атат э
3: көрүп калдым көрүп албетте бак өспөйт адамдар ооруйт малдар деген ооруйт анан кийин ушу суусун малдар ичет экен ошол жерин эми ичкенге болбойт деп табличка коюп коюптур бирок ал агып атат малдар ичип атат огород суарылып атат кандай ичпейт
5: бийлик билет
3: аны билет албетте билет
5: биздин ысык көлдөгү кажы сайда маселе жокпу
3: кажы сайда эле ошондой эле маселе азыркы учурда ушу мен дагы баягы жакында эле барып келдим ушул жанагы сөгөтү капчыгайында ошо Роза атамдын эмеси бар экен алар дагы ошол жердеги эмелерди көмүп
5: Бул чындыкты айтканыңыз үчүн рахмат да. Эми дагы бир нерсе суралбай калабы деп атам да. 2019 жылдын 1 июндан бери жашыл энергетика коомдук фондунун төрайымы экенсиз. Жашыл энергетика деген эмне негизи? Бир айтыңызчы ушуну. Илимий тилде айтыңызчы. Какшап эле атабыз, анан көп кишиге жетпей атат.
3: Эми жашыл энергетика деген бул баягы табиятка өзүнүн тез таасирин тийгизбеген, уулуу заттарды чыгарбаган, же болбосо уулуу заттарга жасалбаган нерсе деген таза энергия деген сөздү билгизет да. Таза энергия. Таза энергия бул эмне? Бул деген күн энергиясы, бул деген шамал энергиясы, анан суу энергиясы. Бирок кайра жаралуучу баягы суу кирбейт, суу кайра жаралбай калышы мүмкүн, ал түгөнөт, бирок шамал менен күн түгөнбөйт да. Кайра эле жарала берет. Мына ушул суу менен баягы күн менен шамалдын энергиясын колдонуу, жашыл технологияларды киргизүү, жана эле ушул мен айтып атпаймынбы, жанагы сууну кайра тазалап, кайра колдонуу, бул деле жашыл технологияга кирет. Мындан тышкары ушул жерден баягы ысык суу агат да, ысык суу грунтовый вода деп коебуз да.
5: Коомдук фондду түздүңүздөр, анан эмнеден баштадыңар ишти? Эмне кылдыңар?
3: Бул фондду деген 2014 жылы башка киши түзгөн да, Эдил деген мырза. Ал ушул жашыл энергетика жагынан ушул иш алып барам деп ушул жактан адис да алып барган экен. Анан кийин бирок иштете албай баягы башка проектке кирип кеткен экен. Анан кийин мен алып ушул фондду анан кийин иштетип баштагам.
5: Бул дагы биздин эле фондпу же, эл аралык?
3: Биздин эле фонд, эл аралык эмес.
5: Муну ким каржылайт?
3: Биз ушу мен өзүм каржылайм. Бухгалтердин айлыгын өзүм төлөчүмүн, анан кийин налогторду төлөйбүз. Ушул жанагы
5: аткарган иштериңиздерден өкмөттүк аренага чыктыбы мындай?
3: Ооба, ушул айтып атпаймынбы, изилдөө. Ушул мен эң биринчи утуп алган проектим ушул ПРООнун проектиси болду. Глобальный экологический фонд.
5: ПРООнун эл аралыкта.
3: Эл аралык, эл аралыкта. Ошондо мен биздин Кыргызстанга
5: глобальный экономический фонд, э?
3: Экологический фонд. Экологический фонд. Ошондон утуп алгам изилдөө боюнча, климат боюнча изилдөө. Ошондо 4 областты, биз районду изилдегенбиз да. Климаттын негизи баягы тез таасири биздин адамдын ден соолугуна, суу ресурсуна, экономикага, миграцияга ушу кандай таасир этет деген изилдөө жүргүзгөнбүз. Ошондо ушул лейлек кирген Баткенден, Атбашыдан Тогуз Булак айыл өкмөтү кирген.
5: Пилоттук кылдыңарбы?
3: Эми пилоттук деле эмес, бул изил, бирок кеңири изилдөө.
5: Тандап алдыңар да, тандап.
3: Изил. Муну эксперттер тандаган да. Кайсы жерде баягы табигый кырдаалдар көп болот.
5: Анализ барбы? Жыйынтык. Кандай болду эми, ошону айтып койсоңуз?
3: Жыйынтыгы боюнча ушул климаттын таасири ушул элдер өзү жөн терси менен сезип атыптыр кадимкидей эле. Элдер деген ушул кыш деген көп каардуу эмес, анан кийин суу азайды, анан кийин жайыт азайды, анан ушундай сыяктуу, анан экономикалык жактан жабыркагандар, анан кийин жанагы өзгөчө жанагы селдер ушундай эме жабыркагандар, анан кийин ушул ФАПтын, анан кийин ушул райондук саламаттык сактоо эмелеринин интервью алып изилдөө кылганбыз да. Ошо оорулар жашарып атат, элдер деген ушул климаттын баягы жайкысын ысык болгонунан аябай көп жабыркап атат деген сыяктуу ушундай. Анан кийин баарын момунда китеп чыккан орусча, кыргызча. Анан кийин биз деген мен презентация жасап элдер чакырып, өкмөттөгүлөр чакырсам эч ким басып келген жок. Ошонун жыйынтыктарын айтып бергенбиз, эксперттер айтып берген, өзүбүз айтып бергенбиз. Анын деген ушул биздин Жашыл Альянстын сайтына жүктөлүптүр. Алып окуса болот.
5: Ушул аябай чоң глобалдык маселе боюнча фонд түзүлүп атса, көтөргөн маселеңиздер эл аралык маанидеги, республикалык маанидеги, адамдын ден соолугу менен түстөн түз тиешелүү маселе болсо, эмне үчүн ага өкмөт көңүл бурбайт? Эмне үчүн алар сиздердин сунуштарды кабыл албайт? Мисалы үчүн мен өзүм сизге бир сырды айтайын да. Мен өзүм жекече эле оюмду эми сиз келатканда мен ойлондум. Мен өзүм Атбашылыкмын. Кумтөл ачылгандан кийин сөздүн чынын айтканда Атбашыда кыш башкача боло баштады. Карлар батыраак эрип кетти. Күн кээде жаап, кээде жаабай калды. Кээде жаабаачу учурларда күн жаап калды. Кыскасы экология башкача болуп калды да. Бул бир. Экинчиден мурун 8 ай кыш болуп, ак кар болуп, климаттын тасалыгы сакталып турчу да. Ошол карлар жок болуп кетти. Ал эми жайкысын жана сиз айткандай азыр барсаң жайында мээңден күн өтүп кетет. Тоого чукул күн аябай аптап менен тийип атат да. Өзгөрүш мү, өзгөрүш?
3: Өзгөрүш.
5: Аны мен бир жакшы окумуштуудан сурасам, мен матын айтып эле коем. Ал айтат, ай, дүшүк сен эмес, тетиги түндүк мүс океаны быйыл 2 сантиметрге ээрип жүрүп кетти. Бул дүйнөлүк отепление, жылуулук, ээрүү сезону башталып атат деп атат да. Бирок эми ошондой учурда малга, жанга баары бир кандайдыр бир таасирлер бар да. Эми ошол бизде азыр илим мөнүктүү 21-чи кылым. Ошол нерселерди элге качан бир так айтып элден алып чыгабыз. Анан сиздер мисалы үчүн сиз коомдук фондду чуркап жүрүп уюштурдуңуз. Анан сизге чакырса, өкмөттөн киши келбесе, силер сайт келип коюп жүрсөңөр кандай болот анын жыйынтыгы?
3: Ошон үчүн жыйынтык болбойт да. Жагы баягы жакшы үнөп албай атабыз да ошон үчүн. Баягы мен ушундай

0: Efes bular dağı sözsüz jönökü analитиканы булар укпай койбойт. Булар аябай мындай чувствительный органда. Туурабы? Анан өзүңүздүн мына кызматыңыз Кыргызстандын Жашыл Альянсы башкармалыгынын башчысы. Жашыл Альянс эмне деген сөз? Эмне деген сөз? Эмне деген жоопкерчилик? Ортосунда бир сурап калайынчы, убакыт бүтүп баратат. Сизге Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргызстандын ардак грамотасы берилиптир.
1: Ошону министрликтин.
0: Кайсы министрликтин?
1: Экология министрлигинин.
0: А президенттик эмеспи?
1: Жок.
0: Мен ошо президенттикин алган экен деп айтып атам да. Ошону эмне кайсы эмгегиңизге берди эле деп сурайын деп атам да. Анан могу парламенттер аралык ассамблеясынын секретариатында эксперт аналитик бул эмне деген шумдуктар кызмат эсеңги боюнча. Ошондо канча иштедиңиз эми мында 16-17 жылдар эки жыл
1: иштедиңиз. Бир жарым жыл биздин Кыргызстанда филиалында зам директор болуп иштедим. Андан кийин аналитик болдум да. Ушу шайлоо системасы боюнча мен негизи еще дагы бир билим боюнча юристмин да.
0: Аябай көп баскычтарды басып жүрсүз да. А могу Мурас Арт эмне? Мурас Арт деген коомдук фонд.
1: Мурас Арт деген бул Самара биздин залыпкар коомчусу Самара Токтоконова эжекебиздин фонду.
0: Жана коомчуга кирип кеттиңизби экологиядан аттап тиякабы?
1: Мурундан бери эле иштейм бияктачы. Анан кийин Актан Исабаев президенти ушу уулучу менин досум болот.
0: Анаржа эми сизгечи бир аябай орчундуу суроо бар да. 8 мүнөт убакыт калды. Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигинде азык түлүк коопсуздугу боюнча эксперт болуп иштепсиз да. Чынын айтканда баарыбыз биз айыл чарба министрлигисиз жашай албайбыз. Бул министрликтин атына көптөгөн сындар айтылып жүрөт, андай мындай мындай, бирок эми кечээ күнү мурда күнү отуруп сүйүнүп калдым, өткөн 5-күнчү биздин өзүбүздүн спутникибизди чыгарып атыптыр булар. Туурабы? Дрондон спутникке өтүптүрбүз уже. Бул эс жакшы нерсе. Бирок эми Кыргызстандагы азык түлүк коопсуздугу боюнча айта турган сөз көп. Өзүңүз билесиз, азыр баа кымбаттап кетти, картошка да кымбат, эт кымбат, баардык эле продукция кымбат, бал кымбат, жаңгак кымбат, биз мактанып атканча, туурабы? Эми ушулардын ичинде момундай сындар айтылып атат. Биз Кытайдын картошкасын жеп калат экенбиз кээдечи. Бизде өзүбүздө картошка турса, Кытайдан келген этти жеп калат экенбиз кээде. Бул ачык эле факты айтылат, айтылбаса табылып калып атат. Ушуну көзөмөлдөөчү мына азык түлүк министрликте эксперт болуп иштептирсиз. Кайсы орган бар? Ушулар тикесинен туруп иштегенбизде кадр барбы же жокпу?
1: Эми мен иштеген кезде
0: жүрө берчү, мүмкүн
1: андан бери 20 жыл болду. Мен иштеген кезде аябай мындай болду да, мен аябай таң калганым мындай болду да. Эми сурап калса айтып коеюнчу ушуну. Министрликтин кызматкерлери эртең менен жумушка келет. Биз болсо иштеп атабыз, башыбызды көтөрбөйчү. Алар келет. Мен анда штатта деле эмес болчумун, просто мен чакырылган эксперт болчумун да. Анан кийин ушу кайра иштетүү боюнча, ушу дан азыктарын кайра иштетүү боюнча мен ушул хозрасчеттук эми ачып бергенге жардам бердим да.
0: Дан азыктар боюнчабы?
1: Дан азыктар боюнча. Мурунку деген баягы хлебный инспекция деген бар болчу. Ал хлебный инспекция деген ушу биздин эл аралык биздин донорлордун сунушу менен жабылып калган да. Анан ошол менен чаржайыт болуп кеткен да. Анан кийин ушул белгилүү адам ушул кайра жарандандырыш керек, ансыз болбойт дегенден анан кийин ошону жандандырганбыз да. Анан кийин булар жумушка келет эртең менен, бир кабинетке чогулат, чалып бири бирине. Анан кийин акча чогултуп, анан кийин бирөөнү аракка жиберет, анан кийин отуруп алып кабинетке жабынып алып, анан кийин карта ойноп анан арак ичишчү, анан кийин кечинде кетип калышчу. Мына ошентип иштейт министрлик. Сиз айткан суроо боюнча эми ал элдин баарына эле белгилүү. Ушул биздин министрликте деген эң чоң штат. Ошол министрлик деген бул жерге момунча адамдын санына жараша биздин да потребность деп коет орусчачы. Ошого жараша мына могулдан азыктары салынса отугуш керек, моунча картошка отугуш керек, анан моунча пияз болуш керек, анан моунчасы деген ички биринчи ички калкты камсыздандырыш керек. Андан кийин ашыкчасын анан кийин четке сатыш керек да. Бизде баарын сатып ийишет.
0: Жок, бирок ал бар. Ал жанагы план бар. Мынча жерге айдарыш керек, мынча жерге буудай, мынча жерге кант кызылчасы.
1: Анан кана, кана, кана, баары сатылып кетип атпайбы ылы жаккачы?
0: Эми рыночный заман деп сатып ийип атышат да. Бирок бааны контролдой алып атабыз.
1: Бааны да контролдобойт. Анан кийин канча деген сыртка айтып атпайбы? Биринчи ички рынокту камсыз кылыш керек. Биринчи өзүбүздүн жарандарды камсыз кылыш керек да. Андан кийин ошону артканын анан кийин сатыш керек. А биз ким баарын сатып ийип атышпайбы? Канчага деген сатышы ошол баадан дагы кымбат биздин жергиликтүү элдерге сатышат да. Элди аяган, элди ойлогон адамдар жок, баары эле базарчы болуп кетти чынын айтайын.
0: Мына эки экология боюнча тетиги жашыл альянс боюнча өкмөттүк деңгээлдеги жыйындарга барып катышып турасызбы? Ойлоруңузду айтасызбы? Ошол жерде козголгон маселелер сизди?
1: Билбейм, акыркы күндөр чакырбай эле калышты. Коркушат окшойт, баягы ачык эле айтып коет бетке деп. Анан кийин жаманда көрүшөт. Жакшы айтсаң. Баягы айтат да, баягы

0: баягы үй өз адам деген күйдүрүп айтат да, мен эми аларды деген айтпайм, мен айтам, мен силердин кийимчилигиңерге чукугум келбейт, мен просто баягы жардам берейин деп атам силерге, жардам бергим келип атат. Жардам берсем ушул дегизде дейт, жолсо жок, анан критикалайт да, анан мындайт, анан тигиндейт да, анан бийликке жетип калып тиги чоңдорго жетип калса бизге деген тиги выговор болот деп анан кийин чакырышпайт көп. Эми ушул эле былтыркы саммит, ушул тоо боюнча саммитке деле чакырышкан жок да. Анан эми болсо журналисттер менен ошол комментарий сурайт да.
1: Жок, анан сиз барбасаңыз ага ким барат дейм да.
0: Билбейм, мен барбасам ким барат.
1: Ал Анар Аскарбековна, биздин убакыт азыр 2.5 минутанын тегерегинде, менин режиссерим белги берип атат. 2 минутанын тегерегинде сизге эркин микрофон берейин. Айтылуучу пландарыңызга окшойт, алдыңыздагы кагарыңызга караганда. Дагы айта албай калган нерсе барбы эркин микрофондо? Жыйынтыктаңыз оюңузду.
0: Мен негизи ушул кайрылып кеткен биздин жарандаргачы. Мен ушуну көп айтам, азыр деле айта берейин, баягы ушуну учурдан пайдаланып дегинчи. Эң табигатка баягы залакасын келтирген эң биринчи бул адам баласы. Айбанаттар, жандыктар өзүнө керектүүсүн эле алат да. Ал эми адамдар биз ашыкча алат экенбиз. Биз эң башкы ушул ааламдын эң башкы жыткыч адам экен да, тилекке каршы. Бирок ошону менен бирге адам деген аң сезими менен баягы камсызданылган да, аң сезими бар да. Билимдүүбүз, илимдүүбүз, аң сезимибиз бар. Адам деген өзүн деген жаратуучу экенин да унутпаса деп суранат элем да.
1: Деп айтат элесиң.
0: Жаратуучу экенибизди унутпасак, андан кийин ушул табигатка аярлуу мамиле кылып баягы ашыкча албагыла, жетишинче эле алыш.
1: Рахмат сизге. Жакшы айттыңыз. Адам өзүнүн жаратуучу экенин унутпаса деген чоң сөз менен бүгүнкү уктурууну аяктайлы. Урматтуу радио көрөрмандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, биздин уктуруунун жүрүшүндө мына профессионал адис айтып атат, биздин экологияга болгон мамилебизди, тиешелүү компетенттүү мамлекеттик структураларын алып барып аткан ишин. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын президентинин оондо Бириккен Улуттар Уюмунда чыгып сүйлөп аткан сөзүнөн чыккан жыйынтыктар сөзсүз аткарылыш керек. Саламатта болуңуздар.
2: Кыргызстанда социалдык объектилерди курууга жана жаңылоого өзгөчө көңүл бурулууда.
3: 500 орунду бул жаңы мектеп Жетигүздүн Сару айылында ачылды. Республикалык бюджеттен 227 миллион сом жумшалды.
4: Сузак районунун Сайпидин Атабеков айылынын окуучулары эми жаңы мектепте билим алышат.
5: Мына бул 2 кабаттуу бакча Свердлов районунун Биримдик кут конушунун балдары үчүн эшигин ачты.
6: Баластан балдарды өнүктүрүү оюн зоок инновациялык борбору эгемендиктин 35 жылдыгында Талас эли үчүн чоң белек болду.
7: Йоган Гёте атындагы номер 23 мектеп гимназиясын президент Садыр Жапаров Талас шаарында туруп онлайн ачты.
8: 105 жакын социалдык объекттер ачылды. Айткым келет, ушул жылда эле 13 миллиард сом капиталдык курулушка берилген экен.
9: 2021 жылдан 2025 жылга чейин биздики 936 объект пайдаланууга берилди да.
2: Элге ыңгайлуу шарт түзүү социалдык саясаттын негизги багыты. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
10: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.

0: Саламатсыздар бы, биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргызстан менен Түркиянын кызматташтыгы социалдык-экономикалык жана гуманитардык багытта жаңы долбоорлор менен толукталат. Бул тууралуу бүгүн президент Садыр Жапаров Түрк кызматташтык жана координация агенттиги ТИКанын президенти Абдуллах Эрен менен жолугушууда билдирди. Кызматташтыктын негизги багыттарынын катарында саламаттык сактоо, айыл чарба, кесиптик техникалык билим берүү жана жашыл энергетика тармагындагы адистерди даярдоо турат. Бул тууралуу алдыда кененирээк.
1: Президент Садыр Жапаров Түрк кызматташтык жана координация агенттигинин президенти Абдуллах Эренди кабыл алды. Жолугушууда Кыргызстан менен агенттиктин мындан аркы кызматташтыгы жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруунун келечеги талкууланды. Кызматташтыктын маанилүү багыттарынын бири саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүү. Президент айрыкча өлкөнүн алыскы жана бийик тоолуу райондорунда медициналык инфраструктураны жакшыртуу зарылдыгын белгиледи.
2: Учурда Кыргыз-Түрк алакасы жалпы камтуучу стратегиялык өнөктөштүктүн жогорку деңгээли менен мүнөздөлүп, бардык багыттарда жигердүү өнүгүп жатат. Мамилелерди мындан ары чыңдоого эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу өзгөчө мааниге ээ. Бул контекстте ТИКа агенттиги Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы байланыштарды бекемдөөгө жана өлкөлөрүбүздүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу салым кошуп келе жаткан баса белгилеп кеткин келет.
1: Мындан башка айыл чарба лабораторияларынын инфраструктурасын модернизациялоо маселесине дагы көңүл бурулду. Дагы бир багыт кадр даярдоо, кесиптик техникалык билим берүүнү өнүктүрүү, ошондой эле жашыл энергетика тармагына керектүү адистерди даярдоо боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрү каралды.
2: 1991 жылдан бери агенттик тарабынан Кыргызстанда саламаттык сактоо, билим берүү, айыл чарба, энергетика, маданий гуманитардык чөйрөлөрдө жана мамлекеттик мекемелерди колдоо тармагында жалпы суммасы 83 миллион АКШ долларынан ашкан 1300 долбоор ишке ашырылган экен. Бул жемиштүү кызматташтык үчүн Түркия өкмөтүнө жана сизге терең ыраазычылык билдиргим келет. Бүгүнкү жолугушуу ТИКанын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүнүн негизги жетишкендиктерин жана келечектеги кызматташуунун мүмкүнчүлүктөрүн талкуулоого шарт түзөт деп ишенем.
1: Өлкө аймактарында чакан гидроэнергетикалык долбоорлорду ишке ашыруу медициналык жана социалдык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу дагы өзгөчө мааниге ээ экени белгиленди. Мындай демилгелер тоолуу жана инфраструктуралык мүмкүнчүлүктөрү чектелүү аймактарда жашаган калк үчүн дагы маанилүү. Өз кезегинде Түрк кызматташтык жана координация агенттигинин президенти Абдуллах Эрен Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын жылуу саламын жолдоп, Кыргызстандагы социалдык экономикалык көрсөткүч оң динамикасын белгиледи. Анын айтымында Түрк кызматташтык жана координация агенттиги Кыргызстанда жакынкы мезгилде жаңы долбоорлорду жана бир катар демилгелерди ишке ашырууну пландап жатат.
3: Сиздин жетекчилигиңиздин астында ошо Кыргызстандын кандай өнүгүп жаткандыгын биз жакындан байкап келе жатабыз. Өзгөчө азыркы ички дүң өнүмүнүн ушул 3-5 жылдын ичинде 3 эсеге өскөндүгү, ошондой эле ар бир кишиге киши башына ушу улуттук кирешин дагы 3 эсеге көбөйүп 3,5 миллион долларга чейин өскөнү бизди кубандырат жана ар бир Бишкекке келген сайын Бишкек шаарындагы экономикалык өнүгүүгө биз күбө болуп жатабыз. Жана биз ТИКа агенттиги менен биргеликте ошо сиздердин ошо экономикалык өнүгүүңүзгө, өсүп өнүгүүңүзгө ар дайым жардам бергендей эле жардам бермекчибиз.
1: Кыргызстан менен ТИКанын кызматташтыгында социалдык жана экономикалык мааниге ээ долбоорлорго басым жасалууда. Айрыкча саламаттык сактоо, билим берүү, айыл чарбасы жана энергетика тармагындагы демилгелерди аймактарда ишке ашыруу жагы каралууда.
0: Кыргызстанда улуттук электрондук логистика системасын түзүү боюнча иштер уланат. Бул маселе экономика министрлигинин өкүлү менен Азия өнүктүрүү банкынын вице-президентинин жолугушуусунда талкууланды. Азия өнүктүрүү банктын колдоосу менен NILS боюнча алгачкы изилдөө жүргөн. Эми системанын жол картасы жана уюштуруу модели иштелип чыгат. Ошондой эле долбоордун технико-экономикалык негиздемесин даярдоо жана аны Борбор Азия аймактык экономикалык кызматташтык программасынын алкагында ишке ашыруу маселеси каралды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кургак аба ырайында өчүрүлбөгөн тамекинин калдыгын кургак чөпкө, жерге же машинанын терезесинин сыртка ыргытпоого чакырды. Министрликтин маалыматына караганда кургак чөптөн чыккан өрт тез арада жайылып, токой, турак үй жана чарбалык курулуштарга өтүшү мүмкүн. Министрлик жарандарды өрт коопсуздугунун эрежесин сактоого чакырды. Өрт чыккан учурда 112 же 101 номуруна дароо кабарлоо зарыл. Балык шаарындагы Кулакуунов, Тоолок Молдо жана Абдрахманов көчөсүндөгү жолду реконструкциялоодо бир катар кемчилик аныкталды. Текшерүүдө асфальттын сапатсыз төшөлгөнү, тротуарда жана суу өткөрүүчү курулмаларда кемчиликтер бар экени белгилүү болгон. Үч компанияга жалпы 105 000 сом айыппул салынып, кемчиликти өз каражатына оңдоо тапшырылды. Учурда сапатсыз иштер кайра жасалып, оңдоо иши көзөмөлдөнүүдө. Токтогул шаарында тазалыкты жана көрктөндүрүүнү жакшыртуу максатында 100 жаңы таштанды челек орнотулууда. Долбоор Жалал Абад облустук өнүктүрүү фондунун 5,7 миллион сомдук каржылоосу менен ишке ашууда. Анын алкагында коммуналдык ишканага тайын техника, электровелосипед, чөп чапкыч жана таштанды челек үчүн чатырчалар да берилди. Жаңы техника шаарды таза кармоо жана коммуналдык кызматтардын сапатын жогорулатууга багытталат. Түштүк Корея президент администрациясы Украинадан Түндүк Кореялык 2 аскер туткунунун өлкөгө өткөрүп берилгени тууралуу маалыматты ачыкка чыгарган үчүн кечирим суроону талап кылды. Маалыматка караганда Сеул менен Киев туткундарды өткөрүп берүү тууралуу маалыматты жашыруун сактоо боюнча макулдашкан. Бирок 23 сентябрда Украина президенти Зеленский бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында билдирген. Сеул бул кадам эки өлкө ортосундагы ишенимге доо келтиргенин белгиледи. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтсөк, Чүй областында электр энергиясына карызы бар 10 000 ашык абоненттин электр энергиясы 28-30 сентябрь күндөрү өчүрүлөт. Бул тууралуу Чүй электр тармактары ишканасы кабарлады. Өчүрүү автоматтык система аркылуу аралыктан жүргүзүлөт. Абоненттер карызын Мой Свет тиркемеси же сайты аркылуу текшере алат. Карызды төлөм терминалы, электрондук капчык жана банк кассалары аркылуу төлөгө болот. Маалымат үчүн 105 же 0702 001 209 номер мурна кайрылууга болот. Маданият министрлиги Чыңгыз Айтматовдун айкели жана чыгармаларынын негизинде скульптуралык композициянын эскизине ачык сынак жарыялайт. Жеңүүчү долбоор Минск шаарындагы Айтматов атындагы сейил бакка орнотулат. Сынакка скульпторлор, архитектор жана чыгармачыл жамааттар катышат. Документ 29 сентябрдан 29 октябрга чейин кабыл алынат. Байге фонду 450 000 сом. Бишкектеги 18-чи кесиптик лицейдин бүтүрүүчүсү Ханифа Сыргакова World Skills Shanghai дүйнөлүк чемпионатында Best of Nation сыйлыгын алды. Ал мода технологиясы багыты боюнча катышып, Кыргызстандын командасынын арасынан мыкты жыйынтык көрсөткөн. 22 сентябрдан 27-сине чейин Шанхайда өткөн чемпионатка 70-ге жакын мамлекеттен 1,5 миңдей жаш адис катышты. Кыргызстандын команда 7 багыт боюнча күч сынашкан. Казакстандык спортчу Ясмина Токсонбаеванын Японияда өтүп жаткан Азия оюндарындагы спорттук басуу боюнча жыйынтыгы жокко чыгарылды. Ал 42 чакырым жарышты 3 саат 22 мүнөт 20 секундда биринчи болуп аяктаган. Бирок жарыштан кийин спортчунун бут кийимине байланыштуу протест берилген. Талаш 4 бут кийимдин таманынын калыңдыгына байланыштуу болгон. Спортчу 28 сентябрда жыйынтыгы жокко чыгарылганын социалдык тармактагы баракчасына билдирди. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АКШ доллар 87 сом 44 тыйын, евро 99 сом 62 тыйын, орус рубли 1 сом, кытай юаны 13 сом, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына таянсак, 29 сентябрда республиканын басымдуу аймагында жамгыр жаап, күңгүрт күрөшү мүмкүн. Чүйдө түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус жылы болот. Талас облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылыйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен жергесинде түнкүсүн 14, күндүз 26 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11, күндүз 22. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градус жылы болот. Эртең Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын жаабайт. Түнкүсүн 10, күндүз 25 градуска чейин жылыйт. Ал эми Чолпон ата шаарында эртең жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 11, күндүз 19 градуска чейин жогорулайт.
4: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
5: Биринчи радиодо жаңы программа «Ой бүгүн».
6: Күндүн башкы жаңылыгы кайсы?
5: Коомдо эмне талкууланууда?
6: Ар түрдүү көз караштар кагылышканда кандай жыйынтык чыгат?
5: Ой бүгүн
7: Күндүн негизги окуяларын ортого салган, курч пикирлер айтылып, түрдүү көз караштар талкууланган программа.
6: Бул жерде жаңылык гана эмес, ой, пикир жана талкуу.
7: Күндүн актуалдуу темалары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуу. Баары ой бүгүн программасында.
6: Иш күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
8: Бүрөсүн ой бүгүн түрмөгү менен улантат. Сиздердин кызматыңыздарда Бегайым Абдыкадыров жана Урмат Жээнбековбу, Жээнбеков экөөбүз отурабыз. Биз буга чейин дагы ролибизде белгиленгендей эле күндүн талкуу темасынан биз кичине болсо да талкуу жүргүзөбүз. Бүгүн болсо Кыргызстанда кезектеги президенттик шайлоону алууну эп көрдүк. Анткени азыркы коомдо талкуу жүрүп жатат. Буга чейин белгиленгендей эле ушул президенттик шайлоо 2027 жылдын 27 январында белгиленди. Ага улай өлкө ири саясий өнөктүгү кызуу даярдана баштады. Бул ирет борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо өнөктүгүнүн айрым эрежелерин дагы өзгөртү. Ал эми жогорку кеңеш элди шайлоого кызуу катыштыруу үчүн баягы чараларын да талкуулап жатат. Негизги максат шайлоочулардын катышуусун максималдуу түрдө жогорулатуу жана добуштарды сатып алууга бөгөт коюу. Ал эми серепчилер алдыда шайлоо мурдагыдан өзгөчө экенин белгилеп, эл добуш берүүгө өз каалоосу менен барат деген үмүттөрүн айтып турат. Болгону электораттын салмактуу бир бөлүгү ээлеген жаштардын саясий процесстерге кызыктыруу маселеси дагы турат. Кесиптеш, бул багытта сиздин өзүңүздүн оюңуз бар болсо керек.
9: Ооба, мынакей ошентип мамлекет башчыны кайрадан мына мөөнөтү бүтүп шайлоого аз гана убакыт калды. Эми мындай чоң иш чараларга даярдык башталганда убакыт көз ачып жумганча өтүп кетет дегендей, биз мынакей Шанхай кызматташтык уюму, дүйнө өлкөчмөндөр оюндарын бир жыл мурда эле даярданып баштадык эле, көз ачып жумганча ал күндөр да өтүп кетти. Бирок мынакей президенттик шайлоо алдына дагы жарым жылдай убакыт бар. Ошентсе дагы даярдыкты мына борбордук шайлоо комиссиясы баштаганын улам маалыматтарында байкап жатабыз. Мына президенттик шайлоого катышууну каалагандар талапкерлигин көрсөтө баштай турганын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров кабар агенттигине билдирген. Негизинен БШКнын отурумунда шайлоону өткөрүүгө байланыштуу негизги уюштуруу маселелери каралып жатат. Ошол эле учурда чыгымдардын сметасы жана календардык план дагы бекитилди. Ушул учурдан тартып ошол мына Шайназаров белгилегендей каалоочулар өз талапкерлигин көрсөтө аларын айтып атат. Ал үчүн шайлоо фондун ачып 1 000 000 сом өлчөмүндө төлөмдү төгүү керек, андан кийин тиешелүү документин тапшыра берет. Талапкерге кандай талаптар бар? Мына мыйзам боюнча 35 жаштан жогору болуш керек экен. Кыргызстандын жараны жана өлкөдө кеминде 15 жыл туруктуу жашаган болушу шарт. Ошондой эле мамлекеттик тилди билиши жана соттолбогон болушу дагы талап кылынат. 1 миллион сомду түзгөн бул төлөм мамлекеттин бюджетине кеткендиктен акча кайра кайтарылбайт.
8: Ооба, туура белгиледиңиз. Ал эми буга чейинки маалыматтарды карай турган болсок, ушул Кыргызстанда 4 385 000 ашык жаран шайлоочу болуп эсептелинген экен. 2025 жылдын күзүндөгү парламенттик шайлоого алардын 1 587 000 гана катышкан деген статистика бар. Ал эми чет өлкөлөрдөгү 800 000 чукул кыргызстандыктын 26 000 добуш берген. Жыйынтыкта ошо жалпы катышуучу 36.9% түзгөнү маалым. Белгиле кетүүчү жагдай, ушул Кыргызстандын шайлоо корпусун болжол менен 42% ашыгы 35 жашка чейинки жаштар түзөт деп белгиленген экен. Бирок алардын бийлик органдарын түзүүгө катышуусу тийиштүү деңгээл эместиги дагы айтылып келет. Анан быйыл дагы 137 000 жаран 18 жашка чыгып, алар ушул 2027 жылдын январында өтө турчу президенттик шайлоого биринчи жолу катышканы турар дагы маалымданып жатат. Эми сөзсүз түрдө баягы алдыда дагы өнүктүк болгондо дагы кандай натыйжалар болот, булар дагы алдыдыкы убакытты көрсөтөт деп айталы.
9: Бегайым, буга чейин биз кайсыл шайлоо болбосун жалаң жекшемби күнгө туш келген шайлоолорго катышып барып жүрбөдүк беле? Бул ирет башкача, өзгөчө болуп атат. 27 январ 2027 бул шаршемби күнгө туура келип атат. Ошондуктан биз мына эмне үчүн шаршемби күнгө туш келди деген суроо жаралып атат. Анткени элдин бир массалык түрдө ушул шайлоого катышы, анткени иш күнү болуп атат. Мындай шайлоого катышкандарды эми баягы мындай көбүрөөк тартуу максатында, мисалы жекшемби күнүдө эс алуу күн болуп кала турган болсо, көбү үйүнөн чыккысы келбей калат, же кандайдыр бир
8: сыртка кетет, тойго кетет, же ар кандай себептер менен
9: ар кандай ишти пландап алышы мүмкүн жекшемби күнкүгө. Ошол себептен мындай шайлоого катышуунун үлүшү аз болуп калганын биз көрүп байкап жүрөбүз. Мындай болсо кандай болот болду экен, бул практиканы колдонууда ошол шайлоочулардын катышуусу кандай болот деген бир кызык ой жаралып атат. Бул биринчи жолу ушул Кыргыз Республикасында ушундай практика колдонулган атат окшойт. Анын дагы натыйжасын ушул мына 27-январда байкап көрөт окшойбуз. Ал арада Борбордук шайлоо комиссиясы ушул шайлоонун өнөктүгүн, баягы алдын ала шайлоонун алдында үгүт иштери болот эмеспи, ошого карата жалпыга маалымдоо каражаттарды дагы аккредитациядан өтүүгө чакырып өтпөдүбү?
8: Ооба,
9: бул 14-октябрь соңку чек болуп жатат. Аккредитациядан өтүп ошол эле жалпыга маалымдоо каражаттар интернет басылмаларын чакырып өттү комиссия. Ал үчүн арыздар Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтында бар экен. Жалпыга маалымдоо каражаттарды аккредитациялоо бөлүмү аркылуу мындай автоматтык маалымат тутумга катталса болот. Арыз менен бирге ошол ЖМКнын каттоо тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, интернет басылмалар болсо бир аз башкачараак болот экен. Юридикалык жакты же жеке ишкерди мамлекеттик каттоо тууралуу документ, тиешелүү уруксаат документи, уставтын көчүрмөсү жана эфир убактысы, басма аянты же интернетке жарыялоо үчүн төлөмдөр тууралуу маалыматты тапшырышы керек. БШК эфир убактысы же басма аянт үчүн төлөм баардык талапкер жана саясий партиялар үчүн бирдей болушу зарылдыгын белгилеп жатат.
8: Ооба, сиз жогоруда белгилегендей эле ошол шайлоо процессине катышуу шаршемби күнгө белгиленген болсо, эми ошол шайлоодо эл каалаган шайлоо тилкесинен добуш берсе болору да айтылып жатат. Эми алдыңкы аралыкта дагы сөзсүз түрдө тактоо болот болуш керек. Мисалы Баткенде, Америкада же Европада жүрөбү, айырмасы жок болот экен. Былтыркы шайлоодо ушул Кыргызстандын аймактарында 2,5 миңден ашык, ал эми чет мамлекеттерде 100 шайлоо тилкеси түзүлгөн экен. Мындан сырткары БШК аралыктан добуш берүү механизмин киргизип, мындай тилкелер ири базарларда, соода борборлорунда, медициналык мекемелерде алган эмес, ошол эле Кумтөр, Кара Кече, Жер Үй жана башка атайын кен чыгара турчу жерлерде дагы уюштурулганы белгилүү эле. Бул жарандардын шайлоо процесстерине катышуусуна кеңири мүмкүнчүлүк берген. Деги эле 2025-жылдагы шайлоо жаңы технологияларды натыйжалуу колдонсо болорун дагы көрсөттү. Эми учурда аралыктан добуш берүү жана шайлоочулардын биометрикалык идентификациясы механизмдери өркүндөтүлүп, шайлоо тилкелериндеги онлайн трансляция тутуму дагы жаңыланып жатканы белгиленип жатат.
9: Негизинен мына ушундай шарттарды түзүп атат мамлекет. Шайлоо ачык, айкын өтүшү керек, эч кандай жасалма бурмалоолор болбошу керек деп мына президент өзү дагы баш болуп ар убакта шайлоо өнөктүгүнүн алдында белгилеп келет эмеспи? Ошондуктан мындай түзүлгөн шарттарды пайдаланып, мындай өзүбүздүн жарандар, өлкө жарандары мындай кайдыгер болбой, өлкөнүн, мамлекеттин келечеги, ушул өлкөбүздүн алдындагы милдетибизди так аткаруу деген милдетти мындай биринчи орунга коюп, мына ушул жактан жарандык милдетти аткарат деген чоң ишенич менен ушул шайлоого активдүү катышалы, мына канчалык мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Мына кесиптешибиз айтып өтүптүр, аралыктан добуш берүү каякта болсо дагы, ал өзүнүн баягы мурда каттоого катталган жеринен гана добуш берчү да, ал болсо азыр каалаган жеринен добуш берүүгө шарт түзүлүп атат. Мына жогоруда иш күнүнө коюлуп атат. Айтор, мунун баардыгын биз эске алуу менен мындай өлкөнүн келечегине кайдыгер карабайлы деген бир жакшы тилекти айткыбыз келип атат. Мына анча мынча президенттик шайлоого катышам дегендердин дагы төбөсүн анча мынча угуп калдык, э бир эки катышуучу барам, ооба, талапкерди угуп калдык. Эми мына Борбордук шайлоо комиссиясы аларга дагы шарт түзүп берип атат. Ошол талапкерлерди каттоо жолу жобосу кандай, качанчы мөөнөткө чейин катталса болорун так аныктап алдагы күндөрдө маалыматтар берилет.
8: Ооба, ардактуу угарман, мына 10 мүнөт ичинде биз алдыда боло турчу шайлоого бир аз болсо дагы өзүбүздүн пикирибизди билдирип, сиздерге маалымат берүү аракетин көрдүк. Сиз уккан ой бүгүн түрмөгү болду. Берүүнү Бегайым Абдыкадырова жана Урмат Жээнбеков алып бардык. Кайрадан Оо толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.
10: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган Коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо.
11: Интернетте балдардын коопсуздугун камсыздоо үчүн алар менен ишенимдүү мамиле куруу жана санариптик сабаттуулукка үйрөтүү маанилүү. Бала интернет дүйнөсүндө бейтааныш адамдарга өзүнүн жеке маалыматтарын, үй дарегин, мектебин, сүрөттөрүн бөлүшпөө керектигин жана шектүү шилтемелерди басуу кооптуу экенин так билиши зарыл. Ата-энелер атайын коргоочу тиркемелерди жана фильтрлерди коюу менен бирге баланын виртуалдык чөйрөдө жалгыз калтырбай, анын кызыгууларын дайыма көзөмөлдөп жана колдоп турушу керек. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
12: Мен телефон сатып берип атканда мен эч убакта айтпайм, баланы аккаунтун өзүн ачып берем. Ал аккаунтту мен өзүмдүн аккаунтума кошом. Прикрепленный кылып коем. Анын ошо телефон аркылуу көрүп аткан сайттарын мага уведомление катары келип турат. Даже кайсы жерге барып сүрөткө түшкөндөрү, кандай видео тарткандары бүт бары менин Google фотома келип турат.
13: Дүйнөлүк тажрыйбаны карап көрсөк, азыр болсо интернеттин колдонуучулардын ар бир үчүнчүсү бул кичинекей бала же кичинекей кыз экен, 18 жашка чейин. Анан Кыргызстанда биздин жаш балдарыбыз интернет коопсуз деле сезет экен. Ошондой болушу мүмкүн, бирок дүйнөдө интернетти көп колдонгон мамлекеттерде 80% жаш балдар жана жаш кыздар интернетти колдонгондо коркунучтар бар деп сезет экен өздөрүн. Англисче буллинг деп коет. Шылдыңдап же коркутуп, үркүтүп колдонсо болот да. Анткени мурун кичинекей бала үйдө өзүнө мындай коопсуз сезсе, азыр үйүбүздүн баардыгыбызда интернет болсо, анда кичинекей бала үйдө да өзүн коопсуз сезбей калат экен. Анткени ким аракет кылса ошо интернет аркылуу сени коркутканга мүмкүнчүлүк пайда болуп калат экен да. Бирок башка четинен биз сезишибиз керек, бул деген заманбап технология. Буга интернет менен биз колдонбосок, биздин жарандарыбыз, биздин жаш балдарыбыз, кыздарыбыз мүмкүнчүлүктөрдөн калып калышы мүмкүн. Анткени азыр жаңы профессиялардын баардыгы интернет менен байланыштуу, жаңы мындай жумуш орундары Кыргызстанда сонун мындай бизнестер ачылып атат. Мисалы биздин балдарга мультфильм тарткан видео болсо 2 миллиард кишилер көрүп атышат. Бул ошо Кыргызстандан чыккан жаш балдар, жаш кыздар.
14: Безопасность в интернете — это сейчас очень актуальная проблема, потому что много угроз происходит, это и связано с нашими банковскими картами, с нашими личными данными, с нашими соцсетями. И основной механизм защиты, который сейчас есть, это наш телефон, потому что мы регистрируемся в банковских услугах, в соцсетях, используя наш номер телефона. Если мы говорим про специалистов информационной безопасности, конечно, для защиты как раз персонального компьютера, нашего мобильного телефона, нашего браузера в интернете. Установив даже антивирусник, если вы его не работали с каким-то современным антивирусником, то заходя на некоторые сайты, на которые вы раньше заходите, вы удивитесь, сколько различных запросов происходит, рекламных переходов, которые начнет антивирусник.
15: Албетте, ар бир атайын алыш керек деп ойлойм. Себеби азыр интернетте эмне гана жок. Уят кинолор болушу мүмкүн. Жаман мультфильмдер бар, баягы психологический эме жабырката турган. Баягы дагы эмне десе, ар бир балада азыр телефон алып берип коет ата энеси. Ал комнатага камап коет. Алар өз билгенин кылат. Мектепке алып барышат жада калса. Ну, эми ал жаман деп айтпайм, просто аны жаман жака көп колдонушат деп айта алам да.
16: Да, родители должны тоже 100% воспитывать ребенка дома, да, вот как говорится, вот у ребенка два крыла, да, одно крыло это родитель, одно крыло это учитель. Если не будет поддержки с двух сторон, у ребенка будущего не будет. Поэтому давайте вот вместе воспитывать и из дома тоже. Идем да, что тарбягили.
17: Кузенлей, азр, им чинда, кузенлей, агату говорит, чинда. Гопчактарна, ай, волдарды, сотка, менен. Чинда, чинда, кузенлей, агату говорит, действительно. Теги мектепке баргандан баштап, келгенден баштап саат-саат менен көзөмөлдөш керек. Колдон кечинде күчкө көзөмөлдөш керек. Кандай жүрөт, ким менен жүрөт, ким менен ойнойт, колдон кечинде көзөмөлдөш керек. Эми азыр карабайсың, турмушунда бар эле жумушта. Балдар азыр көзөмөлсүз калып атат. Көзөмөл күчтүү керек, антпесе өтө кооптуу азыр.
18: Телефонду азайтыш керек, ушу телефон, телевизор, жана ютуб, тиктоктон баары чыгатпы? Ошол деп ойлойм, эми караш керек бала деген. Азыр деген телефон эмелерди берип коюп, өз жайына коюп коюп атпайбы? Бардык нерсе доступный, анын баары каралбайт. Ошо негизи ата-энеден кетет да мунун баары, каралбаса анда бала да өзүн билгенин жасап ошентип баштайт.
19: Ата-эне көпчүлүгү эле тарбиянын баардыгын мектепке берип коюп атпайт, мугалимдергечи. А үйдө тарбия бербейчи. Анын мугалимдерден бул жерде алар кандай мектепке барган бала эми сабак эле окуш керек да. А мектепте ошого жараша дагы предметтер бар болчу союз убагында. Азыр жок. Интернет бул ата-эненин өз эрки да. Ошого жараша детский режим коюп бериш керек. А ошого анын бала болсо эми кандай интерес болуп атпайбы? Ошол интерес болгон убакта балага ар бир баланын өзүнүн аң сезимин өлчөгөн кези кандай десем. Кызыгуусу болгондо жашына жараша да. Ошо кружокторго бериш керек, тарбия бериш керек да, ошого жарашачы, жашына жараша. Анын ата-эне болсо телефон алып берип коюп эле баардыгы иш менен тирикчиликте эле көз көңүл ала алышпай калышы атпайбы?
17: Болуш керек. Обязательно болуш керек. Ата-эненин эң биринчи ата-эненин ушундай жоопкерчилиги болуш керек да. Ата-эненин жоопкерчилиги болбосо аларын эмне болот? Калган ошондой боло берет да.
20: Биринчи очередь ата-энеден да, ата-энеден зависит эт. Ал каждый баланын шагын сурап туруш керек да, кайсыл жакта ким менен чөйрөсүн сураш керек, мектептен кийин кайсыл жака басып атат, анан жолдогу жана көчөдө бейтааныш адамдарга баягындай жолобо же бир нерсе берсе албай, ушундай эмелерден коопсуздугу бар керек да биринчи ата-эненин моюнда, мектептен кийинки эле деп ойлойм. Азыр мисалы 6-7 класста балдарда каждый шагын сурап турам, 4 балам бар. Ушу үчөө мектепке шаарга катташат, анан каждыйын сурап турам да, мектептен кийин эмне кылдың, канчада сабактан чыктың, канчада троллейбуска отурдуң депчи, ар биринин мындай чужойлорго барып сүйлөшпө, антип кошулба деп контролго алып турам негизи өзүм.
10: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
21: Кыргызстандагы акыркы мамлекеттик башкаруу системасындагы өзгөрүүлөр жана реформалар. 2021 жылкы конституциядан кийин мамлекеттик башкаруунун президенттик формасы орноп, бийлик системасына коомдук өкүлчүлүктүн жана кеңештин институту катары элдик курултай киргизилди. Бул формада президент мамлекеттин жана аткаруу бийлигинин башында туруп, ишмердүүлүгүн жетектейт. Ал эми курултай бийлик органдарына сунуш берүүчү коомдук өкүлчүлүктү жыйын милдетин аткарат. Реформалардын мөөнөтүн узартуу жана бюрократияга каршы күрөш. Президенттин жарлыгына ылайык мамлекеттик башкаруу системасынын натыйжалуулугун жогорулатууга жана бюрократиядан арылтууга багытталган реформаларды ишке ашыруу мөөнөтү 2026 жылдын 31 декабрына чейин узартылды. Бул кадам башкаруу стандартын жаңылоону жана мамлекеттик кызматтарды элге жеткиликтүү уюштурууну аягына чыгаруу максатын көздөйт. Административдик аймактык реформа. Өлкөдө жергиликтүү башкарууну оптималдаштыруу максатында пилоттук негизде башталган аймактарды ирилештирүү реформасы толук кандуу ишке ашты. Бул бюджеттик чыгымдарды азайтууга жана жергиликтүү бюджеттин потенциалын жогорулатууга шарт түздү. Сценарийдик трансформация. Мамлекеттик башкарууга жаңы технологияларды жана жасалма интеллект элементтерин киргизүү жигердүү жүрүүдө. Чечимдерди кабыл алууда жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө адамдык факторду азайтуу аркылуу коррупциялык тобокелдиктерди чектөө максатталган.
22: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
10: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20 200 чарчы километр. Калкы 941 100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет: Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Гемин району. Биринчи радионун жыштыгы Бишкек Чүй FM 104.1.
21: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
1: Бишкек уактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеверүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен ТРТ Кыргыз Чекит.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
2: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын 28 сентябры ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
1: Түркия жаңылыктары.
2: Тышкы иштер министри Хакан Фидан Баэге барат. Хакан Фидандын күн тартибинде Түркия менен Бириккен Араб Эмираттарынын карым-катнаштары, Перс булуңундагы окуялар, Ормус кысыгындагы жана Баб эль-Мандептеги кеме жүрүү коопсуздугу, Газа жана Йемен баш болгон аймактык маселелер каралат. Тышкы иштер министрлигинин булактарынан алынган маалыматка ылайык, Хакан Фидан сапар учурунда Түркия менен Баэнин ортосундагы жогорку деңгээлдеги стратегиялык кеңештин экинчи жыйынына даярдык тарды карап чыгары күтүлүүдө. Жолугушууларда Фидан Түркиянын Перс булуңундагы согуштан эң көп жабыркаган өлкөлөрдүн бири болгон Баэ менен толук тилектештигин тастыктап, аймактагы тынчтыкка тышкы кийлигишүүлөр чыр чатактын өнөкөткө айланышына алып келерин жана ошондуктан аймактык ээлик түшүнүгүн бекемдөө керектигин баса белгилеши көздөлүүдө. Министр Фидан аймактык жана глобалдык туруктуулук үчүн Ормус кысыгында жана Баб эль-Мандепте кеме жүрүү эркиндигин камсыз кылуунун маанисине көңүл буруп, тынчтыкта жана туруктуулукка жетишкен Бириккен Йемен жакынкы чыгыштын коопсуздугу үчүн абдан маанилүү экенин айтары күтүлүүдө. Фидан ошондой эле Газа тынчтык планынын экинчи этабына кечиктирилбестен өтүлүшү, гуманитардык кырдаалдын жакшыртылышы жана кайра куруу иштеринин башталышы керектигин айтат. Бул контекстте ал эки өлкө тең негиздөөчү мүчө болгон тынчтык кеңешинин иши боюнча кеңешүүлөрдү өткөрөөрү пландалууда. Хакан Фидан Израилдин чабуулдарына карабастан Газадагы жана Ливандагы ок атышууну токтотууну сактоо жана туруктуу кылуу үчүн эл аралык коомчулуктун бекем жана бирдиктүү позицияны кабыл алышынын маанилүүлүгүн баса белгилейт деп көздөлүүдө. Министр Фидан акыркы жолу Баэге 20 мартта барган. Түркия менен Баэ 2023 жылдан бери стратегиялык өнөктөштүккө ээ. Жогорку деңгээлдеги стратегиялык кеңештин биринчи жыйыны 2025 жылдын 16 июлунда Борбор шаары Анкарада лидерлер деңгээлинде өткөн. Баэ Түркияга эң көп инвестиция салган Перс булуңундагы өлкө жана Түркиянын Перс булуңундагы эң ири соода өнөктөшү болуп саналат. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан социалдык медиа баракчасына Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясынын жумалыгына байланыштуу билдирүү жарыялады. Буунун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясынын жумалыгынын алкагында АКШнын Нью-Йорк шаарында президент Эрдогандын жетекчилиги астында тыгыз дипломатиялык иш-аракеттерди жүргүзгөнүн эске салган Фидан президенттин жолугушууларынан тышкары министрликтин жана башка түрк мекемелеринин кызматкерлери да көптөгөн эки тараптуу жолугушууларды өткөрүп, ар кандай жолугушууларга катышуу менен Түркияны өкүлдүк кылышканын билдирди. Фидан жума бою бул иш-чаралар түрк дипломатиясынын ар кандай географиялык аймактарга жайылышынын натыйжалуулугун жана кеңири күн тартиби боюнча демилге көтөрүү жөндөмүн чагылдырганын баса белгилеп, Палестина, климаттын өзгөрүшү, азык-түлүк коопсуздугу, ортомчулук жана миграция сыяктуу маселелер боюнча жүргүзүлгөн иштерге салым коштук. Биз өткөрө турган буунун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясынын 31-ci тараптар конференциясына карата артыкчылыктарыбызды жарыяладык деди. Түркия коргонуу жана технология тармактары үчүн Эврен улуттук жасалма интеллект платформасын ишке киргизди. Түркия өлкөнүн коргоо энергиясын жана кеңири технология тармагын чыңдоо максатында иштелип чыккан жаңы улуттук жасалма интеллект платформасы Эвренди ишке киргизди. Платформа коргонуу компаниялары, технологиялык компаниялар, окумуштуулар, ишкерлер жана студенттер үчүн маалыматтарды, жасалма интеллект моделдерин жана жогорку өндүрүмдүү эсептөө мүмкүнчүлүктөрүн бир чатырын астында бириктирет. Сезимтал маалыматтар Түркиянын ГПУ инфратүзүмүндө иштетилгендиктен, бул маалыматтар эч качан чет өлкөдөгү булут кызматтарына жөнөтүлбөйт. Эврен ошондой эле салым кошууга негизделген кредиттик модель менен иштейт. Колдонуучулар маалымат топтомдорун жүктөө, көрсөткүчтөрдү белгилөө же өздөрүнүн моделдерин башкалар менен бөлүшүү аркылуу кредит алышат. Платформа азырынча 7500 активдүү колдонуучуга жетти жана 11 негизги тил моделдерин колдойт.
0: Дүйнө жаңылыктары.
2: АКШ Ирандын сунушун четке какты. АКШнын президенти Дональд Трамп бул аптада Иран менен дагы көп сүйлөшүүлөрдү күткөнүн, бирок Тегеран алгылыктуу шарттарды сунушта электигин айтты. Аксиос маалымат агенттигине берген маегинде Трамп аскердик чабуулдарды кайра баштоо варианты дагы деле активдүү экенин баса белгиледи. Ал эми АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Майк Уолтс Ирандын Ормус кысыгын кайра ачуу сунушун шылдыңчы жана кабыл алыңыз деп мүнөздөдү. Иран болсо, Ирандын тоңдурулган активдерин бошотууну, мунай санкцияларын алып салууну жана АКШнын деңиз блокадасын токтотууну талап кылды. Дүйнөлүк мунайдын баасы бир барреллине 105 доллардан ашты. Жакынкы чыгыштагы согушту токтотуу сунушу боюнча пикир келишпестиктерден улам мунайдын баасы кайрадан 1%дан ашык көтөрүлдү. Дүйнөлүк көрсөткүч болгон Brent мунайынын баасы бир барреллине 105 долларга чейин көтөрүлүп, West Texas Intermediate деп аталган америкалык мунай 93 долларга жетти. Кеплер аналитиктери жакынкы чыгыштан чийки мунайдын экспорту сентябрь айында күнүмдүк 12,8 миллион баррелге жеткенин, бул февраль айында согуш башталгандан берки эң жогорку деңгээл экенин айтышты. Бен Гвир палестиналык туткундарды өлүм жазасына тартууга жана Газанын калкын көчүрүүгө убада берди. Израилдин улуттук коопсуздук министри Итамар Бен Гвир коргоо министри болуп дайындалса, палестиналык туткундарды өлүм жазасына тартуу боюнча иш аракеттерди баштоого жана Газа менен оккупацияланган Батыш Сириядан палестиналыктарды көчүрүүнү тездетүүгө убада берди. Бен Гвир 1996 жылдан бери камакта отурган жана Израилдин маалыматына караганда 1990 жылдардагы бомбалуу кол салууларында ондогон израилдиктердин өлүмүнө жана жаракат алышына себеп болгон деген негизде абак жазасына тартылган палестиналык туткун Хасан Селяма менен бетме-бет келген видеосун бөлүштү. Бен Гвир Селямеге «Мен сени өлүм жазасына тарткым келет» деди. Бен Гвир палестиналыктарды Газа жана оккупацияланган Батыш Сириядан чыгарууга багытталган ыктыярдуу көчүрүүнү жайылтуу менен бирге палестиналык туткундарды өлүм жазасына тартууну да камсыз кыларын билдирди. Пакистан Индия менен Ооганстанды айыптап, Белужистанда 71 террористти таасирсиз кылды. Пакистан өзүнүн коопсуздук күчтөрү Белужистандын түштүк батышында 96 сааттык операциялардын жүрүшүндө 71 террористти таасирсиз кылган жарыялады. Исламабад бул террористтерди Ооганстан менен Индия колдоп жана каржылап жатканын билдирди. Армия ошондой эле курал-жарак, октору жана жардыргыч заттарды колго түшүргөнүн кабарлады. Кабул жана жаңы дели айыптоолорго азырынча жооп бере элек. Бир тараптан Ооганстан Нуристан провинциясында коопсуздук күчтөрү 28 террористти өлтүрүп 32'син жарадар кылган жарыялады. Кабул бул террористтердин Пакистандан чек ара аркылуу өткөн ДИАШ мүчөлөрү экенин айтты. Исламабад бул дооматты негизсиз жана чындыкка дал келбейт деп четке какты. Урматтуу угармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

Сараевого саякатыбызды уланат. Урматтуу каармандар, кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын мурунку бөлүмүндө Сараевонун окуясы Осмондуктардан калган терең тамырлуу мурас менен башталат, бирок Босния согушунун азаптуу эскермелери айтылбастан толукталбайт дегенбиз. Эми сизди Сараево көчөлөрүндө жаңырган ок атууларга, жертөлөдө жашырынган жашоолорго жана дүйнөнүн көз алдында болгон чоң трагедиянын жүрөгүнө алып барабыз. Босния согушунда болгондорду, унчукпай калгандарды, каршылык көрсөткөндөрдү чогуу эстейбиз. Кадырлуу армандар, 1992 жылы Европанын чок ортосунда Босния Герцеговинада эл жашоо үчүн күрөш баштаган. Бул жөн эле согуш эмес, адамдык кадыр барктын, каршылыктын жана чоң трагедиянын баян эле. Югославиянын ыдырашы менен башталган саясий башаламандыктын ортосунда көп маданияттуу жана көп конфессиялык түзүлүшкө ээ Босния Герцеговина көз карансыздык жолуна түштү. Бирок бул жол кан жана көз жаш менен төшөлгөн. 1992 жылы башталган согуш курал гана эмес, жек көрүүчүлүк да сөз болгон мезгилди алып келди. Босниялык серб аскерлери көп сандаган калктуу конуштарды курчоого алып, эң оор соккуну борбор шаар Сараевого урду. 1992 жылдын 5-апрелинен 1996 жылдын 29 февралына чейин 1425 күн курчоодо калган бул шаар заманбап Европа тарыхындагы эң узак блокадага күбө болду. Курчоо учурунда шаарга күнүнө орто эсеп менен 329 бомба түштү. Снайперлер бута калган көчөлөр, ачарчылык менен күрөшүп жаткан үй бүлөлөр, бомбаланган базарлар жана жертөлөдө чоңойгон балдар. Сараево кудум эле жандуу мүрзөгө айланды. 1992 жылы 25 августтан 26 августка караган түнү Сараевонун чок ортосунда өрттөнгөн нерсе жөн гана имарат эмес, бир элдин эсиндеги окуя эле. Сербтердин курчоосунда калган шаарда Сараево улуттук китепканасы артиллериялык аткылоого кабылып, көп узабай жалын каптады. Бул чабуулдун натыйжасында Осмон доорунда таандык 2 миллиондон ашуун китеп, сейрек кол жазмалар жана баа жеткис документтер жок кылынды. Кылымдардын жыйнагы жана маданияттардын кесилиши болгон бул китепкана Боснянын интеллектуалдык эс тутуму гана эмес, анын көп маданияттуу түзүлүшүнүн символу эле. Согуш шарттарында өрттү өчүрүү аракеттери жетишсиз болуп, өрт тарых барактарын биринин артынан бирин каптады. Ошол түнү бул жөн эле текчелер эмес, өтмүш менен келечектин байланышы да күлгү айланган. Бул окуя Босния согушу учурундагы маданий геноциддин эң көрүнүктүү мисалдарынын бир катары эсибизде сакталып калды. Кадырлуу кармандар, Босния согушу жөн гана аскердик кагылышуу эмес, адам укуктары, маданий мурастар жана адеп ахлактык баалуулуктар системалуу түрдө тебеленген караңгы мезгил болгон. Бул согушта этникалык тазалоо термини биринчи жолу кеңири колдонулуп, эл аралык укук адабиятында биротоло орун алган. Максат элди көчүрүү эмес, анын өтмүшүн, өздүгүн жана издерин толугу менен жок кылуу болчу. Мусулман калкынын изин өчүрүү үчүн 1200 ашык мечит, китепкана, медресе жана маданий имараттар атайылап талкаланган. Бирок бул кыйроо физикалык эле эмес, адамдын ар намысына каршы жасалган эң оор кылмыштардын бири болгон зордуктоонун системалуу түрдө согуш куралы катары колдонулганын көрсөттү. Этникалык тазалоо саясатынын алкагында 20 миңден 50 миңге чейин аял сексуалдык зомбулукка кабылган айтылат. Зордуктоо лагерлеринде болгон окуя согуштун көзгө көрүнбөгөн, бирок эң терең жараааттарын жаратты. Бул жагынан Босния согушу бир гана аймактын эмес, адамзаттын абийирин да сынаган мезгил катары тарыхта калды.
Кадырлуу каармандар, согуштун эң караңгы барагы болсо 1995 жылы Сребреницада жазылган. Бириккен улуттар уюму тарабынан коопсуз аймак деп жарыяланганына карабастан, 8000 ашуун босниялык эркектер менен балдар системалуу түрдө серб күчтөрү тарабынан өлтүрүлгөн. Бул Экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки Европадагы эң жаман геноцид болду. Бирок ар бир согушта туруштук берүү да жаралат. Сараевонун көчөлөрүндө жаңырган мылтыктын үндөрүнө карабай, музыка менен алектенген жаштар, суулар токтоп калса да китеп окуган балдар, ок дарылардын ордуна калем кармаган мугалимдер болду. Сараево эли зулумга курал менен гана эмес, маданияты, ыйманы, адамкерчилиги менен да туруштук берди. Согуш 1995 жылдын аягында эл аралык кысым жана дипломатиялык демилгелер менен аяктаган. Дейтон келишими Босния-Герцеговинанын чек арасын чийди, бирок элдин жүрөгүндөгү жараларды айыктыра алган жок. Бир шаарда жана бир эле маалада жашаган адамдардын ортосундагы ишенимдин жоголушу согуштун канчалык кыйратуучу экенин курал менен эмес, адамдын жан дүйнөсүндө калтырган жаралар менен көрсөттү. Тынчтык орногондон кийин Босния-Герцеговина физикалык жактан гана эмес, маданий жана руханий жактан да калыбына келүүгө аракет кылды. Бузулган мечиттер, мектептер, көпүрөлөр оңдолду. Бирок эң кыйыны эс тутумду калыбына келтирүү болду. Сребреницадагы ак жоолук жан энелер жыл сайын июль айында ажыраган уулдарынын жана күйөөлөрүнүн мүрзөсүндө аза күтүүнү улантышууда. Сараеводогу согушта курман болгон балдар үчүн тургузулган эстелик жер астында калган муундун үнсүз кыйкырыгындай шаардын ортосунда турат. Бүгүнкү күндө да Боснияда массалык көрсөтөндөр табылып, согуш кылмышкерлерине байланыштуу адилеттик изделүүдө. Бирок Босния-Герцеговина бул караңгы өтмүшкө карабастан кулабай турат. Маданий ар түрдүүлүгү, мечиттери менен чиркөөлөрү жанаша жайгашкан көчөлөрү, башынан өткөргөн чоң травмага карабай, үмүтүн үзбөгөн эли менен бул жерлер дагы бир жолу айгай салып тургансыйт. Биз барбыз, жашадык, унуткан жокпуз жана унутулушуна да жол бербейбиз. Босния согушу бир элдин башынан өткөргөн трагедия гана эмес, ошол эле учурда адамзаттын абийиринин сыноосу болду. Ал эми бул сыноодо унчукпай, көңүл бурбай, убагында кийлигишпегендердин акыбалы дагы деле талаш тартышта. Урматтуу каармандар, эмдиги программада кездешкенче сак саламатта туруңуздар.

0: Урматтуу угармандар, бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Баэге барат. Түркия коргоону жана технология тармактары үчүн Эврен улуттук жасалма интеллект платформасын ишке киргизди. АКШ Ирандын сунушун четке какты. Дүйнөлүк мунайдын баасы $1 $105 ашты. Бен Гвир палестиналык туткундарды өлүм жазасына тартууга жана Газанын калкын көчүрүүгө убада берди.
1: Тараттанын Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле TRT Кыргыз Чекит.com веб-барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT@net.tr. TRT'нин кыргызча берүүсү.

0: Здравствуйте, в эфире новости на Биринча Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Президент Садри Джапаров встретился с главой турецкого агентства по сотрудничеству и координации ТИКа Абдуллахом Эреном. Встреча состоялась 28 сентября, сообщили в администрации президента. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и реализацию совместных проектов в социально-экономической и гуманитарной сферах. Джапаров предложил сосредоточиться на проектах в сфере здравоохранения, модернизации сельхозлаборатории, профессионально-технического образования и подготовки специалистов в области зеленой энергетики. Отдельное внимание планирует уделить отдельным и высокогорным районам Кыргызстана. Речь идет о развитии малой гидроэнергетики, медицинской инфраструктуры и доступности социальных услуг. Абдуллах Эрен передал Садыру Джапарову приветствие от президента Турции. Он даже рассказал о новых проектах и инициативах ТИКа, которые планируется реализовать в Кыргызской республике. Кабинет министров утвердил план по стабилизации цен на 2026-2027 годы, который предусматривает государственную поддержку переработки сельхозпродукции и животноводства. На сезонное субсидирование переработки молока направят 750 миллионов сомов. Предприятиям компенсируют не менее 10% стоимости сырого молока, закупленного в весенне-летний период. Еще 1 миллиард сомов выделят на приобретение 45 миллионов суточных цыплят. Размер субсидий составит 20 сомов за одного цыпленка. Для предприятий масличной отрасли предусмотрено льготное финансирование по 3% на закуп сырья и приобретение емкостей для хранения. Кроме того, 1,5 миллиарда сомов направят на развитие переработки овощей и фруктов, включая производство напитков и томатной продукции. Также Кабмин планирует разработать отдельную программу поддержки выращивания цитрусовых в теплицах. С 1 января следующего года в Кыргызстане начнут выплачивать единовременное пособие «Бала-береке» многодетным матерям, проживающим в высокогорных и отдаленных труднодоступных районах. Об этом напомнил председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев. Право на выплату получат гражданки Кыргызстана и Хайрылманы, родившие четвертого или последующего ребенка с 1 января 2026 года. Пособие назначается после того, как ребенку исполнится 1 год. Размер выплаты составит от 100 тысяч сомов за четвертого ребенка до 2 миллионов сомов за 10-го и каждого последующего. Кроме того, Кабмин продолжит выплату пособия Бала-ырысы и компенсацию 50% расходов на электроэнергию для жителей высокогорных районов с особыми условиями проживания. В Казахстане в течение 10 дней подготовят план военной реформы. Такое поручение дал президент Касым Жомарт Токаев на совещании с руководством Министерства обороны. Глава государства потребовал провести глубокую трансформацию вооруженных сил с учетом современных угроз, усилить безопасность военнослужащих и перевести армию на цифровые технологии. Также поручено повысить эффективность использования бюджетных средств и ввести прозрачные критерии отбора командного состава. Решение о реформе принято после гибели 14 военнослужащих во время учений в Каспийском море 24 сентября. Из-за ухудшения погоды и усиления ветра в море унесло 17 военных, троих удалось спасти. По факту происшествия возбуждены 2 уголовных дела, задержаны 5 должностных лиц системы Минобороны. 27 сентября Токаев освободил от должности министра обороны и назначил нового. План военной реформы рассмотрят на заседании Совета Безопасности во второй половине октября этого года. Сборная Кыргызстана по футболу сегодня проведет товарищеский матч против команды Мальдивских островов. Игра состоится в Бишкеке на стадионе имени Дурена Умирзакова. Начало встречи в 8 вечера. Для сборной Кыргызстана этот матч станет частью подготовки к предстоящим международным соревнованиям. Команда продолжает выступления в турнирах под эгидой ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации. Сборная Мальдив, представители Южной Азии, регулярно участвующая в азиатских международных турнирах и отборочных матчах. Ранее команды встречались 4 раза, по 2 победы у каждой сборной. Главным судьей встречи назначен арбитр из Таджикистана. Помогать ему будут 2 ассистента из этой же страны. Резервным арбитром станет представитель Кыргызстана, а за работу системы ВАР будут отвечать кыргызстанские судьи. С 28 по 30 сентября в кинотеатре «АЛАТО» состоится Дни казахского кино. Зрителям представят 3 современных фильма Казахстана, драму с элементами фантастики, полнометражную анимацию и семейную картину. Показы познакомят кыргызскую аудиторию с современным кино соседней страны. В фильмах затрагиваются темы личного выбора и ответственности, исторического наследия, дружбы и гуманитарного отношения к животным. Сегодня, 28 сентября, состоится открытие кинофестиваля. Показ второго фильма пройдет 29 сентября, а заключительная картина будет представлена 30 числа. Завершение выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 29 сентября. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Таласской, Сокольской, Нарынской областях, в горных районах Джалабадской области ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха в Чуйской области ночью 6-11, днем до 26. В Таласской области ночью 4-9, днем 20-25. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 9-14, днем воздух прогреется до 26. В Сокольской области ночью 6-11, днем от 17 до 22. В Нарынской области ночью 1-6 тепла, днем от 17 до 22. В Бишкеке переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем воздух прогреется до 23-25 градусов.
1: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги, банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда, аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет.
2: Кыргызстандын жол куруу тармагы акыркы 5 жылда өлкө тарыхында болуп көрбөгөндөй деңгээлге көтөрүлдү. 2021 жылы 175 чакырым жол пайдаланууга берилсе, 2022 жылы 488 чакырымдан ашуу. Ал эми 2023 жылы 673 чакырымдан ашык жол курулду. Бул көрсөткүч 2024 жылы 802 чакырымды түзсө, рекордтук секирек 2025 жылы катталып 1500 чакырымдан ашты.
3: Чыгыш багытына түз транспорттук коридор ачып, өлкөбүздүн коңшу мамлекеттер менен байланышын чыңдай турган Барскон Бедел автомобиль жолунун курулушу жигердүү жүрүп жатат. Суусамыр Талас-Тараз эл аралык авто унаа жолу реконструкциялануда. Бул жол аймактын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, экспорттук потенциалын арттырууга жана жаңы коңшу мамлекеттер менен соода-логистикалык байланыштарды чыңдоого кызмат кыла турган стратегиялык мааниге ээ жол болот.
2: Динамика 2026 жылы да басаңдаган жок. Пландалган 1500 чакырымдан ашуун жолдун дээрлик 1370 чакырымы толугу менен бүткөрүлүп, мамлекеттин капиталдык курулуштарды өз убагында каржылоо жана аткаруу дарамети жогорулаганын көрсөттү. Бул масштабтуу модернизациялоо процесси учурда өлкө боюнча жүрүп жаткан 44 ири объектти кучагына алып, эл аралык транзиттик коридорлордон тартып, аймактык маанидеги стратегиялык каттамдарга чейинки логистикалык желени толук жаңылады.
4: Могу көпүрөлөрүн баштаганда эле тез-тезден болуп атат, эми үмүттөнүп атабыз ошого. Бат эле бүтөт го дейм.
5: Биз эле эмес, аркы Бишкекке дейр, андан аркы жолдун баары эле жасалып атат негизи.
2: Алардын катарында Бишкек Ош, Алмата Бишкек Ташкент, Бишкек Кант сыяктуу негизги экономикалык байланыш жолдору менен бирге Алабука Жаңы Базар, Миңөрүк Самаркандек, Нарын Байетов, Каракол Энилчек жана Бозучук Жыргалаң сыяктуу эң алыскы тоолуу аймактардагы жолдордун капиталдык оңдоодон өтүшү, ички интеграцияны жана туризмди жандандырууга түз шарт түздү. Ошону менен бирге Бишкек Күнтуу Шопоков, Лебединовка Кеспеш, Чолпон Ата айланма жолу, ошондой эле жаңы Ош базарына жана автобекетине баруучу заманбап жолдордун курулушу калктын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган.
6: Айылдарга чейин кирип кетти. Мына биз мисалы Үч Коргон деген айылда жашайбыз, границада 6 километр асфальт кирди. Асфальт көрбөй бул дүйнөдөн өтүп кетебиз деп жүрчү элек. Мына кудайга шүгүр асфальт. Айыл айылдарга кирип калды. Тоого кеткен айыл.
7: Алдыда келаткан дагы бир 10 жылдын ичинде бүтүндөй өлкө боюнча асфальтталып айылдарга чейин киребиз.
2: Соңку 5 жылдын ичинде өлкөдө жол куруунун жылдык көлөмү дээрлик 9 эсеге өскөн.
8: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
9: Суроо жооп, актуалдуу маселелер ачык талкууланып, кур суроолорго так жооп издеген аянтча. Маанилүү тема, ачык талкуу, так жооптор. Ар жуманын дүйшөмбү күнү саат 9:10 биринчи радиодо суроо жооп программасы. Сурооңузду берип, жоопту түз эфирде алыңыз.
10: Биринчи радио жана Ала Тоо 24 телеканалы түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде суроо жооп программасы, микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова. Саламатсыздарбы? Бүгүн дагы биз көпчүлүктү кызыктырган темада маек жүргүзөбүз, андыктан биздин катарда калыңыз. Бүгүнкү эфирде ар бирибиздин жашообузда кездеше турган маанилүү маселелердин бири нотариалдык каттоо жана кызматтардагы юридикалык кызматтардагы өзгөрүүлөр тууралуу сөз кылабыз. Нотариуска кайрылуу үчүн сөзсүз эле кеңсеге баруу керекпи? Эгер адамдын ден соолугуна байланыштуу же башка себептен улам нотариуска бара албаса, нотариус анын өзүнө барып кызмат көрсөтө алабы? Мобилдик нотариус кимдер үчүн жеткиликтүү жана бул кызмат кандай тартипте жүргүзүлөт? Мындан тышкары бүгүн ишкерлер үчүн маанилүү жаңылык юридикалык жактарды электрондук каттоо маселесине дагы кайрылабыз. Ишкер юридикалык каттоо үчүн кайсыл кадамдардан өтөт, кандай документтер талап кылынат жана электрондук каттоо ишкердин убактысын канчалык өнөмдөйт? Ушул жана башка суроолор түз эфирде студиябызда жаңырат. Эгерде сизде дагы ушул багытта суроолор болсо, биздин катарга кошулууга чакырамын. Биз биринчи радионун социалдык тармагында тагыраагы Facebook баракчасында түз эфирге чыгып жатабыз. Мындан сырткары ал 24 телеканалдын YouTube каналында дагы түз эфирде чыгып жатабыз. Бизде студиябызда меймандар бар. Юстиция министрлигинен нотариат юридикалык жактарды каттоо жана апостилдөө башкармалыгынын начальниги Элчибек Бекбоев мырза келген. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Ошондой эле нотариат жана апостилдөө бөлүмүнүн башчысы Эле Ибраимова. Кош келдиңиз.
11: Саламатсызбы.
10: Эфирден жүрүшүндө жалпы угармандардын эсине сала кетейин. Бизде телефон да иштеп жатат. 0312-39-21-90. Ошондой эле 0502-39-21-90. Алгач эле буга чейин айтып өткөндөй эле биз мобилдик нотариус тууралуу сөз кылабыз деп айттык. Биз жалпы угармандарыбызга, көрөрмандарыбызга ушул мобилдик нотариус деген эмне, аны кадимки нотариустон кандай айырмалай алабыз, ушул тууралуу маалымат берип эфирди баштап берсеңиздер.
12: Саламатсыздар да бир жолу, урматтуу угармандар, урматтуу биринчи радио. Биринчиден сиздерге мүмкүнчүлүк бергенге ыраазычылык билдиребиз. Биз баягы юстиция министрлиги акыркы жылдары абдан чоң реформаларды жасап келатат. Ошол эле санарип багытында дагы абдан чоң реформалар жасап келатат. Ошол реформаларыбызды бүгүнкү эфирде толук камдуу элибизге, журтубузга жеткизгенге толук камдуу мындай жеткизгенге мүмкүнчүлүктүз бергениңиздерге сиздерге чоң рахмат. Биринчиден бул электрон нотариат боюнча айтып кетсек, биз 2020 жылы биринчи электрондук нотариат системасын киргизгенбиз. Андан кийин 24-жү жылы ошол эле электрон нотариаттын 2.0 деген системасын киргиздик. Бул уже баягы обновленный вариант болуп калат, жаңыланган варианты. Бул системада негизи эле көптөгөн өзгөрүүлөр болду. 24-жү жылы киргенде бул жакта көптөгөн мамлекеттик органдар менен интеграция болуп, түндүк системасы аркылуу интеграция болуп, ошол эле Face ID, Touch ID деген системаларды киргизип, бул баягы ошол эле нотариустардын жана элдердин коопсуздугу үчүн бир чоң жаңылык болду десек айтсак болот да. Андан кийин биз мынакей ушул жылдын январь айынан баштап биз баягы ошол эле электрон нотариат системасын мобилдик тиркемесин иштеп чыгып ишке бердик. Ал жерде азыркы учурда 7 нотариалдык иш аракет иштеп жатат. Бул мобилдик тиркеме кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Мүмкүнчүлүктөрү бул аралыктан эле жарандарыбыз аралыктан эле ошол эле тиркеме аркылуу нотариалдык иш аракеттерди жасай алышат.
10: Мисалы кайсыл тиркеме аркылуу кандай керет, ушул эле телефон аркылуу керебизби же ошолорду да түшүндүрүп өтсөңүз да, кадамдарын
12: кадамдары боюнча айта турган болсок, ошол эле Android жана iOS системалары бар. Баарына элген, баарына эле таанымал бул. Ошол системаларда өздөрүнүн баягы App Store, анан Android'ın da özünün baya Play Market degen var. Oşol Play Market'te bul bizdin mobillik tirkeme alacak da bar. Oşol tirkemeler arkalı özünün uyulduk telefonuna cükte alsalık. Bul tirkemeni. Tirkeme mobillik telefon deli olup kalat oşonda. Bunda etkanda notarius telefonda. Андан кийин бул система именно баягы тиркем аркылуу айтып атпайбы аралыктан. Бул бир эле Кыргызстан ичи эмес, чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыз үчүн дагы абдан ыңгайлуу тиркем болот. Себеби дегенде ошол эле балдарына башка жака чыгууга ата энесинин макулдугун алыш үчүн бизде билебиз көп жарандарыбыз азыр башка чет өлкөдө иштеп же болбосо дагы бир башка учурларда командировкалоо же дагы бир башка жактарга чыккан учурлар болсо анда баягы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол эле мобилдик тиркем аркылуу өзүнө керектүү болгон шашылыштырууга кыла турган болсо эгер өзүнө керектүү болгон ошол тиркемедеги камтылган нотариалдык иш аракеттерди жасай алат да.
10: Демек чет өлкөдө жүргөн ата эне макулдук ала алат экен да.
12: Ала алат туура белгилеп кеттиңиз. Бул биринчиден жарандарыбыздын ошол эле мобилдик ошол эле нотариалдык иш аракетти алуучу жарандарыбызга бир топ жеңилдиктер. Бул жерде биринчиден өзүнүн убактысын өнөмдөп атат, ошол эле акча каражатын өнөмдөп атат. Азыркы учурда көрүп атасыздар, пробка маселеси абдан актуалдуу болуп атат. Ошол пробкаларда туруп, барып ал жерде нотариусту очередьте туруп, кезек күтүп, анан баягы нотариалдык иш аракетти албай эле үйүндө отуруп, же өзүнүн ошол жумушунда болсо жумушунда отуруп, же чет өлкөдө болсо чет өлкөдө отуруп бул нотариалдык иш аракеттерди алган мүмкүнчүлүгү түзүлдү да.
10: Сиз жогоруда белгилеп өттүңүз ошо түндүк менен интеграция болгон деп. Демек баягы керектүү документтердин баардыгын түндүктөн алат да, э? Кандай документтер керек болуп калат? Мисалы айтсаңыз да, мисалы ошол эле мен баламды ушул спорт менен машыга турган болсом, мен чет өлкөгө жөнөтө турган болсом, кандай маанилүү документтин баардыгын ушул түндүк тиркемесинен ала алам? Бүт баардыгын ала аламбы же кандай жүрөт?
12: Туура белгилесиз, ооба. Азыркы учурда түндүк тиркемесинде көптөгөн баягы мамлекеттик органдардын ошол эле документтери, ошол эле мамлекеттик орган эмес, ошо жаранга тиешелүү болгон документтердин көбү ошол түндүк тиркемесинде камтылган. Ошол эле паспортуңуз болсо, паспортуңуз, андан сырткаркы башка дагы керектүү справкалар болсо, алардын баардыгы түндүктө көп учурунда түндүктө бул камтылат. Ошон үчүн түндүк аркылуу ал документтерди өзүбүзгө телефонубузга көчүрүп, анан кийин ошол керектүү документтерди сиз ошол эле мобилдик тиркемеге жүктөсөңүз болот да.
10: Электрондук колтамга да маанилүү да, э?
12: Туура айтасыз, бул жерде электрондук колтамга маанилүү. Бул мобилдик тиркемеде кирген учурда эле тиркемеде биз эмени көрө алабыз, ошол керектүү маалыматтарды көрсөк болот. Үстү жанында ошол эң баягы маанилүү болгон маалыматтар, кантип кирүү керек, кантип каттоо керек, электрондук колтамганы кантип алуу керек боюнча маалыматтар болот. Андан кийин эле ошол өзүңүздүн тиркемеге катталуу үчүн ЕСИ деп коет, баягы единая система идентификация, кыргызчасы кандай экен, анан ошол эле түндүк аркылуу алынат ал деле. Түндүк баягы тиркемеси болсо жарандарыбызда, анда ошол түндүк аркылуу эле башка жака барыштын кереги жок. Азыр баягы цондорго барып электрондук колтамга алыштын кереги жок, ошол эле түндүк тиркемеси аркылуу кирет дагы электрондук колтамгасын алат. Андан кийин бул жерде бизде мобилдик тиркемеде мындай жакшы дагы байланышы бар да түндүк мененчи. Кирдиңиз, электрондук колтамганы алдыңыз, анан кайра эле ошол системаңызга кирсеңиз, анда уже системага сизге мындай личный кабинет ачылып, сиз уже ошол эле нотариалдык иш аракеттерди жасоо мүмкүнчүлүгү түзүлөт да.
10: Жакшы. Эми Эли айым, айтып берсеңиз, мына буга чейин айтып атпайбызбы, бир эле мисал катары баягы мисалы уулумду бир жака жөнөтө турган болсо макулдугун бериш керек деп айтпадыкпы? Эми ошол мобилдик нотариус аркылуу кандай юридикалык аракеттер да жасаса болот, кайсылар бар, ошолорду дагы айтып өтсөңүз, балким угармандарыбызга дагы сөзсүз түрдө эми мен барып отурбай эле мобилдик тиркеме аркылуу эле ушунун баардыгын жасап алсам болот экен деп баягы ишенимдүүрөөк болсун.
11: Ооба, ошондон баарын жасаса болот. Эми нотариат жаатында реформанын алкагында дагы ушул жылдын январь айынан баштап ушу электрондук нотариат мамилдик тиркемеси ишке киргизилген. Ал бүгүнкү күнгө чейин ушу 7 нотариалдык иш аракет бар электрондук нотариат мобилдик тиркемесинде. Буюрса ушул жылдын 1-октябрынан дагы бир нече нотариалдык иш аракеттер кошулууда. Тактап айта кетсем, баягы жашы жетпеген жарандын Кыргыз Республикасынын чегинен чыгаруу үчүн ата энесинин макулдугун күбөлөндүрүү жөнүндө ишеним катты алууга мүмкүн. Баягы эле жашаган жери боюнча каттоого алуу макулдук ишеним кат, жалпы жарандык паспорт алууга макулдук ишеним кат. Ошондой эле ушул 1-октябрынан баштап юридикалык жакты каттоого ишеним катты алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Документтерди алууга, үй бүлөлүк абалы жөнүндө арыз, мураскорлордун пайдасына мурастан баш тартуу жөнүндө арыз, мурасты алууга ишеним катты. Жана ошондой эле белекти кабыл алууга, автоунааны сатып алууга ишеним каттар ушулар ушул электрондук нотариат мобилдик тиркемесине киргизилген. Эми мындан ары жарандар буга чейин кесиптешим айтып кеткендей баягы кезек күтпөстөн өздөрүнө ыңгайлуу болгон жерден, үйүндө, жумуштабы ушу телефон аркылуу нотариустарга кайрылып мен жогоруда айтып кеткен нотариалдык кызматтарды аралыктан алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү.
13: Анан ушул мисалы электрондук каттоо жүргүздү, бул жакта документация кирип аткандан кийин коопсуздук маселесин баягы сиздер өзүңүздөр көзөмөлдөйсүзбү? Кандай болот бул жаатта? Баягы баардык эле маалыматтардын баарын берип аткандан кийин кандай болот дегенде маселе жаралышы мүмкүн да?
12: Ооба, баардык эле автоматташтырылган системалар негизинен эле артында бир коопсуздук жааты да каралган да. Бул жерде деле ошол эле электрон нотариат мобилдик тиркемеси, электрон нотариаттын өзү, бизде баягы серверлер бар. G-Cloud сервери, бул кызматтын ошол G-Cloud сервери болот. Ошол жакта баардык нотариалдык иш аракеттердин баардыгы ошол базада камтылат да.
13: Жакшы.
12: Андан кийин биз буга чейин дагы жарандарыбызга негизи эле баардык массалык маалымат каражаттарына дагы билдирип кеткенбиз. Кыргызстанда баягы биринчи мамлекеттик органдардан болуп биз блокчейн системасын киргизгенбиз. Блокчейн системасы дагы ошол нотариалдык иш аракеттердин өзгөрүүсүнө бир тоскоолдук өзгөртүүгө болгон мүмкүнчүлүктү баягы эмне деп коет, несанкцион эме болот го, баягы башка жарандардан, башка бир эмеден атайын өзгөртүүгө жасай турган болсо, аларга өзгөртпөөгө мындай мүмкүнчүлүк түзүп берет да система.
13: Жакшы, угарманыбыз бар экен, анда суроосун кабыл алып, андан соң турубузду улантсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сизди угуп жатабыз. Сурооңузду берсеңиз болот.
14: Саламатсыңарбы?
13: Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз.
14: Мен суроо берейин деп отурмун, айтыңызчы, мына министрдин орунбасары отурат, юстициянын. Азыркы күндө мына көп азыр нотариал контора чын эле жакшы иштеп атат. Бирок мындай учурлар кантан ойноп сурап алдык да, бул да четтеги абактарга отургандардан бир кандай ишеним качы, бизди калайын десем түрмөнүн башчысын ишеним баягы кол койдуруп эч менен акчаны мындай действовать эте бербиз. Азыркы күндө мына бир тааныш балабыз отурат, машинасынын дарениси алдыга келген алды десек бирбейт экен да. Натурадан биз барбайбыз пасар этерейин эле дейт. Ал аламын десе бар үй деп атып деп дежурный болот экен выездный деп ше трансфорго тапсаң сурасаң услугасы 18 000. Эмне эле түрмөнүнашошо башчы мурдагыдай кылып төлөп койсо действовать этип койсо болбойбу? Түндүк деген системалар ал жакта түндү действовать этпейби же кандай? Мен түшүнбөдүм да, мен түшүнөм. Сегеч кандай бир калыптандырып керекке келтирип койсо болбойбу? Рахмат.
13: Сурооңузга ыраазычылык билдирели. Элчек мырза, сурооңузга
12: сурооңузга рахмат, жакшы суроо болду. Сиз айтып белгилеп кеткендей, буга чейин бар болчу дейсиз. Туура буга чейин эмес, азыркы учурда деле бул мыйзамда көрсөтүлгөн. Ошол эле начальниктери, түрмөнүн начальниктери деп атасыз. Ошол түрмөнүн начальниктери буга чейин деле коюп келген, азыркы учурда деле ал мыйзамда белгиленген тартипте ошол нотариалдык иш аракеттер бар. Баягы нотариалдык иш аракеттердин тизмеси белгиленген ошо мыйзамда. Ошол мыйзамда белгиленген тизмедеги нотариалдык иш аракеттерди ошол эле сиз айткан ишеним катты ошол түрмөнүн начальниги жазып бере алат.
13: Жакшы, суроо түшүнүктүү болду окшойт. Ардактуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, биз нотариат жана электрондук каттоо жаран үчүн эмнелер өзгөрдү деген теманын алкагында маек жүргүзүп жатабыз. Бизде юстиция министрлигинин нотариат, юридикалык жактарды каттоо жана апостилдөө башкармалыгынын начальниги Элчибек Бекбоев, ошондой эле нотариат жана апостилдөө бөлүмүнүн башчысы Эля Ибраимова экен. Эсиңизге сала кетейин, бизде телефондор иштеп жатат: 0312 39 21 90, ошондой эле 0502 39 21 90. Биз биринчи радионун фейсбук социалдык тармагында да түз эфирге чыгып жатабыз. Ошондой эле Ала Тоо 24 телеканалынан түз эфирде көрсөңүз болот. Мындан сырткары Ала Тоо 24 YouTube каналында да чыгып жатабыз. Электрондук нотариус деги эле санарип нотариус бүгүнкү күндө канчалык жеткиликтүү болду? Жарандар ушул кадимки нотариус менен ушул мобилдик нотариустун айырмасын азыркы тапта биздин түз эфирде билип жаткан чагы. Анан Элчибек мырза, кийинки суроом, биз ошо нотариуска барганда сөзсүз түрдө баягы акча төлөйбүз да, анан мобилдик нотариус менен кадимки баягы барган нотариустун айырмасы кандай болот? Акча жагынан баасы бирдей эле болобу же өзгөрүшү мүмкүнбү же арзан болобу?
12: Бул жерде ошол эле баягы биздеги мамлекеттик алымдар белгиленген, министрлер кабинетинин токтому менен белгиленген. Ал жерде ошол мобилдик тиркем аркылуу жасалган учурда деле, эгерде жөнөкөй жаран жөнөкөй нотариуска барып ала турган, кызматты ала турган болгон учурда деле баалары бирдей. Андан кийин биз баягы эмелери бар, бул жерде баягы белгилеп кетиш керек, жарандарыбызга баягы белгилүү, түшүнүктүү болуш үчүн. Бизде баягы жеке нотариустар бар. Жеке нотариустар мамлекеттик алымдан сырткары өздөрүнүн баягы кызматын көрсөткөн үчүн өздөрүнүн кошумча акылары болот. Ошол кошумча акыларын ошол белгиленген тартипте, биз ошол юстиция министрлигинин өзүнүн буйругу менен белгиленген ошол белгиленген тартипте
13: жүргүзүш керекпи?
12: Жүргүзүшөт.
13: Аларда баасын өзгөртпөш керек.
12: Баасын өзгөртпөйт да. Ошол биз белгиленген тартиптен жогору баада ала албайт да.
13: Жакшы, бизде угарман бар экен. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз, угуп жатабыз сурооңузду. Саламатсызбы, ардактуу угарман, көрө арман, сиз түз эфирдесиз, сурооңуз болсо бериңиз.
15: Алло.
13: Угуп жатабыз сизди, саламатсызбы?
15: Саламатсыңарбы?
13: Саламатсызбы?
15: Биз мына тууралуу сурап атсак эле, Украинанын апостилдери метрик балдар төрөлгөн балдардын метрикаларын апостил кылдырып келгиле деп Украинага жөнөтүшүп атпайбы?
13: Рахмат, сурооңузду кабыл алдык. Элчибек мырза, бул апостилдөө жөнүндө сөз болуп жатат, ушул боюнча дагы маалымат берип коюңуз, кандай болот бул жагы?
12: Бизде
13: өлүкпү же эмне жөнүндө болду азыр?
12: Ооба, Украинанын документтери, Украинадан чыккан документтер деп мен түшүнүшүм боюнча ошондо суроо болуп атат. Бизде баягы Гаагская конвенция бар. Гаагская конвенциянын ошол положениясында белгиленгендей, жобосунда белгиленгендей, бул документтер апостилге тиешелүү болгон документтер. Бул ошол кайсыл мамлекетте документ чыгарылган болсо, мамлекеттик органдардан ошол официальный документ, расмий документтердин баардыгы ошол мамлекеттен апостилдештирилип жасалыш керек да. Бизде жарандарыбыздын көбү кайрылып келишет, башка чет өлкөнүн документтерин алып келип анан ушул документке бизге апостиль басып бериңиздер депчи. Бирок бул ошол эле белгиленген ГАКС конвенциянын жоолоруна, баягындай ченемдерине туура эмес келип калат. Ар бир документ, апостиль коюла турган документтер бул ошол өлкөнүн ошол өлкөдөн чыккан документтерге коюлуш керек.
13: Демек өзү ошол өлкөгө өтпөш керек экен деп.
12: Ошол өзү кайсыл документ берген болсо, ошол эле дипломдор, же болбосо ошол эле азыркы белгилеп кеткендей туулгандыгы жөнүндө бөлүк. Туулгандыгы жөнүндө бөлүктү эгерде Украинадан алган болсо, анда ошол Украинадан апостиль алыш керек болот. Эгерде Кыргызстандан алган болгон болгондо, анда биз ошол документине апостиль коюп, андан ал документти башка чет өлкөдө иштетүүгө мүмкүнчүлүгү жаралмак да. Бул апостилдин негизги эле бул багыты ошол документке юридикалык күч берип, башка мамлекетке алып барып колдонууга юридикалык бир күч берет да.
13: Жакшы, дароо эле экинчи угармабызда
12: кошумчаңыз бар.
13: Жакшы болот.
11: Кошумчалап кетсем, ошол эле баягы юстиция министрлиги санариптештери жаатында иш алып барууда дагы ушу электрондук апостиль деп да 2025-жылы тоже ишке киргизилген. Эми жарандар дагы юстиция министрлигине келбей эле өздөрү үйүндө отуруп эле ушу электрондук апостиль аркылуу дагы документтерин тапшыра алышат. Бул электрондук түрдө дагы кызмат көрсөтүлөт, ошону белгилеп кетким келди. Анан чынында да кесиптешим айтып кеткендей, апостиль бул деген баягы биздин Кыргызстандан чыккан расмий документтерге гана апостиль коюлат.
13: Бул деле ушул кандай мобилдик тиркеме аркылуу кандай кирет кадамдарын айтып өтпөйсүз балким биздин угармандарыбызга?
11: Бул электрондук апостиль бүгүнкү күндө мобилдик тиркеме аркылуу жок. Баягы биздин юстициянын сайтында электрондук апостиль деген кнопка бар. Ошол аркылуу эле жарандар кирип баягы өзүнүн тепкичи менен коюлган эрежелери бар, ошолорду толтуруп ушу Кыргызстандан чыккан документтерди скан вариант кылып тиркеп электрондук түрдө апостиль алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бул жерде да белгилей кетиш керек, бул жарандарга выбор берилген да. Кааласа юстиция министрлигине келет, кааласа электрондук аркылуу алса болот.
13: Эки түрдө тең мүмкүн экен да. Бизде дагы бир угарманыбыз бар экен, күтүрбөй ал суроолоруна жооп берели. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, сиздин сурооңузду кабыл алууга даярбыз. Саламатсызбы?
16: Саламатсыздарбы?
13: Саламатсызбы?
16: Кутман даңыздар менен.
13: Саламатсызбы, рахмат.
16: Мен сиздерге бере турган сурооум мындай болуп атат да,
13: айта бериңиз.
16: Машиналардын нотариалдык күнөндү күбөлөндүрүү боюнча да берилмес дегенчи. Ошол маселе боюнча машинанын ээси тиги чет мамлекетке чыгып кетти, ошону кандай кыла алабыз?
13: Рахмат, сурооңузду кабыл алдык. Ардактуу меймандар, биздин угарманыбыздан ушундай суроо келди, автоунаага байланыштуу экен. Эгерде чет өлкөдө болсо кандай болот муну алуу мүмкүнчүлүктөрү?
12: Да, бул боюнча
13: сиздерге кайрылыш керек.
12: Чет өлкөдө болгон учурларда бир белгилеп кетчү жагдай бар. Биз айтып аткандай, 1 октябрдан баштап 8 нотариалдык иш аракетти биз киргизип атабыз. Андан азыр андан кийин биз кийинки этабы менен 1 декабрдан дагы 4 кызматты кошууга пландап атабыз да. Ошол эле 1 декабрдан буюрса биз автоунааны башкарууга же жана тескөөгө берүүчү ишеним катты, транспорт каражатын сатууга макулдук берүү ошол эле ишеним катын. Анан сот органдарында кызматчылыктарды, өкүлчүлүктөрдү кылууга ишеним катты. Анан күрөө келишимин түзүүгө жубайын макулдугу боюнча ушундай бир да 4 багытта азыр белгилеп пландап атабыз. Ошол кирген ошол эле 1 декабрдан бул кызматтарыбызды биз мобилдик тиркемеге киргизе турган болсок, ушунда ошол чет өлкөдө жүргөн бул бизге берген угармандын суроосуна бул жооп болот да. Андан кийин эгерде жок ага чейин керек деген болсо, анда ошол чет өлкөдө жүргөн жараныбыздын ошол органдан же болбосо бизде чет өлкөдө баягы консульский анан посольстволор бар, консулдук учреждениялар бар, посольстволор бар. Ошол жактарга барып деле ишенин каттарды алса болот. Же болбосо ошол чет өлкөнүн нотариусунан алып, эгерде бул башка бир зарубежный болгондо Европа же дагы бир башка ушундай мамлекеттер болсо, анда баягы экинчи сурообуз болгондой апостилдештирип алып келиш керек болот. Эгер андай болбосо, анда баягы Россия, Өзбекстан да бизде бир эме мамлекеттердин тизмеси бар. Ошол мамлекеттер баягы Кишиневский анан конвенцияга кирген мамлекеттер булар. Ал конвенцияга кирген мамлекеттер бири-биринин арасында апостил же легализация кылып документтерин ансыз эле колдонсо болот да.
13: Ошол мамлекет. Ошол сиз жогоруда белгиледиңизби, мына 1 октябрдан да 7 жаңылануу кирген атса электрондук нотариуска, эми дагы кошумча 1 декабрга ошондо толугу менен 21 болот экен, э? 21 иш аракет болот экен да. Анан ушуну менен эле мына санариптештирүү ушул адамды нотариуска баруудан толугу менен эле бошотту деп айта алабызбы, же дагы деле айрым юридикалык аракеттер үчүн жаран ушул электрондук нотариуска кадимки нотариуска барыш керек болобу?
12: Бул жерде биздин эсептерибиз боюнча 1 декабрдан эгерде 4 ошол нотариалдык иш аракеттерди киргизе турган болсок, анда ошол жалпы жасалып аткан нотариалдык иш аракеттердин 30-35% түшөт да. Мындай айтканда бул 100% сиз айткандай 100% баардык нотариалдык иш аракеттерди ошол мобилдик тиркемеге камтып кетүү бул кыйынчылыктар жаратат. Себеби дегенде бул жерде башка дагы нотариалдык иш аракеттер бар. Биз 100% өтө алабыз деп айтыш кыйыныраак. Башка дагы нотариалдык иш аракеттер бар. Бул жерде баягы эле ошол эле мурас иштери менен байланыштуу, же болбосо ошол эле сатып алуу келишимдерин түзүү, ошого окшогон бир топ нотариалдык иш аракеттер, баягы коопсуздукту жаратып койгон иш аракеттер бар да. Биз азыркы учурда ал иш аракеттерди толук кандуу, толук түрдө мобилдик тиркемеге же аралыктан жасоого өткөзүш
13: убакытты
12: талап кылат.
13: Жакшы экен. Анан билген маалыматым боюнча ушул жылдын февраль айында ушул ишиңиздер башталган, э, электрондук мобилдик нотариатка киргизүү. Анан ушул аралыкта канча жаран колдонду, анан мындай сиздерге кайтарым байланыш болуп атабы? Эмнеден алар мындай кыйналып атышат, же болбосо жок, бир киргенде эле ушул баардыгын ишке ашырып жатабыз деп айтып баягы айткандар барбы? Кандай бул жаатта?
11: Ушул ошо жогоруда белгилеп кеткендей, ушу январь айынан баштап ушу электрондук нотариат мобилдик тиркемеси ишке киргизилгенден баштап, чынын айтсам, министрликке бир да жарандан арыз түшкөн эмес. Анан ушу колдонуучулардан азыр бул электрондук тиркеме аркылуу бир нече нотариустар гана иш жүргүзөт. Бир 900-дөн ашык нотариалдык иш аракет жасалган ушул мобилдик тиркеме аркылуу.
13: Бул боюнча маалымдуулук кандай жүрүп жатат? Маалымат берип атасыздарбы? Ушул жалпы журчулук, ушул аймактардагы жарандарыбыз дагы муну билип, ушул борборго же башка ошо райондук борборлорго келбеш үчүн, жазаш үчүн мындай ушул иш аракетти электрондук мобилдик тиркеме аркылуу эле?
12: Ооба, биз буга чейин дагы ушул эле сиздердин жардамыңыздар менен биринчи радиого чыгып айтканбыз, 24 Алатоо 24-кө чыгып маалыматтар бергенбиз. Өзүбүздүн баягы юстиция министрлигинин социалдык тармактары бар, сайты бар, ошол эле Instagram, Facebook аркылуу биз жарандарга болгон мүмкүнчүлүк, болгон өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз менен колдонуп жарандарга бир жалпы маалымат берүүгө аракеттен жатабыз. Менин кесиптешим белгилеп кеткендей, ошол эле февраль айынан биз январь айынан баштап февраль айынан бул ишке киргизип баштадык. Февраль, март, апрелдерге мен билишим боюнча адашпасам, март, апрелдерге бизде баягы ошол эле iOS'тун баягы App Store'да анан Play Market'те 5 эң баягы топ деп коет го, топ 5ке баягы самый эме болгон, жүктөлгөн, жүктөлүп алуу боюнча чыгат да рейтингдер.
13: Рейтинг чыгат.
12: Ошол рейтингтен топ 5ке киргенбиз да. То есть бул биздин баягы ошол эле жарандарыбыздын колдонууга болгон
13: демек жакшы
12: колдонуп атышат да, азыркы учурда колдонуп атат деп айтсак болот.
13: Сонун эми азыр биз юридикалык каттоо тууралуу маалымат алуу алдында бизде дагы бир угарман бар экен, аны кабыл алып андан соң берүүбүздү улантсак. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, угуп жатабыз сурооңузду.
17: Арбаңыздар, мен Бишкектин эси.
13: Саламатсызбы?
17: Эки суроом бар эле, эгер мүмкүн болсо.
13: Жакшы болот, угуп жатабыз сизди.
17: Биринчи, жеке жана мамлекеттик тантарыштардын айырмачылыгы, артыкчылыгы, өзгөчөлүгү эмнеде? Эмне үчүн мамлекеттик, эмне үчүн жеке? Мунун себептерин жашырбай толугу менен түшүнүктүү тил менен айтып койсоңуздар, бул биринчи. Экинчи суроо, ошол нотариус жеке болобу же мамлекеттик болобу, сен бир маселе менен барсаң документ сурап ал сага маселеге тиешеси жок эле жөн эле дейди суроолорду бергенге акысы барбы же андай акысы жокпу? Эгер ушундай дейди суроолорду берсе, анда мен ага кандайча жооп бергенге акым бар? Үчүнчү суроом, жана кыймылсыз мүлктөрдү башкарууга ишеним катты электрондук түрдө бере башталат или бере баштадык деген сыяктуу угуп калдык эле. Бүгүнкү күндө ошол кыймылсыз мүлктөрдү сатуу же болбосо башка маселелер боюнча электрондук ишеним каттар бере эле башталдыбы же али суроого келе элекпи? Рахмат.
13: Сурооңузга ыраазычылык билдирели. Алгачкы суроосу ошо жеке жана мамлекеттик нотариустун айырмачылыгы боюнча берилди. Кимиңиздер жооп бересиздер?
12: 23 жылы биз ошол эле нотариат жөнүндө мыйзамын жаңы редакциясында кабыл алганбыз. 23 жылга чейин мамлекеттик нотариустар менен жеке нотариустардын айырмачылыгы бар болчу, чоң болчу. Ал жер ошол эле мамлекеттик нотариустар бир топ нотариалдык иш аракеттерди ушу мамлекеттик гана нотариустар жасачу да. 23 жылдан баштап биз ошол жеке нотариустар менен мамлекеттик нотариустардын нотариалдык иш аракеттерди жасоо боюнча укуктарын теңдердик. Азыркы учурда мамлекеттик нотариустар менен жеке нотариустардын нотариалдык иш аракетте жасаган айырмачылыгы жок. Экөө бирдей юридикалык күчкө ээ, документтери бардыгы бирдей документтерди жасайт. Жеке нотариус жасаган нотариалдык иш аракеттерди мамлекеттик нотариус жасайт, мамлекеттик нотариус жасаган иш аракеттерди жеке нотариус жасайт. Бул жерде бир гана айырмачылыгы ошол нотариалдык иш аракеттерди алуудагы өздөрүнүн ошол баасы.
13: Кийинки суроосу, нотариус каалаган суроону береби дейт да?
12: Нотариус каалаган суроону бербейт. Нотариус ошол нотариалдык иш аракеттерге тиешелүү болгон суроолорду берет. Анан баягы нотариус негизи келген жаранды кабыл алып суроо бергенде эми кандай суроолорду, ошол нотариалдык иш аракеттерге тиешелүү болгон эле суроолорду берет. Андан сырткары жеке жашоосуна кирише турган суроолорду бербейт. Бирок баягы эмне деп коет, орусча айтканда уточняющий моменттер болуп калат.
13: Ошол тактоочу суроолорду,
12: тактоочу суроолор боло турган болсо, тактоочу суроолорду бирок ошол нотариалдык иш аракеттерди жасоо анын алкагында эле берет.
13: Ошого байланыштуу гана.
12: Ошого байланыштуу.
13: Кийинки суроосу электрондук каттоо кыймылсыз мүлккө да жүргүзүлө баштадыбы деген суроо берилди.
12: Кыймылсыз мүлк жок. Азыркы учурда электрондук каттоо кыймылсыз мүлктөргө жок. Бирок бизде мындай азыркы учурда биз баягы кадастр эмеси
13: менен
12: мекемеси менен иштеп атабыз. Буга чейин дагы мындай болду, бир эки ай болуп калды окшойт, эки ай болуп калды. Ошол эле айырмачылыктар бар болчу. Баягы мамлекеттик алымдардын ошол эле кадастрдан жасаган дагы анан нотариуста жасагандын үлкөн айырмачылыгы бар болчу. Көбүнчөсү ошол баасына карап элдерибиз, жарандарыбыз көбү кадастрга барып ошол кызматты алышчу. Азыркы учурда биз бардыгын теңдедик. Азыр кадастрдын кадастрда болгон мамлекеттик алым менен нотариустан ала турган мамлекеттик алымы бирдей. Анан каттоосу боюнча дагы мен белгилеп кетишим керек. Биз азыр кадастр менен чогуу иш алып баратабыз деп айтып кеттим. Жарандарыбыз азыр ошол эле нотариуска келип нотариустан өзүнүн кызматын алат. договор куплю-продажи боюнчачы. Андан кийин нотариус аркылуу эле электрондук түрдө ошо кадастрга жөнөтүүгө болот да. Бирок азыр бул ишке аша элек, бул бизге келечекте план. Бул жылдын аягына чейин деп планда атабыз, буюрса ишке ашып калат.
13: Жакшы.
12: Жылдан баштап.
13: Окторубуз уланталы, эми ишкерлер үчүн дагы маанилүү юридикалык каттоо темасына келип калдык. Алгач эле ошо түшүнүк берели, юридикалык жактарды электрондук каттоо системасы деген эмне жана ал кимдер үчүн иштейт, ушул тууралуу дагы маалымат бериңиз. Бул өтө маанилүү.
12: Электрондук юридикалык жактарды электрондук каттоо системасы биз баягы онлайн форматында деп 2024 жылы август айынан баштап киргизгенбиз. Биринчи киргизген учурда бул баягы жоопкерчилиги чектелген коомдорго киргизилди. Бизде эң көбүнчөсү жасала турган, баягы статистиканы көтөрүп карай турган болсок деле, эң көп жасала турган каттоо, кайра каттоодо өткөн бул юридикалык жактар бул ошол жоопкерчилиги чектелген коомдор да. Ошол себептен биз жоопкерчилиги чектелген коомдун 24 жылдын август айынан баштап киргизип, андан кийин биз ошол эле акционердин обществоларды киргиздик. Мындай айтканда коммерциялык уюмдарды болгон юридикалык жактарды киргиздик да. Бул жерде жөнөкөй тапшырган менен кандай мындай айырмачылыгы? Онлайн бул баягы ошол эле документтерди система аркылуу киргизип, ошол аталышын, бардык каттоолордун бардыгын онлайн түрүндө жүргүзөт. Себеби баягы жараныбыз ошол эле юридика, ошол эле управление территориалдык башкармалыктарга барып тапшырбай, үйүндө отуруп же ошол эле офисинде отуруп тапшырса болот да. Бул баягы эле убактысын үнөмдөө, анан акча каражатын үнөмдөөгө
13: келет. Кезек күтпөстөн, бул кандайдыр бир деңгээлде коррупцияны дагы жоюуга.
12: Туура, туура. Ооба, коррупцияны жоюуга бул жерде электрон киргенде бардык кирген учуру, кайсыл учурда каттал арыз берилди, ошол күнү, убактысы, секундасына чейин көрсөтүлөт да.
13: Анан арыз берилгенден кийин ошол эле салык же социалдык фонд башка менен дагы сиздерде автоматташтырылып иштейби баягы, же кайра барыш керек болуп калабы?
12: Жок, туура белгилеп кеттиңиз. Бул биз единое окно деп коет, баягы бирдиктүү терезе системасы кошко бар. Бул ошол эле, бул дагы системабыз көп мамлекеттик органдар менен интеграция болгон. Ошол эле түндүк аркылуу жарандарыбыз кирип катталып аткан учурда, каттоону жүргүзүп аткан учурда өздөрүнүн ошол эле налоговый режимин тандап кетет. Налоговый режимин тандап, андан кийин каттоодон өткөндөн кийин кайрадан барып налог органдарына барып, салык органдарына барып, ал жактан каттоого туруштун кереги жок. Бул система аркылуу эле баары чогуу.
13: Жакшы. Биз азыр түз эфирде чыгып жаткандыктан социалдык тармактарда келген суроолорду анан угарманыбыз да байланышка чыгып калыптыр, дароо берип коелук. Юридикалык жактарды каттоодо кандай документтер талап кылынат? Бул биринчи суроо. Анан ишин токтоткон учурда эмне кылуу керек? Экинчи суроо. Анан дагы бир угарманыбызды кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз.
18: Рахмат, саламатчылык. Бишкектен Фатима элем.
13: Абдан кубанычтамын. Эми сурооңузду
18: берип. Азыркы ооба отуруп жана жеке нотариустарга уруксат берилбедиби? Анан билейин дегеним, канчалык элибизге кепилдик бар булардын жасаган аткарган жумуштарына, функцияларына, мисалы жашоодо ар кандай көрүнүштөр болот да, бири бири менен сүйлөшүп алуу же болбосо эме, кудай эле сактасын, канчалык жоопкерчилик, кандай жоопкерчиликти эмеде жооп беришет? Бул жеке если законду бузуп калса же бирдеме болсо, нарушение болсо дегеним да. Рахмат,
13: ыраазычылык билдирелик. Ушул Фатима жекесинин суроосуна жооп берелик. Ошол жеке нотариустардын жоопкерчилиги боюнча айтылды, эгерде кандайдыр бир мыйзам бузуулар боюнча аларга кандай чара көрүлөт?
11: Абдан жакшы суроо болду. бул боюнча нотариат жөнүндө мыйзамында ошо жеке нотариустардын деле мамлекеттик нотариустардын деле жоопкерчилиги каралган. Ал жерде нотариус эгерде мыйзамсыз ишке бара турган болсо, ал ошол эле убакта жоопкерчиликке тартылат. Мындай уголовная ответственность бар да нотариустарда. Бирок азыркы күндө ушу белгилеп кетпедикпи, электрондук нотариат ошо система аркылуу нотариустар иштешет. Жарандар кайрылган убакта дагы мындай Face ID, Touch ID деп коебуз, ушул электрондук нотариат ишке киргизилгенден бери мыйзамсыз иш аракеттер жасалды деп биз көрө элекпиз. Анткени бул жерде ушу жарандардын дагы нотариустардын өздөрүнүн дагы коопсуздугу аябай камтылып кеткен. Эгерде ушу мыйзамсыз иш аракетке бара турган болсо, бул мыйзам чегинде нотариус жоопкерчиликке тартылат.
19: Мыйзам алдында жооп берет экен.
12: Да, толуктап кете турган маалымат. Ошол эле кылмыш жаза кодексинде нотариустарга көрсөтүлгөн баягы берене бар. Эгерде ошол нотариус өзүнүн укугунан сырткаркы жумуштарды аткара турган болсо, анда ал боюнча дагы баягы уголовный ответственность каралган да.
19: Жакшы. Ошол эле юридикалык жактарды каттоо, кандай документтер талап кылынат, анан ишин токтоткон учурда эмне кылуу керек? Ушул эки сурообузга да жооп берип коюңуз. Бул эми юридикалык каттоо болуп калды да.
12: Юридикалык каттоо боюнча бул ошол орусча айтканда организационный правовой формасына жараша кетет. Биз баягы мен бөлүп айтып кеткендей, коммерциялык анан коммерциялык эмес уюм юридикалык жактар бар. Ошол өздөрүнүн юридикалык жактын түзүлүшүнө жараша кетет. Эгерде биз баягы эң көп жасала турган юридикалык жактардын бул ошол эле жоопкерчилиги чектелген коомдор боюнча айта турган болсок, бул жерде онлайн түрүндө катталат. Онлайн түрүндө катталганда ал жерде өзүнүн ошол уюштуруучулардын паспортун ошол өздөр системада көрсөтүлгөн полелер бар, ошолор жакты эле толтура турган болсо, анда ошо интеграция аркылуу

0: по плате. Ошол эле документтер.
1: Бул тууралуу таасирин
2: документтерди максимально кыскарткамбыз да, элге жеңилдик болуш үчүн.
1: Жакшы. Бизде угарманыбыз бар экен, ушул угарманыбызды кабыл алалык. Суроолорун берип жетишип калышсын. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берип жетишип калыңыз. Саламатсызбы?
3: Саламатсызбы?
1: Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берип жетишип
3: калыңыз. Саламаттарбы? Угу, жатабыз. Сурооңузду бериңиз. Мен ушул нотариат боюнча суроо берейин дедим эле.
1: Жакшы болот, бериңиз.
3: Жакында биз ушул балабыздын 16 толгон балабыздын нотариат боюнча да апостоль заграница окуганда апостоль алдык. Ал негизи эле 3 күн күтүш керек экен, бирок биз шашылыш болуп калып 1 күн күтүп алдык. Ошондо биз ошол справканы өзү 6000 турат экен, анан бизге 15000 жазап беришти. Ушул туурабы же туура эмеспи? Бааларына кандай болуп калды? Биз шашылыш жазаттык, ата энелер кандай акчалар менен окууга жиберебиз? Анан ушул нотариустун эмелери аябай кымбат экен да тарифтери. Бирок өздөрү проект менен башка, вообще башка баалар экен ушулга караганда. Ушуларды
0: саламатсызбы угарман?
1: Ооба, сизге да тактоочу
0: суроолорду берейин дедим. Сиз ошол жасаган услуганы, кызматты кайсыл жактан жасаткансыз? Бир юридикалык башка бир компаниялардан жасаттыңызбы же мамлекет өзүңүз кайрылдыңызбы юстиция министрлигине?
3: Бул частный нотариус 35 микрорайонунда турат экен, дайым эле иштеп турган нотариус.
1: Рахмат сурооңузга. Ошол жеке нотариустан жасалган экен, чет өлкөгө уулун чыгарыш үчүн апостоль алган экен, бирок ошо белгиленген суммадан кымбатыраак деп атат. Бул эми балким ушундай шарттары барбы, эрте жазатып алгандыгы үчүн ушундай болушу мүмкүнбү? Кандай жагдайда, кандай болуп баалар өзгөрөт?
0: Апостиль боюнча 3 срок эмелери боюнча 3 тариф бар бизде. Срочный, анан бир күндүк, 3 сааттык, анан 3 күндүк, 2 күндүк, 2 күндүк деген сроктор бар. Нотариустан жасалган документтер бул ошол апостильге даярдап берүүчү мындай документтерди күөлөндүрүп берүү же ошол бир документти дагы бир ошол эле макулдук алуу, ушуга окшогон сыяктуу документтер жасалышы мүмкүн да. Мен ал бул боюнча тактоо иретинде биз билишибиз керек, канча документ жасатылды, эмне кандай именно нотариалдык услуганы алды, анан ошого жараша биз так жооп бере алабыз да. Анан азыр жараныбыздын берген суроосу тактоого жатат деп.
1: Бул эми кызмат баягы жүрүшүнө, убактысына жараша дагы өзгөрөт турбайбы?
0: Өзгөрөт, өзгөрөт туура.
1: Ыраазычылык билдирели. Эми ушул соңку суроо болсун, ушул юридикалык каттоо баягы толук кандуу баягы ачылбай калды тема, бирок ошентсе дагы юридикалык каттоо системасы канчан ишке кирген, бул аралыкта ушул каттоонун жыйынтыктары кандай, статистика эмне дейт, каттоону колдонгондор көбөлүп болуп атабы, маалымат жеткиликтүү эле болуп атабы? Ошо соңку жыйынтыктоочу суроо болсун.
0: Туура 2000 белгилеп кеткенде 2024 жылдын август айынан онлайн каттоо кирип баштаган бизде. Статистика боюнча да бизде азыркы учурда бизнес өнүгүп атат, инвесторлор көбөйүп атат. Ошого бизде каттоого келип түшкөн юридикалык жактардын саны бир топ эле жогору. Мурдакы жылдарга караганда азыркы учурда бир топ эле жогору. Юридикалык жактарга бул ыңгайлуу деп биз эсептейбиз. Себеби дегенде ошол эле өздөрүнүн акчасын үнөмдөйт, ошо өздөрүнүн убактысын үнөмдөйт. Андан сырткары бул жерде онлайн каттоо киргизгенден баштап буга чейин баягы чечимдерде ошол эле уюштуруучулардын чечимдери чыгарылган учурда бул дагы бир нотариалдык кызматка алып келчү колдорун күөлөндүрүү боюнча. Азыр онлайн болгон учурда онлайн кол тамга, баягы электрондук кол тамга менен койгон үчүн бул дагы жеңилдик. Ошол эле ачылып аткан юридикалык жакка дополнительно бир акча төлөбөй эле онлайн электрон цифровой подпись менен эле катталууга болот.
1: Ушул чет элдиктерге дагы жакшы мүмкүнчүлүк экен да, бул демек чет элде жүрүп баягы ишкердүүлүгүн жөнөтөм десе.
0: Чет өлкөлүктөргө боюнча мындай белгилеп кетишибиз керек, биз азыркы учурда бул боюнча

0: бул тармакта жумуш алып барып атабыз. Чет өлкөлүктөрдүн баягы электрон цифр подписи жок болгондугуна байланыштуу. Ал үчүн биз бияктан ИНН-ден алыш керек, анан дагы бир өзүнчө бир маселелер бар. Ошол себептен чет өлкөлүктөрдүн азыркы учурда ал маселени карап жатабыз, бул багытта иш алып барып жатабыз.
1: Урматтуу угармандар жана көрөрмандар, биринчи радионун толкунунда жана Ала Тоо 24 телеканалында суроо жооп берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Биз нотариалдык жана юридикалык кызматтарды каттоо багытында маек курдук. Бизде атайын келген меймандарды эсиңиздерге сала кетели: юстиция министрлигинен нотариат юридикалык жактарды каттоо жана апостилдөө башкармалыгынын начальниги Элчибек Бекбоев жана нотариат жана апостилдөө бөлүмүнүн башчысы Элия Ибраимова болду. Берүүнү мен Бегай Мамдыкадырова алып бардым. Саламатта калыңыздар.
2: Суроо жооп. Актуалдуу маселелер ачык талкууланып, курс суроолорго так жооп издеген аянтча. Маанилүү тема, ачык талкуу, так жооптор. Ар жуманын дүйшөмбү күнү саат 9:10 биринчи радиодо суроо жооп программасы. Сурооңузду берип, жоопту түз эфирде алыңыз. Бишкекте саат 17:00.

0: Азия ойындарының көрсетуілерінің башқы демеркесі Icon Құрылыш компаниясы.
1: Күн аяқтап баратады. Бирок маанилүү жаңылыктар дагы улануда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00-гө чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.

0: Биринчи радион түз эфирдеги уктурууларын кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасы улантат. Микрофонду Жумакан Батырбекова, режиссердук пультта Бакыташ Рахманов. Саламатсыздарбы. Алдыдагы 2 саат ичинде бир катар маанилүү окуялар тууралуу маалымат берип, актуалдуу темаларга токтолобуз. Биз менен бирге болуңуздар. Ал эми азыр уктуруунун кыскача мазмуну. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентин шайлоону 2027 жылдын 27 январында өткөрүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо күнү добуш берүү укугун камсыз кылуу максатында бир катар өзгөртүүлөрдү киргизүүдө. Мектептерде китеп менен камсыздоого 8 миллиард 500 миллион сом бөлүнөт. Жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. 1 октябрдан тарта маркетплейстердин жаңы эрежелери күчүнө кирет. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Ал эми уктуруунун экинчи бөлүгүндө кесиптешим Мээрим Абдраманова органикалык айыл чарба мүмкүнчүлүктөр жана колдоо жаатында маек курат. Азыр болсо кезекти жаңылыктарга беребиз. Аны менен кесиптешим Урмат Жээнбеков тааныштырат.
1: Рахмат. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн аскер кызматчылары Россиянын Чебаркул полигонунда өтүп жаткан издөө атайын машыгуусунда практикалык тапшырмаларды аткара баштады. Коргоо министрлигинин маалыматына караганда, машыгуунун максаты чек арага жакын аймактагы куралдуу жаңжал учурунда чалгындоону уюштуруу жана жүргүзүү. Аскерлер шарттуу душманды аныктоо, объектилерди изилдөө жана маалыматтарды жетекчиликке жеткирүү боюнча тапшырманы аткарууда. Машыгууга Белоруссия, Казакстан, Кыргызстан, Россия жана Тажикстандын аскердик контингенттери катышууда. Инвестиция боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров Өзбек Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы Азиз Алиев менен жолукту. Анда инвестициялык долбоорлорду биргелешип ишке ашыруу, каржылоону тартуу жана келечектүү демилгелерди колдоо маселеси талкууланды. Тараптар Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүү боюнча маалымат алмашып, биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгуу жана аларды коштоо боюнча макулдашты. Кыргызстандын делегациясы Абу-Дабиде өтүп жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун кылмыштуулукту алдын алуу жана кылмыш жаза сот адилеттиги боюнча 15-чи конгрессине катышууда. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда, министр Алмаз Айылчиев сот адилеттигин реформалоонун негизги багыттары тууралуу айтып, санариптештирүү, пробацияны өнүктүрүү жана эркиндигинен ажыратууга альтернативдүү жаза чарасын кеңейтүүнүн маанилүүлүгүн белгилеген. Кыргызстан ошондой эле кибер кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана эл аралык кызматташтыкты чыңдоо боюнча милдеттемелерин билдирди. Бишкекте Республикалык жана шаардык китепкана, музей жана үй музей жетекчилери үчүн уюштурулган бир жумалык окуу курсу жыйынтыкталды. Окуу президенттин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңдоо жол жөнүндө жарлыгын ишке ашыруунун алкагында өттү. Курстун жыйынтыктоочу сабагында мамлекеттик катчы Арслан Койчуев оңдоо жолдун кыргыз жери, кыргыз эли тууралуу бөлүмүнүн мазмуну жана мааниси боюнча лекция окуду. Ал улуттук баалуулук, тарыхый эс тутум жана маданий мурасты жаш муундарга жеткирүүдө маданий мекемелердин ролуна токтолду. Окуунун соңунда 48 кызматкерге сертификат тапшырылды. Бишкектеги таштандыны кайра иштетүүчү заводдун кубаттуулугун 2-нчи этапта күнүнө 3000 тоннага чейин көбөйтүү пландалууда. Бул тууралуу жаратылыш министрлигинен Нурсултан Акматов бүгүн 1-нчи радио эфиринде билдирди. Учурда завод күнүнө орточо 1200 тонна таштандыны кайра иштетүүдө, ошол эле учурда 800 тоннага жакын таштанды полигонуна жеткирилип жатат. 2-нчи этап ишке ашса, заводдун кубаттуулугу Борбор шаардын таштандысын толук кайра иштетүүгө жетиштүү деңгээлде чыгарылат. Кыргызстанда психикалык бузуулары бар 52 миңден ашык адам медициналык каттоодо турат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин тиешелүү комитет жыйынында Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурбек Букуев билдирди. Өлкө боюнча психиатр дарыгердин саны 138 түзөт. Учурда бул тармакта адистер жетишсиз болуп, дарыгерлерге түшкөн жүк жогору. Жыйында бейтаптарды стационардан чыккандан кийин көзөмөлдө, психиатрларды жана медайымдарды даярдоо, ошондой эле дары-дармек менен камсыздоо маселеси талкууланды. Чүйдөгү жетим жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдар үчүн мектеп-интернатта балдардын окуунун бузулушу аныкталды. Бул тууралуу Акыйкатчы институту билдирди. Мекемеде 88 бала тарбияланат. Текшерүү учурунда интернаттын аймагынын бир бөлүгү тосулбаганы, медициналык кароодон өткөн балдардын көбүндө ар кандай ден соолук көйгөйү бар экени аныкталган. Ошондой эле 6 бала социалдык жөлөк пул албай жүргөнү жана айрым балдарга тиешелүү алимент өндүрүлбөй жатканы белгилүү болгон. Акыйкатчы мамлекеттик органдарды балдардын коопсуздугун камсыз кылып, аныкталган мыйзам бузууларды жоюуга чакырды. Ош шаарында заманбап калкты тейлөө борбору пайдаланууга берилди. Анын ачылыш аземине президенттин иш башкаруучусу Канбек Туманбаев катышты. Борбордо электрондук кезек, кенен тейлөө залы, эне жана бала бөлмөсү, касса, паспорт берүү бөлүмү, архив жана VIP зал бар. Мекемеде 38 адис иштеп, күнүнө 1,5 миңге чейин жаранды тейлей алат. Туманбаев кызматкерлердин айлыгы октябрь айында жогоруларын, турак жайга муктаж адистер ипотека аркылуу үй менен камсыздаларын билдирди. Тажикстандын тарыхында биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 2027-29 жылдагы туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин койду. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министри Сирожиддин Мухридин билдирди. Тажикстан Коопсуздук Кеңештин алкагында эл аралык тынчтык жана коопсуздукту сактоого салым кошоону көздөйт. Ошондой эле Афганистан менен чек арадагы туруктуулук жана аймактык кызматташтыкка көңүл бурат. Мухридин Кыргызстанды БУУнун Коопсуздук Кеңешине 27-28 жылга шайланыш менен куттуктады. Ысык көлдүн балык ресурстарын көбөйтүү максатында көлгө куйган дарыяга 800 000 карп сазан балыгынын чабагы кое берилди. Бул тууралуу айыл чарба министрлиги билдирди. Иш-чара 25-26 сентябрда Тоң районунда өтүп, ага эколог, ветеринар, илимий адис жана жергиликтүү тургундар катышты. Чабактар Каратала, Тоң жана Тосор айылындагы атайын тилкелерге бөлүштүрүп кое берилди. Баткендин чек айылына тез жардам бөлүмү пайдаланууга берилди. Президенттин аймактагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда, мурда үй бүлөлүк дарыгерлер борбору болгон имарат капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп, тез жардам кызматына ылайыкташтырылды. Жаңы бөлүм 5 миңден ашык тургунга кызмат көрсөтөт. Анда фельдшер үчүн иш бөлмөсү, бейтаптар үчүн өзүнчө бөлмө жана дары-дармек сактоочу жай бар. Ошондой эле бөлүмгө жаңы тез жардам унаасы да берилди. Барпа атындагы Жалал Абад облустук кыргыз драма театры 29 сентябрда Өзбекстандын Ханабад шаарына чыгармачылык сапар менен барат. Маданият министрлигинин маалыматына караганда, сапардын алкагында Марбайжиевдин 12-нчи күн спектакли коюлат. Иш-чара кыргыз-өзбек маданий байланышын чыңдоо жана театр аралык кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 доллар 87 сом 44 тыйын, евро 99 сом 47 тыйын, орус рублу 1 сом, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргызгидромет 29 сентябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Бүгүн эртең чүйдө түнкүсүн 6-11 күндүз 21-26 градус жылы болот. Талас аймагында түнкүсүн 4-9 күндүз 20-25 градус жылыйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен областында түнкүсүн 10-15 күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору. Ысык көл жергесинде түнкүсүн 6-11 күндүз 17-22 градус жылуу, нарында түнкүсүн 1-6 күндүз 17-22 градус жылыйт. Бишкекте эртең ала булут каптап турат, бирок жаан чачын жаабайт. Түнкүсүн 10 күндүз 25 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Урматтуу угармандар, биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар, кечки Кыргызстан программасын угууну улантыңыздар.
2: Күн аяктап баратат, бирок маанилүү жаңылыктар дагы уланууда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дон 19:00-гө чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.
0: Ардактуу радио каарман, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Эми берүүбүздү кеңири материал, репортаждар менен улантабыз. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентин шайлоону 2027 жылдын 27 январында эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул документ шайлоо өнөктүгүн жогорку деңгээлде мыйзамды уюштурууга багытталып, негизги талаптар коюлду. Талаптар кандай? Кийинки материалда.
3: Ошентип, кезектеги президенттик шайлоо жогорку кеңештин токтомуна ылайык 2027 жылдын 27 январында шаршемби күнү өтөт. Бул күн өлкөдө расмий түрдө дем алыш күн деп жарыяланат. Бул тууралуу 23 сентябрдагы жогорку кеңештин жыйынында төрага Марлен Маматалиев буларды билдирген болчу.
4: 27 январдын 27 жылы шаршемби күнү өтө турган токтомду кабыл алдык. Атайын шаршемби күнү койдук, анткени биз ушул жумушчу күнү болсун дедик. Элибиз ошол жерге келсин дедик. Андан бир чоң себептердин бири, канчалык эл көп агып келсе, ошончолук ар кандай коррупциялык схемаларга бөгөт коюлат. Алар тескерисинче баарын сатып алганга мүмкүнчү түзүлбөйт. Ансыз деле ал менен күрөшүп атабыз, бирок ошону дагы мына элдин баардыгы маңызы ошого бурулсун деп явканы көйтүү максатында кылдык. Бул бир. Экинчиси, белгилей кетчү нерсе, ал күнү жумушчу күн болот. Кимде ким келип шайлоого катышса, кадимкидей эле айлык маанай кетет. А бирок катышпай калса, а биз эртеси эле ЦИКтен ал списокту алабыз, анын айлыгы ал жерде эсептелбейт.
3: Жыйын учурунда шайлоолорду, референдумдарды даярдоо жана өткөрүү практикасы, шайлоо укуктарын камсыз кылуу жана жарандардын укуктук маданиятын жогорулатуу, шайлоо мыйзамдарын аткаруу чаралары жана аны өркүндөтүү боюнча мыйзамдык сунуштар жөнүндө Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаровдун 2025 жыл үчүн баяндамасы угулуп, талкуу учурунда депутаттар алдыдагы шайлоого даярдыктар тууралуу суроо узатып, алар бири депутат Камила Талиева шайлоо мыйзамын бузуулар боюнча маселе көтөрдү.
5: Акча таратылды. Ушулар иликтенбей калды да.
6: Ооба, болду. Мен мына сизге ачык эле айтып атам. Бирок эми алардын мыйзамсыз кыймыл аракетине укуктук органдар баа бериш керек да. Мисалы менде андай мүмкүнчүлүк жок. Эгерде менде андай мүмкүнчүлүк болгондо юридикалык баа бере турган. Балким башкача болмок. Ошондуктан биз эми чогуу иштеп атабыз. Ал боюнча бир ойлор бар. Эгерде ошондой учур болсо, бизде мүмкүнчүлүк, укук бар. Бирок эми тартиби баягындай мыйзамдаштырыш керек бизде. Ошол жагынан чогуу иштейбиз.
3: Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентин шайлоону 2027 жылдын 27 январында эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыгында эл аралык байкоочулардын катышуусуна шарт түзүүнү белгиледи. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Айназаров өлкөдө буга чейинки өткөн шайлоо өнөктүгүндө эл аралык байкоочулар активдүү катышканын иш чарага баалары жогору экенин айтуу менен бирге алардын сунуштарын дагы кошумчалаган.
6: Эл аралык байкоочулар 788 келди 58 мамлекеттен. Жалпысынан айтканда ушул шайлоону өткөрүүдө колдонулган жаңы технологиялар боюнча жогору баа беришти. Мына 2025 жылдагы жогорку кеңеш депутаттарынын шайлоосу бул биринчи жолу Кыргызстанда мындай нааразычылык акциялары болбоду да. Бул эмнени билдирет? Эл ынанды. Системага ынанды, шайлоонун таза өткөнүнө ынанды. Добуштарды сатып алуу, башка мыйзамсыз кыймыл аракеттер ал шайлоо комиссиялардан тышкары көчөдө кандидат менен шайлоочунун ортосундагы болгон мамиле. Ал эми сунуштары болду, 49 сунуш болду. Жалпысынан мыйзам чыгаруу маселенин тегерегинде көпчүлүк сунуштарын биз колдободук, баш тарттык. Себеби ал мындай реалдуулукка, чындыкка туура келбейт.
3: Шайназаров ошон менен бирге алдыда өтө турган шайлоого даярдык иштери тууралуу дагы кеңири маалымат берди.
6: 2025 жылдагы шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө топтолгон тажрыйба мындан аркы иштердин негизин түздү. 2026 жылы аралыктан добуш берүү жана шайлоочуларды биометрикалык идентификациялоо механизмдерин өркүндөтүү боюнча иш улантылды. Мүмкүн болгон мыйзам бузууларды ыкчам көзөмөлдөө жана каттоо максатында шайлоо участоктарында онлайн трансляция тутуму жаңылануда. Шайлоо жол жоболорунун автоматташтыруу ырааттуу жүргүзүлүүдө. Талапкерлерди колдогон шайлоочулардын кол тамгаларын чогултуу, эсепке алуу жана сактоо үчүн маалыматтык тутум иштелип чыгууда. Ошондой эле ведомстволор аралык электрондук маалымат алмашуу аркылуу талапкерлердин документтерин текшерүүнү автоматташтыруу иштери жүрүп жатат. Шайлоо процессинин жеткиликтүүлүгүн камсыздоо максатында майыптыгы бар шайлоочулардын муктаждыктары боюнча электрондук картаны киргизүү иштери жүрүп жатат.
3: Белгилей кетсек, быйыл сентябрь айында президент Садыр Жапаров пресса өкүлү менен интервьюсунда шайлоону таза өткөрүү боюнча пикирин билдирген.
7: Бардыгына жол ачык. Ким барам десе, бара берсин. Орусча айтканда флаг в руки. Эми муну деле эми убакыт көрсөтөт, аманчылык болсо көрөсүңөр. Эч кимди чектебейбиз, бирөөнө буттоспойбуз. Мыйзам кандай болсо ошондой коюп, ар бир кандидат бара берсин. Албетте мугалим, жанагы врачтарды колдонуу, анан деги агитацияга деги иштегиле деген андай болбойт. Аны убагында биз иш менен далилдейбиз. Аз сөз менен аз мактанбай турабыз.
3: Президент Садыр Жапаровдун Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо ону 2027 жылдын 27 январында эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыгында, ошону менен бирге административдик ресурска тыюу салуу, мектеп мугалимдерин, жогорку окуу жайлардын окутуучуларын, студенттерди, дарыгерлерди жана социалдык кызматкерлерди кайсы бир талапкердин пайдасына үгүт иштерине тартууга катуу тыюу салган негизги талап коюлду. Эгерде кызмат адамдары тарабынан мыйзам бузуулар же кайсы бир талапкерлерге артыкчылык берүү учурлары катталса, алар дароо ээлеген кызматынан бошотула турган болду. Ошол эле маалда шайлоонун ачыктыгын камсыз кылуу үчүн эл аралык байкоочулардын катышуусуна дагы шарт түзүү белгиленди.
0: Уктуруусту улантабыз, теманы улай. Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо күнү добуш берүү укугун камсыз кылуу максатында бир катар өзгөртүүлөрдү киргизүүдө. Ага ылайык ооруканаларда, социалдык мекемелерде, аскер бөлүктөрүндө жана убактылуу кармоочу жайларда болгон жарандар үчүн добуш берүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Ошондой эле вакталык ыкма менен иштеген жана алыс каймактарда жүргөн жарандардын шайлоого катышуусуна шарттар каралууда. Теманы кабарчыбыз Улмаз Кайымова улантат.
3: Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо күнү ар бир жарандын добуш берүү укугун камсыз кылууга багытталган бир катар чараларды көрүүдө. Анын алкагында добуш берүү учурунда өзүнүн жашаган жеринде болбогон жарандар үчүн да шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк түзүлүп, айрым шайлоочулар үчүн добуш берүү шайлоо участогунан тышкары жерде уюштурулат. Тактап айтканда, ооруканаларда, социалдык мекемелерде, аскер бөлүктөрүндө жана убактылуу кармоочу жайларда болгон жарандардын добуш берүүсү каралган. Мындан тышкары вакталык ыкма менен иштеген, ошондой эле алыс каймактарда жүргөн шайлоочулардын да шайлоо укугун пайдалануусу шарт түзүлөт. Ал үчүн тиешелүү тартипте арыз берилип, шайлоочунун добуш берүүгө катышуусу камсыздалат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары Русланбек Жакышев билдирди.
8: Ооруканаларда, социалдык мекемелерде, аскер бөлүктөрүндө, убактылуу кармоочу жайларда убакта иштеген кызматкерлерде, ошол эле аскер кызматкерлеринде жана башкаларда добуш берүү күнүнө 12 күн календардык күндөн кечиктирбестен ошо мекемелер так санын берсе, тагыраагы 2027 жылдын 15 январ чейин бериш керек алар.
3: Бул чаралар жарандардын шайлоо укугун толук пайдаланууга жана шайлоо процессине катышуусун камсыз кылууга багытталган. Буга байланыштуу жаран жашаган жериндеги шайлоо участкасына барбастан эле иштеген жеринен шайлоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Шайлоого катышуу үчүн ошол мекемеден сунуш берилиши керектигин Русланбек Жакышев кошумчалады.
8: Кайсы мекемеден сунуш түшсө, биз ошол жерге шайлоо участкасынын алып барып шарттарды түзүп беребиз. Ошол мекемеде ким болбосун, кайсы региондун өкүлү, кайсы региондун бир шайлоочусу болбосун, ошол жерден эле шайлай алат. Артыкчылыгы өзүнүн шайлоо участкасына баруу бар болбойт.
3: Жарандарга шайлоо учурунда түзүлүп жаткан ыңгайлуу шарттар алардын шайлоого катышуусунда убактысын үнөмдөп, иштеп же дарыланып жаткан жеринен шайлоого мүмкүнчүлүк берет. Аны менен бирге бул өзгөрүү алдыдагы шайлоолордун так өтүүсүн камсыздайт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Узарбек Жылкыбаев алдын ала мекеме тарабынан маалымат берилген учурда гана тизме түзүлүп, ошол мекемеде шайлоо уюштурула турганын белгиледи.
9: Шайлоо күнү шайлоочулардын шайлоо укугун жүзөгө ашыруу боюнча шайлоо комиссиялары тарабынан көчмө шайлоо уюштурулат. Бул деген жана имараттан тышкаркы добуш берүү. Ал ооруканаларга же болбосо жанагы убактылуу кармоочу жайларга уюштурулчу. Азыр болсо мекеме ишканалар айылдан, шаардан алыс жайгашкан болсо, ошол мекеменин жетекчилери 10-12 күн мурун шайлоого чейин кат менен кайрылат жергиликтүү комиссияларга. Борбордук комиссияга деле кайрылса болот. Шайлоочулардын толук тизмесин, кайсы жарандар ошол күнү вактада болор экенин маалыматтап берсе, ошол ишканаларга шайлоо күнү добуш берүүнү уюштурууга мүмкүнчүлүк бар.
3: Узарбек Жылкыбаевдин айтымында мындай ыкма шайлоочулардын катышуусун максималдуу түрдө жогорулатуу жана добуштарды сатып алууга бөгөт коюу үчүн жасалган.
9: Бул деген ушул шайлоочулардын жана шайлоо укугун жүзөгө ашырууда, конституциялык укугун жүзөгө ашырууга шарт түзүп берүү дейт. Мындан тышкары бул эми ушул шайлоочулардын шайлоого катышуусундагы санын жогорулатууга мүмкүнчүлүк түзүп берилет. Бул жакшы ыкма десек болот, эч кандай мындан кооптонун кереги жок. Кээ бирөөлөр муну баягы жетекчилери кимге айтса ошого добуш берет дегендей мааниде кабыл алышы мүмкүн, андан деле кооптонун кереги жок. Анткени шайлоочуларга ушундай шарт түзүлүп берилет. Бюллетендер баягы тайна голоса деген болот. Аны жашыруун добуш берүүнүн ыкмасы менен эле добуш беришет. Кадимкидей эле берки комиссияларда кандай өтүп атса, бул жерде деле ошондой уюштурулат.
3: Белгилей кетсек, шайлоо процессин уюштурууда жарандардын өзгөчө шарттарын эске алуу менен тиешелүү чаралардын көрүлүшү бул шайлоочулардын добуш берүү укугун камсыз кылып, алардын шайлоо процессине катышуусуна мүмкүнчүлүк түзүү болуп саналат. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
0: Ардактуу радио каарман, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Уктуруусу улантабыз. Мектептерди китеп менен камсыздоого 8,500,000,000 сом бөлүнөт. Жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Каражат мамлекеттик билим берүү стандарттарына жооп берген окуу адабияттарын даярдоого жана басып чыгарууга жумшалат. Өкмөткө 2027-2030 жылдарга окуу китептерин басып чыгаруу боюнча мамлекеттик программаны иштеп чыгуу тапшырылды. Анда мекемелер аралык комиссия жүргүзүү, окуу адабияттарына экспертиза жүргүзүү, авторларды тандоо жана окуу китептерин конкурстук негизде эргеп алуу каралган.
10: Билим берүү тармагындагы негизги маселелердин бири мектептерди сапаттуу жана заманбап окуу китептери менен камсыз кылуу болуп саналат. Мындан улам президенттин жарлыгы менен мамлекеттик бюджеттен окуу китептерин жана окуу методикалык комплекстерди басып чыгарууга 8 миллиард 500 миллион сом бөлүндү. Окуу китептерин даярдоо үчүн мекемелер аралык комиссия түзүлүп, окуу адабияттарына экспертиза жүргүзүлөт. Каражат окуу китептерин даярдоого, экспертизадан өткөрүүгө жана басып чыгарууга багытталат. Башкы талап окуу китептери мамлекеттик билим берүү стандарттарына толук жооп бериши керек. Окуу китеби мекемесинин директору Төлөгөн Аматовдун айтуусунда окуу китептеринин көйгөйүн чечүү үчүн тарыхта биринчи жолу чоң каражат бөлүндү.
11: Бул каражат болсо толугу менен жабаттап ишенебиз. Анткени ал каражаттын алкагында биз 27-нчи жылы 16 миллион тегерегинде окуу методикалык комплексин басып чыгарабыз деп жатабыз. 28-нчи жылы бир 20 миллион тегерегинде окуу методикалык комплексин басып чыгарабыз деген план койдук. Азыркы учурда 25-нчи жылы авторлорду тандап, сынак аркылуу тандап алганбыз. Азыр алар кол жазмалары менен иштеп жатабыз. Ошонун алкагында биз окуу китеп мекемеси эмки жылы көп китеп чыгарган алкагында биз азыр штатты да чоңойтуп атабыз. Ошонун алкагында редакторлор, корректорлор, дизайн лернин курамдары, командалар топтолуп, ар бир китептер жазып чыгат. Бул мындай айтканда Кыргызстанда болгон эмес жарыя десе болот. Жарлык чыккан, ушундай жаңы ошон алкагында биз азыр китеп көйгөйүн толугу менен чечебиз деген ишенимиз бар.
10: Жаңы программа окуучуларды окуу материалдар менен камсыз кылуу менен катар билим берүү мазмунун жаңылоого да багытталган. Китептерди даярдоодо алардын мазмуну, сапаты жана окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайыктуулугу эске алынат. Педагогтордун дагы күтүп жатканы жаңылануу, заман талабына жооп берген окуучулардын, айрыкча башталгыч класстардын окуучуларынын жаш өзгөчөлүктөрүн эске алган окуу китептери. Бул багыттагы Бишкек шаарындагы номер 81-чи мектептин башталгыч классынын мугалими, билим берүүнүн отличниги Анарбек Рыспекованын пикирин угалы.
12: 12 жылдык билим берүүгө өттүк да, жаңы эле 10 саттан келген балдарды былтыр дароо эле 2-нчи класска өткөрүп окудук да. Анан ошол учурда көп кыйналыштар болду. Окуу китептерди колдонуудан бир аз кыйналдык да. Китептер бизге кеч чыгып берди да. Жарым жыл убакыт өтүп кетти. Анан эми бул китептер деле аябай жакшы чыгыптыр, бирок аябай салмагы оор. Ата эне алып кетип атты, бирок ошондо ата энелерге деле оор болду да. Китептер аябай калың, анан кийин аны көтөрүштү чоң кишиге деле оордук кылат да. Китептери да калың, китеби да калың болуп чыкты. Анан быйыл 3-чү класс болду, ошо класс эми быйыл жука чыгарышыптыр да. Жука чыгарыптыр, иштептерин дагы китебин жарым жылдык кылып эле чыгарыптыр. Мына ушул туура так ушундай кылып эле жука кылып эки бөлүп чыгарса абдан жакшы туура болчу да. Анан эми бул китептин дагы балдарга түшүнүксүз болгон жерлери бар да. Кыргызчалаганда өтө эле мындай балдар түшүнбөй турган кылып кыргызчалашкан да. Мисалы чамала, анан бул деп атпайбы, эми ошо чамала дебей эле андан көрө болжолдоо керек деп эле мындай балдарга жакыныраак сөздөрдү колдонушса, анан китептин өзүнө жаза турган кылбай эле китепке мындай түшүнүк дептерге иштей турган кылып эле анан иштептерине эле жаза турган кылып чыгарса жакшы болот эле да. Китебине деле жазыш керек болот, анан иштептерине да жазыш керек болот да.
10: Эксперттер белгилегендей, окуу китептеринин сапаты билим берүүнүн натыйжалуулугуна түздөн түз таасир этет. Андыктан жаңы китептерди даярдоодо алардын мазмуну гана эмес, окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайыктуулугу, заманбап билим берүү талаптарына жооп бериши жана мугалимдер үчүн колдонууга ыңгайлуулугу дагы эске алынууга тийиш. Билим берүү боюнча эксперт Асылбек Жоодонбековдун пикиринде азыркы окуу китептеринин комплекстүү форматта даярдалышы маанилүү.
13: Жүргүзүп аткан саясатын дагы өтө маанилүү жагдай. Бул мурун баягы окуу китебине китептерди чыгарып койгон да. Окуу китебиндеги окуу китебинин эң сапаттуу болушунун дагы бир талабы бул баягы жанагындай китеп комплекси. Китеп комплекс дегенде демек окуу китеби окуу китебинен чыгарып дагы жанагындай балдардын жумуш иреттери, анан андан дагы маанилүүсү мугалимдерге жардам бере турган бул усулдук колдонмо да. Ошол окуу китебин мугалим кандай сабак өтөт? Демек азыркы чыгып аткан китептер ушул комплекстен турат да. Бул дагы азыркы мындай жүргүзүп аткан саясаттын же болбосо китепти басып чыгаруудагы абдан бир маанилүү жаңылык катарында же болсо кандайдыр жерде абдан бир жакшы жетишкендик катарында муну карасак болот да.
10: Мектептерди сапаттуу жана заманбап окуу китептери менен камсыздоо билим берүүнүн сапатын жогорулатуу дагы маанилүү кадамдардын бири. Китептерди даярдоо, экспертизадан өткөрүү жана басып чыгаруу бирдиктүү талаптардын негизинде жүргүзүлүп, окуучулар менен мугалимдердин муктаждыгына жооп берген окуу китептерин камсыз кылууга багытталат дешет адистер.
0: Эми уктуруубузду башка темалар менен улантабыз. 1 сентябрдан тарта бюджеттик чөйрөдө иштеген 46 000 ашык кызматкердин эмгек акысы жогорулатылды. Айлык акыны көтөрүү менен катар мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгегин баалоо системасына да өзгөртүүлөр киргизилди. Айрым категориядагы кызматкерлерге кызматтык маянага карата 50% чейин үстөгү акы жана 15 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсациялык төлөм каралды. Эмгек акынын жогорулашы кимдерге тиешелүү? Кайсы категориядагы кызматкерлердин айлыгы канча пайызга өсөт жана бул үчүн мамлекеттин бюджетинен канча каражат бөлүнөт? Темага кабарчыбыз Бегайым Абдыкадырова кайрылат.
14: Өлкөдө бюджеттик кирешелердин көлөмү өсүп, салыктар пландан ашык менен жыйналууда. Бул өз кезегинде социалдык багыттагы бир катар кошумча чараларды ишке ашырууга шарт түзүп жатат. Соңку жылдары мамлекет мугалимдердин, дарыгерлердин жана маданият кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатууга өзгөчө көңүл буруп келет. Бул өзгөрүүлөрдүн миңдеген үй бүлөлөрдүн социалдык абалына оң таасирин тийгизүүдө. Алардын бири көп жылдан бери медицина тармагында эмгектенип келе жаткан дарыгер Гүлжан Орозакунова. Ал айлык акылардын жогорулашы кызматкерлер үчүн чоң колдоо болгонун белгилейт.
12: Мурунку айлыгыбыз эптеп эле айлыктан айлыгы жетпей, эки жака жетпей, же дарыбызга жетпей, үйүбүзгө жетпей атчы эле. Азыркы ажообуз, чадырдарга чейбиз, айлыгыбызды көтөрүп бергендигине байланыштуу жакшы жетип, жакшы эки жака кенен басып дегенде болуп калдык. Эң чоң эле ыраазылык тарыбызды билгизебиз.
14: 1 сентябрдан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акысын жогорулатууга багытталган жаңы чаралар күчүнө кирди. Атап айтканда, иштин татаалдыгы жана натыйжалуулугу үчүн төлөнүүчү үстөк акы 50% чейин көбөйтүлдү. Ал эми айрым категориядагы кызматкерлер үчүн 15 000 сом өлчөмүндө компенсациялык төлөм каралды. Бул тууралуу Каржы министрлигинин штаттык санды жана эмгек акыны талдоо башкармалыгынын начальниги Нурадил Карыпбаев 1 радиого билдирди.
15: Кабылданган ченемдердин ишке ашыруунун натыйжасында 2026-жылдын 1 сентябрдан тартып республика боюнча бюджеттик чөйрөнү 46 000 ашык кызматкерлердин эмгек акысын жогорулатуу камсыздалып атат. Эмгек акынын жогорулатуусу бул төмөнкү категориядагы кызматкерлерге жайылат. Мындайча айтканда мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларга, мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген кызматкерлерге, мамлекеттик сектордун техникалык жана кенже төлөөчү персоналдарына жана күч түзүмдөрүндөгү мамлекеттик органдардын эрки жалданган жарандык персоналдарында.
14: Жаңы өзгөртүүлөр мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардан тартып техникалык жана кенже тейлөөчү персоналга чейин бир катар категорияларды камтыйт. Мында айлык акынын өсүшү бардык кызматкерлер үчүн бирдей эмес. Эмгек акынын өлчөмү кызматкерлердин категориясына, кызмат ордуна жана аткарган ишинин татаалдыгына жараша аныкталат. Мисалы, мамлекеттик кызматчылардын эмгек акысы орточо 41%, муниципалдык кызматкерлердики 47% өсөт. Ал эми техникалык персоналдын айлыгы орточо 58%, кенже тейлөөчү персоналдын эмгек акысы 75% чейин жогорулайт. Жалпысынан мамлекеттик аппарат боюнча орточо эмгек акы 35 400 сомдон 51 000 сомго чейин көбөйт деп кошумчалады Нурадил Карпаев.
15: Жалпысынан мамлекеттик аппарат боюнча орточо эмгек акы болжол менен 35 000 сомдон 51 000 сомго чейин жогорулады. Мында кызматкерлердин айрым категориялары боюнча өсүү темпи айырмаланат. Орточо эмгек акы мамлекеттик кызматчылар үчүн эмгек акысы орточо эсеп менен 41% көбөйүп атат. Муниципалдык кызматчылардын эмгек акысы орточо эсеп менен 47% көбөйүп атат. Ал эми мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген кызматкерлердин эмгек акысы орточо эсеп менен 45%, контракт боюнча иштеген кызматкерлерде бул жергиликтүү мамлекеттик муниципалдык органдарда орточо эсеп менен 21% өсөт. Ал эми техникалык персоналдардын эмгек акысы орточо 58%, кенже төлөөчү персоналдын эмгек акысы орточо эсеп менен 75% жогорулап атат. Ошентип колдонуп жаткан ыкма эмгек акынын деңгээли салыштырмалуу төмөн болгон категориялар боюнча эмгек акынын кыйла жогорулаганын карайт. Бул кызматкерлердин кирешелерин жогорулатат жана эмгек акынын деңгээлинде айырмачылыктарды азайтуу милдеттерин бир мезгилде чечүүгө мүмкүндүк берет.
14: Адистердин пикиринде эмгек акынын жогорулашы мамлекеттик кызматтагы тажрыйбалуу кадрларды кармап калууга жана жаш адистерди тартууга жардам берет. Анткени буга чейин айлыктын аздыгы, жоопкерчиликтин жогору болушу жана жумуштун таталдыгы себептүү көптөгөн адистер жеке секторго өтүп кетишкен. Учурда мамлекеттик органдарга жаш кадрларды тартуу жана алардын кесиптик өнүгүүсүнө шарт түзүү багытында иштер күчөтүлүп жатат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик директорунун орун басары Бактыгүл Үсөнәлиеванын айтымында мындай кадамдар мамлекеттик кызматтын туруктуулугун камсыздап кесипкөй адистерди сактап калууга өбөлгө түсөт.
16: Мисалга алсак, ушул мамлекеттик кызматка жаштарды тартыш үчүн былтыркы жылы өкмөттүн тескемеси чыкты, жанакы өзгөчө статусу бар жогорку окуу жайларды артыкчылык менен бүткөн студенттерди конкурсу жок мамлекеттик органы резервине алуу жогорку окуу жайды бүтүп кызыл диплом менен келсе, каалаган мамлекеттик органына арызын жазып койсо, ошол жерге резервке алат да.
14: Жаңы эмгек акы системасынын негизги максаты бюджеттик чөйрөдө иштегендердин кирешесин жогорулатуу менен катар эмгекке жараша төлөө принциптерин күчөтүү. 2026 жылы бул максаттар үчүн республикалык бюджеттен кошумча 3,6 миллиард сом каралган. Ал эми жылдык каржылык керектүү 10 миллиард сомго жакын болот. Жалпысынан кабыл алынган чаралар 46 миңден ашык штаттык бирдикке каралган. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
0: Жергебизде саат 17:30 мүнөт өттү. Октуруубузду улантабыз. 1-октябрдан тарта маркетплейстердин жаңы эрежелери күчүнө кирет. Эми электрондук соода аянтчалары иш шарттарын өзгөртсө, сатуучуларды алдын ала эскертип турууга милдеттүү болот. Мындай тартип ишкерлерге чыгымдарын эсептеп, ишин жаңы шарттарга ылайыкташтырууга мүмкүнчүлүк берет. Сатуучуларга берилген 45 күн кандай мүмкүнчүлүк ачат? Кененирээк Мээрим Абдраманова баяндайт.
17: Белгилүү болгондой, 2026 жылдын 1-октябрынан тартып платформалык экономика жөнүндө мыйзам күчүнө кирет. Ага ылайык маркетплейстер тарифтер сыяктуу маанилүү шарттарды өзгөртсө, алдын ала билдирүүгө тийиш. Айрым учурларда мындай эскертүү кеминде 45 күн мурда жөнөтүлөт. Бул убакыт аралыгында сатуучулар чыгымдарын кайра эсептеп, кирешелерин талдап, зарыл болсо товардын баасын өзгөртүп же иш планын жаңырта алат. Жаңы тартиптин негизги максаты өзгөртүүлөрдөн улам ишкерлер күтүлбөгөн чыгымга кабылбаш үчүн шарт түзүү. Экономика жана коммерция министрлигинин бажы саясаты жана инфраструктураны өнүктүрүү бөлүм жетектөөчү адиси Алина Кулжанова буларды белгилейт.
18: Последние несколько лет показывает, да, объём электронной торговли.
19: Электрондук коммерция акыркы жылдары тездик менен өнүгүп, анын көлөмү бир нече эсеге өстү. Андыктан аны кадимки салттуу соодадан бөлүп кароо зарылдыгы жаралууда. Ошондуктан экономика министрлигине электрондук сооданы ички жана тышкы багыттарга бөлүү милдети жүктөлдү. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү болгондуктан, биримдиктин алкагында электрондук коммерция үчүн жаңы бажылык жөнгө салуу механизмдер иштелип чыгууда. Учурда бажы кодексине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча протокол даярдалып, электрондук сооданы өнүктүрүүгө шарт түзүү иштери жүрүп жатат.
18: Из третьих маркетплейсов.
17: Жаңы талаптар күчүнө киргенден кийин сатуучулар товарлары тууралуу маалыматтарын дагы бир жолу текшерип чыгышы керек. Айрыкча сертификат, декларация, маркировка жана башка милдеттүү документтер толук болушу зарыл. Адистер көптөн бери өзгөртүлбөй келе жаткан эски товар карточкаларына өзгөчө көңүл бурууну сунуштайт. Анткени документ же маалыматтарда ката кетсе, товарды сатуу убактылуу токтотулушу мүмкүн. Ал эми жакшы өтүп жаткан товарлардын сатылбай калышы ишкер үчүн олуттуу чыгым алып келет. Экономист Искендер Шаршеев
20: 45 күн алдында баягы бирдемкелерде жаңылар нерселерди киргизерде маркетплейс билдириш керек экен ишкерди. Кээ бир учурларда эле жанакы маркетплейс аябай чоң ишкерлердин жумушуна коркунуч туудуруучу иш аракетти жасай турган болсо жана ошол жөнүндө 45 күн эрте эскертсе ушул нерсе пайда алып келе алат да, ишкер товарды жөнөтүүдөн баш тартышы мүмкүн да.
17: Сатуучулар өзгөрүүлөргө алдын ала даяр болушу керектигин эксперттер дагы белгилейт. Мисалы, жогоруда айтылгандай эле товарлардын өз баасын кайра эсептеп чыгуу, баасын өзгөртүп жарнама чыгымдарын азайтуу же сатып алуу көлөмүн кайра карап чыгуу сыяктуу чечимдерди алдын ала пландап коюу пайдалуу. Жаңы мыйзамга оң баасын берген Кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси Азамат Керимбек уулу электрондук соода тармагында тартип күчөп, баардык катышуучулар үчүн түшүнүктүү эрежелер калыптанып жатканын белгилейт.
21: Жакшы жагы ушул, бул электрондук коммерция жаңы бизнес болгондуктан мурда мыйзам жок эле, мыйзам менен мындай көзөмөл болбочу эле, амаз ошого карата катуу көзөмөл болуп атат. Ал жерде ошол ЕАЭСтин арасында мындайча айтканда электрондук коммерцияда маркетплейсте бирдиктей иш алып баруу, бирдиктей мыйзам алып барууну түшүндүрөт. Ошо договор, контракттар, оферталар туура болуш керек 5 мамлекеттин арасында. Ал жерде ошол жерде сатуучу менен алуучунун ортосундагы туура келишимди көзөмөлдөп, мамлекет тарабынан эки жакка бир тараптуу караш керек да.
17: Адистер дагы бир маселеге көңүл бурушат. Маркетплейстен келген билдирүүлөрдү ким көзөмөлдө турганы так аныкталышы керек. Анткени жаңы шарттар тууралуу маалымат өз убагында каралбаса, берилген 45 күндүн пайдасы болбой калат дешет алар. Жыйынтыгында жаңы мыйзам маркетплейстердеги бардык көйгөйлөрдү чечпейт, бирок ал ишкерлерге өзгөрүүлөргө алдын ала даярданууга, чыгымдарын так эсептөөгө жана туура чечим кабыл алууга кошумча убакыт берет. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Эми уктуруубузду аймак жаңылыктары менен улантабыз. Табигый кырсыктын кесепетинен турак жайынан ажырап же ири чыгымга учураган үй бүлөлөрдүн саны арбын. Мындай учурда турак жайды алдын ала камсыздандыруу чыгымды азайтууга жардам берет. Жалал Абад облусунда жыл башынан бери 42,000 турак жай камсыздандырылган, ал эми кырсыктан жабыркаган 123 үй бүлөгө 27 миллион сомго жакын камсыздандыруу төлөмү берилген. Темага кабарчыбыз токтолот.
1: 5 ай мурун Манас шаарында нөшөрлөп жайган жамгырдан улам сел жүрүп, турак жайлардын короолорун суу каптаган. Табигый кырсыктан 30га жакын үйдүн короосу жабыркап, тургундар чыгымга учураган.
2: Кирди да маш уруп кирди да, мындай кирип алды да.
1: Күтүүсүз келген сел Мавлюдахан Муллаеванын үйүнө чейин кирген. Турак жайы олуттуу жабыркаган. Бактыга жараша ал үйүн алдын ала камсыздандырып койгонун айтып, буларга токтолду.
2: Сел ошо баратам бутаман дейди да. Ошо неге апшыган бүтө үйүм барды, жакшы гана. Кен ошо барата бар, муну баратан янында яна бир үйүм барды, котор. Эки хана, яна эки хана, төрт хана үй барат да. Кен суу ошо баратадан кирди, кен үйлөр деген басып кетти да. Амма ошо жака толду юу. Балларым пул жөнөттү, өкмөт берген пулдан ам алар аз болсун. Ошо бардыгыны иштеттик да мана. Буялар фундамент болду, маналар фундамент болду, мана буялар болду.
1: Мавлюдахан Муллаева турак жайын мамлекеттик камсыздандыруу уюму аркылуу камсыздандырган. Селден кийин келтирилген зыяндын ордун толтурууга каржылык колдоо көрсөтүлүп, турак жайын калыбына келтирүүгө жардам берилген.
2: Миллион берди да. Миллион берди. Уям анча иштеттик. Мындан ташкары яна пуллар болду. Алар аз болсун, жакшы экен. Бардыгы айттым мен, комиссиялар айткандай ам, камсыздандырып турушубуз керек экен өзү бар эле. Өкмөткө баарыбыр төлөп турса, өзүбүзгө пайдасы бар экен да. Алла ыраазы болсун, рахмат. Мен о жерде бир неманыки ошонока кылмаган экен, ой мен кылмаган экен мен деп абсуланып калышты. Баарыбыр энди уям бир Аллонун жолдогу эксон экен да. Эксон күтүп турса, эксон өзүгө кайтып келер экен деп түшүндүм мен өзүм.
1: Мындай төлөмдөр облустун бардык аймактарында жүргүзүлүүдө. 2026 жылдын январь айынан бери турак жайы камсыздандырылган 123 үй бүлөгө 27 миллион сомго жакын каражат берилген. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Жалал Абаддагы авариялык комиссары Замир Азим буларга токтолду.
22: Акыркы 1-2 жылдан бери жакшы жүрүп жатат. Азырынча Жалал Абад облусу боюнча 85,000 турак жай камсыздандырылган. Акыркы селдер жаздан берки болгон Жалал Абад шаарындагы Нокин районунда болгон селдер элдерге сабак болду деп ойлойм. Көбүнүн камсыздандыруу полиси жок болгондуктан көбүгө төлөгөн жокпуз да. Эгер ошолордун баарында болгондо төлөмөкпүз, алар дагы бир аз болсо дагы жардам болуп калмак. Ошолор өкүнүп эми жасатып атышат да.
1: Адистердин айтымында турак жайды кырсык болгонго чейин камсыздандыруу маанилүү. Анткени сел, суу ташкыны, жер титирөө же өрт сыяктуу күтүүсүз кырсыктан үйгө зыян келсе, мыйзамда белгиленген тартипте келтирилген чыгымдын орду толтурулат. Жалал Абад облусунда жыл башынан бери 42,000 турак жай камсыздандырылган. Бул көрсөткүч турак жайын күтүүсүз кырсыктан коргоого кызыккан жарандардын саны өсүп жатканын көрсөтөт. Гүлнура Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
0: Уктуруубузду улантабыз. Мамлекеттин светтик мүнөзү принцибин бекемдөө жана коомдо диний толеранттуулукту чыңдоо, диний факторду саясий ресурс катары колдонууга же саясий максаттарда манипуляциялоого чектөө коюу жана жол бербөө. Бул жаатта өлкө аймагы боюнча 1-октябрга чейин маалыматтык өнөктүк өтүүдө. Иш чара Кыргыз Республикасынын президентине караштуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик тарабынан уюштурулган. Кененирээк Айдар Темирали материалында.
23: Кыргыз Республикасынын президентине караштуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик жыл сайын күз айларында өлкө аймагы боюнча диний жана укуктук сабаттуулукту жогорулатуу максатында калк арасында, өзгөчө жаштар арасында дин тутуу эркиндиги жана мамлекет менен диндин ортосундагы укуктук мамилелер тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Бул ирет агенттик тарабынан 15-сентябрдан 1-октябрга чейин деп өлкө аймагы боюнча маалыматтык өнөктүк жарыяланган. Иш-чаралардын планы боюнча ведомствонун экспертиза жана диний уюмдар менен иш алып баруу бөлүмүнүн баш кадиси Нургазы Кыргызбаев айтып берди.
4: Мамлекеттик башкаруудагы советтик мүнөздүү, бекемдүү, саясий ресурс катары диний факторду болтурбоо максатында дагы бир катар окутууларды жүргүздүк. Айта кетсем, ушу 21-26 сентябрь күндөрү бул жылдын Манас шаарында, Ош шаарында жана Баткен шаарында жергиликтүү башкаруудагы жана жергиликтүү депутаттар менен биргеликте чогуу окутууларды ошол жерде өткөрдүк. Бул ошо маданият министрлиги менен биргеликте жана ички иштер министрлигиликте ошол жердеги жигердүү жаштар менен жолугушуп, советтик мүнөз боюнча жалпылай маалымат берип, мамлекеттик башкаруудагы динди саясаттадай курал катары колдонбоо боюнча жаң кабыл алынган ошо сүйдөй жылдагы дин туттуу эркиндиги жана диний бирикмелер боюнча мыйзамдагы көрсөтүлгөн бир катар саясатка баруудагы тартиптерди айтып бердик. Анын ичинде ошо жалпы эле ошо советтик мүнөздөгү мамлекетибиздин башкаруудагы ошо советтик принциптер боюнча дагы жаштарга ошо түшүндүрдүк. Анан анын ичинде жаштардагы суроолорду берип мындай жемиштүү бир окутуу болду деп айтсак болот.
23: Өлкө аймагы боюнча өтүп жаткан өнөктүк министрлер кабинетинин 2026 жылга карата иш чаралар планынын 407 пунктун ишке ашырууну көздөйт. Анда коомдук аң сезимге жана туруктуулукка терс таасирин тийгизүүчү деструктивдүү диний агымдардын жайылышын алдын алуу, салттуу жана жарандык баалуулуктардын ортосундагы карама каршылыктарды жоюу, диндин саясатка жана мамлекеттик башкарууга кийлигишпөөсүн камсыз кылуу сыяктуу бир катар иш чаралар камтылган. Өнөктүк президентке караштуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик, маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ишке ашырылат. Нургазы Кыргызбаевдин айтымында диний билим берүү мекемелеринде окуу тартиби бир өңчөй жүргүзүлө баштады. Жаңы иштелип чыккан окуу программаларына нарк, тилди өнүктүрүү, Кыргызстандын тарыхы сыяктуу бир катар кошумча сааттар кирди.
4: Билим берүү системасын өркүндөтүү боюнча диний окуу жайлар менен бирге азыр ошо муфтият мамлекеттик ошо жана жалпы эле диний жаатта билим берген диний окуу жайлар бар да, ошолорду сайын биз окуу программасын иштеп чыктык ият менен биргеликте. Ошол окуу программасында мамлекетте койгон кошумча диний окууларга кошумча ошо бир катар сабактар да кошулду. Нарх боюнча да сабактар кошулду. Ошолор боюнча биз муфтият менен бирге жаңы окуу программасын иштеп чыгып, азыркы учурда бул ошо диний окуу жайларга атайын сунушталып, диний билим бериле баштады да. Буга чейин себеби диний окуу жайлар ар кандай мындай программалар менен окутулуп келди, бирок бир типте бир программалар болуш үчүн жаңы бир окуу программасын иштеп чыгып сунуштап, азыркы учурда ишке аша баштады десек болот.
23: Белгилей кетсек, Кыргызстанда ислам жаатында 90 диний уюм бар. 300 ашуун христиан уюму каттоодон өткөн, 4 бахайы, 1 еврей жамааты жана буддисттик жамаат боюнча 1 уюм каттоого алынган. Өлкө аймагы боюнча 3777 мечит бар. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
0: Эми уктуруубузду кайрадан аймак жаңылыктары менен улантабыз. Ошто электр тармактар ишканасы тарабынан акылдуу эсептегичтерди орнотуу иштери быйыл дагы улантылууда. Адистер сентябрь айына карата 140,000 эсептегич орнотууну пландаган. Бул керектөөчүлөрдүн болжолдуу 40% түзөт. Долбоор боюнча Ош шаары жана облусу боюнча жалпысынан 351,000 абонент акылдуу эсептегичтерди колдонууга өтүшү керек.
1: Ош облусунун аймактарында электр эсептегичтерди орнотуу иштери жүрүүдө. Анын ичинде Кара Суу районунда эски электр эсептегичтер дагы жаңысына алмаштырылып жатат. Жергиликтүү турун Роман Арзыкулов акылдуу эсептегичтер керектөөчүлөргө ыңгайлуу экенин белгилейт.
5: Мой светти ачабыз. Мой светти ачып туруп эле фамилия боюнча, неме боюнча канча иштетилгенин мынча келди дейт. Ошончо төлөп коюп атабыз. Мурдагы караганда ал жакка барып китенсен апке башка кыл ките чечикчи келип, светчи келип свет менен жок. Азыр ушу ар айдын ушу 23-24-дөрүндө автоматический свет келет. 3 күн срок берип атат. Мунага чейин төлөп коюңуз, мынча иштеттиңиз деп.
1: Ал эми Кара Суу райондук электр тармактары ишканасынын адиси Айбек Мансурбек уулу буларга токтолду.
6: Бул жаңысы ал жактан полный показания көрүнүп турат, канча киловатт алып атканы, канча киловатт берип атканы полный көрүнүп турат. А эски электр эсептегичтер андай эмес болчу. Булар показаниянын автоматически келип электр эсептегичти контролёр или электр инспектор келип, сот инспектор келип көрүп ордунан жазып ошо шот кагазын алып келип беришти.
1: Керектөөчүлөрдүн заманбап жабдууларды колдонууга өтүшү биринчиден электр энергиясынын жоготууларын азайтып, үнөмдүү колдонууга дагы шарт түзөт. Ошол эле учурда энергетиктердин дагы жумушун бир кыйла азайтат. Себеби акылдуу эсептегичтер ар бир абоненттин канча электр энергиясын колдонуп жатканы туурасындагы маалыматты аралыктан алууга мүмкүндүк берерин Кара Суу райондук электр тармактары ишканасынын жетекчисинин орун басары Мелис Бобеков айтат.
7: Бул жалпы мамлекеттик бүгүнкү күндөгү самарит
3: эсептик колдонуу боюнча, пайдалануу боюнча акылдуу эсептегичтерди орнотуп атабыз. Карасуу райондук электр тармактары калк керектөөчүлөр боюнча 65 000 абонентти тейлейбиз. Былтыр 2025 жылы 18 000 керектөөчүнү акылдуу эсептегичти алмаштырганбыз. Быйыл 26 жылы мына буйруса бир айдын жүзү болуп калды. Андан бери дагы 18 000 эсептегичти алмаштырдык. Дагы буйруса толугу менен Карасуу району, жалпы Карасуу району боюнча 100% аткарабыз.
1: Быйыл сентябрь айына карата 140 000 эсептегич орнотуу пландалган. Бул керектөөчүлөрдүн болжолдуу 40% түзөт. Аны Утурлай аймактагы электр тармактар ишканасы быйыл Оштогу эски электр эсептегичтер толугу менен жаңысына алмаштырыла тургандыгын маалымдады. Ош шаар жана облусунда жалпы 351 000 керектөөчү бар экенин Ош электр тармактары ишканасынын электр энергиясын сатуу боюнча директорунун орун басары Нурбек Абдыкадыров айтат.
7: 1 декабрга жетекчилик тарабынан тапшырма берилген. Ош области, Ош шаары боюнча бардык электр керектөөчүлөрдүн бардыгын электр эсептегичтерге алмаштырып чыгабыз.
1: Белгилей кетсек, акылдуу эсептегичти орнотуу абоненттердин эсебинен жүргүзүлбөйт. Аны сатып алуу жана орнотуу иштери мамлекет тарабынан каржылануууда. Энергетика министрлиги буга чейин Кыргызстан 2027 жылы толугу менен акылдуу электр эсептегичтерге өтөрүн билдирген. Гүлнура Асманбекова, 1 маалымат радиосу.
0: Кыргызстан менен Туркиянын кызматташтыгы социалдык, экономикалык жана гуманитардык багыттарда жаңы долбоорлор менен толукталат. Бул тууралуу бүгүн президент Садыр Жапаров Түрк кызматташтык жана координация агенттигинин ТИКанын президенти Абдуллах Эрин менен жолугушууда билдирди. Кызматташтыктын негизги багыттарынын катарында саламаттык сактоо, айыл чарбасы, кесиптик техникалык билим берүү жана жашыл энергетика тармагындагы адистерди даярдоо турат.
8: Президент Садыр Жапаров Түрк кызматташтык жана координация агенттигинин президенти Абдуллах Эренди кабыл алды. Жолугушууда Кыргызстан менен агенттиктин мындан аркы кызматташтыгы жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруунун келечеги талкууланды. Кызматташтыктын маанилүү багыттарынын бири саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүү. Президент айрыкча өлкөнүн алыскы жана бийик тоолуу райондорунда медициналык инфраструктураны жакшыртуу зарылдыгын белгиледи.
9: Учурда Кыргыз-Түрк алакасы жалпы камтуучу стратегиялык өнөктөштүктүн жогорку деңгээли менен мүнөздөлүп, бардык багыттарда жигерди өнүгүп жатат. Мамилелерди мындан ары чыңдоого эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу өзгөчө мааниге ээ. Бул контекстте ТИКа агенттиги Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы байланыштарды бекемдөөгө жана өлкөлөрүбүздүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу салым кошуп келе жаткан баса белгилеп кеткен келет.
8: Мындан башка айыл чарба лабораторияларынын инфраструктурасын модернизациялоо маселесине дагы көңүл бурулду. Дагы бир багыт кадр даярдоо, кесиптик техникалык билим берүүнү өнүктүрүү, ошондой эле жашыл энергетика тармагына керектүү адистерди даярдоо боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрү каралды.
9: 1991 жылдан бери агенттик тарабынан Кыргызстанда саламаттык сактоо, билим берүү, айыл чарба, энергетика, маданий гуманитардык чөйрөлөрдө жана мамлекеттик мекемелерди колдоо тармагында жалпы суммасы 83 миллион АКШ долларынан ашкан 1300 долбоор ишке ашырылган экен. Бул жемиштүү кызматташтык үчүн Түркия өкмөтүнө жана сизге терең ыраазычылык билдиргим келет. Бүгүнкү жолугушуу ТИКанын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүнүн негизги жетишкендиктерин жана келечектеги кызматташуунун мүмкүнчүлүктөрүн талкуулоого шарт түзөт деп ишенем.
8: Өлкө аймактарында чакан гидроэнергетикалык долбоорлорду ишке ашыруу, медициналык жана социалдык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу дагы өзгөчө мааниге ээ экени белгиленди. Мындай демилгелер тоолуу жана инфраструктуралык мүмкүнчүлүктөрү чектелүү аймактарда жашаган калк үчүн дагы маанилүү. Өз кезегинде Түрк кызматташтык жана координация агенттигинин президенти Абдуллах Эрен Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын жылуу саламын жолдоп, Кыргызстандагы социалдык экономикалык көрсөткүч оң динамикасын белгиледи. Анын айтымында Түрк кызматташтык жана координация агенттиги Кыргызстанда жакынкы мезгилде жаңы долбоорлорду жана бир катар демилгелерди ишке ашырууну пландап жатат.
24: Сиздин жетекчилигиңиздин астында ошо Кыргызстандын кандай өнүгүп жаткандыгын биз жакындан байкап келе жатабыз. Өзгөчө азыркы ички дүң өнүмүнүн ушул 3-5 жылдын ичинде 3 эсеге өскөндүгү, ошондой эле ар бир кишиге киши башына ушу улуттук кирешин дагы 3 эсеге көбөйүп 3,5 000 долларга чейин өскөнү бизди кубандырат жана ар бир Бишкекке келген сайын Бишкек шаарындагы экономикалык өнүгүүгө биз күбө болуп жатабыз. жана биз ТИКА агенттиги менен биргеликте ошо сиздердин ошо экономикалык өнүгүүңүзгө, өсүп өнүгүүңүзгө ар дайым жардам бергендей эле жардам бермекчибиз.
8: Кыргызстан менен ТИКАнын кызматташтыгында социалдык жана экономикалык мааниге ээ долбоорлорго басым жасалууда. Айрыкча саламаттык сактоо, билим берүү, айыл чарбасы жана энергетика тармагындагы демилгелерди аймактарда ишке ашыруу жагы каралууда.
0: Уктуруусту улантабыз. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Улуу Британияга анын ичинде Proforce Limited аркылуу жумушка каттоо башталды деген социалдык тармактардагы маалыматтар жалган экенин эскертет. Алар ортомчуларга ишенбей, программага каттоо акысыз жана бардык расмий сайттарды жаңылыктарды мигрант чекит кейжи сайтынан текшерүүгө чакырат. Кыргызстандын эмгек министрлигине караштуу чет өлкөлөрдөгү жарандарды ишке орноштуруу борбору социалдык тармактарда Улуу Британияга анын ичинде Proforce Limited оператору аркылуу жумушка орношуу үчүн каттоо башталды деген жалган маалыматтар тарап жатканын расмий түрдө эскертти. Бул жарнактар чындыкка дал келбейт жана жарандарды адаштырууну көздөгөн алдамчылардын кезектеги тузагы болуп саналат. Мекеме кыргызстандыктарды мындай шектүү билдирүүлөргө ишенбөөгө жана сак болууга чакырат. Аталган министрликке караштуу жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борборунун эмгек миграциясы башкармалыгынын башчысы Мээримбек Кожоева буларга токтолду.
10: Чыгымдарга кабыл калбаш үчүн эң биринчи кезекте жарандарыбыз түшкөн маалыматты сөзсүз түрдө текшеришү керек. Ал үчүн биздин борборго түздөн түз келип консультация алса болот. Биз карап беребиз, биздин адистерибиз күнүгө ушул жарандар менен иштейт. Эгерде мүмкүнчүлүгү жок болсо 1899 кыска номерине кайрылып ал жерге өзлөрүнүн суроолору менен кайрылса болот, же болбосо биздин телефондорго кайрылса болот. Азыркыда Улуу Британияга регистрация жүрүп жаткандыгына байланыштуу ушул кичине шугундардын ошолор пайдаланып ушул убактан өзлөрүнүн дагы жалган маалыматтарды таратып жатышат. Маалыматтын так туура экендигин аныкташ үчүн кайрадан эле ушул мигрант кейжи сайтына кириш керек. Эгерде ушул Улуу Британияга регистрация ачыла турган болсо, ал биздин гана борбордун маалыматы менен таанышса болот. Азыр Proforce деген компания операторго дагы ушул набор жүрүп жатат деп Instagram баракчаларында, Facebook баракчаларында дагы жалган маалыматтар таралып жатат. Азыр ошолорго ишенбеш керек.
0: Түзүлгөн тартип боюнча Улуу Британиядагы айыл чарба жумуштарына онлайн каттоонун так датасын борбордун кызматкерлери да алдын ала биле алышпайт. Анткени аны британдык операторлор өздөрү гана аныктайт. Ошондуктан ар кандай блогерлер же ортомчулар убада кылган мөөнөттөр эч кандай мааниге ээ эмес. Программага расмий каттоо толугу менен акысыз жүргүзүлөт жана кандайдыр бир акы сурап орунга кепилдик берем деген адамдардын баары шылуундар болуп саналат.
10: Официалдуу расмий сайтыбыз бар, мигрант кечи. Ошол жактан толук маалыматты алууга мүмкүн болот. Ал жерден Улуу Британияга эмес, башка өлкөлөргө дагы кандай программалар бар болгондугу, ошону менен катар Кыргыз Республикасынын жеке ишке орноштуруу агенттиктеринин тизмеси менен да таанышууга болот. Ал тизмеде жалгыз гана ошол жеке ишке орноштуруу агенттигинин аты гана болбосун, ал жерде баардык маалымат камтылган, адрестери бар, контактный данныйлар бар, телефондору бар.
0: Маанилүү эрежелердин бири, эгерде талапкер катталуу учурунда же андан кийин үчүнчү тараптын ортомчулардын кызматынан пайдаланганы аныкталса, ал автоматтык түрдө программадан четтетилет. Борбор бардык жарандардын маалыматты бир гана расмий булактан тагыраагы айткан.

0: Андан кийин орус тилин билүү боюнча тест болот. Андан кийин алар эгерде ошол экинчи этаптан ийгиликтүү өтсө, үчүнчү этап бул уже маектешүү болот. Собеседованиеге чакырышат. Саат канчага, кайсы күндө? Алар ошол собеседование өткөндөн кийин, анан 2-3 жумадан кийин аларга келет контракт. Эгерде алар ийгиликтүү өтсө, бүт алгоритм жана этаптар уже алардын эле жеке электрондук почталарына жооп келет.
1: Маалыматты мүмкүн болушунча кеңири жайылтуу, жакындарыбыздын жана мекендеш терибизди ири каржылык чыгымдардан, алдамчылардын курмандыгы болуудан сактап калат. Чет өлкөгө жумушка орношуу дайыма мыйзамдуу жана коопсуз жолдор менен гана ишке ашырылышы керек. Ар бир кадамды расмий кызматтар менен кеңешип жасоо коопсуздуктун эң башкы кепилдиги дешет адистер. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио. Ардактуу радио каарман, сиз Биринчи радионун түз эфиринде кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанды 2030 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасында руханий адеп ахлактык өнүгүү багыты мамлекеттик саясаттын негизги өзөгү катары аныкталган. Бул стратегиялык максаттар кагаз бетинде калбастан четинен ишке ашырылууда. Айтсак, маданият кызматкерлерин даярдаган 60 жылдык тарыхы бар Бүбүсара Бейшеналиев атындагы улуттук университети жаңы имараттуу болду. Таластагы Манас ордо комплексти реконструкцияланды, борбордо Манас маданий борбор ачылат. Мунун баары калктын руханий өнүгүүсүнө жасалган чоң кадамдар. Теманы кабарчыбыз улантат.
2: Окутуу курсунун негизги максаты улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолунун мазмуну жана идеологиялык негиздерин терең түшүндүрүү, угуучулардын насааткерлик жөндөмүн өнүктүрүү жана алган билимин өзүнүн күнүмдүк ишинде кеңири колдонуп, аны жайылтууга багытталган усулдук ыкмаларды үйрөтүү. Курстун жыйынтыктоочу сабагында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев угуучуларга уңгу жолдун кыргыз жери, кыргыз эли тууралуу бөлүмүнүн мазмуну жана мааниси тууралуу кеңири түшүндүрмө берүү менен бул жаатта дүйнөгө таанымал окумуштуулардын илимий эмгектеринин мисалында маалымат бере, билимин өз алдынча да тереңдетүү зарылдыгын белгиледи.
3: Мына бүгүн улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолунун алкагында дагы бир жыйынтыктоочу лекцияны өткөрдүк. Бул жолу кыргыз жери жана кыргыз эли деген түшүнүктөр жөнүндө болду. Кыргыз эли, кыргыз улуту өзүнүн калыптануу жолунда 21-ші кылымга жеткенисинин өзүндө бир уникалдуу тепкичтер басып өттү. Мына ошол жөнүндө түшүнүк бердик. Себеби китепкана, музейлерге эл көп келет, окурмандар көп келет. Улуттук мамлекеттик саясатты жеткире билгендей болуш керек. Улут катары калыптануудагы негизги баскычтарыбыз иштер болгон, кандай окуялар менен коштолгон, мына ошол жөнүндө китептерде жок. Өзүмдүн изилдөөлөрүм негизинде кээ бир маалыматтар менен бүгүнкү угуучуларга бөлүштүк.
2: Курстун жүрүшүндө угуучулар улуттук аң сезимди калыптандыруу, тарыхый маданий мурастарды сактоо жана кийинки муунга жеткирүү, ошондой эле уңгу жолдун негизги идеяларын коомчулукка түшүндүрүү боюнча практикалык билимге ээ болду. Дал ушул китепкана жана музей кызматкерлерин атайын даярдыктан өткөрүү өзгөчө маанилүү экенин айтты Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын вице-президенти, философия илимдеринин доктору профессор Гүлнара Батаканова.
4: Уңгу жолунун алкагында иштелип чыккан курс бул. Уңгу жолунун өзгөчөлүгү эмнеде? Башынан аягына чейин салттуулук баалуулуктар менен заманбап баалуулуктарын тең салмактоон кармоо. Дүйнөлүк бийиктикке биз өзүбүздүн демибиз, үрп адатыбыз, салтыбыз менен жетишибиз керек деген чоң идея турат. Анан бүгүнкү курстун өзгөчөлүгү китепкана, музейлерде иштеген кишилер дал ушул кишилер, тарыхый институтту сактап туруучу кишилер. Анткени китеп аркылуу, музей экспонаттар аркылуу. Ошондуктан бул курс абдан маанилүү.
2: Эске салсак, буга чейин мамлекеттик органдар жана Бишкек жана Ош шаарларындагы аймактык түзүмдөрүнүн бөлүм жетекчилери, Бишкектеги мамлекеттик жогорку окуу жай проректорлору, жалпы билим берүү уюмдары жана илим изилдөө институттардын жетекчилери, ошондой эле үй бүлөлүк дарыгерлер топторунун кызматкерлери окуу курсунан өткөрүлүп, андан тышкары уңгу жол кербени алкагында жалпы буга чейин 700 чукул насааткер даярдалганын айтты Кыргыз Республикасынын президент администрациясынын стратегиялык пландоо жана реформаларды талдоо бөлүмүнүн эксперти Айнура Исманкулова.
5: Бүгүн уңгу жолду жайылтуу максатында уюштурулган кезектеги окутуу курсу аягына чыгып 48 кызматкерге сертификат тапшырылды. Атап айта кетсем, республикалык деңгээлдеги жана шаардык китепканалардын, үй музейлеринин жана музей башчылары окутулду. Аталган курс 24 академиялык саатка созулду. Негизи негизинен лекция окугандар уңгу жол курсун иштеп чыккан философтор, тарыхчылар, тилчилер окумуштулар. Буга чейин курстан өткөн угуучулардын саны 700-кө чамалап калды десек болот. Ош шаарында да уюштурулуп атат. Былтыр дагы бир иш-чарабыз башталган. Ал уңгу жол

0: Бербени да аталат. Облас-областтарга улуттук насаткерлер барып, жайылтуу иштерин аткарып келишкен.
1: Бул бир жумалык окутуу курсунун алкагында улуттук демдүүнөлүк бийиктик уңгу жолун иштеп чыгууга катышкан илимдин түрдүү тармагы боюнча окумуштуулар, ошондой эле мамлекеттик жана коомдук ишмерлер насаатчы катары тартылып, уңгу жолдун идеологиялык негизи, тарыхый маңызы, багыттарын кантай кеңири түшүнүк берген сабак өтүлдү. Биринчи радио Зина Канын Кайыпова.
2: Ушул менен кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, режиссердук пультта Бакташ Рахманов иштеди. Ал эми уктуруусунун экинчи бөлүгүн кесиптешим Мээрим Абдраманова органикалык айыл чарбасы мүмкүнчүлүктөр жана колдоо жаатында маек курат. Бизден алыстабаңыздар.
3: Өлкөдө эмне жаңылык, дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Эң маанилүү окуялар, расмий маалыматтар жана соңку жаңылыктар. Биринчи радионун эфиринде биз менен бирге болуңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Кайда жүрбөңүз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК чекит кейжи сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
4: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, назарыңыздарга кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссер Бакыташ Рахманов, Facebook-тагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов таратууда. Кадырман угармандар, өлкөдө быйыл биринчи жолу органикалык айыл чарбанын улуттук күнү расмий белгиленди. Баарыбыз билгендей эле бул тармакты өнүктүрүүдө мыйзамдык база, сертификация, фермерлерди колдоо жана органикалык продукцияны экспорттоо маселелери өзгөчө маанилүү. Ушул органикалык айыл чарбанын бүгүнкү абалы кандай, өндүрүүчүлөр үчүн кандай шарттар түзүлүп жатат, деги эле кандай аракеттер жүрүүдө, ушул багытта сиздерге кенен маалымат берип сөз кылабыз. Биздин толкундан алыстабаңыздар. Адаттагыдай эле биз түз эфирдебиз. Телефон чалыңыз 0502 392190, 0312 392190 номер иштеп жатат. Ошондой эле Facebook-тагы баракчага түз чыгып атабыз. Ушул темада суроо, сунуш, пикир болсо калтырыңыз. Биздин конокторубуз Кыргыз Республикасынын суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү министрлигине караштуу кайра иштетүү жана органикалык айыл чарба департаментинин директору Жанаркан Бакирова. Саламатсызбы? Ошондой эле органикалык токой продукциясын илгерилетүү жана экспорттоо боюнча эксперт Насыр Канатбеков. Саламатсызбы?
5: Саламатсызбы.
4: Ырастуулугубузду билдиребиз, атайын сунушубузду кабыл алып, убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге кош келдиңиздер. Урматтуу кагармандар, бир саат бою биз менен болуңуз. Ушул темага кызыксаңыз, суроо бериңиз. Биз уктуруубузду баштай берели. Жанаркан Токоновна, айтсаңыз, мынакей азыр эмне себептен өзгөчө ушул органикалык айыл чарбанын өнүктүрүү аракети жүрүп атат? Улуттук деңгээлде белгиленгени эмнеден кабар берет?
6: Рахмат. Ошентип чакырып бизди пикир алып, угуучуларга толук маалымат бергенге мүмкүнчүлүк түзгөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Чындыгында азыр органикалык айыл чарба өндүрүшүнө абдан чоң көңүл бурулуп жатат. Бул мамлекет тарабынан, ошол эле учурда президент тарабынан да чоң көңүл бурулуп, 2026-жылы 11-февралда бизге Кыргыз Республикасынын органикалык айыл чарбанын улуттук күнүн белгилөө боюнча указ кабыл алынып, ошого отурулай эле Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча программасы кабыл алынган. Анан ошонун алкагында бизде органикалык айыл чарбасынын артыкчылыгын пропагандалоо боюнча, маанилүүлүгүн жогорулатуу боюнча көптөгөн республика боюнча иш чара өттү. Жалпылап айтканда, республика боюнча райондук, айылдык, аймактык жана областтык деңгээлде 125 иш чара болуп, ага 24 миңден ашуун фермер катышты. Биз ал жерде ушул фермерлерди биринчи кезекте органикалык айыл чарбанын артыкчылыгы, анын адамдын ден соолугуна тийгизген таасири, айлана чөйрөнүн бүтүндүгүн сактоодогу мааниси жөнүндө түшүндүрдүк. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүүдө экспорттук потенциалын жогорулатууда, биздин региондордун экономикалык акыбалын жакшыртууда органикалык айыл чарбанын артыкчылыктуу багытын белгилеп, аларга үйрөтүп кеттик да. Чындыгында Кыргыз Республикасы органикалык агрардык өлкө. Бирок биздеги айыл чарба аянттарынын жеткиликтүү эместигинен биз көлөм менен айыл чарба азыктарынын көлөмү менен башка өлкөлөргө конкурент боло албайбыз да. Ошол себептен биздин эң негизги артыкчылыгыбыз бул органикалык азыктарды көлөмдүү өнүктүрүп, премиум класстагы деп коебуз, ошолорду өндүрүп биз башка өлкөлөргө конкурент боло алабыз. Бизде азыр эң айыл чарбасынын эң чоң көйгөйү бул майда чарбачылык. Ошо майда чарбачылыкка органикалык азыктардын талаптарын, өндүрүү талаптарын, технологиялар жалтуу оңой болгондуктан биздин баягы алсыз жагыбыз тескерисинче органикалык азыктарды өндүрүүнү уюштуруу менен биз күчтүү жагыбызга айландырсак болот да. Ошол себептен дагы биз ушул президенттин колдоосу менен, министрлер кабинетинин колдоосу менен ошол көптөгөн иш-чаралар аткарылып жатат. Биринчи кезекте бул мамлекеттик колдоо, укуктук ченемдик актылар менен камсыз болуу, башкача айтканда мыйзам кабыл алынган, мыйзамды ишке ашыруу боюнча жоболор кабыл алынган да. Сертификациялоо боюнча жобо ПЖС системасы деп коет. Бул кепилдик кошундук катышуу кепилдиги менен сертификация берүү. Бул фермерлер бирин бири контролдоп, бирин бири көзөмөлгө алып сертификация берүү жолу да. Андан тышкары ошол мамлекеттик колдоо бул жеңилдетилген кредиттерди берүү. Андан сырткары агрокластердик, органик агрокластери түзүлгөн. Ошол кластерге кирген агрегаторлор дагы мамлекет тарабынан кыйла жеңилдетилген колдоолорго ээ болот. Андан тышкары ошол биздин департамент ошо фермерлерди толук окутуп, маалыматтык кеңештерин берип, башкача айтканда ошол бизде 21-нчи жылы мамлекеттик органикалык өндүрүштүн стандарты кабыл алынган. Ошол стандарттын негизинде органикалык өндүрүштү кандай жүргүзүш керек, ошонун баарын бекер окутабыз. Бекер кеңештерди беребиз. Ошол толук органикага өткөнгө жана органикалык өндүрүштү жүргүзгөнгө коштомо кылабыз да.
4: Абдан сонун экен. Насыр Канатбекович, эксперт катары айтасызбы мындай суроодо? Негизи экспорт маселеси белгиленип атпайбы, анан биз атаандаштыкка көлөм менен бара албайбыз деп атат да. Анан кандай ойлойсуз, мисалы ушу биздин экспортубуз ачылыш үчүн органикалык айыл чарба продукциясын биздин өндүрүүчүлөр сатыш үчүн, башкы маселе экспорт сатууда. Анан мисалы башка өлкөлөрдү карасаңыз, корпорациялар мисалы Samsung келе атат дегенде биз эч ким токтотпойт, аны биз билебиз Samsung экенинчи. Ушундай бренд менен биз белгилүү боло алабызбы, мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Мисалы бир биздин продукция мисалы кыргыз жангага келе атат дегенде башка өлкө дагы Samsungтай эле бир кабыл ала турган мүмкүнчүлүк барбы? Эмне кылыш керек?
5: Саламатсыңарбы, рахмат чакырганыңыздарга. Да, сурооңуз абдан көйгөйлүү суроо. Жанат конуна белгилеп кетти, что биз баягы көлөм менен чыга албайбыз, анан менен уникалдуу бир нерсе болуш керек. Бул ошо биз бирден бир жакшы бир уникалдуу болуш үчүн товарыбыз бул органикалык товар болсо, чет элдиктер экспорт кылып атканда чет элдиктер кызык тартат болот да. Анан эми бизде Кыргызстанда баарыбыз билебиз, баар органика деп айтабыз. Дыйкандарыбыз баары менин алмам органика, менин жаңгагым органика деп баары мактанышат. Бирок ошону тастыктоо маселеси турат сыяктуу. Ошо органика экенин биз билебиз өзүбүз, бирок ошол сатып алуучулар, чет өлкөлүктөр кызыккан тараптарга биз кантип тастыктоо бере алабыз? Ага деген биз сертификат алышыбыз керек. Ар бир нерсенин өзүнүн сертификаты болот, паспорту болот дегендей, ошо биздин продукциябызды уникалдуу экенин көрсөтүп, аны тастыктаганга бул сертификат керек. Сертификаттын ар кандай түрлөрү бар. Анан ар бир рынокко, базарга, ошо Европа рыногуна же Азия рыногуна же Америка рыногуна ар кандай сертификат талаптар бар да. Анан ошол жерге биз ошо биринчиден ошо кантип сертификациялоо жолун жүргүзүш, ошону билишибиз керек. Анан ошону сертификациялагандан кийин анан продукциябызды көрсөтүшүбүз керек. Биз негизи Кыргызстанда продукциябыз бар деп айтабыз, бирок түздөн түз ошону баягы кооперация кылып мындай көлөмдүү да чыгарып, анан баягы сапатын дагы биз оңдошубуз керек. Бул чоң маселелердин бири. Жылдан жылга сапаты да оңолуп келатат, буюрса дыйкандар түшүнүп келатат. Продукцияны уникалдуу кылып, баасын, баалуулугун жогорулатып, анан сатып алуучулар бар. Ошолор менен биз түздөн түз байланышып, ошолор менен тыгыз иштешибиз керек. Бул чоң маселе, бирок кичине де мен ойлойм, что келатат. Буюрса, алдыда ошо Кыргызстандын жаңы айтып атпайсызбы, кыргыз жаңгагы деп азыр иштелип чыгып атат. Ошо кыргыз жаңгагы дегенди тааныткандай жолдор бар. Жана токон айтып кетти, стратегия буюрса иштелип чыкты. Ошондой бир стратегический документтер менен биз мамлекеттик деңгээлде ошо экспорт рыногуна жакшы бир кадамдар менен чыга алабыз. Ошон үчүн көп иш бар, бирок ал иштери кичинеден болуп атат. Буюрса мен ойлойм, что органикалык продукция деп чет өлкөгө буюрса чыгарганга чоң мүмкүнчүлүктөр болот деп.
4: Жакшы айттыңыз да, негизи бизде Кыргызстанда ишкерлер бириккенде анча жактырышпайт да, мисалы башка тармакты алганда деле. Анан бул жерден ошо биригүү маселесине кандай карайсыз, ушул тармакты өнүктүрүш үчүн? Же болбосо ишкерлерге мындай кандай өзүңүздүн көз карашыңызды айтасыз?
5: Бириктирүү боюнча көптөгөн иштер жүргүзүлүп атат. Бул баягы кооперация, биригиш оор. Бирок инструменттер бар, ушу бириктирүү инструменттери менен жанагындай кичи кооперативдер, аял жамааттарын же болбосо бир продукциянын ассоциацияларын бириктирип, элдер түшүнүп калды. Азыр барып эле мисалы каржылоо маселесинде ошол эле кластерди биригиш керек. Кластерлик мамлекет акча бөлгөн, жеңилдетилген кредит боюнча. Ал жерге дагы акчаны ушуну биригиш керек. Ошол бириктирүү жолдорун элдер түшүнүп атат, бирок эми ал кичинеден болуп атат. Ушу биригип, бир продукциянын аркасынан ээчиш керек. Ошону кыргызча айтканда майын чыгара буюрса, ошо аягына чейин жетиш керек. Көп дыйкандар башында биригишет, бирок бак бириккенде өзүнүн процедуралары бар. Анан чогуу иштеш керек, арасынан кыргыз болгондон кийин кээде уруш талаштар болуп кетип атат. Аларды дагы эске алышыбыз керек болуп атат. Бирок ошо кичинеден биригип келе атат. Бирден бир бириккени биз силерге мисал келтирип айтайын. Эми аз баары эле билет, ошо токой чарба багытында органикалык токой продукциясын четке чыгарып аткан кооператив бар, Ишкер КЖ деп. Ошол кооператив аялдар жамаат кооператив болуп саналат. Алар биригип азыр 200'дөн ашыгын токой пайдаланчынын бириктирип, алар менен кластердик түрдө продукциясын алып четке чыгарганга мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Андан тышкары да башка ишканалар бар, конечно. Бул баягы биригүү боюнча айтып келди. Ошо 2021-жылы биригишкен. Азыр болсо жакшы бир 4-5 жылда жакшы жыйынтыкка жетишип атат. Бул жакшы пример болуп Кыргызстанда саналат.
4: Жайылтыш керек.
5: Жайылтыш керек ошону.
4: Абдан сонун.
6: Биригүү боюнча бир кошумча айткым келип атат да, бизде органикалык өндүрүштө кантип биз мындай позицияны иштеп чыгып атабыз да. Кыргызстандын башка өлкөлөрдөн органикалык өзгөчөлүгү бул органикалык аймактарда да. Мисалы бизде баягы майда чарбачылык тоолуу өлкө болгондуктан бизде ошол органикалык аймакты түзүп алып, бул өндүрүштү кеңейтүү бул абдан ыңгайлуу да. Азыр ошол биз республика боюнча 85,000 гектар ашуун жерде органикалык аймактар түзүлдү. 37 органикалык аймакта. Бул органикалык аймак деген эмне? Бул ошо бир аймакта же аянтта бириккен фермерлердин аянттары биригип алып, алар ошо органикалык өндүрүштүн талабына ылайык өндүрүштөрдү жүргүзүшөт да. Анан биз ошол азыр ошо ар бир органикалык аймакка бир органикалык аймак, бир азык принциби менен органикалык моделдерди түзөлдү атабыз. Ал моделде сөзсүз түрдө баягы туруктуу өнүгүүнүн принциптери киргизиш керек. Бул себеби баягы өндүрүштүн баягы үзгүлтүксүз айлампасы түзүлүш керек да. Сөзсүз түрдө органикалык аймакта өзүнүн таза жери болуш керек. Таза суу, сугат жери, суу болуш керек. Таза үрөн менен камсыз болот. Ошо менен эле таза органикалык жер семирткич менен камсыз болот, таза био каражаттар менен камсыз болуу. Бул ошол ички рынокко чыгуу, бренд, анан ошол андан ошонун баарын аткаргандан кийин анан экспортко чыгуу. Эгерде ошондой модель түзүлгөндө биз ошо мамлекеттик колдоону ошондой модель түзгөн органикалык моделге ээ болгон органикалык аймактарга берели деп атабыз да. Бул ушул ошон менен биз анан органикалык айыл чарба азыгынын көлөмүн аткарабыз депчи. Ошол эгерде биз ошол мамлекеттик колдоону ошондой багыттасак, бул өзүнөн өзү фермерлер ошо кызыкчылыктары биригишет деген ойдобуз да. Азыр биз ошол органикалык аймактарга статус берүү боюнча укуктук ченемдик акт иштеп чыгып атабыз. Бул ошол тоо канат айткандай эле, Насыр айткандай эле тоо токой азыктарын тоолугу региондордо өнүктүрүүгө да багытталган. Ошо бизде көбүнчө мисалы республика боюнча 70% жерибиз таза деп эсептелет. Себеби дегенде ал жерде иштеген фермерлер биринчиден майда, экинчиден алар ошо көпчүлүгү эле химиялык каражаттарды пайдаланбай, бул салттуу өндүрүштү жүргүзөт да. Биз көпчүлүк адистеринин мониторингине жараша алар ошо өзүнөн өзү эле көп жылдар бою органик болуп эсептелген да. Ошол себептен биз азыр болушунча окутуп ошо органикалык аймактарды, ошо таза болгон органикалык аймакты жерлерге органикалык аймактарды уюштуруп калганга шашып жетишип атабыз да. Анан ошентип аларга биз биринчи ошо жерди тандаганда, аймакты тандаганда алар өзүнүн негизги бир азыгын тандайт. Ошо негизги бир азыкка болгон шарттарды түзүп, баягы орусча СДС деп коет, кошумча нарк чынжырчасын. Ошо кошумча нарк чынжырчасы менен үйрөтүп, аларды экспортко даярданга же ички рынокко чыгарганга үйрөтөбүз да. Ошо менен алар ошо бир органикалык аймак фермерлери биригип бир топ, фермердик топту түзүп, алардын өзүнүн программасы болот, планы, ошол органикалык аймакты өнүктүрүү боюнча планы болот, паспорту болот. Ошону бүт топтоп, ал жерде эми жергиликтүү бийлик да аябай активдүү тартылат. Себеби алардын иши өнүгүү менен алдыга жылуусу ошо жергиликтүү бийликке аябай көз каранды болот да. Алар ушул шарттарды түзүп бергенге кызыктар болуш керек. Эгердеги ушул органикалык аймакка өнүгүп кетсе, ошол эле жергиликтүү бийликтин көрсөткүчү жакшырат, анан ошо жергиликтүү калктын экономикалык акыбалы жакшырат да. Ошол себептен биз ушул органикалык аймак өнүгүү системасын бул масштабтоо менен буюрса ишке ашырабыз. Ал үчүн биз долбоорлорду тартып атабыз. Ошол эле ассоциация, токой пайдаланучулар жана жер пайдаланучулар ассоциациялар менен аябай активдүү иштешебиз. Бул буюрса ушул Кыргызстандын кеңири өнүккөн, активдүү өнүккөн келечеги болуш керек деп ойлойм да.
7: Жана жергиликтүү бийлик органдарын белгилеп атпайсызбы? Ошол жактан ишке иш артка тартылбайбы, кантип иштешип атасыздар деген маселе да.
6: Эми ар түрдүү. Мисалы мен ушул тапта, ушул тармакта көп жылдан бери иштеп келем, 28 жыл болуп тур да. Бирок ошол мисалы биздин департамент 7 жыл мурун түзүлгөн. Ошол 7 жыл мурундагы органикалык айыл чарба жөнүндө мыйзамдын биринчи редакциясы кабылданган. Ошол мыйзамды ишке ашыруу боюнча да биз толтура иш чаралар өткөндө, бирок мындай азыр мисалы биринчи президенттин указы чыгып ошо пропаганда болуп атпайбы, ошондой кайтарымдуу реакция болгон эмес да. Азыр биз ошо президенттин указын алдыга коюп, биз ушуну ишке ашыруу боюнча иш чараларды уюштуруп, аны ишке ашыруу боюнча жол картасы да аны иштеп чыгып, министрлер кабинетинин тарабынан бекитилип берди. Анан ошону аткаруу боюнча жер жерлерге барганда аябай чоң колдоолор болду. Анан мисалы 10 жыл мурун же 15 жыл мурунку фермер менен азыркы фермердин айырмасы да чоң да. Себеби дегенде азыркы фермер биринчи жоопкерчилиги ошо өзү өндүрүп жаткан азыктын сапатына да жоопкерчилик алып калыптыр да. Мурун болсо көпчүлүк фермерлер ошо жогорку түшүм алып эле эптеп сатып ошо бир акча иштеп алайын дешсе, азыркы фермер тескерисинче ошо өзү ээлик кылган жердин топурагына да камкөрүүнү ойлонот экен. Өндүрүп аткан сапатынын, азыгынын сапатына да, аны сатып алып керектеп аткан керектөөчүнүн дагы ден соолугуна жоопкерчилик сезген фермерлер болуптур да. Ошол себептен мен ойлойм, бул жергиликтүү бийликтин анан фермерлердин бул кайтарымы аябай жакшы болду.
7: Иш бар, диалог бар, абдан жакшы. Насыр Канатбекович, дагы эле кайра экспортко көңүлүңүздү бургум келип атат да. Анткени учурлар болгон, мисалы картошкасын айдап алып кетире албай төгүп же чирип, ушундай учурлар болуп келген, аны жашырууга болбойт. Анан кандай ойлойсуз, бизде мисалы кыргыз экспорт бар өзүбүздө мамлекеттик, бирок кошумча жеке компаниялар дейбизби, экспорт менен абдан мыкты алектенген менеджмент, баардык жагы бар компаниялар кириши керекпи же кирип атабы, ушул маселе кандай каралыш керек?
5: Да, Кыргызстандан четке чыккан продукциялар бар. Кыргыз экспорт жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүп берип атат. Баягы кайсы мүмкүнчүлүктөр? Мүмкүнчүлүктөр ба? Четке рынокко жана ярмарка, выставка, жаңы бир клиент издөө жолдоруна жакшы жолдор түзүп берип атат. Эми четке чыгып аткан компаниялар көбүнчө мындай айтканда бул бизнес экен да. Бизнес өзү баягы любит тишину деп орусча айтканда. Анан четке чыгарып аткандар бар, продукция бар, и органика деп чыгарып аткандар бар. Анан эми азыркы учурда бизде кичине баягы ишенимдүү мындай сатып алуучулар бизге мындай орусча айтканда довериясын күчөтүшүбүз керек болуп атат. Биздин бир кээ бир экспортерлорубуз баягы разовый экспорт деп коет го, бир сатып андан ары эмки жылы же 2-3 жылдан кандай сатам дегенди көп ойлонбогондор бар. Алар дагы ошо бир разовый экспорт кылып анан ошо менен баягы биздин сатып алуучуларга дагы бир кичине эмесин кетирип атат да, баягы мындай айтканда көлөкө түшүрөт. Ошон үчүн мен ойлойм, что биз биринчи доверияга кирсек, жанакы органикалык продукцияны болсо бул эрте эле контракт түзүлөт. Анан органика продукциянын эмнеси жана кепилдиги бар, ошол жылы ушунча продукция болот деп, ал жерде ошо сертификация өтүп атканда сатып алуучу 100% баягы мындай айтканда ишенип сатып алат. Ал жерде бүт цифра көрсөтүлөт, баягы кайсы фермерден каяка чейин барган чынчасы көрсөтүлөт. Ошонун баары текшерилгенден кийин сертификат берилет. Анан сертификаты бар экспортер биздин дыйкандар же дыйкандар ишканасы бул ошо менен тастыктайт. Мына мен сага быйыл 20 тонна мисалы да, мисалы 20 тонна продукцияны момундай сапатта берем дегенде сатып алуучу ошону мешенет. Ошон үчүн мен ойлойм, что бул органика продукциясын жана сертификациялоо жолун буюрса жолго түшүп атат кичинеден. Ошолор дагы көбөйүп анан экспортерлорубуз буюрса и сатып алуучуларыбыз биздин экспортерлорго ишенип бир жакшы кийин баягы постоянный канал сбыта орусча айтканда ошондой болот го ишенем. Ошон үчүн ишеничке эң биринчи ишеничке кириш керек. Ишеничке кириш үчүн баягы бүт процедуралар туура сакталыш керек. А процедуралар туура каякта сакталат? Бул сертифицированный продукция болсо туура сакталат. А сертифицированный эмес болсо ал баягы эртең болбой калды же минтип калды деп коюп биздин баягы сатып алуучуларга жаман жол түзүп берет. Ошо менен кээде жаман көрүнүп калышыбыз мүмкүн, бирок Кыргызстандын чоң потенциалы бар. Себеп дегенде бизде тоолор регион, абабыз таза, жерибиз таза, азыркы учурда билем жер аябай таза башка мамлекеттерге караганда. Ошо менен жакшы органикалык продукцияны биз мындай айтканда рыногун алып алсак болот. Эмне чоң рыногун ала албасак дагы кичи рыногун алып постоянный органикалык мамлекет дегенге чейин деңгээлге жеткенге чейин мүмкүнчүлүктөрүбүз бар.
7: Сиз жана ишендим деп калдыңыз да, дагы бир маселе да, бул жөн эле мисал. Мисалы тигүү тармагын алсак, солгундаган маселеси жанагындай атайын сертификаттарга дал келбей, мындай ачык иштебей, ак ниет иштебей койгондон маселе келип чыгып калды да. Анан мамлекет башчы азыр айтып атат, ак иштегиле, эмнеси болсо да ак иштегиле депчи. Анан ушул тармакта органикалык мынакей айыл чарба тармагында эмге мындай алектенгендер эмнени эске алыш керек? Мамлекет башчынын сөзүнүн төркүнү каякта? Буларга да тиешелүүбү ушул маселе?
5: Тиешелүү. Жанакы айтып атпайбызбы, сертификация деп, ошол сертификацияда бүт кадамдар, сертификатты алыш үчүн бүт кадамдарды жасаш керек. Аякта баягы требование, орусча айтканда требованиялар бар. Ошолорду аткарса анан талаптардын баарын аткарса анан сертификат берилет. А талаптарынын ичинде бирден бир азыркы биздин фермерлерге кыйын маселе бул баягы продукциясын өстүрүп атканда анан терип алып анан сактоо учурунда баягы эмени жүргүзүш керек. Канча жолу, канча объем кирди, канчасы чыкты, кирешени кайра чыгышты, ошолорду фиксировать этип туруш керек. Канча жолу мисалы удобрениеби же канча жолу сугарды, журнал мисалы мурун Советтер Союзунда журнал Фермера деген болчу экен. Ошол журналды мисалы жылына канча жолу сугарды, кайсы убакытта сугарды, ошонун баарын белгилеп фиксировать этип туруш керек. Ошонун баары бүт талаптын ичине кирет да. Анан канча продукциясы чыкты, канча складда калды, аны маркировка кылып, анан аны маркировка кылгандан кийин таза машине деби же башка продукция менен аралаштырып же мал жүктөгөн машинеге продукцияны жүктөп жеткизип переработкага алып барып атышат да. Ошондой бир мындай бир оңой нерсе, бирок ошондой талаптарды аткарса бул ойлойм жакшы бир жыйынтыктар болот деп. Жылдан жылга мисалы азыркы фермерлерибиз буюрса кичине өнүгүп келе жатат. Бир тараптуу продукцияны отургузганды үйрөнүштү. Мисалы черешняны 5 гектар, андан кийин да алманы, мурун болсо биздин фермерлер баягы аралаштырып отургузуп, андан дагы бир маселе чыгат. Анан көлөм, объемду коет, ошондогу так билген фермерлерибиз аз. Ошону
7: караш керек. Анда Жанар ханым токоновна, негизи сиздерде оңой эмес иш турган турбу? Мисалы бир фермердин малы дагы ошо өзүнүн айдаган жери болсо дагы баарын бир жүктөп кетүү, же жанагындай эмне маселелерди айтып атпайбы? Буларды эми окутуп жүрүп отурасыздар да, же кандай чечилип атат ушул жагы?
6: Ошо туура мисалы баягы стандарт иштелип чыкты деп атпаймынбы? Ошол мамлекеттик стандартта бул органикалык азыкка сертификация бериш үчүн бул баягы топурактан баштап сатканга чейинки бүт процесстер сертификацияланат. Башкача айтканда башка тармактардын айырмасы ушунда, кыйынчылыгы да ушунда. Органикалык азык болуш үчүн аны тастыкташ үчүн ошо бүт процессти, өндүрүштү процессти тастыктап жүрүп, анан кийин акырында сертификация берет да. Анан баягы ишеним боюнча, ишеним деген бул эми чындап керектөөчүлөрдүн аябай керек позициясы. Эгерде ишеним болбосо сертификациялап койсоң деле мындай кыйынчылык жаратышы мүмкүн да. Ошол себептен азыр бизде мисалы дүкөндөрдү толтура эле органик, био деп, бирок сертификациясы жок азыктар бар. Биз ошону дагы азыр ошол тармакта да ошого каршы дагы мындай иш чараларды баштадык да. Биринчи кезекте бул биздин өзүбүздүн кыргыз органик улуттук логотип иштелип чыгып, ал кыргыз патенттен өттү. Азыркы учурда ошо кыргыз органик улуттук логотипин колдонуу боюнча тартип иштелип чыгып бекитилди да. Ал тартипке ылайык, мисалы органик азыктарга сертификациясы бар болсо, ошол кыргыз органикти жабыштырып дүкөндөрдүн текчелерине коет да. Эгерде ошондой эмеси жок болсо, демек бул органика деген жөн эле баягы дүйнөлүк тилде айтышат, гринвошинг деп, ошондой продукция болуп эсептелет да. Анан бизде эми эң негизги көйгөй эле бул өзүбүздүн жергиликтүү сертификация берген органдын жоктугу болуп атат. Бул абдан мындай кыйынчылык туудурган маселе болгондуктан ушу көп жылдан бери көп иш чаралар аткарылып, азыр бир жеке орган, жеке жак ошол өзүнүн сертификационный орган түзөм деп азыр биздин аккредитация борборунан аккредитациядан өтүп атат. Буюрса ушул жылдын аягына чейин ошол аккредитациядан өтсө, бизде биринчи жолу өзүбүздүн ул жергиликтүү сертификациялык орган түзүлөт дагы. Ал өзүбүздүн биздин органик фермерлерге сертификация берип баштайт. Ошо сертификацияга туура келген азыктарга биздин логотипти берет дагы. Алар чаптаганга укук алышып, ошол чаптап бренд кылышып, өзүнүн ошо кыргыз органик катары, бул органикалык азык тастыкталган азык катары дүкөндөрдөн тапса болот да. Анан биз ошол маалда, анан кийин баягы калп эле органик био деп жазып алгандарга биз чара көрүп баштайбыз. Бул биздин департаменттин укугу. Анан баягы бул эми бир күндө эле аткарыла турган эмес. Сиз айткандай, бул көп убакытты жана көптөгөн күчтү талап кылган иш чара. Азыр ушул биз мисалы жылдан жылга окутуп, жылдан жылга маалымат таркатып атып, ушул кыйла фермерлерди үйрөтүп алдык. Эми ушул эле менен катар биз керектөөчүлөрдү дагы органикалык азыкка болгон талабын, органикалык азыкты таанууну үйрөтүшүбүз керек да. Себеби дегенде биздин көпчүлүк керектөөчүлөр органика азык кайсы экенин, эмне экенин түшүнүшпөйт. Мисалы органик десе эле ойлошот да, бир тоонун башында эле өсүп калса боло берет, демек кык колдонсо эле бул органик деп. А чындыгында андай эмес да. Мисалы органик болуш үчүн ушу органикалык мал чарбасынан чыккан кыкты колдонуп өстүрүлүш керек. Башкача айтканда ошо баштан баштап аягына чейин органик болуш керек да. Биз ошолорду үйрөтөбүз. Анан биздин азыр кийинки дагы милдеттерибиздин бири ушул биз органикалык аймактарды түзөбүз. Ошо бир азыкты белгилеп беребиз. Алар аныктап ошону өстүрүп баштаганда биз керектөөчүлөрдү баягы агроэко экскурсияларды уюштурабыз да. Бул бир нече аймактарда практикаланды, аябай жыйынтыгы жакшы болду. Мисалы шаардын жашоочулары, керектөөчүлөр, мисалы алардын өзүнүн баягы тамарка деп коет огороддору жок, алар ушул кадимкидей сатып алышат да. Ошол керектөөчүлөрдүн мисалы бизде практикабызда бир микрорайондун жашоочулары же бир үйдүн чоң квартиралардын топтом жашоочулары топтолуп ошол көлдөгү органикалык аймактарга барып алардын кантип өстүрүп атканын көрүп таанышып келип анан кийин түшүнбүшканда аларга заказ беришип мынча мешок картошка мынча пияз мынча сабиз деп мынча өрүк деп заказ берип биздин ушу органикалык аймактагы өстүргөн органикалык азыктарды биздин шаардыктар сатып алышканда бул ишенимдүү булак болгон. Биз ошондой практиканы да жайылтайлы деп атабыз да, буюрса ошондойлорду аткара берсек биз ойлойм мындай керектөөчүлөр дагы өндүрүүчүлөр дагы мындай тегиз кетет да.
7: Абдан соң Насыр Канатбекович, айтсаңыз да мынакей сиз эми жөн жүрбөй байкап жүрөсүз да аймактарда биздин мынакей Кыргызстанда бренд боло турган продукцияларды ушу органикалык санап бересизби? Мисалы үчүн талас төбүрчак дейли же көл картошка, кандай мындай атактуу чыга алабыз мындай реалдуу айтканда?
5: Реалдуу айтканда азыркы учурда чыгып аткан продукция бул токой продукциясы, жаңгак жалып атта, анан мисте. Булар эмне үчүн чыгып атат, анан эмне үчүн уникалдуу? Бул жапайы биринчиден, анан баягы сапаты менен жакшы. Андан кийинки сиз айтып кеткендей продукциялардын бири бул төбүрчак. Баягы төбүрчак фасолю таластыгы жылда эле маселе көтөрүлүп атпайбы, чыкпай калып атат. Эми быйыл менин билишим боюнча мамлекет да жакшы жол түзүп берип атат фермерлер үчүн. Андан тышкары бизде уникалдуу бал бар. Балды билесиз, Япониядан дагы
7: жок калбады эле.
5: Жок калып урдаганга чейин барышкан биздин балдар. Биздин балды, конечно, органика кылыш оорураак. Но аны да кылса болот. Органикалык балдар бар. Бул ошо менен уникалдуу кылып чыгарсак болот. Даже бизге Испаниядан сатып алуучулар айткан, ошо балды биз ошо органика болсо алат элек деп ошондой сатып алуучулар чыгып атат. Бирок эми азыр пока менин билишим боюнча органикалык Кыргызстанда бал жок болуш керек жанткы. Органикалык бал жок болуш керек. Андан тышкары сиз белгилеп кеткендей эле жанакы картошка, картошка бул эми органика. Кары өрүк бар Жалал абадта, бизде уникалдуу продукциялардын бири. Баткенде биздин баткен өрүгүбүз бар, ал деле органика болуп иштелип атат. Азыркы учурда иштетип аткандар бар, ошо менен чыкса болот. Биздин азыр Кыргызстанда бир нече көп эле продукциябыз бар, мүмкүнчүлүктөр бар. Жанагындай биригип тастыктап баарын түз мындай жолу менен иштеп жакшы бир жол түзүп алса болот экспортко. Булар фермерлердин жана потенциалын жогорулатып, анан жанакы бир нече талаптарды коюш керек. Талап койсо эле иш чара баягы түз жүрөт го деп ойлойбуз.
7: Сиз анда биздин угармандарга түшүндүрүп берсеңиз да, мисалы органикалык айыл чарба деп атабыз. Органикалык айыл чарба өзү эмне? Мисалы азыр биз ар кайсы нерсени белгилеп атпайбызбы? Ал эмне пайдалып келет? Мисалы жерге эмне пайдалып келет? Эмне себептен органикалык деп атабыз? Биздин экологиябызга пайдабы? Ушулорун санап бересизби?
5: Ну жана айтканда сиз жакшы айтып дегенде ушул чоң баягы глобалдык маселе менен жана айтканда
7: жөнөкөй сөз менен да бар.
6: Өзү органикалык азык бул стандартка туура келиш керек. А стандартта көрсөтүлгөн эч кандай синтетикалык заттар колдонулбай өндүрүлгөн азыктар.
7: Таза, жер семирткич жок.
6: Ан үчүн ушу топуракты даярдоо деп айттык. Топуракта дагы бул органикалык заттар колдонуш керек. Мисалы биологиялык заттар, бирок ошол эле учурда алар органикалык мал чарбасынан чыгыш керек. А органикалык мал чарбасында эч кандай антибиотик, баягындай жасалма дарылар ошондой колдонбош керек. Анан баягы упаковка кылып таңгактоо кылып сатып атканда дагы баягы ташууда дагы жалаң эч кандай баягы химиялык каражаттар колдонулбаш керек да. Анын өзгөчөлүгү эмнеде? Мисалы органикалык азыкка эмне үчүн дүйнө жүзү боюнча кызыгуу жаратып атат? Себеби жылдан жылга бизде баягы жеген тамагыбыздын айынан ар түрдүү айыкпас оорулар пайда болуп атат, илдеттер пайда болуп атат. Анан жылдан жылга баягы тукум кууган оорулар пайда болуп атат да. Бул биздин жеген азыгыбыздын сапатынын начарынан да. Мисалы бизде органикалык өндүрүштө ГМО деп коет, гени өзгөртүлгөн организмдер колдонууга тыюу салынат да. Бул кадимки эле Кудай жараткан табигый заттарды колдонуу менен чарбачылыкты жүргүзүүнү биз органикалык чарба дейбиз. Анан мисалы баягы кээ бир баягы өлкөлөрдө мисалы айыл чарбасы өтө интенсивдүү жүргөн өлкөлөрдө экологиясы аябай начарлаган. Суусунун акыбалы начар. Ошол эле учурда баягы агробиоциноз деп коебуз. Бул мисалы топурактагы жаныбарлар, суудагы жаныбарлар бүт барыгы бири-бирине байланышып, бири-бирине пайда келтирип жашат да. Ошол чынжырча үзүлгөндө бул экосистема бузулат да. Ошол менен анан кийин биздеги баягы кыш мезгилинде жай болуп, жай мезгилинде кыш болуп кетип аткан ошонун баардыгы ошол химиялык каражаттардын бул айлана чөйрөгө тийгизген терс таасири да. Ошол себептен биз бул органикага көңүл буруп атканбыз. Биринчи кезекте бул адамдын ден соолугун сакташ керекпиз. Экинчи кезекте айлана чөйрөнүн бүтүндүгүн сакташ керекпиз. А үчүнчү кезекте бул экономикалык жактан пайда деп. Ошон үчүн Кыргызстан бул айыл чарбасынын негизги багытын органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүгө буруп атат да.
7: Ушул эле суроону Насыр мырза, мынакей дүйнөлүк базарларда талап күч болуп атат деп атпайбы, белгиленип атпайбы? Анан биз анда айтсак болобу, органикалык айыл чарбага ошол себептен дагы кандайдыр бир деңгээлде өзгөчө көңүл бурула баштады, биз кандайдыр жакшы пайда ала алабыз деп айтсак болобу?
5: Ооба, бул албетте. Себеп дегенде дүйнөлүк чет мамлекетке чыксаңыздар супермаркеттер бар. Ал жерге кирсеңиздер ошо продукцияны бөлүп койгон болот. Органикалык и органикалык эмес деп. Анан полкаларда ошо органиканы колдоном, ошо органикалык продукция жейин дегендер ошо жак продукцияга барып ошо тандап алат өзүн белгиленип. Андан тышкары өзүбүз деле байкасаңыздар жылдан жылга азыр мындай айтканда органикалык продукцияга да и кыргыз эли да көңүл бура баштады. Баягы безглютеновый нан деп, диета деп, жаңы спортчуларыбыз да баягы химиясы жок тамак ашка көңүл бура баштады. Анан бул жанар токон айтканда бул келечек. Дүйнө жүзүндө азыр баарыбыз цифранын аркасынан кубалып атпайбызбы? Мына ошондо дагы эми ден соолук маселеси дагы көрүп атасыз, Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө да бул маселе болуп келет жылдан жылга. Экологиялык маселелер. Ошонун баары мен ойлойм, что Кыргызстанда ошо органикалык продукциясына көңүл бурганга дагы бир чоң мүмкүнчүлүк берет. Себеп дегенде ошо четтеги биздин сатып алуучуларыбыз көбүнчөсү уже таза продукцияны издей баштады. Биз анчалык айыл чарба багытында көп интенсивдүү айыл чарбаны жүргүзбөй элебиз. Ошо ушундай бир бизге окшогон тоолуу мамлекеттерден продукцияны алганы издей башташты. Анан биз мындай айтканда убакытты туура колдонуп, ушул убакыт менен колдонуп, азыр өзүбүздү көрсөтүп алышыбыз керек. Кыргызстан мына бизде момундай биз органикалык өлкөбүз деп. Өзүбүз билебиз, жанагы мен ай башында айтып кеткендей, менин продукциям органикалык дейт. Мен деле айылда чоңоюп өскөн ошо продукцияны биз да эчтекке кошпой өстүрөбүз, анан баягы органикалык продукцияны өстүрөбүз дейбиз. Бирок ошо тастыктап берген жагынан бир аз иштеп, анан баягындай баягы кооперация кылып биригип биргеликте иштеп койсок бул Кыргызстандын келечеги деп ойлойм. Айыл чарба багытында
7: брендти таап, Жанаркан Токонова, дагы бир маселе да. Сиз жана сөзүңүздүн башында жакшы айттыңыз, биз бүт баарын көндүрүү аракетин көрөбүз. Биз жаантан бери эле өндүрүүчүлөрдү, ишкерлерди айтып атабыз, бирок керектөөчүлөргө көңүлүңүз бургум келип атат да. Мисалы бир ишкер айтканда суумай чыгарып көрүптүр да, анан Кыргызстандын эле бир аты менен койсо биздин керектөөчүлөр карачы эмес экен, анан орус российский ат коюп коюптур, башка эле бир нерсе деп, анан ошондо аябай өнүккөн экен мындай суумай өтүпчү. Анан сиз ушу менен мындай керектөөчүлөрдү дагы байкасак болот да, анан эмнелерди аларга белгилегиңиз келет, азыр бизди угуп жаткан угармандарга? Мына керектөөчүлөр өзүбүздүн ата мекендик продукция канчалык маанилүү экен?
6: Ошол чындыгында ошондой. Ал болсо баягы керектөөчүлөр биздин фермерлер менен тыгыз байланыштын жоктугу да. Фермерлер чындыгында өздөрү мындай бир процессти аягына чейин чыгарууну үйрөнүшпөйт да. Мисалы, ошол фермер аягына чыгаруу процессин үйрөнөм, ушу кошумча нарк чындырчасы менен иштейм, мен өзүмө иштеп өзүмүн тандай татыктуу эмгегим баасын алам дегендер чындыгында алдыга чыгышты. Ал эми баягы отурумдугу эле иштеп, ошол аягына чейин кызыкпаган фермерлер ошол ойдон эле жүрөт да. Мисалы, кошумча нарк чындырчасын үйрөнүп, окуп, окууга мындай чыккан жаңылыктарды угуп, ошонун ичине ишине киргизип иштеп аткан фермер ал башкача иштейт. Ошол сиз айткан ошол брендте ал деле бир маркетинговый стратегия да. Ал мисалы фермер өзүнүн чарбасына багынтып чакырат. Менде ушундай помидорлор өсүп атат, мен ушундай технологияны пайдаланам. Мисалы, мен ошо өзүм менен иштешкен фермерлер бар, помидор өстүрөт. Ал биологиялык каражаттарды колдонгондо жыты башка болот, буркурайт тим эле, даамы башкача болот. Анан баягы теплицада же болбосо баягы химиялык каражат менен же бир ГМОнун эмеси менен өстүргөн эмен алып келет, мына жеп көргүлө айырмасы бар деп. Бул да маркетинговый стратегия да. Анан ушул багытта дагы, мисалы, ушул иш чараны аткарыш үчүн деле фермерлердин биригүүсү керек. Мисалы, бир фермер баягы бириксе, сөзсүз түрдө алардын бирөө ошо реклама маркетинги менен алектениш керек, бирөөсү болсо ошо жери, мисалы, агроном болуш керек, жер иштетип, баягы жерди жакшыртып, түшүмдү жакшыртуу боюнча. А биздикилер баягы чачыранды болгон үчүн баягы бири биринен жада калса, ошол бир жакшы маалыматты кызганган да фермерлер бар да. Ошол биздин баягы жеке бир жаманды мындай анча начар сапаттарыбыз дагы ошо айыл чарбасын өнүктүрүүгө залакасын тийгизет да. Анан дагы бир ушул жагдайга таасир эткен фактор бул болсо, илгертен баягы биз чет элдики жакшы деген түшүнүгүбүздүн бардыгы да. А чет элдиктер келип биздин жаратылышты, биздин баягы курттаган алмабызды көрүп жеп көрүп деле силердин сууңар башка, чөбүңөр башка. Ошол себептен силерде мындай орусча айтканда вкус еды бар дейт да. Мисалы, башка биз чет өлкөлөргө барганда деле алардын ошол эле эти, ошол эле наны башкача даамданат. А биздин баягы бышкан суу деп койсо да, ак сакалдар баягы таштан ташка урулуп агып келген суубуз бышып калат. Ошол менен суугарылган өсүмдүгүбүз башкача касиетке. Анан ошол эле чөптү жеген малыбыздын эти башкача да. Ошол себептен биз чындыгында Кыргызстандын ушу өзгөчө премиум класстагы азыктарды өндүрүп сатканга потенциалыбыз аябай жогору да. Анын үчүн ушу фермерлер тынбай окуш керек, тынбай маалыматты кабыл алыш керек. Анан бизде ушу бир жаман дагы бир адаттар бар фермердин багындай. Илгеркидей бересиңби дегендей ушундай мамлекеттен талап кылгандай ушундай да. А чындыгында фермер мисалы бизде сатып бербейсиң, продукциям сатып бербейсиң деп эле министерствого келе беришет министрликке. А чындыгында биз мисалы көптөгөн башка чет өлкөлүктөр менен багында байланыш түзүп, бизде ушул продукция бар деп алар менен байланыш түзүп алганда ошо фермерлерден биз ушул керектүү көлөмдү таба албай калабыз да. Анан ошондо да бизге аябай чоң ыңгайсыздык болот. А фермерлер мисалы эч ким мындай мага милдеттүү эмес деп, өзү милдеттүүмүн деп баягы окуп, чындап окуган фермер башка деңгээлге чыкты азырчы. А баягы ордунда туруп баягы мага милдеттүү деген фермер дагы эле ошол ордунда турат. Ошо фермер өзүнө мамилесин өзгөртүш керек деп ойлойм да.
7: Абдан жакшы. Жана ишкерлер деле бири бирине ишенбей бирикпегендей. Анан дагы бир маселе жакшы белгилеп кеттиңиз. Жана мисалы Кыргызстанда асыл тукум мал баксаң, анан кошунаңга музоосун мынакей бул асыл тукум деп сатсаң, көрсөтүп, ал ишенип анан алса макам берилет эмеспи? Сен асыл тукум баккансың, анан мамлекет ага жеңилдиктин баарын берет. Анан сиздерде ушул маселе кандай чечилген? Кызыктыруу же ушул мындай өзгөчө макам деп жана белгилеп атпайсызбы?
6: Ошол азырынча бизде ушу органик фермерлерге жеңилдетүү насыялары каралган, ал 6%. Андан тышкары ушу агрокластер, органик агрокластерге түзүлгөн, ага дагы 6% кредит берет. Азыр биз ошол жаңы сунуш кылып ушу органикалык аймактарды колдоо боюнча бул боюнча президенттин тапшырмасы бар. Органикалык аймактарды өнүктүрүү боюнча. Анан биз ошо органикалык аймак бир азык, бир модель, бир азык, бир органикалык аймак деген моделди киргизип, анан ошону бекитип, мамлекеттер анан мамлекеттик колдоону ошол тарапка колдоду. Жумшайлы, бурайлы деп атабыз да.
7: Кредитти ошолор алат, э? Асия, жакшы. Насыр мырза, айтсаңыз да, мынакей негизи органикалык айыл чарба деп белгилеп атабыз, анан жалпы эле биз жан тамери сүйлөшүп аткан сөздөрдөн улан бир жыйынтык келип атасызбы? Мисалы, мындай айта турчу кошумча эмнелер калып калды бизде? Мисалы, жана окутууну айттык, кичине мындай бирикпеген жактарыбызды айттык, анан башка мамлекеттерде көрүп атасыз да, анан колдоо же коргоо маселеси, же болбосо жанагы кыйналып сата албай калса кайра анын ордун жабышы, же ушундай маселелер кандай каралган да? Мүмкүн мисал менен айтып
5: бересиз? Да, бул эми чоң маселе. Бирок ошо чоң маселелердин арасында биз жанагы дагы эле айтыпбыз, Кыргызстанда бизде уникалдуу продукт деп. Анан бизде буюрса баягы географиялык көрсөткүч деген иштей баштады азыр жаңы эле. Ошо географиялык көрсөткүч дегенде мисалы баарыбыз билебиз, сыр десе каяк дейбиз, Швейцария деп айтат мисалы, кофе десе, пицца десе мисалы, өзүнүн жанагы бир нече продукциялар бар. Ошондой эле Кыргызстанга да ушундай жанагындай сиз айткан продукциялардын бир уникалдуулугун дүйнө жүзүнө таратышыбыз керек. Бул көчмөндөр оюну, мен ойлойм, бул чоң, бул чоң ролду ойнойт. Бул баягы биздин тоже продукцияны четке чыгарууга дагы таанытуу биринчи очередь.
7: Бекер жарнама.
5: Бекер жарнама бол дегендей. Анан жана бренд, ошо маселе, кыргыз экспорт жакшы. Мен билишимче ошо Made in Kyrgyzstan деген тоже общий бренд, андан тышкары органика деп отдельно жаңыртууларды кыргыз органик деп отдельный бренд чыгарып, ошондой бир брендировать этишибиз керек. Андан тышкары бизде ошо бизде мындай көлөмдү сата келгенде сатып алуучуларыбыздын баары эле айына мисалы 20 тонна бер дейт, стабильно дейт, бир жыл бою. А 20 тоннаны бир жыл бою жеткизип бериш үчүн сактоо жайлар керек. Сактоо жайлар бул кичи же чоң логистикалык борборлор керек. Продукцияны ошо сапаты менен, көлөмү менен туура сактап, убагында жеткизип бергенге логистикалык борборлор керек. Ошол борборлорубуз жетишсиздиги, ошону да көбөйтүшүбүз керек. Ар бир мисалы ошол эле ат башы балы деп айтабыз, баарыбыз билебиз. Ошо ат башыда бир чоң логистикалык борбор куруп бал үчүн деп. Же башка фасольдо бар логистикалык борборлор, бирок ошолор эле бири бирине конкуренция болуп атат, бирикпей атат. Чет өлкөгө барып сатарда ярмарка выставкага барганда ошол эле 5 фасоль саткан киши барат дагы, бирок биригип алып бири сатып алуучуну издебей, ар бирөө отдельно мындай бөлүнүп алып, жок меники эле сатылсын деп бөлүнүп алып анан сатып алуучуну издеп атабыз да. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу биригип продукцияны таанытып, бул базар баарына бирдей иштеш керек. Өзүмчүл дегенди бир аз азайтышпасак кичине эме ошол дагы таасир этип атат да биздин ошо продукция четке чыгыш үчүн.
7: А негизи мисалы мисалы дейли да, эми кыргыз балы деп калдык да. Мисалы кыргыз балы ошо ушул Кыргызстандан туруп башка өлкөгө түптүз кетиш үчүн ар кандай стандарттар, талаптар деп атпайсызбы? Ошол бирдиктүү эле талап болобу, же ошону мындай түшүндүрүп кетесизби? Мисалы эмнелерге жооп бериши керек?
5: Ар бир сатып алуучунун өзүнүн талаптары бар. Ар бир мисалы Европа мамлекеттеринин талабы
7: өзүнчө.
5: Өзүнчө. Араб мамлекеттеринин талабы өзүнчө, американдыкы башка. Ближний Востоктук ар кандай, Россиянын талабы башкача мисалы. Анан ошо бизди айтып атам го, чоң көлөмдү бере албайбыз биз Кыргызстан негизичи айыл чарба продукциясында, бирок ошо мындай өзгөчөлөнтүп, уникалдуу кылып берсек болот. Ошону биз туура талабыңа сыйып өзгө уникалдуу кылып сатканга чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Ошо уникалдуу кылышыбыз керек.
7: Жана уникалдуу деп калдыңыз, эсиме түшүп калды. Бир ишкер эфирге келип айтканда, Японияга жарманкеге барып, ошо жанагы ишкерлер менен чогуу, анан куруп менен мейизди аралаштырып бир эме жасап барыптыр да продукцияны. Бул сникерсби дешип анан ошондон эме уникалдуу болуп өнүккөн экен. Анан ушундай жаратмандык дейбизби же бир өзүнчө идея дейбизби, ошолорго дагы маани берилеби, кандай каралат?
6: Сөзсүз азыр бизде Кыргызстан баягы сырьёнун өлкөсү болбош керек да. Биз азыр чындыгында сырьёнун өлкөбүз. Картошкалы да алып кетет, арзанба да алып барып кайра иштетип, кайра өзүбүзгө сатат. Жер жемишибизди алып кетет, кургатып, кайра иштетип, кайра өзүбүзгө сатат. Биз ошондой өлкө болбошубуз керек да. Биз мисалы ошо министрлик мына кошумча нарк чынжырчасын үйрөткөнүнө деле 10 жыл болуп калды да. 10 жыл болуп калды, бирок жыл сайын 2 жолудан окуу өткөрүп келет. Ошо бир тармагы эле ошо кошумча нарк чынжырчасын үйрөтүү болот. Анан баягы эле ошол жаңылыкты күтүп өсөм өнөм деген фермерлер окуп ошону пайдаланып кыйла мисалы кечээ сиз айткандай ошо ишкер мисалы өрүк менен иштеген ишкер башында бир эле өрүктү эле сатып аттым эле азыр эми төрт продукцияга жеттим дейт. Бир выставкага барып бирөө менен таанышса ошол эле өрүктү өндүргөн ишкана 40 чейин продукция алат экен бир эле өрүктөн. Мен ошого быйыл 10 жетейин деп атам деп ушундай шарт эме максат коюптур да. Ошол себептен ошол фермерлердин аябай түз өзүнөн өзү өзүнүн көз каранды да. Мисалы эмне үчүн канча эмгек көрсөтүп жумшап сырьё болуш керек. Биз ошол баягы органикалык аймак системабыздагы принципибиздеги ошо сырьё эмес, акыркы эмебиз ошо кайра иштетүү менен бренд кылып анан экспортко же ички рынокко чыгууда.
7: Абдан соң
6: анан дагы бир биздин бир тармакты айтпай калыптырмын. Органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүнүн бир багыты. Биринчи багытыбыз бул органикалык аймактар. Анан экинчи багытыбыз бул биз ошо мамлекеттик программа кабыл алынды деп атпайбызбы? Ошо программада бул Нарын, Ысык Көл областын бул органикалык област кылуу. Анан ошол органикалык аймактарды көбөйтүү ушул 5 жылдын ичинде 200 000 гектардан ашуун жерди органикалык кылып өткөрүү каралган да. Ал чындыгында биз айтып атабыз, бул 70%га чукулуу аянттар бул өзүнөн өзү органика Кыргызстанда депчи. А биз ошо эгерде биз ошол баягы туруктуу өнүгүүнүн принциптерин киргизебиз ошол жерге, ошол жерден биз жакшы продукцияны өндүрөбүз, ошол жерден көлөмгө чыгабыз десек, бул биздер азыр айыл чарба министрлигинин алдына койгон максаты бул айыл чарбасын биологиялаштыруу аркылуу органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү да. Биологиялаштыруу деген баягы мен сизге айтып өткөндөй эч кандай химиялык каражаттарды колдонбой, биологиялык таза табигый заттарды колдонуу менен айыл чарба азыктарын өндүрүү болуп эсептелет. Анын үчүн биз баягы илим керек. Биз ошон үчүн кечээ өткөргөн конференциябызда дагы көбүнчө илим сөйрөсүнүн өкүлдөрүн чакырып, алардын ачылыштары жөнүндө, ошо органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүгө кошкон салымдары жөнүндө уктук да. Анан биологиялаштырууда мисалы пайдалуу микроорганизмдер, бул биздин кыртышта жашап жаткан баягы кыртыштын асылдуулугун жогорулатууга түздөн түз таасир көрсөткөн пайдалуу микроорганизмдер. Андан сырткары биздин зыянкечтерди жок кылуучу пайдалуу курт кумурскалар бар, аларды өндүрүшкө киргизип лабораториялык шартта аларды көбөйтүп биз фермерлерге беришибиз керек. Алар эгерде зыянкеч талааларында пайда болсо ошол пайдалуу курт кумурскаларды колдонуп зыянкечтер менен күрөшүш керек. А эгерде илдеттер пайда болсо мисалы баягы вирус пайдалуу жана зыяндуу болуп бөлүнөт да. Зыяндуу бул оору пайда кылат, ал эми пайдалуусу аны барып жеп туруп аны жок кылып айыктырат. Ошол микроорганизмдерди көбөйтүшүбүз керек. Ошол эле учурда анан баягы биологиялык жер семирткичтер деп коет, бул ошо кыртыштын акыбалын жакшыртуучу жер семирткичтер. Биздин департаменттин областарда 7 областта 7 филиалы бар. Ошол 7 филиалында биолаборатория, биофабрикалар бар да. Ошол жерде бизде азырынча 5 түрдүү пайдалуу курт кумурскалар, ал эми 2 түрдүү пайдалуу микроорганизмдерден жасалган препараттар өндүрүлөт да. Азыр ошол эгерде биз 200 000 гектар жерди биокаражаттар менен камсыз кылсак, биз ошо биофабрика, биолабораторияларды биоборлорго айландырып, алардын өндүрүштүк потенциалын жогорулатышыбыз керек. Биз ошол багытта да иш алып барып атабыз да. Азыр оңдоп түзөө иштери жүрүп атат. анан биз өзүбүзгө окшогон илимий ишканалар менен меморандум түзүп, ошо биздин бию каражаттардын ассортиментин жогорулатуу боюнча иштер алып барылат.
7: Сиз айтып жаткан абдан жакшы да, программаны айттыңыз го, кабыл алган. Бул абдан жакшы, бирок тобокелчилик, мисалы, баарыбыз эле билебиз, каражатты кошо бөлүнбөй, ал кагаз жүзүндө эле калчу да көп учурда. Силерде ошо каражатты каралганбы деген маселе?
6: Тилекке каршы ошо органикалык айыл чарбаны өнүктүрүү боюнча бир да документте ошо каражат карала элек да.
7: Бирок каралат.
6: Бирок биз ойлоп атабыз, мындан аркы документтерге ошо каражаттын кароо боюнча сунуштарды киргизип, жазып, буюрса эгерде президент ушундай указ кабыл алып колдоп берсе, ал деле алыс эмес депчи. Ал каражаттардын бөлүнүп калышына деле толук мүмкүн.
7: Жакшы, абдан жакшы, ошондой эле болсун. Насыр мырза, бул эми сизге түзмө-түз тиешеси жок суроо, бирок ошентсе дагы жана даамы жок, сырттан келген продукциялар да белгилеп калбадыкпы? Анан ошол жерде мисалы атаандаштык маселеси да бар да, биздин таза өзүбүздүн өндүргөн продукциялар өзүбүз дагы ички керектөөнү да камсыздаш керек да. Анан ошонун ортосунда баланс кандай болуш керек, анан

0: талаш тартыш болушу мүмкүн. Бирок эми барып адам акчаны тандабай ден соолук тандаган убакыт келет болуш керек. Себеп дегенде баары байып анан ден соолуктун камын көргөндөй дегендей. Анан эми ошо ден соолукка кайдыгер карабагандар абдан көп дүйнөдө. Андан тышкары Кыргызстандын ичинде дагы анан ага да көңүл бурса буюрса ошо жакшы болот го деген да.
1: Анда кыскача жооп берсеңиз да, эмне үчүн Кыргызстан органикалык айыл чарбаны өнүктүрүш керек? Бир эки үч сөз менен айтканда, эмнеге баарыбызга пайда?
0: Биринчи ден соолук, экинчи көп акча каражат бизге келет. Сатып алуучулар көбөйгөндө акча бизде калат, продукция өзүбүздө. Анан экология. Экологияны органика менен сактап кала алабыз.
1: Ушул тармак канчалык муктаж жаңы технологияга?
0: Эбай мындай айтканда муктаж болуп келаткан, муктаж азыр деле. Анан келечекте айыл чарба министрлиги дагы көп иш чараларды өткөзүп күчүн жумшап атышат. Анан мен ойлойм, абдан чоң муктаж эле, зарыл көп нерселер бар. Ойлончу нерселер бар, жасачу нерселер бар. Жанагындай белгилеп кеткенде бир документ кабыл алып, бирок ошонун үстүнөн кээ бир жерде аягына чейин чыкпагандар бар. Ошону чыгарып аягына чейин практикалык түрдө көрсөтүшүбүз керек.
1: Жана Жанар Кантоконовна белгилөөдү, окумуштуулар илим депчи, илимди киргизүү. Башка өлкөдө мисалы бул жагында өндүрүш материал чыгарып атса, биягында окумуштуулар болот экен да. Ушуну сиз кандай көрөсүз бизде? Бизде окумуштуулар көп.
0: Бизде илим жагы баягы кичине аксап турат. Менин оюмча ошо илим жагында илим менен практика бириксе, производство бул жакшы жыйынтык болот деп. Бизде лабораториялар абдан жокко эсем аз да. Ошонун үстүнөн дагы иштешибиз керек. Лаборатория болуш керек. Илим деп айтып атабыз, мисалы илим деп белгилеп кеттиңиз, как раз кичине токтоло кетейин. Кыргыз жаңгагы деп атабыз, бирок илимий мындай бир чоң тастыктоолор дүйнө жүзүндө жок. Ошо кыргыздык экен. Бүт баары грек жаңгагы же болбосо англисче болот деп айтат. Грек жаңгагы деп белгиленип калган. Ошону илимий жагындагы бир тастыктап жакшы иштер жүргүзүш керек да, кыргыздык экен деп.
1: Аны биздин окумуштуулар тастыкташ керекпи же кандай?
0: Биздин окумуштуулар да тастыктап, андан тышкары мындай четтен да алып келип, алардын дагы оюн угуп, алар дүйнөгө таратканда көп статьялар жүргүзүп
1: көрсөтүп
0: анда эми көп каражат, бирок ошонун үстүнөн иштесе мамлекет азыр күчтөнүп калды буюрса, ошонун үстүнөн да иштесе жакшы жыйынтыктар болот да.
1: Абдан жакшы. Жанаркан Токоновна, бизде 2 минут убактыбыз калды. Сизге ушул темабыз боюнча айта турчу сөздөрүңүз, мына жыйынтыктарды айтып берсеңиз.
2: Чындыгында биз органика деп эле көптөн бери айтып келатабыз, бирок мындай кадамдар жасала элек да. Биздин ушу чечкиндүү кадамдарыбыз деп ойлойм, ушул биз биринчи кезекте ушу жергиликтүү бийлик органдары азыр аябай жакшы байланыш түзүп, биз менен мындай кайтарымдуу диалог менен иштешип атат. Ошолордун колдоолору бизге абдан керек да. Себеби дегенде жергиликтүү фермерлер, жергиликтүү тургундар менен ошолор эң көп байланышка чыккан жана эң көп потенциалы күчтүү орган деп эсептейбиз. Ошол бул азыркы чыккан указдар дагы ошол жергиликтүү бийлик органдарына көптөгөн милдеттерди жүктөгөн да. Эгерде ошол милдеттерди жоопкерчилик менен өз убагында аткарылса деле, бул биздин органиканын өнүгүшүнө аябай катуу, анан активдүү кадамдар болуп эсептелмек да.
1: Абдан жакшы. Ушундай жакшы тилек менен уктуруубузду жыйынтыктайлы. Сиздерге рахмат. Атайын келип мына кенен түшүндүрүп бердиңиздер. Биздин угармандарга дагы пайдалуу бол деген ниет менен биз уктуруубузду жыйынтыктайлы. Кадырман угармандар, сиздер адаттагыдай эле Кеч Кыргызстан маалымат алуу программасынын негизги темасын уктуңуздар. Органикалык айыл чарба багытын өнүктүрүү, жылдыруу аракеттери жөнүндө уктуңуздар. Уктуруунун режиссёру Бакыт Ашрахманов болду, алып баруучусу Мээрим Абдраманова, Facebook-тагы баракчага Азиз Чокморов кошту. Саламатта туруңуздар.

Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат.

0: өлкөдө эмне жаңылык, дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Эң маанилүү окуялар, расмий маалыматтар жана соңку жаңылыктар. Биринчи радионун эфиринде биз менен бирге болуңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Бишкекте саат 19.

0: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Күн аяктады, маалыматтар иреттелди. Эми башкы жаңылыктарды жыйынтыктоого убакыт келди. Күндүн эң маанилүү окуялары күн жыйынтыгында. İş günleri saat 19.00'da, Birinci Radyo'nun efirinde. Birinci Radyo, ıhçam jana tak malumat.

0: Кутмун Висиндер Мен Рума Традио Учлар, Перенчим Алмат Радио, Сунда Гунчин, это программа Сын Газек Тегач Харлыши, студия Дабах Тапаев, режиссер Дупульта Бах, это Шрахманов, Пимкуч Харлышта. Садырчы Паров, АЛДДГ, президент Тикшалеону Эркин, Тазаджина Ачирай Кунют Курюню, Камсас Клубу, Нча Чарлар, Джунда Чарлыха Улгойдо, Беринчи Синтябрдан Тарта, бюджет Тикшалеону Дегу, Кыркал Тымингден, Ашик Кызмат Кердин, Айлыгы Жоурлада. Бүгүмбишкек шаарындагы музей жана үй музейлер республикалык жана шаардык китепкана жетекчилеринин насаатчылык ишине даярдоо боюнча бир жумалык окуу курсу жыйынтыкталды. Күн жыйынтык программасынан ушул жана башка жаңылыктар менен алда кененирээк таанышасыздар, биз менен бирге болуңуздар. Кыргызстанда миграция маселелери боюнча департамент түзүлөт. Президент Садыр Жапаров миграция чөйрөсүндөгү айрым функцияларды эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине өткөрүп берүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Анын негизинде министрликтин түзүмүндө миграция маселелери боюнча департамент түзүлөт. Департамент чет өлкөлүк жарандарга бирдиктүү уруксат жана резидент картасын берүү, жашап турууга уруксат тариздөө, ошондой эле чет өлкөлөрдөгү каттоо жана эсепке алуу иштери жүргүзүлөт. Мындан тышкары жарандык маселелерин кароо боюнча айрым функциялар да министрликке өткөрүлөт. Жарлык мамлекеттик органдардын функцияларынын кайталанышын жоюуга жана миграция тармагындагы мамлекеттик кызматтарды натыйжалуу уюштурууга багытталган. Кыргызстан менен Туркиянын кызматташтыгы социалдык, экономикалык жана гуманитардык багыттарда жаңы долбоорлор менен толукталат. Бул тууралуу бүгүн президент Садыр Жапаров Түрк кызматташтык жана координация агенттигинин ТИКАнын президенти Абдуллах Эрен менен жолугушууда билдирди. Кызматташтыктын негизги багыттарынын катарында саламаттык сактоо, айыл чарбасы, кесиптик техникалык билим берүү жана жашыл энергетика тармагындагы адистерди даярдоо турат.
1: Президент Садыр Жапаров Түрк кызматташтык жана координация агенттигинин президенти Абдуллах Эренди кабыл алды. Жолугушууда Кыргызстан менен агенттиктин мындан аркы кызматташтыгы жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруунун келечеги талкууланды. Кызматташтыктын маанилүү багыттарынын бири саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүү. Президент айрыкча өлкөнүн алыскы жана бийик тоолуу райондорунда медициналык инфраструктураны жакшыртуу зарылдыгын белгиледи.
2: Учурда Кыргыз-Түрк алакасы жалпы камтуучу стратегиялык өнөктөштүктүн жогорку деңгээли менен мүнөздөлүп, бардык багыттарда жигерди өнүгүп жатат. Мамилелерди мындан ары чыңдоого эки тарап кызматташтыкты кеңейтүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу өзгөчө мааниге ээ. Бул контекстте ТИКА агенттиги Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы байланыштарды бекемдөөгө жана өлкөлөрүбүздүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу салым кошуп келе жаткан баса белгилеп кеткен келет.
1: Мындан башка айыл чарба лабораторияларынын инфраструктурасын модернизациялоо маселесине дагы көңүл бурулду. Дагы бир багыт кадр даярдоо, кесиптик техникалык билим берүүнү өнүктүрүү, ошондой эле жашыл энергетика тармагына керектүү адистерди даярдоо боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрү каралды.
2: 1991 жылдан бери агенттик тарабынан Кыргызстанда саламаттык сактоо, билим берүү, айыл чарба, энергетика, маданий гуманитардык чөйрөлөрдө жана мамлекеттик мекемелерди колдоо тармагында жалпы суммасы 83 миллион АКШ долларынан ашкан 1300 долбоор ишке ашырылган экен. Бул жемиштүү кызматташтык үчүн Түркия өкмөтүнө жана сизге терең ыраазычылык билдиргим келет. Бүгүнкү жолугушуу ТИКАнын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүнүн негизги жетишкендиктерин жана келечектеги кызматташуунун мүмкүнчүлүктөрүн талкуулоого шарт түзөт деп ишенем.
1: Өлкө аймактарында чакан гидроэнергетикалык долбоорлорду ишке ашыруу, медициналык жана социалдык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу дагы өзгөчө мааниге ээ экени белгиленди. Мындай демилгелер тоолуу жана инфраструктуралык мүмкүнчүлүктөрү чектелүү аймактарда жашаган калк үчүн дагы маанилүү. Өз кезегинде Түрк кызматташтык жана координация агенттигинин президенти Абдуллах Эрен Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын жылуу саламын жолдоп, Кыргызстандагы социалдык экономикалык көрсөткүч оң динамикасын белгиледи. Анын айтымында Түрк кызматташтык жана координация агенттиги Кыргызстанда жакынкы мезгилде жаңы долбоорлорду жана бир катар демилгелерди ишке ашырууну пландап жатат.
3: Сиздин жетекчилигиңиздин астында ошо Кыргызстандын кандай өнүгүп жаткандыгын биз жакындан байкап келе жатабыз. Өзгөчө азыркы ички дүң өнүмүнүн ушул 3-5 жылдын ичинде 3 эсеге өскөндүгү, ошондой эле ар бир кишиге, киши башына ушул улуттук кирешенин дагы 3 эсеге көбөйүп 3,5 миллион долларга чейин өскөнү бизди кубандырат жана ар бир Бишкекке келген сайын Бишкек шаарындагы экономикалык өнүгүүгө биз күбө болуп жатабыз. жана биз ТИКА агенттиги менен биргеликте ошо сиздердин ошо экономикалык өнүгүүңүзгө, өсүп өнүгүүңүзгө ар дайым жардам бергендей эле жардам бермекчибиз.
1: Кыргызстан менен ТИКАнын кызматташтыгында социалдык жана экономикалык мааниге ээ долбоорлорго басым жасалууда. Айрыкча саламаттык сактоо, билим берүү, айыл чарбасы жана энергетика тармагындагы демилгелерди аймактарда ишке ашыруу жагы каралууда.
0: Садыр Жапаров алдагы президенттик шайлоону эркин, таза жана чыгайкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул документ шайлоо өнөктүгүн жогорку деңгээлде мыйзамдуу уюштурууга багытталып, негизги талаптар коюлду. Ал кандай талаптар кийинки материалда кеңири сөз болот.
4: Ошентип, кезектеги президенттик шайлоо жогорку кеңештин токтомуна ылайык 2027 жылдын 27 январында шаршемби күнү өтөт. Бул күн өлкөдө расмий түрдө дем алыш күн деп жарыяланат. Бул тууралуу 23 сентябрдагы жогорку кеңештин жыйынында төрага Марлен Маматалиев буларды билдирген болчу.
5: 27 январдын 27 жылы шаршемби күнү өтө турган токтомду кабыл алдык. Атайын шаршемби күнү койдук, анткени биз ушул жумушчу күнү болсун дедик. Элибиз ошол жерге келсин дедик. Андан бир чоң себептердин бири канчалык эл көп агып келсе, ошончолук ар кандай коррупциялык схемаларга бөгөт коюлат. Алар тескерисинче баарын сатып алганга мүмкүнчүлүк түзүлбөйт. Ансыз деле ал менен күрөшүп атабыз, бирок ошону дагы мына элдин баардыгы маңызы ошого бурулсун деп явканы көбөйтүү максатында кылдык. Бул бир. Экинчиси, белгилей кетчү нерсе, ал күнү жумушчу күн болот. Кимде ким келип шайлоого катышса, кадимкидей эле айлык маанай кетет. А бирок катышпай калса, а биз эртеси эле ЦИКтен ал списокту алабыз, анын айлыгы ал жерде эсептелбейт.
4: Жыйын учурунда шайлоолордо референдумдарды даярдоо жана өткөрүү практикасы, шайлоо укуктарын камсыз кылуу жана жарандардын укуктук маданиятын жогорулатуу, шайлоо мыйзамдарын аткаруу чаралары жана аны өркүндөтүү боюнча мыйзамдык сунуштар жөнүндө Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаровдун 2025 жыл үчүн баяндамасы угулуп, талкуу учурунда депутаттар алдыдагы шайлоого даярдыктар тууралуу суроо узатып, алар бири депутат Камила Талиева шайлоо мыйзамын бузуулар боюнча маселе көтөрдү.
6: Акча таратылды. Ушулар иликтенбей калды да.
7: Ооба, болду. Мен мына сизге ачык эле айтып атам. Бирок эми алардын мыйзамсыз кыймыл аракетине укуктук органдар баа бериш керек да. Мисалы менде андай мүмкүнчүлүк жок. Эгерде менде андай мүмкүнчүлүк болгондо юридикалык баа бере турган. Балким башкача болмок. Ошондуктан биз эми чогуу иштеп атабыз. Ал боюнча бир ойлор бар. Эгерде ошондой учур болсо, бизде мүмкүнчүлүк, укук бар. Бирок эми тартиби баягындай мыйзамдаштырыш керек бизде. Ошол жагынан чогуу иштейбиз.
4: Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентин шайлоону 2027 жылдын 27 январында эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыгында эл аралык байкоочулардын катышуусуна шарт түзүүнү белгиледи. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров өлкөдө буга чейинки өткөн шайлоо өнөктүгүндө эл аралык байкоочулар активдүү катышканын иш чарага баалары жогору экенин айтуу менен бирге алардын сунуштарын дагы кошумчалаган.
7: Эл аралык байкоочулар 788 келди 58 мамлекеттен. Жалпысынан айтканда ушул шайлоо өткөрүүдө колдонулган жаңы технологиялар боюнча жогору баа беришти. Мына 2025 жылдагы жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосу бул биринчи жолу Кыргызстанда мындай нааразычылык акциялары болбоду да. Бул эмнени билдирет? Эл ынанды, системага ынанды, шайлоонун таза өткөнлүгүнө ынанды. Добуштарды сатып алуу, башка мыйзамсыз кыймыл аракеттер ал шайлоо комиссиялардан тышкары көчөдө кандидат менен шайлоочунун ортосундагы болгон мамиле. Ал эми сунуштары болду, 49 сунуш болду. Жалпысынан мыйзам чыгаруу маселенин тегерегинде көпчүлүк сунуштарын биз колдободук, баш тарттык. Себеби ал мындай реалдуулукка, чындыкка туура келбейт.
4: Шайназаров ошону менен бирге алдыда өтө турган шайлоого даярдык иштери тууралуу дагы кеңири маалымат берди.
7: 2025 жылдагы шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө топтолгон тажрыйба мындан аркы иштердин негизин түздү. 2026 жылы аралыктан добуш берүү жана шайлоочуларды биометрикалык идентификациялоо механизмдерин өркүндөтүү боюнча иш улантылды. Мүмкүн болгон мыйзам бузууларды ыкчам көзөмөлдөө жана каттоо максатында шайлоо участоктарында онлайн трансляция тутуму жаңыланууда. Шайлоо жол жоболорунун автоматтыштыруу ыраттуу жүргүзүлүүдө. Талапкерлерди колдогон шайлоочулардын кол тамгаларын чогултуу, эсепке алуу жана сактоо үчүн маалыматтык тутум иштелип чыгууда. Ошондой эле ведомстволор аралык электрондук маалымат алмашуу аркылуу талапкерлердин документтерин текшерүүнү автоматташтыруу иштери жүрүп жатат. Шайлоо процессинин жеткиликтүүлүгүн камсыздоо максатында майыптыгы бар шайлоочулардын муктаждыктары боюнча электрондук картаны киргизүү иштери жүрүп жатат.
4: Белгилей кетсек, быйыл сентябрь айында президент Садыр Жапаров пресса өкүлү менен интервьюсунда шайлоону таза өткөрүү боюнча пикирин билдирген.
8: Бардыгына жол ачык. Ким барам десе, бара берсин. Орусча айтканда флаг в руки. Эми муну деле убакыт көрсөтөт, аманчылык болсо көрөсүңөр. Эч кимди чектебейбиз, бирөөнө бут тоспойбуз. Мыйзам кандай болсо ошондой коюп, ар бир кандидат бара берсин. Албетте мугалим жанагы врачтарды колдонуу, анан диги агитацияга диги иштегиле дегенде андай болбойт. Аны убагында биз иш менен далилдейбиз. Аз сөз менен аз мактанбай турайын.
4: Президент Садыр Жапаровдун Кыргыз Республикасынын президентин шайлоону 2027 жылдын 27 январында эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыгында, ошону менен бирге административдик ресурска тыюу салуу, мектеп мугалимдерин, жогорку окуу жайлардын окутуучуларын, студенттерди, дарыгерлерди жана социалдык кызматкерлерди кайсы бир талапкердин пайдасына үгүт иштерине тартууга катуу тыюу салган негизги талап коюлду. Эгерде кызмат адамдары тарабынан мыйзам бузуулар же кайсы бир талапкерлерге артыкчылык берүү учурлары катталса, алар дароо ээлеген кызматынан бошотула турган болду. Ошол эле маалда шайлоонун ачыктыгын камсыз кылуу үчүн эл аралык байкоочулардын катышуусуна дагы шарт түзүү белгиленди.
0: Шайлоо катышууну камсыз кылуу үчүн добуш берүү тартибине бир катар өзгөртүү киргизилүүдө. Анын кандында оорукана, социалдык мекеме, аскер бөлүктөрү жана убактылуу кармоочу жайлардагы жарандарга да шарт түзүлөт. Убакыттык иштегендердин жана алыскы аймакта жүргөндөрдүн добуш берүүсү да эске алынат. Теманы кабарчы Сулмас Кайымова улантат.
9: Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо күнү ар бир жарандын добуш берүү укугун камсыз кылууга багытталган бир катар чараларды көрүүдө. Анын алкагында добуш берүү учурунда өзүнүн жашаган жеринде болбогон жарандар үчүн да шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк түзүлүп, айрым шайлоочулар үчүн добуш берүү шайлоо участогунан тышкары жерде уюштурулат. Тактап айтканда, ооруканаларда, социалдык мекемелерде, аскер бөлүктөрүндө жана убактылуу кармоочу жайларда болгон жарандардын добуш берүүсү каралган. Мындан тышкары убакыттык ыкма менен иштеген, ошондой эле алыс аймактарда жүргөн шайлоочулардын да шайлоо укугун пайдалануу шарт түзүлөт. Ал үчүн тиешелүү тартипте арыз берилип, шайлоочунун добуш берүүгө катышуусу камсыздалат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары Русланбек Жакышев билдирди.
10: Ооруканаларда, социалдык мекемелерде, аскер бөлүктөрүндө, убактылуу кармоочу жайларда убакытта иштеген кызматкерлерде, ошол эле аскер кызматкерлеринде жана башкаларда добуш берүү күнүнө 12 күн календардык күндөн кечиктирбестен ошо мекемелер так санын берсе, тагыраагы 2027 жылдын 15 январ чейин бериш керек алар.
9: Бул чаралар жарандардын шайлоо укугун толук пайдаланууга жана шайлоо процессине катышуусун камсыз кылууга багытталган. Буга байланыштуу жаран жашаган жериндеги шайлоо участкасына барбастан эле иштеген жеринен шайлоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Шайлоого катышуу үчүн ошол мекемеден сунуш берилиши керектигин Русланбек Жакышев кошумчалады.
10: Кайсы мекемеден сунуш түшсө, биз ошол жерге шайлоо участкасын алып барып, шарттарды түзүп беребиз. Ошол мекемеде ким болбосун, кайсы региондун өкүлү, кайсы региондун бир шайлоочусу болбосун, ошол жерден эле шайлай алат. Артыкчылыгы өзүнүн шайлоо участкасына баруу болбойт.
9: Жарандарга шайлоо учурунда түзүлүп жаткан ыңгайлуу шарттар алардын шайлоого катышуусунда убактысын үнөмдөп, иштеп же дарыланып жаткан жеринен шайлоого мүмкүнчүлүк берет. Аны менен бирге бул өзгөрүү алдыдагы шайлоолордун так өтүүсүн камсыздайт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Узарбек Жылкыбаев алдын ала мекеме тарабынан маалымат берилген учурда гана тизме түзүлүп, ошол мекемеде шайлоо уюштурула турганын белгиледи.
11: Шайлоо күнү шайлоочулардын шайлоо укугун жүзөгө ашыруу боюнча шайлоо комиссиялары тарабынан көчмө шайлоо уюштурулат. Бул деген жана имараттан тышкаркы добуш берүү. Ал ооруканаларга же болбосо жанагы убактылуу кармоочу жайларга уюштурулчу. Азыр болсо мекеме ишканалар айылдан, шаардан алыс жайгашкан болсо, ошол мекеменин жетекчилери 10-12 күн мурун шайлоого чейин кат менен кайрылат жергиликтүү комиссияларга. Борбордук комиссияга деле кайрылса болот. Шайлоочулардын толук тизмесин кайсы жарандар ошол күнү вактыда болор экенин маалыматтап берсе, ошол ишканаларга шайлоо күнү добуш берүүнү уюштурууга мүмкүнчүлүк бар.
9: Узарбек Жылкыбаевдин айтымында мындай ыкма шайлоочулардын катышуусун максималдуу түрдө жогорулатуу жана добуштарды сатып алууга бөгөт коюу үчүн жасалган.
11: Бул деген ушул шайлоочулардын жана шайлоо укугун жүзөгө ашырууда, конституциялык укугун жүзөгө ашырууга шарт түзүп берүү дейт. Мындан тышкары бул эми ушул шайлоочулардын шайлоого катышуусундагы санын жогорулатууга мүмкүнчүлүк түзүп берилет. Бул жакшы ыкма десек болот, эч кандай мында кооптонун кереги жок. Кээ бирөөлөр муну баягы жетекчилери кимге айтса ошого добуш берет дегендей мааниде да кабыл алышы мүмкүн. Андан деле кооптонун кереги жок. Анткени шайлоочуларга ушундай шарт түзүлүп берилет. Бюллетендер баягы тайна голоса деген болот. Аны жашыруун добуш берүүнүн ыкмасы менен эле добуш беришет. Кадимкидей эле берки комиссияларда кандай өтүп атса, бул жерде деле ошондой уюштурулат.
9: Белгилей кетсек, шайлоо процессин уюштурууда жарандардын өзгөчө шарттарын эске алуу менен тиешелүү чаралардын көрүлүшү бул шайлоочулардын добуш берүү укугун камсыз кылып, алардын шайлоо процессине катышуусуна мүмкүнчүлүк түзүү болуп саналат. Улмас Каюмова, Биринчи радио.
0: Биринчи сентябрдан тарта бюджеттик чөйрөдөгү 46 миңден ашык кызматкердин айлыгы жогорулатылды. Айрым категорияларга 50% чейин үстөгү акы жана 15 миң сом компенсация кырылган. Айлык кимдерге жана канчага өстү? Кабарчыбыз Бегайым Абдыкадырова.
12: Өлкөдө бюджеттик кирешелердин көлөмү өсүп, салыктар пландан ашык менен жыйналууда. Бул өз кезегинде социалдык багыттагы бир катар кошумча чараларды ишке ашырууга шарт түзүп жатат. Соңку жылдары мамлекет мугалимдердин, дарыгерлердин жана маданият кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатууга өзгөчө көңүл буруп келет. Бул өзгөрүүлөрдүн миңдеген үй бүлөлөрдүн социалдык абалына оң таасирин тийгизүүдө. Алардын бири көп жылдан бери медицина тармагында эмгектенип келе жаткан дарыгер Гүлжан Орозакунова. Ал айлык акылардын жогорулашы кызматкер үчүн чоң колдоо болгонун белгилейт.
13: Мурунку айлыгыбыз эптеп эле айлыктан айлыга жетпей, эки жака жетпей, же дары дармегибизге жетпей, үйүбүзгө жетпей атчу эле азыркы ажообуз, чадырын ургочубуз айлыгыбызды көбөйтүп бергендигине байланыштуу жакшы жетип, жакшы эки жака кенен басып дегендей болуп калдык. Эң чоң эле ыраазылыктарыбызды билгизебиз.
12: 1-сентябрдан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акысын жогорулатууга багытталган жаңы чаралар күчүнө кирди. Атап айтканда, иштин татаалдыгы жана натыйжалуулугу үчүн төлөнүүчү үстөк акы 50% чейин көбөйтүлдү. Ал эми айрым категориядагы кызматкерлер үчүн 15 миң сом өлчөмүндө компенсациялык төлөм каралды. Бул тууралуу Каржы министрлигинин штаттык санды жана эмгек акыны талдоо башкармалыгынын начальниги Нурадил Карыпбаев биринчи радиого билдирди.
14: Кабыланган чилимдердин ишке ашыруунун натыйжасында 26-жылдын 1-сентябрдан тартып республика боюнча бюджеттик чөйрөнү 46 миңден ашык кызматкерлердин эмгек акысын жогорулатуу концепциялап атат. Эмгек акынын жогорулатуусу бул төмөнкү категориядагы кызматкерлерге жайылат. Мындайча айтканда мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларга, мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирген кызматкерлерге, мамлекеттик сектордун техникалык жана кенже төлөөчү персоналдарына жана үч түзүмдөрдүндөгү мамлекеттик органдардын эрки жалданган жарандык персоналдарында.
12: Жаңы өзгөртүүлөр мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардан тартып техникалык жана кенже тейлөөчү персоналга чейин бир катар категорияларды камтыйт. Мында айлык акынын өсүшү бардык кызматкерлер үчүн бирдей эмес. Эмгек акынын өлчөмү кызматкерлердин категориясына, кызмат ордуна жана аткарган ишинин татаалдыгына жараша аныкталат. Мисалы, мамлекеттик кызматчылардын эмгек акысы орточо 41%, муниципалдык кызматкерлердики 47% өсөт. Ал эми техникалык персоналдын айлыгы орточо 58%. Кенже тейлөөчү персоналдын эмгек акысы 75% чейин жогорулайт. Жалпысынан мамлекеттик аппарат боюнча орточо эмгек акы 35400 сомдон 51000 сомго чейин көбөйт деп кошумчалады Нурадил Карпаев.
14: Жалпысынан мамлекеттик аппарат боюнча орточо эмгек акы болжол менен 35000 сомдон 51000 сомго чейин жогорулады. Мында кызматкерлердин айрым категориялары боюнча өсүү темпин айырмаланат. Орточо эмгек акы мамлекеттик кызматчылар үчүн эмгек акысы орточо эсеп менен 41% көбөйүп атат. Муниципалдык кызматчылардын эмгек акысы орточо эсеп менен 47% көбөйүп атат. Ал эми мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген кызматкерлердин эмгек акысы орточо эсеп менен 45%, контракт боюнча иштеген кызматкерлерде бул жергиликтүү мамлекеттик муниципалдык органдарда орточо эсеп менен 21% өсөт. Ал эми техникалык персоналдардын эмгек акысы орточо 58%, кенже төлөөчү персоналдын эмгек акысы орточо эсеп менен 75% жогорулап атат. Ошентип колдонуп жаткан ысма эмгек акынын деңгээли салыштырмалуу төмөн болгон категориялар боюнча эмгек акынын кыйла жогорулаганын карайт. Бул кызматкерлердин кирешелерин жогорулатат жана эмгек акынын деңгээлинде айырмачылыктарды азайтуу милдеттерин бир мезгилде чечүүгө мүмкүндүк берет.
12: Адистердин пикиринде эмгек акынын жогорулашы мамлекеттик кызматтагы тажрыйбалуу кадрларды кармап калууга жана жаш адистерди тартууга жардам берет. Анткени буга чейин айлыктын аздыгы, жоопкерчиликтин жогору болушу жана жумуштун татаалдыгы себептүү көптөгөн адистер жеке секторго өтүп кетишкен. Учурда мамлекеттик органдарга жаш кадрларды тартуу жана алардын кесиптик өнүгүүсүнө шарт түзүү багытында иштер күчөтүлүп жатат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиги мекеменин директорунун орун басары Бактыгүл Үсөнәлиеванын айтымында, мындай кадамдар мамлекеттик кызматтын туруктуулугун камсыздап, кесипкөй адистерди сактап калууга өбөлгө түсөт.
15: Мисалга алсак, ушул мамлекеттик кызматка жаштарды тартыш үчүн былтыркы жылы өкмөттүн тескемеси чыкты, жанакы өзгөчө статусу бар жогорку окуу жайларды артыкчылык менен бүткөн студенттерди конкурсу жок мамлекеттик органы резервине алуу, жогорку окуу жайды бүтүп кызыл диплом менен келсе, каалаган мамлекеттик органына арызын жазып койсо, ошол жерге резервке алат да.
12: Жаңы эмгек акы системасынын негизги максаты бюджеттик чөйрөдө иштегендердин кирешесин жогорулатуу менен катар эмгекке жараша төлөө принциптерин күчөтүү. 2026 жылы бул максаттар үчүн республикалык бюджеттен кошумча 3,6 миллиард сом каралган. Ал эми жылдык каржылык керектөө 10 миллиард сомго жакын болот. Жалпысынан кабыл алынган чаралар 46 миңден ашык штаттык бирдикке каралган. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
0: Манас шаарында 750 орундуу жаңы мектеп курулууда. Билим уясы калаанын Курманбек аймактык башкармалыгында салынып жатат. 3 кабаттуу билим берүү мекемесинде бардык заманбап шарттар каралып, жыл аягына чейин пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Теманы кабарчыбыз улантат.
16: Манас шаарындагы Курманбек аймактык башкармалыгында бир дагы социалдык объект же мектеп болгон эмес. Бүгүнкү күндө дал ушул конушта алгачкы жолу 750 орундуу 3 кабаттуу мектеп салынууда. Ички жасалгалоо жана инженердик тармактарды орнотуу иштери жүрүп жатканын курулуш компаниянын аткаруучу директору Замир Эшалиев билдирди.
17: Бүгүнкү күндө 120 рабочий иштеп жатат. Спецтехникалардан 5 техника. Азыр айта кетсек, крыша жабылып атат. Кровля полный жабылып бүтүп калды. Ичинде обделка жумуштары 50-60% бүтүп калды десек болот. Сырткы фасадта иштер дагы кетип жатат. Ал жакта дагы өзүнчө бир 25 бала сырткы фасадты иштеп жатат, дагы кошулат.
16: Жаңы билим ордосу заманбап талаптарга ылайык салынууда. Окуу кабинеттеринен тышкары окуучулар үчүн спорттук зал, ашкана жана башка керектүү бөлмөлөр каралган. Эң башкысы балдардын сапаттуу билим алуусуна ылайыктуу шарт түзүлөрүн Жалал Абад облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысынын орун басары Жаныбек Жумабаев айтат.
18: Бул мектептин жалпы сметалык баасы 626 миллион сомду түзөт. Бүгүнкү күндө ушул курулуш объектиси 7 корпустан курулуп атат. 4 окуу корпусу жана калгандары спорт зал, актовый зал бөлүнүп атат. Бүгүнкү күндө курулуштун даярдыгы 60% чукулдап калды. Кудай буйруса, бул мектептин курулушун 2026 жылдын 1 декабрына чейинки мөөнөттө курулушун аяктап пайдаланууга беребиз.
16: Калкы жылдан жылга көбөйүп жаткан Курманбек конушу үчүн жаңы мектептин курулушу учур талабы. Анткени буга чейин аймактагы окуучулардын саны көбөйүп, билим берүү мекемелерине болгон муктаждык жогору болгон. Жаңы мектептин ишке кириши менен окуучулардын башка аймактарга каттап билим алуусу кыйла азаят. Манас шаарынын тургундары Гүлбарчын Жаманкулова менен Канайым Султанова буларга токтолушту.
19: Мурун 21-ге, 5-чи мектепке, 14-чү мектептерге барат элек. Транспорт жагынан да аябай кыйналчу элек. Биз жакта анча маршрутка дагы эме болбойт эле. Азыр эми жакшы, аябай жакшы болуп калды. Балдарыбыздын келечегине да аябай жакшы мүмкүнчүлүк болду деп ойлойм.
20: Эми ушул мектеп бүтүп калса, ушул жерде окуйт деген ниеттебиз. Жолдорубуз кичине оңдоп берсе, шагал төгүп берсе, мектепти ачып берсе, Кудай кааласа бар жогу жакшы болот деген үмүттөбүз.
16: Белгилей кетсек, президенттин тапшырмасы менен Манас шаарында учурда 6 мектептин курулушу жүрүп жатат. Ал эми Жалал Абад облусу боюнча 40га жакын мектептин курулушу уланууда. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
0: Бүгүн 28 сентябрда Бишкек шаарындагы музей жана үй музейлерин республикалык жана шаардык китепкана жетекчилеринин насаатчылык ишке даярдоо боюнча бир жумалык окуу курсу жыйынтыкталды. Окуу курсу президенттин улуттук дем, дүйнөлүк, бийиктик уңгу жолу жөнүндө жарлыгын ишке ашырууга багытталган. Курстун жыйынтыктоочу сабагы кыргыз жери жана кыргыз эли темасында өтүп, аны мамлекеттик катчы өткөрдү. Иш чаранын соңунда насаатчылык ишке даярдыктан өткөн 48 адиске сертификаттар тапшырылды. Иш-чарага биздин кабарчыбыз Жанакан Кайыпова да катышып келген.
21: Окутуу курсунун негизги максаты улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолунун мазмуну жана идеологиялык негиздерин терең түшүндүрүү, угуучулардын насааткерлик жөндөмүн өнүктүрүү жана алган билимин өзүнүн күнүмдүк ишинде кеңири колдонуп, аны жайылтууга багытталган усулдук ыкмаларды үйрөтүү. Курстун жыйынтыктоочу сабагында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев угуучуларга уңгу жолдун кыргыз жери, кыргыз эли тууралуу бөлүмүнүн мазмуну жана мааниси тууралуу кеңири түшүндүрмө берүү менен бул жаатта дүйнөгө таанымал окумуштуулардын билимий эмгектеринин мисалында маалымат бири билимин өз алдынча да тереңдетүү зарылдыгын белгиледи.
2: Мына бүгүн улуттук билим, дүйнөлүк бийиктик уңу жолунун алкагында дагы бир жыйынтык толчу лекцияны өткөрдүк. Бул жолу кыргыз жери жана кыргыз эли деген түшүнүктөр өнүндө болду. Кыргыз эли, кыргыз улуту өзүн калыптануу жолунда 21-ci кылымга жеткенисинин өзүндө бир уникалдуу тепкичтер басып өтүп, мына ошол жөнүндө түшүнүк бердик. Себеби китепкана музейлерге эл көп келет, окурмандар көп келет. Улуттук мамлекеттик саясатты жеткире билгендей болуш керек. Улут катары калыптануудагы негизги баскычтарыбыз. Кыйыштар болгон, кандай окуялар менен коштолгон, мына ошол жөнүндө китептерде жок, өзүмдүн изилдөөлөрүм негизинде кээ бир маалыматтар менен бүгүнкү окуучуларга бөлүштүк.
21: Курстун жүрүшүндө окуучулар улуттук аң-сезимди калыптандыруу, тарыхый маданий мурастарды сактоо жана кийинки муунга жеткирүү, ошондой эле уңгу жолдун негизги идеяларын коомчулукка түшүндүрүү боюнча практикалык билимге ээ болду. Дал ушул китепкана жана музей кызматкерлерин атайын даярдыктан өткөрүү өзгөчө маанилүү экенин айтты Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын вице-президенти, философия илимдеринин доктору профессор Гүлнара Батаканова.
3: Уңгу жолдун алкагында иштелип чыккан курс бул. Уңгу жолдун өзгөчөлүгү эмнеде? Башынан аягына чейин салттуулук баалуулуктар менен заманбап баалуулуктарын тең салмактоон кармоо. Дүйнөлүк бийиктикке биз өзүбүздүн демибиз, үрп адатыбыз, салтыбыз менен жетишибиз керек деген чоң идея турат. Анан бүгүнкү курстун өзгөчөлүгү китепкана музейлерде иштеген кишилер дал ушу кишилер, тарыхый эс тутумду сактап туруучу кишилер. Анткени китеп аркылуу, музей экспонаттар аркылуу. Ошондуктан бул курс абдан маанилүү.
21: Эске салсак, буга чейин мамлекеттик органдар жана Бишкек жана Ош шаарларындагы аймактык түзүмдөрүнүн бөлүм жетекчилери, Бишкектеги мамлекеттик жогорку окуу жай проректорлору, жалпы билим берүү уюмдары жана илим изилдөө институттардын жетекчилери, ошондой эле үй бүлөлүк дарыгерлер топторунун кызматкерлери окуу курсунан өткөрүлүп, андан тышкары уңгу жол кербени алкагында жалпы буга чейин 700 чукул насааткер даярдалганын айтты Кыргыз Республикасынын президент администрациясынын стратегиялык пландоо жана реформаларды талдоо бөлүмүнүн эксперти Айнура Исманкулова.
22: Бүгүн уңгу жолду жайылтуу максатында уюштурулган кезектеги окутуу курсу аягына чыгып 48 кызматкерге сертификат тапшырылды. Атап айта кетсем, республикалык деңгээлдеги жана шаардык китепканалардын үй музейлерин жана музей башчылары окутулду. Аталган курс 24 академиялык саатка созулду. Негизинен лекция окугандар уңгу жол курсун иштеп чыккан философтор, тарыхчылар, тилчилер окумуштуулар. Буга чейин курстан өткөн угуучулардын саны 700 чамалап калды десек болот. Ош шаарында да уюштурулуп атат. Былтыр дагы бир иш чарабыз башталган. Ал уңгу жол кербени деп аталат. Областтарга улуттук насааткерлер барып жайылтуу иштерин аткарып келишкен.
21: Бул бир жумалык окутуу курсунун алкагында улуттук тем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолун иштеп чыгууга катышкан илимдин түрдүү тармагы боюнча окумуштуулар, ошондой эле мамлекеттик жана коомдук ишмерлер насаатчы катары тартылып, уңгу жолдун идеологиялык негизи, тарыхый маңызы, багыттарын кантый кеңири түшүнүк берген сабак өтүлдү. Биринчи радио Зина Канын Кайыпова.
0: Бул багытта маданият жана билим берүү тармагында бир катар долбоорлор ишке ашууда. Бүйсара Бишеналиев атындагы улуттук университетке жаңы имарат курулуп, Таластагы Манас ордо комплекси реконструкцияланды. Ал эми Борбор калаада Манас маданий борборун ачуу пландалды.
23: Бүбүсара Бейшеналиеванын атын алып жүргөн Кыргыз улуттук маданият жана искусство университети канча жылдар бою жатакана тибиндеги корпуста иш алып барып келген. Эми окуу жай 5 кабаттуу жаңы имараттуу болду. Бул окуу жай калктын руханий өнүгүүсүнө кызмат кылчу кадрларды даярдаган мекеме. Университеттин ачылыш аземине президент Садыр Жапаров катышып, жаштарды улуттук тарыхты, тилди жана маданиятты терең өздөштүрүп, улуттук өнөрдү заманбап технологиялар жана дүйнөлүк чыгармачылык жетишкендиктер менен айкалыштырууга чакырды.
24: Урматтуу жаштар, Кыргызстан маданий мураска бай өлкөбүз. Көлөмү жана көркөмдүгү жагынан дүйнөдө теңдеши жок Манас эпосу, түкмөчүлүк өнөр, манасчылык, комузчулук, салттуу музыка, улуттук театр, бий өнөрү, мына ушулардын баары, булардын баарын жаңыча өнүктүрүү жалпы милдетибиз. Жогоруда аттар аталган жана башка кыргыз маданиятынын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн байсалдуу өмүр жолу силер үчүн чоң мектеп болуш керек өзү. Бүгүн аудиторияда алган билимиңерди, сахнада топтогон тажрыйбаңарды, чыгармачылык изденүүңөрдү эртең өлкөнүн маданий мурастарын өнүктүрүүгө арнайсыздар. Силер өз элиңердин тарыхын, тилин, маданиятын терең билүү менен улуттук өнөрдү заманбап технологиялар жана дүйнөлүк чыгармачылык менен айкалыштырышыңар абзел. Анткени бүгүнкү глобалдашуу заманында улуттук маданиятты сактоо менен аны дүйнөгө таанытуунун мааниси барган сайын артып баратканын өзүңүздөр жакшы билесиздер.
23: Кыргыз эли эзелтен улуттук баалуулуктарын, руханий дөөлөттөрүн, өнөрүн, салт санасын эс тутумда сактап келген эл. Кыргызстанда 2030 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасында дагы руханий адеп ахлактык өнүгүү багыты мамлекеттик саясаттын негизги өзөгү катары аныкталган. Өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгында реконструкциядан өткөн Таластагы Манас ордо комплекси ачылды. Бул жолу тарыхый этнографиялык музейдин аянты 450 чарчы метрден 1500 чарчы метрге чейин чоңойтулган. Улуттук стилде жасалгаланган коттеждер, 300 орунду заманбап конгресс холл, чоң административдик борбор, 3500 орунду маданий коомдук иш-чаралар борбору пайда болду. Борбордо болсо маданиятты өнүктүрүүгө тарыхый маданий мурасты сактоого багытталган 3 кабаттуу Манас маданий борбору салына баштады. Президенттин иш башкаруучусу Канбек Туманбаев маданий борбордун курулушуна старт берип жатып, комплекс президенттин түздөн-түз тапшырмасы менен ишке ашып жатканын белгилеп, кыргызды дүйнөгө тааныткан руханий борбор ар бир жаран сыймыктанган жай болорун кошумчалаган.
1: Манас борбору жөн гана имарат эмес, бул улуттун руху, тарыхтын жана келечеги чогулган ыйык жай. Бул борборго келечекте эл аралык деңгээлде иш-чараларды өткөргөн, маданий жана илимий жыйындардын ордосу болгон кыргыз элинин жүзүн дүйнөгө тааныткан ири руханий борборго айланат. Бул жерде Манас эпосунун улуулугу жаңырып, жаш муундар мекенчилдикке тарбияланып, улуттук баалуулуктар жаңы деңгээлге көтөрүлөт.
23: Маданият адамды тарбиялайт, коомду бириктирет, мамлекеттин жүзүн дүйнөгө таанытат. Акыркы жылдары калктын көөдөнүн, руханий дүйнөсүн байытууга салым кошкон маданият кызматкерлерин даярдаган окуу жайларга имараттар салынып, аспаптар сатылып алынып, мамлекеттик тапшырык менен тасмалар тартылып, театрларга жабдык сатып алуу үчүн чоң каражаттар бөлүнүүдө. Мындай аракет өнөр адамдарына эргүү берүүдө, дейт Кыргыз Республикасынын эл артисти Асылбек Өзбеков.
5: Мына 25 жылдын аягында, декабрь айында бизге да чоң каражат бөлүндү. Бул бүгүнкү күнгө заманбап ылайыктуу жарык берүү аспаптары деп коеюнчу, прожектора. Ошолорду алгыла, жаңырткыла, замандан артта калбагыла деп. Үйүн күчөткүч аппаратуралар жаңырткыла деп чоң суммада акча берип, бир эле кыргыз драма театрга эмес, опера театрына, Ош улуттук драма театрына берилди, филармонияга ушундай чоң акчалар берилди, музыкалык мектептерге акчалар бөлүнүп берилип атат, жаңы аспаптарды алгыла, өзгөчө жардамдарды берип атат. Бул биз үчүн ушундай бир өзгөчө дем, өзгөчө күч.
23: Маданият инсандын дүйнө таанымын, баалуулуктарын, жүрүм-турумун жана адеп ахлактык сапаттарын калыптандыруучу негизги фактор. Эске салсак, жарандардын республиканын маданий турмушуна активдүү катышуусу үчүн шарттарды түзүүгө багытталган 6 артыкчылыктуу багыт боюнча 30га жакын иш-чараны камтыган 2026-2030 жылдарга маданият жана искусство тармагын өнүктүрүү программасы да бекитилген. Документ президенттин маданият, искусство жана спорт тармагын мамлекеттик колдоонун кечиктирилгис чаралары жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында иштелип чыккан. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Кыргызстанда жакынкы күндөрү аба ырайы өзгөрүп, абанын температурасы төмөндөшү күтүлөт. Суу качан кирет, кайсыл аймактарда абанын табы кескин өзгөрөт? Мындай өзгөрүүлөр жол кыймылына кандай таасир тийгизет? Кийинки материалда.
6: Октябрь жакындаган сайын өлкө аймагында аба ырайынын өзгөрүшү күтүлүүдө. Алдыңкы күндөрү Кыргызстанда суук аба массасы кирип, айрым аймактарда абанын температурасы төмөндөйт. Күндүз салыштырмалуу жылуу аба ырайы сакталганы менен түнкүсүн температуранын төмөндөшү күтүлөт. Тоолуу аймактарда жаан-чачын болуп, айрым жерлерде кар жаашы ыктымал деп билдирди өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу гидрометеорологиялык кызматынын жетектөөчү адиси Айгерим Курманова.
7: Жаан чачындын айлык көлөмү климаттык норманын чегинде болушу күтүлөт. Норма 23-25 миллиметр түзөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 1-6 градус жылуулуктан 10-15 градус жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу, кээ бир күндөрү 0-2 градуска чейин үшүк жүрүшү мүмкүн. Күндүз 14-19 градус жылуулуктан 24-29 градус жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу, кээ бир күндөрү 8-13 жылуулукка чейин төмөндөшү күтүлөт. Тоо этектериндеги райондордо ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 1-6 градус жылуулуктан 7-12 градус жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Нарын облусунун аймагында суук эрте сезилиши мүмкүн. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында абанын айлык орточо температурасы климаттык норманын чегинде болуп 5-7 градус жылуу болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -2 градус суук, +3 градус жылуулуктан 4-9 градус жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу мүмкүн.
6: Ошондой эле Кыргыз гидромет күтүлүп жаткан аба ырайынын начардыгына байланыштуу малчы жана чабандарга да эскертти.
7: Кыргызстандын аймагында кооптуу гидрометеорологиялык кубулуштар айтып кетсем, бизде эскертүү берилген. Республиканын бийик тоолуу райондорунда кар жаап, абанын температурасы төмөндөшү күтүлүүдө. Күтүлүп жаткан аба ырайынын начарлашына байланыштуу чабандарга малды бийик тоолуу жайыттардан алдын ала төмөнүрөөк жайгашкан жана коопсуз аймактарга айдап түшүрүү, ошондой эле анын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча зарыл чараларды көрүү сунушталат. 1-октябрда күндүз жана 2-октябрда түнкүсүн республикасы айрым жерлеринде жаан чачын катуу жашы күтүлөт. 2-октябрда күндүз Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан чачын катуу жашы күтүлөт. 29-сентябрда күндүз, 30-сентябрда күндүз жана 1-октябрда республиканын айрым жерлеринде 15-20 метрге чейин шамал күтүлөт.
6: Абанын температурасынын төмөндөшү менен бирге жол кыймылына байланыштуу коопсуздук маселеси да негизги көйгөйлөрдүн бири. Өзгөчө тоолуу аймактарда жаан чачындын күчөшү, жол тайгактыгы жаралышы мүмкүндүгүн транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматтык саясат секторунун башчысы Сыргак Бактияр уулу билдирди.
4: Министрлик бул боюнча айдоочуларга, ошондой эле жүргүнчүлөргө эгер аба ырайы кескин түрдө өзгөрүп, жаан чачын карга айланып, жолдор тайгак болсо, аба ырайын алдын ала билип, ошого жараша жолго чыгууну сунуштайт. Ошону менен бирге жайкы дөңгөлөктөрүн кышкы дөңгөлөккө алмаштырып алуусун сунушталат. Ал эми кыш мезгилине карата жолдорду даярдоо иштери кандай жүрүп жатат? Бул боюнча министр Талантбек Сотобаевдин төрагалыгы астында облустагы баардык жол тейлөө мекемеси, райондук, облустук башчыларын менен биргеликте ВКС аркылуу жыйын өттү. Жыйында дал ушул кыш күз мезгилине даярдык талкууланды. Кышка даярдык көрүү боюнча министр тапшырмасын берди. Эми кайсы ашууларда жол тилкелеринде аба ырайына байланыштуу көйгөй жаралышы мүмкүн болгондо, бул баарына белгилүү болгондой эле чоң чоң ашууларда Кыргызстандын аларда, бирок жолчулар, кызматкерлер иштешет. Эң кооптуу бул ноябрдын бирине коюлган түндүк түштүк альтернативдүү жолу. Бул ушул жерде жолдор таш жаан чачынга байланыштуу, таш кулап же жаан чачын байланыштуу жабылышы мүмкүн. Ал эми башкаларда болсо график негизинде иш алып барышат.
6: Октябрь айындагы аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу адистер жарандарды жана айдоочуларды алыскы сапарга чыгаарда жол жана ашуулардын абалы тууралуу маалыматты тактап, сактык чараларын көрүүгө чакырат. Сагена Сыргабекова, 1-радио.
0: Синоптиктердин айтымы күнгөргө маалымат менен таанышабыз. Эртең Чүй облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25, Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 26 градуска чейин абанын температурасы жогорулайт. Ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22, Бишкекте ала булут каптап турат. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, ал эми күндүз 23-25 градус жогору. Сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жеңити программасынын кезек чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жооп редактору Урмат Жээнбеков, тааныштырган Бакыт Тапаев, режиссерлук пультта Бакыт Ашрахманов. Силерде саламаттанасыздар.
8: Кыргызстанда социалдык объектилерди курууга жана жаңылоого өзгөчө көңүл бурулууда.
9: 500 орунду бул жаңы мектеп Жетөгүздүн Сару айылында ачылды. Республикалык бюджеттен 227 миллион сом жумшалды.
10: Сузак районунун Сайпидин Атабеков айылынын окуучулары эми жаңы мектепте билим алышат.
11: Мына бул 2 кабаттуу бакча Свердлов районунун Биримдик кут конушунун балдары үчүн эшигин ачты.
25: Баластан балдарды өнүктүрүү оюн зоо инновациялык борбору эгемендиктин 35 жылдыгында Талас эли үчүн чоң белек болду.
26: Йоган Гёте атындагы номер 23 мектеп гимназиясын президент Садыр Жапаров Талас шаарында туруп онлайн ачты.
27: 105ге жакын социалдык объекттер ачылды. Айткым келет, ушул жылда эле 13 миллиард сом капиталдык курулушка берилген экен.
28: 2021 жылдан 2025 жылга чейин биздики 936 объект пайдаланууга берилди да.
8: Элге ыңгайлуу шарт түзүү социалдык саясаттын негизги багыты. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
0: Доорду өзгөрткөн илим жана инновация. Жасалма интеллект, Кыргызстан түйнөлүк ой чабыкка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары жаңы Кыргызстанды курууда илимдин милдети жана максаты. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35.
12: Саламатсыздарбы, эфирде илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 22 сентябрда Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81 сессиясынын жалпы дебаттарында сөз сүйлөп, анын алкагында кайрадан климат, мөңгү жана ысык көлдү сактап калуу темасына дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурду. Бүгүн биз программабызда ысык көлдүн проблемасын изилдеген окумуштуулардын эмгектерин сунуштайбыз. Борбордук Азиялык жерди прикладдык изилдөө институту мөңгүлөрдүн тартылышы жана суу маселелерин, суу сактагычтарды өз убагында тазалоо жана суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу зарылдыгын изилдеген илимий мекеме. Ошондой эле институт изилдөөлөрүндө ысык көл аймагын камтыган чөлкөмдөгү экологиялык, климаттык жана геологиялык изилдөөлөргө илимий талдоо жүргүзүү багытында эл аралык уюмдар менен активдүү кызмат ташып келет. Институттун директору геология минералогия илимдеринин кандидаты Болот Молдобеков жалпы багыттар боюнча буларга токтолду.
13: Биздин президент айтып кетти, ошо ысык көл проблемасы боюнча. Ал жанагы трастовый фонд түзгөнү мул абдан жакшы да, анан Кыргызстандын салымы болуш керек деп аны да айтты. Кыргызстандын салымы болбосо, дүйнөлүк фонддор жардам бериши кичине кыйыныраак болуп калат да. Ошондуктан президенттин ошондон баштап айтканы, анан ошого чакырганы бул абдан жакшы болду да. Биздин ысык көлдү сактап калыш керек. Ысык көлдүн проблемасы чоң. Жылдан жылда тереңдиги асайып баратат. Эми анын канча асайганы ал табигаттын циклы болот да. Ошо менен байланыштырыш керек. Анан ойлойм, жакшы изилдөө жүргүзүш керек. Жанагы президент да айтып кетти. Азыр көлдүн тереңдигин изилдөө жүргүзөт. Ооба жүргүзүлүп атат. Мына бизнес институт болсо 8 жыл болду. Ар бир жылы сентябрдын аягында көлдүн үстүнө катер менен GPS колдонуп өлчөм жүргүзөбүз. Ошонун негизинде көлдүн үстүндө кандай процесстер болуп атат, жээгинде кандай процесстер болуп атат, ошолор эмне менен байланыштуу, ушундай изилдөөлөрдү жүргүзүп атабыз. Жакшы жыйынтык чыгат деп ойлойм. Суу эмнеден чогулат? Эң негизгиси бул жердин үстүндөгү жердин астындагы грунтовый суу деп коебуз. Это булактар. Андан кийинкиси бул күздөн баштап кыш бою анан жаздын мартына чейин тоо баштарына ар бир өрөөнгө канча кар чогулду, ошонун катмары канча бийиктик чогулду или тереңдиктик деп коелу, ошону эсептеп чыгып, анан кийин прогноз зависта быйыл температура мынча өзгөрсө, майда мынча суу болот, июнда мынча суу болот, а июндун орто ченинен баштап кар эрип бүтөт уже. Анан кийин ошондо мөңгү кошулат да, мөңгүнүн суу кошулуп атат. Мына үчүнчү компонент бул мөңгү. Мөңгүнүн эриши, анан ошол мөңгү канча суу берет. Анан бүгүн салыштырса болбойт. Мына бул жерде кыргыз Ала тоосу деп коебуз, чүй үрөөнү. Бул жердин мөңгүлөрү башка бийиктикте. Булардын чоңдугу, анан маз баланс деп ошону чыгарып туруп айтабыз да. Анан көлдүкү бул өзүнчө замкнутый котловина. А жерге баякта эриген мөңгүлөрдүн суунун баары көлгө куят. А Сырдарья болсо жана Нарындын башы, Атбашы суусунун башы, ошол жакта чогулган эмелер. Ошондуктан Атбашы жактагы мөңгүлөрдү, мына башка айында биз бир мөңгүнүн 6 жыл болуп калды. Ошо 6 жылдан бери изилдөө жүргүзүп атабыз. Анын эриши башкача, анткени ал орто Тянь-Шань арасында турат. Акширак массив деп коебуз, азырда чоң-чоң, эң чоң массив мөңгүлөр боюнча. Азырда биз 5 мөңгүдө изилдөө жүргүзөбүз. Анан Чоңалайда, Памир Чоңалай деп коебуз, азырда Союз убагынан бери изилдеген Абрамова деген мөңгү бар. Азырда илгери ошол Абрамова мөңгүдө обсерватория болгон. Ошол мөңгү биздин могу Бишкектин үстүндөгү Голубина, бул эң чоң мөңгүлөр, анан репрезентативный деп коебуз. Алын мөңгүлөрдүн узун же болсо көп жылдык байкоо жүргүзүлгөндө ошо менен салыштырып туруп анан башка мөңгүлөргө канча кыскарат ошону өтөт. Бардык 9993 мөңгүлөрдү изилдеш кыйын, бирок биздин институт аларды спутниктен сүрөт алып, ошол сүрөт боюнча аныктап, өлчөп, эсептеп, анан визуализация деп коет, верификация деп коет, ошолорду жазап, анан кийин каталогду жаңыртып атабыз. Эми мисал алып келсек, мына Таластын мөңгүлөрү, бул кичине жапсырак, анан мөңгүлөрдүн катмары десем, кичине азыраак, ошондуктан Талас өрөөндө мөңгүлөр батыраак эрип атат. Чоң мөңгүлөр бөлүнүп майда-майда мөңгүлөргө көбөйүп калды. Майда мөңгүлөр болуп калды да. Ошондой эле азыр көлдөгү күнгөйбет, күнгөй ала тоо деп коебуз, аяктагы мөңгүлөр дагы кыскарып атат. Чоктолдун башында, өрнөктүн башында, Чолпон атанын башындагы мөңгүлөрдүн баары кызгарып атат. Анткени алар дагы ошондой бийиктикте, ылдыйраак, анан кийин эмеси катмары азыраак да, ошондуктан алар көбүрөөк эрип атат. Ага салыштырганда тескей бетиндеги мөңгүлөр кичине азыраак эсептейт. Ошондуктан бүгүн орто эсеп менен 20-26% деп коюп атпайбызбы? Бул туура да, орто эсеп менен. Бирок эгерде аныктап келип айтсак, Таласта 26 эмес, уже где-то бир 30-32% азайып калды. А биздин бу Бишкектин үстүндөгү мөңгүлөр, алар ошо 25-26% катында сүрөт. Ошондой эле салыштырып келсек, Ак Шыйрактагылар деле ошондой, бирок чын аякта азыраак. А Чоң Алай, Памир Алай жакта мөңгүлөр тезирээк эрип атат. Анткени аякта биринчиден түштүгүрөөк жайгашкан. Анан экинчиден чоң мөңгүлөр Абрамова чоң мөңгү болсо, калган мөңгүлөр майда да, ошондуктан эригени көбүрөөк батыраак.
2: Болот Молдобеков Кыргызстандагы мөңгүнү Ысык Көлдүн суусуна болгон изилдөөлөрдү чет элдик окумуштуулар менен бирге жүргүзүп, илимий макалалар эл аралык илимий журналдарга жарык көрүп, башка окумуштуулар тарабынан колдонулуп жатканы жакшы көрүнүш экенин кошумчалады.
13: Биздин изилдөөлөр биринчи негизгиси бул илимий изилдөөлөр. Ошондуктан биз илимий изилдөөлөрдү жалгыз эле өзүбүз эмес, башка изилдөөчү институттар бар, ошолор менен чогуу жасайбыз. Анда башка биздин жакшы партнерлорубуз бар, бул Германия илимий илимпоздору, Швейцариянын илимпоздору. Андан башка акыркы жылдары биз менен чогуу Кытайдан, Россиядан, Франциядан кошо иштешип атабыз. Биздин жыйынтыгы бул жакшы макала, туура макала жазыш керек. Ошондуктан ошол макаланы даярдап, анан рецензияга берип, аны өткөрүп, жалаң жана Scopus Web Science деген чоң-чоң дүйнөлүк журналдарга беребиз. Кудай шүгүр, мына быйыл Кыргызстан боюнча биздин институт 5-нчи орундабыз. Чакан институт болсок дагы, бирок ошо биздин чыккан макалаларыбыз биринчиден абдан сапаттуу болуп атат. Экинчиси, биздин макалаларга цитата кылып көп
2: башка окумуштуулар
13: колдонуп атышат. Бул практикада жакшы нерсе деп эсептелет. Ошондуктан ошондой иштеп жүрөбүз. Андан башка эми биздин жыйынтык кылган нерсебиз эң биринчиси мына Кыргыз гидрометке ошо суунун прогноз боюнча, сток боюнча биз аргасында программаларды колдонобуз. Бир 4-5 программа бар, ошо суунун эсебин чыгарып, ошону прогнозлаганга.
2: Сиздер жогоруда Борбордук Азиялык жерде прикладтык изилдөө институтунун директору, геология, минералогия илимдеринин кандидаты Болот Молдобековдун институттун окумуштуулары тарабынан жүргүзүлүп жаткан изилдөөлөр туурасында айткандарын уктуңуздар. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин ректору, биология илимдеринин доктору Нурзат Тотубаева Ысык Көлдүн айлана чөйрөсүндөгү абалды, анын экологиясы боюнча илимий эмгектерди жана талкууларды жүргүзгөн белгилүү окумушту. Табият менен илимдин ортосундагы байланыш бүгүн мурдагыдан дагы маанилүү болуп турат. Айрыкча Ысык Көл сыяктуу уникалдуу экосистема үчүн ар бир экологиялык өзгөрүү коомдук да, илимий да олуттуу маселе, дейт окумушту. Акыркы жылдары көл жээгинде байкалып жаткан балырлануу процесси коомчулуктун тынчсыздануусун жаратпай койгон жок. Анын себептери эмнеде жана алдын алуу жолдору барбы? Бул суроого Нурзат Тотубаева илимий изилдөөлөрү менен жооп издөөдө.
3: Ысык Көлдүн темасына эмне үчүн Ысык Көлдүн мындай чөйрөсүнө кайрылып калдыңыз илимде?
14: Баарыбыз эле эми бул Ысык Көл менен аябай сыймыктанып, Тазиянын бермети, аябай уникалдуу көл деп баарыбыз мактанып келебиз. Бирок биз баягы укмуштуу катары жылдан жылга карасак эле баягы Орто Азиябыздын бермети аз-аздан өзүнүн баштапкы тунуктуугун жоготуп баратканын биз байкадык да. Анан улуттук экологиялык мониторинг программасынын берилиштери боюнча карасак, көл кирдебей эле жана чектүү деңгээлде концентрациядан ашпай нормада турат деген данныйлар алынып атат да. Анан биз баягы укмуштуу катары ошого кызыктык, баары эле нормада болсо, чектүү деңгээлде концентрациядан ашпай атса, демек эмнеге көлүбүздүн абалы жылдан жылга өзгөрүп баратат?
3: Мына сүрөттө тургандай.
14: Мул сүрөттө көрүп тургандай көрүнөрбү? Мына бул 22-нчи жылдары биринчи звонок болуп байкаганбыз да, ошо 22-нчи жылдары Григорьевская
3: капчыгайында
14: пунктта көлдүн жээгинде ушундай бул балырлардын бир скоплениясын байкадык да.
3: Топтошуп калганын.
14: Балырлар ушинтип топтошуп, түймөктөшүп көбөйүп атканын бир байкап калдык. Анан апей бул эмне болду деп жылда ошол жерлерде байкоо жүргүзүп 24-нчү жылы массовый өсүү байкадык да. Демек илимдин эң негизги максаты бул өндүрүшкө практиктерге жардам берүү, кандайдыр бир баалоолорун жана метрикаларын заманга ылайыкташтырып тууралап берүү. Анан биз мындай кызык болду да, эгерде бүтүн жана контролдонуп аткан параметрлердин баары чектүү деңгээлден ашпаса, анан эмнеге мындай күлдүү болуп жатат, эмнеге көлүбүздүн статусун өзгөрүп жатат деп суроо берип биз изилдей баштадык. Көрсө баягы көл баштапкы абалында ультраолиготрофтуу, башкача айтканда бир дагы органогендик органикага өтө кедей көлдөрдүн катарына кирген көл да, ультраолиготрофтуу деген. Андай абалда болбой эле аябай көп жана органикалык затка байый баштады, балырлана баштады, жанакы саздана баштады деген эмне? Демек органикалык затка байый баштады деген көл.
3: Жээкти.
14: Жээги суунун өзү эң баштапта жээктен башталат да. Жээктен башталат, анан муну кандай кылып эсептеп өлчөсөк болот? Жылда эле биз баягы Министерство экологиянын ошол жылдагы отчетторун карасаңар, көл ультраолиготрофтуу, туптунук, таптаза сезонду баштасак болот деп отчет беришет да. Чындыгында өлчөнгөн параметрлердин баарын биз алып карап санап көрсөк дагы ошондой. Анан бирок эмнеге күлдөө болуп жатат? Мына мол сүрөттөрдүн баарын карасаңыз, биздин эле кадимки ысык көл. Анан тунуктугу, тазалыгы бул эмес да. Демек эмне болду деп биз издей баштадык дагы, анан көп индекстер менен экология ушундай илим да, бир эле көрсөткүчтөр менен абалына баа берүү бул туура эмес. Индекстер менен санап көрсөтүш керек. Анан ошондой трофик левел индекс, трофикалык деңгээлинин индекси деген индекс бар. Анан биз ошол индекске салып туруп эсептеп көрсөк, чындыгында эле көл ультраолиготрофтуудан мезотрофтуу, кээ бир жерлерде эвтрофтуу. Эвтрофтуу деген эмне? Уже сазга айланып бараткан жерлери
3: болуп атат
14: деп болуп атат деген берилиштерди ала алдык. Демек биз туура эле бараткан турбайбызбы? Демек улуттук экологиялык мониторинг программасына өзгөртүү киргизиш керек турбайбы? Эми ал киргизе койгондо оңой олтоң иш эмес, ал көп чечимдер менен кабыл алыныш керек, бир нече далилдениш керек, ошондой каралыш керек да. Анан эми окумуштуунун эң негизги максаты көйгөйдү көрсөтүп берүү, аны кантип чечүү экенин көрсөтүү.
15: Балырлануу бул көлдүн суусунда азот жана фосфор

0: Эми буга эмне себеп болот? Буга себеп жана көлдүн жээктеги көлдү тазалап табигый сактап турган жана чычырганактардын кыйылышы. Анан көлдүн жээгинен белгилүү бир туурасы аныкталат. Ошол буфердик зонада эч кандай рекреациялык же башка бир иш чараларды жүргүзүүгө тыюу салынат да, мамлекет көзөмөлгө алып контролдош керек. Бирок тилекке каршы биздин эмгеги эсептөөлөрүбүзгө караганда 14% чейинки ошо 100 метрдин ичиндеги буфердик зоналарда ар кандай курулуштар курулуп кеткен. Алар дагы себеп болду. Анан көл акырын акырындан өзүн өзүн тазалаганга баа жетишпей калып атат кийинки сезонгочу. Ошондо жанакы жээктери, кээ бир жерлери ошо балырлар менен өсүп кирдеп атат да. Бул эмне дегенди берет? Эми көл туруп туруп эле бүтүн көлүбүз сазданып кетет деп айта албайбыз. Бирок жана заливтери мына могу сүрөттөрдө көрүнүп тургандай балырланат, өзүнүн сапатын жоготот. Анан рекреациялык привлекательность дейбиз, кооздугун, сулуулугун аз-аздан жогото баштайт да. Демек биз баягы прибрежный зоналарыбыздын баарын гүлдөтүп ары жакка барып көлгө түшүш керек болуп калабызбы? Анан экинчи дагы бир коркунучу бул балырлар бара бара токсиндерди бөлүп чыгышы мүмкүн да. Токсин дегенде кээ бир курорттук зоналарда чоң чоң деңиздер ушундай эвтрофикацияга учурап, мына эвтрофикация процесси дейт, балыр саздануу. Кээ бир туристтер ууланып жана ичтери ооруп же денелерине ар кандай жанагы кожный высыпаниялар болгон кээ бир жерлерде
1: тактар чыгып кетти.
0: Ооба. Анан Европанын эми 90% көлдөрүн алар ушинтип балырлантып алышкан да. Анан 30-жылдары булар аябай интенсивдүү колдонуп Японияда эң биринчи жанагы балыкчылар өлүп, анан көрсө ушундай бул балырлар нейротоксиндерди бөлүп чыгышы мүмкүн экен да. Анан ошол балыкты жегенде адамга өтүп, анан булар анан ойлоно башташкан да, эмне болду? Анан ошон үчүн кээ бир мисалы үчүн пляжный зона ачылган учурда эгерде балырлар аябай гүлдөп кетсе, ал зонаны жабык деп жарыялап коюшат да. Бияка түшкөнгө тыюу салынат деп, кооптуу болушу мүмкүн деп. Анан биз да изилдеп көрдүк бул жанагы жээктик буфердик зоналардын, айтып атпайбызбы, кыйылып кетишинин себеби кесепети суунун тазалыгына таасир этет деп. Себеби экологияда экосистема бул бирдиктүү бир система. Биз өзүнчө сууну, өзүнчө жанагы топуракты өз өзүнчө карап баалай албайбыз. Булар бири бири менен жана жоорулушуп бири бирин толуктап турган комплекстүү бир система. Комплекстүү бир система. Баягы биздин бир башыбыз, бутубуз, колубуз болгондой эле ошондой система. Канчалык ошол чычырканактарды кыйып азайтып биз өзгөртүү жүргүзүп атабыз да, ал ошончолук суунун сапатын өзгөртүп атабыз да. Муну мынакей карасаңар, көлдүн жээгине аябай көп органикалык моун бар эле, кыкты алып келип эмне гана өстүрбөй элебиз э, клубника өстүрдүк, жана плодовыйларды өстүрүп атабыз. А мунун баары эле көл ойдуңда жайгашканда ашыкча биогендик элементтери барып туруп эле кайда барат? Сууга барат, аны тосуп алган тосмолорубуздун баарын кыйып салсак. Анан муну дүйнө жүзүндө бул көйгөйдү жашашкан да. Мисалы үчүн Америкада могу Эри деген көлү көрүп турасыңарбы мынакей, моунчалык балырланганда анан булар картага өлчөп бүтүн көлү ушу балырланбаш үчүн мына карасаңар момундай иш чараларды жүргүзүшүп
1: кол менен эле тазалашкан турбайбы,
0: механикалык жол менен тазалашып кармаганга аракет кылып атышат. Бирок ошентсе деле бүгүнкү күнгө чейин деле күчү жеткен жок. Эри көлү эми бул тайыз көл, бирок эвтрофикация процесси жүрүп жатат. Мисалы үчүн могул Байкал көлүн карасаңар, мына Байкалда дагы ушундай көрүңөрбү, могул жээктер балырланып кирдеп
1: гүлдөп кеткен турбайбы?
0: Көл ушинтип акырындан гүлдөп кетет.
2: Сиздер жогоруда Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин ректору, биология илимдеринин доктору Нурзат Тотубаеванын Ысык көлдүн чөйрөсүн изилдөө боюнча эмгектери туурасында айтып бергендеринен уктуңуздар. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова. Саламатта калыңыздар.

0: Азия ойындарының көрсетуілерінің башқы демеркесі Icon құрылыш компаниясы.
1: Құрматты замандаш, сіз ұлытуыздың оңғы жолы башталғанын сезіп тойдыңыз бо? Қоғымдағы болып жатқан өзгерулер сізді түйшелтеуі. Сіз жаңағы қырғыз жаран қатары жашап жатқан заманыңызға салым қошалдыңыз ба? Мына ушундай учурдун урунту суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңыбагы туктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көптүрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
2: Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын 104.1 частотасындагы андан сырткары Facebook'тагы түз эфирдеги көрсөтүүсү эфирде. Урматтуу көрөрмандар жана биздин угармандар, биз сиздер менен бүгүн адам болуп жашаган ушул ааламдагы бир эң жооптуу нерсе жөнүндө сүйлөшөлү деп атабыз. Адам жана табият. Адам табияттын бир бөлүгү деп айтылып келет. Ал эми табиятты сактоочу дагы, барктоочу дагы, аны өстүрүүчү дагы, өнүктүрүүчү дагы жана анын бардык кызыгын көрүүчү дагы адам. Бул турмуштун объектиси, башкаруучусу адам. Демек ушул адам менен табият жөнүндө биз сүйлөшөлү деп чечтик. Бул абдан чоң тема. Бул темага келип чыкканыбыздын бирден бир себеби өзүңүздөргө белгилүү Кыргызстандын аброю, кадыр баркы Кудай буюрса эл аралык масштабта кеңири жайылып келе жатат. Кудайга тоо дешибиз керек. Мына биз жакында бир нерсе менен сыймыктандык. Биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жолдошов Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунда сүйлөп, ушул мен айтып аткан адам жана табият маселесин, табияттын экологиялык коопсуздуктугун сактоо жөнүндөгү маселени койду. Ал жерден атайын сыйлык алды. Эми ушул маселени президент эң биринчи президенттик тактыга отургандан кийин тетиги түндүккө барып Шотландияда болгон эл аралык уюмда көтөргөн. Мусттар жөнүндө айткан, жаратылыш жөнүндө айткан, экология жөнүндө айткан, ошондой эле айткан бирдиктүү эл аралык бир фонд түзөлү. Катаклизмге учурап калган өлкөлөргө бири-бирибизге бирибиз колубузду сунал деп. Ошол идеяны ар бир форумда айтып келет биздин президент. Ал эми өткөндө дагы ушул нерсени кайталады, бирок жаңыча бир сунуш менен чыкты. Биз Ысык көл деген берметте болгон көлүбүз бар. Бул дүйнөнөгү берметтердин бири. Ушуну сактап калуу үчүн биз 10 миллион каражат эң биринчи болуп баштап берели, ушул фондду баштайлы деп. Калганын ушул профессионал кадрдын өзүнүн оозунан угуңуздар. Бүгүнкү биздин түз эфирдин коногу Султангазиева Анара Аскарбековна экология, суу ресурсу, таштандыларды жок кылуу жана кайра иштетүү, аба атмосферасынын сапаты жана климатынын өзгөрүшү боюнча Кыргызстандагы бирден бир адис. Мен эмне үчүн мынтип айтып атам? Бул кишини курул аймактоодон алысмын. Бирок биз чындап эле экология маселесине келгенде бир катар жылдардан бери менин байкаганым ушул биздин түз эфирдин коногунчалык эч ким ушул экологиянын артынан түшүп аракет кыла элек. Көп тармактуу профессионалдуу адис аркасынан жүрөт. Акча төлөйбү, төлөбөйбү, штаттабы, штатта эмеспи ушул боюнча иштеген коомдук уюмдардын аркасынан жүрүп көптөгөн ийгиликтерге да жетишкен, көптөгөн изилдөөлөргө дагы байкоочу болгон, көптөгөн эксперттик жумуштарды бүтүргөн. Андан сырткары ушул багытта төмөндөгүдөй ийгиликтер жетишкен. Эми мен бул кишинин өмүр жолун кичине кыскача сиздерге баяндап коеюн, анан негизги темага өтөбүз. Султангасиева Анара Аскарбековна Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы Башкаруу академиясынын магистратурасын бүтүргөн. Борис Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетинин филология факультетинин орус тил адабият бөлүмүн бүтүргөн, кесиби боюнча мындайча айтканда филолог. Циркулярный экономика боюнча кандидаттык окумуштуулук даражасынын соискатели болуп өз убагында эмгек өтөгөн. Ушул эмгектеринин натыйжасында мен азыр төмөндө саначулардын барында бул кишинин ушул көп жылдык эмгегин эске алып туруп Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасы, бул мамлекеттик эң биринчи этаптагы берилүүчү сыйлык, ушунун ээси. Эми аткарган жумуштары: климаттык тобокелдиктердин алдын алуу жана баалоо боюнча эксперттикти аткарган, англис тилинин котормочусу, компьютердик оператор ПК англис тили менен ушундай кесипке ээ, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде климатты көз көрүүнүн шартында туруктуу өнүгүү кеңешинин катчылыгынын эксперти болуп иштеген. Жогорку Кеңештин астында буга ошо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы өзү жетекчилик кылат экен. Анан Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университети КАУ деп жүрбөйсүзбү? КЭУ деп. Ошондо сырткы экономикалык ишмердүүлүк жана экономиканын тармактык бөлүмүндө башкы илимий кызматкер болуп иштеген. 22 жылдын 15 июнунан бери экологиялык коопсуздук коомдук бирикмесинин аткаруучу директору бүгүнкү күнгө чейин. Казак немес университеттеринин кызматташтыгы боюнча регионалдык эксперт 2019 жылдын 1 июнунан бери жашыл энергетика коомдук фондусунун төрайымы. Мына бул 2019 жылдын 1 июнунан бери бүгүнкү күнгө чейин иштеп аткан жашыл энергетика коомдук фондунун төрайымына бүгүн басым жасайбыз. 2021 жылдын Сорос Кыргызстан фондусунун аналитиги, 2019 жылдан бери Кыргызстандын жашыл альянсы башкармалыгынын башчысы, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинде коомдук кеңештин төрагасы, 2016-17 жылдары шериктеш мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясынын секретариатында эксперт аналитик болуп иштеген. 2012 жылдан бери Мурас Сарт коомдук фондунун вице-президенти болуп эсептелет. Кыргыз Республикасынын айыл чарбасында өз кезегинде азык-түлүк коопсуздугу боюнча эксперт болуп иштеген. Бул мен айтып аткандар бул ишинин басып өткөн жолунун бир гана бөлүгү. Мен негизгилерин өмүр баянынан карап туруп интернеттен алып санадым. Ал эми көптөгөн жумуштар дагы бар, алардын баарына түз эфирде мүмкүнчүлүк берилбейт экен. Калганын сөз кезегинде убакыт келсе айтамын. Анан мындан сырткары бул экологиялык коопсуздук, жашыл экономика маселелери боюнча 50 чукул илимий эмгектердин автору. Ал эмгектерди мен өзүмчө ойлонуп койдум, баарын жыйнап туруп бир жыйнак кылып чыгарып койсо дагы болот экен. Керек болсо мына бул биздин жогорку окуу жайлары, орто окуу жайлары үчүн окуу куралы пособиеге дагы түртсө болгудай экен. Мына ошондуктан Анар Аскарбековна, чакырууну кабыл алып келгениңиз үчүн мен чоң ыраазычылык билдирем. Экинчиден мен түзмө-түз эле айтып коеюн, мына момунчалык жолду басып, ушунчалык активдүүлүктү көргөзүп, кыргыздын бир кичинекей кызы ушул чоң тобокелдиктерге салып ушул жумуштарды аткарып жүргөнүңүз үчүн мен дагы чоң ыраазычылык билдирем. Анан эми эркин сүйлөшөлү. Кепти президенттин Бириккен Улуттар Уюмундагы расмий сапарынан баштабайлы, ошол боюнча кабарыңыз бар да. Сөз кесеңиз сизде, эркин сүйлөшөлү.
3: Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Президентибиз ушул жыл сайын ушу КОП деген дагы бар дагы, баягы климат аралыгындагы баягы тараптардын жолугушуусу. Ал жыл сайын ар бир мамлекетте өтөт. Ошол жака дагы барат. Анан кийин ООНдун ушул бийик трибунадагы баягы эмелерине жыл сайын да катышат дагы, анан кийин жиберди, бир жакшынакай сунуштарды айтып келет да. Сиз айтып өткөндөй, ушул биздин Кыргызстандын аброю көтөрүлүп, ушул тоолуу мамлекеттерге, тоолуу шаарларга ушул көңүл буруу, анан кийин ушундай бизге кошулган чакан аймактарга көңүл буруу эң башка маселе болот да. Ошон үчүн ушул маселени байма бай көтөрүп, анан кийин бир жакадан баягы баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, баягы чогуу ушул биздин аймакка, Орто Азия аймагына, тоолуу аймактарга фонд ачып бергиле. Анан азыркы учурда ушул Ысык Көлдү коргоо боюнча дагы ушуну трасттык эл аралык фонд ачуу боюнча да демилгеси дагы бул абдан азыркы учурда абдан
4: актуалдуу
3: өз убагында көтөрүлгөн жана бул аябай стратегиялык мааниге ээ демилге деп айтсак болот да. Эми фонддун өзү бул эмне деген баягы элдерге жалпак тилинде түшүндүрсөк, бул фонд негизи биздин көп көйгөйлөрдү чече турган фонд болот да. Эл аралык бул биздин эмне үчүн баягы биздин өзүбүз эле ачып алып өзүбүз эле ачсак болот. Мисалы үчүн ушу 8 сентябрда биздин президент өзү эле ушул улуттук фонд ачуу боюнча фонд ачуу боюнча Ысык Көлдү жана мөңгүлөрдү коргоо боюнча фонд ачууга указга кол койгон. 8 сентябрда жакында эле. Бул да абдан жакшы демилге. Анан кийин эгерде бул трасттык болсо, анда бул бири бирин баягы параллелдүү түрдө иш кылбай, чогуу бир эле кылсак болот да.
4: Жалпы эле
3: болуш керек да. Анан кийин деген бул көп тармактуу маселелерди биздин бул көл менен эле байланышпайт да. Көл деген бул деген кеңири караш керек көлдөчү. Көл бул деген Тянь-Шань системасы. Тянь-Шань системасы бул эмне? Бул биздин мөңгүлөр. Бул биздин токой чарбачылыгы. Бул биздин суу ресурсубуз. Бул биздин экологиялык багы коопсуздугубуз. Бул биздин азык-түлүк коопсуздугубуз. Бул биздин электр энергия, бул биздин экономика, бул биздин ден соолук, бул биздин баары жашообуздун бардык
5: демеси да? Жакшы айттыңыз.
3: Бул бар ошондуктан баягы биздин президент айткан жана 10 миллион доллар бул жөн эле чет эл болуп калат да. Ошондуктан кайрылып атат да. Келгиле, акча буралы. Негизи эле ушул жашыл климаттык фонд бар. Дүйнөлүк чоң каржы институттары бар. Мына ошолордун акчасы бизден баягы кыйма өтүп кетип атат да. Негизи деген ушул эл аралык акча каражаттарды кото баягы өзүнгө буруу ошолордун ресурсун колдонуу дагычы бул биздин президенттин баягы билгичтигинен көрөгөштүгүнөн каалоосунан жана өзүнүн тегерегиндеги иштеп жаткан адамдардын кесипкөйлүгүнөн анан кийин баягы коррупцияга жол бербей ачык айкын иштегенден көп баягы байланыштуу болот да. Мурунку учурда ушу көп эле инвестор келчү, көп эле баягы эл аралык уюмдар кайрылчу да, моунча акча бар бизде. Силерде эмне көйгөй бар экологиядан? Кана ушул долбоорлоруңар белгили, биз каржылап берели. Жок, ушуну дагы убагында баягы долбоорлорду жазып бүтүрүп баягы жакшынакай кылып тапшырганга жетишпей же баягы акылы жетпей, эме дейби, тажрыйбасы жетпей, жөсө каалоосу жетпей ошондой себептер менен акчалар кыя өтүп кетип калчу да. Эми азыркы учурда баягы болгон жакшы иштер болуп атат, эми мындан дагы ыкчам иштеш керек. Негизи ушул фонд ачылса жакшы болот. Бирок фонд өзү эле ачылып калса эле өзү эле иштеп кетпейт. Фондко деген буга кандай иштөө механизмдери салынат?
5: Сиздин оюңузду курайчы, сиз өтүп өткен атасыз да. Жашыл климаттык фонд деген бар деп айттыңыз да. Бул кайсы фонд? Буга чейин уюшулган фондбу?
3: Жок, бул дүйнөлүк фонд.
5: Дүйнөлүк фонд. Буга канча өлкө мүчө? Биз барбыз па анда жокпузбу?
3: Биз барбыз. Биз барбыз. Мына ошонун негизинде бизде Кыргызстанда климаттык каржылоо борбору ачылган.
5: Биз ошо
3: ал борбор 8 жылдан бери иштеп келет.
5: Биз ошондон каржы алабызбы, пайдаланабызбы?
3: Ошол жакшы суроо да. Мен да ушул суроону көп көтөрөм да, анан бирок жооп албай келем да тилекке каршы. Бул фонддо штатында мен билгенден 16 адам иштейт.
5: Кыргызстандан, Бишкекте.
3: Биздин Кыргызстандан иштейт. Анын жетекчисин биздин өкмөт башчысы дайындайт. Айлы мен билгенден 2,5-3 миң доллар. Ушул жетекчинин эле.
5: 16 адам иштейт деп атасыз.
3: Анан кийинден ошондо дагы баягы жигердүү сонун чоң проекттерди жазып мекенге убагында жетиш эмес. Бирок азыркы учурда жазып атабыз, кыйратып атабыз
5: деп. Эми отурмуз эми. Сиз мына ушул маселе менен кыргызча кечирип коюңуз, мен оор ойлоп айтсам, ооруп жүрөсүз, туурабы, э? Ооруп келатасыз, э? Мен билгенден, э? Эми сиз сырттан караган көз менен ошол 16 адам эмне кылып атат? Барбы жыйынтык? Эмнени сунуш кылдылар?
3: Ар директор ар бир 2 жыл сайын директор алмашат, анан директорго айтам да, эмне баягы эме кылдыңар? Биз деле сунуш жасайбыз да, баягы долбоорлорду өткөзөбүз да, ушуларга каржы эметип бербейсиңер, жардам бербейсиңер, биз дагы иш кыла алы, жардам
5: берели десек. Силердин сунуштар ушул фонд аркылуу өтөбү?
3: Өтпөйт, өтпөйт. Алар
5: жок, негизи ким өткөрүш керек силердин сунуштарды?
3: Алар өткөрүш керек, бирок ал өткөрбөйт да. Өткөрбөйт. Мен эле эмес, көп эле биздин бейөкмөт уюмдардын баары нааразы да, чынын айткандачы. Баягы ири эле өкмөткө тиешелүү 1-2-3 долбоорлорду ишке ашырышты мен билгенден. Ал долбоору кыйратканы ошол жанагы мамлекеттик кызматкерлерди климат эмне менен жейт деген эле баягы үйрөтүп окутканы, анан китепче чыгарышыптыр.
5: Алар кимдин алдында отчеттүү?
3: Өкмөттүн алдында.
5: Өкмөттүн отчету угулуп
3: турабы? Бизге маалымат берилбейт.
5: Угулганы белгисизби? Эми көрдүңүзбү, мына могу өзүбүздөн жанагы бизди эмне үчүн могурекиле 30 жылдын ичинде сындашты. Биз тияктан келген инвестордон биздин кыйындар адегенде шапка сурайт экен.
3: Ооба.
5: Анан ошонусун алгандан кийин анан мен жайланыштырам, анан муну кылып берет экен дейт дагы, анан ошондой кылып туруп кайра качып кетип атпайбы деп президент 2-3 жерден айтты, туурабы? Эми ошол коррупцияны жоёлу деп президент өзү баш болуп эл аралык масштабта сунуш киргизип атат, э? Эмне үчүн ушул маселеге президент баш болуп көңүл буруу керек азыр? Эмне үчүн президент ушул биринчи барганда эле мөңгүдөн баштады да? Мөңгүнү айтты, мөңгүнү сактабасак болбойт, мөңгүлөр эрип баратат деди. Ошол тетиги Шотландияга барганда айткан да, мен ошондо ошол эфирде алып баргам, ошондон баштап бир нече жыл өтүп.

0: иш жүзүнө аша турган долбоорлордун баардыгы ошол илимпоздордун изилдөөсүнүн корутундусунун негизинде ана ошонун тегерегинде жазылыш керек. Анан кийин ошол иштөө механизмдери, ошол долбоорлордун аткарыла турган механизмдери так болуш керек. Анан ачык айкындуулугу айтып атпаймынбы? Ким кайсыл жактан акча келди, канча акча келди, ким өздөштүрдү, кандай кечкендиктер, жигердүү эмелер, жыйынтыктар болду. Мына ошолордун баары ачыкталып туруш керек. Ачык айкындуулук керек эң биринчи кезекте. Мына ошондо гана ушул баягы коррупцияны биз деген четинен баягы кемиребиз да, жеңебиз. Негизи деген ар бир адамдын өзүнөн болот эмеспи? Баягы адам таза болсо, анан кийин жашаган иши жигердүү болсо, анда эле жетишкендик болот да. Кичинекей адистен баштап ошол биздин президентке чейин баарыбыз таза болсок, анда эми ушу айтып атпаймынбы, ушу ачык айкындуулук керек. Анан кийин биз деген сураганыбыз, биз деген аларды жамандай эле, же болбосо алардын деген баягы жаманын жарасын чукуп чыгалы дебейбиз да. Биз деген эгерде бир жерде кемчилик болсо, биз ошол жерди толуктап берели, кеп кеңешибизди берели дейбиз. Биз мисалы үчүн деген чакан эле ошол эле эл роялык уюмдардан чакан баягы долбоорлорду утуп алабыз тендер менен. Анан кийин ошону ишке ашырабыз. Ар бир деген долбоордун деген негизи бул жыйынтык жана ошого жыйынтыктан изилдөө проекттери болот. Анан биз өзүбүздүн кеп кеңешибиз ушул жерге рекомендация деген жазылат, сунуштама берилет да. Ал сунуштама деген ушул чечүүчү, чечим чыгаруучу адамдарга, бийлик өкүлдөрүнө, ошол биздин деген тиги министрликтерге, аткаруу бийлигине багышталат. Мына ошолор ушул биздин жасаган изилдөөбүздүн негизинде анан сунуштама алабыз да, баарын даптаяр кылып беребиз да. Ошону окуп койгонго да жарашпайт.
1: Жанагы сиз айтып аткан, айтып атпайсызбы, илимий негизде даярдалыш керек баардык долбоорлорду. Ошондо илимий топ барбы бизде? Окумуштуулардын тобу барбы ошо иштеп аткан азыр? Именно ушул экология багытында.
0: Эми топ деп айтканда баягы алысмын, баягы ар кайсы бизде академия бар да. Улуттук академия бар, башка институттар бар. Ошол жерде жакшынакай кесипкөй ишин билген адамдар бар. Ошолорду чогултуш керек. Мисалы үчүн мен изилдөө долбоорун ишке ашырганда мен ал топту деген даярдап бир жерде багып отурбайм да. Алар кесипкөй адамдар, өзүнүн тармагын иштейт. Эгерде ошол тармакка жараша мага адис керек болсо, мен ошолорду келишимдин негизинде жумушка тартып, анан кийин ошолор менен иштешем. Анан кийин долбоор бүткөндөн кийин кайра өздөрүнүн иштерине бурулат.
1: Мен жөнөкөй журналистмин да, бирок ушул экология боюнча сөз кылганда баарыбыз эле Кыргызстандын патриоту катары кабыргабыз каышат да. Анан мен билгенден, эми сиз мага караганда абдан көп нерсени билесиз да, профессионал катары. Мен билгенден могу академияда бир жигит бар эле, атын унутуп калдым. Күн энергиясынан энергия алабыз.
0: Ооба, билем ал жигитти, окугам мен ал жөнүндө.
1: Андан сырткары быйыл угуп калдым, кытайлык инвесторлор, бул жака аяктын инвесторлор келип Ысык көлдө бир талааны ээлеп, ошол жерден шамалдан анан күндөн алып атышат. Бул нерселер эч ак эле алдыңкы өнүккөн өлкөлөрдө, мен бир жолу оозум ачылып калды, тетиги Америка менен Европанын ортосундагы мирмилдеп жаткан жер ортолук деңизинде, Тынч океандын үстүндө ошо шамалдан энергия алчу айлампалар айланып турат. Анан эми ушундай жетишкендиктер болуп атканда, ошондой бир күрдөөлдү биз, эми президент кайра-кайра айтып атат да, баарыбыз эле айтабыз, экологиянын, мына бүгүн коомдук ишмер Кемел Жакешев Жашыралиев сүйлөдү, эй биз суунун башыбыз, биз мөңгүнүн башыбыз деп ушуну пайдаланышыбыз керек, биздикиндей болбойт да деп айтып атат. Эми биз ошондой болгон шартта, биз ушул шартты пайдаланып туруп, биз алдыга чыгышыбыз керек эле илимий жагынан, энергияны пайдалануу жагынан. Биз тоолуктар күнгө да чукулбуз, баягы кудайга чукулбуз дегендейчи. Биз шамал дагы бизде бар, муз дагы бизде бар, суунун күчү, температурасы дагы бизде бар. Анан кандай кылабыз? Эми сиздин окумуштуулугу, өзүңүздүн оюңузга кененирээк кое берейин. Сиз ушул студияга келатканда эмнени айтсам сени шашпа дүйшөк деп келдиңиз?
0: Ооба, айта турган нерселер көп эле. Баягы көйгөйлөр да көп, чечүү жолдору да белгилүү. Анан кийин ушул айтып атпаймынбы, эң башкы биздин көйгөйүбүз деген бул коррупция менен баягы жалкоолук да. Анан кийин баягы ишин так аткарбаган, баягы эптеп эле айлык алып эле күн өтсө деген эле адамдардын баягы биздин мамлекеттик кызматта отурганы мени аябай ичимди ачыштырат да. Анан кийин биз деген кат жазабыз аларга, иши кайрылабыз да, моундай иш бар эле, кандай кылсак, мындай кылсак деп. Жок, алар десе даже жооп берип да коюшпайт. Эми былтыр мен ушул эле ушул жанагы айтып атпаймынбы.

0: президент деген фонд ачуу боюнча ушул ысык көлдү коргоо боюнча анан кийин мөңгүлөрдү коргоо боюнча улуттук фонд ачуу боюнча мен былтыр эле майда кат жөнөткөн болчумун да президенткечи сунуштарымды ошолорчу. Эми ал быйыл дагы ушул фонд түзүлүп тур, анан кийин фонд түзүлгөндөн кийин фонд түзүп турсуңар абдан сонун, анан кийин өзүмдүн сунуштарымды берип, анан кийин ушул фонддун түзүмүнө баягы жардам бергенге дагы даярмын деп кат жазсам, сиз деген ушул жерге кат жазып турсуз, тиги былтыр кат жазгам жообун алган жокмун деп ошону алып койбойсузбу деп мага кайрылып атат.
1: Сиздин жанагы фонд уюштурулуп турбу ошол фонд?
0: Фонд уюштурулуп тур, бирок менин катым негизде эмес, ал катты
1: сизди чакырган жокпу ал фонд боюнча?
0: Жок, жок, даже жооп бербейт. Андан мурун бир нече жыл мурун дагы бир иши менен ушул жумушум аркылуу ушул кат жөнөткөм да, жетсем жооп жок, жооп
1: жок. Жанагы алып койбойсузбу деген жоопто эмне деген жооп келди эми?
0: Андан кийин албайм айттым, албайм дедим. Тескерисинче кайра ушул былтыркы жөнөткөн катымды тиркейм дедим. Тиркеп турун, өзүм алып барып берем кайра. Кайра карагыла дедим дагы президент окусун.
1: Так, эмне кылышыбыз керек республикалык масштабта? Сиздин сунуштар барбы?
0: Сунуштар бар, толтура сунуштар. Мындай, ушул эгерде фонд жөнүндө айталы, андан кийин башка сунуштар көтөрөбүзбү? Ушул фонд болсо, фонд негизи мен билген ушу төрт баягы эң башкы аймактар, мен жана айтып кетпедимби, ушул кеңири караш керек депчи, суу маселеси. Эң биринчиси бул деген баягы климаттын өзгөрүшү, анан суу ресурстары. Сиз жана айтып кетпейсизби, чын эле биз суунун башында турабыз. Бизде деген эми майдаланып кетти, мурун деген союз убагында 8800 бирдеме мөңгүлөр болчу да, бирок алардын баягы чоң ири мөңгүлөр көп болчу. Азыр болсо 9900 бирдеме деп айтып атышат, 38 ушундай. Так айтсам, ал деген көбөйгөнгө эмес, баягы ири мөңгүлөр эрип анан бөлүнүп калганды билдирет да. Чоң мөңгүлөр азайып, кичинекей мөңгүлөр көбөйдү да. Салыштырмалуу ушул биздин коңшу ушул Тажикстанда 1300 мөңгү бар.
1: Биздечи 8000.
0: Бизде 9000 кичине жетпейт да, бирок майда мөңгүлөр болуп кетти. Бизде ушул союз убагындагы мамлекеттердин республикаларынын ичинде биз деген 3-чү орунда турабыз ушул мөңгүлөрдүн баягы
1: запасы боюнча,
0: саны боюнча. Биринчи Россия, экинчи орунда Тажикстан, анан биз. Бизде деген ушул Тажикстан ушул 24-чү жылы өзгөчө стратегия иштеп чыккан да. Анан кийин деген ушул мөңгүлөрдү сактоо деген мыйзам чыгарган. Мыйзам кабыл алган. Ал эми биздин байкуштуш экологтор, адистер мындан 10 жыл мурда эле ушул Кыргызстан мөңгүлөр боюнча мыйзамдын долбоорун иштеп чыгышкан да. Ошону эмгиче кабыл алышпайт десеңиз, түркүн бир шылтоолор менен.
1: Жогорку кеңештен өтө элекпи?
0: Өтпөйт такыр, өткөн мурунку дагы чакырымда дагы канчата эметилди да. Анан кийин эмне десек, бул экономиканын өнүгүшүнө тоскоол болот экен деп айтышат. Ошондо тыянак менен.
1: Мөңгүлөр боюнча мыйзамбы?
0: Экономикага эч кандай тоскоол деле боло турган деген беренелер жок экен, мен аны карап чыккам.
1: А муну иштеп чыгуучулар кимдер?
0: Биздин менин коллегам эколог Калия Молдогазиева эжекебиз, белгилүү эколог. Андан тышкары ушул адистер да кириптир да, ушул бир нече адам кирген экен. Анан кийин эл аралык экспертиза да өткөн экен, көз карандысыз.
1: Өткөн андан э?
0: Өткөн. Ал жерде айтып жүрөт, эч кандай экономикага, биз Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшүн жок, тоскоол болуп турган берене жок деген. Жөн эле Кыргызстан. Анан кийин былтыр мурдагы жылы айттым да, ушу биздин министрликке кайрылбай ушул мыйзамды кабыл алып койбойсуңарбы? Мөңгүлөрдү сактабайлы, мөңгүдөн башка биздин эмнебиз бар? Мөңгү болбосо бизде эмнебиз бар, эмне кылабыз, кантип жашайбыз? Алтын жок, нефт азыктары жок. Кыргызстандар, башка адамдар негизи жашап келген илгери, жашап деле жашасак болот, бирок суусу жок адам ашып кетсе 3 күн жашай туруп. Анан кийин десек, жок, биз деген дейт суу кодексин иштеп чыгып атабыз, ошо суу кодексине киргизебиз мөңгүлөр деди. Макул, ичине киргизет экен.
1: Сиздер кайсы институт менен иштейсиңер?
0: Кодексти окуп чыктым, эки эле берене бар экен ошол мөңгүлөр боюнчачы. Мөңгүлөр сакташ керек да эмес, мөңгүлөрдүн тегерегине куруу объекттерин кылбаш керек, анан казбаш керек, кен байлыктарды казбаш керек деген эки эле берене бар экен. Болду, болду, башка эчтеке жок негизи. Анан кийин эми мындай да, кээде биздин бийликтин баягы кулагына жетпей калат болуш керек, башка деле көйгөйлөр толтура да, бирок деген ошол айтып атпаймынбы, тегерегиндеги адистердин, баягы билгичтердин туура маалымат бериши, туура шалпарашы абдан көп рөл аткарып турабы. Президент барын кылып айтты. Мен де ак үйдө иштегем. Президенттин администрациясында иштегем. Өкмөттө иштегем. Эксперт болуп. Ошондо эксперттен көп нерсе байланыштуу. Президентке көп каттар келет. Мына ошону эгерде кесипкөй адам, ишин билген, ишин сүйгөн адам так аткарып эме кылса, анда ошол жылай берет. Президенттин атынан болобу, премьер-министрдин атынан болобу. Кеп ошондо болот да. Анан кийин сиздин сурооңузду дагы бир жолу кайталап койсоңуз, мен ошого жооп берейин.
1: Кайсы институт менен түздөн-түз иштешесиңер силер? Жанагы суу боюнча кодексти жасап аткан кимдер эле?
0: Суу институту бар анан, анан кийин деген суу кызматы бар эмеспи биздечи?
1: Жок, ал айыл чарбасынын министрлигине тиешелүү да, айыл чарбасына суу чарба министрлиги деп кетип атпайбы? Ошонун ичинде да.
0: Суу кызматы бар да өзүнчө.
1: А эмне болду эми жана суу боюнча кодекс?
0: Кодексти ошо айтып атпаймынбы, эки эле берене бар, башка эчтеке жок.
1: Жок, ал кодекс өткөрүп электе.
0: Кодекс кабыл алынган.
1: Кабыл алынган. Дагы мен айтайын дедиңиз эле.
0: Анан кийин ушул суу маселеси. Анан кийин ушул сууну сактоо мөңгүлүк баягы, а мындан тышкары дагы ушул сунуштар бар болчу да. Баягы улуттук Америкада, Монтана штатында эми бар. Улуттук мөңгүлөр паркы бар. Ага 100 жыл болду. Ошол 1901 жылы ачылып атканда ошол улуттук парк. Мөңгүлөр паркы. Ошондо 150 мөңгү бар болгон экен да ошол парктачы, Монтана штатындачы. Азыр 30 эле мөңгү калыптыр 100 жылдан беричи. Анан кийин мен да ошондой сунуш бергем да, ушул паркты ачалы. Парк деген бул еще баягы эме да, каражат алып келе турган, өзүн өзү актай турган, анан кийин өзүн өзү коргой турган аябай жакшы нерсе да, негизи механизм да. Мына ошону дагы жеткизсем деген оюм бар, бирок ошондо жаздым да. Ошол эгерде азыркы ушул трасттык фондко кайрылсак, ошол суу маселеси мен айткан, климат өзгөрүп атат, ошол суу ресурстарын биз сакташыбыз керек. Мына ошол жөнүндө ушул чаралар ушул фонддун абкагында ишке ашса жакшы болот. Мындан тышкары жана сарқындуу суулар, көлдү сактоо боюнчачы сарқындуу суулар баягы 24 жылдын статистикасын айтып коеюн, ушул министрликтен расмий, биздин экология министрлигинин расмий там маалымат экен да. Ушул суунун тегерегиндеги жана туристтик объекттер барго, ошонун 1127 экен ошол кезде. Объекттер бар экен, туристтик объекттерчи. 1127. Ошонун 788-инде сарқындуу сууларды чыгара турган системасы жок экен. Өзүңүз ойлосоңуз.
1: Почти 70%-инде жок экен да. 30% деп дегиш дейт экен. 1127 788. Ар жакта 30% калып атат.
0: Бул расмий
1: маалымат. Калган сарқындуу суу кошулуп атабы анан көлгө?
0: Ооба да, сууга кетип атат.
1: Анан кайда жүрөт экологтор?
0: Ошо, ар биз экологтор айтып
1: элек. Президент өзү барып айтып чыкпадыбы? Сооружениянын очистительный сооружениянын баарын оңдогула, көлдү тасалагыла деп жылына барып атпайбы?
0: Жылына барып атат, жылына аларга
1: деген. Бул факты туурабы? 788-ден
0: бул расмий маалымат.
1: Куюлуп атат азыр.
0: Министрликтин 24-жылы болгон.
1: 24
0: статистика да. Анан кийин ошолун 754-нө баягы штраф салынып, предписание берилген болчу да. Эми азыркы жаңы маалыматты күтүп атабыз, баягы расмий маалымат. Текшергенге алар эле укугу бар да. Биз текшере алабыз, биздин андай укугубуз жок. Биз только сунушту эле бере алабыз да. Ай, могуну карабайсыңар, биз ошону айтып эле келебиз, чырылдап эле келебиз. Ай, бул мыйзамды тиги өзүбүз иштеп чыктык, мына могуну кабыл алгыла, бул ушул деген көлдү сактайт, анан кийин ушул сарқындуу сууларды дагы иштик кылгыла, көзөмөл баардык ушул министрликтин түзүлгөнү да биздин кошумча мал эмебиз бар да. Башында эсиңерде болсо, ушул экология министрлиги болбой эле жөн эле МЧСке кирген бир департамент болмок да. Жосо комитет эле кылабыз.
1: Жок, мурун ошондой эле болуп келди да.
0: Ана мурун деген эме эле болчу.
1: Экологиялык министрлик жок эле да.
0: Жок болчу. Ооба. Анан кийин деген өзүнчө эме болчу. Эмне эле? Статусу. Служба беле ушундай эле болчу. Анан кийин деген МЧСке киргизебиз деген, анан кийин ай биз 19 жылы Париждик макулдашуу климат боюнча.
1: Жаратылышты коргоо боюнча агенттик бар эмес беле киргизди.
0: Агенттик болду, агенттик болчу, ооба. Анан кийин 19-жылы деген тиги климат боюнча жана Парижда макулдашуусуна кол койдукпу? Жогорку кеңеш ратификация кылдыбы? Анан кийин эми бизде башыбызда чоң милдет бар да. Анан кийин министрлик кылгыла. Эгерде МЧСке киргизе турган болсоңор, анда экология жана өзгөчө кырдаал министрлиги кылгыла деп, биз пресс конференция берип, президентке кайрылып, ызылдап атып, анан министрлик кылганбыз.
1: Азыр министр ким?
0: Ал жаңы киши, мурунку министрлер жакшы таанычам, алар биз менен иштешчү. Мен деген сиз айтпадыңызбы жана тааныштырганда бизде Орто Азияда даже ири Кыргызстанда жашыл альянс бар. Альянска бир 50-дөн ашык, 60-ка жакын уюмдар кирет. А ичинде банктар бар, коммерциялык организациялар бар.
1: Менде мындай суроо туулуп атат да, сиздин айткан
0: сөздөн.
1: Ошол экология министрлиги, министр, анын тиешелүү кызматтары экологторду чогултуп алып, ий жолтуруп алып, тегерекке сурап отуруп сүйлөшпөйсүңөрбү?
0: Ошол биздин альянстын алкагында мурунку министрлер, мисалы үчүн Кулутманова, андан кийин Жамелис Тургуналиев келди. Мына ошолор бизди чакырчу, чакырып биз менен кеңешип баягы кылышчу да, бирок аягында баягы өз билдик болуп кетет да. Анан кийин азыркы министрлер уже чакырбай эле калышты. Алмашат улам улам же таанышпайбыз. Жаңы эле министр болот, аны менен таанышып, бул көйгөйлөрдү айтып, иштешебиз, иштешебиз деп калгандан кийин эле, бир эки-үч айдан кийин эле булар деген дракон болуп кетет да, анан кийин кабыл албай, колдору бошобой калат да, анан эле кетип калышат.
1: Сиз жанагы Ысык Көлдөгү тазалоочу сооружениелер жөнүндө айтып келатып, анан ошондон кийин оюңузду башка жакка кетип кеттик да. Ошол Ысык Көлдү коргоо боюнча суу маселеси кандай? Бул эмне деп баштабадыңыз беле? Ошондон ары
0: уланып тегиз
1: суунун тазалыгы.
0: Ошол айтып атпайбы, ушул фонд негизи, эгер трасттык фонд түзүлсө, ушул министрлик менен тыгыз ошол байланышта чоң долбоолорду аткарып, мына ошолорду деген баарын жөнүндө жөнгө салыш керек. Анан кийин ошол жана саркынды сууларды кайра иште кайра тазалап, кайра экинчи жолу колдонуу системасын киргизиш керек фонд. Мына ошолорго көп акча каражаттар колдонулат. Эң биринчи мисалы мен ошол эмнеге айтып атам да, ошол фонддун алкагында мына ушул иштер кылышы керек. Негизи фонд болбосо да ушул иштер кылышы керек эле да. Эми макул булардын ал жетпейт, жетигилердин акчасы жетпейт, эмне болуп атат билбейм. Эгерде фонд ачылса мен айтып атам дагы, эми макул фонд ачкыла. Анан кийин министрлик бар, техникалык көзөмөлдү өзүнө алышты, Кудайга шүгүр. А эми жасашсын, биз да жардам берели. Андан тышкары деген жаңы статистикасын баягы күтүп атам мен дагы. Ушу азыр канчасы ушул эскертме берилген, предписание берилген, канча эмелер ушул ордуна келди, канчасы саркындуу сууларын баягы эме кылды деп. Бул деген аябай көлгө эметкен да, зыян да. Андан кийин деген ушул туристтик сыйымдуулукту дагы караш керек да. Туристтик сыйымдуулук ушул деген илимпоздорду тартыш керек да. Ар бир аймак, туристтик аймак канча туристти кабыл ала алат? Андан кийинки туристтик эмки сезонго чейин ал ошол баягы өзүнүн калыбына келе алат. Эгерде туристтик сыйым көбүрөөк болуп кетсе, ал өзүнүн калыбына келгенге табият жетишпей калат.
1: Мындай да, эми чындыкты сүйлөшөлүчү, бизде эч бир орган жок, мына мынча турист келиш керек, ошону эле кабыл ала алабыз, кабыл андан ашканын кабыл ала албайбыз.
0: Эмне үчүн туристтик бизде эме бар да,
1: агенттик
0: бар да?
1: Санына чек кое албайбыз да, биз айтып атабыз, наоборот көбүрөөк келсе экен турист, бизге көбүрөөк келсе экен деп, канча келсе эле кабыл ала беребиз. Анан сиз айтып аткандай, жанагы антип көлдүн жарымы сапсары суу болуп чыгып кетип атат, кишинин көптүгүнөн. Туурабы? Ал тиги түштүк жагында эле, а түндүктө эчтеке жок. Анан бизде ошол структура качан иштейт деп айтып атам. Мына мынчаны кабыл ала алабыз, мынчаны кабыл ала албайбыз. Анан сиз айткандай, ал суу качан тасаланып бүтөт?
0: Түшүнгүз, ал суроону мага эмес, ал президентке, биздин өкмөт башчысына бериш керек.
1: Жок, эми сиздин байкоолоруңуз бар да.
0: Биз деген айтып эле келебиз, аларга бул чынында сиз айткандай турист көбүрөөк келиш керек, анан кийин акча табыш керек элдин баары эле дейт. Эми акча ал табылган акча кийин ушул эгерде аймак бузулуп, сыйымдуулугу көбөйүп кетип, баягы табият жабыркап калса, ал жанагы тапкан акчабыз, анан кийин жанагы түшкөн тиги налогтун акчасы, анан даже ошо трасттын фондунун акчасы жетпей калып туруш керек, кайра колун кетирип.
1: А сиздин оюңузча жанагы экинчи жолу көлгө куюлуп аткан тетиги таза эмес сууларды тазалоо боюнча аппаратуралар бизде жетиштүүбү? Осветительный сооружение орусча айтканда.
0: Кытайда толтура, Кытай жаныбызда ошол заводду деле салып койсо болот керек болсо. Ал проблема эмес, баягы каалоодо да. Баягы ушул туристтик объекттердин ээлери деген акчасын баягы сарптагысы келбейт, ээлеринин акчасы жетпейт, түркүнүн баягы себептер бар да. Бирок бардыгы деген милдеттүү да.
1: А могу быйылкы жылкы контролдук цифраны качан аласыздар? Канча сооружение оңдолгон, канча сооружение оңдолбой көлгө түшкөйүп атат?
0: Алар расмий жарыялаш керек.
1: Жарыялаган эле? Эми мен сиздин өзүңүзгө көбүрөөк басым жасайын, убакыт жетишинче. Сиз Анар Аскарбеков мына могу 22-жылдын 15-июнунан бери экологиялык коопсуздук коомдук бирикмесинин аткаруучу директору экенсиз. Бул сиздердин кызматыңыздар, функцияңыздарга эмне кирет? Сиздерди бийлик тарабынан колдоо барбы? Эмне кылып атасыздар?
0: Эми бийлик тарабынан колдоо деле жокпу, алар өзүнчө, биз өзүнчө. Алардын өзүнчө свадьбасы, биздики өзүнчө свадьба дегендей айтып атпаймынбы? Кат жазсаң жооп бербейт, анан кийин чалбай кат жооп бербейт.
1: Силер коомдук фондсуңар.
0: Ооба.
1: Фонд түзгөнсүздөр.
0: Ооба. Биздики бейөкмөт уюм да.
1: Институциядан өткөнсүздөр.
0: Албетте.
1: Так, канча киши бар могу фондто?
0: Кадимкидей налог төлөйбүз, анан кийин кадимкидей отчисление жасайбыз, отчет беребиз жыл сайын, ай сайын өкмөткө маалымат беребиз.
1: Канча кишиңиз бар коомдо?
0: Коомдо 4 эле адам бар, бирок эгерде биз деген баягы
1: эми сиздер кимдер менен иштешесиздер?
0: Долбоорлорду айтып атпаймынбы, долбоорлорду эгерде утсак, ошого жараша биз адистерди сырттан тартып келебиз да.
1: Проектиден утсаңар э?
0: Проектин ошол проекттин бюджетинде салынат да. Мисалы үчүн момундай адисти мен алам, момундай изилдөөчү кеме керек.
1: Азыркы учурда ошондой долбоордун үстүндө иштеп атасыздарбы? Утуп алган долбооруңар барбы?
0: Бир долбоорум бар болчу, утуп алган ушул биздин кыргыз патенттен утуп алгам. Тиги жакшы долбоор болуп атат да, 40 район 40 демилге дегенчи. Мына ошондо ушул бирикменин алкагында ушул кайра иштетүү боюнча ушул 3-чү класстагы баягы кооптуу таштандыларды баягы кайра иштетүү жана жок кылуу боюнчачы. Ал иш бизде мамлекетте жасалбайт да, анан мен ошону баягы пилотный кылып көрсөтөйүн дегем да, анан кийин кеңейтейин дегем да. Анан ошого кыргыз патент аябай жактырып комиссиячы ушул 500,000 берген да, бирок 500,000 деген жетпейт да алгач, ага 1,5 миллион керек болчу.
1: Бул долбоор ким тарабынан жарыяланган?
0: Мамлекет тарабынан.
1: Биздики?
0: Кыргыз патент.
1: Сиз жеңип алдыңыз?
0: Мен жеңип алгам.
1: Эми иштеп атасыңар ушул?
0: Жок, мен кайра кайтарып бердим ал 500,000 потом анткени ал акча жетпейт эле да, анан айтышты кайра кайтарыңыз, биз ушул эмди жылы ушул жылы мен ушул декабрда кайтарып бердим да, ай былтыр.
1: Эми кийин мен түшүндүм.
0: Күтүп атайм эми, качан конкурс жарыяласа кайра тапшырайын деп.
1: Кайра тапшырасыз.
0: 2,000,000 алайын деп.
1: Бул эл аралык фонд эмес э, биздин
0: өзүбүздүн мамлекеттин.
1: Андан сырткары дагы долбоорлор менен иштейсизби?
0: Азыр дагы бир долбоорго долбоор бердим.
1: Негизи канча долбоор утуп алдыңыз негизи? Ушунча жылдан бери.
0: Азыр эле конкуренция көп да, аябай чоң да. Ал эл аралык уюмдар бир эле Кыргызстанга эметпейт, баягы көп
1: жалпы регионго
0: берет да.
1: Кайсы дагы долбоорду айтып келе атып токтоп калдыңыз азыр? Тиги мусордон башка. Дагы бир долбоор бар болчу деп атпайсызбы? Дагы кайсы долбоорду утуп алдыңыз деп суроп атам да.
0: Ал иштеп атам да. Изилдөө, ушул ысык көлдү изилдөө боюнча ал жергиликтүү долбоор
1: болчу. Дагы жергиликтүү долбоор э? Эми бир суроо берейин. Мына сиз маселени чордон алып келдиңиз да мени. Мына эки сиз кайра жанагы 500,000 жетпейт деп туруп кайра каражатын берген долбоор абдан жакшы долбоор да. Бизде бүгүнкү күндө көкүрөгүбүздө бир эле нерсе турат. Кайсы жерлерде ошо таштандылар боюнча жабык таштандылар бар, ачык таштандылар бар, кай жерде коркунуч бар?
0: Бизде ар бир мындай да, мен билгенден акыркы расмий маалымат ошол кезде расмий маалымат болчу да, бир нече жыл мурда 107 эле расмий таштанды сакталуучу жай бар экен биздечи Кыргызстанда.
1: Ресми боюнча 107
0: расмий. Бирок алардын ал эми азыркы учурда 500-тен чоң аз көбөйүп калды го, 500 деп коелучу, 500-төй таштанды ырдылган жайлар бар. Эми мындай айтканда ар бир айылдын, ар бир райондо, ар бир айылдын четинде огород баягы чоң талаалардын четинде эле ачык таштанды чогулткан жерлер бар.
1: Эми сиз экөөңүздөн
0: бул көгөй, бул санкционированный эмес көгөй да.
1: Ооба, сиз экөөңүздөн кыргызбыз, Кыргызстанда жашайбыз, ал шарттарды билебиз. Ар бир айыл алып барып жардын машина ыргытат.
0: Ооба,
1: эми баардыгын эле биз мындай завод орноштуруп жүргөн жокпуз. Бирок ошонун ичинен мен сизден профессионал катары могу Кызыл Омпол сыяктуу, Кара Балта сыяктуу астында жабык баягы убагында көмүлбөй калган жерлерди сурап атам. Ызырым апасын орусча айтканда.
0: Ал деген эме эле да, хвостохранилищени айтып атасыз. Хвостохранилище. Хвостохранилище дагы аябай чоң көгөй. Эми азыркы учурда баягы Роза атамдын алкагында жанагы башка проекттердин прогондун колдоосу менен биздин деген
1: сиздин могу аткарып аткан экологиялык коопсуздук деген кызматыңыз аябай чоң жооптуу.
0: Ошого да кирет,
1: баарына кирет да.
0: Ушу таштанды маселеси эң башкысы, ушул таштанды маселеси да. Ошон үчүн да ушул темада мен
1: жана уулуу затта калдыктар жөнүндө айтып берсеңиз, кай жерде апасыңыз бар? Уулуу калдыктар.
0: Улуу калыпта ушул кара балта. Кара балтаны мен маселин көтөргөмдү ушу эмчебизге карайт да. Анан кийин эмчебиз бизде ушул уулуу калдыктардын бир 60 уулуу калдыктар бар. Ошонун 20 ашыгы ушул уран калдыктары, калгандары баягы эки алтындан калган баягы ишти кайра иштетилген эмелер да. Анан кийин кара балтаны сурасам, кара балта бул жеке хвостохранилище деп айтышты мага эмчебизчи.
1: Жеке?
0: Жеке экен, жеке экен.
1: Кандай үчүн сурулат жеке деген?
0: Жеке, мамлекет кирбейт экен. Мамлекеттин тиги эмесинде жок экен.
1: Жеке хвостохранилище дегенде болобу?
0: Болот экен. Ошондой айтышты.
1: Ага ким жетекчилик кылат? Ал эмне иш кылат? Ачык жаткан неме жокпу? Ачык жаткан мындай жерлер.
0: Эми ал маселе мындай да. Ал тосулган экен да. Анан кийин деген ал да биз менин коллегам ушул Анара Даутәлиева ошол маселени да көп чырылдап көтөрүп чыкты да. Бирок маалымат да беришпейт, жолотушпайт, а мамлекеттен сурасаң бул деген жеке хвостохранилище дейт. Ошону менен бирге жана сиз айткан Кызылом полдогу таштандыларды баягы ой кайра иштетип атышпайбы, жанагы казып атпайбы, титан магнитаны булардычы, ошол эмнегедир ушул именно ушул кара балта калып барышат экен да. Чүй менен алып барып
1: жок мал ай жерде иштеп чыгуучу завод бар да тиги.
0: Ооба, ооба. Ошол иштеп чыгуучу заводдун жанында ошондо жана сиз айткандай мурунку калдык сактачы бар, азыр да ушул жерге чогулуп атат. Эми ал калдыкты сактоочу дагы баягы өзүнүн лимити бар да.
1: Дагы ай жерде маселе бар. Эки жерде айттык, кара балтаны айттык, Кызылом полду айттык. Күмтөрдүн тегерегиндеги маселе өзүнөн өзү белгилүү. Эми ал керектүү жерлери жабылды, керектүү жерлери азыр дагы иштеп атышат, азыр туурабы, дагы кай жерде? Экологко тарга иш жерде айтасыз.
0: Эми жана ушу биздин эң көйгөйлүү ушул көлдөгү, анан кийин тетиги түштүктө болчу да, жанагы майлы суу, анан кийин жанагы Жалал абадта чаткалдагычы. Мен барып көрүп келгем 2 жыл мурда ушул чаткалдын берки Сумсар айылында, Шкафтар айылында. Эми алардын Росатом деген баягы урановое наследие деген баягы долбоордун алкагында Росатом Россиянын баягы ал айылдын эле ортосунда экен да. Эми могу жерде орду калыптыр, азыр алар деген чогултуптур, мына орду бар экен, анан кийин аны алып туруп эле айылдын ошол айылдын ичинде эле 5-6 ошо хвостохранилище бар экен. Атвал деп коет ошолордучу. Ошо атвалдарды атвал. Атвалды баарын деген жыйнап калып туруп эле анан кийин айылдын сыртына эле момундай кылып дөңгүлүп көмүп коюптур.
1: Андан учугат да.
0: Албетте учугат. Анан кийин ошол жерде суу агып атат, анан сууга мындай табличка коюп коюптур. Сууну деген сууганга болбойт, ич кимге болбойт. А малдар ичип атат.
1: А сууга кетип атат. Айылдын ичине кирип атабы?
0: Айылдын ичинде эле агородтор бар, кимдер агып атат.
1: Кайсы айыл эми ошол? Ошол айыл кайсы айыл?
0: Сумсар, Шкафтар.
1: Дагы жүрөктү ооруткандагы эмне маселе бар?
0: Ой, жа жүрөктү ооруткан маселе толтура эле.
1: Толуп.
0: Анан тегерегине биздин ушул проундун акчасына, каражатына ушул баягы биздин ушул айылдын активисттери, мурунку айыл өкмөтү ушул акча алып, анан кийин бак отургузуптур да тегеректе. Бак отургузуп, анан тамчылатып суу эме кылган системасын киргизип эмептир. Эчтеке өспөй калды, өспөйт. Турат, баары куурап калыптыр.
1: Мен өзүм бак өспөйт да,
0: көрүп калдым. Көрүп, албетте бак өспөйт. Адамдар ооруйт, малдар деген ооруйт. Анан кийин ушу суусун малдар ичет экен ошол жер. Эми ичкенге болбойт деп табличка коюп коюптур, бирок ал агып атат, малдар ичип атат, агып сугарылып атат. Кандай ичпейт?
1: Бийлик билет.
0: Аны билет, билет, албетте билет.
1: Биздин Ысык Көлдө Кажы Сайда маселе жокпу?
0: Кажы Сайда эле ошондой эле маселе. Азыркы учурда ушу мен дагы баягы жакында эле барып келдим ушул жанагы Сөгөт Капчыгайында ошо Раса атамдын эмеси бар экен. Алар дагы ошол жердеги эмелерди көрүп
1: могу чындыкты айтканыңыз үчүн рахмат да. Эми дагы бир нерсе суралбай калабы деп атам да. 2019-жылдын 1-июнунан бери Жашыл энергетика коомдук фондунун төрайымы экенсиз. Жашыл энергетика деген эмне негизи? Бир айтыңызчы ушуну. Илимий тилде айтыңызчы. Какшап эле атабыз, анан көп кишиге жетпей атат.
0: Эми жашыл энергетика деген бул баягы табиятка өзүнүн тез таасирин тийгизбеген, уулуу заттарды чыгарбаган, же болбосо уулуу заттарган баягы жасалбаган нерсе деген таза энергия деген сөздү билгизет да. Таза энергия. Таза энергия бул эмне? Бул деген күн энергиясы, бул деген шамал энергиясы, анан суу энергиясы. Бирок кайра жаралуучу баягы суу кирбейт, суу кайра жаралбай калышы мүмкүн, ал түгөнөт, бирок шамал менен күн түгөнбөйт да. кайра эле жарала берет, жарала берет. Мына ушул суу менен баягы күн менен шамалдын энергиясын колдонуу, жашыл технологияларды киргизүү, жана эле ушул мен айтып атпаймынбы, жанагы сууну кайра тазалап, кайра колдонуу, бул деле жашыл технологияга кирет. Мындан тышкары ушул жерден баягы ысык суу агат да, ысык суу грунтовый вот деп коебуз да жердин астында.
1: Фонд, фондду түздүңүздөр, анан эмнеден баштадыңар ишти? Эмне кылдыңар?
0: Бул фондду деген 2014 жылы башка киши түзгөн да, Эдил деген мырза. Ал ушул жашыл энергетика жагынан ушул иш алып барам деп ушул жактан адис да алып барган экен. Анан кийин бирок иштей албай баягы башка проектке кирип кеткен экен. Анан кийин мен алып ушул фондду анан кийин иштетип баштагам.
1: Бул дагы биздин эле фондубуз, эл аралык фонд.
0: Биздин эле фонд, биздин эле фонд, эл аралык эмес.
1: Муну ким каржылайт?
0: Биз ушу мен өзүм каржылайм. Бухгалтердин айлыгын өзүм төлөөчүмүн. Анан кийин налогторду төлөйбүз, ушул жанагы
1: аткарган иштериңиздерден өкмөттүк аренага чыктыбы мындай?
0: Ооба, ушул айтып атпаймынбы, изилдөө, ушул мен эң биринчи утуп алган проектим ушул проондун проектиси болду. Глобальный экологический фонд.
1: Проон эл аралыкта.
0: Эл аралык, эл аралыкта ошондо мен биздин Кыргызстанга
1: глобальный экономический фонд, э?
0: Экологический фонд.
1: Экологический фонд.
0: Ошондон утуп алгам изилдөө боюнча, климат боюнча изилдөө. Ошондо 4 областты биз районду изилдегенбиз да. Климаттын негизи баягы тез таасири биздин адамдын ден соолугуна, суу ресурсуна, экономикага, миграцияга ошо кандай таасир этет деген изилдөө жүргүзгөнбүз. Ошондо ушул лейлек кирген Баткенден, Атбашыдан 9 булак айыл өкмөтү кирген.
1: Пилоттук кылдыңарбы?
0: Эми пилоттук деле эмес, бул изил, бирок кеңири изилдөө.
1: Тандап алдыңар да, тандап.
0: Изил. Муну эксперттер тандаган да. Кайсы жерде баягы табигый кырдаалдар көп болот.
1: Анализ барбы? Жыйынтык, жыйынтык.
0: Жыйынтыгы
1: кандай болду эми ошону айтып койсоңуз?
0: Жыйынтыгы боюнча ушул климаттын таасири ушул элдер өзү жөн түрүсү менен сезип атыптыр кадимкидей эле. Элдер деген ушул кыш деген көп каардуу эмес, анан кийин суу азайды, анан кийин жайыт азайды, анан ушундай сыяктуу. Анан экономикалык жактан жабыркагандар, анан кийин жанагы өзгөчө жанагы селдер ушундай жабыркагандар, анан кийин ушул ФАПтын, анан кийин ушул райондук саламаттык сактоо эмелеринде интервью алып изилдөө кылганбыз да. Ошо оорулар жашарып атат, элдер деген ушул климаттын баягы жайкысын ысык болгонунан аябай көп жабыркап атат деген сыяктуу ушундай. Анан кийин баарын момунда китеп чыккан орусча, кыргызча. Анан кийин биз деген мен презентация жасап, элдер чакырып, өкмөттөгүлөр чакырсам эч ким басып келген жок. Ошонун жыйынтыктарын айтып бергенбиз, эксперттер айтып берген, өзүбүз айтып бергенбиз. Анын деген ушул биздин Жашыл Альянстын сайтына жүктөлүптүр. Алып окуса болот.
1: Ушул аябай чоң глобалдык маселе боюнча фонд түзүлүп атса, көтөргөн маселеңиздер эл аралык маанидеги, республикалык маанидеги, адамдын ден соолугу менен түстөн түз тиешелүү маселе болсо, эмне үчүн ага өкмөт көңүл бурбайт? Эмне үчүн алар сиздердин сунуштарды кабыл албайт? Мисалы үчүн мен өзүңүзгө бир сырды айтайын да. Мен өзүм жекече эле оюмда эми сиз келатканда мен ойлондум. Мен өзүм атбашылыкмын. Кумтөр ачылгандан кийин сөздүн чынын айтканда Атбашыда кыш башкача боло баштады. Карлар батыраак эрип кетти. Күн кээде жаап, кээде жаабай калды. Кээде жаабачу учурларда күн жаап калды. Кыскасы экология башкача болуп калды да, бул бирби. Экинчиден мурун 8 ай кыш болуп, ак кар болуп, климаттын тасалыгы сакталып турчу да. Ошол карлар жок болуп кетти. Ал эми жайкысын жана сиз айткандай, азыр барсаң жайында мээңден күн өтүп кетет. Тоого чукул, күн аябай аптап менен тийип атат да. Бул өзгөрүшпү? Өзгөрүш.
0: Өзгөрүш.
1: Аны мен бир жакшы окумуштуудан сурасам, мен атын айтпай эле коеюн. Ал айтат, ай дүшүк сен эмес да, этиги түндүк мүз океаны быйыл 2 сантиметрге ээрип жылып кетти. Бул дүйнөлүк отепление, жылуулук ээрүү сезону башталып атат деп атат да. Бирок эми ошондой учурда малга, жанга баары бир кандайдыр бир таасирлер бар да. Эми ошол бизде азыр илим өнүктүү 21-чи кылым, ошол нерселерди элге качан бир так айтып элдин алдына чыгабыз? Анан сиздер мисалы үчүн сиз коомдук фондду чуркап жүрүп уюштурдуңуз, анан сизге чакырса өкмөттөн киши келбесе, силер сайт келип коюп жүрсөңөр кандай болот анын жыйынтыгы?
0: Ошон үчүн жыйынтык болбой атат да. Жагы баягы жакшы өнүгө албай атабыз да ошон үчүн. Баягы мен ушундай телеберүүлөргө барганда мамлекеттик кызматкерлер да келет да. Ошондо айтам да, ай ушул биздин баягы изилдөөлөрдүн натыйжасын, биздин сунуштарыбызды эмне үчүн колдонбойсуңар, эмне үчүн биз менен иштешпейсиңер? Өзүң билем мен кыйымын дегендей эле кыласыңар. Биздин потенциалыбызды, биздин билимибизди, илимибизди, эмебизди, тажрыйбабызды колдонбойсуңар.
1: Көрүңүз, барасы, сиздин иштеген жерлериңиз кандай гана сонун жерлер деми, могу жерде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде климаттык өзгөрүүнүн шартында туруктуу өнүү кеңешинин катчылыгынын эксперти.
0: Азыр ушул жактамы?
1: Буга эмне деген мүмкүнчүлүк берилет сиздин колуңузга, билесизби? Сизди ким кайсы жерден болсо кабыл алыш керек да булар.
0: Эми жакында эле кирдим буякка.
1: Экинчи, могу жерде 2021 жылдан бери Сорос Кыргызстан фондунун аналитиги болуп иштепсиз. Булар дагы сөзсүз жөнөкөй аналитиканы булар укпай койбойт. Булар аябай мындай чувствительный орган да. Туурабы? Анан өзүңүздүн мына кызматыңыз Кыргызстандын Жашыл Альянсы башкармалыгынын башчысы. Жашыл Альянс эмне деген сөз? Эмне деген сөз? Эмне деген жоопкерчилик? Ортосунда бир сурап калайынчы, убакыт бүтүп баратат. Сизге Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргызстандын ардак грамотасы берилиптир.
0: Ошону кайсы министрликтин?
1: Кайсы министрликтин?
0: Экология министрлигинин.
1: А президенттик эмеспи?
0: Жок.
1: Мен ошо президенттикин алган экен деп айтып атам да. Ошону эмне кайсы эмгегиңизге берди эле деп сурайын деп атам да. Анан могу парламенттер аралык ассамблеясынын секретариатында эксперт аналитик, бул эмне деген шумдук да кызмат? Эсеңги боюнча. Ушуну канча иштедиңиз эми мындай 16-ны 17-нчи жылдары эки жыл
0: иштедим. Бир жарым жыл биздин Кыргызстанда филиалында зам директор болуп иштедим. Андан кийин аналитик болдум да. Ушу шайлоо системасы боюнча. Мен негизи еще дагы бир билимим боюнча юристмин да.
1: Аябай көп баскычтарды басып турасыз да. А могу Мурас Арт эмне? Мурас Арт деген коомдук фонд.
0: Мурас Арт деген бул Самара биздин залкар коомчу Самара Токтоконова эжекебиздин фонду.
1: Жан коомчуга кирип кеттиңиз бе экологиядан аттап тиякабы?
0: Мурундан бери эле иштейм бияктачы. Анан кийин Актан Исабаев президенти ушу уулучу менин досум болот.
1: Анаржа, эми сизгечи бир аябай орчундуу суроо бар да, 8 мүнөт убакыт калды. Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигинде азык түлүк коопсуздугу боюнча эксперт болуп иштепсиз да. Чынын айтканда баарыбыз биз айыл чарба министрлигисиз жашай албайбыз. Бул министрликтин атына көптөгөн сындар айтылып жүрөт, андай мындай мындай, бирок эми кечээ күнү мурда күнү отуруп сүйүнүп калдым, өткөн 5-нчи күнчү биздин өзүбүздүн спутнигибизди чыгарып атыптыр булар. Туурабы? Дрондон спутникке өтүптүрбүз уже. Бул эси жакшы нерсе. Бирок эми Кыргызстандагы азык түлүк коопсуздугу боюнча айта турган сөз көп. Өзүңүз билесиз, азыр баа кымбаттап кетти, картошка да кымбат, эт кымбат, баардык эле продукция кымбат, бал кымбат, жаңгак кымбат, биз мактанып атканча, туурабы? Эми ушулардын ичинде момундай сындар айтылып атат. Биз Кытайдын картошкасын жеп калат экенбиз кээдечи. Бизде өзүбүздө картошка турса, Кытайдан кирген этти жеп калат экенбиз кээде. Бул ачык эле факты айтылат, айтылбаса табылып калып атат. Ушуну көзөмөлдөөчү мына түлүк министрликте эксперт болуп иштепти. Сиз кайсы орган бар? Ушулар тикесинен туруп иштеген, бизде кадр барбы же жокпу?
0: Эми мен иштеген кезде
1: же жүрө берчү, оңтөлөчү.
0: Андан бери 20 жыл болду. Мен иштеген кезде аябай мындай болду да, мен аябай таң калганым мындай болду да. Эми сурап калса айтып коеюнчу шуну. Министрликтин кызматкерлери эртең менен жумушка келет. Биз бусу иштеп атабыз, башыбызды көтөрбөйчү. Алар келет. Мен анда штатта деле эмес болчумун, просто мен чакырылган эксперт болчумун да. Анан кийин ушу кайра иштетүү боюнча, ушу дан азыктарын кайра иштетүү боюнча мен ушул хоз расчеттук эме ачып бергенге жардам бердим да.
1: Дан азыктар боюнчабы?
0: Дан азыктар боюнча. Мурунку деген баягы хлебный инспекция деген бар болчу. Ал хлебный инспекция деген ушу биздин эл аралык биздин донорлордун сунушу менен жабылып калган да. Анан ошол менен чаржайыт болуп кеткен да. Анан кийин ушул белгилүү адам ушул кайра жарандандырыш керек, ансыз болбойт дегенден анан кийин ошону жандандырганбыз да. Анан кийин булар жумушка келет эртең менен, бир кабинетке чогулат, чалып бири бирине. Анан кийин акча чогултуп, анан кийин бирөөнү аракка жиберет, анан кийин отуруп алып кабинетке жабынып алып, анан кийин карта ойноп, анан аракка ичичү, анан кийин кечинде кетип калышчу. Мына ошентип иштеди министрлик. Сиз айткан суроо боюнча, эми ал элдин баарына эле белгилүү. Ушул биздин министрликте деген эң чоң штат. Ошол министрлик деген бул жерге момунча адамдын санына жараша биздин да потребность деп коет орусчачы. Ошого жараша мына могулдан азыктары салынса отугуш керек, моунча картошка отугуш керек, мына моунча пияз болуш керек, анан моунчасы деген ички, биринчи ички калкты камсыздандырыш керек. Андан кийин ашыкчасын, анан кийин четке сатыш керек да. Бизде баарын сатып ийишет.
1: Жок, бирок ал бар, ал жанагы план бар. Мынча жерге айдарыш керек, мынча жерге буудай, мынча жерге кант кызылчасы.
0: Анан кана, кана, кана, баары сатылып кетип атпайбы ал жаккачы?
1: Эми рынокту заман деп сатып үй ачышат. Бирок бааны контролдөбө алып атабыз.
0: Бааны да контролдобойт. Анан кийин канча деген сыртка айтып атпайм. Биринчи ички рынокту камсыз кылыш керек. Биринчи өзүбүздүн жарандарды камсыз кылыш керек да. Андан кийин ошону артканын анан кийин сатыш керек. А биз ким баан сатып үй ачпайбы? Канчага деген сатышы ошол баадан дагы кымбат биздин жергиликтүү элдерге сатышат да. Элди аяган, элди ойлогон адамдар жок, баары эле базарчы болуп кетти чынын айтайын.
1: Мына ураке экология боюнча, тетиги жашыл альянс боюнча өкмөттүк деңгээлдеги жыйындарга барып катышып турасызбы? Ойлоруңузду айтасызбы? Ошол жерде козголгон маселелер сизди?
0: Билбейм, акыркы күндөрү чакырбай эле калышты. Коркушат окшойт, байча ачык эле айтып коет бетке деп, анан кийин жаман да көрүшөт. Жакшы айтсаң. Баягы айтат да, баягы өз адам деген күйдүрүп айтат да. Мен эми аларды деген айтпайм. Мен айтам, мен силердин кийимчилигиңерге чукугум келбейт. Мен просто баягы жардам берейин деп атам силерге. Жардам бергим келет. Жардам берсем ушул дейсе дейт. Жолсо жок. Анан критикалайт, анан мындай айтат, анан тигиндей айтат, анан жаман, анан бийликке жетип калтыги, чоңдорго жетип калса бизге деген тиги выговор болот деп анан кийин чакырышпайт көп. Эми ушул эле былтыркы саммит, ушул тоо боюнча саммитке деле чакырышкан жок да. Анан эми болсо журналисттер менен ошол комментарий сурайт да.
1: Жок, анан сиз барбасаңыз ага ким барат дейм да?
0: Билбейм, мен барбасам ким барат?
1: Ал Анар Аскарбековна, биздин убакыт азыр 2.5 минутанын тегерегинде, менин режиссерим белги берип атат. 2 минутанын тегерегинде сизге эркин микрофон берейин. Айтылуучу пландарыңызга окшойт ал алдыңыздагы астыңызга караганда. Дагы айта албай калган нерсе барбы эркин микрофондо? Жыйынтыктаңыз оюңузду.
0: Мен негизи ушул кайрылып келет экен биздин жарандаргачы. Мен ушуну көп айтам, азыр деле айта берейин, баягы ушундай учурдан пайдаланып дегинчи. Эң табигатка баягы залакасын келтирген эң биринчи бул адам баласы. Айбанаттар, жандыктар өзүнө керектүүсүн эле алат да. Ал эми адамдар биз ашыкча алат экенбиз. Биз эң башкы ушул ааламдын эң башкы жыткыч адам экен да, тилекке каршы. Бирок ошону менен бирге адам деген аң сезими менен баягы камсызданган да, аң сезими бар да. Билимдүүбүз, илимдүүбүз, аң сезимибиз бар. Адам деген өзүн деген жаратуучу экенин да унутпаса деп сунанат элем да. Жаратуучу экенин унутпасак, андан кийин ушул табигатка аярлуу мамиле кылып баягы ашыкча албагыла, жетишинче эле алыш.
1: Рахмат сизге. Жакшы айттыңыз. Адам өзүнүн жаратуучу экенин унутпаса деген чоң сөз менен бүгүнкү уктурууну аяктайлы. Урматтуу радио көрөрмандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, биздин уктуруунун жүрүшүндө мына профессионал адис айтып атат. Биздин экология болгон мамилебизди, тиешелүү компетенттүү мамлекеттик структураларын алып барып аткан ишин. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын президентинин оондо Бириккен Улуттар Уюмунда чыгып сүйлөп аткан сөзүнөн чыккан жыйынтыктар сөзсүз аткарылыш керек. Саламат болуңуздар.
2: Кыргыз Республикасы эгемендүү, көз каранды эмес мамлекет болгон 35 жыл ичинде эркин эл катары дүйнө жүзүнө Кыргызстан деген мамлекетти таанытты. Эл аралык аренада саясий багыты аныкталып, чет өлкөлөр менен тең тайлашкан мамилелер калыптанды. Дүйнө алкагында башка өлкөлөр менен соода, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштар чыңдалууда. Кыргызстанда чет өлкөлөрдүн 30дан ашуун дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана элчиликтери, 50дөн ашык мамлекеттен бизде аккредитацияланган, бирок башка өлкөдө жайгашкан дипломатиялык жана ондогон глобалдык эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрү бар. Кыргызстан дээрлик бардык эл аралык жана регионалдык уюмдардын татыктуу мүчөсү. Биримдикте жана ынтымакта күн кечирген, Манас атабыздын жолун улап, рухий мурас дөөлөттөрүбүз менен азыктанган элибиздин максаты бийик. Аны аткарууга биздин элдин билими да, күчү да жетет. Бул азыркы Кыргызстандын тышкы саясатында да приоритеттүү багыт болуп калды. Соңку 5 жылда Кыргызстан чыйралып, мамлекет өнүгүүнүн туруктуу жолуна түштү.
3: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
4: Нарын областы. Административдик борбору Нарын шаары. Аянты 45200 чарчы километр. Калкынын саны 287 000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жыштыгы FM 105, Жумгал, Чоңдөбө, FM 103.9, Кочкор, FM 102. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
3: Элине ак эдил кызматы. Өмүрүн арнап, тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян. Жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
5: Биринчи радиодо Инсанат. İş günleri saat 21'den 40 minüt ötkündü.
6: Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар. Биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Каипова. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чебер комузчу алтын медалинин ээси, белгилүү комузчу, атактуу Шекербек Шеркуловдун небереси Намазбек Шеркулов агай студиябыздын мейманы. Саламатсызбы, кош келиптирсиз. Намазбек агай, сиз негизи баягы айыл жеринде турасыз, улуу өнөрдү алып жүрүүчү катары ошол өзүңүз жашаган жерде, өзүңүз иштеген мектепте, айрым бир маданият борборлорунда ошол комузду жаңы муунга үйрөтүп, устаттык кылып келесиз. Анан бүгүн атайын борборго келип калган экенсиз.
7: Рахмат, ошол борборго кезек-кезек келип турабыз, чакырып турушат жайында. Алаарча деген бир кооз капчыгаңыздар бар экен, ошол жерге алтын казынага тартып алалы, күйдүн баянын айтып бериңиз деп чакырганынан супара деген эс алуу жай. Ошол жерден жанагы 5-6 күйдүн тарыхын, күйдүн баянын айтып бердим. Анан кийин бул кыргыз радиосунда дагы азаматтар да чакырышып, ага бир жагымдуу керемет күйлөрүңүз болсо алып келип жаздырып кетсеңиз деп суранышканынан Зинакан келдим эле. Анан 3 күн убакыт берди. Күнүгө 5 күйдөн
6: канча күй жазды?
7: 15 күй жаздырдым. 5 салкар күй, 10го жакын өзүм күйлөрүмдү. Анан мурда Союздун убагында Сайра комуз деген бир сонун передача бар эле.
6: Көрсөттү.
7: Келип чертчи элек видеодон күй элге көрсөтүшчү эле. Кайран Сатар Жумаев деген бир кыйын Сайра комуздун редактору бар эле, өтүп кетти. Айза Ибраимова деген да мыкты редактор бар эле, буда өтүп кетти. Зулумбек Нурбаев деген дагы ошол комузду абдан жакшы алып барчу эле. Анан кийин эле ошо эгемендик келгенден кийин Сайра комузун да өчүрүп ташташты. Жалаң баягы кыргыздын 1/3 Европаны турап калды, 1/3 арабтарды турап калды. Муну элдин оозунда сөздү айтып атам мен. Ошентип биз нукура улуттук кыргыздын маданиятынан ажырап калдык, чынымды айтайын. Кайран ата бабанын ыргүүлөрүн берчи эле радио теледен, алтын казынадан ушундай салкарлардын. Мисалы үчүн мен жанагы Шаршен Термечиков Будул атабыздын укмуштай күлдүр кырлары бар экен. Ушуну Турсун Кармыш акып деген атабыздын ырдаганын көрүп алып боорум эзилгенче күлгөм. Ошо жанагы Марус жазсы ичинен бир кайрыма деген оондорун, ой бир сонун болчу, бар болчу ошол, берилбей калды, карачы комуз менен. Анан эми ошол мына Садыр Нургожоевич Жапаров айтпадыбы, улуттук маданиятты өнүктүрмөйүнчө элдин абалы жакшырбайт деди, ата бабанын жолуна түшүш керек деди. Маданият бул мамлекеттин, улуттун эң негизги маңызы уңгусу деп айтпадыбы? Мына улуттун кусу жарылган чыгарган билесиз да. Ошон үчүн биз ата бабанын жолуна түшүшүбүз керек. Уңгу жол деген ошол ата бабанын эле жол баскан жолу да. Кыргызча таза сүйлөшүбүз керек, мына комуз ыргүүлөрдү угушубуз керек. Эми рас, биз тики ошо сал деформацияланып өзгөрүп кеткендиги чындык. Кайран ыргүүлөрдүн баардыгы музыка деген терминге алмашып, жалаң эстрада, жалаң оркестрге эле басым жасай бергенде болбойт. Анан салттуу музыка боюнча иштей турган кызматчыларга айтып атам, жөн эле отура бербей мындай бир иш кылсаңыздар, бизге эми реформа керек, системный реформаны жүрүш керек. Мынакей мамлекет катчы бар, маданият министрлиги бар. Мен баягы сакал кийим айтайын, ошо кыргыздын илгерки ата бабасы суккан жанга жагымдуу керемет ыргүүлөрүн угушубуз керек. Мынго Сайра комузду кайра калыбына келтириш керек. Урматтуу мынго массалык маалымат каражаттарында иштеген азаматтар, ушуну эсиңиздерге алыңыздар. Мынго баардык каналдарда чынын айтайын, бүтүн эстрада күнү түнү бедирип атасыңар. Ай ошону кичине комуздун ыргүүлөрүнөн дагы берип турсаңыздар, биз комузду уккубуз келет, кыргызча сүйлөгүбүз келет. Мынго Толстойдун бир айткан жакшы кеби бар, улуу жазуучунун: ошол тил менен кошо ошонун улуттук баалуулугу кошо жүрөт деген кеги бар. Тил менен кошо. А биз жана тилге басым жасап, мына жакта баалуулуктарды унутуп калышыбыз какыбыз жок да.
6: Урматтуу радиоочулар, мына бүгүн студиябызга келген чоң комузчу Намазбек Шерикулов агай жөнүндө кыскача маалымат бере кетели биздин студиябыздын мейманы жөнүндө.
4: Инсанат досье.
6: Намазбек Шерикулов 1950 жылы 7 апрелде Талас районунун Жеңиш колхозунун Көктөкөй айылында туулган. Ал 12-13 жашынан баштап колуна комуз алып черте баштаган. Алгач өз атасы камчыбектен күйлөрдү үйрөнсө, кийин чоң атасы улуу комузчу Шекербек Шерикуловтон комуз чертүүнүн татаал сырларын үйрөнгөн, өздөштүргөн. Намазбек Шерикулов элдик күйлөрдөн баштап Залкар комузчулар Токтогул, Ниязалы, Атай, Шекербек Карамолдонун күйлөрүн чертип, көптөгөн республикалык жана эл аралык сынактардын жеңүүчүсү болуп келди. Өзү да жаңыган баркан, шаңдуу жайлоо, баатырларга таазим, беш таш кайрыктары, кутман кыргызым сыяктуу күйлөрдү жараткан автор. Комузчулук менен бирге оончулугун да өнүктүрүп, 40 ашуун оон жараткан. Алсак Кыргыз Республикасынын эл акыны Надырбек Алымбековдун 14 томдук оондурлар жыйнагына акындын сөзүнө жазылган Таласым, Ойдон кетпес бир күйүт, Улууларга бир кеңеш, Бар болгула, Тоолорго неге ынакмын, Коштошуу, Табышмак, Аз жыргал, Бир айып, Бир күйүт деген ырларына Намазбек Шерикулов оон чыгарып, мына ошол китепке кирген. Намазбек Шерикулов жараткан күйлөр менен оондор Кыргыз теле радиосунун алтын казынасы да кабыл алынган. Өзү уктуруубуздун башталышында айтып аткандай, мына жакын деле кайра дагы ошо айтым күйлөрдүн тарыхын айтып, улуттук теле радио корпорациянын музыкалык көрсөтүүлөрүнө ошондой эле Кыргыз радиосунун студиясында атайын өзү чертип жүргөн 15 күйүнү айрымдарын айтым күй катары тарыхын айтып берип, жаздырып тарыхта калтырганын бизге кабарлап отурат. Намазбек агайдын өмүр жолун карап отурсак, 1969-71 жылдары советтик армиянын катарында кызмат өтөп, анан 1972-1977 жылдары азыркы Жусуп Баласагын атындагы университет, ал убакта Кыргыз мамлекеттик университетинин чет тилдер факультетинде билим алган экен. Мындайча айтканда, Намазбек агай немис тили мугалими, 78 жылдан Талас районунун Бакай ата аймагындагы маданият орто мектебинде немис тили мугалими болуп иштеген. 78 жылдан 92 жылга чейин 14 жыл аралыгы болуп калат экен. Талас районунун Нылды жерге тал орто мектептеринде немис тили мугалими болуп иштеген. Анан 85 жылдан Талас районунун жерге тал орто мектебинде балдарга билим берүү борбору тарабынан уюштурган комуз ийриминин жетекчиси болуп иштеген. Мына ошо мугалим болуп иштөө менен катар эле комузчулукту өнүктүрүүгө өзүнүн убактысын бөлгөн. Анан 74-95 жылдар, бул бир 11 жыл аралыгы, жерге тал совхозунун маданият үйүндө клуб башчысы болуп эмгектенген. Анан 95 жылдан дагы кийинки 10 жыл аралыгында Талас районунун Шекербек Шерикулов атындагы орто мектебинде музыка сабагына мугалим болуп иштеген. Нурак Абдрахмановдун эмбелги комуз үйрөтүү курсунан ийгиликтүү аяктап, мына бул дагы комузчулуктун бир багыты. Мындайча айтканда, бул нота сыяктуу ошо белгилер менен Шабданбек Жумагулов атындагы орто мектепте музыка сабагынын мугалими, анан 2017-2018 жылдары Талас шаарындагы Манас ата лицейинде комуз боюнча мугалим болуп иштеген. Ошондой эле мугалимдик кесибин улантуу менен бирге өнөр адамдарынын арасында болуп, 1992 жылы Ош шаарында өткөн оончулардын республикалык кароо сынагында оондуу ырлар номинациясында биринчи орунду ээлеген. 1998 жылы республикалык комузчулардын кароо сынагында үчүнчү орунга ээ болуп, диплом менен сыйланган. Шекербек Шерикуловдун 100 жылдыгында республикалык комузчулардын кароо сынагында баш байге утуп алган. 2011 жылы Нурак Абдрахмановдун эмбелги нотасы аркылуу атайын курсун ийгиликтүү аяктагандыгы жөнүндө жогоруда айттык. 2015 жылы шакирттери Ысык-Көл досторун чакырат фестивалында биринчи орунду жеңип алган. 2016 жылы экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышкандыгы үчүн ыраазычылык аты менен сыйланган. 2019 жылы Кыргыз Тузу гезитинин жылдын мыкты комузчусу аталган. 2020 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ардактын наамы берилген. Анан 2022 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомунун негизинде чебер комузчу алтын медали менен сыйланган. Биринчиден кыргыздын улуу өнөрү комузчулук, экинчиден бул комузчулук ата кесиби деп койсок болот. Анткени Шекербек Шерикулов атабыз улуу залкар комузчу катары жалпы журтчулукка белгилүү. Ал эми өзүңүздүн атаңыз да чертет экен, ал кишини азыр айтып бересиз го. Комузчулук өнөрүгө атайын мындай бир өзүнүн өмүрүн арнабаса керек, ошон комузчу катары анчейин мындай көп аталбайт да. Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, сиз өзүңүз канча бир тууганынын канчанчысы болосуз?
7: Мен өзүм сегиз бир тууган, эң улуусу менмин.
6: Ошондо Камчыбек ата Шекербек Шерикуловдун уулу да?
7: Камчыбек атам болсо Шекербек атамдын биринчи аялынан тун уулу, 1928 жылы туулган экен. Анан кийин 41 жылга чейин бирде Бишкекте окуган экен. Анда Фрунзе шаары жерде Эркин Сатарович Кулматов деген университетте философиядан берген француз бөлүмүнүн зав кафедрасы мен атам менен бирге окуган экен. Мен ошо жанагы философиядан экзамен тапшырып атканда: «Ой, сен Камчыбектин баласысыңбы? Ооба, атаңды мага алып келип жолтурчу, экөөбүз чогуу окудук элек».
6: Ошондо атаңыздын кесиби ким болот?
7: Менин атамдын кесиби айдоочу, анан колхозда иштечи. Аны алып келип жолтурганда таң калгам, чогуу окушкан экен ошо менен.
6: Шекербек ата дагы, атаңыз да бул Фрунзеде жашачу эле?
7: Фрунзеде экинчи аял менен балдар менен жашап, анан Шекербек атам менен атамды колуна алып алып, театрдан апаздан алып келип 5-нчи класска чейин окуткан экен берди. Анан атам кыйын окучу экен. Ошондо Эркин Сатарович айтпадыбы жанагы үйүнө конок болуп атканда: «Ой, Камчыбек, сиз кыйын окучу элеңиз, математиканы сизден көчүрүп алчу элек, эмне окубай калдыңыз?»
6: Эмне окубай калды
7: дегенде, согуш чыгып кетпеди го Эркин? Согуш чыкпады, окуйт элем. Окуду ойлосом жүрөгүм өрттөнөт. Атам комуз жырчы, бирок өтө чоң күйлөрдү жырта алчу эмес, күй башылап жырчы. Анан оондорлор болчу, памяти күчтүү болчу, акындардын айтыштарын жаттап алчу. Оспонкул менен.
6: Бирок сахнага чыккан эместир баягы да?
7: Сахнага кезек-кезек чыкчы. Чоң акындардын айтышын жаттап алчу. Исмаил Боронцев менен Токтоналы Шалданбаевдин айтышы, Оспонкул менен бир казактын айтышы, анан ушундай-ушундай эстебес атамдырлардын ырдачы, элдик ырлардын ырдачы. Анан ошо 41 жылы анан Шекербек чоң атам: «Балам, мынакей согуш чыгып кетти, шаарда жашаш кыйын болуп калды».
6: Ошентип анан атаңыз согушта айылга барып калган боюнча айылда жашап калды.
7: Атам ошол тетиге 42 жылы айылга келип, Алиман деген апасынын колуна берген экен чоң атам, бир тууганы Алиманын эжесине. Анан ошол жерден чоңоюп, анан шоферлук кесипке окуп, ошо колхозда иштеп.
6: Апаңыз?
7: Апамдын аты Каракөз. Көп сүйлөгөн, оор басырыктуу, анан ушундай акыл эстүү, өзүнчө бир касиетке ээ болгон адам болчу. Анан апам деле ошо 5-6 эле класс билими бар экен, согуштун айынан окубай калышы керек. Анан баягы колхозда иштеп, баарыбызды жакшылап тарбиялап чоңойтту. Анан бирок атам өзү жанагы эстебес токтосундар чоң артисттер оюнгонуп келгенде кой союп үйгө сыйлачы, өзүнүн атасы менен кошо. Алар ырдашып таң атканча ушундай бир майрамдар болчу да. Айылдын эли бүт көчүп барчу, жанагы филармониянын артисттери келгенде. Жанагы дөңдөргө оюн коюшчу, анда микрофон деле, театрлар деле жаңгырды.
6: Анан комузду сизге атаңыз үйрөттү алгач, кармаган?
7: Алгач ошол атам жанагы Доспонбетованын оондорун үйрөндүм атаманын. Ачыралы Айталиевдин оондорун үйрөндүм, элдик оондорду үйрөндүм. Анан Кудай жалгап 63-пү 64-нчү эле колхоздон 2 машина алып атам Фрунзеге келип, атасы Шекербекти: «Балдарың орус болуп кетет ата, айылга көчүрүп кетем мен сени» деп, анан кийин Таласка көчүрүп барган. Мына ошондон баштап Кудай жалгап, анан атам чоң атама дайындаган экен мени: «Ушул сиз мага комузду үйрөткөн жоксуз, согуш чыгып кетти деп, эми ушул балама үйрөтүңүз» деген экен. Ам макул деп, анан кийин чоң атама шакирт болуп кирип Кудай жалгап, артынан 15 жыл ээрчип жүрүп, эми арада баягы окудум, анан барып үйрөндүм, армияга кеттим, кайра үйрөндүм, колхозду иштеп жүрдүм, барып үйүнө такка барып ушул комуздан сабак алганда Шекербек чоң атам: «Мынау бармагыңды 3-чү кылга иштет, анан кийин комузчу болосуң» деп. А көрсө 3 кыл менин татаал сырлары ушу 3-чү кылда да болот экен, үстүңкү кылда.
6: Эми комузду бармакта атпайсызбы? Тергенде кылды же басып атканда айтып атабы 3-чү кылга иштет деп? Кайсы учурда айтып атат?
7: Муну оң колдун баш бармагы эң үстүңкү кылды астынан өйдү.
6: Терип атканда турбайбы?
7: Терип атканда же үстүнөн ылдый. кандай эме алып жатат.
6: Ошол ыкманы колдонуп азыр бир күчөт бербес, кайсы күн жетип берет.
7: Анда мен ошол ыкманы колдонуп Ниязалы атанын бир керемет күйсү бар, кер толгоо деген. Мында да ошол ыкмалар ойнолот, бас бармак менен. Бауга карыяны чакырып, анан баягы кер жоргонун жүрүшүн баягы карыя комушу сүрөттөп, кайрыгына кайрык кошуп, кара шумкарын сүрөттөп, аттын дүбүртүн, күлүктөрдүн дүбүртүн сүрөттөп, дагы кайрыгына кайрык кошуп анан ханга кечинде анан баягы эз алган жерден баягы дагы күйүңүз башкача болуп калыптыр, эмне күйүңүз кандай аталды дегенде, бул сенин астыңда минип жүргөн

0: Рахмат, урматтуу радио окуучулар, Намазбек агай немис тили боюнча мугалим экени жөнүндө айттык, ушул кызык болуп атат.
1: Ой, биз кичинекей кезде Павлик деген киномеханик улуу ата мекенди согушта кино издеп келип койчу да. Анан баягы немистердин офицерлерин сүйлөгөндөрү кызыктырчу.

0: Өзгөчө кийген формалары анан кийин ушундай сүрдүү сүйлөгөнү мени кызыктырчы. Мен ушуну немче сүйлөсөм депчи. Анан ошо мен келип Кудай жалга өтүп кеттим. Бирөө кеткенден курусун аябай кыйын экен.
1: Билиши деле эмес да немис тилин.
0: Мектепте 5-нчи класста эле окугам. Анан кийин анан күчтүү группага түшүп келип калып, алар мектепте немишени кыйын окуп келген экен. 111-нчи группа. Анан алар мага немецкий русский словарь менен кантип иштегенди үйрөтүштү.
1: Сүйлөп калдыңыз ба анан кадимкидей немисче?
0: Анан кийин мен 5-нчи курска баргандан кийин анан немкалар экзамен алганда Эльза Абрамовна, Тихонова, Ченцова, Фризин деген немистер зачеткама 5 коюп алып келип колума кармап, ушинтип мени Германияга тилмеч кылып политехникалык институтун куруш отрядына Абышалиев деген ректор бар болчу, Скиртов деген ректор болду. Кийин Акмат Казакбаев бийик бойлуу кашкабаш мугалим эле университеттин профсоюзу. Мен чакырып анан баягы университетте майрамдарда комуз черчимин мен. Анан баягы сен комузду кыйын чертет экенсиң, университеттин партбюро болгон жатат. Ошо окумуштууларга, профессорлорго келип комуз чертип берчи. 2-3-4 күдү катарынан чертиришет, кол чабат аябай. Рахмат Азамат экенсиң дешип мени. Анан баягы Акмат мени чакырып алып, Азамат турбайсыңбы? Мен Дарамага профсоюз тарабынан талондор жазып берет. Өзгөчөлөнгөн студенттер гана беребиз. Ишим айтпа. Деп анан кийин макул жана.
1: Өнөрдүн артынан.
0: Өнөрдүн артынан ии. Кит деген бар болчу. Клуб интернациональной дружбы. Бир кызык окуяны айтып берейинчи. Анан ала токмокто Африкадан келген лёгчиктин онду окуунда окшат экен. Анан мен айттым, бизде французча жерлер кыздар французчардашат. Кечинде Черенчевский китепканада учкучтар менен жолугушуу болот. Сиз сөзсүз комуз чертесиз деди. Макул. Анан декан, инфактын деканы Карабаев деген окумуштуу эле мага комуз сатып берген Ачыргүн Юрмактан. Ушул комузду мен чертип берип, анан студенттерге да комуз жүрөт деп 5-6 комуз сатып берип, арасынан бир комуз тандап алган. Анан кечинде баягы лётчиктер келди, залдын ичи капкара. Арасында гана агарып жанагы орусча офицерлер отуру. Анан биздин кыздар чыгып пианино менен французча ырдап баштады. Алар французча да сүйлөшөт экен. Көрсө Франциянын колониясы экен да негирлер. Анан кийин анан очередь мага келди, кезек келди. Мурда болуп жүргөн ушу колониятын өкүлдөрдү
1: жакшы кабыл алат.
0: Жакшы кабыл алат. Десе 30-нчу жылы атайтабыз Москвага барганда колонияп жеткенде Сталин таң калдырган экен да. Макул да анан чыгып мени кулактандырды. Чыгып туруп анан кийин жанагы ата атанын күлөрүнөн Машпотой кыз кербес, анан кийин дагы Айдаралдын көрүнгү деген бар. Алай айткандай суранып качты мени. Кол чаап суранып калды таза кыйкырышып. Ышкырып да жиберишет экен. Анан чыгып туруп 3 күндү катарынан чертиришти меничи. Булашым кийин деп гардеробко баратсам, ишенесизби? Мен тегиретип калышты, перевозчу таап келиптир. Анан бирөөсү чыгып анан колуман кармап, сизге аябай ыраазыбыз. Мындай керемет музыкалык немелерин бизге көрсөттүңүз деп ушундай ыраазычылык кептерин айтып, ушул жерден аябай сүйүнүп мактанып төөм көккө жетип калса болобу.
1: Бул студенттүгүндөгү бир жагымдуу көрүнүш, дагы деле өнөрдүн артынан. Анан кийин сиз бул университетти бүткөндөн негизинен немис тили мугалим болуп иштеп, бир эле учурда комуз ийримин алып барып турган турбайсызбы? Анан ошо окуучуларыңыз тем айылда сиз үйрөткөн окуучуларыңыз мындай комузду улантып кеткендер болдубу арасынан?
0: Ушу немис тилден мугалим болуп баштадым. Анан кийин Бакайата азыркы район мурда Ленинпол болчу, барганда 8 жылдык мектепте мугалим болдум. Анан мугалимдер сабагыма киришти, көрүштү, кеңештерин беришти. Анан ошол тетиги жерге тал деген мектепте мугалим болуп иштедим. Мен комуз үйдөн эле чертип жүрдүм. Анан ошол жерде Майрам Сатубаева деген немис тилчи мугалим кызды тарбиялап чыгардым. Немис тилин бүттү кийин. Мен ошо 3 жыл немис тилин үйрөттүм 9-10-11-де. Анан Тагайбекова Айгүл деген кызым да немис тилчи мугалим болду.
1: А комузчулардачы?
0: А комузду кийин бизде орус класс, кыргыз класс параллель.
1: Аралаш мектеп
0: бир. Аралашма. Анан Негробов Анатолий Павлович деген директор болчу. Намазбек коч по комузу преподавать. Ушинтип келди. Жанагы дом пионеров деген ачылып
1: пионерлер үйү.
0: Пионерлер үйү. Ошол жерден комуз кружогу, сизде комузчу бар, анда сайра комуздардан чыгып жүрчүмүн. Көрүшүп бир Шыркут Намазбек деген кел бияктан айлык төлөйбүз, үйрөтсүн деп. Ошо менен параллельный немец тил мугалими болуп, анан комустан да сабак берип калдым.
1: Канча бала келчү эле?
0: Балдар көп болчу, ай 10-15 бир группада. 8-9 бала болуш керек экен, аябай көп жазылчу. Ошо жерде азыр ушул убакка чейин ошо Тетигибиште Талас район, азыр биздики калбай эле өкмөтпү, жерге талай эле өкмөт болуп калды. Атай Огонбаев деген айыл, азыр жанында Түркүтөбө деген айылда калбанын оозунда кадимки Залкар Комуш Атай атабыздын айылы, Мейрхан Козубекова да чыккан ошол жерде, Ишман Бетерчи чыккан, анан Шеркул Шекербек атабыз жерге тал калба деген жайлоолордо ошол эле комуш жеп жүргөндө мындай бир касиеттүү жер ошол жер. Мына ошол жактан анан комушту үйрөтүп баштабадымбы? Ошол жерден баштап үйрөтүп отуруп анан кийин параллельный немис тилден да берип, комуш тилден да берип, анан комушту таштабай балдарга үйрөтүп, анан көптөгөн азыр ушкучерсе комуш жеткен балдар кыздарым бар, көптөгөн ондогон, жүздөгөн, миңдеген балдарды комуш өнөрүнө үйрөттүм. Немис тилчи айтып отурбаймынбы, немис тил иштен мугалимдерди тарбиялап чыгардым, комушту да черткенди үйрөттүм. Азыр ушул убакка чейин саламатсызбы ага, агай кандайсыз деп кээ бир жана кыздар балдарым тойлордо жолугуп калат, жол берден
1: окуучуларыңыз,
0: окуучуларым агай келиңиз деп машинесине отургузат, же тойлордо приз берет, ой албайм десе болбойт,
1: сый көрсөтүп
0: да болушат да, ушундай ыраазы болушат.
1: Эми бул баягы уштатка болгон урмат да,
0: эмгек кылып калат экен да.
1: Анан сиз жанатан бери айтып атасыз, алгач комуш кармаганды атаңыздан үйрөнүп, андан кийин чоң атаңыз чоң комушчу, эми бул чоң мектеп да, бул бир чети багыңыз деп айтса да болот. Ошо чоң атаңыздын өзүнөн таалим алып, ошонун улуу өнөрүн улантып жүргөнүңүз чоң сыймык. Анан сиз экинчи өнөрүңүздүн дагы бир тармагы бул оон чыгарып атпайсызбы? Анан ошол мындай айтканда оон жаратуу качан башталды сизде, кайсыл убактан баштап?
0: Ой, оон жаратуу мындай болуп калды. Мен ошондо университетте комуш чертип жүрчүмүн деп атпаймынбы?
1: Студенткесизде,
0: студенткесизде. Баягы студент балдар мен комуш черткенимди билип калышты, мугалимдер билип калышты. Анан бир күнү бир группалашым минтип айтты, ой мынгу филармониянын летний театры бар экен, Памфилов паркынын түштүк чыгыш тарабында, азыр бадминтон ойной турган бир площадка кылыптады аны, сонун летний парк бар болчу,
1: кыргыз драм театрынын жаны,
0: ак үйдүн эле бурчунда.
1: Ошо ошо ошо,
0: Памфиловдун бери
1: жакын эле да,
0: жакын эле. Ой, ошол жерде Рыспаков Кадыровдун концерти болот экен, барып көрбөйсүңбү деди. Макул деп анан кийин кечинде бардым, анан барсам эл толтура, анан көрсө Рыспаков Кадыровду концерттин эң аягына коет экен. Себеби башында ортосунда кой эл тарап келет экен да, анан Рыспаев үчүн барышат экен. Анан кийин эң аягында анан Рыспаковду кадырып чыкты, анда ошо кыргыз ошо маданияты гүлдөп турган мезгил болсо керек жыйнакка. Костюм, жапжаң костюм кийип, галстук тагынып, чачын бирөөлү менен тарап, жапжаң кара акажем менен чыгып туруп, анан ишенесизби, ошондо эл суранып туруп алды, 3-4 жыл да кетирбей койду. Ошондо колду бирдей ритм менен чаап, буттарда бирдей ритм менен полго салалы ургулап калат экен. Анан
1: жаштар да эми ал паркты,
0: жаштар. Анан аягында Рыспай минтти, 5-6 дырда тердеп кетти. Анан айтты, мен ушул акыркы чыкканым болсун, мен кыйнабагыла
1: уруксат берим,
0: уруксат берди, мен ушу менен мырдабайм, токтотом деди. Анан аягында ошо эсиң деп эле же алмашыбы же алтынчы күнү кетсин деп ырдады. Ошондо дагы элдер кол чаап, анан эң рахматтан күлүп жүгүнүп анан кетип калды. Кайран Рыспай ата ошодон таасирлендим. Анан радиодон көп берчи, мынгу комуш менен оондорду, Ашыралы атанын оондорун көп берчи, Муса Байетов атабыздын оондорун, Атай атабыздын оондорун көп берчи. Анан кийин жана Жеңишбек Шамшиев деген да кыйын оончулар чыкты. Анан Калыбек Тагаев жанагы эл мыралар менен чыкты. Ушундай суктачы мындай, мен ушундай оон чыгарсам, мен ушундай оонду эме болсам депчи. Анан кийин эле ушул оончуларын карап болуп калды, Ошто болот деп калды. Ошондо анан кийин мен Ош жергеси кыргыз пейили, анан кийин толук кыста үч оонду алып бардым, куда жалгап Таласта.
1: Бул 1992
0: жылдары Таласта 33 оончу бар экен мисалы, тетиги Караколдон тиги Чыңгыз Айтанын айылына чейин тандап жетебизди. Советбек Исраилов барды тандап, композитор сатылган Осман барды эле Асан Мырзабаевдин да компьютерде барып чыгып 7-10 тандап берди. Куда жалгап мен ошо жерге сен оор мен илинип калдым. Анан Ошко барсак Султан Ибраим театрда айнайын мен деген оңчулар жүрө. Асан жанагы Керимбаев, жанагы Мукан Рыскулбеков, Түгөлбек Касаков, Замекен, председатели Алтынбек Жанбеков экен.
1: Калыстар тобунун ба?
0: Кадимки калыстар тобунун
1: композитор.
0: Композитор. Анан кийин Ош тергестен деп кулактандырды, ырдатым Ош тергес.
1: Ошондо комус менен ырдатасызбы? Сиз бир эле комусту же башка музыкалык аспапта билесизби?
0: Гитара, гитара менен ырдагандар барды. Аккордеон менен бүт эле.
1: Жок, сиз бир эле комус билесизби?
0: Мен бир эле комус менен. Анан бартырып, анан ырдатым, анан Ош тергеси кыргыз белин ырдатым. Анан ошол жерден анан Оштарга жагып калдым мен.
1: Ошол ырды азыр аткарыласызбы?
0: Мен азыр кайсы Ош тергесин бе? Мери
1: ырдап берем. Эми мындай тарыхты эске салып. Бул ошондо биринчи эл алдына чыккан ооруңуз болуп калат ага.
0: Эң алгач чыгарган оондорум болчу. Ошол жерден кичинекти мага беришти. Анан аксалай силиги бар экен, анан сүйүнүп калдым. Кой оонда чыгарыш керек турбайбы деп анан оонго дагы басым жасап анан оонда чыгара баштабадым ба. Биринчи орунду, анан кийинки короодо да кызыктуу силикти алдым. Анан жана Чыңгыз Айтматовдун дагы махабат оондор деп Жамиля Данияр деген каармандарына арналган раймалы анда экинчи силикти утуп алдым Таласта. Бир 100 000 сом каралды, 15 000 утуп алдым мен алардан. Анан мен ошол Ош шаардагы эң биринчи лауреат болгон, эң биринчи болгон Ош тергес деген оону мырдап берейин анда.
1: Жакшы.

0: сөзү кимдики?
1: Бул сөзү байдын сарын коюп, акында катактуу, карашкандай окуш, мактап орушту кандай мактаган көрдүңүзбү?
0: Мен сиз ырдап атсаңыз ойлонуп атпаймын. Намазбек агай жаңы эле Ошко барса керек, анан Оштун кыздарын каяктан көр деп көрсө, Залкар акындын сөзү турбайбы?
1: Залкар акындын сөзү, мына караңызчы.
0: Анан бул мындай, азыр сиз 76-дасыз, курагыңыз. Бул эми баягы жаш өткөн сайын үн деле жоголот да. Анан балким мен мурда кийин сиздин ырдаганыңызды укпаптырмын. Үнүңүз ошол калыбында сакталып атабы же кичине өзгөрдүбү?
1: Жок, калыбында азыр сакталмак турсун. Мени азыр жанагы эмелер чакырышып тиги тойлорго жанагындай ресторандарда жакшылыктарда ырдатышып, аябай приз беришип, машина менен келип алып кетишет. Анча мынча баягы жамагымда бар мактаган. А өзүңүз билесиз кандай чертерди. Он күндүн ээси болгондон кийин ырдын эрке эме элдин эркеси болуп жүрөт экенсиң да. Чакырышат, барып ырдап берем. Анан баары билип калышты. Такай таласта, жыйындарда чакырышып, ар кыл темадагы оондорумду ырдаттырышат. Анан эми мынгу Жусуп Айсаев деген үн жазгыч бар. Жоомидин Шералиев атындагы ички иштер мектебинде Акумбаев көчөдө.
0: Өзү да коомчу да.
1: Билсеңиз керек, ада коомчу. Ал жана жетигенде ойнойт ал. Кыйын. Анан берки консерваторияда дагы сабак берет. Менин ошо 30 оонумду жазып бүтөйүн деп калды. Дагы 15 оонум калды. 45 оонумду китеп кылтып чыгарайын деп атам.
0: Нотасын
1: ошо чүрүп баштап койду. 30 оонумду уже 30 бүтүп атат. Эми 15 оонум калды. Бүтсө болду. Кыргыз патент чыгарып беребиз дешкен. Чыгартырам. Анан башка дагы элдик айтым жана Залкар күлөр деген китебин да чыгарып беребиз дешкен. Мына жанында 5 дагы элдик ар кандай Муса атамдын оондору бар, айрым эл эметтеген.
0: Сиз аткарып жүргөндөр?
1: Ооба, айрым бир жакшы анака 5 оон бар элдик оондордон, анан 40 оон өзүмкү. Мына ошону бакыт деген аталыш менен чыгарып беребиз дешти. Себеби жана бакыт деген тиги Турар Кожомбердиев жазган, ошого жаап калса керек, ушунун ошо бакыттын аталышы менен чыгарып беребиз дешти.
0: Ошо Турар Кожомбердиевдин сөзүн оон чыгаргансыз?
1: Сөзү ошого оон чыгаргам. Бакыт деген тексти мага жаап калып.
0: Баса текст менен кандай иштейсиз?
1: Ар кандай болуп калат, кээде мыкты оон чыгып калат дагы, анан текст жакпайт дагы, анан ошого ылайыктуу
0: издейсиз.
1: Иштеп баштайм. Ошонун мүнөзүнө жараша. Сөз менен оң сайкеш келиш керек экен. Сөзүнүн мааниси күчтүү, турмушка байланыштуу тексттерди таап, анан кийин оонду эме кылам да. Жана Рыспек Абдыкадыров Султан Борошев деген дозу келип уюштуруп кетти. Рыспек Абдыкадыровдун Таластагы кароосунда Рыспек атанын жанагы Абдыкадыров Рыспайдын оондорундагы кайрыктар деп комузга оондорун 3-4 оон иштеп чыктым. Анан кийин Султан Борошев келип рахмат деп ошол жерден эсиңдебисиңдер дедим. Анан жагы Сагыныч деген оон ырдалат 3 оондон кийин. Аны ырдатып эле анан кийин 3-чү раза диплом берди. Ушуну радиого жаздырып коюңуз деп. Эми бир келгенде жаздырарын дедим. 15 күндү жатырдым. Эми бир келгенде аны жаздырып кетерин угарсыздар Куда каласа.
0: Комузчу катары дагы өзүңүз айтып атпайсызбы, илгери 9 кайрык деген бар болчу, анан комузчулардын конкурстары өткөрүлүп жүрөт, кийин деле өткөрүлүп жүрөт. Жана андай комуз ийримин түзгөндөн кийин балдар менен ансамбль болушу мүмкүн, туурабы? Баягы эл алдына чыгарып үйрөткөнөн аларды элге чыгарыш керек да. Анан ушул жаатында негизи мындай чыгармачылык менен да оон чыгарасызбы же комуз чертесизби, канча убакыт бир күндө көңүл бурасыз? Анткени черткен сайын кол чебер болот депчи, кармап туруш керек деген. Мындайча айтканда, көпкө чейин чертпей койсо кичине олдоксон болуп калат дейт. Сиз байкайсызбы ушуну?
1: Комуз деген өтө татаал да.
0: Сиз бир күндө канча сөз кармайсыз да?
1: Мен бир күндө саат 10:00 баштасам же 1 саат чертем 11:00 чейин, же 10:00 баштасам 12:00 чейин чертем.
0: Бул сөз ошондой
1: керек. Болбосо саат 1:00 чейин 1 саат, 2 саат, 3 саат чертем. Анан кийин ант берсе кайрыктарды унутуп каласыз.
0: Кол эп келбей калат.
1: Келбей калат. Ошон үчүн муну күнү түнү чертиш керек комузду. Айтыштырбы, кытайлар 2 саат кыргыздын күйлөрүн угат экен интернеттен деп. Бекерден эмес да. Анан жүрөктө бар да, канында бар да. Угат экен биздин күйлөрдү айтыштырбы. Анан бул комузду бүт дүйнөсү кызыгат экен. Мынтип кудай жалап, мына интернет чыгып калып, мен күйлөрүмдү интернетке сала башташты. Анда телефонуңузда YouTube деген каналды урматтуу угуучулар, ачсаңыздар Шеркулов Намазбек дегенде фамилия менен теріп ашсаңыздар, YouTube-та 20-ға шүкілерім бар, ұғып, ергі алып, қуатталып, аталанының кереметін қойырыңыздар.
0: Залқар қомышылар бар, көнін түрі бар да, қара көй, айтым көй деп айтылады қо, анан қанша көй білесін да, үйреніп, қадымкіде сақынады атқарып дейсіме, өз өштіріп, өзіңіз мұқты жертем деген, қанша көйін атқарып жүресін? Жегіндердің күлерінде?
1: Мен әмі жаңағы обын күлер дейіштіп шығу атам. Дастан күлер бар, Сарыншы өкке деген бас болып, бекарстан ташылар. Аларды чертем, кербездер бар, классификациясы көп. Қолайнатма күлер, қара күлер деген бар. Баша ағып, жүз күй білем қой.
0: Айтым күлер өзінше бір тап.
1: Айтым күлер өзінше топ көгіреді. Қара күлер өзінше топ көгіреді. Анан кейін жаңағы қолайнатма күлер, обан күлер, жаңағында құшавас, чымшықтарын сайраған, жаңағы неазалы атайларын келтірген күлері. Бұл өзі өте татал инструмент, мұны күнітіне ойнаш керек. Бұны ұқмыштай қомыстар менен черту атшат, азаматтар бар. Қомысты кейін шерткен, мені шорға айвар аз олам, бүкін кереметті атауалар көкқанда. Жанында толдың етегінде қара қаршаның фонында бос үйден шырдақалағы істері салу алып, сарақан суын жегінде бес бармақты жеп, малын қарап, осы жерде күні түні күйлерді ұшқанда. Мұны шусы салтуыстан ажырабашуыз керек. Мұна Садыр Жапаровқа разы олдым мен, біз қырғыздар ұлттық маданият ұсқа чоң көмін бұрышуыз керек деді. Себебі бұл ұлттық маданият мамлекеттің жүзі, маңызы, ұңғысы деп еді. Мұны көрдіңіз бе? Сон үшін біз ұлттық маданият бұрылышуыз керек. Европалық синтезисі ішіп кеткенде неме чектеуді беріп, мынау үргілерге зор басым жасап, мынау осы жаңағы ата-бабаларымыздың берген үргілерін емесін қайра ашып, еш болса ертеңінен түсте бір сағат, бір сағат, үш сағат үргілерге орын берішуіз керек. Құрметті мағлұмат, массалық мағлұмат қаражаттарының қызметкерлері, шұны ұмытпасаңыздар.
0: Еске алып жүріңіздер. Рахмат ағайынан кейін, еми Шеркул атабыз, анайын Қамшыбек атаңыз, бұл ұлы өнерді ұлантуға сізге емгек қылды. Сізді үйретіп, мына қырғыз еліне өзлерінің ішін ұлантушы қатары чоң қомысшыны тәрбиялады. Еми ошол ата салтын, ата парсын сіз қанша атқардыңыз, қанша ұл қызыңыз бар, үй бүлеңіз жөнді, еженің атын айтып қойсаңыз.
1: Бірінші байбечем Нарында болш, аты Сирен болш. Анан шылып тағдыр бұйырған жоқ, ан мен азырақ жашадым. Адам білгендер айтышты, бір қызым бар, тапыр өстешті, маракет тау алам деп үміттеніп атам. Екінші ой бішем күйден болшы, Дилек ағашы көз өтіп кетті, жақында ағашын берген жатауыз бір сүгіні.
0: Артық әлі болсын.
1: Үшінші бай бішем, екінші бай бішем аты Гуле болшы аты. Үшінші бай бішем аты Жылдыз. Ал азыр Талас шаарында Ата Огонбаев музыкалық школды
0: мектепте.
1: Мектепте теория музыкадан, пианинодан нота үйретеді. Екінші баламдан, бірінші қолықтымдан бір қызым бар, екінші қолықтымдан екі балам бар, Құтманбек, Құттыбек. Анан үшінші жолдасымдан Бақыт Айжан деген бір қызым бар. Өкөтің қомыс шерчет, телевизиядан бір шыққанбыз көрген борышыңыздар керек. Бақыт деген балам айва қомысты қиын шертеді. Себебі атам мұрасын өткізіп бердім. Себебі мен шоң атам, атам маған өткізіп берді ұйық мұрасты. Ұлы өнерді. Мені мен міндетті түрде балдарыма өткізіп бердім. Музыкалық школға оқыттым. Анан кейін қана шертші десем, Ортазар күлерді, ана бір екі залқар күлі шерттен отырғызу алып, залқар күлерді өзім үйреткен дейін анам бараларын.
0: Аз қанша жаста?
1: Азыр алар, азыркі 94-ші жылқы Бақыт деген балам. Қызым 95-ші
0: жылқы
1: 30-тан ашып қалды.
0: Кесіп кім болады? Кесіп алды?
1: Кесіпті алды. Балам екі оқуды бітті, университетте эконом факты бітті. Бір 10 жылдай бухгалтер болып іштеп, ана Горно-Алтайский бітіп университетті. Азыр жер үй алтында диспетчер болып іштеп атады. Қызым қомыс жердеді, ұрдады. Тойларда ұрдады, алып кетсе таныда ұрдады. Анан қызым болса бияка Бишкекке турмушка чыкты, көлдүктөр экен, тоон бердик жайында.
0: Бактылуу болсун.
1: Азыр жолдошу аны Европаны көрсөтөм деп Италияга, Францияга алып кетиптир.
0: Болсун.
1: Аман эсен келсин деп коелу, дуа кылып.
0: Болсун, сапары байсалды болсун. Эми бизге берилген эфирдин убактысы соңуна чыгып калды. Жалпы радио угуучуларга тилегиңиз, жакшы тилегиңизди билдирип жыйынтыктап коюңуз.
1: Мен бир нерсени кошумчалап коеюн, эми Зинакан, рахмат сизге дагы. Анан эми мунуго өтүнүчүм маданият министрлигинен салттуу музыка же болбосо салттуу маданият борборун түзүп берсеңиздер. Себеби мына коомчулар, коомчу жардагандар, кол өнөрчүлөр, усталар кашан сыртында калдык чынында. Азыр только манасчылар, акындар кетип атат, өзүңүз билесиз. Ошон үчүн салттуу маданият борборун ачсаңыздар, мына ошол жерде жана мен айткан коомчуларды, коомчу жардагандарды, кол өнөрчүлөрдү, оймочу саймачыларды, усталарды бир мамлекеттен, бюджеттен акча бөлүнүш керек. Мынакей киного 1 миллиард акча бөлүнүптүр, бир 4-5 кыйын кино тартыларынын ишин албайм мен. А эми үчүн биз салттуу музыканы алып жүргөндөргө акча бөлүнүп, 1 сом бөлүнбөйт. Ошо коомчуларга да миллиондоп акча бөлүнүп, жаш коомчулар мындай устаттар, ушулар да кароо болуп турса, бул биздин эң негизги байлыгыбыз, ошо кыргыз тилинен кийин эле улуттук эмени сактаган бир эмеле да, баалуулук ырчы коомчу да. Ушул ырчы коомчуларга дагы бюджеттен акча бөлүнүп, ушул салттуу маданият борборун ачып берсе деген тилегибиз бар да. Эми жалпы кыргыз элиме, ушуларга тилегим эле баардыгы аман эсен болсун, көп жашасын, ден соолукта болсун. Кыргыз деген атты унутпайлык. Кыргызыма Кудай ынтымак берсин, Кудай ырыскын ачып берсин. Кыргызыбызды мына садыр Нургожоевич абдан туура жолго салды, улуттук уңку деп ата бабабыздын үлгүлөрү жаңыра берсин. Эми кыргызга кааларым эле эң негизги тынчтык, ынтымак, биримдик.
0: Рахмат, сиз да бар болуңуз. Урматтуу радио угуучулар, бүгүн Инсанат уктуруусунун мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чебер комузчу алтын медалинин ээси, белгилүү комузчу Намазбек Ширкулов агай болду. Сизге атайын убактыңызды бөлүп студиябызга келип маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бакыбатчылык тилейбиз. Өзүңүз айткандай, чоң атаңыздан калган, атадан калган улуу өнөрдү колдон түшүрбөй, бүгүн дагы элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, жакшылыктарда ырдап, ооруңузду жоготпой, чертүү ыкмаңызды жоготпой, кутман куракта дагы ушул ишти татыктуу алып, мына бүгүн дагы тарыхта калтырууга аракет жасап атканыңыз үчүн ыраазы болуп отурабыз. Маекти жүргүзгөн Зинакан Кайыпова болду. Саламатта болуңуздар.
2: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, назарыңыздарга кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссер Бакыт Ташрахманов, фейсбуктагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов таратууда. Кадырман угармандар, өлкөдө быйыл биринчи жолу органикалык айыл чарбанын улуттук күнү расмий белгиленди. Баарыбыз билгендей эле бул тармакты өнүктүрүүдө мыйзамдык база, сертификация, фермерлерди колдоо жана органикалык продукцияны экспорттоо маселелери өзгөчө маанилүү. Ушул органикалык айыл чарбанын бүгүнкү абалы кандай, өндүрүүчүлөр үчүн кандай шарттар түзүлүп жатат, деги эле кандай аракеттер жүрүүдө, ушул багытта сиздерге кенен маалымат берип сөз кылабыз. Биздин толкундан алыстабаңыздар. Адаттагыдай эле биз түз эфирдебиз. Телефон чалыңыз 0502 39 20 90, 0312 39 20 90 номер иштеп жатат. Ошондой эле фейсбуктагы баракчага түз чыгып атабыз. Ушул темада суроо, сунуш, пикири болсо калтырыңыз. Биздин конокторубуз Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү министрлигине караштуу кайра иштетүү жана органикалык айыл чарба департаментинин директору Жанаркан Бакирова. Саламатсызбы? Ошондой эле органикалык токой продукциясын илгерилетүү жана экспорттоо боюнча эксперт Насыр Канатбеков. Саламатсызбы?
3: Саламатсызбы.
2: Расылыз билдиребиз, атайын сунушубуз кабыл алып, убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге кош келдиңиздер. Урматтуу угармандар, бир саат бою биз менен болуңуз. Ушул темага кызыксаңыз, суроо бериңиз. Биз уктуруубузду баштай берели. Жанаркан Токоновна, айтсаңыз, мынакей азыр эмне себептен өзгөчө ушул органикалык айыл чарбанын өнүктүрүү аракети жүрүп атат, улуттук деңгээлде белгиленгени эмнеден кабар берет?
3: Рахмат, ошентип чакырып бизди пикир алып, угуучуларга толук маалымат бергенге мүмкүнчүлүк түзгөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Чындыгында азыр органикалык айыл чарба өндүрүшүнө абдан чоң көңүл бурулуп жатат. Бул мамлекет тарабынан ошол эле учурда президент тарабынан да чоң көңүл бурулуп 2026 жылы 11 февралда бизге Кыргыз Республикасынын органикалык айыл чарбанын улуттук күнүн белгилөө боюнча указ кабыл алынып, ошого отурулай эле Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча программасы кабыл алынган. Анан ошонун алкагында бизде органикалык айыл чарбасынын ал артыкчылыгын пропагандалоо боюнча, маанилүүлүгүн жогорулатуу боюнча көптөгөн республика боюнча иш чара өттү. Жалпылап айтканда республика боюнча райондук, айылдык, аймактык жана областтык деңгээлде 125 иш чара болуп, ага 24 миңден ашуун фермер катышты. Биз ал жерде ушул фермерлерди биринчи кезекте органикалык айыл чарбанын артыкчылыгы, анын адам ден соолугуна тийгизген таасири, айлана чөйрөнүн бүтүндүгүн сактоодогу мааниси жөнүндө түшүндүрдүк. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүүдө экспорттук потенциалын жогорулатууда, биздин региондордун экономиканын акыбалын жакшыртууда органикалык айыл чарбанын артыкчылыктуу багытын белгилеп, аларга үйрөтүп кеттик да. Чындыгында Кыргыз Республикасы органикалык агрардык өлкө, бирок биздеги айыл чарба аянттарынын жеткиликтүү эместигинен биз көлөмү менен, айыл чарба азыктарынын көлөмү менен башка өлкөлөргө конкурент боло албайбыз да. Ошол себептен биздин эң негизги артыкчылыгыбыз бул органикалык азыктарды көлөмдүү өнүктүрүп, премиум класстагы деп коебуз, ошолорду өндүрүп биз башка өлкөлөргө конкурент боло алабыз. Бизде азыр эң айыл чарбасынын эң чоң көйгөй бул майда чарбачылык. Ошо майда чарбачылыкка органикалык азыктардын талаптарын, өндүрүү талаптарын, технологияларды жалтуу оңой болгондуктан биздин баягы алсыз жагыбызды, тескерисинче органикалык азыктарды өндүрүүнү уюштуруу менен биз күчтүү жагыбызга айландырсак болот да. Ошол себептен дагы биз ушул президенттин колдоосу менен, министрлер кабинетинин колдоосу менен ошол көптөгөн иш чаралары аткарылып жатат. Биринчи кезекте бул мамлекеттик колдоо, укуктук ченемдик актылар менен камсыз болуу, башкача айтканда мыйзам кабыл алынган, мыйзамды ишке ашыруу боюнча жоболор кабыл алынган да. Сертификациялоо боюнча жобо, ПЖС системасы деп коет, бул кепилдик кошундук катышуу кепилдиги менен сертификация берүү. Бул фермерлер бирин бири контролдоп, бирин бири көзөмөлгө алып сертификация берүү жолу да. Андан тышкары ошол мамлекеттик колдоо, бул жеңилдетилген кредиттерди берүү, андан сырткары агрокластердик, органик агрокластери түзүлгөн. Ошол кластерге кирген агрегаторлор дагы мамлекет тарабынан кыйла жеңилдетилген колдоолорго ээ болот. Андан тышкары ошол биздин департамент ошо фермерлерди толук окутуп, маалыматтык кеңештерин берип, башкача айтканда ошол бизде 21 жылы мамлекеттик органикалык өндүрүштүн стандарты кабыл алынган. Ошол стандарттын негизинде органикалык өндүрүштү кандай жүргүзүш керек, ошонун баарын бекер окутабыз, бекер кеңештерди беребиз. Ошол толук органикага өткөнгө жана органикалык өндүрүштү жүргүзгөнгө коштомо кылабыз да.
2: Абдан соң экен. Насыр Канатбекович, эксперт катары айтасызбы мындай суроодо? Негизи экспорт маселеси белгиленип атпайбы, анан биз атаандаштыкка көлөм менен бара албайбыз деп атат да. Анан кандай ойлойсуз, мисалы ушу биздин экспортубуз ачылыш үчүн органикалык айыл чарба продукциясын биздин өндүрүүчүлөр сатыш үчүн, башкы маселе экспорт сатууда. Анан мисалы башка өлкөлөрдү карасаңыз, корпорациялар мисалы Samsung келе атат дегенде биз эч ким токтотпойт, аны биз билебиз Samsung экенинчи. Ушундай бренд менен биз белгилүү боло алабыз, мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Мисалы бир биздин продукция мисалы кыргыз жангага келе атат дегенде башка өлкөдөгү Samsung тай эле бир кабыл ала турган мүмкүнчүлүк барбы? Эмне кылыш керек?
4: Саламатсыңарбы? Рахмат чакырганыңыздарга. Да, сурооңуз абдан көйгөйлүү суроо. Жана тукумуна белгилеп кетти, что биз көлөм менен чыга албайбыз. Анан мен уникалдуу бир нерсе болуш керек. Бул ошо биз бирден бир жакшы бир уникалдуу болуш үчүн товарыбыз бул органикалык товар болсо, чет өлкөлөр, чет элдиктер экспорт кылып атканда чет элдиктер кызык тартып болот да. Анан эми бизде Кыргызстанда баарыбыз билебиз, баары органика деп айтабыз, дыйкандарыбыз бар, менин алмам органика, менин жаңгагым органика деп баары мактанышат. Бирок ошону тастыктоо маселеси турат биякта. Ошо органика экенин биз билебиз өзүбүз, бирок ошо сатып алуучулар, чет өлкөлүктөр кызыккан тараптарга биз кантип тастыктоо бере алабыз? Ага деген биз сертификат алышыбыз керек. Ар бир нерсенин өзүнүн сертификаты болот, паспорту болот дегендей, ошо биздин продукциябызды уникалдуу экенин көрсөтүп, аны тастыктаганга бул сертификат керек. Сертификаттын ар кандай түрлөрү бар. Анан ар бир рынокко, базарга, ошо Европа рыногуна же Азия рыногуна же Америка рыногуна ар кандай сертификат талаптар бар да. Анан ошол жерге биз ошо биринчиден ошо кантип сертификациялоо жолун жүргүзүш, ошону билишибиз керек. Анан ошону сертификациялагандан кийин анан продукциябызды көрсөтүшүбүз керек. Биз негизи Кыргызстанда продукциябыз бар деп айтабыз, бирок түздөн түз ошону баягы кооперация кылып мындай көлөмдүү да чыгарып анан сапатын дагы биз оңдошубуз керек. Бул чоң маселелердин бири. Жылдан жылга сапат да оңолуп келатат, буюрса дыйкандар түшүнүп келатат. Продукцияны уникалдуу кылып, баасын, баалуулугун жогорулатып, анан сатып алуучулар бар. Ошолор менен биз түздөн түз байланышып, ошолор менен тыгыз иштешибиз керек. Бул чоң маселе, бирок кичинеде мен ойлойм, что келатат. Буюрса алдыда ошо Кыргызстандын жаңы айтып атпайсызбы, кыргыз жаңгагы деп азыр иштелип чыгып атат. Ошо кыргыз жаңгагы дегенди тааныткандай жолдор бар. Жана токомун айтып кетти, стратегия буюрса иштелип чыкты. Ошондой бир стратегический документтер менен биз мамлекеттик деңгээлде ошо экспорт рыногуна жакшы бир кадамдар менен чыгабыз. Ошон үчүн көп иш бар, бирок ал иштери кичинеден болуп атат. Буюрса мен ойлойм, что органикалык продукция деп чет өлкөгө буюрса чыгарганга чоң мүмкүнчүлүктөр болот деп.
2: Жакшы айттыңыз да, негизи бизде Кыргызстанда ишкерлер бириккенде анча жактырышпайт да, мисалы башка тармакты алганда деле. Анан бул жерден ошо биригүү маселесине кандай карайсыз, ушул тармакты өнүктүрүш үчүн? Же болбосо ишкерлерге мындай кандай өзүңүздүн көз карашыңызды айтасыз?
4: Бириктирүү боюнча көптөгөн иштер жүргүзүлүп атат. Бул баягы кооперация, биригиш оор, бирок инструменттер бар. Ушу бириктирүү инструменттери менен жанагындай кичи кооперативдер, аял жааматтарын, же болбосо бир продукциянын ассоциацияларын бириктирип, элдер түшүнүп калды. Азыр барып эле мисалы каржылоо маселесинде ошол эле кластерди биригиш керек. Кластерлик мамлекет акча бөлгөн, жеңилдетилген кредит боюнча. Ал жерге дагы акчанын үчүн биригиш керек. Ошол бириктирүү жолдорун элдер түшүнүп атат, бирок эми ал кичинеден болуп атат. Ушу биригип, бир продукциянын аркасынан ээчиш керек. Ошону кыргызча айтканда майын чыгара, буюрса ошо аягына чейин жетиш керек. Көп дыйкандар башында биригишет, бирок бак бириккенде өзүнүн процедуралары бар. Анан чогуу иштешиш керек, арасынан кыргыз болгондон кийин кээде уруш талаштар болуп кетип атат. Аларды дагы эске алышыбыз керек болуп атат. Бирок ошо кичинеден биригип келатат. Бирден бир бириккени биз силерге мисал келтирип айтайын. Эми аз баары эле билет, ошо токой чарба багытында органикалык токой продукциясын четке чыгарып аткан кооператив бар, Ишкер КЖ деп. Ошол кооператив аялдар жаамат кооператив болуп саналат. Алар биригип азыр 200 ашыгын токой пайдаланчын бириктирип, алар менен кластердик түрдө продукциясын алып четке чыгарганга мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Андан тышкары да башка ишканалар бар, конечно. Бул баягы биригүү боюнча айтыпкым келди. Ошо 2021-жыл биригишкен. Азыр болсо жакшы бир 4-5 жылда жакшы жыйынтыкка жетишип атат. Бул жакшы пример болуп Кыргызстанда саналат.
2: Жайылтыш керек.
4: Жайылтыш керек ошону.
2: Абдан сонун.
3: Биригүү боюнча бир кошумча айткым келип атат да, бизде органикалык өндүрүштө кантип биз мындай позицияны иштеп чыгып атабыз да. Кыргызстандын башка өлкөлөрдөн органикалык өзгөчөлүгү бул органикалык аймактарда да. Мисалы бизде баягы майда чарбачылык толуу өлкө болгондуктан бизде ошол органикалык аймакты түзүп алып, өндүрүштү кеңейтүү бул абдан ыңгайлуу да. Азыр ошол биз республика боюнча 85 000 гектар ошол жерде органикалык аймактар түзүлдү. 37 органикалык аймакта. Бул органикалык аймак деген эмне? Бул ошо бир аймакта же аянтта бириккен фермерлердин аянттары биригип алып, алар ошо органикалык өндүрүштүн талабына ылайык өндүрүштөрдү жүргүзүшөт да. Анан биз ошол азыр ошо ар бир органикалык аймакка бир органикалык аймак, бир азык принциби менен органикалык моделдерди түзүлдү атабыз. Ал моделде сөзсүз түрдө баягы туруктуу өнүгүүнүн принциптери кириш керек. Бул себеби баягы өндүрүштүн баягы үзгүлтүксүз айлампасы түзүлүш керек да. Сөзсүз түрдө органикалык аймакта өзүнүн таза жери болуш керек. Таза суу, сугат жери, суу болуш керек. Таза үрөн менен камсыз болот. Ошол менен эле таза органикалык жер семирткич менен камсыз болот, таза биокаражаттар менен камсыз болот. Бул ошол ички рынокко чыгуу, бренд, анан ошол андан ошонун баарын аткаргандан кийин анан экспортко чыгуу. Эгерде ошондой модель түзүлгөндө биз ошо мамлекеттик колдоону ошондой модель түзгөн органикалык моделге ээ болгон органикалык аймактарга берели деп атабыз да. Бул ушул ошон менен биз анан органикалык айыл чарба азыгынын көлөмүн аткарабыз депчи. Ошол эгерде биз ошол мамлекеттик колдоону ошондой багытта багыттасак, бул өзүнөн өзү фермерлер ошо кызыкчылыктары биригип биригишет деген ойдобуз да. Азыр биз ошол органикалык аймактарга статус берүү боюнча укуктук ченемдик акт иштеп чыгып атабыз. Бул ошол тоо канат айткандай эле, насыр айткандай эле тоо токой азыктарын тоолук региондордо өнүктүрүүгө да багытталган. Ошо бизде көбүнчө мисалы республика боюнча 70% жерибиз таза деп эсептелет. Себеби дегенде ал жерде иштеген фермерлер биринчиден майда, экинчиден алар ошо көпчүлүгү эле химиялык каражаттарды пайдаланбай, бул салттуу өндүрүштү жүргүзөт да. Биз көпчүлүк адистеринин мониторингине жараша алар ошо өзүнөн өзү эле көп жылдар бою органик болуп эсептелген да. Ошол себептен биз азыр болушунча окутуп ошо органикалык аймактарды, ошо таза болгон органикалык аймак жерлерге органикалык аймактарды уюштуруп калганга шашып жетишип атабыз да. Анан ошентип аларга биз биринчи ошо жерди тандаганда, аймакты тандаганда алар өзүнүн негизги бир азыгын тандайт. Ошо негизги бир азыкка болгон шарттарды түзүп, баягы орусча СДС деп коет, кошумча нарк чынжырчасын. Ошо кошумча нарк чынжырчасы менен үйрөтүп, аларды экспортко даярданга же ички рынокко чыгарганга үйрөтөбүз да. Ошо менен алар ошо бир органикалык аймак фермерлери биригип бир топ, фермердик топту түзүп, алардын өзүнүн программасы болот, планы, ошол органикалык аймакты өнүктүрүү боюнча планы болот, паспорту болот. Ошону бүт топтоп ал жерде эми жергиликтүү бийлик да аябай активдүү тартылат. Себеби алардын иши өнүгүү менен алдыга жылуусу ошо жергиликтүү бийликке аябай көз каранды болот да. Алар ушул шарттарды түзүп бергенге кызыктар болуш керек. Эгердеги ушул органикалык аймакка өнүгүп кетсе, ошол эле жергиликтүү бийликтин көрсөткүчү жакшырат, анан ошо жергиликтүү калктын экономикалык акыбалы жакшырат да. Ошол себептен биз ушул органикалык аймак өнүгүү системасын бул масштабтоо менен буюрса ишке ашырабыз. Ал үчүн биз долбоорлорду тартып атабыз. Ошол эле ассоциация, токой пайдаланучулар жана жер пайдаланучулар ассоциациялар менен аябай активдүү иштешебиз. Бул буюрса ушул Кыргызстандын кеңири өнүккөн, активдүү өнүккөн келечеги болуш керек деп ойлойм да.
5: Жана жергиликтүү бийлик органдарын белгилеп атпайсызбы? Ошол жактан ишке иш артка тартылбайбы, кантип иштешип атасыздар деген маселе да.
3: Эми ар түрдүү. Мисалы мен ушул тапта, ушул тармакта көп жылдан бери иштеп келим, 28 жыл болуптур да. Бирок ушул мисалы биздин департамент 7 жыл мурун түзүлгөн. Ошол 7 жыл мурундагы органикалык айыл чарба жөнүндө мыйзамдын биринчи редакциясы кабылданган. Ошол мыйзамды ишке ашыруу боюнча да биз толтура иш чаралар өткөндө, бирок мындай азыр мисалы биринчи президенттин указы чыгып ошо пропаганда болуп атпайбы? ошондой кайтарымдуу реакция болгон эмес да. Азыр биз ошо президенттин указын алдыга коюп, биз ушуну ишке ашыруу боюнча иш-чараларды уюштуруп, аны ишке ашыруу боюнча жол картасы да аны иштеп чыгып, министрлер кабинетинин тарабынан бекитилип берди. Анан ошону аткаруу боюнча жер жерлерге барганда аябай чоң колдоолор болду. Анан мисалы 10 жыл мурун же 15 жыл мурунку фермер менен азыркы фермердин айырмасы да чоң да. Себеби дегенде азыркы фермер биринчи жоопкерчилиги ошо өзү өндүрүп жаткан азыктын сапатына да жоопкерчилик алып калыптыр да. Мурун болсо көпчүлүк фермерлер ошо жогорку түшүм алып эле эптеп сатып ошо бир акча иштеп алайын дешсе, азыркы фермер тескерисинче ошо өзү ээлик кылган жердин топурагына да камкөрүүнү ойлонот экен. Өндүрүп аткан сапатынын азыгынын сапатына дагы, аны сатып алып керектеп аткан керектөөчүнүн дагы ден соолугуна жоопкерчилик сезген фермерлер болуптур да. Ошол себептен мен ойлойм, бул жергиликтүү бийликтин анан фермерлердин бул кайтарымы аябай жакшы болду.
5: Иш бар, диалог бар, абдан жакшы. Насыр Канатбекович, дагы эле кайра экспортко көңүлүңүздү бургум келип атат да. Анткени учурлар болгон, мисалы картошкасын айдап алып кетире албай төгүп же чирип, ушундай учурлар болуп келген, аны жашырууга болбойт. Анан кандай ойлойсуз, бизде мисалы кыргыз экспорт бар өзүбүздө мамлекеттик, бирок кошумча жеке компаниялар дейбизби, экспорт менен абдан мыкты алектенген менеджмент баардык жагы бар компаниялар кириши керекпи же кирип атабы, ушул маселе кандай каралыш керек?
4: Да, Кыргызстандан четке чыккан продукциялар бар. Кыргыз экспорт жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүп берип атат. Баягы кайсы мүмкүнчүлүктөр? Мүмкүнчүлүктөр ба? Четке рынокко, жана ярмарка, выставка, жаңы бир клиент издөө жолдоруна жакшы жолдор түзүп берип атат. Эми четке чыгып аткан компаниялар көбүнчө мындай айтканда, бул бизнес экен да. Бизнес өзү баягы любит тишину деп орусча айтканда, анан четке чыгарып аткандар бар, продукция бар, и органика деп чыгарып аткандар бар. Анан эми азыркы учурда бизде кичине баягы ишенимдүү мындай сатып алуучулар бизге мындай орусча айтканда довериясын күчөтүшү керек болуп атат. Биздин бир кээ бир экспортерлорубуз баягы разовый экспорт деп коет го, бир сатып андан ары эмки жылы же 2-3 жылдан кийин кандай сатам дегенди көп ойлонбогондор бар. Алар дагы ошо бир разовый экспорт кылып, анан ошо менен баягы биздин сатып алуучуларга дагы бир кичине эмесин эме кетирип атат да, баягы мындай айтканда көлөкө түшүрөт. Ошон үчүн мен ойлойм, что биз биринчи доверияга кирсек, жанакы органикалык продукцияны болсо, бул эрте эле контракт түзүлөт. Анан органика продукциянын эмнеси жана кепилдиги бар, ошол жылы ушунча продукция болот деп, ал жерде ошо сертификация өтүп атканда сатып алуучу 100% баягы мындай айтканда ишенип сатып алат. Ал жерде бүт цифра көрсөтүлөт, баягы кайсы фермерден каяка чейин барган чынчасы көрсөтүлөт. Ошонун баары текшерилгенден кийин сертификат берилет. Анан сертификаты бар экспортер биздин дыйкандар же дыйкандар ишканасы бул ошо менен тастыктайт. Мына мен сага быйыл 20 тонна мисалы 20 тонна продукцияны момундай сапатта берем дегенде сатып алуучу ошону мешенет. Ошон үчүн мен ойлойм, что бул органика продукциясын жана сертификациялоо жолун буюрса жолго түшүп атат кичинеден. Ошолор дагы көбөйүп, анан экспортерлорубуз буюрса баягы сатып алуучуларыбыз биздин экспортерлорго ишенип, бир жакшы кийин баягы постоянный канал сбыта орусча айтканда ошондой болот го ишенем. Ошон үчүн ишеничке эң биринчи ишеничке кириш керек. Ишеничке кириш үчүн баягы бүт процедуралар туура сакталыш керек. А процедуралар туура каякта сакталат? Бул сертифицированный продукция болсо туура сакталат. А сертифицированный эмес болсо, ал баягы эртең болбой калды же минтип калды деп коюп, биздин баягы сатып алуучуларга жаман жол түзүп берет. Ошо менен кээде жаман көрүнүп калышыбыз мүмкүн, бирок Кыргызстандын чоң потенциалы бар. Себеп дегенде бизде тоолор регион, абалыбыз таза, жерибиз таза, азыркы учурда билем жер аябай таза башка мамлекеттерге караганда. Ошо менен жакшы органикалык продукцияны биз мындай айтканда рыногун алып алсак болот. Эмне чоң рыногун ала албасак дагы, кичи рыногун алып постоянный органикалык мамлекет дегенге чейин
6: деңгээлге жеткенге чейин мүмкүнчүлүктөрүбүз бар.
5: Сиз жана ишендим деп калдыңыз да, дагы бир маселе да, бул жөн эле мисал. Мисалы тегүү тармагын алсак, солгундаган маселеси жанагында атайын сертификаттарга дал келбей, мындай ачык иштебей, ак ниет иштебей койгондон маселе келип чыгып калды да. Анан мамлекет башчы азыр айтып атат, ак иштегиле, эмнеси болсо да ак иштегиле депчи. Анан ушул тармакта органикалык мынакей айыл чарба тармагында эмге мындай алектенгендер эмнени эске алыш керек? Мамлекет башчынын сөзүнүн төркүнү каякта? Буларга да тиешелүүбү ушул маселе?
6: Тиешелүү жанакы айтып атпайбызбы, сертификация деп, ошол сертификацияда бүт кадамдар, сертификатты алыш үчүн бүт кадамдар жасаш керек. Аякта баягы требования, орусча айтканда требованиялар бар, ошолорду аткарса анан талаптардын баарын аткарса анан сертификат берилет. А талаптарынын ичинде бирден бир азыркы биздин фермерлерге кыйын маселе бул баягы продукциясын өстүрүп атканда анан терип алып анан сактоо учурунда баягы эмени жүргүзүш керек. Канча жолу, канча объем кирди, канчасы чыкты, чыкты кирешени кайра чыгышты, ошолорду фиксировать этип туруш керек. Канча жолу мисалы удобрениеби же канча жолу сугарды, журнал, мисалы мурун Советтер Союзунда журнал фермера деген болчу экен. Ошол журналды мисалы жылына канча жолу сугарды, кайсы убакта сугарды, ошонун баарын белгилеп фиксировать этип туруш керек. Ошонун баары бүт талаптын ичине кирет да. Анан канча продукциясы чыкты, канча складда калды, аны маркировка кылып, анан аны маркировка кылгандан кийин таза машине деби же башка продукция менен аралаштырып же мал жүктөгөн машинеге продукцияны жүктөп жеткизип переработкага алып барып атышат да. Ошондой бир мындай бир оңой нерсе, бирок ошондой талаптарды аткарса бул ойлойм жакшы бир жыйынтыктар болот деп. Жылдан жылга мисалы азыркы фермерлерибиз буюрса кичине өнүгүп келатат. Бир тараптуу продукцияны отургузганды үйрөнүштү. Мисалы черешняны 5 гектар, андан кийин да алманы, мурун болсо биздин фермерлер баягы аралаштырып отургузуп андан дагы бир маселе чыгат. Анан көлөм, объемду коет, ошондагы так билген фермерлерибиз аз. Ошону
5: караш керек. Анда Жанаркан Токоновна, негизи сиздерде оңой эмес иш турган турбай? Мисалы бир фермердин малы дагы ошо өзүнүн айдаган жери болсо дагы баарын бир жүктөп кетүү, же жанагындай эмне маселелерди айтып атпайбы? Буларды эми окутуп жүрүп отурасыздар да, же кандай чечилип атат ушул жагы?
7: Ошо туура мисалы баягы стандарт иштелип чыкты деп атпаймынбы? Ошол мамлекеттик стандартта бул органикалык азыкка сертификация бериш үчүн бул баягы топурактан баштап сатканга чейинки бүт процесстер сертификацияланат. Башкача айтканда башка тармактардын айырмасы ушунда, кыйынчылыгы да ушунда. Органикалык азык болуш үчүн аны тастыкташ үчүн ошол бүт процессти, өндүрүштү процессти тастыктап жүрүп анан кийин акырында сертификация берилет да. Анан баягы ишеним боюнча, ишеним деген бул эми чындап керектөөчүлөрдүн аябай керек позициясы. Эгерде ишеним болбосо сертификациялап койсоң деле мындай кыйынчылык жаратышы мүмкүн да. Ошол себептен азыр бизде мисалы дүкөндөрдү толтура эле органик, био деп, бирок сертификациясы жок азыктар бар. Биз ошону дагы азыр ошол тармакта да ошого каршы дагы мындай иш чараларды баштадык да. Биринчи кезекте бул биздин өзүбүздүн кыргыз органик улуттук логотип иштелип чыгып, ал кыргыз патенттен өттү. Азыркы учурда ошо кыргыз органик улуттук логотипин колдонуу боюнча тартип иштелип чыгып бекитилди да. Ал тартипке ылайык, мисалы органик азыктарга сертификациясы бар болсо, ошол кыргыз органикти жабыштырып дүкөндөрдүн текчелерине коет да. Эгерде ошондой эмеси жок болсо, демек бул органика деген жөн эле баягы дүйнөлүк тилде айтышат, гринвошинг деп, ошондой продукция болуп эсептелет да. Анан бизде эми эң негизги көйгөй эле бул өзүбүздүн жергиликтүү сертификация берген органдын жоктугу болуп атат. Бул абдан мындай кыйынчылык туудурган маселе болгондуктан ушу көп жылдан бери көп иш чаралар аткарылып азыр бир жеке орган, жеке жак ошол өзүнүн сертификационный орган түзөм деп азыр биздин аккредитация борборунан аккредитациядан өтүп атат. Буюрса ушул жылдын аягына чейин ошол аккредитациядан өтсө, бизде биринчи жолу өзүбүздүн ул жергиликтүү сертификациялык орган түзүлөт дагы. Ал өзүбүздүн биздин органик фермерлерге сертификация берип баштайт. ошо сертификацияга туура келген азыктарга биздин логотипти берет дагы, алар чаптаганга укук алышып, ошол чаптап бренд кылышып өзүнүн ошо кыргыз органик катары, бул органикалык азык, тастыкталган азык катары дүкөндөрдөн тапса болот да. Анан биз ошол малда анан кийин баягы калп эле органик био деп жазып алгандарга биз чара көрүп баштайбыз. Бул биздин департаменттин укугу. Анан баягы бул эми бир күндө эле аткарыла турган эмес. Сиз айткандай, бул көп убакытты жана көптөгөн күчтү талап

0: биз ошолорду үйрөтөбүз. Анан биз азыр кийинки дагы милдеттерибиздин бири ушул биз органикалык аймактарды түзөбүз. Ошо бир азыкты белгилеп беребиз. Алар аныктап ошону өстүрүп баштаганда биз керектөөчүлөрдү баягы агроэко экскурсияларды уюштурабыз да. Бул бир нече аймактарда практикаланды, аябай жыйынтыгы жакшы болду. Мисалы шаардын жашоочулары, керектөөчүлөр, мисалы алардын өзүнүн баягы тамарка деп коет огороддору жок. Алар ушул кадимкидей сатып алышат да. Ошол керектөөчүлөрдүн мисалы бизде практикабызда бир микрорайондун жашоочулары же бир үйдүн чоң квартиралардын топтом жашоочулары топтолуп ошол көлдөгү органикалык аймактарга барып алардын кантип өстүрүп атканын көрүп таанышып келип анан кийин түшүнбашканда аларга заказ беришип мынча мешок картошка, мынча пияз, мынча сабиз деп мынча өрүк деп заказ берип биздин ушу органикалык аймактагы өстүргөн органикалык азыктарды биздин шаардыктар сатып алышканда бул ишенимдүү булак болгон. Биз ошондой практиканы да жайылтайлы деп атабыз да. Буюрса ошондойлорду аткара берсек биз ойлойм мындай керектөөчүлөр дагы өндүрүүчүлөр дагы мындай тегиз кетет да.
1: Абдан сонун. Насыр Канатбекович, айтсаңыз да мынакей сиз эми жөн жүрбөй байкап жүрөсүз да аймактарда биздин мынакей Кыргызстанда бренд боло турган продукцияларды ушу органикалык санап бересизби? Мисалы үчүн талас төбүрчак дейли же көл картошка, кандай мындай атактуу чыга алабыз мындай реалдуу айтканда?
2: Реалдуу айтканда азыркы учурда чыгып аткан продукция бул токой продукциясы, жаңгак жалып атта, анан мисте. Булар эмне үчүн чыгып атат, анан эмне үчүн уникалдуу? Бул жапайы биринчиден, анан баягы сапаты менен жакшы. Андан кийинки сиз айтып кеткендей продукциялардын бири бул төөбурчак. Баягы төөбурчак фасоль таластыгы жылда эле маселе көтөрүлүп атпайбы, чыкпай калып атат. Эми быйыл менин билишим боюнча мамлекет да жакшы жол түзүп берип атат фермерлер үчүн. Андан тышкары бизде уникалдуу бал бар. Балды билесиз, баягы Япониядан дагы
1: жок калбады эле.
2: Жок калып урдаганга чейин барышкан биздин балдар. Балды, конечно, органика кылыш оорураак. Но аны да кылса болот. Органикалык балдар бар. Бул ошол менен уникалдуу кылып чыгарсак болот. Даже бизге Испаниядан сатып алуучулар айткан, ошо балды биз ошо органика болсо алат элек деп ошондой сатып алуучулар чыгып атат. Бирок эми азыр пока менин билишим боюнча органикалык Кыргызстанда бал жок болуш керек жанткуу да. Органикалык бал жок болуш керек. Андан тышкары сиз белгилеп кеткендей эле жанакы картошка. Картошка бул эми органика. Кар өрүк бар Жалал абадта, бизде уникалдуу продукциялардын бири. Баткенде биздин баткен өрүгүбүз бар, ал деле органика болуп иштелип атат. Азыркы учурда иштетип аткандар бар, ошо менен чыкса болот. Биздин азыр Кыргызстанда бир нече көп эле продукциябыз бар, мүмкүнчүлүктөр бар. Жанагындай биригип тастыктап баарын түз мындай жолу менен иштеп жакшы бир жол түзүп алса болот экспортко. Булар фермерлердин жана потенциалын жогорулатып, анан жанакы бир нече талаптарды коюш керек. Талап койсо эле иш чара баягы түз жүрөт го деп ойлойбуз.
1: Сиз анда биздин угармандарга түшүндүрүп берсеңиз да, мисалы органикалык айыл чарба деп атабыз. Органикалык айыл чарба өзү эмне? Мисалы азыр биз ар кайсы нерсени белгилеп атпайбызбы? Ал эмне пайда алып келет? Мисалы жерге эмне пайда алып келет? Эмне себептен органикалык деп атабыз? Биздин экологиябызга пайдабы? Ушулорун санап бересизби?
2: Жанар тургунда сиз жакшыраак айтып көрсөңүз керек. Себеп дегенде ушул чоң глобалдык маселе менен жанар тургунда
1: жөнөкөй сөзү менен да угарганга.
0: Өзү органикалык азык бул стандартка туура келиш керек. А стандартта көрсөтүлгөн эч кандай синтетикалык заттар колдонулбай өндүрүлгөн азыктар.
1: Таза, жер семирткич жокпу?
0: Ан үчүн ушу топуракты даярдоо деп айттык. Топуракта дагы бул органикалык заттар колдонуш керек. Мисалы биологиялык заттар, бирок ошол эле учурда алар органикалык мал чарбасынан чыгыш керек. А органикалык мал чарбасында эч кандай антибиотик, баягындай жасалма дарылар ошондой колдонбош керек. Анан баягы упаковка кылып таңгактоо кылып сатып атканда дагы баягы ташууда дагы жалаң эч кандай баягы химиялык каражат

0: колдонулу баш керек да. Анын өзгөчөлүгү эмнеде? Мисалы, органикалык азыкка эмне үчүн дүйнө жүзү боюнча кызыгуу жаратып атат? Себеби жылдан жылга бизде баягы жеген тамагыбыздын айынан ар түрдүү айыкпас оорулар пайда болуп атат, илдеттер пайда болуп атат. Анан жылдан жылга баягы тукум кууган оорулар пайда болуп атат да. Бул биздин жеген азыгыбыздын сапатынын начарынан да. Мисалы, бизде органикалык өндүрүштө ГМО деп коет, гени өзгөртүлгөн организмдер колдонууга тыюу салынат да. Бул кадимки эле Кудай жараткан табигый заттарды колдонуу менен чарбачылыкты жүргүзүүнү биз органикалык чарба дейбиз. Анан мисалы баягы кээ бир баягы өлкөлөрдө мисалы айыл чарбасы өтө интенсивдүү жүргөн өлкөлөрдө экологиясы аябай начарлаган, суусунун акыбалы начар. Ошол эле учурда баягы агробиоценоз деп коебуз. Бул мисалы топурактагы жаныбарлар, суудагы жаныбарлар бүт баарыгы бири бирине байланышып, бири бирине пайда келтирип жашат да. Ошол чынжырча үзүлгөндө бул экосистема бузулат да. Ошол менен анан кийин биздеги баягы кыш мезгилинде жай болуп, жай мезгилинде кыш болуп кетип аткан ошонун баардыгы ошол химиялык каражаттардын бул айлана чөйрөгө тийгизген терс таасири да. Ошол себептен биз бул органикага көңүл буруп атканбыз. Биринчи кезекте бул адамдын ден соолугун сакташ керекпиз. Экинчи кезекте айлана чөйрөнүн бүтүндүгүн сакташ керекпиз. А үчүнчү кезекте бул экономикалык жактан пайда деп. Ошон үчүн Кыргызстан бул айыл чарбасынын негизги багытын органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүгө буруп атат да.
1: Ушул эле суроону Насыр мырза, мынакей дүйнөлүк базарларда талап күч болуп атат деп атпайбы, белгиленип атпайбы? Анан биз анда айтсак болобу, органикалык айыл чарбага ошол себептен дагы кандайдыр бир деңгээлде өзгөчө көңүл бурула баштады, биз кандайдыр жакшы пайда ала алабыз деп айтсак болобу?
2: Ооба, бул албетте. Себеп дегенде дүйнөлүк чет мамлекетке чыксаңыздар, супермаркеттер бар, ал жерге кирсеңиздер ошо продукцияны бөлүп койгон болот, органикалык и органикалык эмес деп. Анан полкаларда ошо органиканы колдоном, ошо органикалык продукция жейм дегендер ошо аялык продукцияга барып тандап алат өзүн белгиленип. Андан тышкары өзүбүз деле байкасаңыздар, жылдан жылга азыр мындай айтканда органикалык продукцияга да кыргыз эли да көңүл бура баштады. Баягы безглютеновый нан деп, диета деп, жаңы спортчуларыбыз да баягы химиясы жок тамак ашка көңүл бура баштады. Анан бул жана токон айтканда бул келечек. Дүйнө жүзүндө азыр баарыбыз цифранын аркасынан кубалап атпайбызбы? Мына ошондо дагы эми ден соолук маселеси дагы көрүп атасыз, Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө да бул маселе болуп келатат жылдан жылга. Экологиялык маселелер, ошонун баары, мен ойлойм что Кыргызстанда ошо органикалык продукциясына көңүл бурганга дагы бир чоң мүмкүнчүлүк берет. Себеп дегенде ошо четтеги биздин сатып алуучуларыбыз көбүнчөсү уже таза продукцияны издей баштады. Биз анчалык айыл чарба багытында көп интенсивдүү айыл чарбаны жүргүзбөй элебиз. Ошо ушундай бир бизге окшогон тоолуу мамлекеттерден продукцияны алганы издей башташты. Анан биз мындай айтканда убакытты туура колдонуп, ушул убакыт менен колдонуп, азыр өзүбүздү көрсөтүп алышыбыз керек. Кыргызстан мына бизде момундай, биз органикалык өлкөбүз деп. Өзүбүз билебиз, жанагы мен башында айтып кеткендей, менин продукциям органикалык дейт. Мен деле айылда чоңоюп өскөн, ошо продукцияны бизде эчтеке кошпой өстүрөбүз, анан баягы органикалык продукцияны өстүрөбүз дейбиз. Бирок ошо тастыктап берген жагынан бир аз иштеп, анан баягындай кооперация кылып биригип биргеликте иштеп койсок, бул Кыргызстандын келечеги деп ойлойм. Айыл чарба багытында
1: брендти таап Жанаркан Токонов мына даяр маселе да. Сиз жана сөзүңүздүн башында жакшы айттыңыз, биз бүт баарын көндүрүү аракетин көрөбүз, биз жаантан бери эле өндүрүүчүлөрдү, ишкерлерди айтып атабыз, бирок керектөөчүлөргө көңүлүңүз бургум келип атат да. Мисалы, бир ишкер айтканда суумай чыгарып көрүптүр да, анан Кыргызстандын эле бир аты менен койсо, биздин керектөөчүлөр карачы эмес экен, анан орус российский ат коюп коюптур, башка эле бир нерсе деп, анан ошондо аябай өнүккөн экен, мындай суумай өтүпчү. Анан сиз ушу менен мындай керектөөчүлөрдү дагы байкасак болот да, анан эмнелерди аларга белгилегиңиз келет азыр бизди угуп жаткан угармандарга? Мына керектөөчүлөр өзүбүздүн ата мекендик продукция канчалык маанилүү экен?
0: Ушул чындыгында ошондой. Ал болсо баягы керектөөчүлөр биздин фермерлер менен тыгыз байланышынын жоктугу да. Фермерлер чындыгында өздөрү мындай бир процессти аягына чейин чыгарууну үйрөнүшпөйт да. Мисалы ошол фермер аягына чыгаруу процессин үйрөнөм, ушу кошумча нарк чындырчасы менен иштейм, мен өзүмө иштеп өзүмүн мындай татыктуу эмгегимдин баасын алам дегендер чындыгында алдыга чыгышты. Ал эми баягы отурумдугу эле иштеп ошол аягына чейин кызыкпаган фермерлер ошол ойдон эле жүрөт да. Мисалы кошумча нарк чындырчасын үйрөнүп окуп, окууга мындай чыккан жаңылыктарды угуп, ошонун ичине киргизип иштеп аткан фермер ал башкача иштейт. Ошол сиз айткан ошол брендте ал деле бир маркетинговый стратегия да. Ал мисалы фермер өзүнүн чарбасына багынтып чакырат. Менде ушундай помидорлор өсүп атат, мен ушундай технологияны пайдаланам. Мисалы мен ошо өзүм эле иштешкен фермерлер бар, помидор өстүрөт. Ал биологиялык каражаттарды колдонгондо жыты башка болот, буркурайт тим эле, даамы башкача болот. Анан баягы теплицада же болбосо баягы химиялык каражат менен же бир ГМО'нун эмеси менен өстүргөн эмени алып келет, мына жеп көргүлө айырмасы бар деп. Бул да маркетинговый стратегия да. Анан ушул багытта дагы мисалы ушул иш чараны аткарыш үчүн деле фермерлердин биригүүсү керек. Мисалы бир фермер баягы бириксе сөзсүз түрдө алардын бирөө ошо реклама маркетинги менен алектениш керек, бирөөсү болсо ошо жери мисалы агроном болуш керек, жер иштетип баягы жерди жакшыртып түшүмдү жакшыртуу боюнча. А биздикилер баягы чачыранды болгон үчүн баягы бири биринин жада калса ошол бир жакшы маалыматты кызганганда фермерлер бар да. Ошол биздин баягы жеке бир жаманды мындай анча начар сапаттарыбыз дагы ошол айыл чарбасын өнүктүрүүгө залакасын тийгизет да. Анан дагы бир ушул жагдайга таасир эткен фактор бул болсо илгертен баягы биз чет элдики жакшы деген түшүнүгүбүздүн бардыгы да. Чет элдиктер келип биздин жаратылышты, биздин баягы курттаган алмабызды көрүп жеп көрүп деле силердин сууңар башка, чөйүңөр башка. Ошол себептен силерде мындай орусча айтканда вкус еды бар дейт да. Мисалы башка биз чет өлкөлөргө барганда деле алардын ошол эле эти, ошол эле наны башкача даамдалат. А биздин баягы бышкан суу деп коюшат да ак сакалдар, баягы таштан ташка урулуп агып келген суубуз бышып калат. Ошол менен суугарылган өсүмдүгүбүз башкача касиетке. Анан ошол эле чөптү жеген малыбыздын эти башкача да. Ошол себептен биз чындыгында Кыргызстандын ушу өзгөчө премиум класстагы азыктарды өндүрүп сатканга потенциалыбыз аябай жогору да. Анын үчүн ушу фермерлерди тынбай окуш керек, тынбай маалыматты кабыл алыш керек. Анан бизде ушу бир жаман дагы бир адаттар бар фермердин багындай илгеркидей бересиңби дегендей ушундай мамлекеттен талап кылгандай ушундай да. А чындыгында фермер мисалы бизде сатып бербейсиң, продукциямды сатып бербейсиң деп эле министерствого келе беришет министрликке. А чындыгында биз мисалы көптөгөн башка чет өлкөлүктөр менен багында байланыш түзүп бизде ушул продукция бар деп алар менен байланыш түзүп алганда ошо фермерлерден биз ушул керектүү көлөмдү таба албай калабыз да. Анан ошондо да бизге аябай чоң ыңгайсыздык болот. А фермерлер мисалы эч ким мындай мага милдеттүү эмес деп, өзү милдеттүүмүн деп баягы окуп, чындап окуган фермер башка деңгээлге чыкты азырчы. А баягы ордунда туруп баягы мага милдеттүү деген фермер дагы эле ошол ордунда турат да. Ошо фермер өзүнө мамилесин өзгөртүш керек деп ойлойм да.
1: Абдан жакшы. Жана ишкерлердей эле бири бирине ишенбей бирикпегендей бул. Анан дайыр маселе жакшы белгилеп кеттиңиз. Жана мисалы Кыргызстанда асыл тукум мал баксаң, анан кошунаңга музоосун мынакей бул асыл тукум деп сатсаң, көрсөтүпчү, ал ишенип анан алса макам берилет эмеспи? Сен асыл тукум баккансың, анан мамлекет ага жеңилдиктин барын берет. Анан сиздерде ушул маселе кандай чечилген? Кызыктыруу же ушул мындай өзгөчө макам деп жана белгилеп атпайсызбы?
0: Ошол азырынча бизде ушу органик фермерлерге жеңилдетүү насыялар каралган, ал 6%. Андан тышкары ушу агрокластер, органик агрокластер түзүлгөн, ага дагы 6% кредит берет. Азыр биз ошол жаңы сунуш кылып ушу органикалык аймактарды колдоо боюнча бул боюнча президенттин тапшырмасы бар. Органикалык аймактарды өнүктүрүү боюнча. Анан биз ошо органикалык аймак, бир азык, бир модель, бир азык, бир органикалык аймак деген моделди киргизип, анан ошону бекитип, мамлекет тарабынан анан мамлекеттик колдоону ошол тарапка колдоду. Жумшайлы, бурайлы деп атабыз да.
1: Кредитти ошолор алат, э? Асиян, жакшы. Насыр мырза, айтсаңыз да, мынакей негизи органикалык айыл чарба деп белгилеп атабыз, анан жалпы эле биз жантам эле сүйлөшүп аткан сөздөрдөн улам бир жыйынтык келип атасызбы? Мисалы, мындай айта турчу кошумча эмнелер калып калды бизде? Мисалы, жана окутууну айттык, кичине мындай бирикпеген жактарыбызды айттык, анан башка мамлекеттерде көрүп атасыз да, анан колдоо же коргоо маселеси, же болбосо жанагы кыйналып сата албай калсак кайра анын ордун жабышуу, же ушундай маселелер кандай каралган да? Мүмкүн мисал менен айтып
2: бересиз? Да, бул эми чоң маселе. Бирок ошо чоң маселелердин арасында биз жанагы дагы эле айтыпбыз, Кыргызстанда бизде уникалдуу продукт деп. Анан бизде буюрса баягы географиялык көрсөткүч деген иштей баштады азыр жаңы эле. Ошо географиялык көрсөткүч дегенде мисалы баарыбыз билебиз. Сыр десе каяк дейбиз, Швейцария деп айтат мисалы. Кофе десе, пицца десе мисалы, өзүнүн жанагы бир нече продукциялары бар. Ошондой эле Кыргызстанга да ушундай жанагындай сиз айткан продукциялардын бир уникалдуулугун дүйнө жүзүнө таратышыбыз керек. Бул көчмөндөр оюну, мен ойлойм, бул чоң ролду ойнойт. Бул баягы биздин тоже продукцияны четке чыгарууга дагы таанытуу биринчи очередь.
1: Бекер жарнама.
2: Бекер жарнама дегенде. Анан жана бренд, ошо маселе, кыргыз экспорт жакшы. Мен билишимче ошо Made in Кыргызстан деген тоже общий бренд, андан тышкарына органика деп отдельно жаңыртуулар, кыргыз органик деп отдельно бренд чыгарып, ошондой бир брендировать этишибиз керек. Андан тышкары бизде ошо бизде мындай көлөмдүү сата келгенде сатып алуучуларыбыздын баары эле айына мисалы 20 тонна бер дейт, стабильно дейт, бир жыл бою. А 20 тоннаны бир жыл бою жеткизип бериш үчүн сактоо жайлар керек. Сактоо жайлар бул кичи же чоң логистикалык борборлор керек. Продукциянын ошо сапатын менен, көлөмү менен туура сактап, убагында жеткизип бергенге логистикалык борборлор керек. Ошол борборлорубуз жетишсиздиги, ошону да көбөйтүшүбүз керек. Ар бир мисалы ошол эле ат башы балы деп айтабыз, баарыбыз билебиз. Ошо ат башы да бир чоң логистикалык борбор куруп бал үчүн деп. Же башка фасольдо бар логистикалык борборлор, бирок ошолор эле бири бирине конкуренция болуп атат, бирикпей атат. Чет өлкөгө барып сатарда, ярмарка, выставкага барганда ошол эле 5 фасоль саткан киши барат дагы, бирок биригип алып бири сатып алуучуну издебей, ар бирөө отдельно бөлүнүп алып, жок меники эле сатылсын деп бөлүнүп алып анан сатып алуучуну издеп атабыз да. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу биригип продукцияны таанытып, бул базар баарына бирдей иштеш керек. Өзүмчүл дегенди бир аз азайтышпасак кичине эме ошол дагы таасир этип атат да биздин ошо продукция четке чыгыш үчүн.
1: А негизи мисалы дейли да, эми кыргыз балы деп калдык да. Мисалы кыргыз балы ушул Кыргызстандан туруп башка өлкөгө түптүз кетиш үчүн ар кандай стандарттар, талаптар деп атпайсызбы? Ошол бирдиктүү эле талап болобу, же ошону мындай түшүндүрүп кетесизби? Мисалы эмнелерге жооп бериши керек?
2: Ар бир сатып алуучунун өзүнүн талаптары бар. Ар бир мисалы Европа мамлекеттеринин талабы
1: өзүнчө.
2: Өзүнчө. Араб мамлекеттеринин талабы өзүнчө, американдык башка. Ближний Востоктуку ар кандай, Россиянын талабы башкача мисалы. Анан ошо бизди айтып атам го, чоң көлөмдү бере албайбыз биз Кыргызстан негизичи айыл чарба продукциясында, бирок ошо мындай өзгөчөлөнтүп уникалдуу кылып берсек болот. Ошону биз туура талабыңызга өзгө уникалдуу кылып сатканга чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Ошо уникалдуу кылышыбыз керек.
1: Жана уникалдуу деп калдыңыз, эсиме түшүп калды. Бир ишкер эфирге келип айтканда, Японияга жарманкеге барып, ошо жанагы ишкерлер менен чогуу, анан курут менен мейизди аралаштырып бир эме жасап барыптыр да продукцияны. Бул сникерсби деш анан ошондон эме уникалдуу болуп өнүккөн экен. Анан ушундай жаратмандык дейбизби же бир өзүнчө идея дейбизби, ошолорго дагы маани берилеби, кандай каралат?
0: Сөзсүз азыр бизде Кыргызстан баягы сырьёнун өлкөсү болбош керек да. Биз азыр чындыгында сырьёнун өлкөбүз. Картошка алып кетет, арзанбайда алып барып кайра иштетип, кайра өзүбүзгө сатат. Жер жемишибизди алып кетет, кургатып, кайра иштетип, кайра өзүбүзгө сатат. Биз ошондой өлкө болбошубуз керек да. Биз мисалы ошо министрлик мына кошумча нарк чынжырчасын үйрөткөнүнө деле 10 жыл болуп калды да. 10 жыл болуп калды, бирок жыл сайын 2 жолудан окуу өткөрүп келет. Ошо бир тармак эле ошо кошумча нарк чынжырчасын үйрөтүп болот. Анан баягы эле ошол жаңылыкты күтүп өсөм өнөм деген фермерлер окуп ошону пайдаланып кыйла мисалы кече сиз айткандай ошо ишкер мисалы өрүк менен иштеген ишкер башында бир эле өрүктү эле сатып аттым эле азыр эми төрт продукцияга жеттим дейт. Бир выставкага барып бирөө менен таанышса ошол эле өрүктү өндүргөн эме ишкана 40га чейин продукция алат экен бир эле өрүктөн. Мен ошого быйыл 10го жетейин деп атам деп ушундай шарт эме максат коюптур да. Ошол себептен ушул фермерлердин аябай түз өзүнөн өзү өзүнүн көз каранды да. Мисалы эмне үчүн канча эмгек көрсөтүп жумшап сырьё болуш керек. Биз ошол баягы органикалык аймак системабыздагы принципибиздеги ошо сырьё эмес, акыркы эмебиз ошо кайра иштетүү менен бренд кылып анан экспортко же ички рынокко чыгуу.
1: Абдан соң
0: анан дагы бир биздин бир тармакты айтпай калыптырмын. Органикалык ал чыпаасын өнүктүрүүнүн бир багыты. Биринчи багытыбыз бул органикалык аймактар. Анан экинчи багытыбыз бул биз ошо мамлекеттик программа кабыл алынды деп атпайбызбы? Ошо программада бул Нарын, Ысык Көл областын бул органикалык область кылуу. Анан ошол органикалык аймактарды көбөйтүү ушул 5 жылдын ичинде 200 000 гектардан ашуун жерди органикалык кылып өткөрүү каралган да. Ал чындыгында биз айтып атабыз бул 70%га чукулуу аянттар бул өзүнөн өзү органика Кыргызстанда депчи. А биз ошо эгерде биз ошол баягы туруктуу өнүгүүнүн принциптерин киргизебиз ошол жерге, ошол жерден биз жакшы продукцияны өндүрөбүз, ошол жерден көлөмгө чыгабыз десек, бул биздер азыр айыл чарба министрлигинин алдына койгон максаты бул айыл чарбасын биологиялаштыруу аркылуу органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү да. Биологиялаштыруу деген баягы мен сизге айтып өткөндөй эч кандай химиялык каражаттарды колдонбой, биологиялык таза табигый заттарды колдонуу менен айыл чарба азыктарын өндүрүү болуп эсептелет. Ал үчүн биз баягы илим керек. Биз ошон үчүн кечээ өткөргөн конференциябызда дагы көбүнчө илим сөйрөсүнүн өкүлдөрүн чакырып, алардын ачылыштары жөнүндө, ошо органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүгө кошкон салымдары жөнүндө уктук да. Анан биологиялаштырууда мисалы пайдалуу микроорганизмдер бул биздин кыртыштагы жашап жаткан баягы кыртыштын асылдуулугун жогорулатууга түздөн түз таасир көрсөткөн пайдалуу микроорганизмдер. Андан сырткары биздин зыянкечтерди жок кылуучу пайдалуу курт кумурскалар бар, аларды өндүрүшкө киргизип лабораториялык шартта аларды көбөйтүп биз фермерлерге беришибиз керек. Алар эгерде зыянкеч талааларында пайда болсо ошол пайдалуу курт кумурскаларды колдонуп зыянкечтер менен күрөшүш керек. А эгерде илдеттер пайда болсо мисалы баягы вирус пайдалуу жана зыяндуу болуп бөлүнөт да. Зыяндуу бул оору пайда кылат, ал эми пайдалуусу аны барып жеп туруп аны жок кылып айыктырат. Ошол микроорганизмдерди көбөйтүшүбүз керек. Ошол эле учурда анан баягы биологиялык жер семирткичтер деп коет. Бул ошо кыртыштын ахвалын жакшыртуучу жер семирткичтер. Биздин департаменттин областарда 7 областта 7 филиалы бар. Ошол 7 филиалында биолаборатория, биофабрикалар бар да. Ошол жерде бизде азырынча 5 түрдүү пайдалуу курт кумурскалар, ал эми 2 түрдүү пайдалуу микроорганизмдерден жасалган препараттар өндүрүлөт да. Азыр ошол эгерде биз 200 000 гектар жерди биокаражаттар менен камсыз кылсак, биз ошол биофабрика, биолабораторияларды биоборлорго айландырып, алардын өндүрүштүк потенциалын жогорулатышыбыз керек. Биз ошол багытта да иш алып барып атабыз да. Азыр оңдоп түзөө иштери жүрүп атат. анан биз өзүбүзгө окшогон илимий ишканалар менен меморандум түзүп, ошо биздин биокаражаттардын ассортиментин жогорулатуу боюнча иштер алып барылат.
1: Сиз айтып жаткан абдан жакшы да, программаны айттыңыз го, кабыл алган. Бул абдан жакшы, бирок тобокелчилик, мисалы, баарыбыз эле билебиз, каражатты ошо бөлүнбөй, ал кагаз жүзүндө эле калчу да көп учурда. Силерде ошо каражатты каралганбы деген маселе.
0: Тилекке каршы ошо органикалык ал чарбаны өнүктүрүү боюнча бир да документте ошо каражат карала элек да.
1: Бирок каралат.
0: Бирок биз ойлоп атабыз, мындан аркы документтерге ошо каражаттын кароо боюнча сунуштарды киргизип, жазып, буюрса эгерде президент ушундай указ кабыл алып колдоп берсе, ал деле алыс эмес депчи. Ал каражаттардын бөлүнүп калышына деле толук мүмкүн.
1: Жакшы, абдан жакшы, ошондой эле болсун. Насыр мырза, бул эми сизге түзмө-түз тиешеси жок суроо, бирок ошентсе дагы жана даамы жок, сырттан келген продукциялар да белгилеп калбадыкпы? Анан ошол жерде мисалы атаандаштык маселеси да бар да. Биздин таза өзүбүздүн өндүргөн продукциялар өзүбүз дагы ички керектөөнү да камсыздаш керек да. Анан ошонун ортосунда баланс кандай болуш керек? Анан мындай чоң-чоң маркеттерде, мындай дүкөндөрдө кандайдыр бир өзүнчө артыкчылык бериш керекпи? Мисалы өзүбүздүн ошол органикалык айыл чарбасын өндүргөн ишкерлерге же өндүрүүчүлөргө.
2: Менин оюмча бул башында белгилеп кетти, ошо органикалык, био эмес да, таза продукция деп көп эмелер жазып алып атат. Биринчилерден ошолор менен күрөшүш керек. Экинчиден мына менин билишим боюнча ошо биздин супермаркеттерде өзгөчө органикалык продукция деп мындай бурч пайда болот жакында.
1: Болот,
2: ошонун үстүндө иш жүрүп атат. Ошо Кыргызстандын ошо органикалык продукциясы деп тастыктап. Анан туура айтасыз, бул баягы көлөм, коммерция, бул рынокто, анан органика менен органика эместин ортосунда дагы талаш тартыш болушу мүмкүн. Бирок эми барып-барып адам акчаны тандабай, ден соолукту тандаган убакыт келет болуш керек. Себеп дегенде баары байып, анан ден соолуктун камын көргөндөй дегендей. Анан эми ошо ден соолукка кайдыгер карабагандар абдан көп дүйнөдө, андан тышкары Кыргызстандын ичинде дагы, анан ага да көңүл бурса, буюрса ошо жакшы болот го дегеним да.
1: Анда кыскача жооп берсеңиз да, эмне үчүн Кыргызстан органикалык айыл чарбаны өнүктүрүш керек? Бир эки үч сөз менен айтканда, эмнеге баарыбызга пайда?
2: Биринчи ден соолук, экинчи көп акча каражат бизге келет. Сатып алуучулар көбөйгөндө акча бизде калат, продукция өзүбүздө. Анан экология, экологияны органика менен сактап кала алабыз.
1: Ушул тармак канчалык муктаж жаңы технологияга?
2: Мындай айтканда муктаж болуп келаткан, муктаж азыр деле. Анан келечекте айыл чарба министрлиги дагы көп иш чараларды өткөзүп күчүн жумшап атышат. Анан мен ойлойм, абдан чоң муктаж эле, зарыл көп нерселери бар. Ойлончу нерселери бар, жасачу нерселери бар. Жанагындай белгилеп кеткенде бир документ кабыл алып, бирок ошонун үстүнөн кээ бир жерде аягына чейин чыкпагандар бар. Ошону чыгарып аягына чейин практикалык түрдө көрсөтүшүбүз керек.
1: Жана Жанаркан Токоновна белгилөөдү, окумуштуулар илим депчи, илимди киргизүү. Эми башка өлкөдө мисалы бул жагында өндүрүш материал чыгарып атса, биягында окумуштуулар болот экен да. Ушуну сиз кандай көрөсүз бизде? Бизде окумуштуулар
2: көп. Бизде илим жагы баягы кичине аксап турат. Менин оюмча ошо илим жагында илим менен практика бириксе, производство, бул жакшы жыйынтык болот деп. Бизде лабораториялар абдан жок го эсем, аз да. Ошонун үстүнөн дагы иштешибиз керек. Лаборатория болуш керек. Илим деп айтып атабыз, мисалы илим деп белгилеп кеттиңиз, как раз кичине токтоло кетейин. Кыргыз жаңгагы деп атабыз, бирок илимий мындай бир чоң тастыктоолор дүйнө жүзүндө жок, ошо кыргыздык экен. Бүт баары грек жаңгагы же болбосо англисче болот деп айтат. Эми грек жаңгагы деп белгиленип калган, ошону илимий жагындагы бир тастыктап жакшы иштер жүргүзүш керек да, кыргыздык экен деп.
1: Аны биздин окумуштуулар тастыкташ керекпи же кандай?
2: Биздин окумуштуулар да тастыктап, андан тышкары мындай четтен да алып келип, алардын дагы оюн угуп, алар дүйнөгө таратканда көп статьялар жүргүзүп
1: көрсөтүп
2: Андайым көп каражат, бирок ошонун үстүнөн иштесе, мамлекет азыр күчтөнүп калды буюрса, ошонун үстүнөн да иштесе жакшы жыйынтыктар болот.
1: Абдан жакшы. Жанаркан Токоновна, бизде 2 мүнөт убактыбыз калды. Сизге ушу темабыз боюнча айта турчу сөздөрүңүз менен жыйынтыктарды айтып берсеңиз.
0: Чындыгында биз органика деп эле көптөн бери айтып келе жатабыз. Бирок мындай кадамдар жасалып элек да. Биздин ушу чечкиндүү кадамдарыбыз деп ойлойм, ушул биз биринчи кезекте ушу жергиликтүү бийлик органдары азыр аябай жакшы байланыш түзүп, биз менен мындай кайтарымдуу диалог менен иштешип атат. Ошолордун колдоолору бизге абдан керек да. Себеби дегенде жергиликтүү фермерлер, жергиликтүү тургундар менен ошолор эң көп байланышка чыккан жана эң көп потенциалы күчтүү орган деп эсептейбиз. Ошол бул азыркы чыккан указдар дагы ошол жергиликтүү бийлик органдарына көптөгөн милдеттерди жүктөгөн да. Эгерде ошол милдеттерди жоопкерчилик менен өз убагында аткарылса деле, бул биздин органиканын өнүгүшүнө аябай катуу, анын активдүү кадамдар болуп эсептелмек да.
1: Абдан жакшы. Ушундай жакшы тилек менен уктуруубуз жыйынтыктайлы. Сиздерге рахмат. Атайын келип мына кенен түшүндүрүп бердиңиздер. Биздин угармандарга дагы пайдалуу бол деген ниет менен биз уктуруубузду жыйынтыктайлы. Кадырман угармандар, сиздер адаттагыдай эле Кеч Кыргызстан маалымат алуу программасынын негизги темасын уктуңуздар. Органикалык айыл чарба багытын өнүктүрүү, жылдыруу аракеттери жөнүндө уктуңуздар. Уктуруунун режиссёру Бакыт Ашрахманов болду, алып баруучусу Мээрим Абдраманова, Facebook-тагы баракчага Азиз Чокморов кошту. Саламатта туруңуздар.

0: Беренчеде музыка.
1: Улуу ойчул Айтматов айткандай, дүйнө бизди, биз дүйнөнү өзгөрттүк.
2: Акыркы 35 жылчалык кыргыз тарыхында классикалык идеология тууралуу талкуулар, сунуштар, концепциялар болгон, бирок алардын бири дагы элибизге жукпады.
3: Элди ишендирген келечекке, өзүнүн өлкөсүнө ишендирген, өзүнүн күчүнө ишендирген ушундай дух берген бул баш багыт деп аталат, стратегиялык өзөктүү документ.
4: Тарыхый тамырды таанып, көркөм мурастарыбызды изилдеп, улуттук баалуулуктарыбызды, нарктуулугубузду сактоо менен дүйнөлүк өсүп өнүгүүнүн инновациялык багытын терең өздөштүрүү.
5: Уңгу жолдун негизги өзөгүн түзгөн кыргыздын улуттук баалуулуктарына каада салып, нарк насил, тарбиялык мааниси зор макалла каптары кирет.
1: Мына ушул улут уңгусуна кайтуунун өзөк маселесине арналган уңгу жол уктуруусу биринчи радио эфиринде ишемби күнү саат 19:45.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.